שווה אלינו. אני שוחחתי עם גלעד ביום השלישי למלחמה, בתשעה באוקטובר. אנחנו שוחחנו פה ברדיו, והוא סיפר לי על רועי שנרצח. ממש, זה היה ראשוני מאוד להבין מה קרה שם. על בני המשפחה שכנראה חטופים. אחר כך, כשרותי מונדר שבה ארצה, היא סיפרה שבימים הראשונים בשבי היא התגלגלה מדירה לדירה, והיה מכשיר רדיו באחת הדירות, והיא פתחה אותו, אולי תשמע משהו בעברית, והיא שמעה את הרעיון של גלעד. זה דבר מה שהולך איתי, ואני לא יכול לשכוח אותו. אתה מדבר על, כן, גלי האתר, אם להשתמש בביטוי הארכאי הזה, ואתה לא יודע לאן זה מגיע, ואיזו אחריות יש לך, וייתכן שמישהו שהוא ממש בתוככי הבור שומע אותך. רועי מונדר, אדם מיוחד, אני יודע את זה, רק מן המילים שגלעד מאירי אומר עליו, ומן המילים שהוא כתב עליו. הם היו שניהם מועדי ליברפול, ליברפול, קבוצת הכדורגל. כדורגל כמשהו שהוא איזו אחווה אנושית שאמורה, זה לא תמיד מצליח, לחצות הפרדות של לאומים וגבולות קרקעיים. בשיר הזה, גלעד מאירי מתייחס לשורה המפורסמת של אוהדי ליברפול, You'll never walk alone. לעולם לא תצעדי לבד. אני פשוט אקרא את השיר שמוקדש לרועי. גלעד מאירי, בוקר, 7 באוקטובר 2023. לרועי מונדר, זכרו לברכה. לא נתנו לך לסיים את הביוגרפיה. חתכו באמצע. אולי לכן אני לא מצליח לסכם אותך הספדית. הזיכרון מפרפר, דג מחוץ למים. גוף, נפש, נשמה, רוטטים, מסרבים להתכנס מתחת לאלונקת השיר. אולי גם משום שאתה, 5 ימים אחרי, טרם הונחת לאחר כבוד אחרון בלס הפריחה. יש דיבורים על קבר אחים. דווקא מתאים לך להיאסף אל אחיך. תעשה שמח עם אחים במלאל. מלאך שקי בוטנים וארגזי בירה. הממונה על השיחה. עיניך היו על און במצב פקוח לרווחה של פליאה. מבט טלסקופי מסחבק שמוחק כל בדל מרחק. בינינו קשר דם ליברפולי וקרבת מסך סמיכה. היית לי עיניים בניר עוז. בית דודנו מאיר בעל הנס קפה, הוגת השמרים, הסיגר והוויסקי. מרתך ציפורי הנחושת והדם. המצלמה שלך שוטטה כמו כלב קיבוצי שקם מרבצו לקדם פני אורח. מניפת קשת במדבר, אקשן יוני בנגב, 2 מילימטר גשם. סרטון עם כיתוב. בוקר אפילי ויותר, אפשר לשמוע את הטל הכבד יורד, וציוץ ציפורים קל ונחמד. מה התעוררתי כל כך מוקדם? 29/9/23. נרצחת במיני אושוויץ של חבל הבשור, בביתך מבצרך אשר אהבת, עם קורת אירוניה יהודית שחורה, עולת איש שמח בשמחת תורה, ככתוב בפוסט האחרון שלך. זה ביזיון סוכות שלנו, רחמים לא ידע. אתה נראה מופתע שנכתב עליך שיר, כי תדע, לא תצעד לבד
גם בעולם הבא.

0: You'll Never Walk Alone, ג'רי and the Pacemakers, השיר, ההמנון של אוהדי ליברפול, ואולי איזו תפילה שאנחנו רוצים לומר לעצמנו, מול פניה של המציאות הישראלית, והזיכרון של מה שהיה לפני שלוש שנים, רואי מונדר, אוהד ליברפול. השיר הזה של גלעד מאירי שקראתי, יש בו משהו מצד אחד כל כך אישי, זיכרונות, כן, משותפים של בני דודים, והדמות שלו, מלאך שקי בוטנים וארגזי בירה, או איזה רגע בתוך השיר שהוא ממש ציטוט של הודעה ששלח רועי לגלעד, אבל בסוף המילים האישיות האלה הן גם כל כך כלליות, כי מי שיש לו משפחה שקרובה אליו, מי שיש לו בני דודים שאהובים עליו, הוא יודע שיש איזו שפה שהיא תמיד פנימית, ויש את הזיכרון שבו איש אחר לא יבוא בשערי הזיכרון הזה. ואני חושב שתמיד ביום זיכרון אתה מנסה לעשות איזה ג'אגלינג, אין לי ביטוי אחר לזאת, בין הזיכרון הלאומי, איזה שהן הגדרות כלליות נורא, לבין העובדה שבסוף יש פה את זיכרונם של מי שהיו זכרם, והזיכרונות לגבי מי שהיו יחידים לגמרי. אנדד אלדן הוא שם שאני רוצה להזכיר כאן. המשורר אנדד אלדן הוא משורר שכאשר אני נתקלתי בו ממש כנער, הוא הקסים אותי בחידתיות של השירים שלו, אפילו החידתיות של השם שלו, אנדד אלדן, או שמות הספרים שלו, חושך זורם ופרי, או דממה דקה ודוקרת. אף פעם לא שמות שהם, מה שהם מבקשים לומר הוא מיידי, תמיד איזה רגע, איזו תמונה, לבדו בזרם הכבד. כצלול קולות חלוקים, אני זוכר את השם הזה. והוא הלך איתי באיזה מקום בתודעתי, יש משורר, מרתק, קוראים לו אנדד אלדן. ואז בא היום השביעי של חודש אוקטובר, ואנדד אלדן היה בן 99, באוקטובר 23, 99, בביתו בקיבוץ בארי, והוא עם רעייתו שרדו את התופת, פלאי פלאים, סיפור שאפשר לדבר עליו כשלעצמו בהשתוממות. אבל הקיבוץ לא שרד. והוא אפילו אמר, מאור עיניו כבר קבע, שאולי טוב שלא יכול היה לראות בנפול קיבוצו כפי שנפל, הוא גם קם, אבל הוא נפל. קיבוץ בארי. רבים מאז ציטטו שיר שהוא כתב לפני היום ההוא, בשם על קירות בארי, כמו איזה שיר נבואי. אני רוצה לקרוא שיר אחר שלו, מתוך הספר דממה דקה ודוקרת, שאני חושב שנתקלתי בו לראשונה לפני שנים, והוא עלה בי מחדש אחרי שמחת תורה, שלא הייתה שמחה אחרי אוקטובר ההוא, אוקטובר אמר. ואני רק אומר ששנה אחרי התשרי האפל, בחודש תשרי הייתי בראש השנה, גם ביום הכיפורים, בדיור המוגן בתל אביב, שבו גם הוא היה. ככה. וזה גם, פתאום, לחשוב שהוא שם, אדם בן 100, שעבר עליו מה שעבר, נולד בפולין, עלה לכאן, ב-1930, ראה בהקמת המדינה, ובהקמת בערי, וגם את החורבן הוא ראה. ואני רק אומר, שהזמן הזה של השנה, הוא זמן שאנחנו מציינים בו, שנה מלאה אחת, לפטירתו של אנדד אלדן, בגיל 101. והשיר שלו, שיקרא, אין לו שם. אחר הרוח רעש. אחר הרעש אש. אחר האש שיר השירים הנושק אורו לאורך הזרועות הזרועות קביעות. הן לא קוות. בכל זאת. בכל זה שרותן. לא קוות. אולי בכל אחר, במחול אחר, אחר הרוח המאחר, וממהר, אך הדממה הדקה דוקרת, כבר קראו למישהו אחר.
1: שיר פרידה, השירים והזיכרונות שנשארו מהנרצחים ומהנופלים במלחמת חרבות ברזל.
2: קוראים לי עדי לבני לוגר. בתאריך 31 לאוקטובר 2023 בצפון רצועת עזה, בימים הראשונים של התמרון הקרקעי בתוך הרצועה, איבדתי את בני אסיף לוגר. אסיף היה נפלא. הוא היה חכם ומוכשר, יפה תואר, עם חוש הומור קוריאה. הוא היה מוזיקאי בנשמתו, הוא אהב מוזיקה, שמע מוזיקה, כתב מוזיקה וחי מוזיקה, ואחת מההנאות המשותפות שלנו הייתה לשבת אצלו בחדר, שהוא מנגן על אחת מהגיטרות שלו, חשמלית, קלאסית, בס, כל האפשרויות היו נכונות, ואני ואחותו הגדולה שרות יחד איתו ועושות לו הרמוניות. בחרתי להקדיש לו את השיר בצהרי היום של מאיר אריאל ודייוויד ברוזה, גם כי שרנו אותו הרבה יחד, גם כי אסיף אהב מאוד את מאיר אריאל, וגם כי אסיף אהב מאוד את המדבר. זה היה חלק מהחלומות העתידיים שלו לבנות את ביתו בערבה. והשיר הזה מזכיר לי הרבה רגעים של יחד, הרבה רגעים של מוזיקה, והרבה רגעים של אהבה.

צהרי היום, דיוויד ברוזה, מאיר אריאל, לזכרו של אסיף לוגר, שנפל במלחמה. בכלל, אני ממליץ לכם לחפש את כל ההקדשות של השירים לזכר הנופלים בפרויקט הזה של כאן, של כל תחנות הרדיו. שיר פרידה. כך גיליתי, למשל, הרש גולדברג פולין, שיצא לי להתפלל במחיצתו כמה פעמים באותו המניין בירושלים, אהב מאוד את אחד השירים האהובים עליי, אדווה, ריפל, של הגרייטפול דד. כשאין מילים, במדבר של המציאות הקשה, אתה מחפש איזה משהו קר, משהו שיכול לקרר אותך, או בכלל, משהו שאתה יכול לשתות אותו ולהרגיש שאתה לא עומד להתייבש לגמרי, ואתה מוצא את זה, אני חושב, לא פעם, בשירה. אתה מוצא בה איזה כוח להתחיל. אתה מוצא בה עמידה בכל המצבים האנושיים. הספר המפורסם כל כך של זלדה המשוררת, שיצא אחר מלחמת יום הכיפורים, דיברתי עליו פעמים רבות בשלוש השנים הללו, אל תרחק, הוא מתחיל מאובדן האהוב שלה, חיים ארוחים, כך הוא כונה, כי הוא היה גבוה, חיים משקובסקי. הוא מתחיל מן האובדן הזה, והוא ממשיך לאובדן הכלל ישראלי של המלחמה. וזה תמיד כך. וזלדה מתמודדת עם הללו. דרך העובדה שהיא יכולה לתת להיעדר, לגעגוע המילים. שהיא יכולה לרשום משהו. אני רוצה לקרוא שיר של זלדה, דווקא מן הספר הבא שלה, כי השירה שלה אחר מלחמת יום הכיפורים לא הייתה אותה שירה כפי שישראל לא הייתה אותה ישראל. ואני חושב שגם שם השיר הזה, בשעה מהורהרת זו. אני חושב שזה המצב של כל אחד כשהוא נותן לעצמו לשים לב לזמן שחלף מאז, שהוא נזכר ביום ההוא. אז במיוחד, כשאנחנו עכשיו, ממש בימי הזיכרון ליום הזה, אי אפשר שלא להיות מאוער. אתה ככה מעמיד לפניך את מה שהיה ואת מה שעכשיו, ואת העובדה שבאופנים מסוימים המשכת הלאה, ואת השאלה כיצד בכלל אפשר להמשיך הלאה, והאם אנחנו אמורים.

דברים מן הסוג ששוחחתי עליהם כאן עם פרופסור אסא כשר, שרוצה להעמיד חזית נגד הניסיון הזה להאיץ באדם כאילו להמשיך בחייו. משל לא היה דבר. זלדה כותבת, בשעה מעורערת זו. בשעה מעורערת זו, מנותקת מכל, התענגתי על יפי עלי הגפן. רק כאשר צל של שלום, שרוי בערי ירושלים, וקולות יקיצה של ציפורים, ותינוקות מקיפים אותי, ולא בגדתי, ולא דיברתי דופי, ואימה חשיכה לא כשפה את חושי, קולטת נפשי רטט, רפעד מאוד, שעובר בעלים בפוגשם אור של שחרית. יא תמיר ונעלם, אצילני משמועות רעות, שעודפות לאופל את השקט הדק של לב מסתכל מן הצד. כי מה ביתי ומה חיי ביום של אהה? זה היום הפראי שמשליך לארץ בחמה מעברת את עדנת הגפן וכל הגיגי.

כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות. המילים האלה של זלדה, אני לרוב משמיע אותן בלחן אחר, אבל הפעם בביצוע הכל כך יפה של רז שמואלי. והבכי והשאלה הזאת בהחלט במקומן בעולמנו. אז אנחנו הולכים וקוראים שירים כי אין לנו מוצא אחר, ואני אוחז בספרו של אברהם חלפי. שני המשוררים שחזרתי עליהם הכי הרבה בשלוש השנים הללו, זלדה וחלפי. כי הרגשתי שאנחנו ברגע שהוא לפחות כמו מלחמת יום הכיפורים. והשניים הללו, מלחמת יום הכיפורים שינתה את שירתם, והשינוי הזה הוא שינוי שאנשים ראו, הם פנו אל השינוי הזה, הוא מצא אותם. זלדה של אל תרחק, כן, לכל איש יש שם, נעשה כל כך מפורסם, וגם מאשפות ירים של אברהם חלפי, שנתן איזה מילים וגם איזו תפילה שבורה ויהודית שוודאי הייתה אצל זלדה, אבל אתה גם אצלו. אני רוצה לקרוא ממנו, מחלפי. קודם כל אני אתחיל בשיר קטן, שאני חושב שהוא נכון ליום הזה, לימים האלה. אין בי עוז הנפש להיות נועז ביום כזה, שאין בו שמש אנושית מעט כדי חיוך. ואחר שקראתי את השיר הזה, יש ימים בלי שמש אנושית. אני רוצה לקרוא שיר אחר, ששמו אי קטן. והוא דווקא שיר שמחפש את האי הזה בתוך מציאות שנדמה שהיא כולה ים של כאב נורא. אי קטן. סיפרה ציפור השיר כי נשדדו לה השמיים. ללב כבד לא קל להיות ציפור. כי מי יודע מה מאוד הם נשדדו. כך מדשדשת שפת חיי כמו עילגת. באי קטן אשר נותר מן התקוות. כי מה אם לא שמיים במלואם? כי מי?

שמענו מתוך הביצוע המופלא מפילם ווסט 1969, סן פרנסיסקו, הגרייטפול דד, הלהקה שהירש גולדברג פולין אהב, שרים את Death Don't Have No Mercy in This Land, למוות אין רחמים בארץ הזו, שיר הבלוז של רברנד גרי דייביס. רבים ביצעו, אני חושב שזה אחד הביצועים המופלאים, והוא ארוך בהרבה, טוב לשומעו כולו, בכלל וביום כזה. אני רוצה שנסיים עם שיר של חיים גורי. כן, חיים גורי כמשורר שמלווה את המלחמות של הארץ הזאת. חיים גורי שגם אני וגם רבים אחרים מיד שלפו ממגירות השירה שלהם את השורה שלו, שלומי כשלום עמי, אחרי היום ההוא לפני 3 שנים. אני רוצה לקרוא שיר שלו, שיר מן הישורת האחרונה של כתיבתו. הוא מוציא אותו בספר איבל, בשירים האחרים, לא חלק משירי איבל ממש, איבל כמובן הר הכללה, ואנחנו יודעים שהר הכללה עודנו קיים בארץ הזאת, לא רק הר ברכה. לשיר הזה קוראים החלום, ויש בו דווקא מן התקווה, לא איזו תקווה נאיבית, אבל יש בו נסיעת איזה חלום מתוך החושך. ולכן אני רוצה לסיים דווקא עם השיר הזה, אחרי שאקרא אותו אנחנו נשמע את אהוד בנה עם הופעת מילואים שלו, אחד השירים שאני משמיע הכי הרבה בימי זיכרון, כי הוא מבטא כל כך איזה משהו יסודי במצב הישראלי, שאתה הולך בו עם כל כך הרבה שמות, והם הולכים ומתווספים השמות הללו בחייך כאן, שמות של מי שאינם כמובן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, בכל הרשתות החברתיות, אתם יכולים לכתוב לי. ועכשיו, חיים גורי, החלום. ואתה תאמין כי לא שב הוא דובר אליך, ותלך עמו, נעזר, ותעלה בדרך המצפה מאז לצעדיך. כי אינך יכול שלא לשוב אל שאותרת מאחוריך, אל הסיפור ההוא הזוכר המקצר את חייך. ואתה תאמין לו כי הוא ישועתך, כאשר אתה לבדך באור החלש בשעת החושך המאוחרת. ובשובך תאמר לה את המילים ההן שנשמרו בך, מנת ברזל למקרים כאלה, שהנה שבת לתקן את השבור, כי לא יכולת אחרת, עם השנים והמקומות, שהשחו את קומתך וחרשוך והלבינו את ראשך. ואימך ההוא אוחז בידך ומוליך אותך. באור החלש, בשעת החושך המאוחרת.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ביום בין 6 ל-7, מסתיים שבוע של רדיו מונדו, שבוע שהיה די קשה, כאן ימי הזיכרון הכואבים. אנחנו נתחיל, איפה נתחיל את המסע שלנו היום? רציתי להגיד בהשראה ברזילאית, אבל כאן בארץ בעצם מרכב שנקרא מוריה פלאזה, מרכב נקרא אסטלאר.

אסטרי המורנטה, מאסטלר עברנו לאסטרי הכוכב, הכוכבת, אסטרי המורנטה עם עולם הפלמנקו שלה, קטע וולבר, ואנחנו עוברים מפלמנקו לפאדו, דוארטה ומרטה פררה דה קוסטה.

be like that.

זה היה הרכב נאפה עם סמאי גריפ, והנה הבת בריהון ועדי סקן פרוג'קט, אחד ההרכבים והאלבומים שאני חושב אחד מאלבומי השנה, אם לא אלבום השנה. אז הנה, בואו נשמע אותם עם גשם, כן, מצפים.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: מדע אירס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
1: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
0: ממש שווה לדעת.
1: גור, כבר אמרתי את זה.
0: עכשיו את סתם מגילה, אביגייל.
1: בוקר טוב, גור.
0: בוקר טוב, אביגייל. תגידי, נכון שההקלטה שלנו היום תהיה עד מאוחר?
1: מאוחר?
0: כן, נו, אנחנו לא נסיים פה לפני 4, 5, אולי אפילו איזה 6 אחרי הצהריים.
1: מה? למה שלא נסיים עד אז?
0: לא, פשוט זה בטח פרק ארוך, נכון?
1: גור, אתה שוב לא כתבת את הפרק?
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני כתבתי. כתבתי פרק שלם על כמה שאני מתגעגע למתי.
1: בסדר, בסדר, הבנתי שאתה מתגעגע למתי, אבל מה הבעיה?
0: הבעיה היא שזה ייקח מלא זמן, וגם צריך להקליט את התודות בסוף של הפרק.
1: אנחנו תמיד מקליטים תודות, זה לא לוקח הרבה זמן.
0: ואז צריך גם לערוך את ההקלטה.
1: שלי עורכת את ההקלטה, אנחנו לא צריכים לחכות בזמן שהיא עושה את זה.
0: כן, אבל גם לערוך טכנית, להוסיף מוזיקה, אפקטים קוליים במקומות הנכונים.
1: את זה מתן עושה.
0: אוקיי, אז מה אם לשטוף פה כלים אחר כך? אי אפשר להשאיר ככה מאחורינו.
1: גור, מה קורה?
0: אוף, נו, טוב. פשוט בשלוש יש לי תור לרופת שיניים.
1: אוקיי, ו?
0: ו? את יודעת איך זה. יש לה את המכשיר הכסוף הזה שעושה לי זזז בשן.
1: מה?
0: וצינור כזה ששואב לי את כל הרוח, ונראה לי שגם את כל המחשבות.
1: הבנתי, ויש את המראה הקטנה הזאת שנכנסת לפה, כאילו היא יצאה למשימת ריגול אחרי פירורי עוגיות טופי וניל, שאולי אכלתי ואולי לא.
0: בדיוק לזה אני מתכוון. אני לא אוהב רופאת שיניים. אז חשבתי שאם יישאר פה היום עד מאוחר, אולי פשוט אני אפספס את התור.
1: אני מבינה, אבל גור, תור לרופאת שיניים זה ממש חשוב. חשבת פעם, מה יקרה בפה שלך אם לא תטפל בחור בשן כשצריך?
0: אבל זה בדיוק העניין, אביגייל. אין לי שום חור ושום דבר. איר, תסתכלי, אין לי חור, אז אני לא כואב.
1: איכס, גור, מה אכלת? טוב, תודה רבה. אתה אולי חושב שממש בא לי להסתכל לך לתוך הפה, אבל אני אוותר. בדיוק בשביל זה יש את רופאת השיניים. ושתדע לך שגם כשלא מרגישים כאב, לפעמים יש חורים קטנים בשיניים שפשוט לא מרגישים אותם עדיין.
0: נו, אז את בעצמך אומרת.
1: מה? לא אמרתי כלום. אמרתי...
0: אמרת שלפעמים יש חורים קטנים בשיניים שפשוט לא מרגישים אותם.
1: עדיין, גור, אמרתי שלא מרגישים אותם עדיין. עדיין, אם לא מטפלים בחור קטן בשן, החור יכול לגדול עמוק יותר לשן, ואז זה כבר יכול ממש לכאוב. ולפעמים מאוחר מדי, כי השן כבר חלשה, וחלקים ממנה יכולים להישבר. ואז יום מתפשט לחניכיים, ואז מה שמחזיק את השן מתחיל להתפרק, והשן ממש יכול לצאת מהמקום, שלא לדבר על השיניים הסמוכות.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, די, מספיק. זה מגיל. וגם לא הבנתי שום דבר ממה שאמרת. החור נכנס עמוק יותר לשן, מה זה עמוק יותר? ומה זה בכלל משנה כמה החור בשן עמוק?
1: או, שאלה מעולה, גור, בוא אני אסביר לך בזריזות, כדי שתספיק לתור שלך.
0: זה בסדר, את יכולה גם להסביר ממש ממש לאט.
1: אוקיי, זה קצת מגיל, אבל זה ממש מעניין. חשבת פעם ממה בעצם עשויה השן שלך?
0: אבן? לא יודע, השיניים נראות קצת כמו אבנים קטנות כאלו ששוכבות בתוך הפה.
1: האמת היא שזה באמת די דומה לאבנים, אבל חשוב לדעת שהשיניים שלנו בנויות מכמה שכבות.
0: שכבות? מה זאת אומרת שכבות? כמו בעוגה?
1: משהו כזה, כמו עוגה לא טעימה בכלל, שבה כל שכבה מצפה לגמרי את השכבה שמתחתיה. השכבה החיצונית, זאת שאנחנו רואים, נקראת אמייל, וזה החומר הכי קשה בגוף שלנו.
0: קשה? כמה קשה?
1: כל כך קשה, שנגיד לא נצליח לשרוט אותו עם הציפורן, או אפילו עם מזלג.
0: זה מגניב. אז האמייל הזה הוא כמו שריון? שריון שן? אי אפשר לשרוט אותו?
1: כמעט ולא, אבל, וזה ממש חשוב לי להגיד, האמייל כן יכול להישבר, אם נגיד נלעס משהו קשה מדי, הוא יכול להיסדק, וזאת כבר בעיה רצינית.
0: כמו הפעם ההיא שמצאתי חתיכת לגו על הספה וחשבתי שזה מסטיק, אז התחלתי ללעוס אותו, ואז הבנתי שזה לא מסטיק, וזה כבר היה מאוחר מדי, כי נשברה לי חתיכה מהשינה, רציתי להתקשר לרופאת שיניים, אבל לא יכולתי, כי דיברתי מול צחוק
1: הרוגה ש... בסדר. גור, הבנתי. קודם כל, אני לא חושבת שזה הגיוני לאכול דברים שאתה מוצא על הספה, אבל... לא משנה. חוץ מזה, הבנתי, אכלת משהו קשה, וזה סדק לך את השן, אז האמייל הוא באמת מאוד קשה ועמיד לסריטות, אבל עדיין יכול להיסדק או להישבר.
0: אבל למה האמייל הזה צריך להיות כל כך קשה?
1: כי ככה האמייל מגן על השיניים שלנו. תחשוב על כל האוכל שאתה אוכל, גזר, תפוחים, אגוזים, כלכי תירס, האמייל שלנו מגן על שכבות השן הרגישות שנמצאות מתחתיו.
0: אוקיי, מעולה. אז אני מבטל את התור לרופאת השיניים.
1: מה? למה?
0: מה למה? כרגע אמרת שיש לי שריון על השיניים שלי, אז למה אני צריך רופאת שיניים? וואו, אני ממש מדמיין את השיניים שלי כמו מלא אבירים שעומדים בשורה עם שריון על, מוכנים להגן על הפה נגד המתקפה של הגזר המרושע.
1: לא, גור, קודם כל אל תקרא לגזר מרושע. דבר שני, האמייל באמת עמיד לסריטות, אבל יש דברים שיכולים ממש להזיק לו. זוכר שדיברנו על חומצה?
0: כן, פעם, כשדיברנו על החומצה הקטלנית בקיבה.
1: יפה. אז חומצה יכולה לפרק את האמייל. זה לא תהליך מהיר, אבל הנה, תראה מה יש לי בצנצנת הזאת.
0: מה זה, אביגיל? למה יש לך בתיק צנצנת עם ביצה?
1: אה, לא משנה, נו, זה קטע של מדענים, אתה לא תבין. תפתח, תפתח שנייה.
0: איכס, מה זה הריח הזה, אביגיל?
1: נו, אמרנו חומצה, לא? השארתי את הביצה הזאת יום שלם בתוך חומץ. ותראה איזה יופי.
0: מה זה? זו הביצה הכי מוזרה שראיתי, זה כמו... וואי, זה כמו סקווישי. היא רכה כזאת, ושקופה, כאילו היא עשויה מגומי או משהו.
1: נכון, מגניב, תסתכל טוב. ממש אפשר לראות איפה החלמון, החלק הצהוב שבפנים.
0: יו, זה כיף לשחק בזה. יו, תראי, זה קופצני כזה.
1: טוב, בוא לא נשחק עם זה כדור סל עכשיו. תנועה אחת לא במקום והכל ינזל לנו.
0: בסדר, בסדר. אז את אומרת שאחרי יום בתוך חומץ, כל הקליפה של הביצה נעלמת? ומה שאנחנו רואים פה זה ביצה בלי הקליפה שלה?
1: ממש ככה.
0: זה די מגניב. אפשר לנסות את זה בבית?
1: האמת היא שכן, פשוט שמים בזהירות ביצה בתוך צנצנת, וממלאים את הצנצנת בחומץ רגיל שיש בבית, ומחכים. אחרי יום בודקים את הצנצנת ובבקשה. ואם אתה ממש רוצה להפוך את זה לניסוי, שים ליד הצנצנת עם החומץ גם צנצנת של ביצה במים רגילים.
0: לא הבנתי. למה מים רגילים?
1: כדי שנהיה בטוחים שהחומץ הוא זה שהמיס את הקליפה של הביצה. אתה מבין, גור? החומצה מגיבה עם החומר שבקליפת הביצה וממיסה אותו בפה שלנו, כשהשיניים נחשפות לחומצה קורה תהליך דומה, אבל הרבה יותר איטי, כי השיניים עשויות מהמייל שהוא חזק יותר. אבל אם השיניים נחשפות שוב ושוב ושוב לחומצה, אז גם המייל שלנו נפגע, ואז... גור, מה אתה עושה?
0: אני זורק את כל החומצות שיש לנו במשרד. חומץ תפוחים, מיץ לימון זה גם חומצה, נכון?
1: כן, מיץ לימון זה גם חומצה, גור, אבל רגע, אמרתי לך מקודם, הפירוק של האמייל מתרחש ממש, אבל ממש לאט, ומיץ לימון למשל, מכיל חומרים ממש בריאים, כמו ויטמין C, שגם הוא בעצמו חומצה. אז תפסיק לזרוק דברים ותקשיב שנייה. במצב רגיל, אין שום סיבה להפסיק לשתות מיץ לימון, המיץ לא נשאר לנו בפה לאורך זמן.
0: אז עכשיו אני לא מבין שום דבר, אביגי. בהתחלה אמרת לי שצריך לבדוק חורים. אחרי זה אמרת לי שהאמייל שלנו קשה ומגן על השיניים. אחרי זה אמרת שהוא קשה, אבל חומצה יכולה לפגוע בו. עכשיו את אומרת לי שחומצה יכולה לפגוע בו, אבל אין מה לדאוג ממיץ לימון. אביגיל, אני התעייפתי. נראה לי אני מודיע לרופאת השיניים שלקיתי בעייפת ואני לא יכול להגיע.
1: אוקיי, אוקיי, גור, בוא נעשה סדר. במצב רגיל, כשאנחנו שותים, מיץ הלימון נשאר שנייה או שתיים בפה, ואז זהו, בלענו אותו. הסכנה האמיתית לאמייל שלנו היא לא בגלל מיץ לימון, אלא בגלל חשיפה קבועה לחומצה.
0: חשיפה קבועה? כלומר, חומצה שכל הזמן נמצאת בפה שלנו? למה שתהיה כל הזמן חומצה בפה שלנו?
1: שאלה מעולה, גור. החומצה שגורמת לחורים באמייל נוצרת בעצם משילוב של סוכר וחיידקים.
0: מה? לא הבנתי. אין לי בפה חיידקים. הבוקר צחצחתי שיניים.
1: אוי, שגור, זה כאב לי מדעית לשמוע את זה. זה מעולה שצחצחת שיניים, זה מאוד מאוד חשוב, אבל גם אם צחצחת שיניים הכי טוב בעולם, תמיד נשארים לך המון חיידקים על כל שן, וזה לגמרי בסדר.
0: אוקיי, ומה קשור סוכר?
1: החיידקים האלו אוכלים סוכר, הם מפרקים אותו, והתוצאה של הפירוק היא חומצה.
0: איך חומצה? זה לא שכל פעם שאני אוכל מתוק מופיע לי טעם חמוץ בפה.
1: נכון, כי מדובר בכמויות קטנות מכדי שתרגיש טעם, אבל החומצות האלו מפרקות לאט לאט את האמייל לשכבה החיצונית הקשה של השן. בדיוק בגלל זה חשוב לצחצח שיניים.
0: וואו, אני ממש מדמיין את החיידקים החצופים האלו, יושבים לי על השן כמו בבית מלון, אוכלים סוכר כמו שאוכלים אבטיח, ויורקים חומצה לתוך בריכת חומצה שמצטברת לי בשקע של השן.
1: כן. נגיד, אבל כמו שאמרתי, יש כמות עצומה של חיידקים כאלה על שיניים, ויותר מזה, במהלך היום הם מתרבים. כלומר, כל חיידק מייצר עוד חיידק זהה, ודי מהר יש כבר מושבה ענקית של חיידקים על השיניים שלנו.
0: מהר? כמה מהר?
1: זה תלוי בחיידק. בחלק מהחיידקים, כל שעה החיידק כבר מתחלק ומתרבה. כלומר, אחרי שעה מחיידק אחד נקבל שני חיידקים. ואחרי שעתיים משני חיידקים יהיו ארבעה חיידקים. זה אומר שאחרי פחות מיום מחיידק אחד אפשר לקבל מיליון חיידקים.
0: מה? מה אני שומע? מיליוני חיידקים שיושבים לי בפה, חוגגים עם הסוכר שאכלתי, מתרבלים לי על השן ויורקים חומצה על השריון שן שלי?
1: בדיוק, שמעת פעם על הששת?
0: הששית? המנורה הקטנה הזאת שננסים מחזיקים בסרטים המצוירים?
1: לא, מה? לא הששית, הששת. הששת נגרמת כאשר חיידקים חוגגים לך בפה ומפרקים סוכרים ויוצרים חומצות, והחומצות יוצרות חורים בשכבת האמייל של השן. העניין הוא שבהתחלה החורים האלה מיקרוסקופיים, אי אפשר לראות אותם בכלל. וגם כשהם גדלים עדיין קשה לראות אותם ובטח שלא להרגיש אותם. אתה מבין גור, כשיש חור באמייל שלנו זה לא כואב. הנה, תקיש עם הציפורן על השן שלך, לא כואב, נכון?
0: לא, לא כואב בכלל.
1: יפה, אבל מתחת לאמייל יש עוד שכבה. השכבה הזאת נקראת שכבת הדנטין. שכבת הדנטין היא קשה, אבל פחות, ואם נוגעים בה, זה כואב.
0: עכשיו הבנתי. אז חור בשן כואב כי הדנטין נחשף?
1: בדיוק, החור מתחיל בשכבת האמייל, ובשלב זה אנחנו לא מרגישים. אבל אם החור גדל ומגיע לדנטין ומתפתחת הששת מתקדמת, אנחנו מתחילים להרגיש את זה. הדנטין זו שכבה רגישה יותר. זו גם השכבה שמגיבה לקור ולחום, במיוחד בשיניים רגישות.
0: רגע, אז אם אכלתי קרטיב טופי וניל, והשן כואבת לי, זה בגלל שהדנטין רגיש לקור?
1: כן, לפעמים הדנטין מגיב לקור אפילו כשהאמייל שלם. הקור בעצם חודר דרך האמייל מסביב לדנטין. אבל כמובן שאם יש חור באמייל, אז נרגיש כאב אפילו יותר חזק. עכשיו, אם החור גדל עוד, אנחנו מגיעים לשכבה שמתחת לדנטין, הכי פנימית, והיא עוד יותר רגישה, ואנחנו קוראים לה מוח השן.
0: מוח השן? מה זה המילה המומצאת הזאת?
1: לא, גור, לא ממציאה. מוח זו מילה שמתארת משהו רך, וככה קוראים לחלק הפנימי של השן, מוח השן. בניגוד לדנטין, ובטח שבניגוד לאמייל, מוח השן הוא רך, ואם החור מגיע עד לשם, וואו, אז הכאב הופך לחזק מאוד.
0: די, כואב לי רק מלשמוע את זה. אוקיי, אז אמרנו שלשן יש שלוש שכבות, אמייל, דנטין ומוח.
1: כן, אבל השן לא נגמרת איפה שאנחנו רואים אותה.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שלשן יש המשך מתחת לחניכיים שלנו, ולחלק הזה קוראים שורש השן.
0: שורש? מה זה עץ?
1: לא ממש, אבל קצת בדומה לשורש של עץ. שורש השן מחבר אותה למקום.
2: ואני לא אוהבת לקבל שיניים מפורקות או רקובות.
0: וואו, אני לא מאמין. פיית השיניים. אביגיל, תראי, זאת פיית השיניים.
2: אני ולא אחרת.
1: מה? פיית השיניים, את באמת קיימת?
2: ברור שאני קיימת.
0: אביגיל, את לא מתרגשת? זו פיית השיניים, היא ממש פה.
1: לא יודעת, אני לא מאמינה בפיית השיניים. כשהייתי ילדה, תמיד אמרו לי לשים את השן מתחת לקרית, ושפיית השיניים אמורה לבוא בלילה לקחת את השן ולהחליף אותה במתנה.
0: נו?
1: לא יודעת, מלא דברים לא מסתדרים בסיפור הזה.
2: מה למשל?
1: מה למשל? קודם כל, למה לפעמים קיבלתי את הלגו שרציתי ולפעמים סתם צעצוע מאפן שנראה כאילו הגיע מאלי אקספרס?
2: זה עניינים של מכס ומיסוי. עזבי, מה עוד?
1: פעם אחת אפילו שמתי שן מתחת לקרית ולא אמרתי להורים שלי, ובאמת לא קיבלתי שום מתנה. זה גרם לי לחשוד שאולי זה לא באמת פייה.
2: טוב, יכול להיות שהיה יום עמוס במשרד, אבל תראי, אני קיימת ואני פה. עובדה.
0: וכמה שאת זוהרת ונוצצת. אז רגע, את אומרת שאת לא אוהבת לקבל שיניים מגעילות?
2: בדיוק. תראו, לאסוף שיניים לבנות ויפות זה הקטע שלי. וכמו שאתה, גור, רוצה מדפסת תלת מימד חדשה, ואת, אביגיל, רוצה מיקרוסקופ פלורסנטי חדש.
1: אני מאוד רוצה, אבל אנחנו כבר מבוגרים.
0: ולא נופלות לנו יותר שיניים.
2: זה נכון. שיני החלב מתחילות ליפול בדרך כלל בסביבות גיל 6, ואחרי שהן נופלות, הן מתחלפות בשיניים קבועות שצומחות מתחת. בדרך כלל עד גיל 12, רוב שיני החלב כבר התחלפו בשיניים קבועות, ומזל שככה.
0: למה מזל?
2: כי ככה אני צריכה לדאוג רק למתנות המקסימות שילדים רוצים. מאיפה הייתי משיגה עכשיו מיקרוסקופ פלורסנטי כמו שאביגיל רוצה?
1: זה לא כל כך הוגן.
2: החיים לא הוגנים. בכל מקרה, בתמורה למתנות היפות שאני נותנת, אני מבקשת לאוסף שלי שיניים בריאות ומבריקות.
0: את מתכוונת שנקפיד לצחצח שיניים?
2: בדיוק, לזה אני מתכוונת. הצחצוח עוזר לשמור על בריאות השיניים בהרבה דרכים.
0: הרבה? מה למשל?
2: קודם כל, הצחצוח עוזר להסיר את הפלק שעל השן לפני שהוא מספיק להזיק.
0: פלק? כמו בפליק פלק לאחור?
1: לא, נו, גור, פלק זו שכבה דקה ודביקה של חיידקים, רוק ושאריות מזון על השיניים. זוכר שדיברנו על ההתרבות של החיידקים, אז הרבה חיידקים שגדלו על השיניים, זה בעצם הפלק.
2: בדיוק! אם לא מצחצחים היטב, אפשר לראות את הפלק לפעמים על החלק של השיניים שקרוב לחניכיים.
0: אה, זה הלבן היחסי הזה שאפשר להוריד אותו עם השיפורן? הנה, הנה, תראי.
1: תודה רבה על הדגמה, גור.
0: עכשיו הבנתי. אז אם מסירים את הפלק בצחצוח, יורדת כמות החיידקים, והם מייצרים פחות חומצה, והשיניים פחות נפגעות.
2: בדיוק. אבל צחצוח לא מגן רק על השיניים. הפלק יכול גם לפגוע בחניכיים שלנו, אז כשמסירים אותו, זה עוזר לשמור גם על החניכיים.
0: אוקיי, אז צחצוח טוב גם לבריאות החניכיים, אוקיי.
2: וחשוב לדעת שאם לא מסירים את הפלק כמו שצריך, הוא מתקשה והופך לאבנית.
0: אבנית? מה זה אבנית? אבן קטנטונת תינוקת?
1: מה? לא, גור, אבנית זה פלק שהתקשה בגלל חומרים ברוק, והפך לחומר קשה שדומה מאוד לאבן.
0: אוקיי, אבל למה צריך להסיר את האבנית הזאת? מה אכפת לי אם הפלק התקשה ועכשיו הוא אבנית?
1: כי את האבנית כבר אי אפשר להסיר בבית וצריך ללכת לשיננית. ואם לא מסירים אותה, זה גורם לעוד חורים ולדלק את חניכיים ולריח רע מה...
2: בדיוק! חוץ מזה, הצחצוח גם חשוב כי במשחת שיניים יש חומר שקוראים לו פלואוריד.
0: מה? גם את ממציאה מילים עכשיו?
2: מה?
1: עזבי, תמשיכי, הוא לפעמים אומר את זה.
2: אז הפלואוריד שנמצא במשחת השיניים יכול לשקם פגיעות קטנות באמייל, והוא גם מחזק את השיניים והופך אותן לעמידות יותר.
0: הבנתי. אז בכלל לא צריך רופאת שיניים. פשוט שמים המון המון המון משחת שיניים ומצחצחים, ואז כל האמייל מתחדש. לא? לא הבנתי?
1: לא. לא הבנת. הפלואוריד יכול לשקם פגיעות קטנות, לא חור של ממש.
2: בדיוק. אז בקיצור, אם רוצים מתנה ממש שווה, אני מחפשת שיניים לבנות ובלי חורים. ואם אפשר, אז גם בלי ריח מסריח מהפה.
0: מה? מה קשור ריח מסריח מהפה?
2: מה זה מה קשור? ניסית פעם לקחת שן שהחביאו מתחת לקרית, ואז איזה ילד או ילדה מתהפכים ועושים עליך מסריח כזה בריח של סיור מודרך במפעל לביצים זכוכות?
0: לא, האמת היא שאף פעם לא ניסיתי.
2: אז אם אפשר לבקש מהילדים הקטנים והחמודים לצחצח שיניים וגם לשון טוב טוב.
0: לשון? מה קשור לשון?
1: ריח הפה שאנחנו מריחים הוא תוצאה של פעילות חיידקים, וחלק גדול מהחיידקים האלו נמצאים על הלשון.
2: בדיוק.
0: אוקיי, אז כשאני מצחצח אני בעצם מנקה את הפלק, וזה מפחית את הריח הרע בפה?
1: ממש ככה.
0: ומה עם הבוקר?
1: כן, גור, גם בבוקר צריך לצחצח שיניים.
0: לא, נו, בבוקר כשקמים יש ריח נורא מהפה. למה בעצם? זה לא שאנחנו אוכלים במהלך הלילה ונותנים לחיידקים אוכל שהם יוכלו לפרק.
1: שאלה מעולה. במהלך היום, הרוק עוזר לשטוף חלק מהחיידקים ומשאריות המזון, אבל בלילה הפרשת הרוק פוחתת מאוד, והחיידקים שהיו לנו בפה יכולים להתרבות ולהתרבות בלי שאף אחד יפריע להם.
0: אוקיי, אז לצחצח גם שיניים, גם חניכיים וגם לשון.
2: בדיוק!
1: מה, למה לא יוצאים לי קולות של נצנצים?
2: כי את לא פייה חמודה שלי. בכל מקרה, אני יוצאת לאסוף כמה שיניים. אז רק תגידו למאזינים שלכם ששיניים לבנות זה מעולה.
0: ביי ביי, פיית השיניים. יו, איזה חמודה היא.
1: לא יודעת, קצת חופרת. וואו, תראה מה השעה, גור. אנחנו צריכים לסיים כדי שתגיע בזמן לתור שלך.
0: אני חייב.
1: די, באמת פרק שלם על בריאות השן ועדיין לא השתכנת.
0: בסדר, בסדר. בואי נראה אם הבנתי. השן היא לבנה, בנויה שכבות שכבות, והאפייה סונט, שיניים רקובות. מוח השן בפנים ומסביב דנטין, ועל כל זה מגן, אמייל של אבירים. חומצה של חיידקים, פוגעת באמייל, ואז החור מופיע, וזה כואב מדי. אז תפעילו את המברשת ותנו בה צחצוח. שיניים, חניכיים, ולשון זה הפיצוח.
1: יפה מאוד! ותראה מה השעה. יש לך עוד שעתיים להגיע בנחת לתור לרופא.
0: אימאלה!
1: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
0: תודה לדוקטור איה שקדי, הלואי פיית השיניים.
1: תודה לדוקטור אופרה אבידן, שמספרת שבחרה להיות רופאת שיניים של מבוגרים, כי ילדים עלולים לנשוך.
0: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה.
1: לשלי נוי ולמתן קסלמן האורחים שלנו.
0: ולאורי דישי, טכנאי אולפן.
1: תודה לגור אריה לבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים, שבמציאות אין לו אף חור אחד.
0: ותודה לאביגיל לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
1: אז פיית השיניים, אם את באמת קיימת, אנחנו מקבלים מתנות על זה שאירחנו אותך בפרק?
2: אין שן, אין מתנה.

0: אני? מה פתאום אני?
1: אתה לא זוכר? אמרנו שאני אכתוב פרק על עובש ואתה על פלוצים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא מה שאמרנו. אמרנו שאת תעשי פרק על עובש ואני אעשה פלוצים.
1: אוקיי, ו?
0: אז עשיתי.
1: מה עשית?
0: עשיתי פלוצים.
1: תגיד לי, אתה אמיתי?
0: מה? עשיתי פלוצים. את אמרת לי לעשות פלוצים, אז עשיתי פלוצים.
1: מה זה עשיתי פלוצים? מה זה אומר עשיתי פלוצים? התכוונתי שתכתוב פרק על פלוצים.
0: עכשיו הבנתי. טוב, אז חבל שאמרתי לעשות פלוצים. אמרתי שאני צריך לעשות פלוצים, אז זה מה שעשיתי. ישבתי, חשבתי, תכננתי, עשיתי ניסויים עם פלוצים.
1: מה? אוקיי, יודע מה? את זה אני חייבת לשמוע. רק מה זה בדיוק אומר ניסויים על פלוצים?
0: אוקיי, אוקיי, תקשיבי. ניסיתי כל מיני מאכלים ובדקתי עד כמה הם גורמים לפלוצים.
1: אוקיי, גור, לא רע. לא רע בכלל. אז בעצם המחקר שלך היה השוואה בין כל מיני מאכלים.
0: בדיוק. את ידעת שיוצאים לי הרבה יותר פלוצים כשאני שותה משקאות מוגזים כמו סודה?
1: אף פעם לא סיפרת לי, אבל אם נגיד את האמת זה נשמע מאוד הגיוני.
0: וואלה? זה לא רק אני?
1: לא. זה ממש לא רק אתה. אוקיי, זה קצת מגיל, אבל זה ממש מעניין. פלוצים זה פשוט גזים שנמצאים במערכת העיכול, והם צריכים...
0: מערכת העיכול?
1: כן, המערכת שמעכלת לנו את האוכל. קודם כל פה, אחר כך קיבה, ואחרי זה המעי.
0: אוקיי, קיבה אני מכיר. מה זה מעי?
1: המעי הוא איבר שהוא צינור ממש ארוך. אצל מבוגרים הוא באורך של משהו כמו 7.5 מטרים. הוא יוצא מהקיבה, ומגיע בסופו של דבר לפי הטבעת בטוסיק.
0: מה? מה אני שומע? 7.5 מטרים? 7.5 מטרים? מה זה? מה זה? זה באורך של שער אמיתי של מגרש כדורגל. אני באורך של 1.60 מטר, אביגיל. איך 7.5 מטרים של מעי נכנס לי בבטן?
1: זאת שאלה ממש יפה, גור. בוא תבין משהו. המעי שלנו מקופל ומגולגל יפה יפה בתוך הבטן שלנו. תחשוב נגיד על... גליל של נייר טואלט. יש בגליל כזה 15 מטרים של נייר. איך אורך כזה נכנס לגליל כזה קטן?
0: הבנתי. הוא מקופל ומגולגל.
1: יפה. אז אוכל ומים נכנסים לפה, מגיעים לקיבה ומשם למעי, עוברים את כל ה7.5 מטרים, ובסוף כל מה שהגוף שלך לא ספג יוצא דרך הטוסיק.
0: פקקי.
1: אבל לא יפה להגיד ככה סתם קקי. אבל פה בפודקאסט אתה יכול.
0: אני ממש מדמיין את האוכל מתגלץ במגלצ'ת מים של 7.5 מטרים עם כל מיני תחנות בדרך. ומה שלא יוצא מהמגלצ'ה לגוף הופך לקקי ויוצא דרך הטוסיק.
1: כן, מגלצ'ת מים נגיד. אבל אם חוזרים לגזים. אז כשהגזים מהסודה נכנסים לצינור למגלצ'ה הזאת, הם חייבים לצאת איכשהו. אפשרות אחת. זה שהם ייצאו דרך הפה. כן, דרך הפה זאת אפשרות אחת. תודה רבה גור על ההדגמה. ממש מקסים.
2: זה יצא לי.
1: אז אם זה יוצא דרך הפה, זה גרץ. אבל זה יכול גם לצאת מהצד השני. לא! גור, פליז, פליז, אל תדגים.
0: בסדר, בסדר. לא באמת התכוונתי. אבל רק כדי להבין. הפלוצים מהסודה. זה בעצם הבועות הקטנות של הסודה.
1: כן, בסודה יש גז שקוראים לו פחמן דו-חמצני, וזה הבועות הקטנות שבסודה.
0: אוקיי, אז הבועות הקטנות של הסודה מצטברות לי במערכת העיכול, ואז הן פשוט משתחררות החוצה.
1: יפה מאוד, גור. הבועות עוברות דרך המעיים כלפי מטה, ואז הן גורמות לשרירים בפי הטבעת לרטוט.
0: לרטוט? כאילו, כמו מיתר על גיטרה שמרידים אותו? וואי, אביגיל, אני ממש מדמיין את זה. גזים עוברים לי בצינור של המעי, ואז הם מגיעים לטוסיק, ואז כל הטוסיק שלי עושה כזה גלים.
1: כן, אבל הרעידות לא עושות רעש של מיתר גיטרה. הן עושות רעש של פלוץ.
0: סבבה, בסדר. אז רעש של פלוץ.
1: טוב, גור, בוא נחזור לניסוי.
0: אוקיי, סבבה. אז אחרי שגיליתי שסודה עושה לי פלוצים, שמתי לב שמבחינת ריח, הם לא ממש מריחים.
1: קסום. אני שמחה שהקפדת גם להריח את הפלוצים שלך.
0: כן, נתתי לגזים של סודה דירוג של אחד פלוץ גור.
1: פלוץ גור?
0: זוכרת שאמרת לי שמדענים אוהבים לתת שמות לדברים? אז אני עשיתי ניסויים מדעיים, והחלטתי

0: של הדירוג של עד כמה פלוץ הוא מסריח, אני קורא דירוג פלוץ גור. אחד, זה לא מסריח, וחמש, זה סירחון של בואש שלא התקלח שבוע.
1: סירחון של מה?
0: נו, צחנה של סנדוויץ' ששכחו אותו בתיק כל הקיץ.
1: הבנתי, הבנתי. סירחון של התחתית של הפחזבל. מה שאתה אומר, זה שאתה בעצם משמש כפלוצומטר אנושי.
0: בדיוק, אני מד פלוצים. את מבינה, אחרי שחשבתי על הדירוג, חשבתי שעם סודה זה אחד במדד פלוץ גור, אולי מאכל אחר יגרום לריח יותר חזק.
1: אני לא יודעת אם זה השלב שבו אני אמורה להתלהב או להיגאל.
0: תתלהבי, תתלהבי, אביגיל, תקשיבי. יום שני, אכלתי כרוב, המון המון גזים, ריח נוראי. 4.5 במדד פלוצגור.
1: טוב, זה הגיוני. בוא תאמין משהו. כשכרוב מגיע למעיים מהקיבה, הוא מתפרק לכל מיני חומרים. ובזמן הפירוק שלו נוצרים גזים שמכילים גופרית.
0: מה?
1: גופרית זה חומר שנמצא בהמון דברים.
0: המון? מה למשל?
1: מבחינת מאכלים, גופרית נמצאת בביצים. ושום, בצל, אפילו בחרדל. כל החריפות והריח החזק של המאכלים האלו מגיע מגזים שמכילים גופרית. תגיד, היית פעם נגיד במעיינות חמים?
0: מעיינות חמים? כאילו, כמו חמת גדר? איך זה קשור לפלוצים?
1: נו, אז גם שם יש הרבה פעמים ריח מסריח, שגם הוא תוצאה של גזים שמכילים גופרית.
0: זה מדהים, אביגיל.
1: כן? זה מדהים?
0: את מבינה מה זה אומר? זה אומר שאני יכול לאכול בחמת גדר כמה כרוב שאני רוצה, ואז להיכנס למעיינות, ואז אני יכול...
1: כן, כן, הבנתי, להפליץ בחופשי.
2: טוב, חלס עם זה.
0: מה חלס?
1: מה? לא אמרתי כלום.
2: חלס לקחת את כל התהילה.
1: זה תהילה.
0: מה?
2: הלו, תסתכלו עליי כשאני מדבר אליכם.
0: אביגיל, תגידי לי שזה לא רק אני וגם את שומעת את זה.
1: ברור שאני שומעת את זה, גור. אבל מאיפה הכל הזה בא?
2: אני כאן, על השולחן.
0: מה זה? אני לא רואה אף אחד.
1: גם אני לא.
2: אתם לא רואים אותי כי אני חיידק מעין מיקרוסקופי, אבל אני ממש כאן על השולחן.
0: מיקרוסקופי? מה זה מיקרוסקופי?
1: נו, שאפשר לראות רק במיקרוסקופ, ואתה ממש לא מנומס, גור. היי חיידקוש, נעים מאוד.
2: קוראים לי מתי. תודה רבה.
1: מתי. מתי, איך הגעת לפה? זאת אומרת, איך חיידק מעין מגיע לשולחן הזה?
2: זה קורה לי מלא. הייתי במעיים של מישהו עם כל החבר'ה. מלא חיידקים, כל מיני סוגים. 7.5 מטרים של מסיבה מטורפת. מלא אוכל, שתייה, בלגן.
0: אוקיי, ואז?
2: ואז? קאקי.
0: מה קאקי?
2: מה קאקי? יצא קאקי, וכמו תמיד, חלק מאיתנו יצאו בקאקי.
0: יחס.
1: תן לי לנחש. ואז אחרי השירותים, המישהו הזה לא שטף טוב ידיים, וככה הגעת לשולחן.
2: בדיוק.
1: איך.
0: לגמרי דוחה. ואנחנו הולכים להקים על זה ועדת חקירה. אבל מה חלס?
2: מה חלס?
0: לא יודע, אמרת חלס קודם, כשהתפרצת לשיחה שלנו.
2: כן, כן, כן, כן, חלס. מה פתאום אתם מדברים על פלוצים בלי להזכיר את העבודה שלי?
0: עבודה שלך? אתה עובד בפלוצים?
2: נו באמת. דיברת על כרוב שמתפרק לפלוצים עם ריח של גופרית. אלה הפלוצים שלי. זאת אומרת שלנו, החיידקים.
0: הבנתי. אז בעצם זה אתם מפליצים בתוך המעי שלי? אתם יושבים במעי ועושים... לא? לא הבנתי?
1: לא גור, זה לא מה שמתי התכוון. בוא נעשה סדר. מתי מתכוון לזה שהגזים נוצרים כשהוא והחברים שלו מפרקים את הכרוב במעיים. הם לא מפליצים, אין להם טוסיק, הם כל כך קטנים שאי אפשר לראות אותם אפילו עם זכוכית מגדלת. אבל הם כן מייצרים גז.
2: ברור! את הכרוב, שורית, ביצה, בצל, אפילו את הסוכר שיש בחלב. יש מלא מזונות שאתם לא מאכלים עד הסוף. אנחנו, החיידקים שיושבים אצלכם במעיים, אנחנו עם שלם של יצורים קטנטנים שעובדים מבוקר ועד ערב על מנת שהמעי שלכם יהיה מעי בריא, חיוני ומתפקד. לזה אני מתכוון, ואני חושב שמגיע לנו קרדיט על הפלוצים האלה.
1: מתי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? וואי, קראתי פעם שבפרות החיידקים עוזרים לעכל את רוב המזון שהפרה אוכלת. זאת אומרת, את העשב. בעצם, אתם מפרקים את האוכל של הפרה, ואז הוא יכול להיספג לתוך הגוף של הפרה מתוך המעיים.
2: נכון מאוד. יש לי חברים מאוד מאוד טובים שגרים במעי של פרה. עושים עבודה נהדרת.
0: מתי, זה ממש נחמד לשמוע על החברים שלך, אבל אם לא שמת לב, פרה, אני לא.
2: ברור, אבל גם בבני אדם, אני מעכל מזון. חוץ מזה, יש עוד הרבה דברים אחרים שאני עוזר לכם בהם.
0: מה? מה? מה אני שומע? תקשיב טוב, מתי. אני וחיידקים זה לא החברים הכי טובים. אביגיל, זוכרת את הפעם עם הנזלת? את אמרת לי שמחלות זה בגלל חיידקים, נכון?
1: די, די. גור, תן למתי לדבר.
2: תודה. גור, אתה מדבר על חיידקים רעים, מחוללי מחלות. אז נכון, יש גם כאלו, אבל אני והחברים שלי, אנחנו חיידקים טובים, חיידקים פרוביוטיים. אנחנו יושבים לכם במעיים ועושים מלא דברים טובים. קודם כל, כשאני אצלך במעי, אני מונע מחיידקים אחרים לחיות בו.
1: בטח, אתה הרי תופס להם את המקום.
2: ברור, את המקום, את האוכל. תגידי, מה את מעדיפה? שיהיה אצלך בגוף לקטובצילוס שמפרק סוכר לקטוז שנמצא בחלב? או חיידק סלמונלה שגורם לך לשלשולים והקאות?
1: לגמרי מעדיפה לקטובצילוס.
2: ברור. ומה איתך, גור? מה היית מעדיף? חיידק חמוד ידידותי כזה שמייצר ויטמינים? או חיידק שעושה כאבי בטן?
0: תאוי של הויטמינים?
2: ברור. אתם רואים? אני גם מפרק לכם מזון, גם מונע מחיידקים אחרים להתרבות לכם במעי, וגם על הדרך מייצר לכם ויטמינים. אז מחיאות כפיים בבקשה למתי! קדימה! לא להתבייש כשמגיע, מגיע! תודה! תודה! לא הייתם צריכים, תודה.
1: הוא צודק, גור. עבודה מרשימה, מתי.
2: תודה רבה, תודה. זה כל מה שרציתי.
1: אין בעיה, אני רק מעבירה פה סמרטוט עם אקונומיקה.
2: לא!
0: מה עשית? הרגת את מתי.
1: אני מקווה שכן. לך תדע, אולי הוא בא עם עוד חיידקים שיכולים להיות מסוכנים. שמעת מה הוא אמר על סלמונלה, נכון? נשמע לי שהוא מכיר אותה אישית. בכל מקרה, הוא ממש שפריע לנו לשיחה ו...
0: אני אתגעגע אליו. תהיה שלום, מתי.
1: נו, זהו? נגמר העצב?
0: כן.
1: יופי. אז בואו נחזור לניסוי שלך. מה היה לנו? סוד, הכרוב, מה עוד?
0: מלא דברים. שועית, חלב, ביצה.
1: שועית? תשמע מעניין, מה קרה עם השועית?
0: וואי, שועית עשתה לי המון גזים. אבל הריח היה די חלש. משהו כמו 2 בדירוג פלוט סגור. שועית זה כמו סודה? יש שם הרבה פחמן דו חמצני?
1: האמת שלא, שועית יותר דומה לכרוב, כי חלק מהשועית מגיע לא מפורק למעי, ואז החיידקים מפרקים אותה.
0: אבל הפלוצים שלה פחות מסריחים.
1: נכון, כי החיידקים מפרקים אותה רק קצת לגזים עם גופרית, אבל בעיקר לגזים בלי גופרית שאין להם ריח.
0: הבנתי. אז שועית מתפרקת בעיקר לגזים בלי ריח, ואז הפלוצים רק מרטיטים את השרירים של הטוסיק ויוצרים קול, אבל לפחות אין ריח רציני. מה לגבי חלב?
1: אני מבינה ששתית חלב, נו. בוא תשתף בתוצאות.
0: האמת? לא קרה כלום. לא היו פלוצים בכמות משמעותית. מה שכן, בטעות שכחתי קערה עם חלב על השולחן, וזלדה, הכלבה שלנו, שתתה אותו.
1: זלדה? קראתם לכלבה שלכם זלדה?
0: כן, כן, טוב, זה סיפור אחר, אבל תקשיבי. מה שקרה שם באותו ערב, אין לי שם לזה. היא עשתה כל הלילה פלוצים. וואו. הלכתי לישון בסלון בסוף. רשמתי 7 במדד פלוט סגור.
1: חשבתי שאמרת שהמדד הוא בין 1-5.
0: זלדה שברה שיאים באותו יום. הייתי חייב להרחיב את המדד.
1: טוב, זה כי לכלבים אין יכולת לעכל סוכר חלב. אז סוכר החלב מגיע להם למעיים, וכל מיני חיידקים מתחילים לפרק את הסוכר, וזה עושה להם מלא פלוצים.
0: סוכר בחלב? אני לא הוספתי שום סוכר לחלב.
1: לא, נו, לא הסוכר שאתה קונה בסופר. בחלב באופן טבעי יש לו מעט סוכר וקוראים לו לקטוז. לא הקשבת למה שמתי אמר?
0: לקטוז, למה לא אמרת לי קודם? יש לי בדודה שיש לה סבילות ללקטוז.
1: אז נשמע שגם לזלדה יש בעיה דומה.
0: בעיה חמורה.
1: נכון, אז לבדודה שלך אין אפשרות להקל לקטוז, ואי הסבילות שלה אומר שכשהיא שותה חלב, החיידקים חוגגים על הלקטוז ומייצרים המון גזים. זה ממש ממש לא נעים, כי הבטן מתנפחת וכואבת, והאמת שזה גם...
0: עושה פלוצים.
1: כן.
0: אוקיי, אז הבנתי. אז אני מוסיף לטבלה שבחלב יש לקטוז, וזה עושה פלוצים מסריחים עד מוות, למי שיש אי סבילות. ודרך אגב, לא סתם פלוצים, פלוצים של יוסף.
1: פלוצים של מה?
0: פלוצים של יוסף.
1: אני מבינה מה אתה אומר, מה זה פלוצים של יוסף?
0: מה, את לא מכירה את השמות של הפלוצים?
1: קירה, פוקים, נפיחות, נודים ופלוצים, יש עוד שמות לפלוצים?
0: נודים ונפיחות זה בסך הכל דרך אחרת להגיד פלוצים בעברית. אני מתכוון לזה שיש סוגים של פלוצים ולכל סוג יש שם אחר.
1: מה זה סוגים של פלוצים, גור?
0: אוקיי, נתחיל מיוסף. יוסף זה פלוץ שקט, כזה שאוסף בסוף ככה, שבקושי שומעים אותו.
1: וואו, ממש קסם של חדי קרן וקשת בענן. אז איך קוראים לפלוץ שעושה רעש?
0: אברום.
1: אברום? כאילו, אברום.
0: יפה, בדיוק ככה. אברום זה פלוץ מרעיש ממש. אבל חוץ מזה, יש גם פלוצים מרעישים, אבל ארוכים ארוכים. כמו אברשה.
1: אברשה.
0: בדיוק. כמובן שכל פלוץ כזה יכול להיות גם ממש מסריח.
1: כזה עם גזים שמכילים גופרית.
0: נגיד, יוסף מסריח זה הכי נורא, כי הריח פשוט מופיע בלי ששומעים שמישהו מפליץ.
1: אוקיי, באמת מסוכן, אבל תגיד, מה עם פלוציות?
0: מה עם מה?
1: פלוציות, למה זה הכל שמות של בנים? למשל, אפשר לקרוא לפלוץ שמנסים לעשות בלי שאף אחד ישים לב, שושנה.
0: שושנה?
1: כן, בדיוק, זה פלוץ כזה שהוא כולו הסתרה, עושים אותו בשושו. ויש גם את הפלוצית הזאת שתקועה בבטן וממש מחכים להוציא אותה כדי לקבל הקלה.
0: זאת שמגיעה אחרי המון המון המון נושאית ופשוט חייבת לצאת?
1: בדיוק. אני חושבת שאני אקרא לה גאולה.
0: וואלה. גאולה. באמת נותן תחושת הקלה.
1: וואי, זה עובד מצוין. ויש גם, יש את הפלוצים הכי מגילים שנגמרים בתחושה כזאת של רטוב בטוסיק, אז להם אפשר לקרוא רבית, כי זה כאילו רבוי בין...
0: איכס.
1: הגזמתי?
0: אוקיי, אז מוכנה לסיכום?
1: יאללה.
0: סודה, פלוט נחמד, בלי ריח בכלל, שועית יש רעש וגם קצת גז. חלב תלוי בפירוק של הלקטוז, למי שמפרק יהיה נעים וטוב. אסי מגיע עם בצל, ביצה וכרוב, זה פלוצים עם גופרית, והריח הוא רע...
1: רקור! וואי. סיכום מעולה.
0: תודה. אני חושב שעכשיו אני צריך לתת למערכת העיכול שלי לנוח.
1: יש מצב. בכל מקרה, אני מציעה מנוחה עם קרואסון טופי וניל כזה, נימוח.
0: קרואסון חלבי? מה עם הלקטוז?
1: ברור חלבי, אבל אמרת שאתה בסדר עם לקטוז.
0: נכון. רק צריך להיזהר מזלדה בעניין הזה.
1: יותר טופי וניל בשבילנו.
0: מעולה. אביגיל, את יודעת מה טוב בפלוצים?
1: מה טוב בפלוצים גור?
0: שפלוצים זה גם מגעיל, גם מעניין וגם מצחיק.
1: שמחה על המסקנות שלך מהניסוי, וגם רשמתי לעצמי שאתה פלוצומטר אנושי. ילדים, אם אתם צריכים מישהו שייתן דירוג לריח הפלוצים שלכם, אתם מוזמנים לא, לשלוח לא, לגור לא, בתוך לא, קופסה.
0: לא, לא,
1: תרשמו.
0: לא, לא, לא, אביגיל.
1: רחוב
0: לא, ה... אביגיל, בבקשה לא.
1: אל תצטנע גור. תודה למרכז ברגינסקי, לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
0: תודה לאיתמר שרון, הלו מתי, חיידק המאיים.
1: לצוות רשת עושים היסטוריה.
0: לשלי נוי העורכת ואלון ריזל טכנאי האולפן.
1: תודה לגור אריאל ליבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים.
0: ותודה לאביגיל לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
1: ילדים, אל תשלחו לנו פלוצים בקופסה, אבל... אם יש לכם שאלות, אפשר לכתוב לנו בקבוצת הוואטסאפ שלנו, ותדרגו אותם. 5 כוכבים של פלוצגור.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
7: כאן תרבות.
8: כאן תרבות.
9: שלושה שיודעים.
10: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: אנחנו נשתדל במובן חיובי אולי. כן, הרפואה היום יודעת לרצף גנום בשעות, לצלם את המוח, לאתר מולקולות מזעריות, אבל לפעמים היא מפספסת מידע שנמצא במקום הרבה פחות מתוחכם, פשוט אצל החולים שחיים עם המחלות שלהם יום-יום. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים לשפר את העניין הזה עם רעיון מעולם ההייטק, לפני שבונים מוצר, מדברים עם המשתמשים. אז זה אולי נשמע קצת מבלבל, אנחנו נבין מה זה בדיוק אומר ואיך זה בדיוק עובד, אז תסביר לנו הכל ואולי גם תשאל אותנו איך אנחנו באמת מרגישים. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מאורחות המחקר הזה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, מה שלומך?
0: טוב, תודה ששאלת, מה שלומך את? איך את מרגישה
1: איך
0: היום?
1: איך את מרגישה היום? מה כואב לך?
0: איפה זה פוגש אותך? סתם, אבל באמת אולי כדאי, אולי רגע באמת נבהיר מהי הבעיה, אני מרגישה שפשוט עשיתי קצת סלט, אז אנחנו נתאר קודם
1: את הבעיה. בואי נעשה סדר.
0: בדיוק, נתאר את הבעיה שאנחנו מדברות עליה, אחר כך נצלול לפתרון שלכם.
1: אוקיי, אז לפני שנחבר את זה באמת לעולם ההייטק, אם מסתכלים רק על עולם המדע, אנחנו יודעים היום בשנים האחרונות שהמדע עשה התקדמות מדהימה בכיוונים שהוא הולך עליו, אבל הרבה פעמים ההיפותזות שעולות במעבדות מחקר קשורות בסקרנות של החוקר או החוקרת, או במידע או בידע שיש להם בכיוונים שהם חוקרים, ומצד שני, הם נמצאים שם במדע הרבה פעמים, הם יכולים להעיד בשביל לרפא בסופו של דבר את החולה או את המטופל שנמצא בקצה, אבל הקשר הזה בין החוקר הבסיסי לבין המטופל לא באמת קיים, הוא הרבה פעמים עובר דרך הקלינאים או הרופאים. זאת אומרת שהחוקרים במעבדה לא בהכרח פוגשים את החולים, לא שומעים אותם, לא מכירים אותם, לא דיברו איתם.
0: זה מוזר, זה נשמע לי כל כך בסיסי.
1: נכון, אז זה גם מה שאני חשבתי כשהגעתי בעצם מההייטק לאקדמיה, ושאלתי את השאלה הזאת, האם הם באמת פוגשים, וגם כשהם פוגשים, איך נראה המפגש? זאת אומרת, היום חוקרים כן פוגשים חולים כמובן, ולרוב זה קורה כשהם מסבירים להם על המחקר שלהם, הם מסבירים מה המנגנון הביולוגי שעומד מאחורי המחלה שאיתה בא לוקח חולה, ובעצם הכיוון ההפוך לא בהכרח קורה, זאת אומרת, החוקר לא בהכרח מקשיב לחולה ושומע איך נשמע היום יום שלו, מה הסימפטומים, מה הדברים שהוא ניסה לעשות. יש המון המון מידע שקיים היום בשטח אצל ההורים של החולים, אצל החולים עצמם, אצל המטפלים, והמידע הזה הוא מאוד מאוד יקר ועשיר, והוא יכול בהכרח להפרות את המדע ולתת כיוונים מאוד מאוד מעניינים שהמחקר במעבדה יכול ללכת לכיוון שלהם.
0: כן, שנשמע לי באמת, אני חייבת להגיד, נשמע בסיסי.
1: נכון, מה שאנחנו מגלים בעצם במחקר שלנו, ביחד עם פרופסור בועז ברק מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו יוצאים לאיזשהו פרויקט מחקרי, במחלות שבעצם נחקרות במעבדה אצלו, אז בעצם המעבדה חוקרת תסמונת וויליאמס באוטיזם, ואנחנו יוצאים לפגוש משפחות שלוקות בתסמונת וויליאמס, ומנסים להבין מה הסימפטומים שאנחנו לא מכירים או יודעים, ולחבר את הנקודות דרך המנגנונים שאנחנו חוקרים במעבדה.
0: כלומר, לדבר גם עם החולים, גם עם המטופלים, וגם עם המשפחות שלהם, גם עם אנשים שנמצאים סביבם.
1: נכון, ובעצם הרעיון הוא לא לדבר איתם בכותלי בתי החולים, אלא ממש לצאת לשטח ולשבת איתם בבתים שלהם. ובעצם השיטה שאנחנו משתמשים בה המון בהייטק בעולם של ניהול מוצר, היא נקראת שאלונות חצי מובנים. שאלון חצי מובנה בעצם מזמן איזושהי ספונטניות מסוימת מהנשאל, ולא מייצר איזשהם שאלות של שאלה תשובה, שאלה תשובה כמו בשאלונים, כי בעצם הרעיון לגלות מה שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו לא מכירים. והשאלונים, המחקרים האלו, השיטה הזאת היא שיטה לא כל כך פשוטה לעשות, גם איך למצוא בעצם את החולים, איך לנסח את השאלות, איך לנהל את השיחה, איך לאבד אחר כך את כל הנתונים, אז אנחנו בעצם כחלק מהמחקר הזה גם מפתחים איזושהי מתודולוגיה ופרקטיקה שתעזור לחוקרים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
0: אני גם חושבת שאנשים בעצמם לא תמיד יודעים לקשר סימפטומים או דברים שהם חווים למחלה שלהם, יכול להיות שדברים, את יודעת, שנראים איזוטריים לגמרי או ממש לא קשורים, איך עולים על הדברים האלה?
1: אז נקודה מצוינת, גם מהסיבה שגם יש המון מידע שנמצא אצל החולה, והרבה פעמים הוא לא בהכרח יחלוק אותו עם הרופא נגיד. מאיזושהי בושה מסוימת, או מאיזשהו רצון לא להתאפס כמישהו שאולי לא מבין, או יש הרבה מאוד גורמים שיכולים לגרום לחולה להרגיש, או להורים להרגיש בצורה שהיא מביכה, ובעצם במפגש הזה אנחנו שומעים את הכל בלי לשפוט, אבל היכולת של החוקר בסופו של דבר לחזור למעבדה ולחבר את הנקודות, או לעשות את החיפושים הנכונים בשביל להבין אם מה שנאמר שם בשטח יכול להיות מחובר לאיזשהו מנגנון, זה בדיוק הנקודה. ולא כל מה שנאמר בשטח אנחנו יכולים לקחת אותו ובאמת לעשות ממנו מדע.
0: לא, בדיוק.
1: צריך להפעיל שיקול דעת.
0: גם זה כמויות של מידע בעצם, וגם איך יודעים לברור, איך יודעים להגיד מה באמת רלוונטי ומה לא, כי זה נשמע לי כמו אוסף ענק של אנקדוטות או מידע.
1: אז תראה, קודם כל, כמובן שהיום בעידן החדש אנחנו יכולים להשתמש בצורה מאוד פשוטה ונגישה ב-AI בשביל לנתח את הנתונים, וזה משהו שמאוד מקל, ולכן גם השיטה הזאת מגיעה איכשהו בטיימינג שהוא טוב, אבל אם נסתכל גם על עבודת המחקר הרגילה של חוקר, גם הוא מקבל המון המון תוצאות היום במעבדה, גם אם הוא חוקר חיות מודל או תאים, ותמיד הוא נדרש לשיקול דעת. תמיד הוא צריך להסתכל על הנתונים ולהחליט מה רלוונטי ומה לא ואיך עושים איתם משהו, אז כנ"ל גם פה. פשוט במקרה הזה זה גם טבול בהרבה מאוד רגש והרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד משמעות, שגם אם בסופו של דבר, וראינו את זה גם לאורך הפרויקט, גם אם אין מידע חדש, אנחנו יכולים לראות איך הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על החוקרים והחוקרות, על המוטיבציה שלהם והמשמעות בעבודת המחקר שלהם.
0: מעניין מאוד. אני חייבת רגע לשאול אותך באופן אישי, כי את אומרת שאת מגיעה מעולם ההייטק במקור, מעולמות המוצר, אני חייבת לשמוע רגע על הרקע שלך ואיך בכלל התגלגלת לדבר הזה.
1: אוקיי, אז אני עבדתי מעל כמעט עשור בוויקס, חברה ישראלית.
0: בניית אתרים, פיתוח אתרים.
1: פיתוח אתרים, כן, בדיוק, חברה שמאפשרת לכל אחד לבנות אתר בקלות, ובעצם זאת חברה שנקראת B2C. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפתחים מוצר ישירות לצרכן, ולכן המגע של מי שמפתח את המוצר עם הצרכנים הוא מאוד מאוד מאוד קרוב, וזה חלק ממה שגם האמנו מאוד ועדיין מאמינים בחברה. ולכן המתודולוגיה של איך מדברים עם משתמשים, איך מבינים ממש טוב מה הם רוצים כדי שנוכל לפתח את המוצר הנכון עבורם, היה משהו שמאוד מאוד ספוג אצלי בתאים, נקרא לזה. ואחרי עשור בערך החלטתי לעשות הפסקה וללכת ללמוד תואר שני במדעי המוח. וכשאני מגיעה לאקדמיה, אז בעצם הדבר הזה מאוד מאוד צף לי. אני מאוד מאוד רואה אותו לנגד עיניי, וההיפותזה הזאת של איך באמת יודעים מה צריך לחקור, והאם כשנצא לשטח נגלה דברים שאנחנו לא מכירים במעבדה, היא משהו שהיה מאוד בוער אצלי. ומצאתי את המנחה הנכון לעשות את זה, ובעצם כשאנחנו יוצאים לדרך לא חשבנו שנגלה את מה שנגלה. יצאנו למפגש עם 15 משפחות וויליאמס בישראל, חלקם גם בזום מחול וחלקם בארץ, וזהו, ואנחנו מגלים סימפטומים חדשים שלא הכרנו, ואנחנו תוך כדי מפתחים גם את המתודולוגיה, ובעקבותיה הוצאנו את המאמר בנייצ'ר, שהוא מאמר דעה שבעצם קורא לשדה לאמץ את הדבר ולהכניס את הנושא הזה של לדבר עם חולים לחוקרים הבסיסיים כחלק מהארגז הכלים שיש להם כשהם לומדים באוניברסיטה, כל מיני כלים על איך להיות חוקרים טובים יותר.
0: שזה איזשהו מודל שלכאורה אפשר לאמץ במחקר על הרבה מחלות אחרות, יכול להיות שגם בשדות אחרים, אבל אנחנו באמת מדברות על עולם המחלות, שאם אנחנו, אם אני רגע מנסה לעשות את ההקבלה לעולם המוצר, המשתמשים הם כמובן החולים. המוצר הוא המחקר, הטיפול?
1: רגע, אני אגיד גם החולים וגם המטפלים שלהם, שלרוב זה ההורים, אבל גם שם יושב הרבה מאוד ידע, ולא תמיד אפשר לדבר עם החולה באופן ישיר וקוגניטיבי. המוצר בסופו של דבר הוא המחקר או הגילוי או החיבור לאיזושהי תרופה שיכולה לעזור, או לאיזשהו טיפול. זה המוצר שבסופו של דבר החוקר מפתח. ושאלת המחקר שלו, ההיפותזה, היא בדיוק הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בהתאם למה שקורה בשטח. בהתאם למה שעולה מהשטח.
0: תשמעי, זה, באמת לי זה נשמע, אבל קטונתי, אני אומרת הקשבה, המונח הזה שהוא נשמע אמור להיות מאוד בסיסי, אבל הוא כנראה לא, אז אנחנו כמובן מצטרפים אליכם לקריאה להשתמש בשיטה הזו הרבה יותר.
1: תודה רבה.
0: גם באמת במחקר, בטח במחקר רפואי, להגיע כמה שיותר באמת לאנשים עצמם, שהם המשתמשים, שזקוקים, ולדלות מהם את המידע, זה, זה, זה מצחיק להגיד שלא מספיק, אולי מקשיבים, לא מספיק משתמשים במידע הרב מאוד שקיים אצל האנשים עצמם.
1: נכון מאוד. אז אנחנו איתך, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על זה.
0: תודה לך על השיחה הזו ועל המחקר הזה. אנחנו גם ממליצים בכלל לכל מאזיננו, בכלל להקשיב באופן כללי. אתה לא חייב להיות מחקר של אוניברסיטה. אתם יכולים גם אתם להקשיב קצת יותר, אני גם מאמץ את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו. נעמה הררי אוזן מבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, ומאורחות המחקר הזה כאמור. שיהיה יום נהדר, אחרי חגים שמח.
1: תודה רבה גם לכם.
0: מה אתם אומרים, הפילים האלה מוחצנים או לא? חוקרים של בעלי חיים יודעים שהפילים יצעדו לפעמים מרחקים ארוכים כדי להגיע אל גופה של פיל אחר, שאימהות שימפנזה נוסעות לעתים את גופת התינוק שלהן במשך שבועות, ושעורבים נוהגים לקרוא לבני מינם להתקהל סביב המת. אבל למה הם עושים את זה? האם זאת דרכם להתאבל בדומה לנו בני האדם? מחקר ישראלי חדש מעלה השערה מעניינת, שלפי ההתנהגות הזאת מעניקה להם יתרון אבולוציוני. מהו היתרון הזה? והאם הוא מלמד אותנו משהו גם על עצמנו? איתנו אחד מאורחי המחקר המאוד מסקרן הזה, דוקטור ג'ייקוב דמביצר, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו מדברים פה על נושא שהוא חמקמק. אני תוהה גם כמה פרשנות אנושית אנחנו בעצם נותנים פה להתנהגות של בעלי חיים. בעצם אלו התנהגויות סביב המוות אנחנו רואים אצלם?
2: אנחנו רואים דברים שמאוד דומים לבגדול חמשת שלבי האבל, אבל כלומר אבל, כעס,
0: הכחשה? לא.
2: רואים דברים מאוד מוזרים סביב המוות, רואים שנושאים גופות, רואים התנהגות מאוד אגרסיבית, לפעמים מעיפים אחרים, בני הקבוצה אחרים מהקבוצה, או מקהלים יותר.
0: בוודאי יש כאן הבנה של המוות מהו.
2: יש הבנה של המוות מהו, והייתה הכחשה הרבה מאוד זמן שאין הבנה כזאת, אבל מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים אמר משהו מאוד פשוט. גופה מתה היא מאוד שונה מגוף שהוא בחיים. יש ריח אחר, יש התנהגות אחרת, הוא לא זז, הוא לא מתקשר. כלומר, חיות הן לא עד כדי כך טיפשות שהן חושבות שזה אותו דבר.
0: ברור.
2: אז יש אבל, אבל יש המון התנהגויות אחרות. וחלק מהטענה שלנו שיש סוג של אוברדרייב רגשי, שגורמת לבעלי חיים להתקהל סביב גופה, סביב המוות וסביב המתאבלים.
0: ובעצם יש בזה גם בעייתיות מסוימת, לא?
2: מה הבעייתיות?
0: לא, שאני...
2: כן.
0: לא, אני חושבת...
2: יש בעייתיות אבולוציונית.
0: כן, התקהלות סביב המת, אתה יודע, מה אם יש פה איזשהו גורם, נגיד מחלה שיכולה להדביק אותם, או שאני חושבת על חיות שטורפים אותן, אם אתם מתקבצות, אז זה מאפשר לטורף שלכם להגיע אליכם, כלומר, זה לא מובן מאליו התכנסות סביב המת.
2: התכנסות סביב המת היא... התנהגות בעייתית מאוד מבחינה אבולוציונית, כלומר חסרת הסבר אבולוציוני, כי היא מאוד על פניו יותר תיפגע בבעלי חיים מאשר תעזור. כלומר, יש מחלות סביב מתים, למשל באפריקה, האיבולה, גם המון מאוכלוסיות הקופים, הצ'ימפנזים וגורילות של אפריקה. יש סטרס כרוני, הוא אחד הדברים שהכי הורג בעלי חיים בטבע, ויש הרבה פעמים טורפים סביב גופות, וגם רואים את זה שבעלי חיים מתקהלים סביב גופה, גם שהטורף עדיין נמצא בסביבה, או שמגיעים טורפים חדשים.
0: כלומר, כשיש גופה, זה ממש טרף קל.
2: כן, בהחלט. או שכבר טרפו אותו.
0: כן, לא, כמובן לא, גם טרף קל עבור הסובבים שמגיעים. אבל אתם טוענים במחקר שלכם, בכל זאת יש פה איזשהו יתרון אבולוציוני להתנהגות הזו. אז אני תוהה מהו אותו יתרון.
2: אנחנו טוענים בעצם שלהתקהל סביב גופה, מלמד את כל הסובבים מה קרה ואיך נימנע מהסכנה הזאת בעתיד. כלומר, יוצאים כל מיני רגשות, בין אם זה אבל, כעס, מה שלא יהיה, שגורם לבעלי חיים להתקהל, להתנהג בצורה קצת אחרת, מה שמביא אחרים לגופה, לא בכוונה ללמוד או משהו כזה, באים לנחם בין קבוצה עצוב, לראות למה מתנהגים מוזר וזה, ובסוף נחשפים לסיבת המוות. מה שמאפשר לקבוצה הרבה יותר גדולה, במקום צ'ימפנזה אחת, 30-40 צ'ימפנזים, נגיד, יכולים ללמוד על משהו פוגע בסביבה שלהם, ולשנות מהתנהגות שלהם מיד, במקום להיפגע מזה בקרוב.
0: יש כאן אלמנט חשוב של, למידה, כלומר של, העברת מידע. אני חושבת, אפילו אנחנו בני האדם, תמיד השאלה הראשונה כשמישהו נפטר, השאלה הראשונה היא, אבל מה קרה?
2: האמת שזה בדיוק מה שכתבנו לעורך שרצים לפרסם את זה, וכן, אנחנו חושבים שזה גם משהו חשוב באבולוציה של בני אדם, למרות שלא דיברנו על זה יותר מדי במאמר שלנו, אבל כשבני אדם מישהו מת שאנחנו מכירים או שמספרים לנו על זה, תמיד השאלה הראשונה ששואלים זה מה קרה, בלי איזשהו כוונה לאסוף, אנחנו לא מקיאוולי מנסים לאסוף פה מידע או משהו, אבל מרגע שאני חושב רוצים לנחם מישהו, לראות מה קורה, מתקהלים בהלוויה, בלי שום, כדי לעזור לאנשים, לנחם, אבל כתוצאה מכך, כתוצר לוואי, לומדים מסיבת המוות, או שהיה בית חולים לא משהו, מישהו נכנס לשכונה לא טובה, או ככה או ככה, ואז גם בשבעה הקבוצה היותר רחבה מתכנס שוב, וגם לומד עוד יותר.
0: המידע הולך ומועבר ועובר בין יותר ויותר פרטים באוכלוסייה שיכולים ללמוד בעצם גם על ההישרדות שלהם.
2: ככה אנחנו משערים.
0: מעניין מאוד.
2: כן.
0: ואני חושבת על זה במונחי בעלי חיים, האם אנחנו עושים פה האנשה, כלומר אנחנו דיברנו על הדבר הזה שאנחנו מאוד מכירים מהעולם האנושי, של באמת, כמו שאתה אומר, ניחום ואבל ועבירת מידע, וכמה מזה, אנחנו יכולים להגיד, זה מדויק לבעלי חיים. אני גם תוהה עד כמה התופעה נרחבת בקרב בעלי חיים. דיברנו על, ציינתי בהתחלה דוגמאות שהן בייסיק אלה, מפורסמות, פילים, קופים, אבל האם אנחנו רואים את זה גם בעוד הרבה בעלי חיים אחרים?
2: אז כמה דברים פה. בהחלט חלקי עושים פה האנשה.
0: כן.
2: אני חושב שעמות זהבי, החוקר שהרבה מהתיאוריות שלו נכנסו לזה, חוקר ישראלי, זכרונו לברכה, הוא בספר המפורסם של עיקרון הכבדה, הוא כתב שורה מאוד נחמדה על האנשה, שבני אדם הם יותר, מודל יותר טוב לבעלי חיים מאשר מתמטיקה ומספרים, שאנשים משתמשים בזה יותר. אז יש איזשהו האנשה פה, למרות שזה לא נכנס לתוצר הסופי, אבל באמת, אמנם במחקר הזה אוספים דוגמאות של בעלי חיים, נקרא לזה אבל או התייחסות למוות, כבר כמה עשורים, באמת בעשר שנים האחרונות, יש הרבה יותר התרכסות ו... במקרים האלו, בתיאוריה, במה שנכנס מאחורי זה, נסות להבין את זה. ובאמת יש כבר מאות תצפיות של ההתנהגות הזאת. סביב בעלי חיים, לא רק קופים, פילים ועורבים, יש כבר עשרות או מאות על לוויתנים ודולפינים, עוד בעלי חיים ימיים, כמו לוטרות וכלבי ים למשל.
0: וואו.
2: כלבים, סוסים, ג'ירפות, עופות אחרות.
0: מעניין מאוד, זה גורף.
2: זה גורף.
0: הסקרנות סביב המת.
2: סקרנות סביב המת גורף. חלק מהטענה שלנו זה שההתנהגות הזאת יותר נפוצה ממה שמצפים, או ממה שהודו בו בעבר, ושהוא חלק יותר חשוב ממה שחשבו. באיך שבעלי חיים לומדים על הסביבה שלהם.
0: מעניין, ואני חושבת שזה משהו שנכון לגבי הרבה מהשיחות שאנחנו מקיימים פה בתוכנית לגבי בעלי חיים, שהמסקנה היא הרבה פעמים, קודם כל, הם יותר מורכבים ממה שאנחנו נותנים להם קרדיט, וגם שבאמת ההתנהגויות האלה, מה שאנחנו מייחסים, אנחנו עושים לזה האנשה, אבל אולי אנחנו צריכים לעשות לעצמנו בעל חיימיות. גם אנחנו חיות כמו כולם, ומה שמסקרן אותנו הגיוני שגם מסקרן את בעלי החיים, בטח כאשר מדובר במוות, וכמו שאמרנו, גם כמו שבעצם אתם מציינים במחקר שלכם, היתרון האבולוציוני, כשאנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד קרה, היא שאפשר באמת ללמוד מזה, על ההישרדות ולהתפתחות של הקבוצה. וזה מעניין מאוד. לצערי, אנחנו נאלצים לסיים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. דוקטור ג'ייקוב דמביצר ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. תודה רבה.
2: תודה לך.

0: בני הנוער של היום הספיקו בתוך שש שנים לעבור מגפה, סגרים, מלחמה, כמובן, אזעקות וחוסר ודאות, ובתוך המציאות הזו, אחד מכל חמישה בני נוער בישראל מתמודד עם תסמיני פוסט-טראומה. אלו הנתונים שעולים ממחקר רחב וכיף שנערך באוניברסיטת בר אילן, בשיתוף משרדי החינוך והבריאות. אלו בני נוער חשופים יותר לפיתוח תסמינים כאלה, איך באים לידי ביטוי ההבדלים המשמעותיים בין בנים לבנות, ואיך אפשר לסייע להם ולשפר את המצב. יספר לנו על כך פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני נוער באוניברסיטת בר אילן, והחוקר הראשי של מחקר ה-HBSC של ארגון הבריאות העולמי בישראל, מי שערך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, בוקר טוב.
0: אז הנתון הזה של אחד מכל חמישה בני נוער שסובל מתסמיני פוסט-טראומה, זו חתיכת כותרת.
1: כן, זה דבר שגם אנחנו בפעם הראשונה, המחקר הזה זה מחקר שאנחנו בודקים את הנוער הישראלי כבר 30 שנה, מתחילת שנות ה-90, ביחד עם עוד 50 מדינות באירופה. זה מחקר גדול מאוד ורחב וכיף על כל החיים היומיומיים שלהם. וזה פעם ראשונה שהמצב הנפשי של הילדים בישראל החמיר בצורה הדרגתית, אבל בצורה מאוד משמעותית, משנת 2019, לפני פרוץ המגפה. וברגע שהמגפה פרצה, המצב הנפשי שלהם החמיר, וניקח לדוגמה את המדד של תסמינים של מצוקות נפשיות, של דיכאון ודברים כאלה, תמיד היה בסביבות ה-18-20% מבני הנוער שסבלו מתסמינים כאלה ברמה יומיומית, וזה התחיל לטפס למעלה לכיוון ה-30%. וזה דבר שאף פעם לא ראינו קודם, זה התחיל עם המגפה, ואחר כך עם התקופה של האי שקט החברתי שהיה פה.
0: כלומר, אנחנו בהחלט יכולים להגיד, לאור זה שבאמת אתם חוקרים את זה כבר 30 שנה, שבאמת משהו חריג קורה בשנים האחרונות.
1: זה חריג ביותר, בגלל שזה תמונת מצב שלמה, זה לא רק מדד אחד. הסיפור של פוסט-טראומה, באמת פעם ראשונה שאנחנו מודדים ממש תסמינים של פוסט-טראומה בעקבות החשיפה למלחמה, והבנו שזה לא רק ילדים שגרים מה שנקרא צמודי גדר, אם זה בעוטף עזה או בצפון, אלא שכל בני הנוער בישראל היו חשופים למלחמה הזו עם תקופה ארוכה מאוד של טילים וממדים וחשיפה לכל מה שקרה עם השבועים פה בארץ. זו חשיפה שפגעה בכולנו, ואצל בני הנוער במיוחד, וראינו את זה בצורה דרמטית בתמונת מצב שלמה, לא רק בנושא של המצוקות הנפשיות, שבאמת בתסמינים של פוסט-טראומה להגיע למצב ש-22% מבני הנוער בישראל מכיתות ז' עד י' ב' בפריסה ארצית, זה משהו שכלל את כל בני הנוער בארץ, הגיע למצב של אחד מתוך חמישה ילדים מסתובב עם תסמינים של פוסט-טראומה. זה דבר שהוא חריג ביותר.
0: חריג מטריד. אולי כדאי שנחדד, אנחנו, כלומר, לא אומרים שאחד מכל חמישה סובל מפוסט-טראומה, אלא מתסמינים שמיוחסים בין היתר לפוסט-טראומה. על אילו תסמינים אנחנו מדברים בעצם?
1: יש שורה של תסמינים, יש מדד שכולל מספר שאלות לגבי אתה לא יכול לישון בלילה כל הזמן, דברים מציקים לך, אתה לא יכול להתרכז בשום דבר שאתה עושה דברים. יש שורה שלמה של שאלות כאלה שמדד שפותח כדי למדוד את התופעה הזו של פוסט-טראומה, של תסמינים של פוסט-טראומה, וכשאני מדבר על 22%, זה 22% של בני נוער שענו על השאלות הללו בצורה כזו שהם עברו את הקו האדום שממנו והלאה אנחנו מגדירים את הנבדקים כנבדקים שסובלים מפוסט-טראומה. כלומר, זה לא רק תסמין אחד או שניים, אלא שיש להם רמה של תסמינים שמצביע על זה שמסתובבים מפוסט-טראומה.
0: מטריד מאוד.
1: והדבר המאוד מטריד זה שהמצב הנפשי של הבנות הוא בצורה קיצונית יותר גבוהה מהמצב הנפשי של... קורה דבר הפוך בין הבנים והבנות. אצל הבנות המצוקות שלהם מתתרגמות למצוקות נפשיות, לדיכאון, למדדים של פוסט-טראומה, ואצלהם מדובר על מעל 30%, 37%

0: מצוקות נפשיות לעומת רק 17% אצל הבנים, ועם פוסט טראומה זה 26% לעומת 19%. כלומר, המצב הנפשי של הבנות הוא הרבה יותר גרוע.
1: אבל יכול להיות שגם בנות, אולי יכול להיות שבנות מעידות הרבה יותר על מצב נפשי בעייתי, יכול להיות שבנים, בני נוער, נוטים פחות לשתף?
0: זה לא אומר שמצאנו במחקר, מצאנו שההבדל ביניהם הוא שאצל בני נוער, אצל הבנים, הם מתרגמים את המצוקות שלהם להתנהגויות סיכון מוחצנות. אז למשל, אם את מסתכלת על מעורבות שלהם בבולין, בבריונות בבית ספר, או בריונות פיזית למשל אצל הבנים, זה 21% של הבנים מעורבים כקורבנות לבריונות פיזית חוזרת ונשנית. כלומר, זה 3 פעמים או יותר בתקופה האחרונה, ולעומת רק 7% מהבנות. אותו דבר עם עם התנהגויות סיכון אחרות, עם שתיית אלכוהול ודברים מהסוג הזה, הבנים נוטים לתרגם את זה להתנהגויות המוחצנות. איך שאתה לא מסתכל על זה, המצב של הילדים נהיה הרבה יותר גרוע. אצל הבנות זה יותר מתרגם במצב הנפשי, ואצל הבנים זה יותר מתרגם בהתנהגויות סיכון וחוסר תפקוד בכלל.
1: חוסר תפקוד זה אולי אלימות, אנחנו רואים מבע יותר פיזי, המצוקה באה לידי ביטוי בצורה שהיא יותר פיזית אולי אצל הבנים מאשר אצל הבנות, שהיא יותר נפשית. אבל המצוקה קיימת כך או כך.
0: כן, כן. אם מסתכלים בכלל על הנוער, תכי עוד שתי תופעות שמאוד מאוד מטרידות אותנו. הנושא הזה של שתייה בעייתית של אלכוהול, של השתכרות. אנחנו הצלחנו, בשנות ה-90 הייתה עלייה מאוד דרמטית בשתיית אלכוהול אצל בני הנוער, בעקבות שינוי בתפוסי הבילוי שלהם. התחילו לצאת לבלות שאלכוהול הפך יותר ויותר להיות מרכז הבילוי, והגענו למצב שבערך 25% מבני הנוער, לפחות פעם אחת בחודש, שתו לשוכרה. ואנחנו עם תוכנית לאומית מאוד מקפת, עם השתתפות של כל משרדי הממשלה ורשויות מקומיות, במשך בין 4 ל-6 שנים, עם תקציב גדול מאוד של הממשלה, הצלחנו להוריד את זה חזרה לאזור ה-7% בשנת 2019. ומאז הקורונה, ובעיקר מאז פרוץ המלחמה, השיעור הזה חזר והתחיל לעלות למעלה, והיום הגענו למצב שאנחנו מדברים על 15, כלומר זה עלה מ-7% ל-15%.
1: כמעט כפול.
0: וזה ממשיך לעלות, כלומר אנחנו חייבים לעשות משהו דרמטי כדי לעצור את זה, כי בני הנוער חזרו לדפוס הזה של להפוך את האלכוהול למרכז הבילוי, וזה דבר מאוד מסוכן. דבר נוסף זה הנושא של ההתמכרות למסכים. ברור היה לכולנו שבתקופת הקורונה, כשהיו הסגרים הגדולים והילדים בעצם נדחפו לתוך המסכים בלית ברירה, כי זה היה הדרך היחידה שלהם להיות בקשר עם העולם החיצוני, אז ההתמכרות למסכים עלתה מאוד, אבל היא עלתה בכל המדינות. בכל המדינות באירופה ראינו עלייה גדולה בהתמכרות למסכים. בישראל אפילו העלייה הייתה קצת יותר גבוהה מאשר באירופה, אבל הדבר המאוד מטריד זה שנגמרה המגפה וכולם חזרו למסגרות, לאט לאט בכל המדינות באירופה, השיעור הזה של ההתמכרות למסכים התחיל לרדת חזרה לנקודה שזה היה קודם, ובישראל זה המשיך לעלות. והגענו למצב שאנחנו היינו בתחתית הטבלה ב-2019, היינו 4% מבני הנוער היו מכורים למסכים, וזה היה ממש אולי המדינה השלישית או הרביעית מלמטה, בהשוואה לשאר מדינות אירופה. ואחרי המגפה ולתוך המלחמה, אנחנו הגענו למצב שאנחנו בסביבות 16-17% מבני הנוער, שמכורים למסכים, הם תסמינים של התמכרות, כלומר הם לא מסוגלים לצאת מהמסכים, לעסוק בדברים שהם צריכים לעסוק בהם, להתעסק עם הלימודים, לצאת להיות עם החברים שלהם, הם בהתמכרות שהשתלטה עליהם, כלומר המסכים פשוט הפכו להיות משהו שהוציאו את היכולת של הילד לצאת החוצה ולעסוק בדברים אחרים, זה חוסר איזון שמאוד מאוד פוגע בהתפתחות שלהם. והיום אנחנו במדינה הראשונה או שנייה באירופה מבחינת האחוז הזה, כלומר מאוד מאוד דרמטי. וזה שוב דבר שזה תסמין, הייתי אומר שזה סימפטום של המצב הכללי, הנפשי והתפקודי של בני הנוער בארץ, שאומר שאנחנו במצב שחייבים לפנות תשומת לב לטפל בהם, ועושים את זה. כלומר, אנחנו עובדים בצורה מאוד שמודה עם משרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרדים אחרים שעוסקים בנושא של בני נוער. ואולי החדשות הטובות, ואני חושב שזה הדבר שצריך להתרכז בו.
1: כן, האמת היא שנשמח במשפט אחרון לפני סיום, אפילו להצליח להתרכז במשהו טוב, כן.
0: אז זהו, יש לנו, כלומר, הילדים שיש להם את אותם גורמי הגנה וגורמי חוסן בחיים שלהם, ואני אתן את הדוגמאות, הם ילדים שמוגנים, ובאמת המצב שלהם הרבה הרבה יותר טוב מהילדים אחרים, וזה ילדים שיש להם מבוגרים משמעותיים בחיים שלהם, שנמצאים להם בשבילהם, כמו ההורים, בוודאי ההורים והמורים, שנמצאים ותומכים בהם ונמצאים איתם בתקשורת כל הזמן. יש להם חוויות חיוביות יותר בבית ספר, אבל אולי הדברים החשובים ביותר שהורים יכולים, צריכים להיות מודעים לזה ולקחת את זה בתור מנוף לעזור לילדים להתמודד בצורה מיטבית עם המצב, זה קודם כל ילדים שמעורבים בקהילה, שיוצאים לקהילה, הולכים לחוגים, מבנים את שעות הפנאי שלהם בצורה קונסטרוקטיבית, בצורה בונה, הולכים לפעילויות בקהילה, אם זה תנועות נוער, אם זה מועדוני נוער, אם זה ללכת לחוגי ספורט, חוגי אומנות, חוגי מוזיקה וכיוצא בזה, שמועסקים ומתנדבים בקהילה, ילדים שמתנדבים בקהילה ומקבלים תחושה של ערך עצמי מההתנדבות הזו.
1: של משמעות, של ערך. יש פה משמעות, ערך ויציאה מהמסך.
0: ואולי הדבר השני זה הנושא של תרבות המשפחה. המשפחות שבהם עושים דברים ביחד, יושבים ואוכלים ארוחות ביחד, שיש תקשורת בתוך המשפחה, כל הזמן מדברים על הדברים ויוצרים מרחב משפחתי שהוא פעיל ואוסף. ילדים שחווים תרבות כזו במשפחה הם מוגנים הרבה יותר מאחרים.
1: חשוב מאוד, חשוב מאוד באמת ביחס לכל מה שנאמר פה, שאנחנו מדברים על כך שאחד מכל חמישה בני נוער בישראל מתמודד עם תסמיני פוסט טראומה, באמת המשפחתיות, יציאה מהמסכים, וכמו שאתה אומר, התנדבות בקהילה, משהו שנותן תחושת ערך ומשמעות, שיכול לעשות פלאים, עולם ומלואו, בגיל הזה שהוא גם ככה בעייתי, ובטח עם כל הצרות של השנים האחרונות במדינה שלנו, על אחת כמה וכמה.
0: אני חושב שזה גיל מופלא, אגב, אני חושב שזה גיל בעייתי. הבעייתיות זה הדברים שאנחנו יוצרים להם. כלומר, אנחנו המבוגרים והעולם מסביב יוצר להם מצבים מטורפים שהם צריכים להתמודד עם זה. ולמבוגרים יש יותר כלים להתמודד עצמאית, ובני נוער, ילדים ובני נוער, הרבה מאוד תלויים במבוגרים כדי שיהיה להם משאבים כדי להתמודד עם זה.
1: וחשוב באמת שנזכור את זה, גם אנחנו המשפחות, וכמובן גם במערכת החינוך, שאני באיזה רמיזה, אתה כן אמרת מקודם שכן יש תחילה של מודעות לעניין הזה. לצערי אנחנו נאלצים לסיים, אבל אני מרגישה שכן אנחנו הצלחנו בכל זאת לסיים עם נימה יותר חיובית ואופטימית, אני מקווה. תודה רבה לך, פרופסור יוסי הראל פיש, ראש תוכנית המחקר הבינלאומית על רווחתם ובריאותם של בני הנוער באוניברסיטת בר אילן, החוקר הראשי של מחקר HBSC, של ארגון הבריאות העולמי בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
1: לבנקים יש לקוח אהוב במיוחד, אנחנו. כשאין לנו כוח, אין לנו כוח לבדוק אם יש ריבית טובה יותר במקום אחר, להתמקח על העמלות, או לעבור מסלולים, או תוכניות השקעה, והפער הזה מסתבר יפה מאוד למישהו. אבל עכשיו נכנסים לתמונה, סוכני AI שאין להם ילדים לאסוף, כביסה לקפל או נטייה להגיד, נטפל בזה מתישהו, והם יכולים לעשות את כל העבודה המעצבנת הזו בשבילנו. אז האם יכול להיות שאנחנו עומדים על סיפה של נקודת מפנה היסטורית? האם יכול להיות שגם הבנקים סוף סוף עומדים לחטוף מהטכנולוגיה? יספר לנו על כך תמורת עמלת שורה נדיבה, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שילד לבטיחות בינה מלאכותית. בוקר טוב.
2: הלוואי שזה היה בוקר טוב, אבל הרווחים של הבנקים עלולים להיפגע בקרוב.
1: אוי, לא, רק לא הבנקים.
2: לא, רק לא הבנקים.
1: תנחומיי. אז רגע, אז בוא תעשה לנו סדר על מה אנחנו מדברים כאן. האם הבנקים באמת משקשקים מפני ה-AI?
2: אני חושב שכולם משקשקים מפני ה-AI בשלב הזה, ועכשיו שאמרתי בהומור שהרווחים של הבנקים, שאנחנו כל כך עצובים שהרווחים של הבנקים ייפגעו, צריך להבין שאם באמת הבנקים נפגעים, מכיוון שהם משמשים אבן בניין, אבן פינה מאוד חשובה בכלכלה, אז זה באמת צריך להטריד את כולנו. אבל למה? למה בכלל אנחנו רואים שהרווחים של הבנקים ייפגעו? אז יש את הכלכלן הראשי בחברת הניהול הגלובלית אפולו. חברה רצינית, אדם רציני, תורסטן סלוק, והוא אמר לפני כמה ימים, שבוע שעבר, אם כל משק בית היה משתמש בסוכני בינה מלאכותית כדי לעשות אופטימיזציה של ההחזרים על מאזן המזומנים שלו, כלומר לדעת איפה להשקיע בעצם את הכסף, בין שבטווח הארוך או בטווח הקצר, אז הבנקים היו יכולים לאבד חלק גדול מההפקדות הזולות שהם מסתמכים עליהן כדי לבצע הלוואות לשאר השוק. וזה יפגע כמובן בבנקים, וזה יפגע גם בשאר השוק.
1: אבל זה לא, כלומר, יש כאן הבדל בין רווחיות לבין פגיעה בבנק. אנחנו, כלומר, הם כנראה ירוויחו פחות.
2: נכון, אבל אם הם מרוויחים פחות, יש להם פחות כסף לבצע באמצעותו השקעות או הלוואות, נקרא לזה ככה, בשאר הכלכלה.
1: אבל אנחנו מדברים פה, זה באמת תופעה כקור רחבה, אם באמת אנשים יכולים להשתמש בסוכני AI כדי למצוא איך למקסם את החוויה הבנקאית שלהם?
2: כן ולא. קודם כל, הכיוון הזה התחיל כבר ב-2024. כשאנשים התחילו לתת לסוכני בינה מלאכותית, אלה היו הסוכנים המוקדמים ביותר, אני עוד הייתי מדבר אז בהרצאות על סוכנים, והייתי אומר לאנשים שב-2025 זאת תהיה מילת הבאזוורד החדשה. והנה זה קרה. אבל מה שהם עשו, השתמשו בבינה המלאכותית כדי לעבור על חשבונות הבנק שלהם, לזהות נקודות שבהם יש יעילות, או שאתה מוציא כסף על שני חשבונות סלולר במקביל, או שאתה לא קיבלת החזר על טיסה שבוצלה לך, ואז היו גם יכולים אפילו לשלוח איזשהו אימייל ראשוני לחברת הטלפון, האשראי, האינטרנט, וככה היו מקבלים החזר. זה היה ב-2024, וזה היה מאוד גולמי, פרימיטיבי וראשוני.
1: ראשוני, כן, בוסרי.
2: ראשוני, כן. כן, זה באמת, זה היה מסוג האנשים ההקרים שעשו את זה, אלה שבונים בעצמם את הכיוונים האלו.
1: אתה אומר, השתכללנו מאז.
2: השתכללנו קצת מאז, ובאמת וואו, בחצי השנה האחרונה, איזה חצי שנה? בחודשיים האחרונים, עוד פעם קפצנו קדימה, וזאת באמצעות עוזרים אישיים, שהם באמת עוזרים אישיים, ויש להם יכולות מאוד מרשימות. כאשר באלה נכללים אינסטינקט ומיוז של מטה, וכנראה גם דוט של OpenAI, כי גם הם עכשיו נכנסו למרוץ הזה באופן לא מפתיע. והעוזרים האישיים האלה בעצם אפשר כמעט לחשוב עליהם כעל בן אדם נוסף במשק הבית שעוזר לך בכל מה שאתה צריך ולא מחייב עבודה פיזית. הם עוברים לך על חשבונות הבנק אם אתה נותן להם, הם עוברים לך על האימיילים אם אתה נותן להם, הם מתקשרים איתך בוואטסאפ אם אתה נותן להם, והם בעצם מזהים הזדמנויות שאתה לא מודע אליהן בכלל, או שתמיד, או שהיית מודע, כן, מגיע המכתב, אתה אף פעם לא מתייחס אליו, אף פעם לא פותח אותו, כי יש כל כך הרבה דברים אחרים לעשות, אבל הסוכנים אין את ה, נקרא לזה, התלות, או אין את, את התשישות הזו שנובעת מכך שאתה אנושי, אתה צריך להשגיח על 2, 3, 4, 5 ילדים במקביל, ולזכור את יום הנישואין של אשתך, ולהכין אוכל.
1: יום הנישואין של אשתך. בערב. כן. לא, אבל אוקיי, על פניו נשמע טוב מאוד למשק הבית הדבר הזה.
2: זה נשמע נהדר למשק הבית, ואנחנו כבר רואים באמת את התוצאות בשטח משני כיוונים. א', אנקדוטות, כלומר, אנשים שאני מדבר איתם שמשתמשים למשל באינסטינקט, כבר באמת אומרים, הוא מוצא לי הזדמנות פה, הוא מוצא לי הזדמנות שם, הוא עזר לי לקבל כסף כאן. ב', אנחנו רואים את מטה ששחררה את מיוז, העוזר האישי, ומה שהיא, והיא מסקרת סיפורים, כמו ג'ו דבוי, שהסוכנים גילו שהוא משלם מחיר גבוה מדי על ביטוח הרכב שלו, חיפשו עבורו תוכנית חלופית, משתלמת יותר, החליפו בין התוכניות, חסך לעצמו 3,500 דולרים לשנה.
1: אז אני עד עכשיו, אני יוצאת מעודדת מכל מה שאתה אומר עכשיו. אני שומעת משק בית יעיל יותר, חיסכון כספי פוטנציאלי, ואולי, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אנחנו שידור ציבורי, אז אני לא חוששת, פגיעה בבנקים.
2: אוי, דניאלה, אני כל כך אוהבת האופטימיות שלך.
1: נכון.
2: גם אנחנו מתחלפים בתפקידים.
1: בוא תרמוס לי לסיום.
2: בסדר, תראי, רק מכיוון שזה טוב לאנשים, לאינדיבידואלים, לא אומר שזה טוב לכלכלה כולה. כי מה שסלוק אומר זה שאם כולם ישתמשו בסוכנים מהסוג הזה, וזה לא נראה זוי בכלל בהינתן עוד שנה או שנתיים, אז כולם יקבלו החלטות נבונות ומושכלות יותר בכלכלה. את מבינה כמה זה נוראי?
1: כן, כי אז...
2: על מה משחקים הגופים הפיננסיים היום? לא כולם, חלילה. אבל חלקם, על מה הם משחקים?
1: כן.
2: על זה שאנשים לא מספיק נמרצים, לא מספיק נחרצים, לא מעיזים להתקשר לבנק ולהגיד, לא, העמלה גבוהה מדי, אני דורש שתוריד לי אותה. לא מעיזים להגיד לבנק, אני אעבור לבנק אחר, כי זה לוקח המון זמן, נכון? ואתה אין לך כוח עכשיו להתחיל להתמודד עם ממשקים אחרים,
1: ולא נעים לך מהבנקאי. הבנקים עצמם לא יכולים לבנות סוכנים משלהם, כדי הם לא יכולים להשיב מלחמה?
2: זה יקרה בוודאי, אבל זה ייקח לו עוד שנה, שנתיים, שלוש. בנקים, את יודעת, עובדים לאט בכל זאת. מה שקורה בינתיים, זה שמה שסלוק אומר, זה שבינתיים, הסוכנים יתחילו להעביר אנשים מהבנקים שמספקים החזרים נמוכים על הפקדות, לחברות פינטק, כמו סופי ואדלפי, שמספקות החזרים הרבה יותר גבוהים, עד כדי פי 500 על הפקדות.
1: נו.
2: סליחה, פי 50 על הפקדות.
1: גם פי 5, אם היית אומר, לא, אולי לא פי 5, אבל אני אומרת, קטונתי, אולי התופעה עדיין לא רחבה עד כדי כך, אני אומרת, תשתמשו בסוכנים, תמקסימו את הכסף שלכם, ושהבנקים ידאגו אחר כך. זהו, לצערי, אנחנו נאלצים ממש לסיים, יש לנו 10 שניות.
2: משפט אחד, בשום פנים ואופן, אל תשתמשו בסוכנים האלו, אם אתם לא יודעים מה אתם עושים, אם אתם לא יודעים איך לעקוב אחריהם, מדובר עדיין בטכנולוגיה שעלולה להוביל לכך שהסוכן יום אחד 10 ימים הוא יקבל עבורכם החלטות פיננסיות טובות ביותר, ביום הבא הוא יבחר לזרוק את הכסף שלכם לכלבים, תיזהרו עדיין.
1: צריך לחשוב טוב טוב למי אתם נותנים גישה כל כך עמוקה לחשבונות שלכם, עדיין. מעניין מאוד, נראה מה יעלה בעתיד הבנקים, אבוי לנו. תודה רבה לך, דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, מייסד, שותף וראש המחקר במכון שיל לבטיחות בינה מלאכותית. שיהיה יום שקט, תודה.
2: תודה ויום טוב.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
6: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בעירו בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. אביגיל, שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול מבוקר 7 באוקטובר. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון, נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי צהל מתחקר את שתי התאונות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחטב"מים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
7: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
8: על ידי מי?
7: ראש הסגל.
8: סחי ברוורמן.
7: ראש הסגל.
8: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
7: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
6: אביגיל אמר את הדברים בריאיון לחדשות 12. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הריאיון עם אביגיל, כשבועיים לפני הבחירות, היה מגמתי ומוטה פוליטית. בריאיון ליאיר אטינגר, בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס אלקין לדבריו של גיל על זיוף הפרוטוקול של בוקר 7 באוקטובר.
9: יש על זה חקירה. בסופו של דבר, אני חושב שצריכים לחכות ולראות לאן היא תוביל. אי אפשר לדבר על הדבר הזה מפי עדות של צד אחד, כשיש מחלוקת מה בדיוק קרה שם. ברגע שאני רואה חוסר תום לב בשאלות אחרות מהסוג הזה, אז קשה לי מאוד להתייחס ברצינות לכל שאר הרעיון, כי בכל פינה שם אני רואה למעשה אמירות שהן נובעות מעמדה אידיאולוגית, פוליטית.
6: רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששחל את בנו על רועי ב-7 באוקטובר, הגיב במשדר דברי אלקין ואמר כי אבי גיל דיבר אמת.
10: האיש מותיר רושם אדיר, מדבר לעניין, מתייחס לעובדות, לא מתלהם, לא מפרשן את העובדות, מתאר אותם, מתאר את המציאות המדממת והכואבת בצורה הכי ברורה, מספר את כל האמת. אני חושב שמדובר באיש עם אמינות של 100%.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רונס יאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
0: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
4: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר עם מלחינה אנה סגל, שאלבומה זכה בתחרות יוקרתית באירופה, ועם המלחין יוסף ברדנשווילי, ועל הפסטיבלים שונים ברחבי הארץ, יש הרבה בימים האלה, אנחנו מתחילים.

0: האלבום 24 פרילודים לפסנתר של אנה סגל זכה במדליית זהב בתחרות European International Music Awards בקטגוריית אלבום הסולו הקלאסי. היצירות שנכתבו בהשראת מסורת הפרילודים מבאך ועד שוסטקוביץ'. אנה סגל, שלום.
1: שלום.
0: ברכות חמות על הזכייה.
1: תודה רבה.
0: איך הרגשה?
1: נעימה מאוד. אני לא ציפיתי, אבל עשינו עבודה יפה, ובעיקר שמחתי בשביל הפסנתרנית שלנו, פולינה ריסקין, ובשביל סאונד אינג'יניר ירון אלדמה, כי באמת עשינו עבודה ממש מדויקת מבחינת האינטונציה וסאונד.
0: כן, פרילודים לפסנתר, כמובן פורמט מאוד מאוד קלאסי, אז איך את הגעת לרעיון לעשות 24 פרילודים לפסנתר?
1: אני מזמן חשבתי לכתוב משהו קאמרי, כי רוב הזמן אני כותבת לתזמורת, למקהלה ותזמורת, ולסולן ותזמורת, וקאמרי נשמע לי ממש נכון. ואם כבר לכתוב לפסנתר, אני פסנתרנית, אבל אני לא פסנתרנית, קונצרטנטית, כן? וחשבתי על פורמט של יצירות קטנות, ואם זה יצירות קטנות, אז כמובן זה פרילודים, ואם פרילודים, אז אם כבר, אז 24.
0: בכל הסולמות של מז'ור ומינור?
1: זהו, אז אני יודעת שבאך כתב את זה לפי הסולמות, ואני החלטתי לא ללכת על הקונספט הזה, ופשוט לקחתי, נגיד, צורה חיצונית של הפרילודים של באך, וישבתי רק את המספר. וכל פרילוד פשוט הקדשתי למלחין שאני לקחתי השראה ממנו. אני הרגשתי נכון לא להסתיר את ההשראות שלי. ופשוט התחלתי לכתוב כל פרילוד, ואולי זה נשמע מאוד חופשי, אולי יותר כמו אקספרומטים. כי הם קצרים, כל פרילוד הוא ממש קצר. והקדשתי כל פרילוד למלחין שאני אוהבת, ויש כמה מלחינים שאני אפילו זכיתי לפגוש אותם בחיים, כמו מורה שלי לקומפוזיציה אנה מריאני, כמו מלחין שאני מאוד אוהבת גיה קנצ'לי, וכן, אז כל פרילוד מוקדש למלחין שאני אוהבת, מתחברת או ניגנתי.
0: כן, אז ספרי לי באמת על פולינה ועל עבודה איתה על האלבום הזה.
1: היה לי מאוד חשוב למצוא פסנתרנית שיש לה גישה אקדמית לפסנתר, וגם מצד שני שהיא מנגנת מוזיקה גם מודרנית יותר בתפיסה. ואז כשחיפשתי, מצאתי את פולינה, וממש אהבתי את הצליל שלה. היא למדה אצל פרופסור קסובסקי, באקדמיה למוזיקה בתל אביב, והתחברנו ודיברנו, והתחלתי לכתוב, וכשכתבתי, שלחתי לה פרילודים, והיא מיד אהבה את זה, ואמרה שהיא מתחילה ללמוד ולמדה את זה די מהר. והקלטנו.
0: כן, אני מדברת לעצמי שזה אמנם זה מיניאטורות, יצירות קצרות, אבל זה גם מחזור, אז זה לא כל כך פשוט, נכון? צריך לבנות את היצירה במילואה.
1: זה לא פשוט, ולפעמים בעצם כתבתי כל יום, אבל לפעמים עשיתי הפסקות יותר ארוכות כדי קצת ממש למחוק לנשום ולמחוק מהזיכרון את הפרילוד הקודם, ואני ממש ממש הפכתי על הנייר את הרגש שהיה לי. אני פחות חישבתי או חשבתי, היה לי, אפשר להגיד שזאת יצירה אימפרסיוניסטית באיזשהו מובן. ויש שני פרילודים ששם אני הרגשתי נכון לעשות מין קווינטסנס של המוזיקה העכשווית אולי, ובפרילוד אחד יש פשוט משולש אקורד מינורי. כן. שבא עם דגש בפורטה, ובסוף בא אקורד, אותו אקורד למז'ור, אבל בפיאנו מז'ורי. כי זה מין תוצאה של כל ההתחברות של כל הצלילים, של כל ההרמוניה. ואני חושבת שבזה אולי יש חלק העכשווי של המחזור.
0: כן. זה מעניין שאת אמרת שאת חזרת לז'אנר הקאמרי עם היצירה הזאת. את חושבת שהתקופה הזאת כל כך קשה. אנחנו 3 שנים אחרי הטבח והמלחמה כל כך קשה. זה מוזיקה קאמרית היא יותר ככה מדברת על, על כל מה שאנחנו מרגישים?
1: בוודאי. כי אני זוכרת, כשקראתי משפט של בטהובן, שהוא אמר שמלחין, כדי לכתוב רביעה, צריך להגיע לזה, כי זה מין יומן אישי של מלחין. תמיד אמרתי לעצמי, אני קודם, עד שיש לי אפשרות, אני אכתוב לתזמורת, ואז יום אחד אני אכתוב מוזיקה, משהו קאמרי, כן? ובגלל התקופה, בגלל בעצם פחות אפשרויות להופיע, להקליט ולהופיע עם התזמורות, אני הרגשתי שזה מאוד מאוד מאוד נכון לכתוב לכלי סולו. ואני ממשיכה עם זה דרך אגב.
0: כן.
1: כי אפילו עכשיו יצירה שכתבתי לתזמורות, אני עשיתי עיבוד לפסנתר בארבע ידיים, וזה מצלצל לא פחות מרשים בעיניי ועוצמתי. ואני חושבת שזה מאוד נכון עכשיו להסתכל פנימה ולהראות את העולם הפנימי, לפחות שלי, ולנסות להתמודד עם המצב. כי בפרילודים שלי יש פרילודים רגועים, אבל יש גם פרילודים סוערים, וממש פרילודים שיש בהם זעם.
0: כן. השחייה בפרס, חוץ מהיוקרה והכבוד, מה היא נותנת? יש גם כסף?
1: כסף, אני אף פעם לא מסתכלת, קודם כל, לצד הזה, כן, כי זה לא המטרה באומנות לפחות, ובוודאי יש הזמנות שזה בהחלט משמח, כי כתוצאה מזה יש גם פניות ויש גם פרויקטים חדשים מעניינים. אבל אני מאוד שמחה שקודם כל אני שמחה להציג את ישראל במפה האירופאית, ובשבילי זה מאוד חשוב, כי כל פעם כשאני מגיעה לקונצרט באירופה או באמריקה, אני באמת נציגה של ישראל, וזה מאוד משמח אותי. אני כל פעם מרגישה מין תפקיד מסוים כשאני שם. ואני חושבת שזה גם נותן לנו השראה להמשיך ו להקליט עוד אולי אלבום נוסף. כבר אני דיברתי עם קולגה והוא אמר, אבל זה קצר, כל פרילוד הוא ממש דקה, והייתי רוצה לשמוע את זה עוד ועוד. אז זה נתן לי מיד רעיון לעשות פרק שני, להקליט תקליטור עם התפתחות של כל פרילוד. כל פרילוד הוא מין רעיון קצר, ויכול להיות.
0: יכול להיות פוגות אחרי הפרילודים? או זה לא הכיוון?
1: זו שאלה מצוינת. אני חשבתי על זה, אבל אני חשבתי שאני לא יכולה פה אפילו להעיז. כן, אני מאוד אוהבת לכתוב פוגות, ואני זוכרת, למדתי, כשלמדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, לימד אותנו לכתוב פוגות ינם ליף. ומאוד נהניתי, ואני עדיין משתמשת באפקט הזה, כן? להכניס פוגה לתוך היצירה, אבל נראה לי שזה עבודה יותר מדי סיזיפית בשלב הזה. יכול להיות. כן. יכול להיות.
0: אנה, את נולדת באוקראינה, נכון?
1: כן.
0: והתחלת ללמוד מוזיקה ממש מגיל צעיר, כמו שנהוג בברית המועצות, כמו שאני יודעת. ואז את הגעת לפה ולמדת כבר בירושלים אצל עמי מעייני, נכון?
1: כן, אבל אני התחלתי ללמוד באוקראינה, בעיר דניפר, או דניפרו, כמו שקוראים זה עכשיו. וסיימתי בית ספר למוזיקה, מכללה, אפילו הספקתי להתקבל לשנה ראשונה באקדמיה למוזיקה בקייב, אבל לא המשכתי לימודיי. ועליתי, וכן, ישר נכנסתי לכיתה של עמי מעייני.
0: כן. אז בעצם בשנים האחרונות חווית שתי מלחמות. לא רק את המלחמה שלנו, גם את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה.
1: כן, וזה ממשיך, ואחותי היא אחותי תאומה. אז אנחנו כן ממש, אפשר להגיד, חוות אותם התהליכים.
0: היא שם.
1: לי יש מלחמה, כן, היא עדיין שם, לה יש מלחמה, והיא יוצרת, היא ציירת, וגם אני יוצרת, ויש אפילו איזשהו שיתוף פעולה. עכשיו אני כתבתי בלט, מבוסס על תמונות של מרק שגל, והיא באוקראינה עשתה את הרוחה מפסלים לפי התמונות של מרק שגל. אז יש אפילו בשיח בין מלחמה למלחמה, ואני לא יודעת אם זה טוב, אבל אנחנו מנסות למצוא איזשהו דרך להמשיך את היצירה.
0: כן. דרך אגב, אם אנחנו באמת מדברים כבר על אומנות פלסטית, התמונה של האלבום, מה את יכולה לספר עליה קצת?
1: זה סיפור מאוד מעניין, כי אני באתי לסטודיו של צלם נתן יקובוביץ', והייתה שם אמבטיה, וזה בכלל לא היה חלק מהתפורה, ואחרי שכבר סיימנו לצלם את התמונות, אני פתאום אומרת, איזה אמבטיה, ופשוט נכנסתי עם הבגדים כמו שהייתי. ואז הוא אמר, רגע, ואז זרק לי תווים, ואני פשוט ניסיתי לתפוס אותם, וכך נוצרה התמונה. ואני בכלל אוהבת את הלקוניות של שחור לבן, זה כמו קלידים שחורים ולבנים בפסנתר, ואז ממש התחבר לי עם הפרילודים, עם הקונספט הזה, שמשהו מצד אחד ידוע ושגרתי, פתאום בתפורה מאוד מוזרה.
0: כן. כן. וכמובן אי אפשר לטעות, כל מי שפותח ספוטיפיי וכותב שם אנה סגל 24 פרילודים רואה את זה, ואתם שם.
1: כן, אני מצליחה שאני מקבלת טלפונים מאנשים וגם מיילים, ואני רואה שאנשים מקשיבים למוזיקה, ויש כמה אפילו הודעות שממש מפתיעות אותי, אנשים לא ציפו שעוד מישהו היום כותב 24 פרילודים, מאוד נעים לשמוע, כן.
0: אנה, שיהיה המון בהצלחה.
1: תודה.
0: והרבה זכיות, והרבה עבודה משותפת, גם עם אחותך ולא בעניין המלחמה. אנחנו נקווה שכל
1: תודה
0: זה
1: רבה. כן.
0: ייגמר כמה שיותר מהר. תודה רבה.
1: כן,
0: תודה שדיברת
1: תודה.
0: איתנו.
1: תודה לך. תודה.
0: להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: ואנחנו נשמע כמה פרילודים מתוך האלבום.

0: במקלט או לרוץ או לחזור, אז להתחיל לכתוב. יכול להיות הוא השפיע גם על התוכן המוזיקלי, יכול להיות הוא השפיע גם על הרעיונות הפילוסופיות או אחרים. אז ככה התחלתי וסיימתי די מהר, כמה שמוזר. כאילו, היה לי חומר לסימפוניה, אגיד אמת, והייתי שמח לכתוב סימפוניה, בוא נגיד כאיכשהו 28 דקות, 26 דקות. אבל לאו ביקש שזה יהיה לפתיחה, ואני קצת צמצמתי אחרי זה. אז בגלל זה שם הקונצרט לתזמורת זה יותר מתאים. אז כך יצא. גם תזמורת היא אחד הטובים, לא רק אצלנו. ונגנים כמעט מוכרים לי, אני עבדתי איתם כמה פעמים עם האסטר זובין מטה, ואני יודע כמה הם מוזיקאים ממש מצוינים, אז החלטתי לכתוב משהו בצורה וירטואוזית, וכל קבוצה מקבלת, בוא נגיד, המקום להציג בעצמו. זה אחד. מצד שני, זה דרמה מוזיקלית, אמצע כמעט 10 דקות, זה מוזיקה שקטה, וזה בדיוק מה ש... מעביר המצב רוח רוחני שלי בתוך המקלט בבוקר, ב-4, ב-3, את יודעת, היינו הרבה, כן? קפצנו הרבה במקלט, אז זה הפעם ראשונה, אני חושב שאני כאילו סיפרתי על המציאות המסוימת, מה שקורה אצלי בפנים. אנחנו תמיד נכנסים בעומק, ואני במיוחד אוהב איכשהו לספר סיפורים יותר מורכבים יכול להיות, אבל עכשיו היה מקום כאילו קצת עמום, כאילו אתה יושב, אתה מסתכל הורים עם הילדים קטנים, ילדים בוכים, ילדים רוצים שקט, ואיך בן אדם בגיל שלי מסתכל על הכל, כן? זה הסיפור מצד אחד, מצד שני הסיפור של הדינמיקה של מדינה שלנו. אנחנו תמיד רצים איפשהו, ואני תמיד חושב שיותר מדי רצים אנחנו יכולים לאבד משהו יותר יקר, יותר חשוב. זה יהיה בוא נגיד השטח שאני כמה הצלחתי אלוהים יודע, אבל שרציתי להכניס הקהל שלנו במחשבות שלי, כן.
1: כן.
0: בצדה מצד אחד להיות וירטואוזי לאנסמבל ותזמורת לכמעט כל הקבוצות, כל הברס או וודווינס או כולם. מצד שני גם יצירה ששם כמה שאלות, לאן אנחנו רצים, כאילו, מה כן. אנחנו רוצים.
1: בכלל הז'אנר הזה, קונצ'רטו לתזמורת, זה משהו של המאה ה-20, נכון? של ברטוק, לוטוסלבסקי.
0: כן, בוא נגיד, אבל קונצ'רטו גרוסו, אם לחשוב, זה גם קרוב, כן? אז מקונצ'רטו קונצ'רטו גרוסו, סולנים ופלוס תזמורת. פה תזמורת בעצמו סולן. זאת אומרת, בלי פסנתרן סולן, בלי כינור סולן, אבל כולם בעצמו, כל הקבוצות הם סולנים. וזה כן, במאה ה-20, במיוחד אנחנו זוכרים כולם קונצרטו של ברטוק, היצירה מצוינת, שהוא כתב כמעט 10 האחרונה שלו, הקונצרטו לתזמורת, כמעט שעה כיצירה ענקית, אני חושב. ויש עוד כמה קונצרטים שהלחינו, אני חושב ג'ון אדמס הלחין. כן, זה הצורה חדשה, צודקת, כן, זה מאה ה-20.
1: כן. ואיך הייתה התגובה, נגיד, של לאב, ששלחת לו את היצירה?
0: את יודעת, בגלל זה קונצרטים פותחים עונה כמעט בשמיני אוקטובר, כן? כן. אז היה מתוכנן גם 7 אוקטובר, אז הוא אמר, יש משהו ביצירה שלך, משהו ששייך לסיטואציה שלנו ולמלחמה. אני אמית אגיד, אמרתי שעל זה לא חשבתי, אבל עברתי המצב הרוחני שלי, כן. שלחתי לו וקיבלתי מילה מאוד, מאוד סימפטית ומאוד שמחתי שהוא וואו, ואני חושב הוא קיבל אותו יצירה ועכשיו הגיע רגע, עכשיו הוא צריך לנהל הסיפור שלי בדרך התזמורת, בדרך המאסטרו היקר. אני צריך לספר מה אני חושב.
1: כן.
0: ברור שנגנים הסתכלו, ותמיד לומדים טיפה לפני, ועדיין לא קיבלתי תגובות, בוא נגיד קריטיות, שזה בלתי אפשרי, דווקא מאוד, מאוד חיובי, אבל יצירה היא, אני אגיד לך, מי ששמע אופרה, בוא נגיד דיבוק שלי, כן, דיבוק.
1: אנחנו שמענו ורוצים עוד לשמוע, כי...
0: כן, כמה שאני יודע, ואופרה רשמית אמרו לי שזה ב-27, בעונת 27-28, זה יחזור בנובמבר, סוף נובמבר ודצמבר. זה מה שאני יודע, ואני מאוד שמח, ממש, כמו שאמרו זמרים, גם בקלה וכולם, הם מצפים עוד פעם לבצע איתו, אני מאוד שמח. הייתי שמח גם להחזיר למסעל תום האלף מתישהו, זה היה חלום שלי, זה היה חלום של הסופר הענק שלנו,
1: על בית ישוע.
0: כן, כן, כן. הייתי שמח בגלל...

0: זה שתי יצירות איכשהו ממשיכים, בוא נגיד, הרעיון שלי על הבניית הסוג של המסורת מסוימת באופרה ישראלית, כן? את יודעת, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל בגדול תמיד יש משהו סוג של מסורת, כמו אופרה רוסית, בוא נגיד, באופרה גרמנית או צרפתית, תמיד יש משהו דרך. התחלנו עם זה, הגענו פה, עשינו קומדיה, עשינו אופרה סריה, וכו' וכו' וכו'. ואני חושב, זה, לי, בעצמי בניתי קו מסוים, כן, בוא נגיד, הנתיב מסוים, אבל זה לא שייך לי, את יודעת, זה מזמינים. אם יש הזמנה, אני אכתוב אופרה שלישית, בוא נגיד, קומדיה פסיכולוגית, או דרמה פסיכולוגית, עם אלמנטים קומדיאנים. הייתי שמח לעשות. אשתי ירוג אותי, אבל אני לא מבינה את המזוכיזם הזה לכתוב אופרה היום, כן. אבל אני מאוד אוהב, למה זה ראשון, זה עברית, שאני לא מסוגל ללמוד איתו הכי טוב, אבל אני כן מסוגל איכשהו לעבוד עם טקסט בשפה שלנו. ובצד שני, זה תיאטרון היום, השילוב התיאטרון ומוזיקה, זה אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב לספר תמיד, אז זה הכי טוב. אתה לא רק מספר, גם רואים כל מה שאתה רוצה לספר, כן. זה ההבדל עם הסימפוניה, קונצ'רטו ותזמורת. ברור שהוא לא חייב שאני אסביר לקהל מה אני התכוונתי, כן, בסימפוניה או בקונצ'רטו. אבל תמיד יש משהו שאנשים יכולים לתפוס איתו רק השמיעה השנייה או שלישי. בגדול במוזיקה סימפונית אצלנו זה לא קורה, זה ביצוע אחד ונגמר. גם שיהיה, או, סימפוניה שלי שלוש או ארבע פעמים כן יבצעו, אבל זה, אתה יודע, זה קהל לחב. כל יום מישהו אחר. אבל אני רואה אנשים שחזרו באופרה פעמיים, דווקא היו אנשים שהיו שלוש פעמים, אז הם אמרו, זה משהו אחר לגמרי. פתאום אתה שם לב על הרעיונות מוזיקליות שלך, על המלודיות שפתאום אתה זוכר איתן. זה לא סתם ששמעת, אהבת הצגה והלכת, כאילו, סוף סוף זה יש מוזיקה. המוזיקה היא, את יודעת, מבקש קצת תהליך לשמוע ולהיכנס בעומק, ככה הייתי להגיד. בדי פעם בקונצרטים הקלאסיים אין לנו זמן. לא סתם מבצעים אותם יצירות קלאסיות, הרבה הקהל כבר מכיר איתו, הוא גדל על זה. אז להם יש תחושה שהם מבינים הכל. אני לא בטוח שהם מבינים הכל הפרט של מאלר או בטובן, אבל יש תחושה אני מכיר, כן. הברדנשווילי לא מוכר, הוא שמע רק פעם אחת. אם אני מצליח להכניס משהו, אנרגיה מסוימת, את יודעת, או דמות מסוים שישר ברור, פחות או יותר ברור מה אני רוצה להגיד, זה עוזר להם. אם לא, אז ישראל מסובכת את זה. זה תמיד אנחנו בדילמה הזה. מה לעשות? כן, מה לעשות?
1: יוסף, אמרת שבעצם רצית לכתוב סימפוניה, בסוף יצא קונצ'רטו לתזמורת, משהו יותר קצר, יותר קטן.
0: כן, כן, משהו 18-19 דקות.
1: כן, סימפוניה גם בדרך? נשארו רעיונות מוזיקליים?
0: תראה, אם תזמורות אחרות יחשבו שברדנשווילי אולי בוא תכתוב לנו, אני אשמח לכתוב. אני דווקא בלב שלי חושב שאני זוכר שכתבתי סימפוניה מספר 3 למטר וקלרמוניה. אחרי רק 10 שנים הוא חזר והזמין לי ממני לכתוב משהו לטור באמריקה, זה מסע לתום האלף של פוימת סימפוני, כן? אז אמרתי, מאסטרו, זה 10 שנים, תראה, אני בן אדם כל כך אוהב לכתוב לתזמורת. אבל מה אתה אומר? כן, זה 10 שנים, זה 10 עונות, זה לא הרבה. הוא חשב, אני אמרתי, אולי הייתי למות כבר. אז הוא צחק הרבה. אבל מצד אחד יש משהו אמת, כן, אצלנו קשה, מה לעשות? אנחנו לא תמיד מקבלים הזמנות. היה לי מזל, הייתי מלחין הבית של הקמרטה, אז במקום לכתוב לתזמורת גדולה, בוא נגיד ענקית, כתבת לקמרטה. זה 6 שנים, אני חושב, הכי פרודוקטיביים, שהלחנתי כל כך הרבה יצירות, גם מגניפיקט, גם פסיון, גם הרבה דברים אחרים. זה היה הזדמנות, פשוט היה לי מזל. תדמייני שאין מזל כזה, אז אתה יושב ומחכה מתי שהוא, אתה כותב בהצלחה. הרבה אנשים מלחינים בארץ, אני יודע, כותבים בעצמם, כאילו, עם אין הזמנות. זה צד אחד חבל, בגלל זה יש הרבה מלחינים מצוינים בארץ, והייתי שמח שכל שנה אני שומע את יצירות בביצוע פומבית שלהם, ולא רק מסתכל בפרטיטורה או אופציה מידי.
1: כן. בזמן האחרון התחילו קצת יותר לנגן, וזה מאוד משמח, אני חושב שזה מאוד חשוב.
0: כן, אבל כן, השנה אני ראיתי בפרויקט גם בפלרמוני, יש כמה יצירות ישראליות, כן, אולי בראשון לציון פחות, זאת אומרת, בירושלים כמעט פחות. אבל מאוד מצפה שזה, תראה, סטרווינסקי, פעם שאלו סטרווינסקי, מה הכי מעניין? הוא אמר, מוזיקה שהיום כותבים, והוא צודק. זה מה שמחר יהיה היסטוריה, מחרתן היא היסטוריה של עם אינטלקטואלי הישראל. זה אנחנו בגדול מייצגים אחרי 20-40 שנה הרמת של ה... בוא נגיד, הרמת מחשבות, הפילוסופיות, הרמה המוזיקלית של העם שלנו, כן? את יודעת, שירים זה תמיד שירים, הסימפוניה, הקונצ'רטים, הדברים הגדולים, בוא נגיד, הקונספטואליים, הם מייצגים עם. אנשים שוכחים על זה. אני חושב מנצחים מדי פעם שוכחים על זה. זה התחייבות שלהם בשביל העתיד, כן? גם זה חשוב לא רק לי, לי ביצעו כמעט הכל, ואני יכול לשתוק, אבל אני מסתכל על הצעירים, מלחינים שלומדים אצלנו, מאוד כישרונים, טובים, הם כמעט לא רואים עתיד, שמתי שהוא, מישהו, ינגן יצירות שלהם, בלגן ברמה של התזמורת פילהרמונית, או ברמה תזמורת אחרת. וזה יותר מפחיד לי. כן. יותר מפחיד. אז מאוד רוצה שזה איכשהו, איכשהו על זה. אולי לבנות, אולי לבנות תוכנית מסוים, שלא יהיה 3,000 אנשים, שלא יהיה 1,000 אנשים, אבל לעשות תוכנית רק מוזיקה חדשה של ישראלית. ברור שיש חג מוזיקה ישראלית, את יודעת, אבל זה תמיד תלוי ממנהל המוזיקלית, כן? מי שאוהב זה, מי שאוהב זה, אז זה לא תמיד פנורמה 100%, כן? אבל יש רצון, כן, לעשות פנורמה 100%, אבל זה לא מספיק. ביצוע אחד, את יודעת, תדמייני שאם לא היה וגנר, שביצע סימפוניה מספר 9 של בטהובן, אנחנו לא היינו לבצע את הסימפוניה. הוא ביצע בהצלחה גדולה, והוא עושה כמה ביצועים, אז זה נכנס, יכולים בדם, שבלי הסימפוניה התשיעית אפשר להתקדם. אז היום אנחנו, אין תזמורת סימפונית שלא מבצעים איתו, וככה הרבה דברים קרו. אני לא יכול להגיד עכשיו איך היה מוצרד, איך הוא הצליח כל כך, כן? כולם ידעו שהוא גאון יכול להיות. אבל הוא כתב עם 3 סימפוניות בחודש אחד או חודשיים, פחות או יותר. זה סימפונית האחרונות, כן, דווקא אני קראתי המכתב שלו שהוא כותב שלא כל כך הצליח אותו 3 סימפונית, דמייני כל סימפוניה 40 דקות. הקהל רחב, אחרי הפסקות תמיד, אחרי הפרק ראשון יש הפסקה, שותים, אוכלים, עוד פעם שותים, שונים, פרק שני, שלישי, ככה זה היה, זה קונצרט 4 שעות, דמייני.
1: טוב, לאנשים לא היה נטפליקס ולא היו, אתה יודע, לא ספוטיפיי ויוטיוב, כן, אנשים שמו מוזיקה.
0: את צודקת, את צודקת, כן. אז אני מאוד מצפה שזה, הקצב הזה של לקו, במיוחד באופרה ישראלית דווקא, זה אופרה יותר מסובך, כן, זה גם יותר יקר. ממש כל שנה, הנה, תשימי לב, כל שנה זה צריך להצליח איכשהו, כל שנה להביא אופרה חדשה. וזה מאוד משמח. הייתי אישית לעשות גם אופרה קאמרית, זאת אומרת, בגלל זה הרבה מלחינים ישראלים כותבים אופרות קאמריות, ויש אופרות מצוינות קאמריות. כן. הייתי לתת במה גם להם. בגדול, בגילי, אני לא מתלונן, אבל אני מאוד רוצה להיות אופטימי במובן זה שזה סוף סוף מוזיקה ישראלית, זה יהיה חלק, חלק המשמעותי לקהל ישראלי, שהם אגידו, לא, לא, לא, לא, אין יצירה, אין יצירה ישראלי, אנחנו לא הולכים לקונצרט. אז זה המצב הכי טוב, אני מקווה. ברור, עם הבטהובן, מוצרט, גיין, צ'ייקובסקי וכולם, כולם.
1: אבל גם ישראלית, כן. יוסף, אני מאחלת הצלחה בביצוע בחורה עולמי של...
0: תודה לך, תודה לך. ברור שאני דואג, אבל אני מאוד... אני מקווה שתזמורת תצליח להבין מה שאני רוצה להגיד. על אף שני המנצח פשוט פנטסטי, עבדתי איתו פעם אחת, וזה עד היום אני חושב זה היה מאוד מאוד מוצלח.
1: כן. ואני מקווה שתקבל השראה לא רק מימי הסגר של המלחמה, אלא גם מדברים יותר שמחים.
0: כן. בעתיד, כן, בעתיד, יכול להיות, הכל יכול להיות, מקווה, כן.
1: יוסף בת משה.
0: אבל את יודעת, זה... אני סליחה, כן.
1: כן, כן.
0: בגדול, את יודעת, זה חיים. בך, בכל תקופה של חיים, בך היו מלחמות.
1: נכון.
0: אבל בסדר, הוא הצליח איכשהו להתרכז ולפתוח עיניים לנו גם, לא רק עיניים גם, לתת לנו לשמוע דברים הגדולים. מה לעשות? זה הגורל של העם, גורל של המדינה, אבל אני בטוח שאנחנו מצליחים. הנה, יש פסטיבלים, יש קול ומוזיקה מבצעים. מקווה שכך ימשיך. תודה לך, תודה
1: יוסף,
0: לך.
1: יוסף ברדנשוויל, תודה רבה. נשמע יצירה אחרת של יוסף ברדנשוילי, אדאג'ו.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, סיפור אהבה היום עם הסופרת תמר וייס גבאי, קלת פרס ברנר לשנת 2022 על ספרה הקודם החזאית, וכעת יש לה ספר חדש, הרומן ארץ, שראה אור בהוצאת לוקוס, והוא מורכב מסיפורים שמתחילים מדרום הארץ, מדרום הר הנגב גבול סיני, והם הולכים עקב בצד אגודל עד הצפון, עד החרמון, וכל דבר כזה דרך בני האדם שבמקום, ודרך בעלי החיים והנוף והטבע, תמר פורסת בצורה פיוטית ומחמירת לב את הסיפור של, של הארץ הזאת. תמר, שלום.
1: שלום.
0: עוד מעט נגיד עוד דברים ברחבה על הספר, אבל נתחיל עם המוטו שלו. המקום ינחם, כי כאמור כל פרק זה מקום אחר, עם סיפור אחר, אפשר גם כל סיפור עומד בפני עצמו לבד.
1: כן.
0: המקום ינחם.
1: כן, אני התלבטתי הרבה על המוטו הזה, אבל הרגשתי שזה אולי גם בגלל הזמנים האלו, אבל גם בכלל, אני חושבת שאנחנו מסתובבים בעולם עם המון המון פוקוס על המערכות היחסים שלנו, מבחינה אנושית, אחד עם השני, ומבחינה חברתית ומדינית וביטחונית וסוציאלית ודתית וציונית וכל מיני ואנטישמית ולא יודעת מה.
0: ואת באה מבית דתי.
1: כן, אולי.
0: זאת אומרת, המקום ינחם זה משהו.
1: כן, זה באמת ביטוי שמלווה מאוד מאוד טבעי להגיד כשמישהו אבל, ואני מאוד מרגישה שהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, הארץ הזאת, במובן הכי חומרי של הדבר, האזור הגיאוגרפי הזה, הוא שחקן כל כך גדול בחיים שלנו, אבל רק דרך הסיפורים שאנחנו מספרים עליו, ואנחנו לא באמת, אני אגיד בהכללה, רוב הזמן אנחנו לא באמת פוגשים אותו, כן. לא את הסיפורים שאנחנו מספרים עליו, לא את את הנרטיבים. וישנו הדבר הבסיסי של פשוט להיות שייך למקום שהוא תמיד נכון, ושהוא מעבר לכל מחלוקת, ושהוא מתחת הבסיס של כל הדברים.
0: כן, כי הרבה פעמים השיח שלנו, גם האקטואלי, הוא מאוד מלוכלך פוליטית, ואת בעצם רוצה לחזור חזרה לנשמה, לנשימה של כל מקום. לכן אמרתי, זה גם הצמחים, הנופים, זה בעלי החיים. כן. יש פה סיפורים שנעשים בקולם של בעלי החיים.
1: גם.
0: בין כן. היתר. אז אמרתי, ארץ, מדינת ישראל במקרה הזה, אבל גם במדינות שגובלות בה, או במקומות שגובלים בה, כמו מצרים, ירדן ועזה.
1: וקצת לבנון רק במבט.
0: קצת לבנון, ויש גם איזושהי קפיצה לרומא שקשורה.
1: נכון.
0: לפה, והספר הזה מתחיל בסיפור שקשור בציפור פצועה, שדרכו מתוודים לסיפור על פליטים, פליטים שמנסים להסתנן דרך מצרים, דרך סיני, לתוך ישראל, והצבא, החיילים, במקרה הזה חיילת, אמורים למנוע את זה, ובזמן שהיא מנסה למנוע את זה, היא בעצם פוגשת ציפור פצועה.
1: נכון.
0: והספר הסתיים בחרמון.
1: שהיא גם נודדת.
0: שהיא גם נודדת.
1: היא גם רוצה לעבור גבולות.
0: כן, זה חלק מהעניין. אז ציפורים עוברים גבולות, אף אחד לא עושה להם, עוצר אותם. הן לא מסתננות, זה פשוט הקוד, החיים שלהם. אז זאת ציפור פצועה שבעצם נתקעת בגבול, והוא הסתיים אחרי הרבה דפים בחרמון עם ציפור ששומרת על ביצים, ובעצם על חיים חדשים.
1: כן.
0: אז בואו נקרא קצת מהסיפור הראשון, ששמו התחלה, דרום הר הנגב וסיני, כאמור מתרחש שם עם איזה מוצב שאמור לשמור, שלא ייכנסו לפה פליטים, מסתננים.
1: קודם כל היה צריך לעבור את המדבר. מאות מיליונים עשו זאת, נודדים צפונה. הלילה, גם הציפור הזו יצאה לדרך. המדבר שטף תחתיה, גבעות באור הירח, שיחים נמוכים, פה ושם עשב דל, ועוד גבעות, עץ שיטה אחד, וכך הלאה, הלאה, מלוא העין. לא היה שום סימן לכך שמישהו, אי אז, אי פעם, סרטט על נייר קו ישר, שרירותי, וקבע שדווקא כאן עובר גבול. מיליונים עפו כל הלילה, מעל חבל הארץ הצר הזה, שחיבר בין שלוש יבשות. ואילו רק הייתה החיילת השומרת על הגבול מביטה במשקפת אל פני הירח המלא, הייתה יכולה לראות את הצלליות חולפות על רקע העיגול הבהיר. אבל החיילת אסור היה להביט לשמיים. היה עליה לסרוק היטב באמצעי לראיית לילה את האדמה סביב, ולחפש את אלה שעוברים את הגבול על פני הקרקע, אלה שבגללם שוב דלשו אותה משנתה ופקדו עליה למהר לעצור אותם. היא בלשה סביב בחושך. איפה הם? הציפור המשיכה בדרכה. מובן שלא חשבה כלל לעצור בקו הגבול, אבל הכנף הפגועה החלה להציק לה, והיא נחתה כמה מטרים לפניו.
0: הספר הקודם שלך, החזאית, היה ספר קטן יותר, שהוא מורכב משלושה סיפורים, שבעצם הם שלוש זוויות, שמתרחשות גם באיזשהו מושב דרומי, ועוסקות בחיי האנשים, וגם באיזה אירוע טבע, שגם שם יש את העניין הזה של חיים, של בני אדם, טבע ובעלי חיים.
1: כן.
0: דבר שמתפתח פה לאורך ולרוחב בספר הזה, אז תספרי לי איך הוא מתחיל בראשך, בכפות ידייך כשאת כותבת.
1: כן, זה באמת נכון שכשכתבתי את החזאית הרגשתי את הכוח של החומרים האלה וכמה הם משמעותיים בשבילי וכמה אני רוצה... כל הזמן יש לי תשוקה לחזור אל הבסיס הזה ואני כל הזמן מרגישה את מה שמתחת עדיין אני נמשכת אל הדבר החי הזה שהוא מספר כל הזמן סיפור, שהוא עושה כל הזמן, שהוא עושה את הדבר הזה, הוא מספר סיפור, אבל אנחנו לא מקשיבים. ואני מרגישה שיש שם סיפורים, ואנחנו כל הזמן רק מספרים את השכבה השנייה והשלישית של מה שמתרחש במקום. ולא מספרים את השכבה הראשונה, ואני חושבת שאנחנו כל הזמן בעצם, כל הזמן מקיימים מערכות יחסים עם המקום. אבל אנחנו כאילו מספרים עליו משהו, שאנחנו מתכוננים לקראתו, שאנחנו... עסוקים בלשלוט בו או לנהל אותו כל דבר מסביב שהוא לא מפגש, שהוא לא קשב שהוא לא מערכת יחסים ואני צמאה לזה, אני מרגישה שזה מה שנותן לי כוחות אם זה מתאים אני אספר גם שאני אני לא איזה אש הטבע, כן? אני
0: אולי... את לא?
1: אני למדתי מגמת ביולוגיה בתיכון אבל אני בסופו של דבר מבלה את רוב חיי בקומה שלישית בעיר סוענת ומול המחשב כן, אבל אני מרגישה כמה שהטבע אפילו מחוץ לחלון שלי, כמה שהוא בשבילי דבר, והאבן שמונחת על השולחן שלי מדברת אליי, וכמה שהלכתי לעשות בשנתיים האחרונות קורס גששות בעלי חיים, פעם בחודש להיות איזה יומיים בשטח, וללמוד על איך מזהים עקבות של בעלי חיים, ואיך מרגישים את ה... איך חווים את הדבר הזה שבאמת כל הזמן יש סביבנו חיים, גם כשאנחנו לא רואים, העקבות שלהם הם כאן, גם בעיר.
0: אני רוצה להגיד לך,
1: ולחוות את זה, כן.
0: אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, זה הספר שלך.
1: תודה, אני חושבת, כן.
0: מילה מקום היא גם שם נרדף לאלוהים.
1: בהחלט, זה לא סתם נבחר, נכון? אני עשיתי באמת מין משחק הזה, זה די מדהים שקוראים לאלוהים מקום. זה לא... רק דבר יהודי שלחשוב על מקום כמקום שיש בו רוח. זה גם כמובן קשור למקומות קדושים, אבל גם אם חושבים על דתות אנימיסטיות, או על דברים מהמזרח, או מכל מיני תרבויות ילידיות, אנחנו מרגישים, אנחנו אני חושבת בתרבות המערבית קצת אולי מדחיקים את זה, אבל אם אתה נפתח לזה, אז מאוד ברור שיש למקום רוח משלו, ושהוא
0: כן,
1: גם...
0: ואנרגיה, כן.
1: כן, ואני אפילו לא מדברת, יודעת, לא מדברת בניו אג' כזה, אנרגיה כן. וזה, אבל פשוט ברמה הכי מדעית ופיזיולוגית, יש לך שם משהו שאתה מולו, זה לא... רק אני וההשתקפות של עצמי, ואני חושבת שבאמת גם בספרות העברית, שוב, סליחה שאני עושה פה הכללות, יש הרבה יוצא דופן, אבל בגדול, אם יופיע גשם, זה כדי לבטא את המצב רוח הפנימי של הגיבור. ואני חושבת שאני רוצה קצת לדבר על זה אחרת, כי קודם כל ישנו הגשם, ואני מולו, ואז קורה משהו, זה לא הכל רקע רק לי, או השתקפות של מה שבפנים, נכון שיש לי רק את התודעה שלי, אבל כן יש לי שם איזשהו סובייקט שאני פוגשת ומנהלת איתו מערכת יחסים, והוא הבית, את יודעת, יותר מכל הוא הבית, ואני חושבת שגם המקום וגם אלוהים זה הבית.
0: לקרוא את הספר הזה, שהוא ספר של אהבה לכל המקומות ולכל הארץ הזאת, את יודעת, גם בתקופה שבה כל בוקר אנחנו פותחים את העיתון לשמע עוד כמה ישראלים עזבו את הארץ והלכו למקומות אחרים, ואת, דרך המילים שלך גם... נאחזת ואולי עוזרת לאחרים לאחז פה במקום הזה. אז דיברנו פה ציפור ואנשים, יש פרק שבו מסופר מקולה של בחרה, נעקה הזאת.
1: נכון, נכון.
0: גמל אישה צעירה.
1: נכון.
0: בחרה.
1: זה דבר מעניין בגלל
0: איך כותבים מתוך תודעה.
1: אני הרבה שאלתי את עצמי, וגם אני קיבלתי ככה קולות ששואלים, האם באמת אני יכולה, באמת את יכולה לכתוב, איך את יודעת מה...
0: מה הגמל?
1: אולי זה איזושהי שוב האנשה, שוב ללכת לפי... זה נכון, שבסופו של דבר יש לי רק את התודעה שלי. אבל אני כן, תשמעי, כדי לכתוב את הסיפור הזה, אני דיברתי עם וטרינר גמלים, ודיברתי עם אנשים שמגדלים גמלים, וביקרתי גמלים, ובכלל כל הסיפורים פה בספר הם לובו בהמון המון המון המון תחקיר, ותמיד אני מספר את הסיפור רק אחרי שאני לומדת טוב את המקום ואת הדמויות שלי, רק אז אני באמת מנסה להרגיש איזה סיפור באמת צומח כאן. אז כן, ניסיתי ללוות את תודעתה, זה לא בדיוק, אני לא אגיד שזה אולי מין מבע משולב כזה, כי אני לא לגמרי נכנסת לראש שלה ומדברת מקומה, אבל אני מנסה ללוות את תודעתה. ואני חושבת שאנחנו רגילים לחשוב במושגים של חי צומח דומם, אז אני לא יכולה בטח להבין את מה עובר על צמח או מה עובר על חיה, אבל זה נכון, אבל זה גם לא נכון, כי אנחנו בסך הכל על רצף, אנחנו בסך הכל כולנו כאילו צומחים ונובלים, כולנו, יש בינינו הרבה משותף יותר משאנחנו מוכנים לחשוב.
0: טוב, המאזינות והמאזינים שלי יודעים שאני חיה על רצף אישה חתולה, אז...
1: אז בבקשה, הייתה איזו דלת פתוחה פה.
0: אז רק שעוד לא הצלחתי לכתוב, אבל אני יושב על זה ואני אכתוב את זה.
1: אני הראשונה שאשמח לקרוא. אז אני חושבת שזה נכון, ואני, את יודעת, אני גם... יש היום, היו קולות שדיברו על זה שאי אפשר, את לא יכולה לכתוב במקום אנשים שהם לא.
0: נכון, כן. היו כמה שנים בעקבות המיתו, שאת יכולה לכתוב רק את עצמך.
1: כן.
0: וזה בעצם למחוק את הספרות, כי כל הספרות זה לדמיין.
1: כל הרעיון זה שאת יכולה לנסות להיכנס לנעלי אחר. אחרת גם איך הקורא יכול להיכנס לנעלייך ולקרוא אותך. זה מבוסס על זה שיש אפשרות לדמיין.
0: קצת נגמר לאט לאט לפי דעתי בזמן האחרון.
1: אז אני חושבת שאנחנו יכולים וצריכים לנסות לדמיין את האחר, והאחר זה גם חיות וגם סלעים וגם הכל, וגם להבין את המוגבלות וללמוד על זה ולנסות.
0: דוקטור דוליטלית, עוד מעט נקרא לך, תמר. בת שלוש הייתה, אני קוראת קצת מהפרק.
1: בטח.
0: בת שלוש הייתה, הבכרה.
1: כן.
0: הייתה, כשהיא התחילה להרגיש חוסר מנוחה, הלכה אחר האיש שלה, נפנפה בזנבה, מה למטה, היא חיפשה משהו. לא היו הרבה זכרים בעדר, אחיה שנולד לא מזמן לאימה נעלם, נמכר לעיר מרוחקת כבשר, אבל היה ביניהן גמל אחד והיא התחילה לשים לב אליו. הוא רזה מאוד לאחרונה, פיו העלה קצף וסק בשרני אדום ונפוח השתלשל מפיו. הוא חרק בשיניו, גרגר ושרק בלהט. וכשבוקר אחד קרב אליה ופסק את רגליו, הפשיל את שפתו העליונה וחשף את שיניו לעומתה, שואף, עוצר את נשימתו לאחור, עצרה גם היא את נשימתה. סיפור אהבה.
1: כן, הכי אהבה.
0: ויש פה בתוך הספר הזה, במרכז הזה, סיפור שמתרחש פה, לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבות פה, במרכז, ליד נתיבי איילון, עם הרבה הרבה בטון. ופה יש באמת סיפור אהבה, בין נהג המערבל בטון לבין הבת של בעל המפעל, שבהתחלה הוא סודי.
1: סיפור על אהבה ומלט.
0: ומלט, כן, שבהתחלה הוא סודי, כי הוא ככה אולי בא מבית פשוט יותר, הוא מין פועל במפעל, והיא הבת של הגביר, העשיר, אבל אחר כך לאט לאט הם חושפים את הסיפור שלהם, אבל הם לא נשארים בסופו של דבר ביחד. וזה ממש סיפור אהבה, שקוראים לו נחל איתן.
1: נכון, שם באמת יש את ה... את המפגש בין הנחל שזורם, שהיה לו איזשהו אפיק משלו, לבין הניסיון לשלוט בו.
0: נחל איילון.
1: כן, לא רגילים לחשוב עליו כעל נחל, אבל הוא נחל, הוא מתעקש להיות נחל, והוא עוד יראה לנו.
0: ושמו לו גדרות, הוא בטון ומלט, כן. כדי שיהיו הנתיבים.
1: כן, ואז ישנם אנשים שנפגשים איתו בחיין, באופן מאוד מאוד גם מעשי וגם רגשי, וגם רוחני, אני חושבת... אני רוצה אולי להגיד משהו על מה שאמרת על אהבה, ועל אהבה, כאילו אהבת הארץ, ועל זה שזה סיפורי אהבה, שאני חושבת שלגדול במקום הזה, אני יכולה להגיד לפחות בציונות הדתית, אבל אני חושבת שלא רק אצלה, זה מאוד מאוד לגדול לתוך משהו ש... מחוותים לך את הקשר אל המקום, ומאוד מההתחלה, כאילו מחנכים אותך לאהוב. אהבת הארץ זה דבר שאת צריכה לעשות.
2: נכון, כן.
1: מלמדים אותך לאהוב, ויש בזה משהו מאוד קצת משובש בעיניי, שכאילו, שאומרים לך, אתה צריך לאהוב את המקום. וכן, כאילו, כשרציתי ליצור פה אהבה, זה לא שוב כאילו אהבת הארץ של אנו נבנה אותך מולדת, או שאנחנו... או היא שלנו, או בדיוק ההפך. אני, זה את ארץ, אני ניסיתי לתאר פה ארץ כל יצוריה.
2: כן, כל יצוריה.
1: כל סוגי בני האדם, בלי, ללא הבדלי לאום או השתייכות אחרת, כל היצורים, באמת לתאר איזה, איזה אהבה שהיא אהבת בית, בית הגידול, כי אני, כי, כי אני שלו והוא שלי, וכי יש בינינו אהבה.
2: בוא נקרא קצת מהגיבורים שלך. מהסיפור הזה על נחל איתן שמתרחש סביב נתיבי איילון וכל המלט הזה שחומס את הטבע וחומס את המים, ומעליו מנסים גבר ואישה פשוט לאהוב.
1: הוא פגש אותה בעיר, באמצע הדרך ביניהם, כפי שהציע. היא באה מצפון העיר, והוא מדרום, והוא חיכה לה על הגשר שמעל הנתיבים הסוענים. היא אמרה שתגיע באוטובוס. פתאום חשב שאולי בכוונה לא רצתה שיאסוף אותה מביתה. האם היא גרה עם הוריה? רוצה להסתיר אותו מהם? גם הוא לא יכול להזמין אותה אליו, הרהר. זה מצא חן בעיניו, מין ברית ביניהם. יחד ימצאו פתרונות, מסלול משלהם. הוא נשען על המעקה והסתכל מטה, אל התנועה הזורמת. חיפש מכוניות מעניינות. ואז הרגיש זרועות מחבקות אותו מאחור. הוא הסתובב אליה צוחק. אתה מסתכל לשם, שאלה? אתה יודע שאת זה סבא שלי בנה? הוא הסתכל למטה מחייך, מנסה להבין. זה היה לפני שהוא נכנס לייצור מלט, הסבירה. כשהייתה לו חברת בנייה. אתה בטח יודע על אבא שלי וסבא שלי, תעשיינים. איך גאים במשפחה שלי בפרויקט הזה? מצחיק.
2: ופה גם מדברים על עוד איזשהו פרויקט שהוא אמור להביא לשם בטון, אבל מוצאים שם איזה יצורים קדמוניים.
1: להערת איילון.
2: כן.
1: שהתגלתה במפעל נשר, במתחם של מפעל נשר, כן. מתוך העבודות שם. כן, יש יצורים ש...
2: חיים שם.
1: חיים שם, בחושך גמור, לבקנים. זה סרטן לבן ועיוור, כמו שמוזכר כאן בסיפור, ויצורים שהם גם ייחודיים, לא מצאו עוד כמותם, והפרויקט... כל הזמן מנסים לראות איך גם איך לקדם פרויקטים בלי לפגוע בזה. אבל איך היא תדעי איזה עוד מערות יש, אף אחד לא יודע.
2: היום לפחות יש לזה טיפה יותר מודעות. יש פה גם סיפורים פוליטיים. אחד מהם מתרחש במצפה רמון עם איזה מנהיג. איזשהו מנהיג שהולך לאיבוד בחושך, ואולי דווקא ככה הוא מוצא
1: את עצמו.
2: את עצמו ואת המחדש. וגם סיפור על עזה.
1: כן.
2: על בחור, ארכיאולוג, צעיר, שמוצא איזה צלמית שם במים, בחוף בעזה.
1: כן, שכל כך
2: משתוקק. יש ממש סיפור אהבה בינו, משתוקק, נכון. ומוצא איזושהי צלמית. ואת מתארת גם אותו, ואת החיים הקשים שלו, והדבר הזה שמנחם אותו, הצלמית הזאת שהוא מצא, הארכיאולוגיה.
1: כן, אני...
2: עד שחייו נגדעים בהפצצה. תספרי לי רגע על ה... הצורך, את הרצון שלך גם ללכת ולתאר את המקום שבו נמצא, אני אומרת עכשיו, מילה גדולה, קשה, האויב שלנו. אבל שמורכב מהרבה הרבה אנשים שהם לא האויבים שלנו, אלא הם אנשים.
1: כן.
2: כמוני, כמוך.
1: כן.
2: שרוצים לחיות, לא להיות
1: כן,
2: אויבים.
1: כן, נכון. הסיפור הזה התחלתי לכתוב לפני 7 באוקטובר. היה לי ברור, על כל הפרויקט הזה אני עובדת כבר כמה שנים. ממש התחלתי ממקום, לעבור מקום מקום, וכאילו לגאול רגב אחרי רגב אל תוך הפרויקט הטבע הזה. אז היה לי ברור שאני אכתוב גם על עזה, כעל מקום עם חוף וים ואנשים.
2: כן.
1: וקראתי הרבה על מה שיש שם מבחינת טבע, וכאילו, העניין של ארכיאולוגיה זה באמת החומר, החומר שנשאר, בלי עכשיו להיכנס למי מתנהג ככה או מתנהג ככה, אבל העובדה היא שאנשים הם לכודים בדבר הזה, אנחנו לכודים, כולנו לכודים בדבר שהוא עזה עכשיו. ואני חושבת על ארכיאולוגים שאתה מנסה למצוא לעצמך איזה גאולה, איזה שייכות, איזה קשר, להיות מחוץ לזמנך קצת.
2: אתה מנסה למצוא גאולה וקשר למקום דרך זמן קדום, לא דרך העכשיו.
1: כן, והוא חופר וחופר, הגיבור שלי, ולא מוצא, ואז פתאום פשוט מהים בוקעת לה הוונוס שלו.
2: כן, הצלמית הזאת.
1: בוקעת לה הצלמית הזאת, והיא כל כולה עשויה מחומרי המקום, כי היא הייתה שם כבר שנים. ואת יודעת, היא אלת הגנה, אלת פריון, מישהי שיכולה, שתמיד כאילו, תמיד פנו גם אל החומר, לשאוב ממנו איזה כוחות ורוח שתחזק ושתגן. ושוב זה חוזר לזה שהמקום יגן וינחם. ונורא רציתי לתת לו את זה, ואני לא ידעתי מה יהיה בסופו, אני כתבתי את הסיפור, כתבתי בסיפור, גם הייתה לי גרסה שבה, אני הבנתי שהוא לצערי, הוא לא, הוא יפגוש אותה,
2: כן.
1: אבל הוא לא יגאל, ועוד לא
2: אבל
1: הבנתי.
2: אבל היא לא תציל אותו.
1: כן, ובאיזשהו שלב כבר גם היה לי ברור שהגורל הזה שאנשים רבים מצאו את עצמו, מצאו את מותם בהריסות, וגם באמת שוב, הריסות, ארכיאולוגיה, הדבר הזה שאתה בעצמך הופך לחלק מהמקום כשהוא הרוס, ואתה הופך להיות חלק מהעבר של המקום, וכבר אין לך את ההווה.
2: זה ספר של חשבון נפש? כי אני הרגשתי ככה לאט לאט כשקראתי אותו.
1: מעניין שאת אומרת, אני מנסה לחשוב, הרגשתי שזה חשבון נפש שאני קוראת לחשבון נפש, או שבשביל עצמי זה חשבון נפש?
2: בשביל עצמך, בשביל הקוראים והקוראות שלך.
1: כן.
2: לא בזה איזשהו דרך מטיפנית, אבל אני שואלת, גם כי בסופו של דבר, הכתיבה שלך מאוד עדינה,

0: משהו נשבר, אי אפשר להמשיך, ואני לא, לא אקח על עצמי איזה נבואה, אבל אני כן יכולה להעיד שהרגשתי הרבה זמן כבר קודם, ולא רק אני כמובן, שכבר מזמן השיח הוא לא בכיוון. אז אולי במובן הזה, זה שוב, אני בכלל חושבת שמאוד בא לי להגיד, בוא נשבור את ההתבוננות הקבועה הזאת, ואנחנו חייבים לתפוס איזה עזרה. הסיפורים גם, אני לא זוכרת אם הזכרת, הם כתובים, זאת אומרת, בשום מקום לא כתוב שמות של אנשים, או את השמות של המקומות. יש בה כותרות כדי שיהיה קל לקבל אוריינטציה, אבל ניסיתי ליצור איזושהי הזרה של המקום הזה, שככה שאני חושבת שאם נגיד מישהו לא מסתכל בכותרות, הוא יכול לקרוא את זה על כל מיני מקומות בסך הכל, ועל כל מיני אנשים, ולא רציתי לתייג וכאילו, אני אומרת, בוא נצא רגע מהדרכים הרגילות שאנחנו מסתכלים על דברים, ונסתכל מהדשות אחרות, ונספר את זה אחרת, אני לא בדיוק אם זה חשבון נפש, אבל אני הרגשתי שאני באמת חייבת את זה בשביל עצמי. כי אם אני כאן, אני לא יכולה להמשיך לדבר בכותרות אני לא יכולה עם השיח הזה, אני רואה, אני לא, אנשים אומרים ופועלים בכל מיני דרכים חשובות, אני לא פוסלת, כל אחד במה שהוא מרגיש, לי אין מה להמשיך ולהגיד את אותם דברים, אני צריכה להסתכל על הדברים אחרת, ואני מזמינה את מי שרוצה ויכול לבוא איתי לשיטוט הזה בארץ, בארץ קצת,
1: אני מזמינה ביחד איתך,
0: שונה ודומה.
1: כדאי לכם לשוטט בארץ הזאת עם הספר שלך, תמר, ורק אמרתי לך, יש לי חשבון פתוח איתך, כל כך הרבה מקומות, אבל לא עמק ישראל. לא כתבת
0: לא כתבתי, שלי. אבל רציתי, אני יכולה אחר כך לגלות לך בסוד מה היה התכנון שלי לכתוב על עמק ישראל, אבל לא הכל נכנס.
1: אז זה אולי עוד ספר.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת תמר וייס גבאי. כאן בסיפור אהבה יש לה ספר חדש, ארץ, שכולו סיפורים על מקומות בארץ הזאת, דרך אנשים ודרך בעלי חיים ודרך צמחים. לכל אחד היא נותנת את הקולות ואת המבטים שמראה את הארץ הזאת ואת המקומות שאנחנו חיים בהם באופן קבוע או מטיילים בהם, שנראה אותם מחדש, נאהב אותם. טוב, אנחנו עוברות מפה ליצירות שעוסקות באהבה וחשובות לך, אבל לפני זה אני אשאל אותך מה שאני שואלת את כולן. תמר, מה זאת אהבה?
2: אני, טוב, כמובן אין תשובה אחת, אבל אני חושבת שאולי הדבר הכי נכון שאני יכולה להגיד על זה, זה שזה תהליך, זה דבר שמשתנה כל הזמן, זה דבר שנברא בכל רגע ומתפורר בכל רגע, ואז נברא שוב, וזה משהו חי, זה משהו מאוד חי בעיניי.
1: כמו עושה, כמו היצורים בספר.
2: כן, כן. אם זה לא חי, זה...
1: היא נודדת. היא גונבת גבולות, נכון?
2: נכון, היא גונבת, היא גונבת גבולות.
1: ולפעמים היא נפצעת.
2: ואת יודעת מה עוד, כשאני חושבת על המסע שלי עם גששות, היא עקבה, היא תמיד עקבה, היא כאילו קשה לראות את הדבר האמיתי, אבל היא תמיד שם.
1: מלשון עקבות, כן.
2: כן. זאת אומרת, אתה... לפעמים אתה פוגש אותה ממש פתאום, וכמו שאת רואה חיית בר, ואת כאילו לרגע מישירה אליה מבט, ואז יש משהו שאי אפשר לתאר במילים. אבל רוב הזמן יש את הידיעה שהיא שם, ויש את העקבות שלה, ואת נכנסה לחפש אותה, ואת הולכת בעקבות זה, וזה אולי גם אהבה.
1: טוב, זאת אחת ההגדרות המקסימות והמדליקות ביותר שהיו לי פה למה זאת אהבה. ואנחנו ממשיכות עם היצירות שעוסקות באהבה וחשובות לך, סרט קולנוע. מקסים, מקסים, מקסים, שאת רוצה לדבר עליו ערך סנטימנטלי, בקצרה אני רק... אומר מה קורה בו, זה ממש על קצה המזלג, יואי אחים טרייר ביים אותו, בעקבות מות האם, שתי אחיות שאחת מהן היא שחקנית תיאטרון, נפגשות עם האב שהוא במאי קולנוע, שנטש את המשפחה כשההורים התגרשו, ושנים רבות לא היה קשר, ואז הוא חוזר בעקבות מות האם, ואותה שחקנית נורה מתקשה מאוד לסלוח לו, ממש לא רוצה לדבר איתו, בעוד שהוא הכין עבורה איזה תסריט לסרט, שבו היא אמורה לגלם את אמא שלו, את סבתא שלה, כי הוא רוצה להחזיר אותה לקשר באיזשהו אופן אינטימי, אומנותי. היא ממש מפנה לו עורף, האחות הקטנה כן ככה מקבלת אותו, וחוץ מזה גם אותה שחקנית, שגם יש פה דיון מרתק על קולנוע ותיאטרון וטקסטים,
2: יש המון היבטים לסרט הזה, כן.
1: אז אותה שחקנית גם יש לה רומן עם גבר נשוי. אז יש פה כל מיני אהבות ושברונות לב.
2: אחד הדברים שמתבררים, להבנתי, לפחות בסיום הסרט, זה שאותה בת שמתקשה להשלים איתו, היא עברה רגע משבר מאוד מאוד גדול בחייה. ושבעצם מובן בדיעבד שהוא רצה, שאביה רצה... דרך הסרט והתסריט שהוא כתב לה, בעצם לשחזר איתה את הסרט, את הרגע הקשה הזה. רגע קשה, רגע אובדני, רגע... רגע שבו הוא לא היה איתה. ואני חושבת, לפחות זאת פרשנותי, הוא רצה לשחזר איתה את הרגע הזה ולהיות איתה בו. ולוויים אותה בו ולהציל אותה.
1: כן, דרך האומנות.
2: דרך האומנות. וזאת נראית לי אהבה הורית הכי...
1: איך את מסבירה את זה? כי גם הדמות שלו היא מאוד מאוד מנוכרת וקשוחה, אבל הוא מתעקש להחזיר אותה, את אותה בת שהוא נטש למען הקריירה שלו, כל המשפחה, את אשתו, את שתי הבנות, הוא עכשיו בכוח מנסה לומר לה אני אוהב אותך דרך המעשה האומנותי. איך את כאילו כן. מרגישה, את מסבירה את זה?
2: אני מרגישה שזה כל כך מעשה של... תקווה, כאילו, זה יכול לעלות מאוד בעיניי, לחשוב שאתה יכול, לא בדיוק לפצות, אבל שאתה יכול אולי להיות בדיעבד עם מישהו כשלא היית איתו. כן. להבין שלא הצלחת להיות איתו, אבל לא לוותר, לא לוותר, אפילו כשנראה שאין סיכוי כבר, כי לא היית איתו. אבל להגיד, אם יש איזושהי דרך שאני יכול לנסוע בזמן ואיכשהו להיות איתך, אז אני אחזור ואני אהיה איתך, ואני חושבת שזה מה שהוא מנסה לעשות שם בדרך היחידה שהוא יודע.
1: ובסוף הוא מצליח.
2: נדמה שהוא, כמובן, זה לא מכונת זמן, אבל כן, הוא יוצר לסוף טוב.
1: כן.
2: ורואים משהו במבט, הבמה היא לא נותן לנו שם איזה חיבוקים, והם לא נופלים זה בזרועות זה.
1: לא בסדר, זה לא איזה סרט קיצ'י.
2: אבל יש את הרגע שבו הם מסיימים את הסצנה, ומסתכלים אחד על השני, וזה היה ביניהם.
1: אז זה גם סרט של אהבה, אגב השם שלו, וזה גם סרט שבאמת יש בו איזשהו דיון פילוסופי. מה זאת המסכה בתיאטרון, מה זאת המסכה בקולנוע, כן. תראו את הסרט הזה, ערך סנטימנטלי, אחד הסרטים היפים שיצרו פה בזמן האחרון. אנחנו נשארים בקולנוע, אבל בתוך הטלוויזיה יותר. הסרט תעודה מורתי התמנונית, הוא כבר באמת רץ הרבה שנים בנטפליקס, הוא גם זכה באוסקר. זה הבמאי הדרום אפריקה, הוא חי בדרום אפריקה, קרייג פוסטר, שם על חוף הים, בדרום דרום אפריקה, אם אני זוכרת נכון, והוא צולל. זה מה שהוא עושה.
2: כן.
1: ויום אחד, כמו בסיפורים שלך, הוא פוגש תמנונית. ואחרי כמה ימים הוא שוב פוגש אותה, ושוב פוגש אותה, ולאט לאט היא מתקרבת אליו.
2: היא ממש...
1: ומתחיל שם איזשהו חיזור, כן.
2: כן.
1: תמשיכי אותי.
2: היא ממש נוגעת בו.
1: כן.
2: היא נסקרנית כלפיו, כן. ניגשת אליו.
1: היא עוטפת אותו עם המזרעות שלה.
2: עד שהיא בוטחת בו, כן.
1: תמנונית כאיזה כמעט חיית מחמד כזאת.
2: כן. אתה יודע, זה סרט נטפליקס, זה לא... אבל זה מאוד... אני חושבת שהוא מצליח להראות שם את הדבר הזה. תשמעי, הוא מתאהב בה.
1: כן. וואו, ברור.
2: אני לא יודעת מה עובר על התמנונית.
1: אני גם התאהבתי בה.
2: הוא מתאהב בה, והוא די אומר את זה, אולי לא במילה הזאת, אבל הוא אומר, היא לא יצאה לי מהראש, אני כל הזמן רק חשבתי על המפגש הבא שלנו.
1: כן.
2: אני כל הזמן רק חשבתי איך אני אפגוש אותה, איפה אני אחפש אותה. הוא לגמרי...
1: איפה יהיה הדייט הבא? כן, זה לא בטוח שהוא אם הוא יצלול, אז יתהיה
2: כן,
1: שם באזור,
2: כן,
1: כי כל הזמן צריכה להימלט מטורפים, והיא גם נפצעת ונעלמת לו.
2: נכון, וגם הוא בסוף הם צריכים להיפרד, כי הם חיים זמן קצר.
1: התמנונים.
2: והוא רואה את סוף ימיה, והוא מבין שזה מה שיקרה, והוא עד. והוא לא יכול להתערב ולהציל אותה מהסוף הזה, אבל... אבל לפני כן, יש הרבה אהבה.
1: גם יש חיבוק. מה זה ממש? ממש.
2: יש חיבוק, יש אירוטיקה אפילו.
1: יש אירוטיקה ביניהם.
2: כן, ואני חושבת שזה שוב הדבר הזה שאנחנו, הנה, שאלנו קודם אם אפשר להיות בקשר אמיתי עם תודעה של, אם אני יכולה להבין נעקה או... או עם אבן, או אם אנחנו יכולים להיות בקשר, וכן, אנחנו כל הזמן בקשר, אנחנו מכחישים שאנחנו בקשר, אבל אנחנו מאפר בנו ולאפר נשוב, ואנחנו חלק מכל זה, ואנחנו בגלגול כזה או אחר, כרגע ככה, ואחרי זה נהיה ככה, ואנחנו, הכל חי, ונבנה ומתפרק, וגם תמנונים, וגם אנחנו, ואז בתוך זה יש את השני פרטים, שיכולים לרגע של, כמו אולי הארכיאולוג בעזה והצלמית, רגע אפשר, רגע של להיות ביחד בגלגול הזה. רגע נפגשנו ומה קרה במפגש הזה.
1: ומכאן אנחנו הולכים לשיר, שקודם תקריא את השיר של המשוררת טל ניצן, ואחר כך אנחנו נשמע למה אותו, כי יש לו גם סיפור מוזיקלי מאוד אישי מסביב.
2: כן, כן, בחרתי את זה. כל הדברים שבחרתי זה לאו דווקא הדברים... שהכי בכל חיי וזה, אבל דברים מהשנים האחרונות שמאוד מאוד היו משמעותיים בשבילי. אז אני אקרא את נקודת ארוך של טל ניצן. כאן מקום ארוך. גם אם הלב בשתיקתו נבלע בתוך העיר כמו אבן, דע שזוהי נקודת ארוך. תן לי יד בעולם. ראיתי אם מדברת שנאה אל ילדה, מדבירה במילים. ראיתי בניין מתקפל לאבק, קומה לאט לתוך קומה. כמה עלינו לחוס, כמה לשכך. כשלילה נסגר על עורף לא מנושק, אין לזה תקנה. לכל מחנק, בכל גרון, יש רק מרפא אחד. ראה, פשוט זו הנקודה.
1: רוח וזה דבר שחשוב לי כאן בשיחות. ותספרי לי לאן השיר הזה הגיע. יש עוד מישהו שראה את המילים והתאהב בהן?
2: כן, אז הבן שלי, אותם גבאי, שהוא מוזיקאי צעיר.
1: כמה צעיר?
2: הוא בן 17.
1: ממש ממש.
2: כן, והוא השתתף במין פרויקט של בית אביחי, של הלחנת שירים משוררים. הכל, אני חושבת, היה שם סביב נושא של עדינות. היה להם פרויקט מאוד יפה, והם עשו אחר כך הופעה, והם הפיקו את זה, ואפשר לראות את הסרטונים בצורה מאוד מקצועית ביוטיוב ובספוטיפיי. והם דיברו שירה, קראו שירה, חשבו שירה, וכל אחד בחר שיר, האמת שאפילו לא ממש...
1: הוא בחר את השיר?
2: כן, לא ידעתי בדיוק, הוא התלבט בין כמה דברים, לא ידעתי בדיוק, ואז התברר לי שהוא בחר את השיר הזה, של משוררת שאני מאוד מעריכה, וזה מאוד ריגש אותי. ואז כשאני שמעתי את הלחן שלו, התרגשתי במיוחד, בגלל שהרגשתי שהלחן הזה הוא לחן שעובד... עם השיר, אבל ככה נותן לו איזה קונטרה, זאת אומרת, השיר הוא מדבר על מקום ארוך, והלחן הוא, יש בו משהו קצבי, ואפילו הימנוני, הייתי רוצה להגיד. ויש בזה משהו שהוא סוחף, ככה, באמת, אתה אחר כך נדבק לפזמון, ואת ממשיכה, ולהפוך את ארוך, את הדבר הזה, הכל כך עדין, להימנון, ולשים אותו על הבמה, ולשיר אותו... במרץ ובחיות ובעדינות, אבל לתת לו את המקום הזה של אני באה ואני הרגשתי, בשבילי זה פשוט הפך להיות ההמנון של התקופה.

0: בתוך כל האכזריות סביבנו, ובתוך כל הכאב וההאטמות, כמו שגם היא אומרת פה בשיר, שהלב בשתיקתו נבלע בתוך ערך כמו אבן, בתוך כל ההאטמות שלנו, בתוך כל הכהות שלנו מרוב שאנחנו לא רוצים לכאוב, בתוך כל הניקור שלנו והדחייה שלנו, אנחנו אומרים, זה, על זה אני לא מרחם, על זה לא אכפת לי. אני רק ככה, ובתוך כל הכוח שאנחנו צריכים להפגין כדי, או חושבים שאנחנו צריכים להפגין כדי באמת להחזיק מעמד, שזה דברים מאוד טבעיים, ואפשר גם להבין אותם מהרבה בחינות, אבל, להחזיק בתוך זה ולהגיד בכל, כאן זו נקודת האור, והיא עוד כאן. אז זה היה עבורי מאוד, מאוד משמעותי.
1: ואתם לא רואים את אמר כאן עם הפנים של הנוהרות, נוהרות בשמחה. אני גם, יש לי ילד בן 18 כבר, בדרך לצבא, אבל הוא עם הגיטרה בשנים האחרונות. ולפעמים הוא ככה סתם יושב לו בסלון ומנגן, והוא מרגיע אותי, והלב מתרחב, אני אומרת, וואו, הנה, דוד כן. המלך עם המיתרים, פתאום יפי. הגיע לי מאיזשהו מקום.
0: כזה יפי.
1: גם זאת אהבה.
0: כן, בטח.
1: טוב, אז לקראת סיום, יש לנו עוד כמה דקות, אני חוזרת לספר שלך, נלך צפונה, צפונה אל החרמון.
0: כן.
1: הדמות כאן היא סופרת, אני לא יודעת אם היא בת דמותך, שיוצאת עם אימא לטיול, אימא...
0: אני אגלה לך בסוד שכולם פה אני, וכולם פה לא אני, כל הדמויות.
1: נכון, זה תמיד ככה, זה גם אני וגם גם את וגם לא את. אבל פה ממש זו דמות שקוראים לסופרת, היא אימא שלה תמיד יוצאת לטיולים, היא גם רושמת אותה לכל הטיולים, ופעמים רבות היא מצטרפת אליה, והפעם מתרחשת פה איזושהי תאונה, בזמן שכולם מחפשים שם כל הקבוצה, זה ציפור ששמחה חלילית סלעים, והסופרת מועדת ונופלת, אבל בזמן שהיא מועדת ונופלת, ואולי חיה בסכנה, היא רואה, היא רואה סוף סוף את הציפור הזאת שכולם מחפשים, ולא רק אותה, אלא גם את הביצים, את הקן שלה. הספר מסתיים עם חיים, עם כן. הדור הבא גם.
0: כן, אני רוצה אולי להגיד ש... לאורך כל הסיפורים, כמו שאת אמרת קודם, כל סיפור עומד בפני עצמו, אבל יש איזה שהם, מי שישים לב, מי שתשים לב, יש חוטים דקים של דברים שפתאום אפשר לזהות בסיפור אחד, דמות מסיפור אחר, או פתאום, או אלמנט מסיפור אחד, הוא הופך להיות איזה מטאפורה בסיפור הבא, כי זאת מין רשת כזאת שניסיתי להרוג, ובאמת, בסוף, אז גם באמת רציתי לסיים ב... בדור הבא ובחיים, אבל גם אולי רציתי, את יודעת, מהחרמון למעלה, רגע לפני שהיא נופלת, או תוך כדי נפלה, יש לה את, יש את המבט על הזה, על כל שמתחתיה נפרסת הארץ,
1: וקצת כמו, רוצה שתקרי.
0: קצת כמו מבט העל של הציפור בהתחלה,
1: כן.
0: זה המבט...
1: כאילו הסופרת הופכת לציפור.
0: במובן מסוים, כן. כן, כי זה המבט שאני רוצה לתת בספר הזה, מבט על... על הארץ ועלינו פה.
1: אז בואי תקראי.
0: הסופרת שכבה במדרון והקשיבה לשירת החכלילי. משם יכלה לראות אותו מקרוב. הוא קד שוב ושוב, קיפץ לפה ולשם, מרטיט את זנבו החלודי אדום. באחד מסדקי הסלעים הייתה סלסילה רופפת עשויה עשבים, נוצות וצמר. ובה ביצי תחלת, ועל אודותיה הוא שר. אולי שר כדי לשמור על טריטוריה, יכול להיות. אבל אולי דווקא שר את שירת המקום שבו בחר לגדל את הדור הבא, שירת בית הגידול. נוף יפה, כתב אחיה בהודעה שלא ראתה. הליקופטר צבאי חג מעליה, ומשהו השתלשל לעברה. ולאחר שצברה קובה בזווית של 30 מעלות כדי להפחית לחץ תוך גולגלתי אפשרי, והיא החלה להתרומם לשמיים, ראתה את המראה. תחתיה... ארץ נפרסת, כולה. אדמה ועצים וסלעים ושיחים ובני אדם הולכים ונעשים זהירים, ומרחבים הלאה הלאה, בלי גבול. לא הארץ בידוע, כפי שקראו לתושביה. ארץ, מקולפת מכל השכבות, לא מבויתת, עירומה מזיכרונות וסיפורים. בעצם לא לגמרי הגיוני שראתה זאת מהתנוחה שבה הייתה מקובעת, תלויה בין אדמה לשמיים. ובכל זאת, כשהתעוררה ימים אחר כך בבית החולים, נזכרה בבירור בתמונה הזאת שעמדה לנגד עיניה חיה ממש, וקל היה לה לשחזר אותה גם בגוף. עדיין הרגישה את עצמה צפה מעל הדברים ומתבוננת בתמונה כולה כפי שהיא. לא דרך משקפת או מצלמה ממוקדת, אלא במבט אחד חווה כל. עכשיו, כשהייתה בבית החולים, היא לעלה בפנקס שאימא שלה הניחה לידה. דפדפה וראתה בו את שמות הציפורים, הפרחים, הרוח, וחשבה על עצמה שאם יום אחד תצליח לכתוב סיפור נוסף, היא תכתוב עליו. תכתוב על אדם שעלה על הר ושם נפל, אבל תספר את הסיפור הזה בדרך האחרת, הפראית.
1: עכשיו פתאום שאני חושבת על אדם שעלה על הר, אני חוזרת חזרה גם לשם הזה, מקום, שרלוונטי גם לעקדת יצחק, כי שם הוא מופיע הרבה.
0: נכון.
1: הוא אומר לו בהתחלה, לך אל המוריה, ואחר כך כל ההמשך של, של הפרשה, לך אל המקום, לך אל המקום, הוא לא אומר לו כבר ההר.
0: אז אולי זה מזכיר, מתאים גם להזכיר כאן, שיש סיפור אחד על הר הבית.
1: נכון.
0: והסיפור נקרא המקום.
1: מקום.
0: והוא מתרחש בהר הבית, אבל שוב מנסה לספר אותו לא דרך הסיפור הפוליטי, דתי, ביטחוני הרגיל שאנחנו מכירים, אלא סיפור על שואלה בהר הבית, ועל ילד ואישה וסיסים, והחומר שממנו עשוי ההר שבעצם קלו שם מתחת לאבנים. זה מקום, קודם כל.
1: וזה ספר של אהבה. ספר של אהבה כל כך גדולה לארץ. ארץ, ספר שלך תמר וייס גבאי שראה בהוצאת, או לא קורס, אבל בכל מה שעושה את הארץ הזאת.
0: כל יצוריה,
1: יצורה קטן והזהיר ביותר. ועד היצורים הגדולים, ואנחנו, הנשים והגברים, והאהבה שלנו. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תמר, כאמור, ארץ, ראה אור בהוצאת לוקוס. לי קוראים ענת שרון בלייס. כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמנות לכם בעמוד ההסקטים. תודה רבה גם לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווחים על שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעזה. הרוג בתאונת דרכים ליד מעלה מחמס. חבר הכנסת בוסו משעס אומר כי גורמי שמאל מממנים את הפגנות החרדים הקיצוניים. מנהיג הירוקים בבריטניה, זק פולנסקי, אינו מתכוון לפרוש מהנהגת המפלגה, על אף הפסדו בהתמודדות על מושב בפרלמנט. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי צהל תקף הלילה דירת מגורים בשכונת סברה בעיר עזה. כשבנו עומר שחר מוסר כי נמסר על שני הרוגים, ילד ואישה. ההפגנות וחסימות הכבישים במחאה על מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב על טענת מפלגתו כי אנשי מחאת קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים.
7: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק שרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
8: מה זה ממומנים?
7: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים.
8: מה זה קפלניסטיים?
7: יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו שיצרו אנרכיה.
6: חבר הכנסת בוסו אמר את הדברים ליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי ספג ביקורת קשה על שתיקתו בעניין החלטת מפלגתו השבוע להגדיר את הציונות גזענות. הלילה, בראיון בסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת.
9: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of a Palestinian people. I believe that's clearly racist.
6: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזה לא נכון. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני. זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים, מפלגה שנוסדה כדי לעסוק בעיקר באיכות הסביבה. כתבנו מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות במחוז הולבורן וסנט פנקרס לסגל אבדיוואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. בכביש 458 ליד היישוב מעלה מחמס נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. מותו נקבע במקום. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית היום בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השיטה שלה, של סאטמה, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה השואה.
1: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
5: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה ובחלקה עדיין מתנגדת לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא. זה מעשה דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום. אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בדחו כל כך את הציונות. ובגלל שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה, שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד, הוא כתב באמת המון, מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
10: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
5: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם עוז כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזו. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
4: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש, במזרח אירופי לפני מלחמה לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אוטו-אורתודוקסים, חסידים, ליטאים, גם בגרמניה, אצל שמשון פרהרש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו רבי יואל טייטלבאום, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים, ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או בבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנגדים, כמו המתנגדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
5: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה ההיסטורי, שבתוכו יואל טייטלבאום מתחיל לפעול.
4: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיואל טייטלבאום בא, שזה הקהילה מאוד מאוד, נגיד, דתי קיצוני. יותר מפולניה, ויותר מליטה, ויותר מברלוס, ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה, בעצם, רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה ציונים והיה חילונים בתוך הקהילות הזאת, אבל זה מאוד מאוד קיצוני. וכשהוא אמר פעם ברעיון, אנשים חושבים שאני כל כך מיוחד אצל האנטי-ציונות שלי, ויואל טייטלבאום אמר, איפה שאני גדלתי, כולם חשבו ככה. כל החרדי, האורתודוקסי בהונגריה, חשבו, היו אנטי-ציונים. אני חושב בתקופה זו, לפני המלחמה, כמעט כל הקהילה החרדית במזרח אירופה, הם היו אנטי-ציונים. זה היה כאילו הנורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב וכאילו אוטופי, וגם, you know, היו אפיקורסים וכו'. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית. אפילו לא חרדית, דתית. אבל זה כאילו, לפני המלחמה, זה היה פשוט הנורמה של הקהילה הזאת.
5: אז זה אולי רגע טוב לדבר על האדם.
4: כן.
5: יואל טייטלבאום. מתי הוא נולד, לאיזה משפחה הוא נולד, ומה זה אומר להיות חסיד סאטמר במונחים...
4: הוא היה ממשפחה אריסטוקרטית של החסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של הקהילה, וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של העיר, וכאילו דחק אותו יואל טייטלבאום מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קרולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל זה משהו מאוד מעניין אצל רב יואל טייטלבאום, הוא היה רב קהילה, הוא בא ממשפחה חסידי, והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים כמו לאבי יצ'ק אבידיצ'ב או נועם אלימלך מלז'ינסק וכו'.
5: אז יואל טייטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית, איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית.
4: כן, משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזה בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח, ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל, והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו, ואנשים שמה, זה מה שמעניין, שאנשים שמה, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב אליו, והוא יכול לבנות משהו חשוב, טוב, בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל אסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
5: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם הוא מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
4: כן. רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של השבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילה די קטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
5: ועכשיו שאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טייטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו. אני חושב שבדרך כלל, ופה אני, זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות ואיך זה מתקשר ליואל טייטלבאום.
4: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רב יואלש, הם אומרים שזה הכל, הכל תלוי על השלוש השבועות. אבל זה לא, זה לא, זה, זה לא, אני חוטא בספר, זה אחד מן הנקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא, זה לא, זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח. ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת, אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים לתחס עליה כהלכה. אז זה ויכוח, שהוא לא התחיל לויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר גדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת, התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנגד על זה.
5: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם, כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש, ככל שהתלמוד יכול להגיד במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע המשיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות ב... בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
4: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום. זאת אומרת, אין מקור, תגיד לי. הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את, את, את הנקודה הזאת. בנקודות הזה אין מקורות בתנועה הלכתי לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות, מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
5: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית, בתחילת הפרויקט הציוני. הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, בדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ואומרים לגור בארץ ישראל, בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של זרים על הארץ.
4: כן, אני חושב, מה ההבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו, והוא גם מבין הבעיה באירופה, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה, אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה מינות, וזה הבדל. אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטלבאום אמר, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה, הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאכול טרף, בגלל זה זה אותו דבר. אז יש קהילה סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו, בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
5: אז אולי אני אשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
4: כן.
5: ובעצם, יואל טטלבאום לא מקבל את זה. כלומר, הוא אומר, זה לא נכון. זה לא משהו ניטרלי לדת, זה משהו שהוא מבטא כפירה בדת. במובן מסוים, הוא לא מקבל את העמדה שלהם, לגבי מה שהם עושים כפרויקט שהוא חילוני.
4: כן. קודם כל, כדאי להגיד, ואני בספר מאוד מתייחס או מקשר את טלבאום עם רב קוק הרבה, שיש המון מאוד, זה מאוד מעניין. אז טלבאום הוא היה משיחיסט, זאת אומרת, הוא חשב שאנחנו חיים בעקבות המשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויואל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות המשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה. והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות המשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טלבאום זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט. שלפני שבאת התקופה האחרונה את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל קוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתוך הסיפור. וזה הבדל ביניהם. והם מתחילים באותה נקודה. אנחנו חיים בסוף הזמן של היסטוריה.
5: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בגלל שאם הרב קוק אומר, אנחנו לקראת ביאת המשיח, וקיבוץ כל היהודים בארץ ישראל זה חלק משמעותי במהלך הזה, אומר טייטלבאום בדיוק אותו הדבר, אבל זה לא רק שזה לא דבר שמקדם, זה דבר שהוא כפירה וסכנה, וצריך לעבור ממנו הלאה כדי להגיע למה שהמשיח הוא באמת.
4: כן, בדיוק, בדיוק. ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא את ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה סוף, שזה end time, שזה יעקוד את המשיח, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר. וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דתי לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
5: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
4: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל לתהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. ורב קוק, וטיילבאום אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
5: עם הסכנה. הם הסכנה שצריכים להתגבר עליה. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם מאוס כהנה. מבחינת סאטנר, מה זה אומר לגור בארץ ישראל? מה זה אומר לגור במדינה שהיא מזהה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית, מה זה אומר מבחינתו?
4: לפי רב יואליש, לגור בארץ ישראל, זה דבר הכי חשוב אצל יהודי. האם זה חיוב לגור בארץ ישראל? זה המאמר השני שלו על ויולושה, כן? אבל הוא אמר, זה דבר הכי חשוב להיות יהודי, לקיים מצוות בארץ ישראל ולגור שם, הסיבה היחידי לגור בארץ ישראל זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו. אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של טיילבאום, שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי-משיחי. זה אנטי-משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא בגלל הציונות, לפי דתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רז קוצקן אמר.
5: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גר בגלות, בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל,

0: בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי. ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את, את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילרבן ידע שבמשך הזמן, זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאה שערים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה. ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו במאה שערים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
1: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
0: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, ולפי דעתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
1: רציתי לדבר על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סדמר ולא רק הם לא מדברים עברית ומדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים, נגיד, היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
0: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטית, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20, ואפילו 30, יש הרבה אנשים, היבראיס, שחשבו שיש לזה לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיידנבאום, הוא טען שעל העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספת במסכת סוטה וכל מיני מקומות וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידנבאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה אתה הולך במאה שערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנד, שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
1: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה לא, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע, בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשיולי טייטלבאום חושב על, על, על, על יהודים חילונים שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת,

0: תת, מה הם עבורו?
1: שאלה מעניינת. אני חושב במובן מסוים הוא מביא אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק תל אביב, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי תל אדם, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה? למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בלכה, אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב, זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לך לחיות שאתה רוצה.
2: זה אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, זו בחברה חרדית. לא,
1: המאבק שלו בין הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק, זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציינו, זה היהדות החדש, היהדות החדש, היהדות החדשה.
2: כן, וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו, ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
1: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיילרברם נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה מה שאיפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק שהפך להיות מדינה של קנה. זה הצלחה?
2: זה הצלחה במובן הזה שהיום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק במובן הזה שלא משנה איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבילה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של יואל טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
1: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של רב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים, אצל איך שהם מתייחסים לעולם, זאת אומרת, רב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של, של, של טיילבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרום בלוי, שהוא היה הראש של נטורי קרטר, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם שיחות עם ערפאת. אז כשהוא אמר את זה, טיילבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
2: למה לא?
1: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טיילבאום, הוא לא היה הומניסט. לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט, הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קרטר, הם קיבלו את ההומניזם של השמאל האנטי-ציוני. אבל טיילבאום לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
2: אז זה אולי רגע לדבר על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי... ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, כששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד נגיד מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
1: כן, אחרי 67, טייטלבאום רוצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק. אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים, פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמין בכלום דבר, עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה איך אומרים, it doesn't disprove את השיטה שלו, אבל זה עוד אחת. זאת אומרת, האנטיקריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכימים עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה את טייטלבאום, זה לא לגבי הנס של המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
2: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות, לקושי הגדול שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
1: כן. עד היום הזה, אבל יכול להיות שזה הופך, שטראמפ עכשיו אמר טראמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. לא, זה כאילו הופך את ההפכה, זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגאזה זה כאילו ה-inversion של 67 במובן מסוים. אבל זה סיפור, זה שיחה אחרת.
2: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר באמת מאוד מעניין על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
1: יש שני דברים. אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, יש כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר, החילונים והחרדים, הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של הצבא. ומי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים. וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפניו. אז החילונים אומרים, תראה, אתה יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה. אתה מבין? אבל, מה שאני חושב שהכי חשובה?
2: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה, קצת יותר בעייתית כשאני חושב על, על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה אני חושב התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד, שהציונות יכולה הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
1: מה שמעניין שהשואה, הוא בתקה, בהקדמה של יום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה, שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבון בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבון בית. כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו, השואה זה דבר קודש קדושים, שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה ומה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צבי יהודה קוק. השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image על אותו דבר, ששניהם באים העולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צורך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, עוזר, זה לא משהו, אנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים. אז אחרי זה מה? שנאת חינם או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה, אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו. שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט, כמו שהיו. זה לא שאני מסכים עם מה שטיירו בן אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טיירו בן אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שומע אותם, אתה! You are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
2: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול. שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סעודיה מדווחת על 3 הרוגים במתקפה אמש אל כוחות החות'ים על נמל התעופה בבירה ריאד. מנהיג הירוקים בבריטניה, זק פולנסקי, אינו מתכוון לפרוש מהנהגת המפלגה, על אף הפסדו בהתמודדות על מושב בפרלמנט. הוא שב ומאשים את ישראל ברצח עם ברצועת עזה. התחזית, בלי שינוי של ממש. מחר, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רשות התעופה האזרחית בסעודיה הודיעה כי נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף אמש בידי החות'ים. 3 אזרחים סעודים נהרגו ושני אזרחים זרים נפצעו. בהודעה נאמר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. כך מוסרת כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בהודעה נאמר כי ייתכנו גם ביטולי טיסות וסגירה של מרחב אווירי. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. הלילה, בריאיון לסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת על החלטת מפלגתו להגדיר את הציונות גזענות.
8: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of the Palestinian people. I believe that's clearly racist.
7: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזו לא האמת. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני, זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות לסגל אבדיוואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. המשרד להגנת הסביבה מעדכן על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור הצפון ובמרכז הארץ. המשרד הנחה את כל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות הנשאיות להרחיב את פעולות המניעה, ההדברה וההסברה. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי היתושות הנגועות בנגיף נלכדו ביוקנעם, במועצה האזורית מגידו, ברמת השרון, במודיעין מקבים ראות ובמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל.
2: כאן תחזית.
9: מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
10: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
9: פגישה עם רוני קובן, מחר, בכאן 11.
7: והתחזית, היום בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: קרוב ל-40 שנה אני לא זורקת בולים, בעיקר לא חוץ לארציים, אלא גוזרת אותם בקפידה ושומרת אותם במעטפות ואחר כך בקופסאות. ואת הקופסאות שמה בארון בחדר עבודה. תחילה עשיתי זאת למען טלי ולמען התועלת המקודשת לעולמי עד, אמן, אחר כך למען אחדיי, אם וכאשר יוולדו ויראו עניין. והם נולדו וגדלו ויש להם טלוויזיה, וידאו, מחשב, אופני ערים, גלגליות, ריבוק ונייק, אז מי צריך בולים? בעצם, תודה לאל, מי רוצה בימינו ילד שאוסף בולים? ירוצו איתו לפסיכולוג. ומה יעשו בבולים מכל העולם ומעטפות יום ראשון שזכיתי להם כעיתונאית? בכלל, מי ישתבש בבולים בעידן הדואר האלקטרוני? מי ידע שהיו אי פעם בולים? ואני ממשיכה בשלי, שומרת על בולים, מתוך אותה הכמיהה לתועלת, או ליתר דיוק, מתוך חרדת הבזבוז שאין לה מרפא.
11: חפצים גלמודים נקראת הרשימה של רות בונדי, ממנה חילצנו את הקטע הקצר הזה. רות בונדי הייתה עיתונאית, סופרת ומתרגמת ניצולת שואה, ואישה מפוקחת ומצחיקה נורא. למען האמת היא קצת מזכירה לי אותך אבא, כי יש לי הרגשה שגם אתה יכולת לכתוב קטע דומה. במיוחד בנוגע לחרדת הבזבוז. אז היום אבא אנחנו נדבר על חפצים גלמודים שהולכים ומתייתרים בעולמנו המשתנה. ואני חושבת שקדמה לשיחה הזו שאנחנו מקיימים עכשיו, פעולה ספציפית מאוד שעשית לאחרונה, ואני רוצה שתספר עליה, וגם על המחשבה שמאחוריה.
6: תראי, המחשבה התחילה בכך שמיכל בת זוגי ציוותה עליי לסלק ארגזים מלאים מסמכים, תמונות, קלטות ישנות וחפצים מיותרים אחרים מעליית הגג שמעל המקלחת. כי היא רוצה להיות, להתכונן לקראת זוזה לאנשהו, לא ברור לאן, לא ברור מתי, אבל אולי ברגע שאני לא אוכל לעלות 3.5 קורות ברגל, ואנחנו נצטרך לזכור איזה בית קטן בערבה, שיהיה לי נוח יותר להתנהל. על כל פנים, שכרנו אדם, אנחנו לא יכולים לטפל לבד בעניין הזה, בלי להשתרבב לתוך הבוידם, שכרנו אדם שהוריד את הקופסאות האלה, את הארגזים, ומשך שבוע או 10 ימים ישבתי במטבח שלנו, בחדר, בסלון, מה שנקרא, בסביבי אי אפשר לתאר, אסון. אסון, אסון, ארגזים פרומים מקרטון, שמהם נשפחים פה מקרש של דג שחוט, כל מיני מכתבים שלא ראיתי מעודי, ותמונות באלפים, וכל מיני מסמכים שהשד יודע למה שמרתי אותם, רפורטים מלפני 10 שנים, שאמרו לי פעם שאני צריך לשמור אותם לטובת מס הכנסה, שיכול לבוא להתנקם בי גם בעוד 15 שנה, אם אני לא אתנהג יפה, אז זה היה נורא, נורא, ואני אמרתי, אני אעשה את זה, זה בהלך בלתי אופייני לחלוטין, ומה שאני לא אעשה בעצתך, דניאלה, הוא להעביר את כל הדברים האלה הנחוצים ביותר.
11: זה לא היה בעצתי, זה היה בפקודתי.
6: בפקודתך.
11: כן, פקודתי הייתה...
6: כן, תחזרי בבקשה.
11: פקודתי הייתה, אבא, אני לא מתכוונת להיות הילדה שתשב ותמיין את הגיגים שלך ואת גזירי העיתון שלך, אני אקליד אותם לתוך, יש לי חיים גם כן, אינם ארוכים, ואני לא מתכוונת לבזבז דקה על הארכיון שלך, ולכן אני מבקשת ממך, תארגן אותו בעצמך, ותעביר לי דיסק און קי, או תשים אותו על ענן, שאני ידע איפה.
6: נכון. וכמובן, אין לך שום עניין בכל הכתבות שפערו אותי, ואת הישגיי, כל הפזמונים שלי.
11: יש לי עניין, רק שלא יתפוס מקום.
6: ברור. אז באמת אני מצאתי אדם שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, שנקרא אמיר הורוביץ, או אמיר הממיר.
11: יפה.
6: והוא בא ולקח את כל הארגזים למעבדה שלו.
11: כן.
6: ומסתבר שיש לו מכונות מודרניות ביותר.
11: כן.
6: בתוך 3 שבועות הוא הצליח, אולי אפילו בשעה שהוא עשה גם בעבודות אחרות, להעתיק את הכל לדיסק און קי זערורי.
11: מדהים.
6: את כל התארגזים. טונות של הניירות והדפסים והצילומים וכל
11: מדהים,
6: זה.
11: מדהים, מדהים.
6: ועכשיו הבעיה היא איך לא לאבד את זה. אז ראשית כל...
11: טוב, אבל בכל זאת לא קדמה מחשבה מה אתה בכל זאת רוצה להשאיר, מה או, אתה, זאת, ומה אתה היה... משליך.
6: כן.
11: אוקיי, אז קווים לדמותו של הסינון.
6: למשל, אספר על חפצים, חפצונים, שלא ימצא להם ניצול לעולם. יש לי אוסף שלם של מכתבים שנכתבו מרוסיה בשנות ה-20 וה-30, כנראה על ידי אחד מדודיי שנשאר שם ברוסיה הקומוניסטית, ואנשים אחרים שמספרים על מה שקרה לו בזמן מלחמת העולם השנייה, ביידיש, ברוסית, ואחר כך הם נכתבים באנגלית, בצרפתית, בכל מיני שפות. המכתבים ביידיש הם הכי מעניינים, מפני שכנראה שדודי שכתב את המכתבים האלה, לא ידע לכתוב יידיש באותיות עבריות. כן. אז הוא כתב יידיש באותיות קיריליות.
11: אוקיי.
6: עכשיו, אין כמעט בארץ מישהו שמסוגל לקרוא יידיש באותיות קיריליות, ולתרגם את זה
11: לעברית. חוץ מאשר ה-AI.
6: חוץ מאשר ה-AI של אמיר הממיר, שאמר לי שה-AI בשנייה אחת...
11: פתר את זה.
6: לא את הכל, לא את הכל, אבל חלקים גדולים מהמכתבים האלה. זו בעיה שאני ניסיתי להתמודד איתה 15 שנה, וה-AI פתר אותה ברגע.
11: כן.
6: אז עכשיו יש כמובן צילומים שאינני יודע מי מצולם.
11: נכון.
6: מי הם האנשים האלה?
11: כן.
6: ומי כתב את ההקדשות הלבביות האלה להוריי? מי הם האנשים האלה?
11: אבא, אני רוצה לאפיין את כל הדברים שאמרת, ולהגיד עליהם שזה דברים שבהחלט לא נצטרך. זאת אומרת, אתה לא תצטרך. אני אשמח שלא תוריש לי את כל הדברים האלה. אבל הפעולה של הזריקה, והשלחתה היא כואבת נורא.
6: נכון.
11: וזה הבעיה עם המון המון המון חפצים. נכון. אתה לא צריך אותם, אתה מאוד תשמח שהם ייעלמו, אבל אתה לא מסוגל לקחת את ההחלטה שאתה משליך אותם.
6: נכון.
11: זה כמו ספרים, כמו ספרים. זה קשה נורא להשליך ספרים לפח.
6: נכון.
11: לא בגלל שאתה צריך אותם.
6: אפילו יותר.
11: בגלל שיש בזה משהו אלים.
6: נכון, אבל בספרים אין משהו, אין עותק ייחודי, אין להיות עותקים ייחודיים של ספרים עתיקים. אבל פה אין למכתבים האלה תחליף, זה אנשים שפעם חיו. ובאיזשהו אופן הם קשורים אליי. אולי זה דודאי, אולי זה דודאי, אולי זה חברים של דודאי שנרצחו בזמן מלחמת העולם השנייה. אני לא אדע את זה כנראה לעולם, אם אני לא אטפל בזה ברצינות. עכשיו כבר אין לי כוחות ולא זמן. עכשיו, ספרים זה בעיה אחרת. יש לי 4,000. ואני יכול לקרוא, נגיד, ספר בחודש, ברצינות. ברצינות, ספר בחודש. כמה חודשים עוד שמורים לי? כמה חודשים? אני אחיה עוד 10 שנים, זה המון, נכון? נו, אז 120 חודשים.
11: כן.
6: 120 ספרים אני אצליח לקרוא, אם עדיין עיניי לא תהיינה עשישות לגמרי.
11: נכון.
6: ויהיה לי עוד כוח, כן?
11: כן.
6: איזה סיכוי.
11: אבא, אבל נגיד, חפצים אין לך בעיה, נכון? חפצים גם...
6: שום דבר.
11: שום דבר. כי לי למשל יש קצת בעיה, נגיד, לזרוק בגדים של אמא, שיורישה לי גם אם אני לא אלבש. זאת אומרת, כן יש לי איזשהו יחס.
6: אבל זה קצת כמו תצלום וכמו מכתב.
11: נכון, נכון, נכון. ואגב, היחס שלך לדברים שאתה כתבת?
6: די מזלזל, וזה באמת קצת פשע לעצמי, אני מוכרח לומר, כי אם איני נופלת על איזו כתבה שכתבתי לפני 10-15 שנה, לפעמים אני קורא בה, ואני אומר, פאק, לונדון, אתה כותב לא רע בחייך. באמת, בחיי, אתה לא במקרה, אתה הצלחת לשרוד 60 שנה במקצוע הזה. ומה אני אסנו, אוקיי, מי יביט בזה אי
11: פעם? כן, אבל את זה אתה תעלה לדיגיטל.
6: זה על הדיגיטלי, אני חושב שלא הכל.
11: אז אני רוצה רגע לספר, אבא, אתה, כשהורדת את הדברים מהבוידם, אמרת לי, דניאלה, יש כאן משהו שאני צריך להעביר לך, והעברת לי אלבום, תמונות, 2 אפילו, די עבי קרס.
6: כן, עם עבודות שלך.
11: עם עבודות שלי. זה היה נורא...
6: פתטי.
11: לא, זה לא היה פתטי, זה ריגש אותי, כי אמא ואתה לא שמרתם שום דבר שלנו, בסדר? מי ילדו? אף פעם לא שמרת ציורים, לא תעודות, לא צילומים. באמת, הייתי ילדה שצעירה תמיד, אבל אין לי אף ציור, משום גיל. זה די מדהים שלא שמרתם שום דבר שעשיתי אי פעם, אבל לא, בסדר, זה אותו דבר, העברתי עם זה בירושה, גם אני לא שומרת לילדים, את הציורים של הילדים שלי. לא חנוכיות מפקקי שם, פשוט כלום, שום דבר, הכל אני זורקת, באשמתך. אבל פתאום העברת לי את 2 אלבומים האלה, שהיו אלבומים של קריקטורות פוליטיות, שהכנתי לעיתון הארץ בתחילת דרכי, באמת, שהייתי בת 20 או 30, מסתבר לי שאמא גזרה אותם והדביקה אותם, זה ריגש אותי נורא. עכשיו, אני לא צריכה אותם, בגלל שיש את הכל, הרי יש את הכל, בטח בארכיון של הארץ אפשר למצוא את הכל. וזה גם, זה אלבומים כבדים, זה גדול. אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אני פשוט לא יודעת מה לעשות. כי אני לא מסוגלת להשליך.
6: כן. יש עוד סיפור אחד שכרוך בבעיית הארכיב או הגנזח.
11: כן.
6: היה לי דוד.
11: דוד משה.
6: דוד משה, שגר בביתנו עד שמלאו לו בערך 40, ורק אז הוא התחתן. גרנו בבית אחד, בדירה אחת. והוא היה מעין אב נוסף שלי.
11: נכון.
6: אב חנון ורחום ואוהב.
11: ומעריץ.
6: ואוהב ומעריץ. והוא היה מחסנאי במשביר המרכזי.
11: נכון.
6: ניהל את מחסן המקולת של המשביר. עכשיו, כל חייו הוא היה מחסנאי. הוא היה מחסנאי בקיבוץ בגבעת השלושה, כשהוא ב-1924 הגיע לשם. הוא היה מחסנאי אחרי שהוא נסע לבקר את הוריו ונשבע לצבא הליטאי.
11: לגמרי.
6: והיה מחסנאי של פלוגת התותחנים בצבא הליטאי. ואחר כך במשך שנים רבות הוא היה מחסנאי כאמור במשביר המרכזי.
11: גם מחסנאי וגם גנב קטן, כי אני קיבלתי ממנו קטן, גנב קטן.
6: עיתים
11: ומחזיקי מפתחות. הוא היה מחסנאי וגנב. אבל אבא תתקדם לחשיבותו
6: הארכיונאי. כל מה שיצרתי בחיי, ואת כל מה שנכתב עליי, ערימות על ערימות. הוא אחראי לזה שבכלל יש לי ארכיון כזה, כי אחרי לא היה לי דבר. אבל הוא לא עשה, אני תמיד מספר עליו שאחר כך הוא היה בבית אבות ולאט לאט איבד את תבונתו. הוא היה כותב במחברת שבעמוד הראשון שלו היה כתוב שמי משה פלדמן. נולדתי בשנת כך וכך, 1907, בליטה. עליתי לארץ ב-1900.
11: כן.
6: השם של בן אחי זה ירון לונדון. מספר תעודת הזהות שלו הוא כזה כזה. הטלפון שלו זה. הוא התחתן עם אישה אחת נהדרת ששמע בלומה, שגם לה הייתה ילדה וכו' וכו'. ואז הוא כתב כל מיני דברים זיכרונות במחברת, וכל מיני פרטים על חייו. וכשהוא גמר את המחברת, הוא כיסה את כל עמודיה, הוא התחיל להעתיק אותה מחדש, כדי שהיא תהיה בכתב נאה יותר, ומסודרת יותר. וכך, ממחברת למחברת, הועברו הפרטים האלה, וכשהוא מת, פתחתי את החוברת האחרונה, ולא היה בה שום דבר.
11: מה זאת אומרת?
6: היא הייתה ריקה, יחד עם המוח שלו, גם זה התרוקן.
11: הבנתי. כן.
6: והאיש הזה הוריש לי את כל הארכיון שלי בעצם, שלא היה לי, אלמלא הוא, לא היה דבר.
11: רגע, ואת המחברות שהוא כתב על עצמו, מה עשית איתם?
6: אני חושב שאחת מהם או שתיים מהם אני עתקתי.
11: כן?
6: כן.
11: שמרת?
6: כל פעמים כתבתי על זה כמה פעמים, על התרוקנות הראש והתרוקנות המחברת. שבאו בד בבד, ככל ש...
11: כן.
6: אבל גם חוש, הצורך אבל... שלו במגירות.
11: אבא, אבל אני רוצה...
6: הקצות, אני... כן. המחסנאות שבאופיו, הפחד מכאוס, הפחד מכאוס שגרם לו להיות אספן ומסדר כל הזמן,
11: כן,
6: מגירות.
11: כן. אני רוצה להגיד עוד משהו בנוגע לחפצים אבודים, לא שמישים, או שקשורים לזיכרונות, זה שהרבה פעמים... זה לא רק שהם זיכרון שנשמר, אלא גם זה זיכרון שהופך להיות המציאות. זאת אומרת, אנחנו טובים באמצעות הרמזים שנשארו לנו מהתקופות סיפור. זאת אומרת, הרבה פעמים אני לא יודעת אם אני זוכרת משהו בגלל שאני זוכרת משהו, בגלל שיש פשוט עדות לתמונה הזאת. ואני גם שמה לב שהרבה מאוד חפצים, נגיד, שיש לי מאימא, נעליים, חולצות או דברים כאלה, בעצם מעצבים גם את הזיכרון ואת החשיבות של הדבר אחורה.
6: נכון.
11: וממש באיחור רב, סתם, זה קצת אולי קשור, אני קוראת עכשיו ממש את הספר הארנבת עם עיני הענבר. אבא, אתה מכיר את הסיפור הזה על משפחת הפרוסי שהושמדה בשואה?
6: אני לא מכיר את הסיפור, אני יודע עליו, אבל לא קראתי אותו.
11: אוקיי, אז זה סיפור בעצם על שושלת של בנקאים, שמכל הרכוש העצום שלה, נותר אוסף של פסלונים יפנים, מיניאטורים, שאיכשהו שרדו את ביזת בית המשפחה בווינה. משפחה נורא, נורא, נורא, נורא עשירה. רוטשילדית כזאת, ממש. ולבסוף ירש את האוסף הקטן הזה, את האוסף המיניאטורות, הסופר והכדר, שכתב את הספר הזה, ששמו אדמונד דוואל, שהוא גם הכותב, ודרך הפסלונים הקטנים של המיניאטורות, הוא משחזר את סיפורה של משפחתו. וזה נורא נורא יפה, כי זה בסך הכל אוסף אחד באמת מרכוש עצום, וזה אני לא יודעת איך היתדות שדרכם הוא הולך אחורה. והמון פעמים כשאני מסתכלת על חפצים שיש לי מכם, או אפילו דברים אפילו דברים שלך, אבא, שאתה כתבת, אז זה לא רק שזה זיכרון, זה היכולת שלי לספר את העבר דרכם.
6: נכון. טוב, בעצם זה המיטה די ידועה, לכן יש מוזיאונים. מה אנחנו מנסים לעשות באוספנו חפצים או חפצונים? אנחנו מנסים לשחזר את האישה שלבשה את הסמלה המהודרת הזאת במוזיאון התפורות.
11: נכון.
6: בפריס, אני יודע.
11: נכון.
6: וכדומה.
11: נכון, אבל זה יותר מזה, אבא, כי זה גם עריכה, אתה גם עושה פעולת עריכה, אנחנו עורכים את החיים אחורה.
6: בוודאי.
11: כן.
6: בוודאי.
11: כן.
6: תקחי את פרוסט, אז יהיה לך את זה, כל מה שאת אומרת עכשיו.
11: את מה? טלברטין איננה? את מה?
6: לא, את הזמן. בעקבות הזמן האבוד, על הרי שיש דטום פרדיו, זה בדיוק הסיפור הזה, איך אתה יוצר מחדש את הזיכרון שלך.
11: נכון.
6: באמצעות ריח האוגון את האותם, ההוגה הקטנה הזאת שאתה תואם בבית משפחתך.
11: אבל אבא, אני חושבת שמשהו מאוד מאפיין גם אותך וגם אותי, זה שבסופו של דבר אנחנו נורא נורא שונאים חפצים.
6: שונאים חפצים?
11: כן. אני ממש ממש, יש לי אברסיה לחפצים.
6: את רוצה טיהור מתמיד.
11: ממש.
6: כן, אני יודע. מעיק עלייך כל מה שמיותר.
11: מעיק עלייך כל מה שמיותר. נכון. נכון.
6: אני חושב שאני פחות נגוע בזה, מעט יותר פחות, אבל נכון, גם אני לא זקוק לדבר כמעט, אלא לחפצי נוחה, אני רוצה קורסה נוחה. קורסה נוחה, כן. אני רוצה קורסה נוחה, באשלט רחוק יהיה קרוב אליי, אז לכן צריך איזה שרפרף לידי. זה בעצם מה שאני צריך.
11: אתה יודע שאני חושבת שאחת הסיבות שהכרחתי אותך לעבור דירה לסוג של, זה לא היה דיור מוגן, זה היה מגדלים.
6: אחרי שאימא שלך נפטרה.
11: אחרי שאימא, כי אני פשוט המחשבה שאתה תשב שם בתוך המיליון שטיחים פרסיים והווזות והמלקחי סוכר,
6: עוד מישהו ששמע אותך, עלול לחשוב שהיו לנו 1,000 שטיחים. לא היו לנו 1,000 שטיחים.
11: לאימא לדעתי היו 1,000 שטיחים.
6: לא היו 1,000 שטיחים, היו 5.
11: כמה נעליים, זוגות נעליים?
6: זוגות נעליים היו למחביר, אני פעם נקברתי.
11: וכמה קעריות וקשקושים וכלי...
6: פעם מהחלון, מהמדור העליון בארון, שפתחתי אותו כשאימא נעדרה מהבית והצטוויתי לעשות כל מיני פעולות ניקוי וטיהור, פתחתי את הדלתית של הארון, ונפל עליי מפל, אשד של נעליים, שמעולם איש לא נעלם חוץ מכמה דוגמניות בפריס.
11: כן.
6: שאימא קנתה את ה... טוב,
11: אז,
6: את
11: אז רגע, אבל לא, אני רוצה לספר...
6: זה כבר רכילות משפחתית.
11: לא, אבל לא. אני רוצה כן לספר, כן. שאחרי שאימא נפטרה, אז עידית ואני, מכיוון...
6: עידית אחותך ש... הקטנה, כן.
11: מכיוון שלא ראינו בך... עובד מצטיין של פינוי וקטלוג הבית,
6: כן.
11: אז עידית ואני אמרנו לך, אנחנו נרוקן את הבית, אנחנו נדאג לכל הדברים.
6: כן.
11: ופשוט הגענו לשם אחר הצהריים, ופשוט לקחנו ערימות, ערימות, ערימות של חפצים, של קשקושים, וזרקנו אותם החוצה. אתה לא זוכר? זרקנו הכל החוצה, הכל. הכל, חוץ מאשר דברים שקצת
6: כל מיני נודעו לי עלייך לשמצך אחרי עשרות שנים.
11: ואני רוצה להגיד, הפעולה הזאת של התשליך...
6: מה, לא היה לזה שום ערך כספי לדברים האלה? זה היה סתם...
11: לא ידענו מה נעשה עם הכל, פשוט הוצאנו הכל, אבא, רהיטים, שטיחים, בגדים.
6: אוקיי. מעניין שעד כדי כך אני לא, כן. אני בלתי פטריארכלי.
11: ממש.
6: לא הייתה לי יד, לא היה לי
11: נו,
6: השפעה
11: אתה...
6: על התעלה.
11: אתה זוכר, זה... אבל אתה זוכר משהו?
6: אין, זוכר במאופל. לא זוכר בדיוק, קבוע הרבה שנים. בזיכרון שלי כבר לא מה שהיה.
11: כי בהתחלה אני חושבת יש משהו בחפצים נורא נורא מעיק. ואחר כך, אחר כך, שעובר זמן, אפשר להתחיל להתגעגע אליהם. אבל אתה לא יודע את זה ברגע האמת.
6: זיכרונם של החפצים יקר לך יותר מהחפצים עצמם. זה משפט יפה לסיים בו.
11: אוקיי. בסדר, אז נסיים פה. ואני רוצה שנסיים בשיר של לאה גולדברג, ואני אקדים רק ואספר בקצרה שבשנת 69, שנה לפני מותה, פרסמה לאה גולדברג שיר קצר בכתב העת מאזניים. כותרת השיר נקרא תשובה. זו הייתה בעצם תשובתה של המשוררת לשאלה, לשמה צריכים שירה במאה ה-20. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, לכל החפצים המיותרים והכרחיים, ולכם ולכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. לאה גולדברג, תשובה.
6: ומה לעשות בסוסים במאה ה-20? ובאיילות? ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים?

0: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: יש לנו דרך, בואו לבחור במרץ, לבחור את העתיד שלנו, בואו לבחור במרץ, יש לנו הכוח, בואו לבחור במרץ, לעשות את השינוי, בואו לבחור במרץ, ממשלה עם מרץ.
3: כן, טוב, זה היה הג'ינגל של מפלגת מרץ לקראת הבחירות של 92, שהיו הבחירות הראשונות שבהן היא הופיעה כמפלגה אחת, שנועדה לרכז את השמאל הציוני חילוני לכוח פוליטי משמעותי, ולהבטיח את כניסתן של שלושת המפלגות. אבא, אתה זוכר איזה מפלגות זה? הן היו?
4: בוודאי.
3: כן.
4: זה המפה, מפלגתו של אמנון רובינשטיין, שינוי.
3: נכון.
4: וכמובן רץ.
3: נכון.
4: של שולמית אלוני ולידה יוסי שריד.
3: אנחנו היום נדבר על מפלגות, כי באופן די מתמיע, למרות שמפלגות קמות ונופלות, ולמרות שהבחירות הקרובות הן אולי המשמעותיות ביותר שנערכו כאן, אני ואתה ועוד 10 מיליון אזרחים כנראה לא נשנה את העולם הפוליטי, ונמשיך להצביע על פי אותו דפוס שמכריע שוב ושוב את נטייתנו הפוליטית.
4: למה את אומרת ככה?
3: למה? כי זה מה שהסברת לי. אז איך אתה מסביר את זה, אבא, שאחרי 4 שנים כל כך מטלטלות, דפוסי הטבעה כמעט לא משתנים?
4: את נתת את התשובה, מדי שאנחנו איננו מצביעים על פי איזה השקפות פוליטיות עמוקות, מבוססות, ואפילו לא על פי עובדות. הם מצביעים בהתאם להשתייכות המחנאית שלנו.
3: כן.
4: שבעיקר קשורה למוצא דתי, למרבה הצער, אבל לא רק.
3: כן.
4: המחנאות איננה מבוססת רק על אתיות, אבל בעיקר למרבה הצער, אחרי כל כך הרבה שנים של ניסיון לערבב את גלויותינו, אנחנו עדיין איננו עם אחד.
3: אתה, אבא עצמך, הצבעת פעם מתוך הזדהות מלאה עם מפלגה?
4: זה מנוגד לאישיותי. אגב, זה לא מנוגד לאישיותם של רבים. העניין הזה של אכזבה מהמפלגה שבה בחרת,
3: כן.
4: הוא כל כך נפוץ, לא רק אצלנו. אתה תמיד מצביע, מפני שהמצע הפוליטי איננו אומר הרבה. יש גם האישיות שלה עומדת בראש
3: נכון.
4: המפלגות וכדומה.
3: אז אתה זוכר, אבא...
4: ותמיד יש אכזבה. אי אפשר להגשים את תוחלותיהם של הפוליטיקאים ושלנו.
3: אבא, אני רוצה לשאול אותך שאלות, ותנסה לענות לי עליהן בקצרה, בסדר? האם אתה חושב שמפלגות מייצגות באופן נאמן את הציבור שבוחר בהן?
4: אני לא יודע מה המפלגות מייצגות, אז אני לא יכול לקבוע. אם תשאלי אותי, מפלגתו של אייזנקוט, מה כן. היא מייצגת? היא מייצגת אנטי-ביבי. היא מייצגת אולי יושר, איזה אינטגריטי. זה נחמה פורטה, זה באמת...
3: נכון. לפעמים, המון פעמים יש כפילויות, כאילו, באמת קשה להבין מה ההבדל בין אייזנקוט ללפיד, נגידו לגנץ, נכון?
4: נכון. תראה, ללפיד לפחות יש כיסאון פוליטי רב, ומפלגתו מפלגה רצינית. היא מפלגה מאורגנת, וכאשר הם פונים לבוחר, יש מאחוריהם מצע מסודר היטב. הם יודעים לפעול. אני יודע את זה, זה מתוך ידיעה. אני יודע שזו מפלגה מאורגנת, ויש לה מצב, ויש לה תוכנית עבודה. מה יש לאייזנקוט? סימפתיה. אני רוכש לו המון סימפתיה, אמון. אני חושב שהוא איש טוב, אני חושב שהוא איש ישר. אני חושב שהוא לא התנסה, אני חושב שהוא פוליטיקאי לא מנוסה, ואם הוא יבחר לראש הממשלה, הוא ישלם על זה מחיר מסוים, על ניסיונו

0: יותר טובות מאשר הן בסקרים.
1: בסקרים.
0: כן.
1: אז אני רוצה לומר משהו בגינות טירוף הסקרים, אם אני יכולה, אפרופו המפלגות, והקשר שלהם למפלגות, כי לכאורה נדמה לנו שאנחנו מחליטים למי להצביע, נכון? ואז הסקרים משקפים תמונה מהימנה של ההחלטות שלנו. אבל למעשה נוצר בעצם מעגל, כי אנחנו קוראים את הסקרים. אנחנו משנים בעקבותיו את ההתנהגות שלנו. ואז הסקר הבא כבר מודד ציבור שהושפע מן הסקר הקודם. וגם יש איזה משהו כזה שלפני הבחירות כולם נהיים אסטרטגיים, אתה מכיר את זה? כל אחד עושה חישובים, באמת כולם מתמטיקאים.
0: זה מה שאת שאלת אותי מקודם, את דרשת ממני להיות אסטרטגי.
1: כי אם כבר למישהו מותר זה לך בעיניי, בסדר? אבל אתה מתחיל לשאול, האם המפלגה הזאת עוברת? למי כדאי להצביע? האם הקול שלי יתבזבז? זו שאלה נורא חשובה. האם כדאי לחזק בעצם את הקולות של המפלגה הגדולה? עכשיו, את כל הנתונים האלה אתה מקבל מהסקרים. והסקרים האלה מעצבים את ההחלטות שלך. למשל, לא נצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, או נצביע לה כדי שתעבור. זה דברים נורא מסובכים. למשל, בבחירות 22, רוב הסקרים העריכו שמרץ למשל תעבור, אוקיי? ובפועל חסרו לה, אני חושבת, מעט יותר מ-4,000 מצביעים. זה נכון, הסקרים לא קברו את מרץ, אבל הם כן היו חלק מההחלטה של מיכאלי לא להתאחד עם גלאון. אז זה ממש, אתה יודע, זה כאילו עיצוב המציאות. וגם כאשר הסקרים לא משנים את ההצבעה, הם כן משנים את השיח לפחות, במקום לדבר על רעיונות, כמו שאתה הזכרת מקודם, או מדיניות, או המצעים, אנחנו כל הזמן רק מדברים על מומנטום, על משחק כוח, על זה יחבור לזה, זה לא יחבור לזה, זה, ואין בכלל, אני לא מרגישה שיש מאחורי הסקרים בכלל מחשבה אתית או מוסרית, זה הכל הופך להיות משחק כוח.
0: אחרי הסקרים דווקא, כן,
1: השיח אבל... על הסקרים קובר, שיח שהוא הרבה יותר משמעותי.
0: לפני הסקר הפומבי, יש סקר פנימי של המפלגות, שמנסות לאתר, או לנטר, יש לומר, את התחושות של ציבור המצביעים הפוטנציאליים שלהם, וכיצד הם יכולים להרוויח משהו משינוי הנימה, או שינוי משהו במצע. בזה זה מתחיל.
1: ברור.
0: המפלגות עצמן משתנות
1: כתוצאה מסקרים. לגמרי, נכון.
0: אבל מה את מציעה לעשות?
1: לא רק זה, אלא יותר. הם אומרים איזה שטות, ואז בודקים למחרת אם השטות הזאת הורידה להם מצביעים או לא הורידה להם מצביעים.
0: אבל מה התלונה, במה התלונה שלך,
1: אני חושבת שצריכים למנן את הסקרים.
0: אז יש...
1: ושצריך... וזה לא יכול להיות שיש הבדל כל כך גדול בין הסקר של ערוץ 14 היום לבין הסקר של ערוץ 2. וכנראה אין כללים מספיק קפדניים לגבי איך עורכים סקרים.
0: מימה לא קמדלים. זה לא שאלה של כללים. בסך הכל, זו עובדה מעניינת של עצמה. כאשר סוקר אמריקאי רוצה לגלות מה המגמות של אומה בת 350 מיליון איש, הוא לא זקוק להרבה יותר נסקרים מאשר סוקר במדינה שמונה רק 10 מיליון תושבים. ואת הסיבות אני לא אסביר מדוע, וגם שיעור השתייה, הוא נקבע, אם את רוצה לצמצם אותו, אתה זקוק להרבה יותר נסקרים מאשר בתוך המדגם הראשוני שלך. עכשיו, השאלה היא כזאת,
1: ואם יבטלו את הסקרים, אם יבטלו את הסקרים.
0: למשל, אני יכול לערוך סקר שיצפה לגמרי לא רע את חלוקת הכוח בין המפלגות, על פי בדיקת תכולת המקרר שלהם.
1: כן.
0: מפני שיש זיקה ברורה ביותר. בין סוג התצרות, עניים, עשירים וכו'.
1: חסה סלבנולה, חסה סלבנולה.
0: נכון, נכון. ואם אנחנו מגזימים, אני יכול לזכור בקלות בית אחד בשכונה אחת, ולדעת מה תהיה תוצאות הבחירות באותה שכונה.
1: יפה.
0: עכשיו, מה אתה יכול לעשות עם זה? זאת העובדה. והשאלה, עד כמה אתה מפצל את השאלות שלך? אתה יכול לשאול 100 שאלות ולדייק יותר.
1: כן.
0: ואתה יכול לשאול 10 שאלות ולדייק.
1: נכון, אז אבא, זה ביקורת נוספת, שגם השאלות הן מפגרות.
0: הן לא מפגרות.
1: הן כן מפגרות, למשל, כי אף אחד לא שואל, למשל, מה אתה חושב יקרה למדינה עוד 50 שנה אם הכיבוש ימשיך, ואיזה מפלגה עונה את התשובה הנכונה ביותר? אין שאלה כזאת בסקרים. כן, לדעתך. אין סקר כזה.
0: אני אשאל איזה אחוז, כמה תשובה הם רוצים בקוטג', ואני אדע באותה מידה את התשובה. זה הפרדוקס. זה הפרדוקס. מי אנחנו? לא מה אנחנו חושבים, אלא מי אנחנו.
1: אבא, אני רוצה לעבור איתך עכשיו לחידון מפלגות.
0: רגע, אני רק רוצה להעיר שיש באמת מדינות, גם אצלנו, שבשלב מסוים של מערכת הבחירות אסור יותר לפרסם סקרים.
1: מצוין, אז אני חושבת שצריך.
0: גם את כללי הסקר צריך להעביר היום לוועדת המרכזית.
1: נכון, אני חושבת שצריך.
0: אז חלק מהדרישות שלך

0: נהיה משוגע, אני חושבת שזה נהיה משוגע, כל יום יש סקרים, זה נהיה פשוט פסיכי, חידון מפלגות. אני שואלת אותך ונראה אם אתה זוכר, בסדר, אבא? איזה רשימה זכתה במספר המנדטים הגדול ביותר בתולדות המדינה?
1: זה הייתה מפאי, ללא ספק.
0: נכון, בבחירות 69.
1: זה מה שאמרתי, זה הבחירות הראשונות שבהם התבעתי.
0: אוקיי, איזה רשימה קיבלה הכי מעט קולות בבחירות לכנסת?
1: זו רשימה שאני אשמח לספר עליה אחר כך. אני חושב שזו רשימה של ראש עיריית ירושלים, לשעבר, שכחתי ברגע זה את שמו, שזכה ב-967 קולות, משהו כזה.
0: כוח להשפיע בראשות בני אלבז, שקיבלה 152 קולות בבחירות 22.
1: בני אלבז, אז אמר.
0: כן.
1: זה שאהב בהתחלה את דרעי, ואחר כך חושב שהוא הנבן הגדול ביותר.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. איזו רשימה הייתה
1: הוא זכאי, זה.
0: כן, אנחנו נסיים עם זה. איזו רשימה הייתה הקרובה ביותר לאחוז החסימה ולא עברה?
1: או, יכול להיות שזה באמת מרץ, בבחירות של 22.
0: הימין החדש בבחירות 2019, שחסרו לה 1,454 קולות.
1: אוקיי.
0: באילו בחירות נזרק אבא לפח השיעור הגבוה ביותר של קולות?
1: אני לא יכול לדעת.
0: זאת אומרת, זה מפלגות שלא עברו, או קולות, מעטפות כפולות, כאילו...
1: אני לא יודע, באמת, אין לי מושג.
0: אבל תראה איזה מספר עצום זה, בבחירות 22, שבהן כמעט 500,417,400 קולות, שהם 8.7% מהקולות הקשרים.
1: כן, הייתי צריך לדעת את זה, שהזכירו את המספר הזה.
0: זה מספר משוגע.
1: כן, נכון, נכון.
0: זו שאלה אחרת, איזה חברת כנסת החליפה במהלך הקריירה כמעט את כל צבעי הקשת הפוליטית?
1: אני חושב שלוי.
0: יפה. אורלי לוי.
1: אורלי לוי, כן.
0: היא פרשה מישראל ביתנו, היא המשיכה כסיעת יחיד, היא הקימה את גשר, היא התמודדה במסגרת העבודה פלוס גשר, לאחר מכן העבודה פלוס גשר פלוס מרץ, ואז תמכה בממשלת נתניהו, ולבסוף הצטרפה לליכוד.
1: ובערוצי הטלוויזיה העיקריים מזמינים אותה בתור מומחית פוליטית.
0: מדהים.
1: מה?
0: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.
1: אישה חסרת עמוד שדרה לחלוטין.
0: לחלוטין.
1: אבל יש לך חיוך נהדר.
0: וגם מה הטעם לשאול אותה מה דעתה? לא משנה באיזה תחום.
1: נכון, נכון.
0: איך בן אדם יכול להגיד מה דעתו, כשדעתו כל כך גמישה? כן.
1: אפשר להגיד גם להפך. כן. יש לה אוסף כזה של
0: איזו רשימה קיבלה מספיק קולות לשני מנדטים, אבל הכניסה לכנסת רק חבר אחד?
1: פלטו שרון.
0: נכון, יפה. בבחירות 77 היא קיבלה 35,000 קולות.
1: אבל מי שלא זוכר, או מי שהיה צעיר מכדי לזכור, צריך להסביר גם מי היה פלטו שרון.
0: יאללה, תן.
1: פלטו שרון היה יהודי צרפתי, ניצול שואה בצרפת, שהיה עבריין. בנאורותיו הוא היה אפילו, אני חושב, משודד, אבל אני לא רוצה את תביעות, אז אולי לא. אבל את כספו הגדול הוא עשה בגלל רצונה של ממשלת צרפת להגדיל את תנופת הבנייה, והיא אפשרה לגופים פיננסיים שונים, גם חברות ביטוח, להלוות בתנאים נוחים מאוד כסף ליזמי נדלן. מה שהוא עשה, הוא שיחד שמאים, קנה מגרשים, דרש מהשמאים לקבוע להם מחיר גבוה מאוד, אם המחיר שהשמאי קבע, הוא הלך לחברת הביטוח, קיבל הון תועפות ככסף, מינה כי יושב ראש החברות שלו, אנשים מכובדים וחסרי פרוטה, ששמחו לקבל ממנו משכורת מורת אי עבודה, גנב את הכסף, העביר את חלקו לשוויץ, פשוט עבריין אדיר, ואז כאשר ממשלת צרפת ניסתה לשים עליו את ידיה, הוא ברח למדינת ישראל ואמר, אני יהודי, יהודי, חוק השבות, ולא רק זה, הוא נבחר, כי הוא חילק את כספו, או לכאורה,
0: כן.
1: השקיע כסף בדיזינגוף סנטר,
0: כן.
1: שמחציתו נדמה לי שלו, בנה ארמון בסביון,
0: כן.
1: שיחק אותה מיליוני, מיליארדי נדיב.
0: אבל אני זוכרת קצת את
1: אבל רק הסוף. הוא זכה בכל כך הרבה קולות, כן. אבל הוא היה רק נציג אחד.
0: בדיוק, היו לו שני קולות, והוא היה יחיד.
1: כן.
0: אבל מה בעצם הוא רצה?
1: הוא רצה לשבת בכנסת, לקבל חסינות. אגב, הוא פעם אחת נסע לאיטליה, ואז ממשלת איטליה שמה עליו יד, לבקשתה של ממשלת צרפת, הכניסו אותו לבית סוהר,
0: למעצר,
1: הוא ברח מבית הסוהר וחזר לישראל.
0: מדהים.
1: וממשלת ישראל לא הסגירה אותו.
0: מדהים. זה מאוד דומה לאינטרסים של טלי גוטליב בעצם.
1: במידה רבה, כן.
0: כן.
1: במידה רבה,
0: כן. אבל הוא היה ימני, הוא היה שמאלי, הוא היה
1: משוגע. שהוא מקבל שני מנדטים מהציבור.
0: משוגע, על מה? על כלום. על זה שהוא עשיר.
1: אבל תראה, פנינה רוזנבלום, כבודה במקום המונח,
0: יש את
1: עסקים וכו'.
0: נכון, אבל זה לא המפלגה של...

0: לא, היא רצה
1: לא, במסגרת הליכוד. לא, היא פעם רצה במפלגת פנינה רוזנבלום.
0: אה, באמת?
1: וכל מיני יחידה? נשים שאוהבות את
0: התמרוקים הוורודים.
1: את התמרוקים שלה הצביעו okay. עבור פנינה רוזנבלום.
0: היום היא נראית לי, הלוואי שתשב בכנסת היום. אני ממש בעד.
1: הלוואי שתהיה שרת הביטחון.
0: הלוואי שתהיה שרת הביטחון. הלוואי.
1: מה?
0: הלוואי, לגמרי, בטח.
1: פנינה, פנינה, בטח.
0: ממש. היא מתבזבזת כזמרת...
1: נכון.
0: כזמרת.
1: בת שרה, קריטיק.
0: בדיוק. טוב, אבא, ושאלה אחרונה, איזו מפלגה עבודה מספרת בעיניך את הסיפור המעניין ביותר? אני...
1: טוב, תראי.
0: אתה צריך לבחור אחת, לדעתי, כי זמננו קצר.
1: טוב, אז אני... כן, אני עשיתי את הבחירות. הבחירות לכנסת הראשונה.
0: אוקיי.
1: והמפלגה היא מפלגתו של יצחק גרינבוים. את יודעת מי זה היה?
0: לא.
1: הוא היה שר הפנים הראשון.
0: אוקיי.
1: כן, אבל לא זו בלבד. הוא היה מנהיג מפלגה גדולה בסיים הפולני, בפרלמנט הפולני, בשנות ה-30. הוא הצליח...
0: מה, לפני השואה?
1: לפני השואה.
0: כן.
1: פולין הייתה דמוקרטית.
0: כן.
1: ועצמאית.
0: נכון.
1: וכשליש מאזרחיה של פולין החדשה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, נוסדה פולין המשוחררת, כן?
0: כן.
1: היו לא פולנים.
0: אהה.
1: יהודים היו כ-8%, היו ביאלורוסים, היו אוקראינים, המון אזרחים פולנים שאינם פולנים.
0: אוקיי.
1: מה שגרינבוים הצליח לעשות, הוא הצליח לאחד את הנציגויות הפוליטיות של כל המיעוטים, ולהקים גוש פוליטי בתוך הסיים,
0: כן.
1: שבו היו 31 יהודים, חברי פרלמנט בפולין.
0: מעניין.
1: אחר כך הוא עלה ארץ, ועם זה הוא היה ציוני, עלה ארצה, היה חבר הסוכנות, היה חבר מועצת העם, היה חבר, היה עמד בראש ועד ההצלה של הסוכנות היהודית בתקופת מלחמת העולם השנייה. איש נורא, חשוב. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהוא חשוב? כמעט כל עיר מרכזית בישראל יש רחוב יצחק גרינבוים. אלוני יצחק, המוסד החינוכי המפואר הזה, הוא על שמו של יצחק גרינבוים, ונקרא על שמו עוד בזמן שהוא חי. הוא היה איש נורא חשוב, איש אידיאולוג חשוב.
0: כן.
1: עכשיו, האיש הזה מציב את עצמו בראש מפלגה, והדבר המעניין הוא שהוא לוקח לו כמספר 2, לא לוקח לו, את הנציג, שכחתי את שמו, מאיר, תכף אני זכר, עורך דין ירושלמי, בעל השכלה מאוד רחבה, שהיה נציג החלבים, או הנציג הספרדי במועצת עיריית ירושלים, והיה המושל הצבאי של יפו אחרי כיבושה. עכשיו, למה זה מעניין? כי הוא היה מושל צבאי מאוד מעניין. הוא שמע את מה שהערבים אומרים. הוא לא היה עריץ, איזה קצין. הוא היה ספרדי, הוא ידע ערבית, הוא ידע טורקית, הוא ידע אנגלית, הוא ידע צרפתית. זה היה מספר 2.
0: אז הפולני היהודי והמושל הצבאי?
1: בדיוק. איך הם התאחדו?
0: רגע, והם עברו את אחוז החסימה?
1: לא עברו.
0: אוקיי.
1: לא עברו. עכשיו, מה היה יפה במפלגה הזאת? למה אני כל כך אוהב אותה? הם, בעצם המעשה שהם עשו, ההתחברות של הווזווז הזה, האינטליגנט היהודי מפולין, והאינטליגנט הספרדי מירושלים, הם ראו בזה שליחות, זה לא במקרה הם התאחדו.
0: הבנתי.
1: כל מה שדברים היום על זהויות, והם היו רפובליקאים אמיתיים.
0: אבא, זה קצת מזכיר את סגלוביץ' אולי, במובן הזה, שהנה חיבור מפתיע, לא בנאלי, שמתגבר על שיח זהויות מאוד רדוד.
1: בהחלט מסכים איתך, זה באמת מזכיר. זה לא הזכיר לי, אבל יפה שזה הזכיר לך. בהחלט, בהחלט אותה מגמה יפה.
0: אולי נסיים בגילוי נאות, אבא? למי אתה מצביע?
1: אני עוד מתלבט. בארבע מערכות הבחירות האחרונות הצבעתי בעד חדש, אבל הם מחשבו אותי, מכמה סיבות, אם אין לי שהמפלגה שמצרת המפלגה מתחילה להתנוון, זה קורה למפלגות קומוניסטיות ותיקות וכו'. ואני, יכול להיות שאני אצביע בעד אותה מפלגה שבעד רעם, מפני שהבשורה של רעם היא כל כך מדברת לליבי, ואני מדבר על זה ופועל למען זה כל כך הרבה שנים, כשעשינו את לונדון לקרישנו. אחד המטרות שהמערכת שלנו הציבה בפני עצמה, היה להביא לתוכנית שלנו, שתמיד ערכה 5 אנשים בערך, ייצוג הולם של ערבים ונשים, ערבים ונשים, זה לא היה פשוט. אני רציתי להגיע, אני ומוטי...
0: זה גם לא היה מיד בהתחלה, זה לקח קצת.
1: ל-17%, ואנחנו התמדנו בעניין הזה והצלחנו בזה. Mm-hmm. הצלחנו בזה. להביא גם ערבים לשולחן הדיונים...
0: שלא מדובר בנושאים של ערבים.
1: בדיוק. כן. יש 2 מיליון ערבים, מדינת ישראל אפילו יותר,
0: כן.
1: ויש מעמד בינוני משכיל ערבי, שמדינת ישראל צריך להתפאר בו, זה לא היה כל כך קשה. למצוא עובדת סוציאלית ערבית חכמה, מהנדס ערבי חכם, רופא ערבי נפלא, אינטלקטואל ערבי נפלא, רק תביא אותם, תבקש אותם לבוא, ותכריח אותם לבוא, כי הם לא רוצים לבוא. כן? כי הם צריכים לבוא מהגליל, צריכים לבוא מהמשולש, עולה הרבה קצב, צריך... כן? אז אני, מה ש... דפוס ההצבעה שלי מוכתב על ידי אותה מחשבה, מחשבה דמוקרטית, שוויונית. לא ייתכן שחמישית באזרחי ישראל לא תהיה להם איזושהי מידה של שליטה בהווייתם. וזה לא יכול להיות. מדינה יכולה לא להיות, היא לא יכולה להיות כזאת. זהו. ומותר לשאול, מה את מצביעה? אותו דבר נדבר לי, לא?
0: לא, אני חושבת שאני אצביע לדמוקרטים, פשוט בגלל חברי הכנסת המדהימים, שעשו עבודת קודש בשנים האחרונות.
1: כן.
0: נעמה לזימי, קריב, רייטן.
1: נכון.
0: באמת, יש שם אנשים נפלאים. טוב,
1: כן, אבא, אז... אז איש מאיתנו לא... אין פה ייצוג לימין בסביב השולחן הזה. לא, באמת, זה לא בסדר. יבוא אלינו בטענות.
0: יש במעגל הרחב יותר של המשפחה.
1: אוקיי.
0: מהכל.
1: כן, יש לנו?
0: בוודאי, בוודאי. בואו נסיים את התוכנית עם ג'ינגל נוסף שכתב, הלחין וביצע בני אלבז. אותו בני אלבז מהחידון שלנו, בטרם הקמת מפלגת כוח להשפיע. הג'ינגל נכתב בעקבות הרשעתו של אריה דרי, בעבירות שוחד מרמה והפרת אמונים, לקראת בחירות 99. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, לכם ולכן שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא.
1: אדם עם שמע, ירא שמיים, כבר 9 שנים הוא נרדף, שופכים את דמו בפרסיה, לא עוול בכפיו. הוא זכאי, הוא זכאי, על ידי אוהביו הוא זכאי. אדם, אתה יקר לילדיך, צדיקים בשמיים מבקים, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך, יישא אדוני פניו אליך, ושם לך שלום. הוא זכאי, הוא זכאי. אריה, הרב אריה, אנחנו אוהבים אותך, הרב אריה, הרב אריה, אוהבים אותך, אריה, הוא זכאי, הוא זכאי, על ידי אוהביו הוא זכאי, הוא זכאי, הוא זכאי, על ידי העולם כולו, אריה, אוהבים אותך, אריה דרעי, לא טיפול רוחך, אריה, אל תדאג, אוהבים אותך לנצח, אריה, אריה, אריה, אוהבים אותך לנצח, נצחים.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
3: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM
2: וגם באתר וביישומון של כאן.

0: 13, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בחיפה יובל למנוחות בעוד כשעה סרן אליאב חיים צפלמוס, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בסעודיה מדווחים על 3 הרוגים במתקפה אמש של הכוחות החות'ים על נמל התעופה של ריאד. בהרוגים, טייס מקומי. שוב דיווחים על התנכלות של יהודים לתושבים פלסטינים בשטחים. התחזית, מחר, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות בעוד כשעה. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי בחיפה. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. במתקפה של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד נהרגו אמש 3 אזרחים סעודים. חברת התעופה הלאומית של סעודיה הודיעה כי בהרוגים אחד מטייסיה. רשות התעופה האזרחית של הממלכה הודיעה הבוקר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. בתוך כך הודיע דובר הצבא הסעודי כי הקואליציה הנלחמת בכוחות החות'ים השמידה 3 משגרי טילים בתקיפות בתימן. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנו וקשבנו עומר שחר. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. דיווחים פלסטיניים על 2 מקרי אלימות של יהודים באזור המעלה. בכפר יברוד הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הרכב באמצע הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כך מוסר כשבנו, עומר שחר. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל עצרו צעיר פלסטיני כבן 20 מאזור חברון בחשד שהסית לטרור והביע תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד פרסם בבוקר 7 באוקטובר סרטון המאדיר את מתקפת הטרור ומשבח את הזוועות. הוא נחקר בתחנת חברון ונכלא.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.

0: שמישהו יעצור אותי, שלום מאזינים, שלום מאזינות, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, כל מה שחדש בעולם הספר התורני, בעולם בית המדרש, אנחנו מקליטים בשבעה באוקטובר, לא תכננו, זה הזמן ההקלטה, אבל לא משודרים, המשודרים בשמיני לאוקטובר. ועוד בימים אחרים, ובטח מי שמאזין באפליקציות הפודקאסטים, אז זה בכלל על זמני, אבל כן, יש, יש איזושהי אווירה ששורה על כל השיחות ביום הזה. קטע. מה אתה אומר?
1: כן, זה דבר.
0: הדובר שכאן לצידי, הרב דביר ורשבסקי, תכף אני אציג אותו, שלום אדוני.
1: שלום, שלום.
0: אני אגיד שהפרק הזה יוקדש לספר, ספר חדש, הרב אברהם חן, תכף נדבר עליו, וספר חדש שיוצא מכתביו, שבעצם מאגד ארבע מאמרים שלו, ספר שנקרא על אדם, הוא יוצא בהוצאת בלימה, ארבעה מאמרים שכותרתם פרשת קורבנות על אדם, שזה מאמר שנכתב ב-1920, לא תרצח, 1921, אדם, נקודותיים, למגפת העיבוד לדעת 1925. סוגיות שמי רוצה לגעת בהן, הכי רגישות, הכי מתוחות, עליהם כותב הרב אברהם חן, וזה קצת אולי מאפיין של דמותו, שתכף נדבר עליה ונלמד עליה יותר. לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה כמובן לירה וקסלר, המפיקה שלנו, גם היה לה שלום איתנו, תודה גם לך ולרוני נאור שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שאתם נקראים לכתוב לנו כל הזמן גם למספר 052-333-1626, שזה המספר שלי בכל הרשתות החברתיות, וגם למייל אלי ביטן, זה elibitan@strudelgmail.com. ספרים חדשים, ספרים ישנים, נושאים שאתם רוצים לדבר עליהם, כעסים, תובנות, הכל תכתבו. גם הספר הזה, אנחנו, שאנחנו שיעמוד במרכז התוכנית שלנו, כתוצאה מכך שמישהי כתבה לנו. אז זה קורה, הדבר הזה קורה, הוא לא תמיד קורה, אבל ההשתדלות שלנו שכן. הרב דביר ורשבסקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אז איך אני מציג אותך? זה, בשבילי אתה רב, תלמיד חכם גדול, ואני מושפע מהדברים שלך ובאמת מנקודת המבט שלך ודברים שאתה אומר. אתה גם רב, אתה גם פעיל פוליטי.
1: כן, זה סיכום לא רע, אני חושב, בסך הכל.
0: לא מפריד בין הדברים. אתה, אני חושב שרוב המאזינים שלנו, שאני אומר הרב אברהם חן, אני מיד צריך להסביר במי מדובר. וכל מי שדיברתי איתו על הפרק קדם, אז הוא אמר לי, רגע, איזה הרב אברהם חן? ואפילו אנשים שמאוד מכירים, הכירו בני משפחה אחרים שלו, רדץ חן ואחרים, אבל פה היה צריך להזכיר מי זה, למרות שבו זמנית הוא היה רב מוכר בימי חייו ומשמעותי, ואפילו הרב זווין, שמאוד כל הזמן התעסק בלכתוב על רבנים ולנסות להגדיר את תורתם ומה בדיוק נעשו, הקדיש מילים לתולדותיו, ואני אקריא קטע קצר לפני שתספר לנו מי האיש. פעילותו הספרותית של הרב חן החלה שנים רבות, התחילה שנים רבות לפני פעולתו הרבנית, כך כותב הרב זווין. עוד בשבטו בבית חותנו בצ'רקסי, ספרו הראשון שנכתב רוסית בשם יהדות ודם, זה שם קשור, אולי זה יהיה שם הפרק, נכתב ונתפרסם בעת המשפט הנודע על בייליס, ועניינו עלילת הדם. הדרכים ושימו לב לעניין הזה, אז הדרכים להכחשתה מתוך הצגת מהותה האמיתית של היהדות, שיקרה שנאת דם והתרחקות משפיכות דמים. יהיו אנשים שכבר יקפצו, זה היהדות? מה פתאום? מי שכבר קפץ הולך להיות לו פרק מעניין.
1: בלי ספק.
0: הספר עשה רושם אז על יהודים ולא יהודים, כאחד, וזכה לתגובות רבות מצד גדולי המחשבה ברוסיה, ביניהם ולדימיר סולוביוב, הוגה הדעות ואוהב האדם הגדול. אף ספרו למנחמי, לתיאור דמות אביו הגדול, שהופיע בשנת הרצה, עשה רושם במקוריותו. בכל שנות נדודיו לא פסק מלכתוב, לעתים היה חסר כל, אך לעולם נמצאו לו נייר, דיור וקולמוס למלאכת הכתיבה, שהייתה יקרה וקדושה לו מכל. יצירתו הספרותית היה בה משום גילוי המאור שביהדות, בכלים חדשים ובראייה מקורית. אני רוצה עוד קטע קצר מהרב זאבין. מאמרים ומסות רבים מאוד פרסם בכתביות ובקבצים שונים בשאלות שלא חדלו מהסיכו. ואולי חלקם יעמדו במרכז השיחה שלנו היום. קדושת החיים וקדושת היחיד בתפיסה הישראלית, מוסר היהדות,

0: עצמיות והתחדשות, יחיד ורבי, מדע ומדינה, שלילת המוות, הגרדום, המלחמות וקורבנות אדם מכל המינים המקובלים בגרשיים. ולאחרונה, אחרי השואה הנוראה שפקדה את עמנו על השואה, ולקראת תקומת מדינת ישראל ואחר תקומתה, על רוחה ויהודה, להיות מלכות היהדות. כך כותב הרב זווין על הרב אברהם חן. הרב דביר, מי זה הרב אברהם חן?
1: זהו, אז קודם כל, אני חושב שהרב זווין באמת נותן, זה מעט שמחזיק את המרובה בהקשר הזה, אולי נוסיף על זה הזכרת קודם את המשפחה, שהרב חן מגיע ממנה, הרבה אנשים מכירים את הרדץ חן, בטח חבדניקים, אז גם יש את רבי פרץ הגדול, שהוא סבא של הרב אברהם חן, הוא גם דמות מאוד מאוד משמעותית, הוא זכה להכיר את אדמור הזקן, וגם את רוב השושלת למעשה.
0: אבל המקור של המשפחה הוא ספרדי, משפחת נכון. חן, זה כאילו חוזר לספרד נכון, של לפני נכון. הגירוש.
1: כן, כן, כבר בספרד זה, הם מוזכרים בשוטים, אצל הרשבה הם מוזכרים, ובכלל, כנראה שגם בספרד הם כבר היו משפחה מאוד מיוחסת, עם איזה ייחוס לרבונה וכל מיני כאלה.
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך.
0: אני אגיד שגם היום יש כמה פרופסורים מאוד מוערכים, בני המשפחה.
1: נכון.
0: של בני דודיו של... של... של הרב חן, אבל כולם שומרים על החן או צ'יינה, אז שזה ממש...
1: כן, זה מותג.
0: מותג.
1: לגמרי. למרות ש... טוב, זה מעניין שהרב אברהם חן בעצמו, הוא כותב אחד הטקסטים היפים שלו, תכף אני אגיד כמה מילים עוד עליו, אבל הוא מדבר על אבא שלו, הוא מספיד אותו בספר יפה יפה בשם למנחמי, ובספר הזה הוא מדבר על זה שאבא שלו אף פעם לא התעסק עם העניין של הייחוס. כאילו שהוא שמע על זה בעקיפין ובגיל נורא מבוגר, אבל שזה אף פעם לא היה על השולחן. אני חושב שבאמת הרב חן עצמו פחות התעצב על האתוס של, של ספרד ושל כל השושלת, ויותר באמת של חב"ד.
0: של הוא... לובביץ',
1: נכון.
0: חב"ד, חב"ד האינטלקטואלית. אוקיי, כן. אז זה המסגרת של הייחוס הזה.
1: כן,
0: אז הנה, אז התחלנו, הוא בעצם נולד כחסיד חב"ד.
1: נכון, הוא נולד כחסיד חב"ד, אבא שלו וגם סבא שלו, רבי פרץ הגדול, שהזכרנו, וגם הרדץ, אבא שלו בעצם, הם גם דמויות מאוד משמעותיות בתוך החצר של חב"ד, כלומר, הם מדברים על זה שהבחירה בצמח צדק כאדמור, זה משהו שרבי פרץ היה מאוד מעורב שם.
0: כן.
1: ו...
0: נגיד, כן, הצמח צדק היה אדמור מתוך כמה אדמורי חב"ד נכון. שהיו בתקופתו. זה נכון. לא היה כזה מובן מאליו.
1: כן, כן. וגם הרב אברהם חן, היה לו קשרים מאוד חמים, נגיד, עם האדמור, עם הרשב, כן. גם עם הרבי מלובביץ' למעשה, בשלבים יותר מאוחרים. והוא גם גדל לתוך סביבה שבה גם אבא שלו, בעצם הוא רב של אזור לא קטן בצפון אוקראינה של היום, צ'רניהיב, זה, אז היה באימפריה הרוסית. ובתוך הסביבה הזאת גם סבא שלו וגם אבא שלו הם רבני העיר הגדולה. הוא נולד לתוך זה, מקבל חינוך תורני כזה גם חסידי. בבית. מה זה?
0: תורני חסידי אני אומר, כן.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון. הוא ממש מתאר את בשפה מאוד, מאוד יפה את המתיקות של התורה שהוא למד מאביו, מהרדץ, ואת המידות שהוא קיבל ממנו. כולל דבר שהוא מציין ואולי נפגוש אותו בהמשך בתורה של הרב אברהם חן, הסיפור הזה של רגישות מאוד מאוד גבוהה, לרדץ היה איזו אמירה שהוא היה נהג להגיד, שלאדם יש איבר אחד שיכול להיות מעל הראש שלו ויכול להיות מתחת לרגליים, וזה הידיים שלו. ושהחלטה מה לעשות עם הידיים, אם לעשות מעשים טובים או אם לשפוך דם חלילה, הדבר הזה הוא מסור לאדם, וזה באמת איזו מורשת שרב אברהם חן ממש קיבל ממנו.
0: מאוד קבלי החלק הזה של להתחיל להפריד את האיברים ולדון על מעשיהם של מה עשו העיניים, מה עשו כן. הידיים, כאילו אנחנו מחלקים.
1: תיקון האיברים.
0: אבל המשמעות היא מה עשו הידיים בהקשר של, של מעשי אלימות, שהם מיוחסים לידיים, גם אם הם לא קוראים עם הידיים.
1: נכון.
0: גם אם זה מכה שלחצת או...
1: נכון. בעצם אני חושב שהיה, החיים של הרב אברהם חן בטח בעשורים הראשונים היו ממש טרגיים, כאילו, וגם של אבא שלו, צריך להגיד, הוא גדל במשפחה עם, שפוקדים אותה הרבה אסונות, גם ברמה המשפחתית, יש לו שני אחים שמתו בגיל נורא צעיר, שניהם היו נורא מוכשרים, אח אחד שהיה צייר, ואחת שבדיוק פרסמה את המסה הראשונה שלה, ועוד אח רבי, מנחם מנדל, שנרצח בעצם בגיל יותר מבוגר בפרעות, תכף נחזור לפרעות האלה, זה חלק מאוד חשוב גם בביוגרפיה של הרב אברהם חן, אבל גם בתורה שלו, אבל הוא נרצח בפרעות האלה, בעצם גם האחים שלו, שלא השלימו את התהליך הזה, אבל גם הוא עצמו, הייתי אומר שהם סוג של גשר בין חב"ד המסורתית, הוותיקה, כן, החסידות הממוסדת, קלאסי, החסידים, כן, הקלאסיים, לבין כל מיני צורות של עולם חדש, שהוא פוגש והוא מייצר את החיבורים איתם, מייצר כל מיני גשרים, גם עם ההשכלה, גם עם היישוב המתפתח בארץ ישראל בהמשך, גם עם כל המושג הזה של נאו-חסידות, לצורך העניין הרב שטיינזלץ הוא בהרבה מובנים המשך של הרב אברהם חן.
0: מעניין, כאילו, אולי הצייטלינים כאילו? לזה אתה קורא?
1: כנישה, כסוג כן. של דרך לדבר על חסידות וללמוד, כן.
0: אז זאת אומרת, יש עוד רגל חוץ מהרגל החסידית, שזה הרגל הנאורה או המשכילה, או שנמצאת כבר גם מעורבת ברעיונות הכלליים, שמעבר לשטייטל החסידי.
1: כן, יש איזה רוחב דעת, כאילו נגיד הוא מתאר את היחס שאבא שלו וסבא שלו גילו כלפי הציורים של אחיו שנפטר, ולהם היה הרבה קושי עם התחביב שלו להיות צייר, כי היא לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ושאם זה, או יש פרשנויות שייחסו לזה כל מיני עניינים, והוא כבר לא היה שם, הוא היה מאוד, הוא מאוד התרגש מזה שהאחיו יכול לגלות את הכוחות שגנוזים בו, גם דרך אומנות. כאילו היה בו באמת איזו עמדה שהיא בין העולמות.
0: אתה אומר על המשמעות של הפרעות, כי באמת יש הרבה עיסוק כבר רק מהכותרות, גם מהציטוט של הרב זווין, במה שאתה מספר, בדם, באלימות, במה הידיים שלנו עושות, במה הידיים שלנו לא עושות. אז מעניין למצוא איפה צריבת האלימות, או איפה זה נצרב בפעם כן. הראשונה, כנושא כל כך חשוב.
1: זהו, אז יש פה כמה פיקים. אני חושב שפעם אחת, והמסה הראשונה לקורבנות, בלי ספק מושפעת מזה, יש את כל הפוגרומים שקורים באימפריה הרוסית סביב 1905, סביב המהפכה.
0: המהפכה הכושלת.
1: הכושלת. אבל כן, היהודים הושפעו ממנה. אז זה פעם אחת יצר, אני חושב, איזשהו עניין ראשוני, עיסוק ראשוני בכלל בסיפור הזה של שפיכות דמים, של חברה ששפיכות דמים זה חלק מה... זה משהו שבכלל מתאפשר במסגרתה. ואני חושב שזה כן זוכה לתנופה מחודשת והרבה יותר צורבת אולי בפרעות באוקראינה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, כלומר מ-1918 עד 1920. לא כל כך מלמדים אותנו במערכת החינוך על
0: סוגי הקישינב ידוע בגלל ביאליק, סופות בנגב מוכרת כי קשה מאוד שלא להכיר, שהיא קצת מטרימה את זה, אבל כן, לא עוברים איתנו על כל ה...
1: ולא במקרה, כלומר הפרעות של...
0: אוקיי.
1: כן, זה ממש, קודם כל, מבחינת ההיקף, אנחנו מדברים על פרעות שלא דומים בשום צורה להיקפי ההרג וההרס שהיו בסופות בנגב, או ב... קישינב.
0: או דברים כאלה שזה כבר נהיה, כן.
1: זהו, אז יש את השואה, אבל אני אומר, לפני השואה, זה אני חושב באמת האסון אולי הכי גדול של העם היהודי במאה ה-20, עד השואה. אנחנו מדברים על הערכות של בערך 100,000 יהודים שנרצחים במהלך סדרה של הרבה מאוד פוגרומים שקורים בכל רחבי, בעצם מה שאנחנו מכירים כאוקראינה של היום. וזה בעצם קורה סביב פוליטית, סביב ההתחוששות. נכון, בדיוק. כלומר, סביב הניסיון של כל מיני כוחות לאומיים, לאומניים, אוקראינים, בעצם להשיג עצמאות, ומהצד השני, הניסיון שבסופו של דבר גם מסיים את הפוגרומים של הסובייטים, בעצם לספח את אוקראינה כחלק מהאימפריה החדשה.
0: כן. בעצם מה שקצת, כאילו מה שקצת זכור, וכן זה מגיע גם מסיפורים של חב"ד, שבסוף יש את הצבא האדום, mm-hmm. ויש, לא יודע, הצבא הלבן, או בעצם כוחות הצאר הנסוגים, שהם תופסים את טבח היהודים כחלק מהניסיון להדוף את הקומוניסטים.
1: נכון. היהודים בכלל מסומנים בתור קומוניסטים, זה הנרטיב, זה מפמפמים את זה שם גם בתקשורת, וגם בכל הרטוריקה היא סביב הדבר הזה. ריאלית צריך להגיד, זה נכון שהרבה מאוד יהודים היו קומוניסטים, מכל מיני סיבות. או כי, כלומר, תמכו בגוש הסובייטי, לא בהכרח היו קומוניסטים באידיאולוגיה, הרבה מאוד גם. אבל בגדול אני מניח המוטיבציות יכולות להיות מובנות, אבל בסופו של דבר...
0: גם שאלה, אבל גם איפה לצד מי המערב התייצב באותה תקופה, נכון. והאם צבא הלבן זכה לעזרה מצ'רצ'יל או מאחרים באותה תקופה, נכון. כשהוא עושה את הזוועות האלה ליהודים.
1: נכון. בעצם אני הייתי אומר, מבחינת אחוזים, כולם ביצעו זוועות ביהודים, צריך להגיד, ואיזשהו אחוז גם הסובייטים, אבל נמוך מאוד בהשוואה למה שקורה
0: הם ידביקו את הקצב בשנים שם.
1: זהו, בדיוק. אבל אני חושב שבאמת הפרעות שהכי זכורות והכי טראומטיות,

0: שמעתי עוד באמת של הצבא הלבן, שניסה באמת להחזיר את הצריזם, או את, כן, את מה שהיה לפני המהפכה, ולצד זה יש לנו באמת גם את הכוחות המקומיים שמתעסקים בניסיון להשגת עצמאות. לאוקראינה גם הם פורעים ביהודים, מבחינת אחוזים הם
1: יותר.
0: חוללו את רוב הפרעות. רבי מנחם מנדל, אח של הרב אברהם, כן, אחיו הצעיר, נרצח בעצם על ידי, או בשטח שהיה שייך לצבא הלבן. הוא בא ביחד עם כל מיני שליחי ציבור מקומיים, אגב, שרובם לא יהודים, מגיעים בעצם לממונה על הכוחות באזור שם, הם רוצים לבקש ממנו שיגן על תושבי המקום, כולל על היהודים, והוא נרצח בגדול שם, סביב זה.
1: אז זה מעניין שזו הנקודה, כי בעצם מה שאתה מתאר זה קודם כל לכתוב על שפיכות דמים, או להמשיג את הדבר הזה של שפיכות דמים בתוך החיים העכשוויים, קודם כל כמשהו שעשו לי, ובהמשך כמשהו שחלילה גם אני יכול לעולה לאחרים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא רק תנועה של מה שעשו לי, ולהישאר תמיד כשפיכות דמים כמשהו שעושים רק לי, ולא כמשהו שאני גם מסוגל לעשות, ושכל הזמן אני צריך לטעות, האם אני עושה את זה, האם אני יכול להפוך להיות כמו מה שעשו לי, להפוך להיות מה שעושים לאחרים, אז זה התנועה שאפשר לראות.
0: לגמרי.
1: אנחנו...
0: לאורך השנים, אצלו בוודאי. אני חושב שגם בתקופה שבה הוא מדבר על דברים שעשו לנו, על שפיכות דמים שעשו לנו, הוא בעיקר עסוק בשאלת האג'נסי, היכולת הפעולה שלו ושל מי שסביבו. כלומר, השאלה היא לא... זה לא רק להזדעזע ממה שעוללו לנו, כלומר, זה לא רק עמדה של אנחנו והם, אלא יש פה גם אמירה, רגע, יש פה שפיכות דמים, נסתכל על זה רגע במבט מהירח, יש פה שפיכות דמים שעושים ליהודים באוקראינה, כולל האחים שלי. מה אנחנו יכולים לעשות? וכשהוא אומר, אנחנו יכולים לעשות, הוא מתכוון לכל מי שיכול לעשות משהו, למעצמות של המערב, לגוש הסובייטי, ליהודים בתפוצות האחרות, באירופה ובארצות הברית וגם ביישוב. אגב, וזה אנחנו נראה בתוך הספר, יש לו ביקורת מאוד חזקה, יש סיבה למה אנחנו לא יודעים היום הרבה על הפרעות שהוא באוקראינה. זה לא דבר שזוכה להרבה יחס בתוך מערכת החינוך, וזה דבר שקיבלנו בירושה עוד לפני קום המדינה. הפרשה הזאת היא מאוד הביכה את היישוב העברי בארץ. היה שם מתח נורא.
1: שמה היה? אנחנו מדברים על העלייה הראשונה והשנייה?
0: זה ממש כזה, זה כבר סביב השלישית.
1: אוקיי.
0: כן, סביב השלישית, כי זה אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: הם בורחים בעצם כתוצאה מזה? העלייה השלישית?
0: זה בדיוק המתח. יש בעצם ב-1920, יש לחץ מאוד מאוד גדול מצד שארית הפלטה באוקראינה, יש לנו שם...
1: עלייה השלישית.
0: כן, כן, יש לנו עשרות אלפי, יש יתומים ויש אלמנות ויש אנשים שנשארו חסרי כל, וגם בפחד אימים מזה שבהזדמנות הבאה יבואו וישמידו אותם, מה שאנחנו יודעים שכמה עשורים אחרי גם קרה. והם בעצם פונים במסות לנציגים של היישוב העברי בארץ ומבקשים סרטיפיקטים. אגב, לא רק לארץ, כן, הם מבקשים אשרות פליט גם בארצות הברית וגם בעוד הרבה מקומות. אבל גם ביישוב העברי בארץ, והנהגת היישוב שחיה בארץ ככל הנראה גם מאוד רוצה לקלוט אותם, מדברים על עשרות אלפי עולים, וגם הבריטים שכבר יש להם מנדט שם, בעצם לא היה שם הגבלות עלייה בשלב הזה עדיין, אחרי זה זה הגיע, אבל שם לא היה.
1: עדיין הצהרת בלפור, עוד לא הספר הלבן.
0: זהו, ומדברים על מכסה של אזור ה-80 אלף יהודים שהיה אפשרות להביא לארץ, וויצמן וסוקולוב והדמויות שהם יותר מזהות עם הציונות המדינית, ועם פרויקט המדינה היהודית, יותר מאשר עם הסיפור של הצלת היהודים, כתכלית הציונות, בעצם אומרים, לא יקום ולא יהיה, אנחנו יודעים שיש, כואב לנו על הפליטים באוקראינה, אבל יישוב צריך זמן כדי להיבנות, מדינה צריכה, זה תהליך, אנחנו לא קשירים לזה, אין לנו את הקפסיטי, והם בעצם ביקשו מהבריטים לצמצם את מכסת הסרטיפיקטים מ-80 אלף ל-1,000.
1: אשכרה.
0: ככה.
1: עכשיו יתד נאמן, כותרת ראשית מחר. זה לא סיפרו לנו.
0: זה לא סיפרו לנו. זה סיפור מטורף, וזה גם אחת הסיבות כנראה למחיקה ההיסטורית של הדבר הזה, הוא באמת מאוד הביך את מוסדות היישוב בשנים אחרי, אני חושב שגם במבחן הזמן, היהודים שלא ניצלו ונשארו באוקראינה, אנחנו יודעים מה קרה איתם, לצערנו, ובתוך הדבר הזה, הרב אברהם חן היה קול מאוד מאוד צלול. הרב חן מדבר, נראה אם אני אצליח לשלוף את זה, אבל... הנה, הוא אומר, כמחאה על ההחלטה הזאת של ויצמן ושל סוקולו ושל ההנהגה של המוסדות הציונים, הוא אומר, תעכב העלייה ההמונית של המעונים הקדושים התפתחות היישוב הדור ודורות, ואל נעשה שותפים של המלאק. בלו המילים, הוא באופן כללי הכתיבה שלו היא

0: מאוד מאוד נוקבת, כן. היא על גבול הקוצקרית, הייתי כן. אומר במובנים מסוימים.
1: אבל אז... גם כתיבה חבדית היא נוקבת. נכון. זה מאפיין. וואו, וואו. אז גם יש פה, כבר כל מחאה יהודי פנימי.
0: נכון.
1: עכשיו, הוא מקשר את זה, את המשותפים של המלאק, זאת אומרת, הוא בסוף רואה פה אחריות ממש... ממש על שפיכות הדמים.
0: נכון.
1: אז זה מעניין אבל, כי אתה יודע, טוב, אז רגע, אולי, לפני שאני אשאל יותר, אז רגע הרצף הזה. אז הוא מתחיל רגע מהביקורת על כולם, ובעצם ההתמקדות על השפיכות דמים. אבל הוא בעצם מתמקד במה ש... בהחלט... מה המיקוד? מה אנחנו כיהודים יכולים לעשות? או מהו המעשה של אדם ש... שגורם לכך של לשפוך דמים, ובאופן כל כך נרחב ותוך... בוז מוחלט לשאלה אם נשפך דם או לא, או אדישות.
0: אז אני חושב שיותר באמת הסיפור השני, נראה לי שהרבה מהעבודה שלו הייתה בהקשר הזה לנקות רעשי רקע. כלומר, להגיד, אוקיי, זה בסדר שיש לכם אידיאולוגיה, זה בסדר שיש לכם עם, זה בסדר שיש כל מיני דברים, וגם לנו, אבל היסוד, יסוד היסודות של הכל, זה לא תרצח. זה עניין הדם, הוא מדבר על כל אלוקים שמדבר מתוך האש, מתוך החורבן, וזה מה שהוא אומר. הוא מדבר על לא תרצח, והתפיסה שלו בליבה שלה היא מצומצמת, היא פשוטה בכוונה, אין בה תחכום. הוא זועם כמעט על הצורך הזה של הגות ושל כן, רוח, לשכלל דברים ולתחכם אותם ולהפוך אותם למורכבים. הוא אומר, זה לא מורכב. יש אדם, האדם הוא עולם ומלואו, כל אדם, גם אנחנו עכשיו כשאנחנו מדברים, זה נחמד מאוד, יש הרבה תפורה, יש אותך ויש את ה... אבל...
1: מיקרופונים, אוזניות.
0: כן, ש... כל מיני פסיליטיז נחמדים. אבל בסוף יש את התודעה שלי, שדרכה אני חווה את כל העולם. בעצם כל ההוויה, כל היקום, וגם, לא יודע, לצורך העניין, בן אדם שמדבר על מה החזון שלו לתיקון העולם, ומה החזון שלו... בסוף, הבן אדם הזה חי בתוך התודעה של עצמו.
1: אני אקריא קטע. אין הבדל בין אדם יחיד לבין מיליארדים בני אדם לגבי זכות על ההוויה. קטע של הרב אברהם חי. אין אדם שליט אלא על חייו שלו. יש רק יחיד. יחידות רבות, נפרדות רבות. עולמות רבים נפרדים זה מזה. חיי החברה יקרים וקדושים. אולם אין קדושתם קדושת מולך. ערכה של החברה נעלה מצד היחידות המהוות אותה. ההוויה אינדיבידואלית יחידה. זה עניין מאוד
0: קומוניסטי,
1: מאוד מאפיין את השיח הליברלי הקלאסי, ויש כאן שתי שאלות. קודם כל, להעמיד, אתה אומר, מנקה את רעשי הרקע ומעמיד במרכז את לא תרצח, את שפיכות הדמים.
0: נכון.
1: הרבה מאוד אנשים כבר היו עוצרים את השיחה שלנו, ואומרים, לא מה פתאום, גם לא תרצח זה אחד מרעשי הרקע, וצריך להעמיד את זה על היסוד הלאומי, על היסוד של החזון, על יסוד הגאולה, על יסוד, כל מיני יסוד, יסוד ארץ הקודש, יסוד התורה אפילו. ממתי לא תרצח הפך להיות האבן? למרות שאם קוראים את התורה... בכלל את התורה, רואים שכל הזמן תרבות, התרבות שכנגדה התורה כותבת, היא תרבות של שפיכות דם. אז זה שאלה אחת, והשאלה השנייה, ואני חושב שזה שתי, זה כאילו יושב על אותו מקום, שזה באמת נראה השפעה מאוד מאוד ליברלית. כמה הדבר הזה, להגיד שההוויה של האדם היא עומדת במרכז, כמה זה באמת משיכה של הקו היהודי הקלאסי, או כן. התורני?
0: זהו, אז אני חושב קודם כל הסיפור של האדם כסוד ההוויה וכל הדבר הזה, הוא באמת, הוא לא מחדש בהקשר הזה. אני חושב שהוא ממשיך מסורת ארוכה, שרואה בה אדם עולם קטן, ואיזשהו אינסוף. כן, חלק אלוה ממעל. אני חושב שהוא לוקח ברצינות את הרעיון הזה. מה זה אומר חלק אלוה ממעל? זה שהאדם הוא חלק אלוה ממעל. זה אומר שהוא באיזשהו מקום, בזר אנפין, הוא ההוויה כולה, והוא, וקדושת החיים שלו הקשורה גם בסוף,
1: לקדושת האלוקות.
0: כן, הבן אדם לחברו ובן אדם למקום פה הם על אותו מישור.
1: אז זה פיתוח חבדי קלאסי.
0: נכון.
1: של תורת הקבלה, אבל הוא נאמר במילים הכי מפורשות האלה. אבל כן להעמיד את האינדיבידואל מול הקולקטיב.
0: כן, אז אני חושב שהוא, אולי בשונה מהתפיסות לגביו גם, אני חושב שאפילו בדף ויקיפדיה עליו אומרים שהוא אנרכו-פציפיסט. ועכשיו, פציפיסט הוא כן. כלומר, אני חושב שהוא באמת התנגד לכל צורה של אלימות מעבר לרמה הכי מיידית באמת של,
1: של הגנה. בא להורגך כמאש, כן. גם להורגו. גם המשפט הזה כבר הפך להיות מפעלים של בא להורגך מול מפעלים.

0: חברה. האדם הוא בסוף יצור פוליטי, וגם הרב חן מעריך בדבר הזה בלא מעט מהכתבים שלו, בצורך של האדם בחברה, וגם בצורך שלו במערכות של החברה. במובן הזה, הוא לא, אין לו איזו תפיסה נאיבית כזאת, שאם תשחרר את הסדר האנושי ממבנים, מנגנונים שיסדירו את החיים, שיתנו איזה רשת של ביטחון וכל הדבר הזה, אין לו אשליה שהדבר הזה...
1: שהאדם יובל לאיזה הגשמה כללית, כן. כמו שהזרמים האנרכיסטים בתקופתו רצו להגיד. נכון. אז היית מוריד את ה... אבל כן...
0: אבל אפילו ליברל לא. אני חושב שהוא באמת האמין שהחברה צריכה לייצר את התנאים המיטביים, בשביל של ליחיד יהיה...
1: מימוש מלא.
0: מימוש מלא. וזה דווקא עמדה שהיא, אני חושב שהיא לא, דווקא לא ליברלית בהכרח. כלומר,
1: כן. יכול רגע, אני מכיר את הצד הדתי שלה, שהדילמה הזאת קיימת על תפילה, שאתה אומר שבסוף תפילה זה משהו מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד אינדיבידואלי, הוא מאוד מאוד עני, והוא קשור לכוונה, שזה עניין שקשור להוויה ותודעה וכל הדברים האלה. ומצד שני, חלק עצום מהתפילה נאמר בלשון רבים, ובנוסחים מסוימים כל התפילה, וגם הציבור, זה עניין מאוד מאוד משמעותי בתפילה, יותר מכל מצווה אחרת. מי להגיע מעשרה ראשונים, ועד קטעים מסוימים שלא אומרים אותם, אם זה לא בציבור. אז כאילו יש תמיד את המתח, רגע, זה אירוע אינדיבידואלי, יותר אפילו מדברים אחרים. מצד שני, הוא כל הזמן, הוא קשור לציבור ולקהילה, הרבה יותר מאירועים אחרים, מארבעת המינים או כל מיני דברים.
0: נכון.
1: אז זה כאילו, זה הביטוי, אתה אומר... לעניין הזה.
0: כן, כלומר, הוא יגיד, כל יחיד, כשהוא נמצא בתוך הציבור, הדרת מלך תהיה גדולה יותר. ברוב העם הדרת מלך, זה מייצר איזה הדר, בחוויה של כל אחד מהמשתתפים. אבל בסוף, אם אתה מבודד את זה, גם מי שמחזיק באיזה תפיסת עולם רחבה, לא יודע, לאומית, או לא משנה איזו, בסוף חווה אותה דרך המשקפיים של עצמו, ודרך האינסוף שלו, שלו עצמו, ו... האמת היא שהדבר שהכי מטריד את האדם בסוף בצורה העמוקה, זה הרב גם חוזר על זה בכל מיני וריאציות, זה נכון שיש לו כל מיני חלומות לשנות את הסדר החברתי אולי לאדם, יש לו כל מיני אידיאולוגיות, ויש לו אנשים שהוא אוהב, אבל בסוף
1: ההבדל... בסוף פיאז'ה. לזכור מה הדבר.
0: כן, לא, וההבדל הוא...
1: וזה להעמיד את הכל על הלא תרצח?
0: כן.
1: אבל זה נשמע נמוך, דביר.
0: זה נמוך, אבל זה להגיד... בסוף ההבדל היסודי, הפונדמנטלי, הוא בין אם אני קיים לבין אם אני לא קיים. אם אני לא קיים, שום דבר לא אמור להטריד אותי יותר מדי. ואם אני קיים, אז אפשר להתחיל להיות עניני טעם, ולשאול שאלות על איך העולם מסודר, ואיזה חיים אני רוצה לחיות וכו'. אבל הבייסליין הזה, הוא הבסיס להכל. ומה שמטריד הרב חן, אתה אומר, זה בסיסי. הוא אומר, כן, זה בסיסי. למה את הבייסליין הזה, למה אתם מתעסקים איתי, זה גם מצבן אותו, נגיד, בזכויות בעלי חיים. אני גדול בעד, אבל למה אתם עושים את זה? כל עוד יש רציחות של אנשים, כן, סתם, כן. באופן סיטונאי.
1: למה אתם מציבים את... טוב, אבל אתה יודע, הרבה פעמים אתה מציב את כדור הארץ, כדי, גורלו של כדור הארץ, כדי לדבר על גורלם של בעלי חיים, כדי לדבר על ואהבת לרעך כמוך, נכון. אז, כדי לקרב את העניין. אבל אני רוצה לשאול רגע, לעצור ולהגיד, אתה מקבל את זה שלא תרצח, זה הבסיס. כי קודם כל, כמו שאנחנו מכירים את החברות האנושיות כולם, כולל היהודית, כן? בסוף, כמעט אין דבר ש... בסוף בני אדם עושים את זה, מקדישים את החיים בשביל כל מיני רעיונות, ובשביל שטחי אדמה, ובשביל ניצחון, ובשביל לחמות, זה משהו שהוא כאילו, הוא כל כך יסודי, כמו האיסור לא תרצח, הוא מלווה את האנושות.
0: נכון. טוב, בשביל זה אברהם הוא אברהם העברי, נכון? שכל העולם בצד אחד והוא בצד השני. אני חושב שיש צד באמת, שכל הציביליזציה, וצריך להכיר בזה שגם מוסדות שאנחנו תופסים אותם כאולי יותר שוחרי שלום וכל זה, יש באמת איזשהו בסיס מאוד יסודי בציביליזציה האנושית, שהוא עם מנגנונים באמת הרסניים, מנגנונים של הרס, מנגנונים של... שמסדירים אולי את הסיפור הזה של הרצח, אבל בעצם לא מעלימים אותו.
1: ומול זה היהדות מתייצבת.
0: הלוואי.
1: זה, לא, אבל זה כך,
0: זה השאיפה. כן. אני חושב שזה, כלומר, צריך להבדיל בין מה עם ישראל בוחר לעשות,
1: לבין
0: המשימה שלו.
1: האידיאל, כן.
0: כן, מה המשימה ההיסטורית שלו. ופה אני חושב שלפחות הרב חן יבוא ויגיד, בטח, כאילו...
1: המשימה שלנו היא הדבר הזה, שלא לא לשפוך דמים וכבוד החיים. אז איך זה מתקבל האמירה הזאת בקרב, נגיד, הקהילה הרבנית, או באופן כללי... אנשים, כאילו, זה לא... זה עמדה ייחודית.
0: נכון. כאילו, מצד אחד ייחודית, ומצד שני אנחנו שומעים לא מעט קולות מהתקופה הזאת שמדברים בשפה הזאת. כלומר, אני אזכיר עוד ספר שיצא בבלימה,

0: לא מזמן, של הרב ארון שמואל תמרס, שהוא חי פחות או יותר במקביל, הוא חי לא רחוק משם במזרח פולין, על גבול בלרוס, והוא מפתח תפיסה שמאוד מזכירה את התפיסה של הרב חן, שבבסיס שלה יש את הביקורת על על הציוויליזציה שנשענת על כוח החרב, על היוערה הזאת, נכון, כל העמים אחרי זה, כאילו גם אצלנו, אבל גם באופן כללי, בעולם, זו תקופה של צמיחה של הלאומיות. והצמיחה הזאת מלווה באמת באיזשהו היבריס, באיזושהי תחושה שהמטרה משרתת את האמצעים, ושזה שאני חלק מהקבוצה הזאת, זה מתיר לי בעצם לעשות מה שאני רוצה לקבוצה השנייה. ותמרס ממש גם מעמיד את היהדות בהרבה מובנים על היסוד הזה, על היסוד הזה של ה... והוא גם, אני אגיד, אני חושב שהוא עדי, גם עדי, האוריינטציה שלו הייתה די פציפיסטית.
1: שזה נשמע היום לאנשים כמו ביקורת על לאומיות או לאומנות, או על ערך של אנשים אחרים. קודם כל זה ביקורת על השאלה בשביל מה אתה מוכן להקדיש את החיים שלך או של הילדים שלך, אבל באותם שנים, גם בימין, או בתנועות הלאומיות אומרים, כן, אם הילד שלך ימות עבור הלאום,
0: זה שווה את זה.
1: זה שווה, אבל גם בשמאל, אם הילד שלך ימות, או ילד של אחר ימות בגולג, בשביל איזשהו חזון גדול, זה שווה את זה, אז הביקורת משותפת על שתי המחנות הגדולים של
0: התקופה.
1: אף אחד לא מציב את המוות כהדבר שאותו צריך למנוע.
0: נכון, נכון, זה בדיוק התרדה, האמת שהמאמר הראשון בספר שאנחנו מדברים עליו, הוא מדבר על הפרדוקס יש בדבר הזה, נגיד בהקשר של חשיבה המרקסיסטית, של השמאל, שהוא באמת, הוא מאוד ביקורתי גם כלפיה, הוא אומר, את בסוף החלום שלכם זה שנחיה חיים יותר טובים. כן, בסוף, בקצה המטרה של המהפכה של הפועלים וכל הדבר הזה, היא שיהיה סדר עולמי שייטיב עם האנשים שחיים פה. בן אדם שיוצא להילחם ומת בקרב על החלום הזה, מה יצא לו מהדבר הזה? הוא, בשבילו, כל העולם נחרב, בית המקדש נחרב, נגמר, אין עולם. מה זה משנה אחרי זה? מה יקרה ואיזה, מה הפכה תביא? אין לזה שום משמעות.
1: משפטים שבתקופה שלנו אפשר לשמוע, מותר לשמוע, רק מהורים שקולים.
0: נכון.
1: הם היחידים שיש להם את הלגיטימציה.
0: אני חושב שאצל
1: טוב. להגיד את הדבר הזה.
0: במקרה שלו, אני חושב שהוא גם, באיזשהו מקום הוא גם היה, הוא היה אח שקול, הוא היה... פליט בעצמו, הוא לא אמרנו את זה, אבל כשמתחילים הפרעות באוקראינה, הוא בורח לצפון פולין של היום, מה שהיום זה גדנסק, אז זה היה דנציג. כן.
1: טוב, אני חוזר להתפתחות הרעיון. אתה מתאר את הרעיון בתוך הבועה, או בתוך הקפסולה של הפרעות באוקראינה בשנות ה-20, תחילת שנות ה-20.
0: נכון.
1: אז איך הרעיונות הללו מתקדמים?
0: מתפתחים. זהו, אז קודם כל, היה תקופה ארוכה אחרי זה שהוא רב קהילה, אז באמת בצפון פולין, נודד לפריז, ואז הוא בעצם מגיע לארץ. ובכל מקום שהוא מגיע, הוא מפתח את הרעיונות האלה, לא תמיד בעקיבה לאיזה אירוע אקטואלי ספציפי. כאילו, הוא באמת מאוד מעסיק אותו, הסיפור של להקים אגודות, של לטפל בפליטים, להקים אגודות, לא רק בהקשר של אוקראינה, להקים אגודות שמתנגדות לשפיכות דמים. יש לו המון רעיונות כאלה, מאוד יישומיים. הסיפור של להנציח ממש את כל האנשים שאיבדו את חייהם, הוא מתחיל עם הפרעות בהקשר הזה, לזכור אותם, קצת כמו ההנצחה שבסוף יד ושם באמת עושים באיזשהו מקום, אבל הסיפור הזה של הצורך בזיכרון, בזה של הבן אדם היה פנים, שהיה לו, הוא היה בריאה בעולם שהייתה כל העולם כולו עבורה.
1: בעצם מתוך איזושהי מוטיבציה שאומרת, הרצח הוא קודם כל לבטל אותך כאדם, והזיכרון הוא להחזיר אותך. בעצם נכון. באיזשהו מקום להגיד, היה אדם ומישהו אהב אותו.
0: כן, אז פעם אחת יש את זה, אבל פעם שנייה גם המון המון עיסוק באיך פותרים את הבעיה, גם במבט, יש לו מבט מאוד מערכתי, הוא די מפוקח בהקשר הזה, הוא מדבר על הדין הבינלאומי, על איך, כמה חשוב שהמוסדות הבינלאומיים יוכלו להתערב במה שקורה בתוך מדינה, כאילו באוקראינה, הרי כל המדינות המערב, מה הם אמרו? אנחנו לא מתערבים בעניינים של אוקראינה, הפרוגרמים זה עניינים פנימיים שלה, והרב חן, בתגובה לזה בעצם, בא ואומר, מה זאת אומרת? יש את הפטריוטיזם הזה בתוך שהוא מנוע של הרס. אנחנו חייבים כוח חיצוני ועם מנדט רחב שיתערב.
1: מתוך אבל תפיסה יהודית תורנית?
0: מה, הסיפור של האמונה במוסדות של האום? אני חושב שהיה...
1: יש הרי דיון, אחת מצוות בני נוח זה להקים בתי דין.
0: נכון.
1: ויש על זה הרי מחלוקת, גם כבר בראשונים, כן, וגם בלשון הרמב״ם שלו ברורה, אבל האם הבתי דין האלה זה בתי דין של איזה דין הם דנים?
0: כן.
1: בתי דין שדנים דיני תורה, בתי דין שדנים שבע מצוות בני נוח, או דין מקומי שעושים איזשהו הסדר. וזה מחלוקת שמתגלגלת עד היום, אבל כאילו, האם זאת התפיסה שבעצם במוסדות האום יש בעצם מדין מצוות בני נוח להקים בתי דין וגם להיות מוזרים על ההרג?
0: זהו. אז העניין של להיות מוזרים על ההרג בוודאי כן. כלומר, תחושת האחריות, הצורך שכל בריאה שיכולה להשפיע משהו בפוזיציה שלה תשפיע על הפחתת ההרג בכל הקשר שהוא, לא רק בהקשר היהודי. זה משהו שהוא בהחלט קשור, וזה לגמרי מעוגן אצלו בתפיסה העמוקה יותר שממנה הוא יוצא. אני חושב שהתפקיד של בית דין, אצלו דווקא אני לא ראיתי את המקום הזה, כן יותר אצל דמויות אחרות כן מדברות על זה, הרב משה חלפון הכהן כותב על זה הרבה, אבל דווקא אצלו אני לא ראיתי, זכורים לזה עם מישהו מהקוראים העתידיים או הנוכחיים של הרב חן, יש לו...
1: נמצא את הציטוט.
0: זה נשמח כמובן, כן.
1: אתה יודע, אבל עכשיו, בשלב הזה של השיחה, אני כבר בטוח שהביקורת של חלק מהמאזנים שלנו יותר יסודית, והיא אומרת, לא, אבל אם אתה קורא את הדברים כפי שהם, מבחינה יהודית, זה נכון שטכנית היהודים פחות היו מעורבים במלחמות, אבל פשוט לא היה כוח, לא היה בידיים שלהם, ובוודאי שהם שואפים לסוג מסוים של מלחמות, או שואפים לסוג מסוים של דין, שבו בעבור הצדק כן שופכים דמים, ויותר מזה יש היררכיה. נגיד, מתי שופכים דמים של יהודי, מתי שופכים דמים של לא יהודי, וכאילו הרב, מהדברים שאנחנו מתארים מפי הרב אברהם חן, הוא עושה כאן איזושהי השטחה או התעלמות מהחלקים האלה.
0: זהו, אז אני חושב כשהוא מדבר על הסדר החברתי בתור סדר שאמור להיטיב עם היחיד, הוא מתרגם את זה גם לרמה הלאומית. היה לו תקווה די ציוני, ואני חושב שהוא גם היה לו תקווה שהבניין שהולך ומתפתח בציון יהפוך להיות איזושהי בשורה לעולם, אבל מבחינתו ההצדקה היחידה כיהודים להקים מדינה, היא להקים מדינה שמאתגרת את הציביליזציות הקיימות שחיות על החרב. ומבחינתו הוא אומר, איך אומר את זה? שהציביליזציה פשטה את הרגל מבחינה מוסרית. והתפקיד שלנו, בתור מי שהפרויקט הלאומי, כן, הוא רק בראשיתו, היא לבנות אותו בצורה ש... נגיד את זה רגע בלשונו של דמות אחרת, שגם דיברה בשפה דומה, אבל, ובאותה תקופה, וזה אדמור החלוץ, אח של אדמור מפי הסציה. כן. שהוא אומר, בל נניף חרב על מקדש השם, על מזבח השם בהיווסדו. הוא אמר את זה כשהוא התנגד להקמה של הגדוד העברי הראשון. כן. ואני חושב שהרב חן בהרבה מובנים היה בפוזיציה דומה, כלומר, הוא תמך בפרויקט, אבל רק כל עוד הוא משרת את היחידים ואת כל היחידים פה. הוא לא הבדיל בהקשר הזה בין ערבים ליהודים לצורך העניין. אדם אצלו זה אדם, וחלק אלו עמימה על זה. כלומר, בהקשר הזה הוא לא...
1: כן.
0: הוא לא הבחין.
1: הספר יוצא לאור עכשיו. אחרי 3 שנים של חרבות ברזל. בלי ועם קשר לשאלה מה קרה בחרבות ברזל או במלחמת עזה, ברור מאוד שהשאלה מה צריך לקרות במלחמה הבאה, היא הופכת להיות משמעותית, כשקולות משמעותיים מאוד בחברה היהודית, וגם בחברה היהודית התורנית, בקרב, רבנים, נגיד בציונות הדתית, כן מדברים על היקפים יותר גדולים של הרס, כמו שאתה קורא לזה, או שפיכות דמים, בסופו של דבר. זאת אומרת, זה חלק מתוכנית העבודה היהודית. ועכשיו יוצא הספר הזה, ואני שואל גם אותך, אם אתה חושב שהדברים האלה הם רלוונטיים לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, הם בעולם אחר שבו היהודים לא נהנים כל כך מכוח, הם בטח לא מקיימים ריבונות, אבל הם כן יוצאים לאור עכשיו, ואנחנו כן מנהלים את השיחה הזו עכשיו.
0: אז אני חושב, התשובה בעיניי היא באופן מאוד חד משמעי כן, כי אני חושב שבסופו של דבר, הסיבה גם שהרב חן שם את לא תרצח בפרונט, כי זה בסוף המורשת, זה מורשת באמת מאוד עתיקה שלנו, זה מה ששמענו בהר סיני, ואני חושב שלא סתם, כאילו גם כן, זה שעם ישראל הלך לגלות, כמו הרב קוק כתב על זה, אני חושב בצדק, שזה היה כורח שיש בו גם איזושהי מידה של רצון. לא בהכרח מבחינת הנסיבות ההיסטוריות, אבל מבחינת איך התייחסו לגלות. היחס לגלות היה להיות סוג של בית מדרש, או מין הכשרה כזאת, לאיך חיים חיים לא תוקפנים ולא אלימים, ואיך מצליחים לחיות חיים שיש בהם כבוד, לכל הבריות, ושהם שהם חיים בעצם...
1: כן, זה לא היהודי שיושב ואומר, אמנם עכשיו אני בגטו, אבל אם הכל יסתדר, אני לא יודע, אני איזה שמנהל את המלחמה.
0: כן, אני חושב שה...
1: היו יהודים כאלה, גם יהודים גדולים, שגם ניהלו מלחמות עבור צבאות, שגם תפסו את ההיסטוריה ככזו שאמורה להוביל אותנו למצב הזה.
0: כן, אני חושב שכן צריך להבדיל בין בחירות שהיחיד עושה לבין כשהוא תופס עצמו כנציג של הציבור. נדמה לי שגם כשאנחנו הולכים היסטוריה רחוק יותר, נגיד לדמויות שכתבו קצת לפני תח ותת באותו אזורים שהרב חן הסתובב בהם בפולין, סביב הכניסה של פולין לאוקראינה, דמויות כמו הכלי יקר והרמה ו... עוד דמויות, המהר"ל באיזשהו מקום, זה דמויות שהתעסקו באופן אובססיבי, זה התקופה שבה, למה אני מזכיר את התקופה הזאת? כי לפני תח ותת הרי יהדות פולין...
1: צמחה ופערה.
0: ויותר מזה, היא צוברת כוח. כלומר, יש פתאום נדלן ליהודים, יש להם פוזיציות פוליטיות, יש להם יותר כוח, ו... וזה דווקא תקופה שלכאורה, אם היית אומר שכשיש כוח...
1: עם אשכנזים, כן, כאילו זה...
0: היית אומר שלכאורה כשקבוצה, כשמיעוט מקבל כוח, אז הוא ישר נהיה כוחני. ושם אתה רואה שכל מנהיגי הציבור, כל התרדה שלהם, היא להיות הוקטור שמרסן את זה, שמבקר את הכוח, שאומר, רגע, שלא יהיה יוערה, שלא יהיה שימוש לרעה בכוח, וגם, אני חושב שאנחנו רואים את זה גם בדורות מאוחרים יותר, שאותה מסורת שמתפתחת באזורים האלה, לא רק, אבל גם שם, זה האינסטינקט שלה כשהיא רואה צבירה של כוח. גם השלה הקדוש, כשהוא מגיע לארץ ישראל, אז הוא מוטרד מאוד מזה שיהודים קונים בתים, שיש נדלן, שיש איזה מין וישמן ישורון. כי הוא אומר, רגע, צריך לראות שזה לא מייצר איזה חוויה של בעלות, של ריבונות ושל כוח, ושזה לא חלילה יסדוק את הענבה שאנחנו צריכים לטפח, וגם יפגע בסוף בעבודת השם שלנו.
1: אם אנחנו קופצים אז להקמת המדינה, אחרי השואה נגיד, כאילו שזה אירוע האלימות המאוד גדול. תמיד אני גם פה הבאתי את זה גם, אבל בעצם בתנועת המוסר החרדית, בקרב חלק גדול מהרבנים החרדים, יושבים ושואלים את עצמם את השאלה, מה עושים? הציביליזציה קרסה על היהודים. זאת אומרת, החלומות הנאורות, בתפיסה החרדית, החברה הכי נאורה שהם רואים בה את החברה הגרמנית, היא זו שביצעה את הדבר הכי נורא שאפשר לעלות עד בלי להניד אף, ולכן אפילו מגמות שאומרות אנחנו צריכים ללמוד מהנאורות, יפיפותו של יפת, נעצרות ואומרים, רגע, מה אנחנו צריכים כדי לא להפוך לכאלה בעצמנו?
0: כן.
1: בעוד שיהודים אחרים שואלים את השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה לנו שוב? והם לא בכלל מבינים מה השאלה שלא נהפוך להיות כאלה בעצמנו, אנחנו לא כאלה. והחרדים אומרים, מה שאנחנו צריכים זה, והיית משוגע ממרן, אנחנו נהיה משוגעים, ונפרוש מן הציבור, ונסרב לכל סוג של כוח, ונסתגר בכל מיני קבוצות מאוד מאוד קטנות, כדי חלילה לא להפוך להיות האדם הזה, כי זה התוצאה של נאורות ושל פתיחות ושל השכלה ושל כוח. הרב חן הוא לא חלק מהמסורת הזו.
0: נכון. או לפחות הוא בסוף חלק מהקבוצה, הוא לא בדיוק היה, לא היה ציונות דתית באותה תקופה, כן. בדיוק סוציולוגית, זה היה משהו שהתהווה.
1: אני חושב דווקא אבל... להצמיד אותו לרב זווין, זה טוב, כן. זה עוזר.
0: זה אנלוגיה נורא.
1: כי נכון. זה גם מישהו שבין חרדיות עם פתיחות לתנועה הציונית והאדם מאוד מאוד גדולה, וגם היסוד החסידי החבדי, כן חבדי, חבדי משכיל, כן.
0: כן. אני חושב שהייתה לו אמונה מאוד גדולה בעם ישראל, והוא האמין שביום שבו יהיה לעם ישראל מדינה, המדינה הזאת תהיה משהו אחר לגמרי, מכל מה שהיה עד עכשיו. זה, אני חושב שהוא באמת האמין בזה, ואולי היחיד היה. דעתי היה הרבה דמויות שחיו, גדלו, התפתחו, כתבו, בתוך תקופה שבה היה הלימה מלאה בין הצורה שהם תופסים את עם ישראל כעם שהוא... שהוא מקפיד באמת להיות באיזושהי עמדה לא תוקפנית ולהיות חלק אולי מהמרחב שבו חיים, לא מבחינת שמירת המצוות, אבל כן מבחינת המבנים הפוליטיים. ואני חושב שהוא בסוף, רוב החיים שלו הייתה הלימה בין הממדים האלה, בין משהו, מה הוא מצפה מעם ישראל ובין מה אורחות החיים בפועל. והדבר הזה הולך ונסדק, אני חושב, באיזשהו מקום, ככל שההיסטוריה מתקדמת. ולדעתי, הרב חן באמת קצת משתבלל. כלומר, יש דמויות אחרות שדווקא להפך, שזה גורם להם לאיזה זעזוע מאוד עמוק, יש איזה קרע נורא גדול בתוך העולם הפנימי שלהם. חלקם גם כן...
1: כי הם רואים שבסוף ככל הגויים בית ישראל.
0: כן, וזה מאוד מבהיל אותם. ואז או שהם באמת עושים את הבחירה של בעלי המוסר. ושל בעצם, של החברה החרדית לצורך העניין, ומסתגרים, אם בתוך קהילה ואם בתוך עצמם. ויש כאלה שנכנסים לאיזה לופ של הצדקה, כלומר הם אומרים, אוקיי, אם עם ישראל בוחר לעשות את זה, כנראה שזה מוצדק. זה גם תגובה שקיימת, אני חושב שהרב חן הוא בעיקר באיזה מין מבוכה כזאת, אבל המבוכה הזאת היא, אני חושב שהיא מתפתחת בשלב יותר מאוחר אצלו, לצורך העניין, יש את התקופה של המרד הערבי בסוף שנות ה-30, שם למשל הוא עדיין מאוד ברור, יש לו בהירות מאוד גדולה, מה צריכה להיות העמדה וגם מה צריכה להיות המדיניות של היישוב היהודי, לאור זה שיש מתקפות על יהודים שמסכנות אותם.
1: כן, מה שבשביל הרבה מאוד אנשים נתפס כשנת האפס של הסכסוך, כן. ובעצם הרגע הזה שבו יהודים בארץ ישראל או בתחומים הללו, נטבחים, מה שנקרא, מה שהיום קוראים לזה, בגלל שהם יהודים. או בלי קשר לשאלה, האם הם חרדים, האם הם יישוב ישן, האם הם משכילים, מה העמדות שלהם, הסכסוך באידיאולוגיה פורץ למאורעות של שפיכות דמים.
0: נכון. ואז אנחנו רואים ביישוב, הרי שתי תגובות עיקריות, נכון? יש את התגובה של ההגנה, כן? שזו תגובה שאנחנו מכירים אותה כמדיניות ההבלגה, ויש את המדיניות שמזוהה עם האצל והלכי, שבעצם צידדה גם במתקפות אלימות, וגם ישמה את זה. אנחנו יודעים שגם הם הוציאו ממש פיגועים, כאילו כולל באמת אירועים שהיה בהם הרבה מאוד הרוגים, בלי איזה הבחנה.
1: אבל שם גם, אולי הדינמיקה התחילה לפני, ואולי הדינמיקה היא הדבר הכי קדום, כן. שיש בפרשת, בראשית, פרשת השבוע שלנו גם, אבל הדם יענה בדם, דם יענה בדם, זה מה שאנחנו מכירים.
0: זה התפיסה, אני חושב, שאולי נמצאת בחוגים האלה.
1: כן, אבל כן.
0: אבל אז... יש את הסיפור של ההבלגה, שבאמת הוא מציג איזו תפיסה שהיא באמת יותר הגנתית.
1: אבל היא גם מזלזלת בקדושת החיים. כי היא שמה איזשהו רעיון מסוים, ואומר, ברור שאנחנו רוצים להגיב בדם, ואנחנו נמחל על הדם בשביל איזשהו רעיון.
0: זהו, זה גם נכון, ואני חושב שבאמת הדמויות הרבניות בתקופה הזאת, אני חושב שזה נכון, כאילו גם בפרקטיקה, ברמת המדיניות, צריך לשאול כמה, כאילו, ההבדלים האלה בין הבלגה להתקפה, כאילו זה תמיד שאלה הרי, אבל במישור של השיח, נאמר, על מה מדברים ואיך מדברים, אנחנו יודעים טוב, הרבנים הראשיים קודם כל צידדו בהבלגה באופן מאוד מפורש ונוקב, ובמובן הזה הרב חן הוא היה חלק מאיזשהו קונצנזוס רבני, שהתנגד למעשה נקם, כמו שהוא התנגד אגב למעשה נקם גם בפרט באוקראינה. הוא לא חשב שצריך לנקום בפורים, הוא חשב שצריך להניש באופן מאוד פונקציונלי את מי שעשה את מה שהוא עשה, ולייצר את המנגנונים שלא עשו את זה, אולי להתפלל לנקמה, אבל זה אף פעם לא תוכנית עבודה, וזה לא משהו שיהודי אמור להתעסק איתו. נגיד, לצורך העניין, אני כאילו קופץ לתגובה של הרב חן. הוא באמת הסתייג מהסיפור הזה של לתרץ בנימוקים כאילו פרגמטיים את הלא תרצח, שכרוך גם בפעולה הזאת של הבלגה.
1: זאת אומרת, ההבלגה, אתה אומר, היא משלב נמוך, כי היא אומרת, אנחנו לא נבצע מסיבות פרקטיות. כן. כן, זה כמו הרבה פעמים, אני רואה כל מיני סרטונים כאלה של... נגיד, סתם, ליאור שליין מדבר עם תיכוניסט.
0: נכון, זה קלאסי.
1: ברור שאנחנו רוצים לעשות הכל. השאלה,
0: מה ייתנו לנו, מה יהיה
1: השלכות? מה ייתנו לנו, מה אפשר? אתה אומר, אין דיון, אין מטה-דיון המהותי.
0: כן, נכון. ופה מתחיל הסיפור של הרב חן, של מה נשאר ממנו בכלל, אם אנחנו מבטרים על הדיון המהותי, אני אולי אקרא הקטע שלו, מהעיסוק בעצם, ממה שהוא כותב על ההבלגה. הוא כותב כך, לא תרצח עצמו, לא תרצח בגופו שבדבר, בלי כל חשבונות של רווח, הפסד, סיכויים לפרסים וטובת הנאה. לא תרצח. רציחת אדם הוא חטא החטאים, תועבת התועבות, וסכנת הסכנות היא גם לרוצח, או אולי בייחוד לרוצח. רציחה מילה יותר מבוחלת ומתועבה, אין בכל אוצר הלשון של האדם ממות עולם. ודם זה הנשפח מן המערב, דם נקי הוא. ואפילו לאלה שיודעים להפליא בין דם לדם, הנה דם זה נקי הוא. הריגת כל אדם שאינו בא ממש להורגך, ולא באותה שעה ממש שבא להורגך, הוא כל עיקרה ומהותה של תועבת הרציחה. אין חשבון ונימוק בעולם שבכוחו לתאר את הרציחה, מלבד בא להורגך ושעה שבא להורגך. ודבר זה של השני בשני שלו, או הלנצמן שלו, כלומר מישהו שהוא בא כוחו, בא להורגך או אפילו כבר הרגך, אינו עניין כלל וכלל עם אדם זה. גם אם הולכים בכובעים שווים או במכנסיים רחבים בשווה, אין תולין מוסטפה בשביל הבדלה. אנשים אינם טיפות מים. מתערבות זו בזו ונעשות סוף סוף גוש אחד. כל אחד הוא עולם מלא וגמור בפני עצמו, ומוסד או אדם שתולה או הורג סתם את ראובן במקום שמעון, או בשביל שלא יהין שמעון, בשביל הרתעה, כמו שנוהגים לעניין הוותיכים וקישויים, אם לא יהיה זה האחר, אז מנגשים את צמח הזה, במקום לטובתו של האחר, מה דמותו של זה? דומה כי כל אדם שאינו פגום לגמרי יודע כי תואבה זו אינה מתמצאת אפילו במילה רציחה סתם. זו ימין מפלצת מוסרית שלא נבראו עדיין שם והגדרה לה. דמו של זה עצמו, כי יצק אל אלוהים מן השמיים, מה טענו לו?
1: הרבי אברהם חן, אנחנו נמליץ על הספר, בהוצאת בלימה, ובכלל עוד מאמרים שלו, שאפשר, נראה לי באיברובוקס אפשר?
0: באיברובוקס יש את למנה חמי, והשאר באוצר החוכמה.
1: באוצר החוכמה. הרב דביר ורשבסקי, תודה רבה.
0: תודה לך, שמחתי.
1: החכמתי וגם היה לי חוויה טובה ומרגשת, הלוואי שתבוא לפה שוב. אנחנו מסיימים את הפרק הזה שמישהו יעצור אותי, תודה עיר וקסלר על ההפקה וניהול השידור, תודה רבה לרוני נאור היקר, אילה שלום, תודה גם לך על ההפקה. אנחנו מסיימים, אני אלי ביטן, שמישהו יעצור אותי, מספר הטלפון שלי 052-333-1626, אלי ביטן זה ELIBITAAN@strudelgmail.com, תודה לכם.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. הערב בשש. בכאן תרבות.
2: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית נבי פילאי מדרום אפריקה, שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה ובהנהגת משטר אפרטהייד בשטחים. בכיר לשעבר בשבק מאשר כי ראש הממשלה נתניהו דחה במהלך השנים הצעות לחסל בכירים בחמאס ולתקוף ברצועת עזה. התחזית מחר התחממות קלה משעות הערב וביום ראשון ייתכן גשם מקומי.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. 3 לוחמים נפצעו פצעים קלים. בצהל מתחקרים את נסיבות התאונה. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות אדם ועמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career.
7: ועדת נובל הנורווגית החליטה להעניק את פרס נובל לשלום לשנת 2026 לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. מחויבותה של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים והמצפן המוסרי האיתן שלה נשמרו לאורך קריירה ארוכה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי טוענת שישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. היא תומכת בעמדה שלפיה ישראל מנהיגה משטר אפרטהייד כלפי הפלסטינים ורואה בכיבוש הישראלי גורם מרכזי בסכסוך. בכיר השב"כ לשעבר, אילן סגב, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו סירב כמה פעמים להמלצת הארגון לחסל בכירים בחמאס. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, אמר סגב כי בין השאר סירב נתניהו לחסל את רמטכ"ל חמאס, אחמד ג'אברי, ואת בכיר הארגון סלח אל-ערורי, כשש שנים לפני שחוסל. סגב הביא כדוגמה גם את מנהרות הטרור של חמאס, שחלקן חצה לשטח ישראל.
9: ב-2014, הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, שילום המנהרות מלמעלה, זה כמו תמנון. וביקשנו יותר מפעם אחת לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
10: לא אושר על ידי מי?
9: ראש הממשלה.
10: נתניהו?
9: כן, שמישהו יגיד לו.
7: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטינים מדווחים כי בכפר יברות שבאזור המעלה הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כשבנו אמר שחר מוסר כי הופץ גם סרטון המתעד קטטה בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר ג'מעין בשומרון. באתר הפסולת דודאים שבנגב נשרפו אמש כמה מסעיות, ובשירותי הכבאות אומרים כי מן החקירה עולה חשד להצתה. כבאים מתחנת בר שבע קיבו את הדלקה ומנעו את התפשטותה.
2: כאן תחזית.
5: מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, מחר, בכאן 11.
7: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, בתוכנית שהיא קצת מיוחדת וקצת שונה, כי התבודדות מגיעה לישורת האחרונה שלה, אחרי כמעט עשור שהתוכנית הזו משודרת מדי שישי בצהריים, ובמרוצת השנים גם כפודקאסט, שני הפרקים הקרובים, הפרק השבוע והפרק בשבוע הבא, יהיו הפרקים האחרונים של התוכנית. לכל מסע יש נקודת סיום, ונראה לי שנקודת הסיום של המסע של התבודדות אכן הגיעה. לא כי הצורך שהיא ביקשה להציע תם, או כי לא נעשה וניצור מרחבי התבודדות ושיחה במקומות והקשרים אחרים, אלא כי יש רגע שבו המוזיקה נפסקת וצריך לקום וללכת הלאה. בחרנו לארח בשתי התוכניות הקרובות שלנו כמעין תוכניות סיום וסיכום ופרספקטיבה על המסע המופלא והארוך הזה, שני שותפים משמעותיים לדרך. השבוע במסע השבועי שלנו התארח נדב אלפרין, עורך התוכנית, מי שהיה שותף לעוד בטרם נוצרה, וליווה אותה ואותי ואותנו לכל אורך הדרך. ובשבוע הבא נארח כאן את עמיחי חסון, מי ששידר איתי את התוכנית הזו לאורך 5 השנים הראשונות, חוץ מהתקופה באמת שלימדתי בייל, וכמובן גם היה שותף לעיצוב הטון והמבט והרוח שלה. הלאה נדב.
1: שלום יאיר, אני חייב לומר לך שאני מתרגש, גם קצת נעצב, כי כל פרידה וסיום, ובמיוחד של משהו שהיה משמעותי, יש בה, כן, גאות של הרגש, ובכלל אנחנו גם בימים כאלה בסיפור הישראלי שהרגש גואה מכל הכיוונים, איכשהו נכון. ברגע שבו אנחנו נפרדים עם הציון של יום הזיכרון השלישי למה שעבר עלינו, וגם להבדיל, הבחירות שבשער ככה מעוררות כל כך הרבה לטוב ולמוטב, מה שנקרא.
0: כן, כן. בהחלט, וגם צריך להוסיף את ההתחלה של בראשית, שנמצאת בתוך, נדמה לי, בתוך הפיילה של השיחה שלנו, ואולי באמת נתחיל דווקא עם בראשית.
1: אתה יודע, אפרופו, היום הוא באוקטובר, אז בעצם זה היה יום שבת, וביום ראשון הרדיו לא חזר לשדר, אבל ביום שני כבר אמרו לנו, בואו תתחילו לחזור לשדר, אבל זה לא היה עדיין השידורים הרגילים, לא התבודדות, לא יש זרה, לא כל השמות האלה שנתנו לתוכניות. בימים הראשונים זה היה איזה מין גל פתוח כזה, למלא את החלל במילים, לתת איזו תחושה כן, שאנחנו מנסים להחזיק את עצמנו. ולקראת סוף השבוע אמרו לי, אתה כבר יכול לנסות לחזור לעשות אש זרה. והגיע סוף השבוע, ואני כל שבוע מדבר על פרשת השבוע, בעצם הדבר הראשון שמצאתי את עצמי צריך לדבר עליו אחרי היום ההוא של אוקטובר, זו פתאום פרשת בראשית.
0: כן.
1: והיה בזה משהו גם שמכריח אותך לומר, בוא תראה, אפרופו השם של הספר שלך, שגם הפך להסקט שלנו כאן, בוא תראה איך נולדים מחדש, בוא תראה איך נבראים, בוא תראה מה יכול להתחיל, אתה צריך להתחיל עכשיו מחדש. כלומר, יש משהו בזמן, ביום הזה, ובזה שהוא צמוד לצורך להתחיל מחדש, שאי אפשר להתעלם ממנו.
0: אבל אתה זוכר, אחת השיחות שהיו פה בהתבודדות, הייתה לאחרונה, לפני כמה חודשים, אולי שנה, עם פסיכואנליטיקאי לקניאני, שדיבר על אחד הרעיונות המעניינים בעיניי, שהתחדדו לי לפחות בשיחות האלה פה בתוך התבודדות, והוא דיבר על זה שהרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, נמצא בשורש של בראשית. כלומר, יש משהו בזיכרון העמוק, אנחנו מסתכלים על בראשית, ואנחנו אומרים זו התחלה. ואז הוא אמר, זה לא התחלה, קודם כל זה מתחיל מבית ולא מאלף, אנחנו מכירים את המדרש הזה, אבל הוא אמר משהו יותר עמוק, הוא אמר, אנחנו בעצם מסתובבים בעולם שיש לו הרבה עולמות שהוחרבו מתחתיו, שנמצאים בתת מודע של הקיום שלו. הם נמצאים שם, כלומר, הסיפור שלנו בבראשית, הוא לא דף חלק באמת, אלא הוא מתחיל ממשהו הרבה יותר עמוק, ומאז אני הולך עם המחשבה הזו, אני חושב שגם דיברנו, ציטטתי אותה פה כנראה, בכל מיני הקשרים, ובכלל, גם בכתיבה, הרעיון הזה שאנחנו חיים בעולם, שיש לו איזה פרה-היסטוריה תודעתית, פנימית של היקום, של העולמות שהוחרבו. כן, האחים האלה שמתו בדרך אל העולם הזה. ונדמה לי שכשמסתכלים ככה על בראשית, אז פתאום התמונה של בראשית, אולי נהיית קצת יותר קודרת, אבל קצת הרבה יותר עמוקה, מבחינת מה אפשר לעשות כשמדברים על הרעיון הזה של בראשית.
1: אתה יודע, אני חושב שמאיזושהי בחינה, כל אדם בעולם, כל אחד ואחת בחיים שלו, אני חושב הוא לומד עם הזמן, ככל שהוא מתבגר, שאין לו ברירה אלא להיות כך לגבי עצמו. כלומר, הוא מסתכל במראה פתאום, אני מדבר בשם עצמי, ויש לו שערות לבנות בזקן. והוא אומר לעצמו, רגע, מה בין הדבר הזה שאני רואה עכשיו לבין הילד שהייתי? ואני חושב שאחת המשימות תמיד זה להצליח לחבר. כלומר, לא להיות באיזשהו אבל גמור כל הזמן על, על, על הילד שהיה ואיננו, אבל גם הוא לא הלך לשום מקום. הוא עדיין שם, כלומר, לא להיות באיזשהו ניתוק.
0: אני חושב שהרעיון פה בעיניי הוא אפילו יותר עמוק מזה, במובן זה שההתחלה, ראשית, אני אגיד ככה, התחלה והמשך זה לא הפכים. הם כמעט תאומים שתמיד הולכים ביחד. אנחנו תמיד גם ממשיכים וגם מתחילים, והיכולת להחזיק את שני המהלכים האלה, או שני המרחבים האלה, היא אתגר קיומי, תודעתי, אולי אפילו מוסרי בכל מיני רמות.
1: כן, אני חושב שיש לזה גם שורות תחתונות, לא צריך להיכנס אליהם בהכרח לכל אחת ואחת, אבל יש לזה גם שורות תחתונות ציבוריות, פוליטיות.
0: שמעת, תתרגם את זה קצת לשורות תחתונות.
1: אפשר לומר שצריך להתחדש ושצריך לשנות, ושבד בבד אתה לא שוכח את מה שהיה. אני חושב שיש איזה רצון כל הזמן להשכיח או לומר, כן, אם זה יתהפך לטובה, לדעת אנשים מסוימים נגיד, אז מה שהיה, מה שיתהפך, זאת אומרת, הצד האחר, הוא כבר פחות מעניין. וזה לא כך, זה לא כך בחיים של בן אדם אף פעם. אתה הולך עם כל מה שהיה, גם כיחיד וגם כחברה, ואי אפשר לעשות את הניתוק הזה, אי אפשר מתישהו לחתוך את הזמן, ולומר, אני רק בחלק הזה של השביל. זה לא עובד ככה.
0: ובתוך כל ההקדמה הזאת שעשינו, איפה אתה פוגש את בראשית השנה?
1: תראה, אני חושב שיותר מכל אני פוגש את בראשית בעניין השמות. פרשת בראשית היא פרשה של נתינת שם. למין הרגע הראשון, לא רק בשלב שבו האדם נותן שמות לחיות, לכל מה שהוא קורא נפש חיה, הוא שמו, הוא הולך ונותן שמות, יש תיאורים של זה במדרש, כן? הוא הולך ונותן שמות לכל חיה וחיה, כילד, אני זוכר את זה בגן הילדים ממש, כן. בחינוך הדתי, אתה מדמיין ממש איך באה אליו הציפור, והוא חושב ונותן שם, וזה משהו, זה דורש אותך לאיזו מחשבה פילוסופית כילד, כי אתה אומר לעצמך, איך נותנים שם למשהו כשעדיין אין שם? Mm-hmm. מה זו בכלל שפה? אבל אני חושב, אתה יודע, למין הרגע הראשון, יהי אור, כבר יש שם. אתה כבר לא יכול לפעול בלי השם הזה. אור זה שם, אתה צריך לנסות להבין אותו. זה מעסיק אותי תמיד, אבל זה מעסיק אותי השנה, אני חושב בגלל שמעבר לעובדה הנפלאה שזה נותן אמון בשפה, בכוח של מילים, אתה יודע, בעולם שבו במיוחד לפני בחירות אנחנו רגילים לסיסמאות כאלה של מעשים לא דיבורים, מעשים זה בוודאי מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל דיבורים, לפחות התודעה היהודית היא שדיבורים בוראים עולמות וגם מחריבים אותם, אבל יותר מזה, יותר מהשלב הזה הראשון שמה המילה יכולה לעשות, אני חושב שיש איזשהו מקום, אני מדמיין, אתה יודע, אם ננסה לביים סצנה קולנועית על פי בראשית, האדם שנותן שמות לדברים. ואומרים לנו, כל מה שהוא קורא לו שם, אז פתאום הוא קיים בעולם, זה האדם שמסתכל על דברים, מסתכל על החי ואומר, אני רוצה לחזור לזה עוד פעם. לא חלפתי על פני
0: מה זה. מה זה הזה שהוא רוצה לחזור אליו?
1: לצורך העניין הציפור. אני okay. רוצה שיהיה לי עם הציפור הזאת מפגש מחודש. Mm. ואני אחזור אליה ואקרא לה בשם. אני לא הלכתי וראיתי את הדבר הזה אף לידי, חלף על ידי ואני ממשיך הלאה. אני רוצה לחזור, אני רוצה לקיים קשר עם העולם הזה שבו אני הולך. ונתינת שם, אתה חשוב על מי מהחברים שלך, יש לך איזה כינוי שנתת לו, איזה, אפילו האופן שבו אתה נותן את השם שלו, אתה יודע, לאדם יש איזה חלוקה, למי אני קורא רק בשם המשפחה, מי אני קורא בשם הפרטי, מי אני אומר את שמו המלא, איזה כינויים יש לך לאהובתך וכו' וכו' וכו'. כן. זה הכל, אני חושב, איזה שהם שבילים לקשר, ואיזה שהם שבילים לרצון להתמשכות, אם דיברנו על זה. אני רוצה שהדבר הזה ימשיך ויהיה, הוא לא חד גוני בעיניי, לא ראיתי מימד אחד שלו ועברתי הלאה, אני רוצה לשוב אליו, לראות אותו מאוד כיוון. ואתה יודע, אם אני חושב על מערכת הבחירות, אז יש שם איזו תנועה הפוכה, במיוחד בכינויים, כשלהרבה דיונים פוליטיים אתה בא עם איזה כינוי, קפלניסט, ליביסט, שאתה לא רואה בו את השם הייחודי של הבן אדם מעבר, כי הוא כרגע לא מעניין אותך, הוא כלי בתוך הטיעון, ואין לו שם.
0: ויותר מזה, עיון השם או מחיקת השם היא כלי פוליטי או כלי מניפולטיבי בתוך הדבר הזה, כי אם תיתן לו שם, לא תוכל לעשות בו את האביוז שאתה עושה בו.
1: בדיוק, ואני חושב שאתה רואה את זה בדיונים, שפתאום, ויש כל מיני, אגב, במיוחד סביב השביעי באוקטובר, אז שבעה באוקטובר, אתה רואה כל מיני מפגשים כאלה בין אנשים, שפתאום צריכים לדבר בשם, ולהסתכל בעיניים, ועם כמה שזה אולי בסיסי לומר את זה, אתה פשוט רואה את המקום הזה שבו, כשיש לאדם שם, אז הוא עומד למולך כאיזה דבר מה מלא, כן, שאתה לא יכול להתעלם ממנו. ואני רוצה, במובן הזה אני רוצה להיות אדם בעולם, אני רוצה לתת שמות לדברים, ולא לחלוף על פניהם בדרך ליעד הבא שלי. אז, ואני חושב שזה נכון, כמו הרבה דברים שאמרנו, לכל אחד, וגם באיזה מובן רחב יותר.
0: אז אני מאוד מסכים עם זה. אני מגיע דווקא לבראשית, בשלב כאילו יותר מקדמי ממך, בשנה. בכלל אני חושב בשנים האחרונות, ואני חושב אם אני חושב, אני חושב על זה גם בהקשר של התבודדות, אז אני חושב אני מגיע לבראשית מתוך הרגע הזה שבו היה עולם לפני שהיו שמות, והיה עולם לפני שהיו מילים. כן, אומנם, עכשיו בואו להסתכל בתורה וברא את העולם, כלומר יש משהו בשפה שהוא טרום העולם, אבל ההבנה הזאת היא שהיה רגע כזה שבו בני אדם ניסחו מציאות, ניסחו כללים. כן, אני חושב שזה רגע, דיברת על הרגע הפילוסופי בגן הילדים, אז בעיניי, או עבורי, הרגע הפילוסופי בגן הילדים היה ההבנה הזאת שהיה משהו לפני. כן, אותו דיון, אותו דיון אריסטוטלי, מאבק אריסטו רמבה מבחינת קדמוניות העולם. אז מצד אחד העולם הוא לא קדמון, אנחנו מאמינים שהייתה בריאה, אבל הבריאה הזאת, מה שהיא מייצרת, היא מייצרת את ההבנה שהיה רגע שמכונן את הדברים, ומאז רק עברנו את ראש השנה לא מזמן, מאז מדי שנה אנחנו כאילו חוזרים לרגע הזה של בריאת העולם, לרגע הזה שבו כוננו את הדברים. אני חושב שלא סתם אנחנו מסיימים את המהלך הזה של ראש השנה והימים הנוראים בשמחת תורה, ונדמה לי שזה איזה משהו שהוא, אתה יודע, הרמח"ל במסילת ישרים, בהקדמה לספר, שבעיניי זה אחד הספרים הכי רלוונטיים לרגע הזה, זה ממש, אני חושב שהיום תמיד אומר את זה להנהלות, נגיד שאני מלווה או כזה, רוצים ללמוד באמת טקסט רציני, שהוא קצת יפחיד אתכם ויהיה קשה, אבל באמת ייתן לכם ערך אמיתי, תלמדו מסילת ישרים. מעטים נענים לאתגר, אבל האתגר, אני חושב שהדבר הזה קיים, הרמח"ל במסילת ישרים, בפתיחה, מדבר על זה שכל מה שהוא אומר הוא לא מחדש. כן, הרעיון הזה שהוא לא מחדש, אבל מצד שני שגם כל מה שהוא אומר הוא לא אינטואיטיבי. כלומר, שצריך לעבוד כדי ללמד את עצמנו את הדבר הזה, ונדמה לי שבבראשית, ההבנה הזאת שיש ראשית, או הבראשית הזה, היא איזשהו מהלך תודעתי שצריך לעבוד עליו. כי אנחנו ברגע, דיברת על שמות, ואז ככה השחלת את הרעיון של שפה. ואני חושב שאנחנו ברגע שבאמת אין לנו שפה. כן, אנחנו נמצאים היום, ושוב, אני מסתכל על הפרויקט של התבודדות, חלק גדול ממנו היה לנסות לגעת, או לנסות לנסח ניצנים של שפה חדשה. אנחנו נמצאים היום בזמן שהרבה מהדברים שקורים, אין לנו שפה לתאר אותם. אין לנו שפה, אתה יודע, שאנחנו תמיד, הדוגמה שאני מביא זה, אנחנו קוראים לאייפונים, למיניהם עדיין טלפון. כי אין לנו שפה לתאר את המכשיר הזה, אוקיי? או המון המון מושגים שנוצרים, בינה מלאכותית, או כל מיני המצאות שאנחנו מייצרים, אבל אין לנו שפה אמיתית, כמו שהאדם הצביע על הציפור וקרא לציפור. אין לנו את המושגים האלה.
1: זה מצחיק, כמו העובדה שעד היום לפעמים קצת משתמשים בביטוי הזה, גלי האתר. איזה גלים, איזה אתר, זה לא, אבל אתה לא ידעת איך כן.
0: אין מילים עדיין לתאר את הדברים, והפער הזה בין קצב השתנות המציאות, בטח בזמן כמו שלנו, לבין קצב התהוות השפה, הוא פער שרק הולך ומתרחב, כן? כי השפה מתהווה מאוד מאוד לאט. וזה לא יהיה בסוגריים, אולי נדבר על זה קצת בהמשך התפקיד של תרבות, אל מול באמת המציאות שרצה קדימה וממציאה דברים חדשים ומחכה לאדם הזה שיגיע ויקרא להם בשמות. כן, והאדם הזה הוא אנחנו. אני חושב שאם יש צו ראשון בבראשית, יש בו כל מיני צווים. אבל הצו הראשון זה להגיד לבני אדם, התפקיד שלכם הוא לקרוא שמות. זה לא התפקיד של האדם הראשון רק. זה התפקיד של כל אחד, בטח בזמנים שבהם העולם נברא, אוקיי, יש זמנים כאלה, אני לא חושב שכל רגע בהיסטוריה הוא רגע שהעולם נברא בו, בזמנים כאלה צריך לקרוא בשמות, וקודם כל צריך בכלל להבין, דיברת על ההקשר הפוליטי, שיש רגע כזה שבו אין מילים.
1: יש את השורה הזאת של לאה גולדברג, גובהו אליי הדברים וציוו עליי שירי. Mm-hmm. ואני חושב שזה זה ממש מה שקורה לאדם הראשון בספר בראשית, וזה מה שקורה לכל אדם. באיזשהו מובן.
0: אז אני לא בטוח שזה קורה לכל אדם תמיד, אני חושב שזה קורה לנו. אני חושב שהרבה פעמים כשאנחנו אומרים זה קורה לכל אדם, אנחנו מדללים את זה מדי. לא בטוח שזה קורה לכל אדם. לכל אדם אגב קורה מה שתיארת מקודם, אפרופו חוויית גן הילדים, קורית הפליאה של אריסטו, של אדם הולך בעולם, אני רואה את זה עם הילדים שלי כשהם קטנים, הולך בעולם ופעם ראשונה רואה תפוז, פעם ראשונה רואה ים, אוקיי? דברים שהם, אנחנו, גס ליבנו בהם, אבל הם אדירים בחוויה הראשונית שלהם, ואז קורית הפליאה הזו שאתה מתאר, שהיא באמת קשורה לקשר, קשורה לשיחה, קשורה למגע עם העולם. אבל יש משהו מקדמי לזה. יש את הרגע הזה שבו אתה מבין שאתה מכונן את כללי המשחק של המציאות. אתה נותן שמות לדברים. אתה מנסח את הפרדיגמות, את התפיסות, את המרחב, ואם אתה לא תעשה את זה, אז לריק הזה ייכנסו כוחות אחרים שכן יעשו את זה.
1: אני חושב שאנחנו שנינו אנשים שקראנו בחיינו הלא מאוד ארוכים, קראנו הרבה ספרים. ואני חושב שממש אני מרגיש לפעמים איך אני הולך בעולם, ברחוב, ופתאום אני הולך ברחוב, נגיד לצורך העניין, רחוב אלתרמני, או רחוב אבידני בתל אביב. כן. ואני אומר, הבן אדם הזה ריאת לי את העולם. אני עכשיו הולך ברחוב שהוא שלו. במובן מסוים, המילים שלו, ממש, אני כמעט ברמה פיזית, מעצבות לי את איך שאני רואה את הרחוב הזה, יותר מאשר העבודות האחרונות של אנשיו של רון חולדאי. כן. ואני חושב שיש לשפה את הכוח הזה, ממש עד כדי כך, זה לא סתם שבראשית זו פרשה על, על, על מילים הרבה לפני כל מיני דברים אחרים.
0: אתה יודע, לא סתם אמרת אבידני ואלתרמני, בעיניי, כי אני חושב שזה באמת הכוח בעיקר, דיברנו קצת לפני תחילת התוכנית, זה הכוח הגדול של שירה, אל מול פרוזה, ואני בסוף, בעיקר גם שירה, אבל בעיקר פרוזה, ועדיין אני חושב שלשירה הזכרת את הימים הראשונים של אחרי האסון השביעי באוקטובר, אז באמת כשאני חזרתי לשדר פה, זה היה אולי שבועיים אחרי או משהו כזה, ואז שידרתי עם עמיתי פוקמן, שאז היה מנהל פה של התחנה של כאן תרבות, ואני זוכר ממש גם בשיח ביני לבינו, וגם בשיח ביני לבין עצמי, קודם כל את התחושה החזקה הזאת אגב של היעדר השפה, ושל הצורך לחזור לשירה. כן, פתאום השירה הפכה להיות, וגם זה אני חושב אמרתי פה לא מעט פעמים מאז, הפכה להיות מאיזה nice to have, ככה לימדו אותנו שהשירה היא איזה משהו נחמד, שאתה שולח משתף, לאיזה משהו קיומי. פתאום המקום שבו מייצרים מילים, או מייצרים שפה, לפני שמספרים סיפור, או לפני שהם לוקחים את השפה הזו, והופכים אותה למהלך נרטיבי, כמו שפרוזה עושה, המקום הזה הוא השירה. המעבדה הזאת היא שבה אדם מתבונן בעולם, ונותן לו שמות.
1: אתה יודע, אני באמת, אגב, בשעות הראשונות שלי ברדיו, לא היה לי מושג מה לדבר, ואני חושב שגם דיברנו על זה, אז אני ואתה שוחחנו בטלפון, ומעבר לזה שככה היו כל מיני שיחות עם אנשים מהעוטף, שהיה איזשהו בלבול אדיר, אני סיפרתי באש זרה, זה פשוט מטורף, שאני שוחחתי עם המשורר גלעד מאירי, שמשפחתו, דודתו זה רותי מונדר, אברה מונדר, בן דודו זה רועי מונדר שנרצח, גם אברהם נרצח, כן. רותי חזרה מן השבי, וזה היה ממש היום השלישי למלחמה, והוא עדיין לא בדיוק יודע את הפרטים. והוא אומר לי, אני מבין כנראה שהדודים שלי חטופים, שבן הדוד שלי נרצח, ויושבת רותי מונדר.
0: ושומעת את זה.
1: ושומעת את זה מאז, כי זה היה הימים הראשונים, עדיין גלגלו אותה ממקום למקום, היא מוצאת איזה רדיו קטן, והיא מסובבת עד שהיא תשמע עברית, ופתאום היא שומעת בן משפחה שלה, שזה סיפור, קודם כל, עד אנה מילים יכולות להגיע. כאילו, אתה יושב פה וחושב שאתה מעביר את הזמן באיזה שידור ברדיו, זו הייתה גם בשביל שיחה מאוד משמעותית, אבל לא תיארתי לעצמי שבעצם אני מבשר לרותי שבנה נרצח. שזה בעצם מה שקורה בשיחה הזאת, שזה דבר נורא. ובזמן שלא היו שיחות כאלה, אז קראתי שירים, כי לא ידעתי מה לומר. והלכתי לשני ספרים. הספר האחד הוא אל תרחק של זלדה. הספר השני הוא מהשפות ירים של אברהם חלפי, שהמשותף לשניהם זה שהם יצאו מיד אחר מלחמת יום כיפור. ואני חושב, והיו עוד כמה ספרים כאלה, ואני חושב שהשניים האלה ממש דוגמה טובה לזה שברגע של השבר הישראלי ההוא, הם נתנו איזו שפה שהיא גם הייתה שפה חדשה. כלומר, פתאום, ספר של זלדה, האישה החסידית, הוא מתאים לישראליות של אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיא כבר לא איזו ישראליות, אתה יודע, כזאת שבאה מן הים, היא כבר מרגישה הרבה יותר שבורה, עם הרבה יותר הנחות יהודיות גלותיות, נקרא לזה ככה. פתאום היא מקשיבה לזלדה, פתאום אברהם חלפי, שכותב, כן, על סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח ברמזה אלול, והתפילות שלו וההנחות שהוא כותב עליהן שם, פתאום זו השפה שאנשים יכלו למצוא את עצמם בתוכה, ואתה יודע, יש הרבה יוצרים שמספרים על חוויה של הקריאה של הספר הזה של זלדה, חב אלברשטיין, ואז היא גם מלחינה את לכל אישי ישם משם, שהפך להיות, אתה יודע, כל כך בימי זיכרון. אפשר לראות דרך השירה הרבה דברים שלא תצליח לזהות אותם במקומות אחרים, ומי שרוצה להבין כל מיני תהליכים בחברה הישראלית מיום כיפור ועד הנה, אז לרוב ישלחו אותנו, לא יודע, למהפך 77 ולזה, ואפילו ידברו איתנו על סוציולוגיה דתית, תנועת החזרה בתשובה, לכו אל הספרים האלה של זלדה ואברהם חלפי, וגם תבינו הרבה מאוד, כנראה תבינו הרבה יותר. ככה אני מרגיש.
0: לחלוטין, לחלוטין. אני רק חשוב להדגיש בהקשר הזה, שהעניין הוא לא רק ללכת אליהם, אלא באמת, וזה מתעתע, כי שוב, כי
1: לימדו אותנו... לעבור למצב התודעה שלהם.
0: ולעבור למצב התודעה שלהם, ולעבור למצב התודעה שלנו ביחס אליהם. שזה, אני חושב, הדבר היותר מורכב. יש משהו בתרבות, בטח בתפיסה הישראלית, שמכניס אותך לאיזושהי פסיביות. פסיביות שלא קורית בכלל, או פסיביות שמתבוננת. ויש משהו, אני חושב, בתודעה תרבותית אמיתית, תודעה תרבותית של בראשית, אוקיי? של האדם הראשון, שבאה ואומרת, אתה צריך לקרוא להם בשמות. והתפקיד שלך זה עלינו במובן הזה, כן? קל לנו לדבר יותר אגב על שאת המושג הזה עכשיו עלינו בכל מיני צורות, קל לדבר עליו בעשייה פוליטית, קל לדבר עליו בעשייה חברתית, הרבה יותר קשה לדבר עליו בעשייה תרבותית. ואני חושב שההבנה הזאת של בראשית, שזה עלינו, היא הבנה שהיא... היה פעם, גם פעם היה קשה לחמוק ממנה, אבל אני חושב שהיום זה ממש חטא מוסרי, לחמוק מההבנה הזאת. כלומר, אני חושב על ה... אתה יודע, שוב, גם על המרחבים האלה, גם של כאן תרבות, ושל התבודדות, ושל אש זרה, ושל תרבות בכלל, אתה יודע, במרחבים שבו היא מתקיימת בסיפור הישראלי, אני חושב שהם צריכים להיות מרחבים הרבה יותר של ניסוח שפה, של ברור, במובן האקטיבי, כן? הרעיון הזה של תרבות כדבר אקטיבי, הוא רעיון שלא חלחל מספיק עדיין. לתוך התפיסה התרבותית הישראלית.
1: יש הקלטה של יאיר הורוויץ, שמורה איפשהו בארכיון גלי צהל, הוצאתי אותה משם לפני שנים, אולי היא עוד מסתובבת ברשת, שואלים אותו, למה הוא כותב שירה? מה זה לכתוב שיר? אגב, משורר נפלא, אני חושב מוערך מאוד בתוך עולם הספרות, לא זכור מספיק מחוצה לו יאיר הורוויץ.
0: אבל ליווה אותנו בהתבודדות, יש אותו בהחלט. גם פה, אני חושב, כן, הבאתי אותו לפה.
1: משורר נפלא. וכן, אפילו יש פרקים של התבודדות שהתמונה שלהם היא התמונה שלו, נכון, אני זוכר.
0: נכון.
1: והוא, כששואלים אותו למה הוא כותב שיר, והוא מנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה, כן? זה כזה פינה לשבוע הספר או משהו כזה. זאת אומרת, תראו, אם אני עכשיו, נגיד, אוהב מישהי, אני יכול לספר לך שאני אוהב אותה, וזה גם נפלא, וזה גם נכון. אבל אני, יש בי את התחושה שאני צריך לדייק, שמה שקרה לי בחדר זה לא אהבתי אותה. זה היה עוד הרבה מאוד דברים שאני מתעקש על זה, שאני אנסה לפחות לומר אותם. וההתעקשות הזאת היא השירה שלי. ואתה יודע, אם לקחת את הרגע הנורא יפה הזה שלו, ובצורה גסה גם להדביק אותו למשהו יותר רחב, אז עכשיו אנחנו במערכת בחירות, ויש המון סיסמאות כאלה, אתה יודע, שתמיד סיסמאות הן נורא גדולות, ביטחון לישראל, או זה, לא יודע. כל הדברים האלה, אולי גם יש בהם איזו אמת, וצריך אותם לתמונת בחירות, וזה ככה, אנחנו לא נאיבים, אבל האם יהיה מי שיתעקש על זה, שצריך לדייק את הדברים הרבה,

0: אחרי השביעי באוקטובר, אז הטקסט הראשון שהקראתי פה, אני חושב אחרי, שהוא סוג של שירה, אבל זה היה אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים של דוקטור סוס. כן, הטקסט הנאיבי הזה. כן, שיש
1: דוקטור בו... סוס, ככל שאני מתבגר, ככל שאני כבר פחות ילד, אני מרגיש...
0: מבין את עומקו.
1: אני מבין את עומקו יותר, ממש.
0: לחלוטין. אני אומר, יש משהו בנאיביות הזו, שהיא, אתה יודע, זה שלימדו אותנו להגיד אנחנו לא נאיבים, זה פאול מאוד מאוד גדול שלנו, שאימצנו לעצמנו, כן, הרצון לא להיות נאיבי. האדם הראשון הוא באמת נאיבי. אגב, זה היה... יש משהו ב... אני חושב שכשקוראים את הסיפור שלו, אם מסתכלים עליו בעיניים נאיביות, מבינים אותו הרבה יותר. ומבינים, אגב, גם את הגדולה שלו כדמות, כן? כאילו משהו ב... אנחנו תמיד אומרים שהוא אומר, האישה שהבאת לי היא זאת שפיתתה אותי וכזה, ואנחנו... תמיד זה בחצי קריצה כזאת, כן, הוא זורק אליה את האחריות.
1: אבל לא, זה באמת מה שקרה לו.
0: לחלוטין. אני חושב שזו החוויה, תראה, כשאתה קורא את זה ספרותית, זו החוויה שלו. הביאו לו אישה, והיא תקע לו איזה תפוח, ומשהו בנאיביות הזו, בסופו של דבר אפשר לו למרות הכל, לכונן עולם, כן, לכונן אנושות. או אנושות מגיעה טיפה קדימה, אבל הרעיון הזה של לכונן עולם, כחלק מהנאיביות שלו, נדמה לי שזה גם איזה לקח שנמצא בפרשה, ואני אומר, לגבי עצמי ולגבינו, כי אני חושב שזה ליווה אותנו מההתחלה, זה באמת היה חלק מהרעיון האסתטי של המרחב הזה של התבודדות, של בואו לא נפחד להיות נאיבים, בואו לא נפחד לגעת בדברים ולפרק אותם, גם בצורה שהיא לא כרגע הכי חדה במובן שהיא מדויקת, אלא יש בה איזה משהו שמאפשר אפילו חוסר דיוק, מאפשר את השיטוט, אותו רעיון של ולטר בנימין, של המשוטט.
1: אולי
0: של...
1: זו הזדמנות להזכיר פה את... פרופסור אוריאל סימון, mm-hmm. שחוקר נכון. המקרא הנפלא, שהלך לו למו, בגיל 96, הוא בנו של עקיבא ארנסט סימון. ואתה יודע, אתה מדבר, ואני לא יכול שלא לחשוב על המושג, שעקיבא ארנסט סימון ככה מייצג לרבים, תמימות שנייה, כלומר, וזה דבר שיש בו אמת גדולה, שלחזור, לנסות לחזור אל הנאיביות, אחרי שכביכול כבר השלת אותה מעצמך לגמרי.
0: שזה היה גם ממש מה שאמרנו על בראשית מקודם, כי זה בדיוק התמימות שנייה, הרי זה מושג כביכול עם סתירה פנימית, כי איך התמימות יכולה להיות שנייה. אבל הרעיון הזה שאתה יכול להחזיק תמימות שנייה, כלומר תמימות כעמדה מוסרית, תמימות כהתבוננות, ככלי לפענח את העולם, היא נדמה לי איזשהו משהו שהוא... הוא שיעור. הוא שיעור שצריך לאמץ אותו, אני חושב, והוא כלי... הדבר המדהים בזה, ואני חושב אגב שגם בזה, השביעי באוקטובר חשף את זה בעיניי מאוד חזק, התמימים והנאיבים הם האלה שבאמת הרדארים שלהם פועלים כל הזמן. הם כל הזמן מחפשים, כל הזמן מתפלאים, הם כל הזמן מנסים להבין. המפוקחים, היודעים, החדים, המבינים, הם אלה שהעיניים שלהם יכולות להיעצם. כן? כלומר, יש משהו, תמימות שנייה הוא לא ביטוי של רפיון, הוא ביטוי של עוצמה. הוא ביטוי של כוח במובן הרוחני העמוק של כוח, במובן של קראתי בשמחת תורה, קראתי את, הבאתי את זה לפה, את ספר שמצאתי בספרייה, ואני חושב שלא קראתי אותו בשלמותו עד שמחת תורה, זה ספר שנקרא מלחמות לא קורות מעצמן, שקיבלתי פעם מפרופסור מוטי גלילי, זיכרונו לברכה, שגם נפטר בשנים האחרונות, ממש בשנתיים האחרונות, באסון גדול, שככה, קרס עליו עץ, וזה ספר שהוא מוציא ב-2002. והוא מנתח שם את ה... זה ספר שנע בין גם כתיבה אישית שלו, לגם כתיבת היסטוריה, וניסיון להבין באמת את, את הסיפור הישראלי, ובעיקר את תפיסת הכוח הישראלית. והוא מתאר שם את הרגעים בהיסטוריה הציונית, צריך להגיד, הוא ההיסטוריון ציוני, והמהלך שלו הוא תמיד המיינסטרימי בהסתכלות, הוא מתאר הוא מתאר את הרגע בסיפור הציוני שבו נוצרה הבחירה בכוח כפתרון, אוקיי? כוח פיזי. האמונה שבסוף מה שיפתור את הסיפור זה מלחמה. מלחמה גדולה, תהליכים של מלחמה, הוא מנתח את זה מאוד מעניין, מתחבר כמובן לתפיסת קיר הברזל שאנחנו עסוקים בה פה לא מעט. ואני חושב שאחד הדברים היפים שהוא מציין שם, זה חוסר ההבנה שכוח יכול להיות גם רך. כן, חוסר ההבנה שכוח הוא דבר יותר מורכב מכוח צבאי. ונדמה לי שזה מתחבר בדיוק לרעיון הזה של התמימות השנייה, או בכלל של הנאיביות. וההבנה הזאת שלפעמים כוח הוא דבר מאוד חלש, כוח פיזי, ולפעמים דווקא הנאיב

0: הפיוט, או התמימות, או החיפוש, או המשוטט הזה של ולטר בנימין, שגם דמות מרכזית מאוד בשיחות שלנו, הדבר הזה הוא העוצמה האמיתית. הוא מגן עליך, הוא מייצר לך אפשרות להשתנות, להתפתח.
1: אתה יודע, אני, לפני שנכנסתי לכאן, וסליחה שאני חותך מהדברים האלה ישר לאיזו פוליטיקה קטנה, אני ראיתי את הכותרת שכוחות שבס נכנסו לפעילות. אתה ראית את הדבר הזה?
0: לא, לא.
1: ב-6:29 בבוקר, בהוראתו של השר לביטחון לאומי, נכנסו כוחות מיוחדים של השבס למחלקות של המחבלים לפעילות מיוחדת. עכשיו, זה היה בעיניי דבר שמעיד על חולשה עצומה. זה בעצם הצגת, אני לא יודע מה, הצגת ראש חודש, ככה היה לנו, אתה יודע, בישיבות, בתיכונים הדתיים של נעורנו. אם אתה צריך לפעול עכשיו, צריך לצאת לאיזושהי פעולה במחלקות שבהן יושבים מחבלי החמאס, אתה עושה את זה. אם זה הדבר הנכון, זה הכוח שלך להבין, אתה ריבוני. אבל אם אתה מייצר, כן, בעצם אתה חוזר לזמן שהחמאס הכתיב לך שב-6:29 בבוקר, ביום השביעי של חודש אוקטובר, קורה משהו, ואתה עושה שחזור שלו. כלומר, אתה, לא שחזור שלו כמובן, חס וחליל, אבל אתה כאילו עושה הצגה על גבי הנקודה הזאת בזמן.
0: אתה מדבר על פעולה שקרתה עכשיו.
1: זה קרה היום. הוא החליט שב-6:29 כאילו יקומו, כן, ייכנסו הכוחות ליחידות, וכל המחבלים, כמובן, אימך שמם וכולי, יצטרכו כאילו לקום, לצאת, מה קורה, וזה, ותמונות של, אתה יודע, חיילי שבס במדים מיוחדים, הפקה ל-6:29 בבוקר. ואני אמרתי, איזו חולשה אדירה. זה הרגיש לי הדבר, הנה, כאילו הפגנת כוח, שהיא כולה הצגת חולשה, שבה אתה לא בעל הבית בסיפור שלך. אפרופו השאלה המפורסמת בקמפיין הבחירות, מי בעל הבית?
0: אפרופו בכלל, אני חושב הרעיון הזה של מי מגדיר אותך, כן? זה ממש המושג הזה של מי בעל הבית, במובן העמוק, כן? האם אתה פה, האם החוץ מגדיר אותך או הפנים מגדיר אותך? זה אחד המאבקים, אני חושב, הכי גדולים בסיפור הישראלי מתחילתו ועד היום. עכשיו, אם אנחנו נסים לדמיין על מה הבחירות היו צריכות להיות, זה האם זה, על אנחנו מגדירים את עצמנו ואנחנו ריבונים כלפי הזהות שלנו המוסרית, הרוחנית, הפוליטית, החברתית, הכלכלית וכולי, או שאנחנו בעצם תמיד תגובתיים, כן? כמו שסרטר, כשהוא דיבר על האנטישמיות, הוא דיבר על הגוי שמגדיר את היהודי. האם הגוי מגדיר אותנו, או שאנחנו מגדירים את עצמנו? ונדמה לי שיש פה, אנחנו כל הזמן נמצאים במאבק הזה, כן? מי מגדיר אותנו? אני אגיד שבעיניי אחד האתגרים בהקשר הזה, הוא לשכנע את האנשים שכשאתה מגיב בצורה הזו, אתה באמת בעצם מוותר על הריבונות שלך.
1: אתה יודע, אני יכול למסור, אני לא יודע אם זה ישכנע, אני יכול ממש לספר לאנשים שאני לא הגבתי פה בצורה, אתה יודע, מודעת, איזו אינטלקטואלית. אני פשוט, כשראיתי את הכותרת הזאת, ב-6:29 נכנסו בהוראת השר בן גביר, אני הרגשתי יותר חלש. אני לא הרגשתי יותר חזק, שזו כל המטרה. הנה, אנחנו מראים להם מה זה, ב-6:29, בשעה שהם עשו.
0: צריך להכיר בזה, אני חושב, שיש רבים שמרגישים מזה יותר חזקים.
1: אז אני הרגשתי, אני רוצה לספר שיש, שלי, ואני חושב שאני, ואני חושב שאני אדם, גם, שאפרופו נאיביות ופיקחון, יש בי הרבה פיקחון, ואני גם חושב, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, שיש גם כוח לא רך שצריך לדעת להשתמש בו, ועוד איך. ופה הייתה נקודה שאמרתי, זו בעיניי הפגנת חולשה, עם כמה שהיא צעקה של אני חזק. זה הרגיש לי כל כך מאיר אריאל שאומר לנו, כן, אדם צועקת שחסר לו. ככה אני הרגשתי.
0: מה חסר לו? מה הצעקה בעצם?
1: אתה רוצה להראות שאני עכשיו שולט, אני יודע, אבל אתה לא באמת יודע מה אתה אמור לעשות. אתה לא באמת יודע, אפרופו, כן, השר בן גביר, איך להגיע לתוצאות הרצויות במשרד שלך. יש דברים שהשר בן גביר עשה, אגב, יש דיונים, אני מכיר בין אנשי ביטחון, דברים מסוימים שהוא עשה שהם חיוביים, אבל בסוף המשימה הגדולה שלו הוא נכשל. וזה תמימי דעים, כל מי שעוסק בתחום, הוא לא הצליח להגביר את הביטחון האישי, ואז מה שנשאר, זה הצעקה. רק, מה שנשאר כשהמציאות לא מדברת, זה הצעקה. אולי יכולה למסך משהו, וזאת צעקה. זו הרי לא פעולה ממשית בעולם. אם זו הייתה פעולה ממשית שהייתה צריכה להתבצע מתוך הבנה של איך אני מגיע למטרה שאני רוצה ביחס, לא יודע מה, לבתי הסוהר כאן, אז היא לא הייתה קורית ב-6:29 בבוקר בשביעי באוקטובר, היא הייתה קורית אתמול. אבל זו צעקה. ולכן היא קרתה מתי שהיא קרתה, עם ההודעה לתקשורת והצילומים.
0: תגיד, כשאתה עובד על אש זרה,
1: כן.
0: כמה, אני אגיד את ככה, כמה פעמים הזכרת שמות של פוליטיקאים באש זרה לאורך השנים, כשהוא שהתבודדות ואש זרה באותו גיל, פחות או יותר לאורך כמעט עשור.
1: ישראלים?
0: כן.
1: אני חושב שזה שואף לאפס. אני חושב שזה שואף לאפס, וגם, לא יודע, כשבנו של גדי אייזנקוט נפל, וזה היה ממש כאילו ההודעה לתקשורת יוצאת, לא יודע מה, יחסית סמוך לתוכנית, אז אני מרגיש שאני צריך לומר משהו, משהו מהסוג הזה. לא יודע, כשהייתה ידיעה שהבן של השר סמוטריץ' נפצע, ודברים כאלה, לא...
0: אני שואל את זה, כי אני חושב שאם היינו מסתכלים על התבודדות, כנראה שזה היה פחות או יותר אותו דבר.
1: נכון.
0: אולי קצת, אולי טיפה יותר, כי התבודדות כן נגעה בשיחה חופשית.
1: יותר במרחב הפוליטי, אבל באופן יחסי לרדיו.
0: כמעט ולא. ואני חושב בעיניי זה הכוח הגדול של אש זרה, ואני חושב שזה אחד הכוחות הגדולים של התבודדות, במובן הזה של הניסיון לייצר שיחה שלא הולכת למקומות האלה, לא כי הם לא חשובים. הם מאוד חשובים ומשמעותיים. אנחנו רגע לפני בחירות, ופוליטיקה... גם אם היא מתפוררת לנגד עינינו, עדיין יש לה את התפקיד שלה, בטח ברגע המסוים הזה. אבל נדמה לי אם אני חוזר קצת לאדם הראשון ולמתן שמות, השאיפה לייצר מרחבי תודעה שעסוקים ברעיונות, והלכי רוח, ותפיסות, ותודעה, ולא נופלים לפח במובן של מלכודת של השיחה הזאת הפוליטית, הם נדמה לי משהו שהוא חשוב. והוא משמעותי. אתה יודע, אחד הדברים ש... אני חושב, ליוו אותנו גם כשהתלבטנו מאז ששינינו קצת את הפורמט של התוכנית, ובאמת התחלנו להביא אורחים מתחלפים אחרי שעמיחי עזב. אז אני חושב שאחד הדברים שהנחו אותנו, זה להביא בעיקר אורחים שפשוט מעניין לנו לשמוע אותם. ומעניין לנו, ואומרים דברים מעניינים, ופחות ללכת, על שיקולי רייטינג, או שיקולים חיצוניים אחרים, מתוך איזה כן ניסיון להיות מרחב לרעיונות מעניינים, ולתפיסות מעניינות ולשיחות מעניינות.
1: ואפרופו מה שאמרת, בצורה הכי פשוטה אני אגיד את זה, אני חושב שהתבודדות הייתה מרחב חשוב, במובן הזה שגם כשבאו לכאן, לא יודע מה, אלוף גרשון הכהן, או אנשים שגם, אתה יודע, מרועיינים באולפנים אחרים, מה דעתך עכשיו על המהלך הזה, ולא יודע, שואלים אותם למי תצביע בבחירות, פה נשאלה שאלה שהיא כאילו משנית, אבל היא השאלה הראשית, מה אתה חושב על העולם? מה אתה חושב על היות אדם בישראל, יהודי בישראל? מה אתה חושב על היות אדם בעולם בכלל? וזו הרי, אתה יודע, זו בסוף שאלת היסוד לכל דבר שאתה עושה בחיים.
0: גם את זה אני אקח ברשותך רגע אחד, צעד אחד אפילו יותר אחורה, כי גם כשגרשון הכהן הגיע לפה, שיוסי שיין הגיע, אנשים באמת שהם מרואיינים באולפנים וכאלה, אני חושב שהם הגיעו לפה כדי לחשוב. הם הגיעו לפה, לפני שאנחנו שואלים אותם, הם הגיעו לפה בשביל המרחב הזה. ואני חושב שהיום, וזה דבר שהוא, אני חושב שצריך למרקר אותו. כי אם אתה מסתכל על השלוש שנים האלה, אחד הדברים שלא קרו באולפני המיינסטרים, זה בעצם הקריאה הזאת לחשיבה. היות האולפנים מרחבים לחשיבה, עזוב את זה שלא היו...
1: זה דבר שכעסתי עליו, אפילו כתבתי עליו גם בעיתון במהלך המלחמה, שפעם היית פותח, לא יודע מה, פופוליטיקה, והיית רואה את עמוס עוז ואת מימין, את יוסף בן שלמה, והיית רואה אגב הרבה רבנים, כאילו, כלומר, אנשי הרוח של הציונות הדתית יושבים שם, אתה יודע, הרב צפניה דרורי, והיית רואה את פרופסור לייבוביץ', ו... לא ראינו את זה באולפנים בשלוש שנים האלה. עכשיו, אני לא חושב שזה חשוב בגלל שהם היו יודעים יותר טוב מה לעשות ברפיח. לא, אלא בגלל שהשאלה היא איזה מרחב אתה מייצר. ממה בנויה החברה הישראלית? האם היא בנויה מפוליטיקאים, פוליטיקאים לשעבר, אנשי צבא לשעבר ויחצנים? שזה בגדול.
0: זה המנעד.
1: זה המנעד. חוץ מה, אתה יודע, האנשים שקרה להם האסון הספציפי, שמביאים אותם לספר כעדות ראשונה. מי שבא מבחוץ, לא כעד, זה אנשי צבא, פוליטיקאים ויחצנים, זה בגדול ה... ואנשי תקשורת, שהם כמובן כן. ה... זהו. ולי זה ממש כאב, כי אמרתי, איזו ישראל משתקפת? איזה עולם, איזה מרחב קיומי משתקף מתוך האולפן הזה שאני צופה בו עכשיו. וזה נכון לכל האולפנים, מ-11 עד 14 עד 24, כן.
0: לא, אני מאוד מסכים עם האמירה שלך, שגם בזמנו באמת גם כתבתי על זה, שהבקשה, הרצון לדמויות כאלה באולפנים, היא לא כדי שהם יגידו לנו מה לחשוב, אלא כדי שהם יעודדו אותנו לחשוב. כלומר, אני חושב נדבר לי שנינו, יש לנו את הסטייה הזאת של חפש סרטונים ישנים ביוטיוב, של, נכון, של הדמויות האלה שהזכרת ואחרות, ודיוני פופוליטיקה למיניהם. מה שהיה שם, כשהבאת את לייבוביץ', פרופסור לייבוביץ' לאולפן, לא בהכרח הבאת אותו כדי להסכים איתו. הבאת אותו כדי שהוא יגרום לך לחשוב. הבאת אותו כדי שהוא יעורר איזושהי התבוננות, או כשהבאת את דלי רביקוביץ', או את עמוס קיינן, או את חנן פורט, הרב חנן פורטו, כאלה. הבאת אותם כדי לייצר את התהליך הזה, שאגב, אני חושב שכן קרה פה אגב במרחב של התבודדות. ואני חושב על שיחות גם עם יואב סורג, גם עם יאיר שלג, אפרופו ציונות דתית נגיד, וציונות ושורשי הציונות, והמון שיחות אחרות, כן? וכמובן עם פרופסור אמנון רז קרקוצקין ואחרים. הרעיון היה לגעת בשורשי הדברים, ואני חושב שהוא בעיניי, אם יש איזה משהו שחשוב להשאיר אותו ולתת לו את המקום, והוא יקבל גם את המקומות שלו גם במרחבים אחרים, זה הדבר הזה. ההבנה הזאת היא שצריך מרחבים לחשוב. ואתה יודע, זה אחד הדברים, הרי קלקול הוא דבר מעניין, כי הוא מחלחל בכל מיני צורות. וכשהיינו מזמינים אנשים לפה לתוכנית, כשהייתי משוחח איתם לפני, הם כבר היו מעולפים לחשוב, טוב, אז מה הדברים הקונקרטיים שאתה רוצה שאני אגיד? כן, בשביל מה אתה מזמין אותי? השאלה הזאת היא שאלתה כל הזמן, ואז כשהייתי אומר להם, לא, אני רוצה...
1: שנחשוב ביחד.
0: כן, וגם תביאו את הדברים שהכי מרגשים אתכם השבוע, או הכי מעניינים אתכם.
1: אני הייתי מגדיר את זה למרואיינים לפעמים, כשהם רצו איזו הגדרה, זו הגדרה קצת מצחיקה, אמרתי, בוא תשב בפרלמנט של שני אנשים, בתוך האולפן. שני אנשים מעניינים, לא פרלמנט רציני מאוד.
0: הדבר המדהים זה גם החלחול של הדבר הזה לתודעה של אנשים מאוד רציניים. שהם פשוט, הם יודעים שכשמזמינים אותם לתקשורת, מה שמצופה מהם זה לתת איזה שהם נושאים מאוד קונקרטיים וספציפיים, וגם יותר מזה הם מפחדים מהחופש. שזה נדמה לי, זה דבר...
1: לדבר פשוט.
0: אתה יודע, אומר, קראתי לפני כמה שבועות ספר על על ההיסטוריה של לונדון במאה ה-19, אוקיי? אסוציאציה כאילו רחוקה, אבל נוגעת בדיוק לדבר הזה. ויש שם פרק שעסוק, ספר של פרופסור בילי מלמן, ויש שם פרק שעוסק במהפכת הפמיניזם בלונדון, והקשר שלו לבתי הקולבו הגדולים שנבנו במאה ה-19. עד המאה ה-19 היו חנויות קטנות, במאה ה-19 נבנו בלונדון בתי קולבו גדולים, שיועדו באמת מבחינה מסחרית בעיקר לנשים, והיא מתארת שם את המהלך הזה שקורה בווסט אנד, של החיבור בין בתי הקולבו הגדולים, הנשים שמסתובבות שם, לבין התפיסות פמיניסטיות משמעותיות, עד כדי אירוע מכונן שבו נשים מנפצות את החלונות של בתי הקולבו. וזה מתחבר לי למה שאמרנו עכשיו, כי אנחנו, כי רעיונות מתפתחים ומחלחלים ומתגלגלים בכל מיני תצורות למציאות, אוקיי? ואותו דבר, כשאתה שם אולפנים שבהן אין חשיבה, ולא רק שאין חשיבה, בעצם לעומק אין בהם חופש, אז חופש נהיה דבר מאיים. ואנחנו רואים את זה בהרבה מרחבים בחברה הישראלית. כאילו פתאום הרעיון הזה של בוא תהיה חופשי, בוא תהיה אתה, בוא תשמיע את התפיסות שלך, על כל מיני דברים, בוא ננהל שיחה בלתי אמצעית, הרעיון הזה בכלל, של לנהל שיחה בלתי אמצעית, פתאום נתפס כמאיים, לא טריוויאלי. ואתה ממש רואה, ראיתי פה לאורך השנים, איך כשאנשים מסיימים את השיחה הזו, הם פתאום, אפרופו תמימות שנייה, הם נזכרים במשהו שהם פעם הכירו אותו, אבל מישהו לימד אותם לשכוח אותו.
1: יאיר, אני עכשיו אהיה העורך של התוכנית, ואני רואה את השעון, ואני רוצה שנסיים בשיר, כי אתה הבאת לפה כל כך הרבה ספרי שירה. אולי לפני זה אני אגיד משהו, אגב, במשפט שחשוב לי להגיד. לזכרו של הרש גולדברג פולין.
0: שנרצח במנהרה.
1: שנחטף מהנובה. יום השני למלחמה, מתחילים לפרסם תמונות של החטופים, אני מסתכל במסך הטלוויזיה, ואני מבין שאני מכיר את הפנים של הרש, ואז מתחברות לי הנקודות שהייתה איזו תקופה שהייתי מתפלל בקהילת אקהל, כשגרתי בבקה בירושלים, הייתי הולך לשם להתפלל, והייתי רואה אותו ליד אביו, ג'ון, ופתאום אמרתי לעצמי, וואו, אני מכיר אותו, זאת אומרת, אני לא יודע אם החלפנו מילה אי פעם, אבל הרגשתי קרוב אליו, ואז במסגרת פרויקט של כאן, פרויקט זיכרון, משפחות מקדישות שיר פרידה קוראים לזה, ליקיר שלהם שהלך. אני מגלה שהם משפחה של דד-הדס, אוהבי הגרייטפול דד, הם הקדישו לו את אחד השירים הכי מוכרים, ריפל, הדבש, שיש בו את השורה הנפלאה, If I knew the way, I would take you home. אנחנו לא יודעים את הדרך, אבל אם היינו יודעים, היינו רוצים, היינו נותנים את זה, כן. ואמרתי לעצמי פתאום, אני מרגיש שהוא ממש חבר עכשיו. גם במוזיקה, גם בזה שהפנים שלו מוכרות לי, ואמרתי לעצמי, הלוואי שאני ארגיש ככה לגבי כל אחד שהלך, ולגבי כל אחד שחי כאן, בתוך הסיפור הזה.
0: נהדר. אז באמת אני אסיים את השיחה שלנו בשיר, והתלבטתי עכשיו לאורך השנים, קראנו פה המון שירה, ושירה הייתה מאוד נוכחת, ובטח עוד נקרא ככה שירה בשיחה עם עמיחי, בשבוע הבא, אבל אני רוצה לסיים בשיר שהוא באמת גם קשור לרגע הזה, גם קשור לשיחה שלנו לכוח, שיר של חיים גורי, שנקרא הזמן העגול. ואני חושב שחיים גורי בכלל כדמות מאוד אמיצה, שעברה באמת שינויים משמעותיים, לאורך גם ההתפתחות השירית שלו, וגם ההתפתחות של הדמות, כן, מהדמות של הפלמח וארץ ישראל השלמה, קריאה משמעותית לחשבון נפש ולהתבוננות גם שלו וגם שלנו. ובאמת מהשירים המאוחרים שלו הוא כותב ככה. מן המלחמות ההן יצאנו איכשהו באור שינינו. כעת אנחנו חכמים יותר. נו טוב, אז מה? הן כך חשבו גם החכמים שלפנינו. הסוף אינו נראה לעין. יש לו סבלנות כמו למשיח. זמן עגול גוזל את ההמשך הלינארי, המבטיח איזו ישועה או סימנים לנפט ולנחמה. נדמה לך שכבר היית שם, שאתה כמו בדיחה שחוזרים עליה בפני אותו קהל. חדלת לאיים על הלא רצוי לך. הוא חוגג את האפשר, מסתדר בשקט בלעדיך. הוא כמו ההכרח שאין מגנים אותו. גם גדולי הנביאים כבר חוששים להתנבא. בקש מכל הכועסים להתרגל. בקש מהטופים לשתוק. יש פה כמה משפטים, אני חושב, חזקים, אבל בעיניי האמירה הכי כואבת שלו בתוך השיר, ואני חושב שהיא אמירה שאסור להסכים לה, זה שגם הנביאים כבר חוששים להתנבא. אני חושב שחברה שבה נביאים חוששים להתנבא, היא חברה שמשהו תקוע בה.
1: משהו רקוב בממלכת דנמרק, כן.
0: כן, כן. וההבנה הזאת, כן, של המתנבאים, ההתנבאות זה התודעה. נסיים אולי ברעיון הזה של ספר בראשית, המושג הזה של האנושי, היום אנחנו עסוקים, הרי אחת השאלות הגדולות של הזמן הזה, זה בכלל איך מגדירים את האנושי. ופרשת בראשית נותנת לנו את הפתרון, כן? אנחנו אנושיים על שם אנוש. ואנוש נקרא, אנוש בעצם מוזכר באותו פסוק שנכתב שבזמנו אז אוכל לקרוא בשם האלוהים. האנושי נולד ברגע הזה שבו בני אדם התחילו לדבר עם האינסוף. יצאו מהיקום הסגור שלהם ופנו אל האינסוף, שזה ממש המרחב של המתנבאים. זה המרחב של היכולת להתבונן על העולם בכלים גדולים ומשמעותיים. ואני רוצה לאחל לנו השבוע הזה שבאמת נאבק על הזכותם של המתנבאים להתנבא, ונאבק נגד אלה שמנסים לייצר את האטמוספירה שבכלל לא מאפשרת את ההתנבאות, כדי לייצר את האנושי הזה. אז תודה רבה, נדב אלפרין, על השיחה הזו.
1: תודה, יאיר.
0: ושתהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות והתחלה חדשה של בראשית.
1: אמן.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן תרבות.
6: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
7: כאן תרבות.
5: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בשנים האחרונות בעולם הפך להיות אופנתי לשנוא את מדינת ישראל וישראלים באשר הם. על פניו מוזר שדווקא אלה שמגדירים את עצמם פרוגרסיביים הם הראשונים להאשים את ישראל בפשעי מלחמה, רצח עם, קולוניאליזם וכן הלאה וכן הלאה. הם מסבירים את זה בין השאר בכך שאנחנו הצד החזק בסכסוך הערבי-ישראלי. מה אומרת על כך חוכמת העם היהודי? הנה למשל פתגם. בסר הרן קלולס אידר הרן נבח. עדיף לשמוע כללות מאשר לעורר רחמים. עכשיו נתרגם מילה מילה. בסר. עדיף או ליתר דיוק טוב יותר, כמו בצ'ה באנגלית. הרן, לשמוע. קלולס, זה כללות. אידר, מאשר. נבח, את המילה נבח רוב הישראלים מכירים. בעברית המדוברת זה שם עצם, משהו כמו מסכן. ביידיש זאת קריאת רחמים. למשל, ארז נבח איוסם. הוא אוי ואבוי יתום. זיז נבח קרנק. היא אוי ואבוי חולה. בשיר ישן ששרים יוני אילת ויעל יקל, שואל תלמיד את רבו, מה זה לחם? מה זה בשר? מה זה דגים? והרבה מסביר לו שאצל השירים זה משהו טעים. ואצל ענים כל זה מסוג גימו. במקרה הטוב. וכל פעם מוסיף נבח.

0: דוגים מזבוס.
1: אוי ביי, דיני קידים, איזדוגים, עלי בדיק אך תלה. אין ביי דיקה בצונים, אוי ואוי דלפונים. איזדוגים, אנו איזגבקטר, הר.

אבל נחזור לפתגם. כבנתוהי שעדיף שיקללו אותך מאשר יירו בך מסכן ויגידו עליך נבח. אז עוד פעם, בסר הרן כלולס, אידר הרן נבח. עדיף לשמוע כללות מאשר לעורר רחמים. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שבידיש זה נשמע יותר טוב.

Ava. El rei porbur larconea, el rei porbur larconea.

rei sazen quatero. I los del rei sazen quatero, los del rei se

אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, מי שנשאר, גם לכם תודה. אני איתכם כאן בשישי בשתיים, לשעתיים הבאות, אנחנו והמוזיקה. ונדמה שאחרי השבוע הזה, כל מילה תהיה מיותרת, כל צליל ייפול במקום, כי אנחנו צריכים את כל המנגינות

כל סימני השתק, את הצלילים שביניהם, כל הרמוניה מתקבלת כאן אצלנו בברכה. אני לקחתי על עצמי לא להמיס במילים בסוף השבוע הזה, לפני ששוקעת השמש והערב מתגנב, אולי לקראת השבת כדאי להתחיל את השישי עם תפילה כזאת בינינו לבין עצמנו. תפילה של שי מאסטרו והאנסמבל שלו.

כן, גם ככה יכולה להישמע תפילה. שי מאסטרו, מפסנתר עם האנסמבל שלו. וזהו כבר לורנזו פרוזי עם חמישיית פסנתר מספר אחת, הפרק הראשון מתוכה.

מתאו בווילה קווה בפסנתר עם אנסמבל רומא טרה. לורנזו פרוזי, זאת הייתה היצירה שלו. כל כך צריכים, כך נדמה, במיוחד השבוע הזה, יד ענוגה. ובכן, יד ענוגה הוא שיר אהבה שכתב המשורר זלמן שניאור בשנת 1902. השיר התפרסם בכתב עת כמה שנים לאחר מכן. וככל הנראה הותאם בתחילה ללחן אירופאי, אבל הוא ידוע באוזננו בלחן ערבי, עממי, כנראה סורי או לבנוני, בלחן כזה או אחר, בהטייה כזאת או אחרת, החשובה היא היד, הענוגה.

סנסנס בא ונתן את היד הנוגה שלו עם סוויטה תזמורתית, הפרק הרביעי מתוכה רומנס עם אנסמבל תזמורתי של פריז, ז'אן ז'אק קנטורוב הוא זה שניצח, ולפני זה אנסמבל שם טוב לוי הם אלה שנתנו את היד, יד הנוגה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בשישי, בשתיים. מוזיקה היא שפה בינלאומית שנוגעת בנפש, ומלחינים גדולים לאורך ההיסטוריה ניסו להגדיר את הקסם שלה במילים. אמר מוצרט, המוזיקה אינה נמצאת בתווים, אלא בשתיקה שביניהם.

הרגע עם זיכרונות מעל המברה והגיטרה של אלכסנדר לגויה, אקדמיית סנט מרטין, עם כנס ליטו, הם שעטפו את הנגינה הזאת של הגיטרה. לפני זה יצירה של מלבוניס, סונטה לחליל, הפרק השישי מתוכה, עם טיפני בת בפסנתר ומריה ססיליה מוניוס בחליל. המלחינים שחשבו, דיברו, חיו מוזיקה כל הזמן, גם פה ושם אמרו כמה דברים על המוזיקה. אז צ'ייקובסקי אמר, איפה שהמילים נכשלות, המוזיקה מדברת. ושומן הכריז שתפקידה של המוזיקה הוא לשלוח אור אל תוך חשכת לב המוזיקה.

מרצ'לו נכנס ראשון עם הקונצ'רטו לאבוב שלו ברי מינור. שמענו את מרסל פונסלה באבוב ואילגר דלינו עם אנסמבל פלמי. לפני זה, או אחרי זה, אבל לפני שהתחלתי לדבר, היה זה האנסמבל החלילה הישראלי עם אירית רוב לוי בפסנתר, מתוך סוויטה לשירי עם ישראלים. הפרק השלישי מיתנני אוף, מאת יואב תלמי. מחר בערב, מוזיקה בסטודיו ענת, עם אנסמבל מיתר, בניצוחו של מעיין פרנקו, עם הזמרת קרן מוצרי, שתי יצירות ישראליות חדשות של המלחינים בועז בן משה וחנה ג'שווילי, כל זה בסטודיו ענת, מחר בערב.

ברהמס עשה את מה שהוא יודע, נשא אותנו על כנפי המוזיקה שלו, שלישיית פסנתר מספר 3, הפרק השני מתוכה עם שלישיית בוזר, ולפני זה הדואו של ענת כהן ומרסלו גונזלווס עם יצירה שנקראת מרקה טוקוטה. ככה היא נקראת, וזה מה ששמענו, ואנחנו כמעט הגענו אל סופה של השעה הראשונה, שישי בשתיים, אני ביחד איתכם כאן, איילה אשרוב, ותכף אנחנו נעבור אל השעה השנייה, ביחד עם באך ושלוש גיטרות.

תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

בטהובן עם השפה המיוחדת שלו, קונצ'רטו לפסנתר מספר 5, הקיסר עם הפרק השני מתוכו, בפסנתר ניגן גלן גולד, התזמורת הסימפונית האמריקאית, עם לאופולד סטוקובסקי, הם שעזרו לו עם הקונצ'רטו הזה. לפני זה, או המעבר בין השעה הראשונה לשנייה, הייתה עם שלישיית הגיטרה טריפל הליקס, עם סינפוניה מספר 2 של באך, במקור כמובן למקלדת. גוסטב מאלר אמר שהדבר החשוב ביותר במוזיקה אינו נמצא בתווים.

לנוקס ברקלי עם סונטינה לגיטרה, מספר אחת, הפרק הראשון מתוכה, קיו הי פארק, הוא שבעשר אצבעות ניגן על שישה מיתרים. ואת השישי שבת הזה אנחנו נושמים פנימה ומוציאים את האוויר לאט, לאט.

שלל המנגינות הפלאיות הללו הן שלא אחר מאשר צ'ייקובסקי כמובן, סרנדה למיתרים בדו מז'ור, הפרק השלישי מתוכה, תזמורת פילהרמוניה הונגריקה עם אנטל דורתי שניצח. לפני זה אבישי כהן עם שלישייתו, שלישיית אבישי כהן עם הלל יא. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה, אני ביחד איתכם איילה אשרוב עם המוזיקה שלוקחת אותנו עמוק אל תוך סוף השבוע כאן בשישי, בשתיים, והמלחינים שיש להם פה ושם מה להגיד על המוזיקה, אותה הם חיו, נשמו. דבוז'ק אמר, מוזיקה היא השפה של הנשמה, האמצעי היחיד שדרכו אנו יכולים לבטא את רגשותינו הכמוסים ביותר.

נהר גדול, נהר זורם, נהר הריין שבגרמניה, מתוך הסימפוניה השלישית של שומן, הפרק הרביעי, סימפוניה המכונה הריין, על שם הנהר הגדול הזה. תזמורת פילהרמוניה עם ריקרדו מוטי. לפני זה פסקול, מתוך הסרט הודלום. נדמה לי ששומעים כשזה פסקול של המלחין היקר אלמר ברנשטיין. אתם מכוונים איתנו ביחד לכאן כל המוזיקה, עם המוזיקה שכאן כל הזמן, באה לנסות לתת לנו סוף שבוע ביחד איתה, ועל כתיבה ועבודה, על מוזיקה, אמר יוהן סבסטיאן באך, כל מי שיעבוד קשה כמוני, יוכל להגיע לאותם הישגים, ברור.

נשאו אותנו על כנפי המוזיקה בשישי זה, באך עם קונטרפונקטוס מספר 12 מתוך אומנות הפוגה, נגנה אנג'לה היואט, ופרנסיס פולנק עם סונטה לצ'לו מספר 2, אמיל נאומוף בפסנתר ורולנד פידו בצ'לו. כאן איילה אשרוב, אנחנו ביחד הגענו אל סופה של התוכנית הזאת. אנחנו לא נשכח את הברית המופלאה שיש בינינו לבין המוזיקה כל הזמן. ליאונרד כהן עם 3D.

0: wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. And I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: וככה בלי להרגיש, עם המוזיקה חמק לנו הזמן מבין האצבעות, נכנסנו עמוק יותר אל תוך השישי. תודה שהייתם איתי, אני הייתי איתכם, איילה אשרוב. שתהיה שבת שקטה עם הרבה אוויר לנשימה. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא.

לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות מיוחדת עם רותי קרן על מושג הזמן באומנות, בתרבות ובמדע.

0: התהייה והניסיונות הפילוסופיים, המדעיים, האומנותיים, להבין ולהסביר מהו הזמן, מלווים אותנו מאות ואלפי שנים. מאז קיים הזמן בעצם, אבל רגע, האם זמן אכן קיים? האם הוא מחוץ לנו או בתוכנו, אמצעי מדידה או הוויה נפשית? האם הוא נברא כמונו אי שם כשקיום וחיים החלו? המחקרים והתפיסות המגוונות כל כך באשר למושג הזמן מותירות אותו אפוף סימני שאלה. גם בחלוף זמן קורה ועדיין אין אנחנו יודעים ומבינים באמת מהו זמן. אנחנו מבקשים בסדרת התוכניות שתיוחד לשאלת הזמן באומנות, בתרבות ובמדע, להתבונן, להשתהות, לתת זמן לזמן שעץ לו וחולף ומתפוגג בכל רגע. אנחנו חיים בזמן, מנהלים את חיינו, חווים אותם בהקשר תמידי של הזמן, על מצביו המשתנים ללא הרף. הוא מובן מאליו לכאורה, אבל פרדוקסלי באופן קיצוני. והוא מעניין אותנו מאוד. אז מתי החל הזמן, איך הוא נתפס לאורך ההיסטוריה בתרבויות, במסורות ובדתות השונות? בסדרת התוכניות המיוחדת של מאחורי הקלעים, שאותה אנחנו מייחדים למושג הזמן, נשוחח על הזמן בפיזיקה, בפילוסופיה, בתיאטרון, בספרות, במוזיקה ובאמנות הפלסטית, והיום נדבר על הזמן בהיסטוריה ובתיאולוגיה עם ההיסטוריון, הפרופסור אביעד קליינברג, ששימש בעבר ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספרים הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה, קריאת ביניים, מדריך קצר לימי הביניים במערב, תרגם את הוידועים של אוגוסטינוס שנעסוק בו כאן. אני רותי קרן מגישה ועורכת, אלן אדיונוב על ההקלטה, טל ניסן בהפקה. שלום אביעד.
1: שלום רותי.
0: אנחנו מניחים כשאנחנו שואלים על הזמן שיש דבר כזה ששמו זמן. זה קיים בעולם. מה זה? ממה הוא מורכב? איך מודדים אותו? איך תופסים אותו? אבל הוא ישנו. והנה במאה הרביעית הספירה, בישוף אוגוסטינוס הקדוש, אולי הדמות הפופולרית ביותר בסדרה הזאת שלנו על הזמן, חוקר ושואל והופך בזה, הוא מגיע איכשהו למסקנה שבעצם אין זמן.
1: אני לא בטוח שהוא מגיע למסקנה שאין זמן, הוא חושב שיש לזמן יש אופי חמקמק מאוד. הוא מתחיל בדברים שאת אמרת בפתיחה שלך, זאת אומרת, אם אנחנו לא חושבים על זה, או לא מנסים להתעמק בזה, הזמן נראה לנו מובן מאליו. מה זה זמן? זמן. יש יותר זמן, יש פחות זמן, כמה זמן יש עד הצלצול, כך וכך, כמה זמן עבר מאז גייסת, כך וכך. וכשאנחנו מנסים להבין מה בפועל, יש לנו בעיה. ואוגוסטינוס חוזר לדיון מאוד קריפטי, באיזשהו אופן של אריסטו, בפיזיקה שלו, באופיו של הזמן. הוא מתחיל בהנחה של אריסטו שהזמן שאנחנו תופסים אותו מורכב משלוש פאזות. יש עבר, יש הווה ויש עתיד. הוא אומר, אוקיי, העבר כבר לא קיים. העתיד עדיין לא קיים. קיים בעצם רק ההווה קיים. השאר קיים בתור ציפייה או נוסטלגיה. אז ההווה קיים, אבל כמה זמן נמשך ההווה? זאת אומרת, ההווה זה כל היום. היום מורכב משעות שעדיין לא הגיעו, שעות שכבר היו. בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה שהזמן הוא כמו נקודה אוקלידית. כלומר, הוא נקודה שאין לה שום שטח. אתה מגיע לרגע שהוא הבזק.
0: הבזק,
1: אם תרצי, שאיננו ניתן למדידה, כי אין לו שטח, ובמובן העמוק, פה אריסטו בסופו של דבר חושב שיש דבר כזה זמן. הזמן מתאר תהליכים, והתהליכים אמיתיים. הזמן הוא לא, אין לו משמעות, או אין לו, אם תרצים, ברחב משל עצמו, אבל נקודת מעבר. הזמן הוא הרגע שבו העבר נגמר, ורגע לפני שהעתיד קורה. אוגוסטינוס בעצם מציע משהו אפילו יותר רדיקלי. כלומר, בסופו של דבר הוא אומר, הזמן זה מצב נפשי. כלומר, ההווה הוא קיום סובייקטיבי, הוא יכול להיות קיים רק בתודעה. אגב, גם אריסטו רומז את זה, שבעצם קשה, אם אין מישהו שצופה, הוא מקדים את מכניקת הקוונטים, אם אין מישהו שצופה, אז בעצם אין זמן. כן. אם אף אחד לא צופה, אז הזמן לא קיים, זה כמו עם מחיאת הכפיים, או העץ הנופל ביער שאין בו אף אחד. אז מה זה אומר הרגע הזה? מה המשמעות העמוקה של האמירה הזאת של אוגוסטינוס שמוכן ללכת מעבר לאריסטו, שאריסטו משאיר את הדברים סתומים? מה משמעות העובדה שהזמן בסופו של דבר הוא מין מצב תודעתי של איזשהו צופה? והרגע הזה הוא רגע שהוא חולף כהרף עין. זאת אומרת, כהרף עין זה בעצם זמן ארוך מדי, כלומר בעצם הוא נקודה שאין לה זמן. במובן העמוק זה אומר שהמציאות היא מצב תודעתי. כי כשאנחנו שואלים את עצמנו, הזיכרון, אנחנו רואים העבר הוא זיכרון והעתיד הוא ציפייה, מי זוכר בהרף העין הזה? זוכר מה? זאת אומרת, מהרבה בחינות, אוגוסטינוס חוזר לתפיסה המעניינת של אפלטון במשתה, בסימפוזיום, כן, שבו האישה החכמה דיוטימה אומרת לו, תשמע, בכל רגע אנחנו משתנים, ובכל רגע אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש. הרגע הזה הוא רגע שבו העולם נברא ללא הרף ברגעים האלה של ההווה הזה, שהוא נטול מרחב, והרגעים האלה של ההווה, ככל שאנחנו יודעים, כוללים בתוכם עבר שלם, שאנחנו לא יכולים להוכיח אותו, לבדוק אותו, לעשות משהו שאנחנו קיימים רק בערף העין הזה, וכולל עתיד שלם שאין לנו שום מושג אם הוא קשור למשהו. הרגע הזה של תודעה הוא רגע שאומר, בעצם הדרך שבה אתה מתנהל בעולם היא לידה בלתי פוסקת. והדבר היחיד שמונע את התפיסה הזאת, שהעולם בכל רגע נברא מחדש. בכל רגע העולם נברא מחדש, והוא נברא עם חבילה שלמה של עבר ועתיד, שאנחנו לא יודעים אם יש לזה איזשהו קשר למציאות, כי עובדה, אומר אוגוסטינוס, זה שאנחנו ממציאים עבר. יש לי בזיכרון הרבה דברים שבעצם אני בדיעבד מבין שמעולם לא ראיתי, מעולם לא שמעתי, ישרים שלא ראיתי, ואגמים שלא ראיתי, והם נמצאים בעבר שלי. אנשים אחרים יכולים להגיד, תשמע, אתה בכלל לא היית שם, מה אתה מדבר? כאילו, נכנס לך לראש. אז כיוון שהדברים האלה כך, הדבר הכי שנותן לנו איזשהו סוג של עוגן במציאות זה קיומו של האל, וקיומו של האל אפשרי רק משום שהוא על זמני, משום שבעיני האל השינוי איננו קיים, ובעיני האל הזמן איננו קיים. הזמן קיים רק כאשר דברים משתנים, ולכך הזמן נולד ברגע שבו נברא העולם, ואם הייתי צריך להגיד את זה בצורה יותר עמוקה, הזמן נולד ברגע שבה נוצרה תודעה. ללא תודעה אין זמן.
0: אז מלכתחילה קיימת סתירה לוגית פה, ואם העולם נברא, אז היה אירוע, משהו קרה, משהו השתנה. היה לפני,
1: נכון.
0: והיה אחרי, ומכאן שהיה קיים מהלך בזמן, אז הוא לא יכול להיות נצחי.
1: נכון. יש הרגע הזה, זה רגע מאוד פרדוקסלי, ודאי למי שאמון על הפילוסופיה הנאופלטונית, או על הפילוסופיה האריסטוטלית, שתיהן מכחישות מכל וכל את האפשרות של יצירת עולם יש מאין. העולם היה קיים תמיד. ובמידה מסוימת אוגוסטינוס מתלבט בין שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה האפשרות שהזמן היה קיים באמת. עכשיו, הזמן ודאי קיים באמת מבחינתנו. אבל האם האל יצר משהו שלא היה בו קודם? האם האל בעצם, כי אם אתה, האל יצר עולם שהוא איננו הוא, אז גם הוא משתנה. כי קודם היה רק האל, ועכשיו יש האל ועוד משהו שהוא לא האל.
0: אז כבר יש שינוי.
1: יש שינוי, אז יש שינוי בעולם, יש שינוי באל, משום שגם אוגוסטינוס חושב שגם האל הוא קודם כל, לפני כל דבר אחר, תודעה. זאת אומרת, תשמעי, התודעה שלי משתנה כמו שכל זיכרון משנה את התודעה שלי. לכן אוגוסטינוס גם בספר הוידועים חושב שבעצם אתה שואל מי זה בן אדם, זה לא נכון לשאול מהי המהות של בן אדם. אתה צריך לשמוע את הסיפור משהו שבכל רגע ורגע עכשיו כשאני ראיתי אותך, הזהות שלי כוללת את קיומך, והזהות שלי כוללת את הדבר. אני השתניתי כתוצאה מזה. כל דבר משנה אותי ללא הרף. התחלתי להגיד קודם שזה מה שהדיוטימה אומרת, כל חוויה שהחווים משנה אותנו, אנחנו אף פעם לא אותו דבר, זה כמו אצל הרקליטוס, שאתה לא יכול לטבול פעם היום אותו נער.
0: בדיוק, זאת אומרת, שום דבר לא יכול להיות, לחזור.
1: אתה לא יכול לטבול אפילו פעם אחת באותו נער, משהו של הנהר שלך, אין מקום. זאת אומרת, אין זמן בתוך הדברים האלה.
0: לא, אנחנו אולי בכלל אשליה, אתה יודע.
1: במובן מסוים אפשר לומר שאנחנו החלום של אלוהים. זאת אומרת, שאלוהים רואה אותנו בתוך העולם, אלוהים רואה תמיד, אלוהים לא רואה תהליכים, הוא רואה רצף. כלומר, כל הדברים שבעינינו תהליכים לפני ואחרי, הווה, עבר ועתיד, בשביל אלוהים, האל רואה את הכל בבת אחת. והדבר היחיד שתוקע אותו, אגב, זה לא בריאת העולם, בריאת העולם של לחיות, זה השאלה, האם ההתגשמות בבשר הייתה הרגע שפצע את האחדות הזאת של האל? כי משהו, והתשובה היא כן. זאת אומרת, הרגע הזה שבו האל הפך לאדם, וחג המולד שנת אחת לספירה, הרגע הזה פצע את הזמן, הרגע הזה פצע את אלוהים, הרגע הזה פצע את הבריאה, משום שהאל כבר לא יכול להיות בעמדה שהיא העמדה הקלאסית שלו, כלומר, עמדת המתבונן מן הצד. האל מסתכל, אתם חושבים שיש פה סדרה של אירועים, בעצם, בשביל האל, הכל אותו דבר, ולכן האל צופה הכל מראש, הוא לא צריך לנחש, ולכן השאלת הרצון החופשי היא לא שאלה משמעותית, הכל נתון מלכתחילה. אבל ברגעים, 33 השנים האלה שאלוהים היה אדם, הוא היה כפוף לתודעה האנושית, לשינוי האנושי, לכל הדברים שהופכים אותנו לאנשים. ומה שהופך אותנו לאנשים, זאת הזמניות. הזמניות היא שהופכת אותנו לבני אדם. האל הוא על זמני, בעין ובאלף,
0: נכון.
1: בני אדם הם זמניים, והזמניות הזאת בתקופה של 33 שנים, שהיא פרדוקס, שהיא אבסורד, שהיא מסתורין מאוד גדול, האל חווה את זה, אם תרצי, על בשרו, כי הוא הופך לבשר. והתפיסה הנוצרית אומרת שהאל הפך לבשר ממש, כלומר ממש, לא רק בדימוי שלנו. לכן אני אומר, מהרבה בחינות, הזמן האוגוסטין, ובעצם הזמן הנוצרי בכלל, הוא תפיסה אבסורדית, פרדוקסלית וחתרנית. היא מייצרת בתוך העולם שלנו סדרה של פציעות מטאפיזיות שאינן ניתנות לאיחוי.
0: אז אולי נקרא באמת פסקה מתוך הספר ה-11 בווידויים, כן. ששם זה פרק שלם שעוסק בזמן, ובפסקה 15 הוא כותב כך, אם אתה יוצרם ומכוננם של כל העידנים, אילו זמנים היו בנמצא שלא כוננו על ידיך? כיצד עברו אם מעולם לא היו? כיוון שאתה מחולל כל הזמנים, למה נאמר כי שבתת ממלאכה, אם היה בנמצא זמן לפני שעשית שמיים וארץ? אתה עשית את הזמן עצמו. הזמנים לא יכלו לעבור לפני שעשית זמנים. אבל אם לא היה בנמצא זמן לפני עשותך שמיים וארץ, למה לשאול מה עשית אז? לא היה אז בטרם היות הזמן.
1: נכון. זאת אומרת, לפני הבריאה במובן העמוק, אפילו את תודעה הייתה שונה, זאת אומרת, ההחלטה של האל לפרוץ מתוך עצמו ולייצר משהו שהוא לא הוא, זה ליצור משהו שהוא לא רק כפוף לזמן, זה משהו שהוא כפוף לשינוי, זה משהו שמייצר דואליזם בעולם. לכן, אגב, בהרבה מאוד תפיסות דואליסטיות, בריאת הלא אל היא חטא אלוהי.
0: חטא.
1: כן, היא רגע, האל מתוך הבדידות שלו, בתוך העולם הזה, וזה גם, זה כמובן, זה פרדוקס, כי התודעה האלוהית לא הייתה אמורה לחוש את זה, אבל מתוך הבדידות שלו מייצר משהו שהוא לא הוא, משום שרק בהסתכלות על משהו שהוא לא אתה, אתה יכול להיות אתה. עכשיו, מה הדבר שיצר אצל האל את הרצון הזה? את הצורך הזה?
0: בדיוק, זהו, אני תוהה, למה זה קורה בעצם?
1: בתוך העולם הנוצרי, על הדברים אין הסבר. כלומר, באיזשהו אופן, ההסבר הניתן תמיד זה שהאל ברא את העולם מתוך טוב ליבו, זה הסבר לא טוב. כי מהרבה בחינות, אני אומר, העולם היה טוב יותר לפני שנברא העולם. כי לפני זה העולם היה מושלם, היה רק אלוהים. היה אל ולית אתר פנוי מנה, לא היה שום דבר פנוי ממנו. זה היה שלמות מוחלטת. למה אלוהים ברא משהו שצריך ללא ערב לתקן אותו? כי ברור הרי שהבריאה של אלוהים, בניגוד לדימוי שלנו שהיא מושלמת, היא בריאה איומה ונוראית. שום דבר לא עובד כמו שאלוהים רצה, שום דבר לא קורה כמו שהוא התכוון, הכל משתבש ללא ערב, הוא צריך ללא ערב להתערב, או בדרכים הבנאליות, כלומר, הוא מעניש, נותן, חוצה את הים, מוציא, מכניס, עושה ניסים, דברים מסוג הזה, שמפירים את הכללים של עצמו, או בצורה הנוצרית, שזה עד כדי כך נורא, שהוא צריך לחטוא את החטא האולטימטיבי כלפי האלוהות של עצמו. כלומר, להכפיף את עצמו, שוב, אני זוכרת, המילה חילונית אומרת שאתה, או חילון אומרת שאתה הופך משהו לחול.
0: חול.
1: בריאת העולם וההתגשמות של האל בבשר הם תהליך של חילון. האל לוקח את משהו אלוהי והופך אותו למשהו מזוהם, חלקי, מעורבב, והזמניות היא חלק מאותו דבר. כי מה שיש אצל האל זה הקביעות המוחלטת. בתוך העולם שלו, שהוא נטול זמן, שהוא על זמני, יש, לצורך אני אשתמש במטאפורה, זה לא מטאפורה מדויקת, אבל נגיד היא פחות או יותר, יש תמונה, והתמונה הזאת היא לא תמונה נעה, היא שלמות, אין בה שום דבר פגום.
0: אז מה קרה? אז מה, למה הוא החליט
1: אני
0: פתאום?
1: אני חושב שהנצרות לא מסבירה את זה, מסבירה את
0: אבל
1: זה
0: אבל אתה מסביר את זה, יש לך השערה מעניינת שהוא
1: אני
0: פשוט...
1: אני חושב שאל, הבדידות,
0: הבדידות והשעמום אמרת לי.
1: לא יודע אם שעמום, כשעמום או הצורך בידיעה עצמית. האל רוצה לדעת ולהיוודע, וכדי לדעת ולהיוודע הוא צריך עוד משהו, ושוב אני אומר, הדברים האלה נכונים רק במקומות שבהם יש בריאה רצונית, כי במקומות, נגיד בתפיסה הנאופלטונית, שהעולם נברא פשוט משהו שהאל עולה על גדותיו, אין פה הבריאה היא דבר בלתי נמנע בעצם, כלומר היא קיימת תמיד, היא מתמשכת, עצם קיומו של האל כסופר ישות מייצר גלים שונים או אדוות. התפיסה המונותאיסטית אומרת שיש רגע מסוים שהאל בחר ליצור את הלא אל.
0: אז אנחנו מדברים על מצב של לפני ואחרי, כלומר תנועה ושינוי, שאלו מופעים או הגדרות של זמן.
1: כן.
0: אז הגיע הזמן לדבר על ההיסטוריה של הזמן. אז כמה זמן קיים הזמן? האם הוא אכן נוצר יש מאין ויש נקודה שאפשר לומר שהוא נברא?
1: אם את שואלת שאלה פיזיקאית, את דבישות הפיזיקאים, אבל אני לא חושב, הזמן קיים בכל מקום שיש שינוי.
0: לא, וכנראה... אני שואלת אותך.
1: אני חושב שהזמן, שוב, אם אנחנו מניחים שזמן זה הדרך שבה אנחנו מודדים, ושוב, מישהו צריך להיות מודד, אז צריך להיות שינוי. זאת אומרת, הזמן נוצר בביג בנג. אם את מאמינה בדברים האלה, לא חושב שיש לי מספיק כזה סמכות פיזיקאית להגיד, אם תיאוריית הביג בנג היא התיאוריה הרווחת, המקובלת, אבל זה ברור שלפני, אם לפני זה, אז לא היה. מהרגע הזה נוצר זמן. אבל אני חושב שמבחינת רוב האנשים, השאלות שעד עכשיו דנו בהם, ששאלות מעניינות ועמוקות בפני עצמן, הן לא שאלות רלוונטיות. כמו שאומר אוגוסטינוס, אם אתה לא חושב על זה, הזמן הוא מובן מאליו, והזמן מובן מאליו של רוב האנושות, משום שאנחנו נמצאים בעולם שכפוף למעגלים המחזוריים של גורמי השמיים וכדור הארץ. כדור הארץ נע סביב עצמו, ואנחנו עוברים בין במחזור האינסופי של יום ולילה, של אור וחושך, והכדור הארץ נע סביב הירח נע סביבנו, אנחנו רואים את השינויים, וזה חוזר על עצמו אחת לחודש, כאילו כן. הירח נעלם, הירח חוזר, הירח מגיע למלוא, ואותו דבר בשנה. זאת אומרת, יש עונות שנה. כל הדברים האלה נותנים לנו אינסטינקטיבית תחושה שיש דבר כזה שהזמן לצורך העניין מודד. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה למצוא כלי אובייקטיבי, נקרא לזה כך, שמודד את השינויים הללו, שזה שעון. מסוג כזה.
0: אבל אוכל. מתי התחילו לעסוק בזמן כמושג, וכשאלה וסוגיה שדורשת מחשבה וברור?
1: אני חושב שהמוקדם ככל שאנחנו
0: סוגים. זה קרה לפני אוגוסטינוס.
1: ברור, זאת אומרת, השאלה הזאת...
0: מתי?
1: זה מופיע גם בתפיסת הזמן ההינדואית, אני מזכיר לה שיש תרבות הרבה יותר עתיקה משלנו, כן, הרבה יותר עתיקה. זאת אומרת, כנראה באלף השלישי והרביעי לפני הספירה, זאת אומרת, התפיסות הללו נעות שוב בתפיסות של מחזורים, שהם לא רק המחזורים של השנה. יש עידנים בדת ההינדית, יש עידנים של זמן שנמשכים, יש מחלוקת, אבל נגיד מיליוני שנים. אנחנו עכשיו בעידן של קאלי, למשל, כן. זאת אומרת, זה עידן שמתאפיין באלימות, באי נחת, בקונפליקטים, אבל יש עידנים מסוגים שונים שקורבים, והעידנים נעים, יש בתוכם התחלה אמצע סוף, יש להם הזמן מתחיל, העידן מתחיל, העידן מגיע לסיוע, העידן מתחיל לאט לאט להתעמם ועד שהוא נגמר, ומתחלף בעידן אחר, הרבה פעמים באיזה קטסטרופה סופית. אז חשיבה על זה, על העובדה שאנחנו נעים בתור זמן שהוא מעבר לזמן היומיומי, הייתה קיימת תמיד. וחשיבה על הזמן היומיומי
0: תמיד
1: זה...
0: תמיד אבל זה ממתק.
1: מה שיש היסטוריה. מה שהסתובב כנראה עוד לפני. זאת אומרת, אנשים תמיד מודדים את היום ואת הלילה, מודדים את העונות.
0: זאת אומרת, כבר האדם הקדמון...
1: כנראה. אנחנו לא יודעים אם יש לוח שנה על האדם הקדמון, כן? אבל אנחנו יודעים שוודאי שיש איזושהי מדידה שאומרת כמה ירחים יעברו עד שהאישה נגיד, זאת אומרת, ירחי לידה. ירחי לידה זה אומר כמה פעמים אתה רואה ירח מלא מאז שהאישה נכנסה להיריון. אז הדברים האלה קיימים.
0: כלומר, יש שעון עוד לפני שיש שעון.
1: יש שעון ביולוגי, ודאי. ויש שעון ביולוגי ויש שעון מטאורולוגי, נקרא לזה כך.
0: כן.
1: העונות מתחלפות. עונת היובש מתחלפת בעונת הגשם. השעות האור מתחלפות בשעות הלילה. תפיסה כזאת של זמן פונקציונלי קיימת תמיד.
0: אז כבר במאה השישית והחמישית לפני הספירה, התעסקות בזמן עברה ממדידה עשית, בגלל אורח החיים הפשוט, העממי, לשאלות יותר פילוסופיות.
1: גם שאלות פילוסופיות, גם שאלות, נקרא לזה לוגיסטיות.
0: למה דווקא אז?
1: כי צריך לגבות מיסים. ברגע שנוצרת מדינה, כל כמה זמן אתה מגיע גובה המיסים. צריך להיות איזשהו תהליך. כי צריך להקריב קורבנות בבית המקדש. מתי נכון להקריב קורבנות? כל השאלות האלה זה שאלות שהן שאלות שהן מופיעות בתרבות השומרית, הקדית, כלומר, בתרבויות הקדומות של המזרח התיכון, בתרבויות הקדומות של... התרבויות הגדולות נוצרו מסביב לנהרות, אז הם מסביב לפרט ולחידקל, מסביב ליאנגצה בסין, מסביב לגנגס בהודו, מסביב לכל הדברים הנוצרות תרבויות, שבתרבויות האלה נעשה צורך למדוד בין היתר את הזמן. זאת אומרת, אחת לכמה זמן יכול לבוא מוחס, אחת לכמה זמן אתה צריך לשלם מס, בין כמה אתה צריך להיות כדי שתוכל להתחתן, בת כמה יכולה להיות הילדה שתוכל להעביר אותה למישהו אחר. כל השאלות האלה הן שאלות לכאורה פרקטיות.
0: אבל אלה שאלות פרקטיות. מתי ולמה זה עובר לשאלות הפילוסופיות?
1: הפילוסופיות, אני חושב שזה תלוי בתרבות. התרבות היהודית, למשל, היא תרבות שמתעניינת מעט בשאלות פילוסופיות, ולכן הדיון בזמן הוא דיון מאוד מוגבל. נגיד, הדיון היותר עמוק בזמן זה דיון של הרמב״ם, אני לא מדבר שאלות פרקטיות, איך מעברים את השנה. זה דיון של הרמב״ם, נגיד שזה דיון אריסטוטלי. בתרבויות שהן יותר פילוסופיות, כמו התרבות ההינדית, כמו התרבות ההודית, כמו התרבות הבודהיסטית יותר מאוחר, כמו התרבות שוב, לא יודע מה הייתי קורא לזה פילוסופיה, אבל כאילו איזשהו דיון יותר תיאולוגי בזמן, בעולם של תרבויות המזרח, הדברים האלה הם דברים מאוד קדומים, מאוד דומים, כמעט באים מיד. האליטה, אחרי שהיא גומרת לסדר את הדברים הלוגיסטיים, שואלת את עצמה שאלות כמו, למה העולם, מתי העולם נוצר.
0: אבל יש משהו שגורם לשאול את השאלות האלה פתאום?
1: אני חושב שזה שאלות ראשוניות של, תשמעי, זה כמו שאלות הסיבתיות.
0: נכון.
1: שאלות הסיבתיות זה שאלות, השאלה, צורת את ההתחלה של מלאכים משמי ברלין, יש, כשהילד היה ילד, היה זה זמן השאלות. למה אני ולמה אני לא אחר? מה היה לפני שהזמן, ואיפה הייתי לפני שהמקום? השאלות האלה.
0: זה כלומר, זה שאלות שילד אפילו שואל.
1: זה שאלות של ילד אינטליגנט.
0: כן.
1: אינטליגנט.
0: כן, ואז אם אנחנו מביטים לא רק אל תקופה, אל הזמן העתיק, אלא גם אל תרבויות עתיקות שונות, האם אפשר למצוא מכנה משותף לתפיסת הזמן, עוד לפני מה שנכנה הולדת הדתות?
1: הולדת הדתות, אני לא יודע. דעתי הדתות קיימות פחות או יותר מה שבני אדם קיימים בקבוצה. זאת אומרת, בני אדם יחידים, אין להם אולי דת, אבל ברגע שנוצרת קבוצה, יש משהו יש שבצורה משהו כזאת אחרת אפשר לקרוא לו דת. כלומר, שאני אומר שוב, בוא נגדיר דת בהגדרה שלי, דת זה, אנחנו לא צריכים לחשוב לא על הנצרות וליהדות, אלא דת זה כל מערכת שמכוננת את היחסים בינינו לבין העולם הבלתי נראה. מה יש בעולם הבלתי נראה? האלים, הרוחות, השדים, הלא יודע מה, זה משתנה. אבל יש איזשהו עולם בלתי נראה שאנחנו מכוונים איתו מערכת יחסים. בין אם זה אנחנו יורקים שלוש פעמים כדי להימנע מהעין הרע, ובין אם אנחנו מקרבים קורבנות, ובין אם אנחנו מייצרים תיאולוגיה מפוארת כפי שהתפתחה בחלק מהתרבויות בעולם, זאת אומרת בנצרות, באסלאם, עד רגע מסוים, כאילו כשאז הפילוסופיה פחות או יותר נחסמת, ודאי בעולם ההודי והסיני. אני חושב שהדרך שבה בני אדם, אם תרצי דת, מתוך ההגדרה שאמרתי, מכוונת לנהל שלושה דברים. היא מכוונת את המרחב, כלומר היא קובעת איפה יש מקומות שבהם התקשורת עם העולם הבלתי נראה יותר טובה ואיפה פחות טובה. תקשורת יותר טובה זה מקומות שבהם מקימים מקדשים, צלבים קדושים, לא משנה, כל הדברים האלה. היא מקדשת את הזמן בצורה כזאת או אחרת, קובעת מתי ואיך, מה הרגע הנכון, איך עושים את זה. הרבה פעמים יש מומחים שהם מומחים לדברים האלה. ברגע המסוים שבו השמש היא בזווית המסוימת נופלת על הראש של הפירמידה בגיזה, זה הרגע להתפלל או להגיד דברים. והדבר השלישי, כמובן, זה הדבר הכי משמעותי, זה הדרך שבה היא מכוונת את נפש האדם. כלומר, באיזה אופן אנחנו משכנעים בני אדם שפעולה על פי הקווים, על פי ההוראות, על פי הידע הסודי או הגלוי של המומחים, מאפשרת לך להיות בקשר, גם לצבור כוח, נותנת לך איזשהו תהליך של העצמה, ומאפשרת לך לזכות בחסדם של הכוחות הבלתי נראים. כל הדברים האלה זה דברים בסיסיים. זה
0: דברים בסיסיים שהם משותפים לכולם.
1: אני חושב שהם משותפים לכולם. זאת אומרת, אני לא מכיר דעת שאומרת שאין שום משמעות למקום, אני לא מכיר דעת שחושבת שאין שום משמעות לזמן, ולא מכיר דעת שחושבת שאין שום משמעות לצרכים האנושיים.
0: אבל בכל זאת הדתות המרכזיות, היהדות, האסלאם, הנצרות, גם ההינדואיזם או הפולחן והדת של המאיה האינקה, מעניקות לזמן הסברים שונים מן הניתוחים שתביא הפילוסופיה מאוחר יותר,
1: נכון.
0: וכמובן הגישות המדעיות, ויש הבדלים ביניהם, כשבמרכזן בכל זאת נמצא מה שעומד גם אחר כך בגישות הפיזיקליות והפילוסופיות, הזמן הוא מחזורי או הזמן הוא קווי, או נכון. מה שבפיזיקה קוראים חץ הזמן.
1: אז בוא נתחיל בזה שהתפיסה המחזורית היא התפיסה היותר טבעית, נקרא לזה כך.
0: שזה באמת גרמי השמיים והעונות.
1: כי העולם שבו אנחנו חווים את לראשונה הזמן הוא עולם מחזורי. זאת אומרת, עכשיו חושך, אבל אנחנו יודעים שבעוד כמה שעות יבוא אור. עכשיו קיץ, אחרי זה יבוא סתיו. עכשיו השמש נמצאת במזרח, ובערב היא תהיה במערב, אז התפיסה הראשונה היא מחזורית, כי הדברים האלה חוזרים על עצמם. זה הרבה יותר מסובך לחשוב הזמן קווי.
0: נכון.
1: הזמן הקווי, מהרבה בחינות, מונע משני אלמנטים. האלמנט האחד זה המוות. זאת אומרת, בני האדם מבינים שבסופו של דבר, שוב, תזכרי שיש הרבה מאוד דתות שחושבות שזה גם זה מחזורי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש גלגולים. אתה מת, אז נולד מחדש. המחזוריות לא משתבשת. אבל במקומות שבהם אין, והיו מקומות כאלה, למשל בעולם המערבי, כאילו היוונים חשבו שאתה מת זהו. זאת אומרת, אין גלגול. הרוב לא האמינו בגלגול נשמות, אפילו לא האמינו בחיים לאחר המוות, כן? כלומר, קיומו של המוות אומר, אוקיי, יש רגע שאחריו אין זמן, מבחינה זאת, אולי נדבר על הזמן בעולם הבא, ועל החשיבות העצומה של הכנסת הזמן לעולם הבא בעולם הנוצרי. והדבר האחר זה איזושהי תפיסה של משמעות בתוך העולם, כלומר שהעולם נע לעבר מטרה. זאת אומרת, העולם נע לעבר אסחתון. והמטרה הזאת, שוב, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה הזמן נע בחץ, שהוא נע קדימה לאחרית הימים, שאז הזמן יתבטל. אפשרות אחרת זה שזה מה שתיארתי פעם בתור כאילו חולץ הפקקים. זאת אומרת, הזמן נע בעיגול, הוא נע קדימה, אבל הוא נע קדימה עם סיבובים פנימיים. כלומר, בסוף הזמן, נגיד, אנחנו צריכים להגיע לשנה שבה יבוא המשיח, אבל בין לבין הזמן ממשיך להתגלגל במחזוריות. האפשרות הנוספת זה האפשרות ההודית, או גם תפיסות אחרות, שבהן יש עידנים, והעידנים האלה אפילו מסתיימים באיזושהי קטסטרופה, כלומר, בחקת הזמן. רגנרוק של העמים הצפוניים, השואה הקוסמית של העלמים ההודים, אבל לאחר מכן יש לידה מחדש. זאת אומרת, הזמן הוא, יש לו סוף, יש לו מטרה, אבל אחרי שזה נגמר והכל, יש איזו קטסטרופה, זה מתחיל מחדש.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר שזה לא משהו שנוגד אחד את השני, כמו שזה נראה לנו, כלומר, שמשהו מעגלי הוא נוגד את הקווי, אלא אתה אומר, זה כן הולך באיזשהו מהלך חיצי, אבל בתוכו זה נע בהתגלגלות.
1: כן, אני חייב להוסיף לפה שבכל זאת יש הבדל, כי בחלק מהמקומות הזמן נע במעגלים, אבל מגיע בסוף, כמו החולץ כן. הפקקים שלנו, בסוף מגיע, החולץ הפקקים נגמר באיזשהו שלב, כן? ואז זה מגיע לסוף, זו התפיסה היהודית, שאז כאילו נגיד, זה נגמר באיזשהו אופן, לא ברור, לא הרמב״ם, אבל נגיד תפיסות אחרות, הזמן מגיע לאיזו מין תפיסה של הנביאים, שבו את הזמן, אחרית הימים כזאת, שבה הזמן מסיק להיות משמעותי. בתוך העולם הנוצרי, השאלה הקריטית אותי, היא בכל תפיסה מחזורית, זה אומר שגם הדרמה האלוהית חוזרת על עצמה. זאת אומרת, אלוהים מתגשם שוב ושוב בבשר, וישו נצלב שוב ושוב ושוב ושוב ושוב לנצח עם כל מחזור של זמן. והתפיסה הזאת מבחינתם של הנוצרים היא בלתי נסבלת. ולכן לא ייתכן זמן מחזורי.
0: זהו, כי הולדת ישו היא אקט היסטורי ונקודה שמסמנת אירוע חד פעמי.
1: חד פעמי.
0: שהוא לא יכול לחזור, אז גם הזמן לא יכול לחזור.
1: נכון, ולכן אני הייתי אומר שבדתות האברהמיות, בסופו של דבר, החלק, נקרא לזה, צורך העניין, הלינארי גובר על החלק המחזורי. הזמן הוא מחזורי כמובן עד אז, אבל בסוף יש סוף.
0: יש סוף.
1: זאת אומרת, האפשרות הזאת שיש בסוף כל עידן, מתחיל עידן אחר, בעולם של הדתות המונותאיסטיות יש רגע שבו זה נגמר.
0: אבל יש סיום, ואז מה קורה אחרי זה?
1: זאת שאלה טובה, זאת אומרת, יש פה שתי שאלות מעניינות.
0: מבחינת השאלה הזמן.
1: נכון. השאלה אחת זה שאלה שכבר אמרנו, זה מה קורה אחרי שאנחנו מתים. כי אמרתי, אחד הדברים שמביאים אותנו לחשיבה לינארית, זה שאנחנו מתים. זהו. יש התחלה עם זה וסוף. כן. הדתות משלב מסוים, לא תמיד. הדת היהודית העברית הקדומה לא האמינה בתחיית המתים, ולא האמינה בהישארות הנפש. אבל נגיד שמשלב מסוים, פחות או יותר מהתקופה, ישו אחד מהאנשים שמדברים על מלכות השמיים, לצורך העניין להישארות הנפש. כלומר, שאנשים חיים בתוך עולם שהוא גיהנום, גן עדן, כן, וזה בשלב הזה. וזה נכון כמובן באסלאם, ובאיזשהו שלב זה נכון גם לגבי היהדות. אז מה המשמעות של הזמן בתוך המקומות האלה?
0: בדיוק.
1: הזמן מתחלק כרגע, תכף אנחנו עוד לא דיברנו על ההמצאה של הפורגטוריום, שזה
0: תכף נדבר על הפורגטוריום.
1: הפלישה של זמן
0: הביניים.
1: זמן קלנדרי לתוך העולם האחר, אבל אם יש גן עדן וגיהנום, אז בגיהנום בעצם אין משמעות לזמן, כי הזמן הוא נצחי, הסובלים סובלים לנצח, אין משמעות לקיום שלהם, גם אין תקווה. כן? בגן העדן גם הרבה בחינות חצי יש משמעות, כי בסופו של דבר כן מחכים לאחרי טעמים ולתחיית המתים, כי בתוך העולם הנוצרי לפחות מקבלים מחדש את הגופות שלהם, גם בעולמות האחרים.
0: אבל הגיהנום בכל זאת שונה קצת מגן עדן. לא רק מבחינת הסבל.
1: תנאי הקיום.
0: לא רק
1: תנאי השירות.
0: לא רק תנאי השירות, אלא יש שם דברים שכן משתנים כל הזמן. לא?
1: לא, משתנים ברמה של עכשיו השדים תוקים לך אבוקה.
0: כן,
1: ועכשיו
0: העינויים.
1: כן, אבל זה משהו חסר משמעות. זאת אומרת, בכלל זאת שזה, נגיד, היית מצפה שבדרך כלל, אתה אומר, הסבל, האלוהים הרי גורם לנו סבל, כדי שאנחנו נפתח תודעה יותר טובה. אבל בגיהנום לא, זה הסבל מיותר לחלוטין. זאת אומרת, אין התפתחות בתוך הגיהנום.
0: אין התפתחות,
1: אין תודעה אחרת, אין, לא נוצרת תקווה, אין שינויים באישיות.
0: אז בעצם זה מבטל את קיום הזמן באיזשהו מקום, כי אם אין שינוי ואין
1: הזמן
0: תנועה.
1: הזמן בגיהנום הוא חסר משמעות.
0: חסר משמעות.
1: הזמן בגן עדן, מהרבה בחינות הוא חסר משמעות, מלבד העובדה, תראי, גם בגיהנום וגם בגן עדן, באיזשהו אופן מוזר, נכנס העניין הלא הגיוני הזה של תחיית המתים, שהוא מסורת לא ברורה, למה צריך את זה? הרי כל הרעיון אומר, סוף סוף נפטרנו מהקבר הזה, שזה הגוף, ועכשיו אנחנו נשמה תהורה שכך צריך. לא סובלים, לא מפותים, לא צריכים לאכול, לא צריכים לשתות, כל הדברים האלה.
0: להתלבט.
1: למרות ששוב אני אומר, בתוך, ודאי בעולם היהודי ובעולם המוסלמי, בכל זאת ממשיכים לעשות דברים גופניים גם בגן עדן. אוכלים בעולם היהודי, אוכלים, שותים ומקיימים יחסים בעולם המוסלמי. אז לא ברור למה צריך את התחיית המתים הזאת? מה זה נותן? למה החזרת לנו את הגוף לאחר מעשה? וגם אנשים שנמצאים בגן עדן, למה אתה מפריע להם עכשיו? יום הדין האחרון, אני מבין שאלה שעדיין חיים צריך לפסוק, אבל אנחנו כבר עברנו את המשפט, עברנו שיפוט מהיק שמעתנו, ועכשיו אנחנו מסתכלים על אלוהים. מה אתה, מה גררת? אני חושב ששוב, זה ההנחה שלנו, שדת היא מערכת פילוסופית, קוהרנטית, היא הנחה שאין לה שום בסיס. דתות הן מערכות לא קוהרנטיות, מלאות בסתירות פנימיות, והסתירות הפנימיות הללו לעתים קרובות, אין שנותנות להם את הכוח. כי מערכת מאוד קוהרנטית הייתה הופכת את אלוהים לדמות הרבה פחות משמעותית. כל אלמנטים הפרסונליים של אלוהים, שאכפת לו, שכואב לו, שהוא מדי, כל זה הנעלם. כי מבחינת הפילוסוף זה על מה אתם מדברים. השלחתם את עצמכם על היש המושלם. יש המושלם לא סובל, לא אכפת לו, אין לו טיפסיביות, אין לו תקוות, לא חושב על העבר ואומר, אוי אוי אוי, מה עשיתי? גרמתי דברים נוראים לבניי. אז דתות קיימות בזה שמצד אחד הן טוענות שהעולם הבלתי נראה, ובתוכו האלוהות, הם כל הדברים שהפילוסופים אומרים, הוא מושלם, הוא מוחלט, הוא טוטלי, הוא האינסוף, הוא תראי מה זה. מצד שני, הורדה מוחלטת ואנתרופומורפיזם מוחלט של האל לצרכים שלנו. הוא כמונו, ולכן גם הוא מודד את הזמן, ולכן אכפת לו, הוא מסתכל עכשיו מה השעה, ועכשיו הוא צריך להניח תפילין, הוא לא צריך... אלוהים.
0: אלוהים. וקיים גם זמן ביניים, נכון? הזכרת את הפרוגטוריום או בין הזמנים, והכוונה לא לבין הזמנים ביהדות.
1: זה אפילו לא פה בין הזמנים, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. תראי, עד המאה ה-11 נגיד היו... יש שורשים לפרוגטוריום. גם השורשים הם במידה מסוימת שורשים יהודיים, כי בתוך העולם היהודי החוטאים, מעבר לאלה שאין להם חלק בעולם הבא, רוב החוטאים בישראל, אם נגיד אתה גנבת, לא יודע, אפילו רצחת, אתה יושב 120 שנה בגיהנום, ואז אתה עולה לגן עדן, כי כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. אוקיי? זאת, יוצאים מהכלל בודדים. עכשיו, בעולם הנוצרי זה לא היה כך, וגם בעולם המוסלמי, זאת אומרת, יש לך הזדמנות בשנים האלה שאתה פה, כדאי שתנצל אותה. כי יש לך פה 70 שנה, אוקיי, 120 שנה לחיות בעולם הזה, ויש לך את הנצח לחיות בעולם הבא. ואם לא ניצלת את זה כמו שצריך,

0: ביניים, זה שרוב בני אדם הם לא צדיקים גמורים, והם לא רשעים גמורים. לא מגיע להם גן עדן. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אם אני צריך להחליט, אפשרות אחת זה להגיד, תשמע, אתה על הסף, אלך לגן עדן. אתה אומר, איך אפשר להשוות ביני, שאני כף נעליים הצלחת להכניס אותי לגן עדן, לבין פרנציסקוס מאסיזי, שאתה אומר, צריך להיות בכל זאת איזשהו הבדל, כן, בתוך הדברים האלה. ואז הם מגיעים באמת לרעיון הזה, שאתה עובר תהליך של התהרות. לא מגיע לך להגיע כמו שאתה לגן עדן, אבל אתה... עכשיו, החלק הזה שאתה נמצא בשלב שאתה מתהר מהחטאים שלך, שזה אגב, כאילו, כבר אמרתי שהפורגטוריום, הוא נראה כמו הגיהנום, ובעצם אוכל עם גן עדן. כי מהרגע שהגעת לשם, זה רק עניין של זמן.
1: זהו, כמה זמן זה לוקח.
0: והזמן הזה הוא זמן, יש שני דברים שמשמעותיים. א', הזמן הזה הוא זמן קלנדרי, שלא קיים בעולם, לא בגן עדן ולא בגיהנום. זמן קלנדרי.
1: ממש.
0: אתה מקבל מספר, יש לך פזם. הפזם דופק. אם אתה עברת, אמרי, כאילו, נגיד את. את ברדם בסדר, אבל הייתי יהודיה, ואת בכל זאת חילת שבת, נגיד, לא משנה, לא אמן מספיק בישו, היה לך איזה אמונות פנימיות, 5,000 שנה בפורגטורם. אביעד יודע יותר מדי, ובכל זאת לא האמין בישו, 50,000 שנה בפורגטורם. אני לא חושב שצריך להגיע לגנום, כי הוא לא שווה
1: את הגנום. מי קובע את זה?
0: בית הדין העליון. השנים נקבעות שם. והשנים הללו, כמו שאמרתי, הם שנים...
1: זה משהו ארטילאי לגמרי.
0: זה ארטילאי במובן. זה אפרופו קוקו, אנחנו מדברים על דת.
1: זהו, כן. אני צריכה להזכיר לעצמי.
0: אנשים האלה מאמינים שאלוהים מתגשם בבשר והופך להיות לבשר מחדש בכל מיסה. אז החלק האחד שאתה אומר שהזמן הזה הוא זמן קלנדרי, זאת אומרת, אתה יכול למדוד, אם יש לך איזושהי תובנה, ולפעמים המתים גם באים מהפורגטורים, הם באים ואומרים לך, עברתי ככה שנים ועוד שנים, אני צריך עוד לסבול עוד שנים עד ש...
1: זה ממש שוק של זמן.
0: הדבר השני זה שאתה יכול להשפיע על זה. כי הנצרות מאמינה, כמו הדתות אחרות בצורה אחרת, שאפשר להעביר מידות טובות מבן אדם לאדם. אז בתוך העולם האחר, יש מקום שהוא מקום הביניים. המקום הזה כפוף לזמנים שלנו, ואפשר להשפיע. אפשר לקצר את הפזם של האנשים במקום הזה. זה נותן כוח עצום לנו. אם לפני זה, היכולת שלנו מן רגע שמעתנו להשפיע היא כלום, העולם החדש... הוא עולם שבו we have a say.
1: אפשר לשאת ולתת.
0: אפשר לשאת ולתת, ואפילו יותר מזה, אפילו יותר מזה. במידה מסוימת, יעד, כאילו, אני יכול לחלץ את קרובי משפחתי או תדידיי מן הפורגטוריום, ובזמן האחר הם מסתכלים עלינו כל הזמן, כי הם רוצים לדעת מה רותי תעשה. האם אתה עושה מספיק מעשים טובים לחלץ את סבתא שלה מהפורגטוריום? זה מצחיק אותך, את סבתא זה לא מצחיק.
1: לא, לא. משום שבסופו של דבר מחכה...
0: את לא עושה מספיק מעשים טובים?
1: גם, וגם מחכה לנו יום הדין בסופו של דבר.
0: יום הדין, אבל אם הגעת לפורגטוריום, את בסוף תגיעי לגן עדן. המשפט החוזר, מהרבה בחינות, הוא מיותר לגבי כל אלה שמתו. משום שההחלטה כבר התקבלה. המשפט הוא בלתי הפיך. המקום היחיד שבו אפשר להשפיע, זה בפורגטוריום.
1: אבל כשאנחנו מדברים על יום הדין, שזה יום שהוא נמצא גם בדת האסלאם, וגם ביהדות בפרשנות קצת שונה, אבל מעניין שהמונח בערבית ליום הזה הוא, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, עשיתי אתמול חזרות, יום אל סעה, כלומר יום השעה, או כן. יום אל קיימה, שזה תחיית המתים. וישנם גם מילים שונות או מגוון מונחי זמן, שזה מראה כמה... המושג הזה הוא רב-ממדי, ואפשר להבין אותו במשמעויות רבות כל כך. אז יש זמן, שזה הזמן הכללי ביותר, יש וקט, שזה זמן מוגדר וקבוע, יש אזל, זה, הסבירו לי, מישהו שבא הזמן שלו, או משהו קדמוני שעדיין לא בא, יש לזה כמה משמעויות, אבד, אל אבדין, לעולמי עד, המשכיות הזמן, מדה, שזה גם הזמן הנמשך, דהר, תראה כמה, הזמן האינסופי, ומה שקובע את הגורלות, שזה אלמניה. וכמובן, יש לנו את הפתגם הידוע, החיפזון מן השטן, ואורך הרוח מן הרחמן, שזו גישה פילוסופית מקובלת בחברה המסורתית, ויש להם גם אדון זמן. אצל המוסלמים. אז מה שמעניין פה, המגוון הזה של המילים שבאמת נותנות לזמן כל כך הרבה רבדים ופרשנויות.
0: א', שפה ערבית, שפה מאוד עשירה. מאוד. אני חושב שהגעתי לעשות דוקטורט בטורונטו, וזה היה מצחיק. היה שם צילום מתוך מילון ערבי-אנגלי. והייתה שם מילה שהפרשנות שלה נעה מאחד מהשמות של אללה לאמצעי מניעה לנעקות.

0: זה יכול להיות כל מיני דברים. אני חושב שכן, אני חושב שגם אצלנו כמובן, יש גם הדברים, אני מזכיר את הדברים שעם הזמן איבדנו אותם, אבל את יודעת שהמילה זמן בעברית של ימי הביניים היא לא רק טיים, היא גם העולם. העולם כפי שהוא קיים נקרא זמן. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד אדוני לבדו חופשי. אגב, השפעה ערבית במידה מסוימת, כאילו זמן, כאילו מבחינה זאת הזמן, גם בתוך העולם הקתולי, טמפוס, זה גם זמן במובן זה של מה שהשעונים מודדים, אבל זה גם...
1: טמפו.
0: גם קצב, אבל גם העולם הזה, כשאתה אומר השליטים הטמפורליים, זה אומר השליטים החילוניים ששולטים בעולם הנראה לעין. אז אני חושב שלגבי אחרית הימים, יש סדרה של סימנים של איך אנחנו נדע שיבוא המשיח, כן? החוצפה תסגה, ובני הדור כפני הכלב, ואדם לאדם זה, וכל הדברים האלה, והמחירים יאמירו, והדבר האחרון זה, מתי תגיע הגאולה? כשהתייאשו מן הגאולה. שהתיישרו מן הגאולה, אני אומר, אנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים, מתקרבים כנראה לרגע הזה. אז אני חושב שמה שמשותף אבל לכל הדברים האלה, זה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה אלמנט שעליו רמז, וזה האלמנט של הזמן. כלומר, ציר הזמן שעד אז נע במעגליות, עכשיו באיזשהו אופן יעצר. כלומר, יש התהפוכות של העולם, של זמן במובן הזה, כן, תעצרנה. זאת אומרת, לא יהיה מצב שמחר בבוקר הסכנה שישתלטו הרעים, כי זה נגמר. העולם יהיה בסטטוס קוו, או שהוא נעצר ממש, או שנמצא באיזה מין הווה מתמיד, מרוצה, מאושר לנצח, כן, בתוך העולם, שאגב, יש לו לפחות צד אחד, נשאר, כלומר, הגיהנום, שזה מקום מפלצתי, נשאר. העולם הזה לא נעשה עולם טוב לחלוטין. היה בעולם הנוצרי, הייתה תפיסה שבסופו של דבר כולם יבשעו. כולם, כולל השטן. זה פשוט עניין של זמן, אפוקטסטסיס. כלומר, התפיסה האורתודוקסית בנצרות, ביהדות, באסלאם, אומרת שגם בעולם הנהדר הזה שיבוא אחרי אחרית הימים, יישאר מקום היום ונורא שהוא הגיהנום. לנצח, כאילו לא ברור, זאת אומרת, לנצח שהוא על זמני. האלמנט השני זה באמת האלמנט הנוראי של התחשבנות. התחשבנות נוספת, קוסמית, של השמדה מוחלטת, של הרעים, של כל מי שנמצא סביבם, של קרבות איומים, של דברים מהסוג הזה.
1: עכשיו, דיברנו על הזמן המחזורי והזמן הקווי. הבסיס לזמן המוסלמי הוא הירח. אנחנו גם רואים אותו בדגל שלהם, וזה הסמל של הישראל. וקביעת לוח השנה נעשתה על פי חגים וצומות, מבחינה פילוסופית, אבל לא הייתה תפיסה של רצף. נכון? אלא רגעים בודדים בזמן.
0: התפיסה הפילוסופית המוסלמית היא ברובה גדול, כאילו הפילוסופים החשובים זה התפיסה האריסטוטלית. מבחינה זאת, שוב, אני אומר, במהלך המאה ה-12 ו-13, האסלאם חונק את הפילוסופיה בתוכו, עד אז הוא היה המוביל, כאילו, כל הפילוסופים הגדולים הושפעו עמוקות מהפילוסופיה המוסלמית. באיזשהו שלב, האסלאם מפנה עורף לפילוסופיה, אבל השאלה היותר משמעותית זה, תראי, אין עיבור של השנה. יש הבדל בין שנת הירח לשנת החמה. שנת החמה, כלומר, הזמן שכדור הארץ מקיף את הירח, 360 ומשהו, בחמישה ימים ורבע. אם אני לא טועה, ולעומת זאת, החודשים נעים בין 29 ל-30, זאת אומרת, נוצר פער. וצריך את הפער הזה להשלים. עכשיו אני אומר, זה עיבור השנים. נכון. העיבור המסודר נקרא לזה יותר המערבי, כלומר, כל 4 שנים מהבריאים שנה מעוברת מוסיפים יום לפברואר, כאילו פברואר את הקצר מוסיפים לזמן, ובעיבור היהודי שאומר, במחזור של 19 שנים, מעברים, מוסיפים מפעם לפעם, מעט לעת חודש, כן. עכשיו, בתוך האסלאם הדבר המעניין זה שעל פי מסור, זה לא מסור מפורשת, על פי אחד מהחדית'ים יש תפיסה או הפרשנות המקובלת זה שמוחמד אוסר על עיבור השנה. ולכן הלוח המוסלמי נע כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שחג הסיף צריך להיות פחות או יותר בזמן שבו אוספים את הפירות.
1: כן.
0: שחג הקציר צריך להיות בזמן שיש הקציר.
1: נכון.
0: שהדברים האלה צריך, יש להם איזשהו היגיון שהוא גם היגיון, אם נקרא לזה לצורך העניין חקלאי.
1: חקלאי פרקטי.
0: או היגיון שנתי.
1: כן.
0: בתוך העולם המוסלמי בעצם חודש הרמדאן יכול לנוע, לפעמים זה בחורף, לפעמים בקיץ, לפעמים באביב, לפעמים בסתיו, כל הדברים הללו. ששוב אני אומר, מבחינה מסוימת, המעבר הזה זה אומר שני דברים. א', זה תרבות שהתחילה בתור תרבות, לא תרבות חקלאית, תרבות נוודית שסוחרת. וחלק מזה, זה בכל זאת אומר משהו על מחזוריות שהיא בחרה להיות מעשה אדם. יש מחזוריות. יש עיד אל-אדחא, ויש עיד אל-פיטר, ויש הרמדאן בכל שנה. אבל אם אצלנו אנחנו מיישרים קו לפי עונות השנה, האסלאם לא. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה החלטה שאומרת, זה אלוהים, או זה אנחנו, או זה הנביא, לא משנה, תקריא לזה מה שאת רוצה. אנחנו מתנתקים באיזשהו אופן מן התלות ומן הקורדינציה או סינכרוניזציה עם הטבע.
1: אז הזכרת קודם את התפיסה של הזמן במזרח.
0: כן.
1: הזכרת את הבודיסטים, הם לא מכירים בליניאריות של הזמן, אלא הם תופסים אותו כמין סיר קדרה שבה מבעבע תבשיל, כך הם קוראים לזה, תבשיל כן. שהוא הזמן.
0: תראי, זה נכון וזה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שהזמן הוא... הזמן הגדול הוא מחזורי, כל הזמן יש הזמן של הטבע שהוא כמובן מחזורי,
1: כן.
0: אבל בתוך העולם של הטבע אתה עדיין במהלך השנה שלך אתה מחכה ליום שזה היום שבו אתה טובל בגנגס, אז יש איזה אלמנט שהוא אלמנט לינארי תמיד, הזמן נע קדימה והוא לא נע אחורה, זאת אומרת יש במהלך ימי הביניים יש תיאור מאוד יפה של מישהו שאומר, הוא שואל את עצמו מה אלוהים לא יכול לעשות, הוא אומר אלוהים לא יכול to undo things, הוא יכול למנוע דברים, אבל זה ש... פטרוס עכשיו דיבר לפאולוס, זה אפשר להפוך את זה לדבר לא חשוב. אפשר להשכיח את זה. אפשר שפאולוס יתחרט או פטרוס יתחרט. אבל זה שהם דיברו, זהו. הזמן צולק. זאת בהנחה שאנחנו מדברים על הזמן בתור זמן שיש לו גם קיום אובייקטיבי ולא קיום סובייקטיבי, כמו שאני מנסה לטעון שאוגוסטינוס במידה מסוימת בצורה מאוד מעודנת רומז, כי עקרונית, אם הכל סובייקטיבי, אז גם ההתגשמות וגם גם יש כן. סובייקטיבי, וזה לא יכול להיות. הנכון הוא שהאלמנט הלינארי הוא יותר חלש בתוך העולם המזרחי, אבל שוב אני חוזר, גם בעידנים, אנחנו עכשיו נעים לקראת סיומו של העידן של קאלי, גם בעידנים הללו יש בכל זאת התחלה אמצע וסוף. יש תמיד לינאריות.
1: אבל מה
0: תמיד...
1: זה הדבר של התבשיל הזה? שגם קראתי שיש לו משך מאוד מסוים של איזה 4,320,000 שנה.
0: יש מחלוקת על זה, אבל כן. התבשיל זה אומר שהזמן זה...
1: תבשיל.
0: הזמן, אם תרצי, זה הבערה אוקיי, דברים משתנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שדברים משתנים כתוצאה מחילופי העיתים, והזמן זה איזה סוג של אש שמבעירה את הדברים הללו, כלומר, מניעה את הדברים קדימה. אפשר לחשוב על הזמן בצורה פסיבית, כלומר, אין זמן, זה פשוט הדרך שבה אנחנו מודדים את השינוי שמתרחש באיזשהו אופן, בלי קשר לשאלה של זמן, אם לא היה צופה או לא היה קיים, ואפשרות אחרת להגיד שהזמן זה הכוח שדוחף את הדברים קדימה, שנעים ממקום למקום.
1: אז בקובץ סימנונים עתיק ביותר של הריג ודה, מן האלף השני לפני הספירה, יש מין שיר כזה, מאוד יפה, והוא הולך כך. לא היה אז הלא יש, וגם היש לא היה. לא מחוז החלל ולא השמיים שמעבר. מה זה אז? היכן? בחסות מי? האם היו אז מים עמוקים לאינסוף? לא היה אז מוות ולא על מוות. לא היו סימנים של הלילה ולא של היום. האחד ההוא נשם ללא אוויר מכוח עצמו. לבד מזה לא היה דבר. חושך חבוי בתוך חושך היה בתחילה, ללא סימן כלשהו, כל זה היה מים. כוח החיים שכוסה בריקות התעורר מכוחו של חום. מי אם כן יודע מאין כל זה צץ? באמת, מאין בא כל זה? אולי זה נוצר מעצמו ואולי לא? האחד היושב שם למעלה, רק הוא יודע, ואולי גם הוא לא. תרגום מסנסקריט, יוחנן גרינשפן. אז הזמן הוא ממשות בלתי ממשית.
0: נכון. הזמן הוא תמיד משהו, כמו שאריסטו אומר, זה יש, על סף היש. הוא נמצא באיזשהו אופן אחר. אבל אני חושב שמעבר לעניין הזמן, ברורים שני דברים, גם מתוך ההמנון הזה, וגם מתוך מיתוסים שפיתחו דתות אחרות ברמות, כל אחת בשלב אחר, בהתפתחות שלה. נתחיל בזה שהפילוסוף הדתי חי עם תחושות אמביוולנטיות לגבי הדואליזם. זאת אומרת שיש גם אור וגם חושר, גם טוב וגם רע, גם יש, גם יפה וגם מכוער, כל הדברים האלה, והוא מניח שהיה פעם רגע שבו זה לא היה. הכל היה אחד באיזשהו אופן. הדבר השני זה, שחוזר אפילו מהדבר הזה, זה איזושהי תשוקה. זאת אומרת, גם התפיסה היוונית אומרת שהכוח הראשון היה אירוס. אירוס לא במובן שהתשוקה המינית, אלא איזושהי תשוקה להיוודע. להוליד, כן, משהו מהסוג הזה. ומתוך הדבר הזה מתחולל איזשהו תהליך, הצורך הזה של האחד, שנמצא מעבר לה, לא היה יום ולא היה לילה, לא היה מים ולא היה לא מים, לא היה עולם ולא היה לא עולם. הצורך הזה, התשוקה, מייצרת את העולם, ויחד עם העולם היא מייצרת את הזמן. את הזמן שהוא, על פי חלק מהתפיסות, הכוח שמודד, ועל פי חלק מהתפיסות, הכוח שמניע את השינויים שמייצרים את העולם שאנחנו מכירים.
1: הזמן אולי הוא לא ממשי, אבל בא בעת, מה שאתה אומר, זה שהוא הקיום בעצם. הוא, כמו שאמרת, שהרבה פעמים קוראים לעולם זמן.
0: הזמן הוא סימפטום של הקיום, על פי תפיסות מסוימות, הן בחינות מסוימות, הוא כוח שמניע את הקיום. כלומר, אם תרצי לקרוא לזה, זה אפילו נגיד בדרך מסוימת, כמו שאנחנו חושבים על תהליכי האנטרופיה. דברים מתקיימים, ולאט לאט, עכשיו, מה ההבדל בין נקודה א' לנקודה שבה זה מתחיל, לבין נקודה אומגה שבה זה נגמר. הדבר הכי שמניע זה זמן, וכן אם הזמן באמת נוצר, אם הזמן נוצר התפיסה שהזמן הוא ממד העומד בפני עצמו, שזה לא פשוט משהו שחושבים עליו.
1: עכשיו, אם אנחנו מביטים אל המהלך ההיסטורי במקביל לתפיסות הדתיות, גם כאן ישנה התפתחות ושינוי בתפיסת הזמן, שמתרחשת בגלל התנועה של הזמן למעשה. בסוף המאה ה-13, ממציאים את השעון המכני, וגם החברה הופכת מחברה שנשענת על חקלאות ומדידת הזמן על פי גרמי השמיים והעונות לחברה עירונית. שני המחוגים הללו, על דרך ההשאלה, מזיזים את הזמן באופן חדש.
0: נכון, אני חושב שמה שנוצר, מה שההיסטוריון הצרפתי ז'אק לגוף קורא, זמן של סוחרים, כן, או הזמן של הסוחרים הוא לא זמן שתלוי מותנה במחזור הגדול של החקלאי. כלומר, שהוא מחזור שנע בין קציר זריעה והחרדות שבאות איתה, לבין השמחה או הקטסטרופה של הקציר, וזה נע בין לבין. לכן עונות השנה הם כל כך משמעות. הזמן, כן. הזמן של הסוחרים, שהוא אגב, הוא הזמן של הפורגטורים, זה זמן מכני וקלנדרי. כלומר, כשאני מלווה לך כסף, לא אכפת לי איזה עונות יש מסביב. את צריכה לתת לי אותו עם ריבית, כשהסכמנו עליה, כתום זמן שאנחנו קבענו עכשיו. או כשאנחנו קובעים להיפגש, את צריכה להגיע לא כשאת מרגישה שעכשיו לא חם, אלא כשהשעון מראה, או פעמוני הכנסייה, אלה אנשים שעונים פרטיים, פעמוני הכנסייה מצלצלים את השעות. אז אני חושב שכן, נוצרת בתוך העולם תפיסה מאוד מאוד משמעותית של, בשלב הראשון, עוד לפני שנוצרת תפיסה של מציאות אובייקטיבית, וזו תפיסה של זמן אובייקטיבי. זמן אובייקטיבי הוא לפחות
1: חיצוני.
0: זמן חיצוני, וכשאני אומר אובייקטיבי, זה אני אומר זמן מוסכם.
1: מוסכם.
0: זאת אומרת, אנשים בפולינזיה ואנשים בצרפת לא יכולים להסכים על הזמן, כי העונות שם שונות והצרכים הם שונים, וזאת חברה של דייגים, וזאת חברה של חקלאים. סתם אני אומר, זה לא מדויק, אבל לצורך העניין. לעומת זאת, מה השעה? זה אותה שעה בכל מקום. הקביעה של אותה שעה, של לוח השנה המדויק, ויותר ויותר, ומסביב לתפיסה הזאת נוצרת תפיסה של אובייקטיביות בכלל. כלומר, שיש משהו שהוא לא תלוי בטבע בשלב הראשון.
1: והוא מנותק מהחוויה הפנימית גם.
0: במובן, לא, מנותק מהחוויה הפנימית, שהוא כולם יכולים לדבר אותו, זה כמו השפה המשותפת, השפה המשותפת של כולם, ובמובן מסוים, אפילו אלוהים מציית לו. כלומר, הזמן דופק, השעון דופק, וגם אלוהים נמצא נע בתוכו, ולא, כשהוא רוצה לנוע מחוץ ללו, הוא צריך לעזוב את העולם. אם כן. הוא נמצא בתוך העולם, הוא נע בתוך הזמן הזה.
1: ובהמשך אנחנו עדים לתהליך שבו התפתחות המדע תופסת את מקומה של הדת, גם באשר להסברים ולהגדרות של הזמן.
0: כן, המדע עושה פה דברים מדהימים, החל בשלב הראשון בדברים טכניים, כמו שאמרתי, בשעונים שהם יותר ויותר מדויקים.
1: והולכים ומשתכללים כל הזמן.
0: נכון, זאת אומרת, יותר, ואז, ותפיסה של זמן, שיכולה להיות זמן שכאילו... לא תלוי באיכות של השעון. יש זמן אטומי, שאתה אומר, אוקיי, או זמן קוורצי, כאילו שה...
1: יש כבר שעון גרעיני.
0: כן, זמן אטומי זה כאילו פחות או יותר, אתה אומר, זה השעון, כולנו יכולים לנוע סביבו, אבל אני חושב שמעבר לזה, זה... אני שוב רוצה להזכיר שהתנועה המדעית, מהרבה בחינות, מעניינת ביותר, הדברים שקורים כמובן, הדרך, התפיסה שאיינשטיין מסביר או חושב על זמן, שהיא אנטי... אינטואיטיבי, כלומר, הרעיון שאפשר לחזור בזמן, שבחינתנו נראה כמו סיינס פיקשן והאגדה, או רעיונות שיש לנו זמן ביולוגי, כלומר שהגוף שלנו מכיל איזשהו שעון פנימי, ושהשעון הזה אגב הוא אף פעם לא מדויק, זאת אומרת, מה שאנחנו זוכרים זה תמיד בהשהיה. כלומר, העולם כשאת רואה אותו, זה לא העולם כפי שהוא עכשיו, אלא העולם כפי שהיה לפני 3 שניות, נגיד, לא משנה.
1: טוב, זה שוב העניין הזה של העבר ובעתיד.
0: נכון, זמנים יותר קצרים. אני חושב, אבל שוב, אנחנו חייבים להזכיר שלרוב בני האדם, השאלות האלה, הן לחלוטין לא רלוונטיות. הם חיים בתוך הזמן, נקרא לזה לצורך העניין, הזמן הפרגמטי או הזמן המעשי. מה שהצטרף לזמן הזה, זה שהזמן הוא לא רק השמש והירח, אלא הוא גם זמן מכני, אבל הזמן המכני הזה כרגע הוא הזמן שמעניין אותם.
1: אתה יכול אביעד לסרטט מהלך חשיבה היסטורי, תיאולוגי, לגבי האופן שבו נתפס הזמן לאורך אלפי שנים, והאם למרות ההתפתחויות המדעיות, התעשייתיות, הטכנולוגיות, הפסיכולוגיות, משהו ביחס הבסיסי בין האדם לישות הזאת, הספק קיימת, ספק איננה, ששמה זמן, נותר בכל זאת כמו בראשיתו?
0: שאלה גדולה מדי, אני לא בטוח שיש לי תשובה עליה, אבל אני חושב שבהחלט, תראי, פרט תיאולוגית, ודאי ששני הדברים אולי המשמעותיים זה א', התפיסה של השינויים בתפיסה של העולם הבא, ותפיסת יום הדין, עד כמה שזה משמעותי. אבל מבחינות אחרות, אני חושב שהתפיסות שלנו של זמן נשארו אינטואיטיביות, מושפעות במידה מסוימת מן הטכנולוגיה שבתוכה אנחנו מתקיימים, אבל הרוב הגדול של בני האדם לא שואל את השאלות הפילוסופיות. וזה מה שאוגוסטינוס אומר. אם אתה לא שואל, זה ברור לך לחלוטין.
1: נכון, הרי הוא אומר, אם אני צריך להסביר, אני לא יודע.
0: לא יודע להסביר. אבל אם אני לא צריך להסביר, אני לגמרי מבין. עכשיו, שוב אני אומר, השאלות האלה שהן משפיעות, יש פה יד נעלמה. זאת אומרת, האם אתה חושב במונחים מחזוריים, או חושב במונחים לינאריים? האם אתה חושב שלזמן יש יעד ויש סוף? האם אתה חושב שתהליכים הם בלתי נמנעים? כלומר, האם הזמן מוביל בצורה שאי אפשר לעצור אותה, כמו הקרחון של אנצנסברגר, כן. כן, עונה קדימה, כמו אין דרך לעצור אותו. כל השאלות האלה, הרבה פעמים זה שאלות שהייתי אומר שהרוב העצום של אנשים מושפע מהם מבלי לתת לעצמו דין וחשבון שהוא בכלל חושב עליהן. אני חושב שאנחנו מהרבה בחינות נשארנו.
1: נשארנו
0: איפה שהיינו. כן. הזמן לא עשה את שלו.
1: אגב, יש זמן או אין זמן?
0: אני חושב שאין זמן, אבל זה
1: שאין.
0: אין זמן, אבל זה לא... זה, לא, אוקיי, את שואלת אותי ברמה של האם יש לנו זמן?
1: לא, האם הדבר האם קיים יש... או לא קיים?
0: לא קיים, וזה לא רלוונטי. אני חושב שזו שאלה לא חשובה. תראה, זה כמו, האם יש אני?
1: נכון.
0: התשובה היא שאין. זה לא רלוונטי. בשביל רובנו. אני חושב שיש מספיק מחקרים שאומרים שהתודעה, הדבר הזה שאנחנו תופסים אותו בתור הדבר הכי משמעותי כן. לנו, כן? התודעה הזאת היא לא דבר שיש לו איזשהו קיום, אם תרצי, בעולם מחוץ עלינו. שיש בה אלמנטים מאוד מאוד משמעותיים שהתודעה כוזבת. כלומר, כדי שאנחנו נוכל, כי לא לכל בעלי החיים יש עובדה שבסת בלי זה, כן? כדי שאנחנו נוכל להסתדר, יצרנו מין תודעה כוזבת שמאפשרת לנו להתקדם. שאגב, זה אחד הדברים היפים של הפילוסופיה ההודית, שהרבה פעמים כדי להגיע, הדרך היחידה להגיע לאמת היא באמצעות שקר. עכשיו, אני חושב אז בתוך הדברים האלה, עד האם התודעה, ההבנה העמוקה של קיומו או אי-קיומו של הזמן כישות מחוצה לנו, עד כמה זה משמעותי? התשובה היא לא משמעותי. מה שחשוב זה רק השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: ואתה, והיום, בתקופה שלנו, הכללית, המקומית, האישית, אתה כהיסטוריון, איך אתה מתייחס אל הזמן הנוכחי, איך אתה תופס אותו וחי בתוכו, אתה חושש, אתה מקווה, אתה קשור לעבר, אתה מייחל לעתיד, איך ייראה על סמך ההיסטוריה אולי הזמן שנכון לנו, כלומר, זה שצפוי לנו וזה שרצוי לנו?
0: זאת שאלה מסדר אחר. נכון. מה שאת שואלת כרגע זה לא מהו הזמן כישות מטאפיזית, כלומר, באיזה אופן המדעית, או הדרך שבה אתה מגדיר זמן. את שואלת, מה אתה חושב על התהליכים ההיסטוריים? שזה אגב, ההיסטוריה לא מבוססת על זמן פיזיקלי. כלומר, כמובן, הזמן הפיזיקלי נמצא שם, הזמן פילוסופי. היא מניחה, כמובן מלא, ויש איזה ריאליזם נאיבי אצל היסטוריונים. כלומר, היה עבר, החוקרים אותו, ויש הווה, ויש עתיד שאנחנו הולכים לקראתו, ויכולים פחות או יותר לנבא לאן הוא הולך. אני חושב שכמו כל האנשים בזמני ובמעמדי ובהקשר החיים שלי, אני לא אופטימי. בתוך המצב כפי שהוא נמצא כרגע. אבל הדברים האלה לא קשורים לתפיסת הזמן שלי, הם קשורים לתפיסת ההיסטוריה שלי. שוב, אני אומר, ההיסטוריונים כמדענים, הם מדענים מאוד נאיבים. הם מניחים שיש זמן, הם מניחים שיש אמת, הם מניחים שיש מציאות. כל הדברים האלה, מבחינה הפילוסופית, קשה להגן עליהם. אם אנחנו נוותר על הדברים האלה, זה כמו השיר היפה של אלתרמן. מה נעשה כשיסתיימו כל אמונות האבל? נקום ונתעלות לחבל. כאילו... כן, כי בסוף אתה, אני, העבר, האחריות, אם זה אין זמן, אין אחריות, כל הדברים האלה זה שאלות, אם אין זמן אי אפשר ללמוד שום דבר, כל השאלות האלה...
1: אז זה כן רלוונטי הזמן.
0: ברור שזה רלוונטי, אבל הוא רלוונטי, זה הזמן הנאיבי שלנו. הזמן הכי, בצורה הכי נאיבית שאנחנו תופסים אותה. כלומר, היה אתמול, ובאתמול אני הייתי אותו אדם, והיום אני אותו אדם, ולכן אני אחראי על מה שעשיתי אתמול, ומחר אני גם אהיה, ולכן אני רוצה לדאוג למחר.
1: אבל אני גם משתנה.
0: ואני גם משתנה, אבל אני עדיין, למרות שהשתניתי אותה, זה מה שהדיוטימה אומרת לאפלטון, לסוקרטס, לא חשוב, תשמע, אתה כל יום אתה מישהו אחר. תסתכל על עצמך, על הגוף שלך, על המחשבות שלך, כל יום חווית החוויות, אתה לא אותו בן אדם.
1: נו, זה הפוך.
0: אתה צריך להמציא, אבל מה שהיא אומרת לו, זה החלק היפה. לכן, באמצעות הזיכרון ובאמצעות תודה, אתה ממציא לעצמך אני שהוא רציף. האני הזה הוא לא רציף באמת. אתה המצאת אותו כדי שתוכל להגיד, עכשיו זה עכשיו, אתמול היה אתמול, מחר יהיה מחר, ואני נע בתוכם כאילו שאני הספינה שתזהוס. עכשיו את זוכרת, הספינה שתזהוס משתנה, כל פעם החליפו לה את הקרשים, החליפו את זה. בסוף כשהיא מגיעה ליד היא ספינה אחרת. אבל מבחינת התודעה של המלאכים, הם בספינה שתזהוס. מבחינתנו זה אנחנו, ובוודאי גם מבחינתי. אני מסתכל על היום ועל אתמול ועל מחר, אני חושב שאני נע, אין איזשהו מצדקה פילוסופית למחשבה הזאת, אני נע עם שינויים מסוימים, אבל אני עדיין אני כשהייתי בגיל 5 ואני כשאני עכשיו, למרות שכמובן אני בן אדם אחר לגמרי, אני עדיין אותו בן אדם, ולכן אני אחראי על מה שעשיתי בגיל 5 ואני אחראי על מה שיהיה מחר. ואם את שואלת בתוך הדברים האלה, כבר שאמרתי, אני פחות אופטימי. האם הפסימיות שלי נובעת משינויים בתפיסת הזמן המדעית? לא.

0: אביעד קליינברג, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה אותי.
0: תודה. במסגרת סדרת תוכניות מיוחדת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, במדע ובתרבות, שוחחנו היום על הזמן בהיסטוריה ובתיאולוגיה. תודה להיסטוריון, הפרופסור אביעד קליינברג, ששימש בעבר ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. תודה גם לאלן אגיונוב על ההקלטה, לדביר זילבר על הסיוע בעבודת התחקיר. את התוכניות הנוספות בסדרה על הזמן נקדיש לתיאטרון, לפילוסופיה, למוזיקה, לאומנות הפלסטית, לפיזיקה כמובן ולספרות. אתם מוזמנים להזין לנו בימי שישי ב-6 בערב, בשידורים החוזרים בשבת ב-2 בצהריים וברביעי ב-11 בבוקר. ולתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות של מאחורי הקלעים ולסדרה המיוחלת שלנו על מושג הזמן, תוכלו להזין בעמוד העסקטים של מאחורי הקלעים, באתר כאן וגם בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. שיבואו עליכם זמנים טובים, שיבואו עלינו זמנים טובים. להתראות. The world.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: מדריך קולי, כמה טוב להיפגש שוב, כמה כיף שאתם כאן איתנו, שמח מאוד להתחיל סיור חדש, שיקח אותנו אל עיר אחת, אל תקופה אחת, ואל סיור בעקבות הצלילים. גם הפעם אנחנו בעקבות מוזיקה יפה שנכתבה בעולם תרבותי הומה וגדוש. בסיור שלפנינו אנחנו מכוונים למוסקבה, שבננוע ונטייל בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית לאורך 40 שנים, בין 1877 ו-1917. סיור בעקבות זרם אומנותי מרכזי ברוסיה, שהתחיל בספרות ובאומנות החזותית, אבל היה בעל חשיבות גם בעולם המוזיקה, בעיקר בקרב המורים והתלמידים בקונסרבטוריון של מוסקבה, המוסד המוזיקלי הבולט ביותר בעיר. הסיור שלנו במוסקבה מתרחש בשנים סוערות מאוד בהיסטוריה הרוסית, כשהיחסים בין האליטה, האצולה, האינטלקטואלים והאומנים, לבין המוני העם, עיקרים, פועלים, מובטלים, עברו טלטלות רבות, חלקן גם אלימות ממש. איזו מוזיקה נכתבה במוסקבה באותן שנים דרמטיות? מי היו מלחיני תור הכסף, וכיצד הגיבו למציאות הזו באמצעות המוזיקה שלהם? בעקבות השאלות האלה ועוד רבות אחרות, אנחנו פותחים את הסיור מוסקבה בסוף המאה ה-19, מתחילת המאה ה-20. רגע לפני תחילת הסיור עצמו, אתם מוזמנים כמו תמיד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם כבר תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שילוו אותנו הפעם, לצד עוד הרבה מידע והמלצות להרחבת הסיור. אז הנה אנחנו מתחילים, פרק ראשון בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית. הפרק הזה ייקח אותנו בעקבות מלחין שנחשב למייסד, לאב הרוחני של הזרם הזה, גם אם הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. זהו פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מוסקבאי לשעבר, שמרבה להגיע לעיר ואוחז בהרבה כוח ויוקרה בקרב קהילת המוזיקאים המקומית. מתחילים פרק ראשון, המייסד.

שחר עולה על נהר מוסקבה, מאיר בהדרגה, באור רך, את העיר שקרויה על שמו. לאט לאט מתגלה לעינינו מוסקבה, העיר השנייה בחשיבותה באימפריה הרוסית בסוף המאה ה-19, אחרי סנט פטרבורג. סנט פטרבורג היא אמנם בירת האימפריה, אבל המוסקבאים מקפידים להזכיר, מוסקבה היא הבירה ההיסטורית של רוסיה, העיר שבה החלה ההיסטוריה הרוסית. קרני השמש חושפות את מוסקבה בשלמותה, בתפארתה. בשנה שבה אנחנו מגיעים אליה, 1877, זוהי עיר אדירה. העיר העשירית בגודלה בעולם כולו, וזו שגדלה בקצב המהיר ביותר. קרוב למיליון תושבים מאכלסים את הרובעים והרחובות שלה, ורובם הגדול לא נולדו בה, אלא היגרו אליה ממקומות אחרים. המאגרים החדשים האלה הם כפריים לשעבר, עיקרים שעברו למוסקבה כחלק מתהליך איור מהיר שמתרחש בכל רחבי רוסיה. האחראי לשינויים הגדולים האלה מתגורר ממש במרכז מוסקבה, בקרמלין, מבצר עתיק שהפך לארמון מפואר. זהו המעון המוסקבאי של הצאר הרוסי אלכסנדר השני. ב-1861 הוא קידם רפורמה אדירה ששחררה מיליוני איכרים מהמערכת הפאודלית וזרקה אותם אל תוך המערכת הקפיטליסטית שהולכת ומשתלטת על האימפריה הרוסית. ההדים של הרפורמה הזו ניכרים בכל פינה במוסקבה. המפגש בין האליטה המוסקבאית הוותיקה, המוסקוביטים, לאיכרים לשעבר, המוז'יקים שזה מכבר באו, משנה את פני העיר. בינתיים השמש כבר מטפסת ומתחילה להמיס את הקרח על בנייני מוסקבה. עוד לפני שננחת בעיר, נשאר עוד קצת בזווית של השמש ונתבונן מלמעלה על מוסקבה של חורף 1877, שבה נתחיל את הסיור שלנו הפעם.

0: מוסקבה, מבט מלמעלה. הנה תיאור שנמצא במדריך טיולים מאותן שנים.
1: מוסקבה היא כה עצומה ומורכבת. הרחובות והנתיבים שלה משולבים אלה באלה באופן כה גאוני, בכל דרך אפשרית. עד כדי כך שלאורך הימים הראשונים שלו בעיר, המבקר הטרי יהיה אבוד לחלוטין בתוך הישות האדירה הזו. יש במוסקבה כמעט 1,000 רחובות, 81 כיכרות, 14 שדרות ולא פחות מ-12 גשרים שחוצים את נהר מוסקבה. למעלה מ-300 כנסיות, יותר מ-550 מפעלים ואלפי אלפי חנויות שמוכרות כל סוג של סחורה.

במרכז ההמולה האורבנית הזו ניצב הקרמלין, מבצר עתיק על גדת הנהר הצפונית. מסביבו ומסביב לחומות שלו תפחה העיר בהדרגה, מוסיפה בכל פעם עוד מעגל של מבנים ומסביבם חומה. לכל מעגל כזה כינוי משלו. העיר הסמוכה לקרמלין נקראת העיר המוקפת או העיר הסינית. לאחריה ניצבת העיר הלבנה, מסביבה עיר האדמות, ולבסוף העיר הבורגנית שכבר ניצבה מחוץ לחומות העיר. בכל חלק של מוסקבה ישבו מעמדות שונים, ממשפחת המלוכה, דרך דרגות האצולה השונות, ועד לבורגנים ולעיקרים. השריפה הגדולה שהתרחשה בעיר ב-1812 בעקבות כיבוש נפוליאון, הביאה לשינוי גדול בעיצוב של מוסקבה. החומות המפרידות בין החלקים השונים נהרסו, ובמקומן הוקמו סדרות רחבות ומודרניות. העיר הפכה לרצף אחד שבו כל אדם יכול להגיע ממש עד ללב העיר ללא שום מגבלה. המפגשים בין המעמדות השונים נעשו מקובלים יותר והחלו לעצב חברה חדשה, תרבות חדשה. אז הנה, מרוב דיבורים השמש כבר נוטה לשקוע וצלילים מתחילים למלא את מוסקבה ואת האולמות שלה. זה בדיוק הזמן שלנו לנחות בעיר, לכוון לתחנה הראשונה בעקבות בחיר המלחינים המוסקבאים, צ'ייקובסקי. מאוד יכול להיות שהמוזיקה ברקע כבר מבהירה לכם מה היצירה הראשונה שנסייר בעקבותיה, ומה התחנה הראשונה שלנו. ברוכים הבאים לתיאטרון הבולשוי, 4 במרץ 1877, בחורת הבלט אגם הברבורים.

תיאטרון הבולשוי ממוקם ממש לא רחוק מהקרמלין, הליכה של כ-10 דקות מהמבצר העתיק לכיוון צפון. הבולשוי ניצב על כיכר התיאטרון, שהוקמה כאן לאחר השריפה הגדולה של 1812, והוצבה על האפיק של נהר נגליניה, אחד מיובליו של נהר מוסקבה. זהו בית האופרה והבלט המלכותיים של מוסקבה, מרכז אומנויות הבמה של העיר. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לשלם על כרטיס או להשיג הזמנה, בוודאי לא להצגת בחורה. הערב הגיעו לתיאטרון בכירי השלטון והמנהל של האימפריה הרוסית, לצד סוחרים עשירים וגם האליטה האומנותית שבאה לראות, לשמוע ולהביע את דעתה על היצירה החדשה שמועלית כאן. צ'ייקובסקי כוסס את ציפורניו בתא הפרטי שהוקצה לו, לא רחוק מהתא המלכותי של הצאר אלכסנדר השני. השליט הבכיר, לצערו של צ'ייקובסקי, לא הגיע בעצמו לבחורה. היחסים בין המלחין לצאר אינם טובים. אלכסנדר השני קריר למדי כלפי המלחין, ולא אוהב את המוזיקה שלו. אבל גם ללא הנוכחות המלכותית הערב, רבים רבים וחשובים חשובים נמצאים כאן, והרבה מונח על הכף. אגם הברבורים הוא הבלט הראשון שמחבר צ'ייקובסקי. למעשה, זהו אחד הבלטים הראשונים בכלל שחוברו על ידי מלחין רוסי. הצארים העדיפו לאורך מאות שנים מלחיני בלט ממערב אירופה, מאיטליה, צרפת או אוסטריה. צ'ייקובסקי מקווה לפתוח עידן חדש. עידן שבו המלחינים המקומיים יעמדו במרכז וחברו בלטים שמשלבים בין המורשת המפוארת של הבלט האירופי לסיפורים ולצלילים של רוסיה. אגם הברבורים הוא בדיוק שילוב כזה. העלילה מבוססת על אגדות עם רוסיות וגרמניות, על אודות נסיך שמתאהב בברבורה, נסיכה מחושפת שנכלאה בדמות ציפור בעקבות לחש של מחשף רשע. המוזיקה מפגישה בין הבלטים הצרפתיים שצ'ייקובסקי אוהב ומעריך למצלולים התזמורתיים הכבדים של המוזיקה הרוסית החדשה, בעיקר זו של חברי החמישייה הרוסית, חבורה של מלחינים שפועלת בעיר המתחרה, סנט פטרבורג. איך התקבל המפגש החדשני הזה בין הבלט המעודן למסורות המקומיות? צ'ייקובסקי ישוב בתא החשוך שלו, מאוהר ואפוף חששות.

כשצ'ייקובסקי מעיין למחרת בעיתוני הבוקר, התשובה כבר ברורה. הניסיון החלוצי ליצור בלט מקומי לא התקבל טוב. הרקדנים לא היו מרשימים מספיק. העלילה העממית מטופשת, כך כתבו המבקרים, והמוזיקה של צ'ייקובסקי כבדה מדי בהשוואה לאווריריות של הבלטים האירופיים שכל כך אהובים כאן במוסקבה. צ'ייקובסקי הרגיש לוקח את הביקורות האלה ללב. הוא לא אחד שיכול להתעלם מהם. ייקח לו למעלה מ-10 שנים לשוב ולכתוב בלט. רק בדיעבד, במרחק השנים, יקבל אגם הברבורים את המעמד הראוי לו, כמייסד של הבלט הרוסי, סוגה מקומית שזכתה להצלחה עולמית חסרת תקדים. צ'ייקובסקי המאוחזב קורא את הביקורות על הבלט במשרד שלו. אנחנו איתו בתוך מבנה אבן גדול בין כ-50 שנה, שניצב על רחוב בלשאיה ניקיצקיה, רחוב עתיק במרכז מוסקבה, שממנו פועלים כמה מהמוסדות האקדמיים הבולטים בעיר. כאן פועל גם קונסרבטוריון מוסקבה, מוסד המוזיקלי המרכזי בעיר מאז הקמתו ב-1866, הקונסרבטוריון השני ברוסיה. צ'ייקובסקי מלמד בקונסרבטוריון מאז שנוסד. הוא הגיע כבוגר טרי של הקונסרבטוריון הרוסי הראשון, קונסרבטוריון סנט פטרבורג. כאן במוסקבה הוא מלמד תיאוריה והרמוניה, ובשנים האחרונות גם הרחיב את תחומי ההוראה, והוסיף תזמור והלחנה חופשית. צ'ייקובסקי לא מאוד אוהב את העבודה הזו, וגם לא את המוסד הזה, אבל הוא צריך להסתכר, ואפילו מצליח למצוא תחושת שליחות בעבודת ההוראה. הוא מנסה לייסד בקונסרבטוריון מסורת קצת שונה מזו שנהוגה בסנט פטרבורג בקרב מלחיני החמישייה. המוזיקה של חמשת המלחינים מסנט פטרבורג היא לאומית באופן מופגן. הם מפנים עורף למורשת המוזיקלית האירופית ומנסים לברוא מורשת מקומית נפרדת לחלוטין. צ'ייקובסקי מצידו לא רואה את הסתירה בין שני הצדדים. הוא מעודד את תלמידיו לחפש נקודות השקה בין המוזיקה הרוסית ליצירות של המלחינים האירופיים הגדולים. הבלט אגם הברבורים היה אמור להיות סיאו של המאמץ הזה. מפגש מנצח בין מסורות מקומיות ובינלאומיות. הדחייה של הבלט מצד המבקרים היא בשורה קשה לדרכו של צ'ייקובסקי. היא אפילו גורמת לו לשקול מחדש את מקומו בקונסרבטוריון ובכלל במוסקבה. ואכן, כמה חודשים לאחר הבחורה, צ'ייקובסקי עוזב את העיר שבה חי בעשור האחרון. זה לא קרה רק בעקבות הכישלון של אגם הברבורים. העזיבה נבעה ממשבר אישי ונפשי עמוק שפקד את צ'ייקובסקי, המשבר הקשה ביותר שאיתו התמודד כל ימי חייו. המשבר הזה יעמוד במרכז התחנה הבאה שלנו.

0: חודש אחרי בחורת אגם הברבורים, כתבה אל צ'ייקובסקי אנטונינה מיליוקובה, תלמידה לשעבר בקונסרבטוריון מוסקבה. הם כבר נפגשו כמה פעמים לפני כן, אך זה היה מזמן, וצ'ייקובסקי כבר כמעט שכח את דמותה. מיליוקובה, לעומת זאת, זכרה בהחלט. היא פיתחה סוג של אובססיה לפרופסור, למלחין המפורסם, והחליטה לעשות מהלך. ההתכתבות הפכה עד מהרה לסדרת פגישות, ולאחריה החלטה על אירוסין. המשפחה והחברים של צ'ייקובסקי היו בשוק מההחלטה ומהמהירות שבה התקבלה. גם לנו, עד היום, לא ברור בדיוק מה קרה שם. זה היה ככל הנראה שילוב בין השאיפה של צ'ייקובסקי לחיים שקטים ונורמליים, בעיקר אחרי המשבר המקצועי שחווה בעקבות הבחורה של אגם הברבורים, לבין הרצון שלו להשקיט את השמועות ההולכות וגוברות על מערכות היחסים ההומוסקסואליות שניהל עם עמיתים ותלמידים, חלקם בגיל צעיר מאוד. גם הנדוניה הנדיבה שהבטיחה מיליוקובה לצ'ייקובסקי תרמה להחלטה, יכלה לסייע לו להתמקד בהלחנה ולהפחית את עבודת ההוראה בקונסרבטוריון. החתונה נערכה באמצע יולי 1877, ומיד לאחריה עבר צ'ייקובסקי להתגורר בבית של מיליוקובה, ששכן כמה נוח 3 דקות הליכה מהקונסרבטוריון, על אותו הרחוב ממש בלשאיה ניקיצקיה. צ'ייקובסקי לא התגורר כאן זמן רב. עד מהרה הוא הבין שטעה טעות חמורה. הנטייה המינית שלו עומדת בסתירה מוחלטת למערכת היחסים הזו. הוא לא יכול לחיות בשקר עם עצמו. דיכאון חריף פוקד את המלחין הגדול, והוא מבין שעליו לצאת מהתסבוכת ומיד. חודשיים בלבד לאחר שנכנס בברית הנישואים, עזב צ'ייקובסקי את הבית. הוא מגיש לאשתו בקשת גירושין, אך היא מסרבת. הוא יגיש אותה שוב ושוב עד יום מותו, אך היא תעמוד בסירובה ותמשיך להחזיק בתקווה שהמצב ישתקם. צ'ייקובסקי מצידו ידע שאין סיכוי כזה. כמה חודשים לאחר שעזב את מיליוקובה, הוא כותב לאחיו כך.
1: רק עכשיו, אחרי כל פרשת הנישואים שלי, התחלתי סוף סוף להבין כי אין דבר יותר חסר טעם כמו לחיות בניגוד לטבע שלך. החיים קצרים, ובמקום להיות אומלל, במקום לסבול מגאווה בלתי ממומשת ולבזבז את הזמן על חרטות חסרות ערך, איש נבון צריך להנות מן החיים.

בעקבות ההחלטה הזו מגיעות החלטות נוספות. צ'ייקובסקי מתפטר מהמשרה היוקרתית בקונסרבטוריון מוסקבה, ומתכוון להשקיע את כל כולו בהלחנה ובקידום המוזיקה שלו מרחבי העולם. אין לו שום כוונה להתפשר יותר עם מה שהטבע שלו דורש ממנו. צ'ייקובסקי גם מחליט לעזוב את מוסקבה. מעתה והלאה לא תהיה לו יותר דירה קבועה בעיר. הוא יסייר ברחבי אירופה ומעבר לה, וכאשר יגיע לביקורים ברוסיה, יתגורר במלונות או אצל חברים. אבל זה לא סוף הסיפור שלנו. צ'ייקובסקי ימשיך לקיים קשר הדוק עם חיי האומנות והפוליטיקה במוסקבה, ולעצב את הזרם המוזיקלי הייחודי שהולך ומתפתח בעיר בסוף המאה ה-19.

0: צ'ייקובסקי מסייר בין בירות אירופה, רואה נופים בלתי מוכרים, מחבר אין ספור יצירות חדשות שנשמעות ברחבי היבשת ומציבות אותו כאחד המלחינים החשובים ביותר בעולם. אבל הוא לא מאבד קשר עם המולדת. הוא ממשיך לקבל הזמנות לביצועים ברוסיה ומרבה לחזור לביקורים. צ'ייקובסקי גם לא מוותר על החזון המוזיקלי שלו, ייסוד מסורת מוזיקלית רוסית שאינה מנותקת מהישגי המוזיקה האירופית, אלא מתבססת עליהם, מרחיבה אותם. אחד הביקורים הראשונים של צ'ייקובסקי במוסקבה, לאחר פירוק נישואיו, נולד מתוך הזמנה מיוחדת. ב-1880 הוא קיבל מכתב מהמוציא לאור שלו, שזיפר לו כי במוסקבה מתכוננים לאירוע ציבורי גדול, תערוכת האומנות והמסחר הכלל רוסית ה-15, אירוע רחב ממדים שעתיד להיערך בעיר בשנה הבאה. הוא הציע לצ'ייקובסקי לנצל את ההזדמנות ולכתוב יצירה לאחד משלושת האירועים המרכזיים שיערכו במסגרת התערוכה. הפתיחה החגיגית שלה, חגיגות 25 שנים למלכותו של הצאר אלכסנדר השני, או חנוכתה של קתדרלת ישוע המושיע, מבנה עצום שעתיד להיבנות על גדות נהר מוסקבה. צ'ייקובסקי קורא את המכתב ומשיב למוציא לאור מרוגז למדי.
1: ידידי היקר, אתה ודאי חושב שחיבור יצירות טקסיות לתערוכה כזו או אחרת הוא אושר בל יתואר. ובכן, אני לא אזיז ולו אצבע אחת אם לא אקבל הזמנה ליצירה. אם תרצו יצירה קולית, אנא שלחו לי טקסט ראוי. בשביל יצירה מוזמנת, אני מוכן אפילו להלחין מתכון לתרופה מתירס. עליך להבין, יש שני סוגי השראה. האחת מגיעה הישר מן הלב ומהרצון החופשי. השנייה דורשת מוטיבציה ועידוד בצורת הוראות מדויקות, זמנים מוגדרים, ובעיקר הבטחה עתידית לשטרות של מאות רובלים, ואם אפשר, כמה שיותר מהם. אני מודה שאני לא נלהב בכלל לחבר מוזיקה לאחד מאירועי התערוכה. אין בהם דבר שיעורר בי השראה. לא בחגיגות לכבודו של שליט בכיר שתמיד היה די אנטיפתי כלפיי, ולא בקתדרלה שאני לא מוצא בה שום קסם. בקיצור, הוראות מדויקות וברורות ותנאים מוגדרים. עד אז לא אשכול בכלל להתחיל לעבוד על היצירה.

המוציא לאור, רגיל להתפרצויות מהסוג הזה, עורך את הסידורים ודואג שהזמנה רשמית אכן תגיע אל המלחין. צ'ייקובסקי קיבל הזמנה לחבר פתיחה קונצרטית לחנוכת הקתדרלה החדשה, קתדרלת ישוע המושיע. נושא הפתיחה התזמורתית, 1812, שנת הפלישה המכוננת של נפוליאון לרוסיה, כיבוש מוסקבה ולבסוף ניצחון הצאר וסילוק הפולשים. לאחר הניצחון הבטיח הצאר אלכסנדר הראשון כי יבנה קתדרלה מפוארת לציון המאורע. והנה, כמעט 70 שנים לאחר מכן, הקתדרלה אכן נבנית תחת הצאר אלכסנדר השני. צ'ייקובסקי בהתלהבות חלקית כותב כמיטב יכולתו פתיחה חגיגית ובומבסטית בהתאם למסגרת התערוכה ההמונית. ואכן, יש שם הכל. הוא מצטט את הימלון הצאר הרוסי,

אבל נראה שבתוך ההמולה הגדולה הזו של הפתיחה 1812, צ'ייקובסקי השקיע את מיטב כוחותיו היצירתיים דווקא בהתחלה החרישית של היצירה.

הקטע שאנחנו שומעים מתחילת הפתיחה מבוסס על מזמור של הכנסייה הפרבוסלבית, הכנסייה האורתודוקסית הרוסית, שעל מאמיניה נמנה גם צ'ייקובסקי. המזמור הוא הושיע את עמך על פי תהילים כפתת, וכך הוא מצלצל כתפילה.

0: צ'ייקובסקי מצא עניין מיוחד במזמורים של הכנסייה הפרבוסלבית באותן שנים. הוא נמשך אליהם, חוקר אותם לעומק ומחבר על בסיסם לא מעט יצירות. הוא ראה במזמורים מקור מוזיקלי עתיק וייחודי שיכול להיות יסוד מרכזי של מוזיקה רוסית חדשה ומקורית. כך כתב באחד ממכתביו על מזמורי הכנסייה.
1: אני משתתף בלא מעט טקסי תפילה. כשעוקבים אחרי מהלך כל טקס, כשמבינים לעומק את משמעותו, לא ניתן שלא להתרגש בעוצמה דקה,

נדירה ממזמורי הכנסייה האורתודוקסית. במהלך תפילות הערבית אני נחרד כולי משירת המקהלה, נסחף מן הפואטיות של המוזיקה הזאת, נלהב עד עמקי נשמתי, כאשר נשמעות המילים תהילה לשם האל, כל זה כה יקר לליבי.

התזמור העדין וההרמוניות העשירות שחיבר צ'ייקובסקי למזמור הכנסייתי נועדו לפתוח את האירוע החגיגי והמשמח של חנוכת הקתדרלה החדשה. בפועל, הבחורה התקיימה בתנאים אחרים למדי. נפנה עכשיו אל מקום הבחורה, על הגדה השמאלית הצפונית של נהר מוסקבה, כמה מאות מטרים מהקרמלין. נרים את המבט מהנהר אל העיר. לא, הקתדרלה עדיין לא בנויה. רק שלד המבנה מוצב כאן. יובל ה-70 לניצחון הרוסים על נפוליאון כבר עבר, והבנייה עדיין מתארכת ונמשכת, בלי תאריך סופי ברור. אם זה לא מספיק, האווירה בבחורה ובתערוכה כולה אחורה למדי. במרץ 1881, ממש כמה חודשים לפני מועד פתיחת התערוכה, התנקש מהפכן צעיר בצר אלכסנדר השני. התערוכה נדחתה בשנה, החגיגות 25 השנים לשלטונו של הצאר מעולם לא התקיימו. וכך, באיחור ניכר, התקיימה הבחורה לפתיחה 1812 של צ'ייקובסקי, לא בתוך הקתדרלה, אלא באוהל גדול שהוקם לצד אתר הבנייה שלה. התכנונים מרחיקי הלכת לביצוע מפואר של הפתיחה, בהשתתפות סוללת תותחים משוכללים ופעמוני הקתדרלה הגדולים, לא יצאו לפועל. הבחורה, קצת עצובה הזאת, טעמה במידה רבה את היחס המסויג של צ'ייקובסקי ליצירה, מבלי שהוא יודע כי לימים היא תעשה אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלו.

תערוכת האומנות והמסחר הכלל רוסית כללה בחורה ליצירה נוספת של צ'ייקובסקי שהייתה קצת יותר קרובה לליבו. היצירה הזו הייתה שונה לחלוטין באופי שלה, על אף שגם היא, כמו תחילת הפתיחה 1812, נקשרה לעניין הגובר של צ'ייקובסקי במוזיקה של הכנסייה הפרבוסלבית.

מאתר הבנייה של קתדרלת ישוע המושיע על גדות נהר מוסקבה במרכז העיר, נפנה עכשיו אל שדה חודיינסקה ופעתיה הצפוניים של מוסקבה. בעבר הלא מאוד רחוק לא היה שום דבר מיוחד בשדה הזה. הוא היה רק אחד מיני שדות רבים, מוריקים ושקטים שהקיפו את העיר. אלא שההתרחבות המהירה של מוסקבה הפכה את השדות האלה למראה נדיר, כשעל רבים מהם נבנו עוד ועוד שכונות חדשות. לא כך עם שדה חודיינסקה. הוא נותר שטח פתוח נרחב ביותר, ונועד לאירועים ציבוריים גדולים. התערוכה הכלל רוסית בהחלט הייתה כזו. הביתנים הרבים שהוקמו ברחבי השדה כללו תצוגות של יצירות אומנות וחידושים טכנולוגיים, והכל בליווי מופעי ראווה רבים. המונים נמשכו לכאן. למעלה ממיליון מבקרים הגיעו לשדה חודיינסקה לאורך חודשי התערוכה. כדי להאכיל אותם, הועסקו בביתני המזון לא פחות מ-140 מלצרים ו-70 טבחים שעבדו מסביב לשעון. באולם הקונצרטים הזמני שהוקם לכבוד התערוכה, בסוף יוני 1882, מוצאה כאן בבחורה יצירתו המקהלתית הנרחבת ביותר של צ'ייקובסקי. ליל שימורים, אופוס 52, הייתה נקודת צי בהתעמקות של המלחין ברפרטואר המזמורים של הכנסייה הפרבוסלבית. צ'ייקובסקי קינה את היצירה חיבור בכתיבה הרמונית של מזמורים כנסייתיים. אבל מאחורי הכותרת הצנועה הזו, הסתתרה המטרה שאפתנית ביותר לשנות את פני המוזיקה הכנסייתית ברוסיה. הוא בחר כמה מהמזמורים הכנסייתיים האהובים עליו, מנגינות חד-קוליות, ללא ליווי. המזמורים האלה לקוחים מטקס ליל שימורים שנהוג בכנסייה האורתודוקסית, ובו שרים את כל תפילות הלילה ברצף אחד ארוך. צ'ייקובסקי חיבר למזמורים הליליים גרסאות הרמוניות לארבעה קולות, כפי שנהוג במקהלות מודרניות ברחבי אירופה. זה היה עוד ניסיון של צ'ייקובסקי, אולי הרחב והשאפתני מכולם, לקשור בין המקומי לבינלאומי, בין הרוסי לאירופי. התוצאה הייתה יפהפייה וזכתה להצלחה מיידית עוד מהבחורה בביתן הקונצרטים הגדול של התערוכה. מלחינים רוסים רבים יחברו גרסאות משלהם למזמורי הלילה בשנים שלאחר מכן. את חלקם נשמע בפרקים הבאים. אבל בינתיים הנה קטע נפלא מתוך ליל שימורים של צ'ייקובסקי, מבוסס על שלושת הפרקים הראשונים בספר תהילים, ונפתח במילים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים.

לאחר הגיחה למוסקבה לרגל התערוכה הרוסית הגדולה, שב צ'ייקובסקי לסיבובי ההופעות שלו ברחבי אירופה. מאחור, במולדת, שתי היצירות שחיבר לתערוכה הותירו רושם גדול על אדם חשוב אחד, אלכסנדר אלכסנדרוביץ' רומנוב, יורש העצר. בעקבות ההתנקשות באביו, אותו אלכסנדר בן אלכסנדר מוכתר למלכות ומקבל כינוי חדש, אלכסנדר השלישי, צר האימפריה הרוסית. בניגוד לאביו, הצר החדש חיבב את צ'ייקובסקי והעריץ את המוזיקה שלו. בעודו בפריז, צ'ייקובסקי מקבל הזמנה נוספת ליצירה חגיגית גדולה, קנטטה לכבוד ההכתרה של אותו אלכסנדר, אלכסנדר השלישי. על אף ההסתייגות של המלחין מחיבור יצירות לאירועים רשמיים מנופחים, צ'ייקובסקי לא מוותר על ההזדמנות לעשות רושם טוב על השליט החדש. מתוך שבועיים הוא מחבר את הקנטטה וממהר לשלוח אותה כל הדרך מפריז למוסקבה. שמה נושא את שם גיבורת הסיור שלנו, מוסקבה, והטקסט מפאר את העיר ואת הצאר החדש, אלכסנדר השלישי.

בכורת הקנטטה נערכה במהלך חגיגות ההכתרה, והיא לוקחת אותנו בחזרה אל לב העיר ואל הקרמלין. בתוך הקרמלין ניצב גרנוביטה יפלטה, ארמון הפאות על שם עיצוב הקיר המזרחי שלו, שורות של אבנים מחודדות ומרובי פאות. מהמרפסת האדומה של הארמון הזה יצא הצאר לברך את המון העם לכבוד ההכתרה. לאחר מכן פנה אלכסנדר השלישי פנימה אל תוך הארמון, אל אולם מקושט שבו נערך לכבודו נשף מפואר. תזמורת גדולה ומקהלה עצומה ליוו את האירוע וביצעו בבחורה את קנטטת מוסקבה של צ'ייקובסקי. לא קשה לשמוע בהדים למשיכה של המלחין למזמורי הכנסייה האורתודוקסית שכבר נתקלנו בה לאורך הפרק.

הכתרתו של אלכסנדר השלישי בישרה על שינוי מערכת היחסים של צ'ייקובסקי עם הולדתו. הצאר החדש אהב מאוד את הקנטטה ורוצה לשמוע כמה שיותר מהמוזיקה של צ'ייקובסקי. המלחין אמנם לא ישוב להתגורר במוסקבה, אך ירכוש לו בית כפרי במרחק נסיעה מהעיר, ויחבר לא מעט יצירות שנועדו לביצוע ברוסיה, בעידודו ובתמיכתו של הצאר. לא פחות חשוב, צ'ייקובסקי גם מטפח ממשיכים לדרכו המוזיקלית הייחודית שמפגישה בין רוסיה לאירופה. הוא מוצא לו אוהדים, בעיקר בקונסרבטוריון של מוסקבה, מקום העבודה שלו לשעבר, בקרב המורים והתלמידים כאחד. בפעם הבאה נהיה עם כמה מהממשיכים של צ'ייקובסקי ונסייר בעקבותיהם במוסקבה לאורך הדרך שהם ממשיכים לסלול לאחר מותו של המייסד הגדול. אבל בינתיים, כאן בארמון הפאות שבקרמלין, אנחנו מסיימים פרק ראשון של סיור במוסקבה בעקבות תור הכסף של המוזיקה הרוסית. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו ותוכלו להמשיך את הסיור לעוד יעדים ועם עוד מוזיקה עד לפרק הבא. זה הזמן גם להגיד תודה להדס ראשוני ואורי מרקוס שהשתתפו בפרק. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. ניפגש בפעם הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: היי, לפני שהפרק מתחיל, חשוב שתדעו שיש בו עיסוק בדיכאון ואובדנות. כאן עסקתי מעודדת פנייה לעזרה מקצועית. לסיוע מיידי, ניתן לפנות לערן בטלפון 1201.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בדמעות שאת בוכה, גם אני בוכה איתך. זאת אומרת, אני פה איתך, אני מזדהה, אני יכול להכיל. אבל אתה לא באמת המישהו הזה שאתה חי איתו.
1: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי בדמעות שאת בוכה. שיר שנכתב מתוך האהבה של פבלו רוזנברג ונעמי אלשיך, ונטען במשמעות נוספת אחרי מותה. הוא בישר על קריירת הסולו של פבלו, ומבחינתו הפך להיות השיר של חייו.
0: כי אני חושב שלכל סופר יש סיפור אחד, לכל זמר יש שיר אחד, ולכל יוצר קולנוע יש סרט אחד. וכל מה שאנחנו עושים אחר כך, זה פרפרזה, זה כאילו זה הדבר עצמו, ואני חושב שהוא בא לי על הוואן. השיר הזה זה עליי. הכל כאילו. אני לא יכול לברוח מעצמי.

0: פבלו רוזנברג נולד עם אהבה ותשוקה לחיים.
1: אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה שיש כפתור של ווליום, כמו בספיינל טאפ שהיו מגבירים את המגבר, את המרשל עד 11.
2: If you can see, the numbers all go to 11.
3: So you'd have to...
1: אז אני תמיד רוצה להגביר ווליום של חלומות, של רגשות, אבל אין את זה.
0: בית הילדות של פבלו היה בארגנטינה, במקום בשם רוסריו. הוא היה הבן הבכור של זוג מאוהב.
1: סטלה וברנרדו. סטלה מריס תמניון. היא נולדה להורים ממוצא איטלקי מטורינו, נוצרים קתולים. הייתה בת 15 ובן 18, כשהוא בא למסיבה שהוא לא הוזמן אליה. ומאז הם ביחד, והתגיירה למענו. הוא היה שרוף לה על התחת, וגם היא, אבל היא קרקסה אותו. היא הייתה אישה מאוד חזקה.
0: ברנרדו היה רופא, קרדיולוג, סטלה הייתה מורה, והיו להם שלושה ילדים.
1: כשהייתי בן שש, לקחו אותנו לארץ ישראל, בלי להגיד לנו מה, מי מומה. תראי, אבא שלי, אני יודע שהוא היה לו חלום ציוני, והוא מאוד אהב את המדינה הזאת. אני חושב שהם הרגישו שמה שזה נסגר עליהם, גם היהדות וגם אבא שלי היה די מהפכן באוניברסיטה. הוא היה בן אדם ברדקיס, הוא היה מחביא אנשים בבית, מבוקשים וכל מיני.
0: בשנת 71 הם הגיעו לישראל ולקחו אותם ישר לבית שען.
1: שכנים לדוד לוי.
0: פבלו למד באולפן, קלט מהר את השפה, ובבית הספר הקפיצו אותו מכיתה א' לב'. כשהוא היה בן 10.5, הוא ביקש מאבא שלו שיקנה לו גיטרה. אמא שלו הייתה באותם ימים בהיריון מתקדם.
1: אז לא היה אולטרסאונד. אז הוא אמר, תראה, אם יהיה בן, צריכים לעשות ברית בגינה, כמו המרוקאים. אני צריך כסף לאירוע. אם בת, בריתה, לא בריתה. ונולדה אריאלה, והוא קנה לי גיטרה, ובא והעיר אותי עם הגיטרה. זה היה מדהים.
0: ובזכות המתנה מאבא שלו, פבלו הלך לשיעור אצל מורה לגיטרה.
1: הייתה לי פרטנזיה להיות גיטריסט, אז התחלתי ללמוד סולוים. ואחרי השיעור הראשון, הוא אמר לי, זה עוף הביתה. תמצא לעצמך את הדרך שלך והסגנון שלך.
0: בבית המוזיקה של בית שען, פבלו גילה גם את יכולות השירה שלו. ובגיל 15 הוא כבר הופיע בסחנה מול מאות אנשים, ודמיין שהוא יגאל בשן.
4: ניי, ניי, ניי, ניי.
1: כאילו החתיכיות של יגאל בשן העיפה לי את הראש. היינו הולכים לדדה ומסתפרים כמו. גם פתאום הוא היה שחקן קולנוע, ואמרתי, זה. אבל אז התחלתי לשמוע בי ג'יז ופול מקארטני, והחלפתי את יגאל בשן בהם. אז התחלתי לשיר פלצטו, והתחלתי להתלבש כמו מקארטני, עם גולפים שחורים וצעיף, אמא שלי הייתה סורגת לי צעיף לבן.
0: אבל כנער מתבגר, פבלו לא היה לגמרי החלטי בנוגע לחלומות שלו.
1: רציתי להיות מוזיקאי, כדורגלן, רופא ומאהב לטיני.
0: וכשהוא סיים תיכון, הוא בחר ללכת בעקבות אבא שלו.
1: זה גם הגיל הזה שאתה מעריץ את האבא ורוצה להיות כמו ושומע על ההורים. ובגלל שקפצתי כיתה, אז בגיל 17 נרשמתי ללימודי עתודה, לרפואה. ואז היה לי קשה להתקבל, כי בבית שען לא למדו כימיה פיזיקלית וכל מיני דברים שהיו חסרים לי. ואני זוכר בפעם הראשונה שבאתי לשיעור כימיה פיזיקלית, זה היה אולם של איזה 200-300 סטודנטים, ובאתי, לא הבנתי כלום. והמרצה אומר לי, נו, מה יש לצפות מילד בבית שען? נורא העליב אותי, אמרתי על הבן זונה הזה, אני אראה לו מה זה. ועברתי את הקורסים האלה והתחלתי רפואה, אבל הבנתי שאני ממש לא אוהב את זה. והייתי נורא בודד במעונות של הסטודנטים. הייתי ילד בן 17 וקצת.
0: אחרי שנה של לימודים, פבלו עזב את העתודה, התגייס וחזר ישר לחיקה של המוזיקה. עוד כחייל הוא התחיל להופיע בפאבים בחיפה, ואחרי השחרור הוא למד ספרות אנגלית באוניברסיטה ועבד בעבודות מזדמנות. בדואר, בסופר פארם, בשטיפת חדרי מדרגות, במעבדה בטכניון, אבל בזמן הזה הוא חלם רק לנגן ולשיר.
1: עכשיו לכולם תמיד הייתי אומר, אתם לא מבינים, אני יום אחד אתם תעמדו ואתם תקנו כרטיסים להופעות, אתם תקנו תקליטים, אתם כן, כן, בסדר, לך, לך.
0: פבלו היה בן 25, כשיום אחד, שלושה חבר'ה שהייתה להם להקה והסולן שלהם עזב אותם, פנו אליו ואמרו ששמעו שהוא שר טוב והציעו לו להצטרף אליהם. הם ניגנו מעולה והגיעו לפרזנטציות בפני חברות תקליטים. הליקון אהבו והחתימו אותם. השם הזמני שלהם היה להקת חיפה, עד שדורי בן זאב הציע להם את השם סטלה מאריס.
1: כן, אמרתי, אבל זה השם של אמא שלי, בתעודת זהות, כתוב לי שם ההם סטלה מאריס. מה? כן. ואז עשו כתבה לאישה על אמא שלי, אמא עם להקה.
3: בכל דבר שיש בחוץ לארץ, מתברר שיש גם לנו כאן בארץ משלנו, להקת רוק כבד חדשה, הנקראת סטלה מאריס. הם מגיעים אלינו מחיפה והקריות. ליתר דיוק, שניים נולדו ברוסיה, שניים נולדו בארץ, והסולן פבלו רוזנברג נולד בארגנטינה.
0: בחברת התקליטים הליקון, פבלו פגש את אשת יחסי הציבור, נומי אלשך. אז קראו לה נומי מזח.
1: היא באה לאולפן, בהקלטות. הייתה לבושה כולה בשחור, תיק אור שחור, ולא מדברת. עכשיו, אני הייתי בדאווין של מי עומדת בפני, ומה זה, אני הולך להיות פה רוקסטאר, ומה היא לא, לא נופלת, ולא, ואז סניתי אותה. וביקשתי מאבי פרץ, שאמר גן, שיפטר אותה, את הסנובית הזאת, אז הוא אמר, אי אפשר. היא שותפה בחברה, איזה שותפה? על שייך.
0: והעניין הוא שגם נומי חשבה בדיוק אותו דבר על פבלו, וביקשה לו לעבוד איתו.
1: והיא אמרה, כן. אני גם לא סובלת אותו, את הסולן היעיר הזה. זה לא רוצה, אז אמרו, אי אפשר כבר, התחלנו ונתקענו.
0: אבל כמו בסרט אמריקאי, מתוך העבודה המשותפת ומתוך הקונפליקט, פבלו נדלק.
1: היא כבר הייתה נשואה פעמיים, ברדקיסטית היא הייתה, אבל שקטה.

0: בזמן שהסינגל הראשון של סטלה מריס יוצא לרדיו באפריל 1992, פבלו, בן ה-27, חוזר לגור בבית של ההורים שעברו לחיפה. הוא ישן בחדר אחד עם האחים שלו וחושב על נומי.
1: התחלתי להתגעגע אליה ושלחתי לה מכתב והתחילה להתקשר אליי. והייתה נשואה אז, אבל זה היה כבר על קירה התרנגולת, הוא לא היה נמצא חצי מהזמן בבית. התחילה לשאול אותי, תגיד, שמעתי שאתה בשלן, איך עושים רוטף כזה, איך עושים זה? ואני הייתי מדבר איתה שעות בטלפון. ואבא שלי היה אומר לשמוליק, תראה אותו, במקום לראות איתנו עכשיו כדורגל, הוא כל הזמן, נומי, נומי, נומי, נומי. והייתי מושך את הקבל לתוך החדר של האחיות שלי. ואז היא הייתה באה לבקר, אני הייתי נוסע עליה באוטובוס. וואי, איזה ימים.
0: בספטמבר של אותה שנה יוצא לאור האלבום הראשון של סטלה מריס, שהיה חלוצי ואחר בנוף המוזיקה הישראלית.
1: כשיצא האלבום, היא כבר התגרשה. באתי יום חמישי אחד אחרי הופעה במעלות, חבר'ה פוזרו במגדל העמק חיפה, ואני אמרתי לנהג שלנו שוסטר, קח אותי עכשיו לרחוב פינקה 69 בתל אביב. לא אמרתי לה שאני בא, לא היה, כלום לא היה. נסע, אני באתי עם גיטרה, מזוודה קטנה, הפריט הכי יקר שהיה לי זה נעלי אדידס ב-100 שקל, אז אני חושב, עם שיער, עם בנדנה, כולי מקרקש וזה.
0: השעה הייתה 23 לפנות בוקר. פבלו עמד מחוץ לדלת הבניין ולחץ על הכפתור של האינטרקום.
1: מי זה? אני אומר לה, זה פבלו, תפתחי. פתחה, אני עולה, רותחת רותת עיניים. קלטתי, מסתכלת לי על המזוודונת שבאתי איתה. כי אמרתי, אם אני אבוא ככה והיא תעשה זה, אז זה לא נועד להיות, נתחפף. הסתכלה, אמרה לי, בוא, כנס.
0: הגיע הבוקר, פבלו קם, הכין להם קפה, ובלי להתבלבל שאל,
1: איפה אני יכול לפזר את הדברים שלי? אז היא אמרה לי, הנה, יש פה ארון, תמצא לך. אז אמרתי, אוקיי, היא באה איתי בטוב וזה, ונשארתי. יש בזה משהו מהכוח הזה שהיה לה עליי. אני אוהב נשים סמכותיות. היא הייתה יחצנית שלי והייתה מנהלת והייתה נומי אלשך והיה לה בית בתל אביב והיא ממשפחת אצולה מקומית, זה מרחיב את הנחיריים. וגם כאילו אהבתי את הציפור הפצועה הזאת.
0: פבלו ונומי הפכו לזוג וגם עבדו יחד על האלבום השני של סטלה מריס שנקרא השער נפתח. הוא יצא ב-1994 ולא הצליח בזמן אמת. רק סימינר על החלון
1: ונרקוד לאט. הסצנה של הרוק כבר התחילה לדוח והתחלתי לראות בהופעות שקודם כל אין לנו מספיק שירים, כלום לא הצליח מהאלבום, והקהל הולך ומדלדל והיחסים בלהקה הם מחורבנים. וכאילו אמרתי, מה אני עושה?
0: התשובה לשאלה הזאת, מבחינת פבלו, הייתה ניסיון להגשים חלום קטן שהיה מאוד אופייני לשנות ה-90.
1: היה לי חלום להופיע אצל דן שילון, ודן שילון באלבום הראשון לא הסכים. הוא גם אמר, תגידו לרוזנברג הזה, אם הוא רוצה שיסתפר. באלבום השני, באתי עם שיער חלק וארוך מאוד יפה, לא הסתפרתי. אז הוא אמר, תגידו לרוזנברג, אם הוא רוצה שיבוא, יעשה פה שני שירים, הפקה אקוסטית עם הפילרמונית הצעירה של חיפה. ואז עשינו את זה לא מאוחר ואת נר על החלון.
2: פבלו יושב כאן בשקט, אז בבקשה, פבלו יסתרף אל התזמורת הצעירה של חיפה.
1: מדהים, והיה לזה רייטינג היסטרי. וכשנגמרה הופעה ויצאנו החוצה לחניון והיינו כל הלהקה, הבנתי שזה כאילו, זה השיא.
0: ושם בחניון, אחרי רגע השיא, פבלו עמד מולם.
1: ואמרתי להם שברגע זה אני פורש מהלהקה. בעוד שבועיים אני נוסע עם נומי פעם ראשונה לניו יורק, למנהטן, ואני חושב ללמוד תואר שני בפסיכולוגיה. אני חושב שדובי כמעט התעלף אותו יום. אמרתי, אתם יכולים להמשיך בלעדיי את הלהקה, אני לא. ופרשתי.
0: המחשבה על לימודי הפסיכולוגיה הייתה שם עוד מימי התואר הראשון. הוא נרשם ללימודים באוניברסיטה הפתוחה, ובינתיים טס לניו יורק עם נומי. כשהם חזרו, התחיל אצל פבלו איזה פרץ יצירתי חדש של כתיבת שירים מסוג אחר.
1: כתבתי את רק הלב יודע, ונורית גרון חיפשה שירים, ונתתי לה את זה, והיא לא אהבה את זה, היא החזירה לי את זה. אחר כך כתבתי משהו לגלי אתר, היא החזירה לי את זה. מתחיל להיות לי איזה בלוק כזה של שירים. ואז נומי קנתה לי את השמונה טרק הביתה.
0: ושם, בחדר בבית, על טייפ שמונה ערוצים חדש ומשוכלל, נגנז החלום לעסוק בפסיכולוגיה. ויחד עם ניק מילר, שהיה איתו בסטלה מריס, נולדה קריירת הסולו של פבלו.
1: כאילו כל מה שקשור להיות רופא, לטפל באנשים, תמיד אמרתי, אני קרדיולוג כמו אבא שלי, אני רק נוגע לאנשים בלב בצורה אחרת.
0: הכתיבה האישית שהתחילה בשורה רק הלב יודע, העמיקה עוד ועוד למחוזות הנפש. ויום אחד נולדה לפבלו מנגינה חדשה עם משפט.
1: בהתחלה אני כותב בדרך כלל באנגלית, אז היה לי, I can see the tears you cry. ואז קליינשטיין אמר לי, תוריד את את הירידה. I can see the tears you cry. אמרתי לו, מה פתאום? I can see the tears you cry. לא, זה לא, תוריד את זה. עכשיו הייתי שר את זה באוקטבה למעלה, בכמו heavy metal. ואז נומי אמרה לי, למה אתה שר את זה כזה גבוה? אתה שיר כמו שאתה שר בסלון בבית עם תחתוני. אמרתי, אבל זה נמוך. צריך השיר שם. לא, היא אומרת לי, למה? עדיין הייתי כאילו מבולבל ושבוי באיזה קונספציה, איך צריך לעשות דברים.
0: אבל הדבר שהיה בטוח לגביו, הוא שהשורה הזאת מתארת משהו עמוק שנמצא ביחסים שלו ושל נומי.
1: בהתחלה פירשתי לא נכון את הדיכאון הקליני שהיא סבלה ממנו, היא סנובית, היא עצובה, היא סגורה, כל מיני. ואני חושב שהדרייב הכי חזק שלי היה, בגלל שאני טיפולי, אז רציתי להציל אותה. אני אעזור לה, אני שמח אותה, אני אגלה לה, אני אראה לה שיש, אבל אי אפשר. קודם כל אי אפשר לפתור לבן אדם את הקשיים שלו אם הוא לא רוצה, בטח לא במחלה נפשית. גם תרופות ופסיכיאטרים לא פותרים תמיד את הבעיות האלה. והאושר של בן אדם הוא נתון רק בידי עצמו.
0: בוקר אחד פבלו רצה לנסוע לבקר את ההורים שלו בחיפה, וביקש מנומי שתקפיץ אותו לתחנת הרכבת.
1: לפני הנסיעה לא יודע על מה רבנו, אבל תמיד גברים ונשים מתווכחים על משהו, אתה לא מבין אותי, אתה לא יודע מאיפה באתי, אתה כן יודע, לא? אמרתי, יאללה, זה מאחרים כבר, אז אמרתי לה, אני אחזור, נמשיך. ואז תמיד הייתי נוסע לי תיק קטן עם ספר, מחברת, עת, ואז בדרך כתבתי, ולפעמים אנחנו זרים ובודדים עם כל אהבה, היא לבדה, היא בטח כמו קפצן בפתח, זקוקה לנדבה, אם בשמה, בשם אהבה, תצליחי להציל אותנו, אז בידך הפקיד רוחי. בדמעות שאת בוכה, גם אני בוכה איתך. ולפעמים אנחנו קלים ונשרפים, קלים עם חף, בחום האהבה, והיא כערף עין מוצאת לאן ללכת, אף פעם לא תסבע. אם בשמה תתני לי להציל אותנו, אנסה בכל כוחי. בדמות שאת בוכה, גם אני בוכה איתך. וזהו. It's enough. כאילו לפעמים, בגלל שאתה כבר שר דברים על אוטומט, ואתה לא חושב כל פעם על המשמעות שטעונה, זה היה חכם מה שאמר שאני אקריא את זה, א', זה קשה פתאום, יש בזה הרבה חוכמת חיים של עצמי, איך שאני רואה את, את העולם. עם כל האופטימיות, יש בזה דברים עצובים, גם בלחן, גם במסקנות. אבל החיים יפים.
3: אבל לא צריך לברוח לחיים יפים, אפשר
1: שנייה
3: להיות בכאב הזה
1: אני לא, האמת היא שיש לי נטייה לברוח משם, כל הזמן, כשזה כואב מדי. אני זוכר שהיה בספרייה של נעמי, ספר של איזה סופרת דתייה, נעמי רגן, ספר שהיה כתוב בידי חפקי דרוכי, זה היה הכותרת וזה מה שראיתי, אז אני אחליף את זה אחר כך, כי עכשיו זה מספר וזה לא פלגיאט, כי זה משהו תנכי בידי חפקי דרוכי או משהו כזה. ואז זה נשאר, אמרתי למה להחליף, זה לא סתם הסתכלתי ושמתי את השורה הזאת. וזה נשאר, כמעט לא תיקנתי שום דבר.
0: פבלו הלך לחברת התקליטים וסיפר שיש לו חומרים חדשים ואחרים לגמרי. לא עוד heavy metal בסגנון סטלה מריס, אלא בלדות. את הסקיצה של השיר הוא השמיע לאודי אניס מהליקון.
4: בדמעות שאת בוכה גם אני בוכה איתך.
1: הוא נגנב, הוא אמר לי איפה אתה רוצה לחגוג את הפלטינה? אמרתי לו, מה? אמר לי, זה מדהים. גם רוני ברון אמר לי, מה זה המהלך המטורף הזה? אתה מתחיל ממינוס אחרי סטלה מריס, ועכשיו אתה בא אליהם עם... וכל השירים היו שקטים. אמרתי, זה מה שאני כותב, מה... גם אני הבנתי שזה יציאה השיר, ושזה הולך להיות הסינגל הראשון.
0: ואחרי שקיבל רוח גבית מחברת התקליטים, פבלו וניק מילר נכנסו לאולפן ועבדו על השיר.
1: זה הייתה תקופה שבאמת סטינג היה חזק אצלי, אז ההרמוניה או המהלכים האלה הם דרך סטינג, אבל אני זוכר, כאילו אני לא מוזיקאי מדופלם, אז שני התחיל להתווכח איתי שזה לא הגיוני, שיש כאילו, ולפעמים אנחנו דדי דדדדה דדי דדדדה, ואז יש את הבי פארט שהולך, אם בשמה תצליחי להציל אותנו, אומר לי, זה לא באותו סולם, זה לא הגיוני ההרמוניה הזאת. אני אומר לו, אבל זה מה שאני שומע בראש, שזה הולך לשם, זה אומר לי, לא, אבל זה לא יכול להיות. גם קליינשטיין אמר לי, זה לא הגיוני המהלך הזה, אבל הוא בן זונה, כאילו, אני לא הייתי יכול לכתוב, כי אני הייתי עם דרך הזה, לא הולך לשם.
0: פבלו הצליח לשכנע את ניק להישאר עם המהלך ההרמוני.
1: ואז ניק בא ועשה לי. את הפתיחה אמרתי, וואה, זהו, יש את השיר. ואז מהדמו הראשוני עד ההקלטה זה כמעט אחד לאחד, חוץ מזה שהיינו מקליטים על סתם חונת טופים, בלי לבנות מקצבים, רק בשביל להחזיק טמפו, ובא אשר פדי לאולפן והמציא את הגרוב הזה שהוא פותח, סוגר רייט, וזה לא שהוא עושה צצצצצ, אלא הוא עושה צצצצ. אף מתופף לא מצליח לעשות את זה, להחזיק שלוש ומשהו, 3:40 זה השיר להחזיק. אין. ו... כאילו זה היה מטורף, כאילו באולפן, כשנהיה ואבי יפרח ניגן פרטלס, ו... אמרתי, אוקיי, זה השיר של החיים שלי.
0: במהלך העבודה על האלבום, ההורים של פבלו עברו לגור בתל אביב.
1: הייתי מאוד מאושר שהמשפחה שלי פה לידי עוד פעם, כי היה לי קשה השנים הראשונות שהייתי לבד בתל אביב.
0: ובשנת 1996, כשהוא עטוף במשפחה הגרעינית, יצא אלבום הסולו הראשון שלו.
5: אלבום חדש לפבלו רוזנברג, שירים שכתב מאז שהתפרקה להקת סטלה מריס באוקטובר שנה שעברה. בוקר טוב פבלו.
6: בוקר טוב, מה נשמע?
5: בסדר גמור, אז רק הלב יודע?
1: סולו אל קורסון, סאבס.
5: זה שם הדיסק החדש שהוצאת. בוא תספר עליו קצת. מה יש לנו הפעם? עברת מהטייץ והרוק הכבד לרומנטיקה לשמה?
1: כן, זאת הייתה תפנית של 180 מעלות מבחינתי.
0: האלבום הצליח, ובמיוחד השיר בדמעות שאת בוכה.
1: אבא שלי, ברגע שהיה יוצא סינגל, הוא יושב עם כמה טרנזיסטורים, רשת בית, גלי צהל. כשהתחילו הרדיו עם האזורים, הוא השתגע, הוא היה צריך כל שנייה, רק קפה, סיגר יושב במטבח, חפש, או ישמי ורושם. ואבא שלי, הוא המציא את מדיה פורסט. הוא היה שרוף. הוא היה בא לאולפן, הוא היה בא לשמוע סקיצות, הכל.
0: ובזמן שברדיו השיר מתנגן בלי הפסקה, הוא מבקש להציל את האהבה, גם בחיים עצמם, פבלו ונומי נדרשו להילחם עליה.
1: הלכתי לאכול צהריים עם נומי ביום שבת. היא אמרה לי באמצע שאני אוכל פסטה, היא אמרה לי, אתה שומע זהו, נמאסתי, אני רוצה שניפרד. אמרתי, מה? כאילו... בלי הכנה, בלי כלום, כן, כן, אני רוצה שניפרד, זהו, אין לי כוח לזה, אתה כאילו, הבן זוג שלי הוא גם זמר, ותמיד מדברים עבודה, וזה, התעייפתי. אז אולי כדאי שההורים שלך כבר גרים פה, וזה, תלך, אני נעלבתי, וואי. התקשרתי לאחותי, לקחתי כמה דברים, והלכתי להורים שלי, ו...
0: אחרי פרידה של שבועיים, הם חזרו להיות יחד. נומי החליטה שלטובת היחסים ביניהם היא תפסיק להיות המנהלת שלו. היא גייסה את מיקי דפז להחליף אותה, והרוחות באמת נרגעו לתקופה. אבל השיר הזה והמילים שלו המשיכו להדהד בחיים המשותפים שלהם.
1: כשכתבתי את זה, ולפעמים אנחנו זרים ובודדים עם כל האהבה, זה מה שהרגשתי, שהייתה לי זוגיות. ורציתי לבנות בית עם נומי ולהקים משפחה. ודי מהר אמרתי את שמי. בא לי ילדים, אני רוצה ילדים, אני אוהב ילדים. אז היא אמרה לי, לא, מה? אמרתי, למה? היא אמרה לי, אני גדולה ממך בחמש שנים. ניסיתי ללדת פעמיים, לא הצלחתי. הייתה לה לידה שקטה גם. בשביל מה? ועוד כמה שנים שיהיו ילדים, אתה כל כך תצליח במקצוע, אתה תהיה רוקסטאר, ואז אתה תעזוב אותי. ואמרתי לה, מה? מי יעזוב אותך? איזה שטויות אני מדברת? ואז באמת שכנעתי אותה. לקח לי כמה שנים.
0: אחרי שנתיים של ניסיונות, זה קרה.
1: וכשאני הייתי בן 33, והיא 38, נולדו מיכל ועמליה. רציתי כבר שיהיו לי ילדים. וגם אמא שלי חולה על ילדים, וזה הנכדים הראשונים, והיה איתה ציפייה, שזה יקרה.
0: השנים עברו. פבלו הוציא אלבום סולו שני שנקרא בין ארבעים.
4: יש שעות למשל בין ארבעים.
0: וקאבר מצליח עם יואב יצחק לשיר ילדונת. ואלבום נוסף שנקרא כל יום יותר. לצד ההצלחה, הוא ונומי גידלו את הילדים, ובמשך תקופות ארוכות התמודדו יחד עם הדיכאון שלה.
1: כאב סובייקטיבי, כשמישהו אומר, וואה, כואבת לי השן. אז לך לא כואב, אז אתה לא יודע איך כואב לו. עכשיו, זה כאב היום ונורא. אני לא חושב שאף אחד מבין.
0: יום אחד, פבלו אמור היה לנסוע להופעה, וביקש מאבא שלו לאסוף את התאומים מהגן.
1: אבא שלי הלך ב-20-12 לסופר בפינקס לקנות תפוח למיכאל, שוקולד לבן לאמליה, ואמא שלי אמרה, ולי תקנה גוש של פרמזן. וכמה דקות אחרי זה, הוא יצא מהסופר, עבר במעבר חצייה עם הסקית, עם שלושת הדברים האלה, ואוטו שמנקה כבישים שעבר, הוא דרס אותו ברוורס. הוא לא ראה אותו, הוא היה בלי מראה, הוא היה עם טלפון. אבא שלי כמובן לא ראה אותו, כי התנועה היא באה מהצד הימני שלו, לא?
0: שמוליק, אח של פבלו, הוזעק לבית החולים.
1: אני הייתי כבר אצל אמא שלי, ושמוליק התקשר ואמר לי, פאפי מת. עכשיו, הרגע הזה שהוא אומר את זה, באותו רגע שאתה, החיים שלך מבולבלים ואתה לא קולט מה שהוא אומר. אני רק יודע שאני צריך עכשיו לחבק את אמא שלי ולהגיד לה, פאפי מת. זה לא נתפס, כאילו, הדבר הזה. הייתי בן 39 ושבועיים, וזהו, והשתנו החיים באותו יום.
3: יש קשר בין המוות של אבא שלך לגירושים מנעמי? זאת אומרת, זה זרז את זה?
1: כן, בטוח. מישהו הפיל את היתד מלמעלה, והוא פגע באבא שלי ראשון, אבל זה היה בשבילי גם. והמקום הזה עם נעמי, והמשבר גיל 40, והחוסר סביעות רצון.
0: פבלו ונעמי נפרדו, ואחרי כמה ריבים, הם החליטו לנסות לעשות את זה יפה.
1: זה לקח קצת זמן, זאת אומרת, קודם כל בשביל להיות ביחסים טובים, זה צריך להיגמר לא מסריח, הגירושין, וגם ששני הצדדים ירצו לשמור על הקשר הזה, שיש מה להרוויח, ויש מה להפסיד, בלהיות ברוגז. ולא, לא, לא נשברתי, לא נפלתי, אמרתי, אני משחררי, עזבי. זה לא, מה, אנחנו, אני פה, גר מולך, הילדים וזה, וגם... אישה דיכאונית, מה? אני פה לעזור, אני פה לשמחתי. היה לי כוח עליה תמיד. היא הקשיבה לי, כמו שאני הקשבתי לה, היא הייתה ממש יועצת.
0: וגם אחרי הפרידה...

0: שינו מבזמן האחרון, היא עוד פעם, כאילו, הטיפולי חשמל לא עוזרים לה, והיא לא במצב רוח טוב. זה בתקופה שהיא, אחרי ניסיון התאבדות השני, שהיא הייתה בטיפולי חשמל, והייתה בסדר כמה שנים. ביום שישי עשינו אזכרה לאמא שלי, והיא לא באה לבית גברות, היא נפלה במדרגות, בערב היא הייתה סבבה, אבל... ושמוליק אמר, כן, כשניצא מפה אני אגיע הביתה, נדבר איתה. ואני הלכתי הביתה, והתחלתי לבשל. ומיכאל התחיל להתקשר לחפש, ואני לא עניתי כי בישלתי, ואז הוא התקשר לאשתי דאז, והיא ענתה, ואני שומע, מה? ואז הבנתי. ישר אמרתי, טוב, הפעם היא הצליחה, וכשהגענו שמולי כבר היה שם, והפרמדיק והמשטרה לא נתנו לי לעלות לראות אותה. הוא אמר לי, לא, אסור, זה זירה, זה עד שלא יעשו בדיקה, ועד שהשוטר הלך, הפרמדיק אומר לי, אתה רוצה לראות? אמרתי, כן. ואז עליתי וראיתי אותה מתה. ונורא כעסתי. כעסתי עליה. אמרתי, למה, למה? ולקח לי... לקח לי קצת זמן להבין ש... שאני טועה. שמה שהיא עשתה, והאקט הזה, הוא כל כך חזק, היא סבלה כל כך הרבה, שבן אדם שהוא בריא בנפשו, כשהוא מדבר עם מישהו שהוא חולה, הוא מדבר כאילו... אתה בריא כמוני, אבל זה לא נכון. כמה שבן אדם יגיד, אני מרגישה תאום, מרגישה חושך, אני אומר, מה חושך, איזה בוי. וזה לא נכון. והפסקתי לחוז והצלחתי להבין שלא לא היה לה מנוס מהדבר הזה. זה לא שהזמן מרפא את הפצעים, כי הזמן לא מרפא שום דבר, הוא רק מלמד אותך איך לחיות עם העצב הזה, שהוא לא יהרוג אותך, הוא יהיה קיים לידך, לצדך, מדי פעם הוא ינשך אותך, אבל זה לא באמת מרפא, שום דבר לא מרפא.
1: אבל אולי במוזיקה יש מעט נחמה. בהופעות של פבלו, השיר הזה נמצא באדרן, אחרי מחיאות הכפיים.
0: אני אף פעם לא מציג שירים, אבל את זה דווקא אני אומר, ולשיר הבא קוראים בדמעות שאת בוכה, ואני תמיד שומע את ה... את ההנחת רווחה והריגוש הזה, היותר נשי מהגברי. ואני מרגיש את זה גם בתוך עצמי, כי אף פעם לא נמאס לי לשיר אותו. כי עצב ושמחה זה לא ניגוד, זה כאילו על אותו ספקטרום. אז אני תמיד מטייל שם. אני חושב שיש משהו גנטי בלטיניות, יש איזה משהו נוגה בנשמה שלנו, והבון ויוון הזה, המנוע שלה, שמחת חיים, זה איזה מנגנון שלמדנו לפתח בשביל להעביר את החיים האלה בסבבה.
1: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון על עיצוב הסאונד, המיקס וגם על הנגינה. ותודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד. במערכת שיר אחד חבר גם תומר מולוידזון. תודה לנועם פלג. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס מהארכיון של כאן. תודה לדן שילון ולארכיון רשת על הקטע מהמעגל, דן שילון מהריח. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להאזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: אלן, אני רומטיק ואתם על שיר אחד. היום אנחנו עם הסיפור של איך אפשר שלא, של להקת ג'יין בורדו.

0: מכתב אחד. נכנסה בשערי בית הספר רימון מושבניקית צעירה בשם דורון תלמון. היא חלמה להיות זמרת, אבל בשנה הראשונה שלה שם היא הייתה בעיקר בהלם.
1: אני הגעתי לבית הספר הזה, הרגשתי מאוד אנדרדוג. לא באתי עם שום השכלה מוזיקלית, ונכנסתי לשם במחשבה שכולם יודעים הכל ואני לא יודעת כלום, הולכים להעיף אותי. ושנה ראשונה הייתי לוקחת טיפות כזה להרגעה, כשהייתי באה לשיעורים. אז מאוד הרגשתי חסרת ביטחון, במיוחד להשמיע שירים שלי.
0: אבל ברגעי משבר, היא נזכרה במה שאבא שלה תמיד היה אומר.
1: אי אפשר להביא את יום רביעי לפני יום שלישי. כן, אי אפשר לעשות הופעה עשירית לפני הופעה ראשונה. צריכה להיות הופעה ראשונה, והיא הייתה קשה ביותר.
0: אז היא שינסה מותניים ועבדה קשה. ובשנה השלישית שלה ברימון, היא הגיעה לשיעור הכתיבה של שמרית אור. שמרית אור היא משוררת ופזמונאית שכתבה מספר בלתי נתפס של נכסי צאן ברזל. הללויה, שיר היונה, תני לי יד, יש לך שמש, והרשימה עוד ארוכה. ולפני 10 שנים, פחות או יותר, הזמינו אותה ברימון להעביר את משנתה לדור הצעיר.
2: אי אפשר ללמד השראה, אי אפשר ללמד כישרון, אבל דווקא בכתיבה של מילים למנגינות, שזה שמו של הקורס שלי, יש חוקים. מסתבר שיש חוקים.
0: אז דורון נרשמה לקורס שלה, ובאחד המפגשים...
1: היא ביקשה שנכתוב שיר אהבה, אמיתי, ללא ציניות. פשוט שיר אהבה. זאת הייתה המשימה.
2: פעם יכולת לומר, אני אוהב אותך בכל מיני צורות, בכל מיני הבאות. היום זה הרבה יותר קשה. כששואלים אותי מה אני עושה בעצם, אמרתי, אני מלמדת עברית.
1: עכשיו, אצל שמרית, מאוד היה חשוב הטקסט. ומאוד חשוב לה, היה מין חוק כזה, כשאתה מביא שיר, אתה קודם מקריא אותו. כי טקסט חייב לעמוד בלי לחן בעיניה. בדרך כלל עד אז היינו מתחבים מאחורי הלחן שמשמיעים שיר, אז אתה כזה לא רוצה להקריא לבן אדם, לא לחכך כי תשמע את זה עם הגיטרה, כי זה כאילו, לא יודעת, הוא יותר מחוסה, הוא לא ערום לגמרי. אתה חייב שהטקסט יעמוד בפני עצמו, אז אתה בעצם משקיע, חשוב להשקיע שלא תהיה נבוך להקריא את זה מול כל הכיתה.
0: היא חזרה הביתה עם המשימה.
1: הייתי כותבת בחדר שלי, היה לי חדר מאוד קטן, חלון על המיטה כזה, ומריחים משם את הים. הייתי יושבת שם ובלילה כותבת, שירים לשיעורים למחרת, וזה המקום הכי אוהב עליי לכתוב.
0: היא התחילה לנגן ברצף 4 אקורדים.
1: מצד אחד תמיד הרגשתי שזה מינוס, שאני ממש כעסתי על עצמי, שאני לא מספיק מנגנת טוב, מספיק יודעת תיאוריה של מוזיקה, ועוד מלא אקורדים. הרגשתי שאני לא יודעת מספיק, אני לא נגנית גיטרה, אז אני יודעת אקורדים יחסית מאוד בסיסיים. אז זה כמו לכתוב ספר, כשאתה יודע את האותיות א' עד ח'. היום אני יודעת להגיד שיש משהו בחוסר ידע הזה שאתה לא מפחד לטעות. אז אתה יכול לחפש מלא דברים שלאו דווקא נכונים, אבל זה כן מתחבר. כמו דייג עקשן עם רשת עשוי אחורים. אותו זמן עוד הייתי, החלמתי מלב שבור מאוד גדול ו... כן, התחלתי איזושהי התאהבות, אבל הציניות הזאת בדרך כלל, ההומור זה משהו שמגן עליי ואני משתמשת בו בהרבה שירים. זה היה לי לא קל לכתוב שיר אהבה ללא ציניות. והלב שלי חזר לפעום מחדש. גם ההתאהבות שלי בו לא הייתה איזו התאהבות מטורפת, וגם לא הייתי כזה מאוהבת בו. שאתה חושב שאתה כזה, אתה נדלק מההידלקות עצמה. זה היה השלב. כשניסיתי להגיד, אני איך אפשר שלא להתאהב לך, אני זוכרת ההשראה שלי הייתה שיר של אלניס מוריסט. איך הולך השיר הזה?

0: feet. Don't be surprised if I love you. היא כאילו, כל השיר היא מדברת על זה שהיא לא רצתה להתאהב בו, אבל הוא היה כזה מקסים והבין אותה שהיא תאהבה בו. אז זה היה לי סוג של השראה. על איך להגיד את מה שאני מרגישה.
1: איך אפשר שלא להתאהב בך?
0: אני לא אומרת פעם אחת בשיר שאני אוהבת אותו. אני רק אומרת איך אפשר שלא להתאהב בך. אז מבחינתי זה היה הדרך של להגיד את זה בלי להגיד את זה.

0: לשיעור הבא של שמרית, דורון הגיע עם השיר והקריא את הטקסט מול כל הכיתה.
1: והפזמון היה, איך אפשר שלא להתאהב בך? איך אפשר שלא להתאהב? איך אפשר שלא להתאהב בך? איך אפשר שלא להתאהב? ואז שמרית אמרה לי, למה את אמרת את זה פעמיים? אז אמרתי לה, לא יודעת, כי ככה. וכאילו כשהיא משואלת אותך שאלות, אתה קולט שלפעמים אנחנו בוחרים דברים מתוך הצלנות מסוימת ונוחות. אז היא אמרה לי לחזור הביתה ולכתוב המשך לפזמון, ואמרתי, יום, אני עוד אכתוב שם, עוד אפשר להגיד לו פזמון.
0: והייתה גם עוד משימה.
1: מי שלחה אותי הביתה, עם שיעורים, עם שיעורי בית, לכתוב עוד בית שהוא במשקל, ובקצב של הבית הראשון.
0: משקל הוא המקצב של המילים. זו התבנית הקבועה של מספר העברות שנכנסות בתוך בית או בתוך שורה. שמרית מסבירה את זה בעזרת השיר שכתבה לגלי עטרי והלחין קובי אושרת. נסיך החלומות.
2: הבית הראשון הולך ככה, איך כבשת בסערה את היבשת? נסיך החלומות של כל אישה. ובקסמך הנערות נפלו ברשת, יצאו מדעתן ללא בושה. אתה שומע את הקצב עד כאן? כן. עכשיו, בבית השני, איטלקי יפה עם נשמה נרגשת, בלי פת לחם ובלי פרוטה. איך נפלת בין על מוות אל הרשת, אשר תמנו לך בני תמותה. אתה שומע את הקצב? כל אחד שומע את הקצב, וזאת המוזיקה שישנה במילים, ואותה צריך לנסות ולהכניס לתוך השיר שאתם כותבים.
0: אז גם כשהיא כותבת, היא יושבת עם מחברת וסופרת עברות.
2: זה מאוד מרתק, זה כמו לפתור תשבץ בעיניי, אני מאוד נהנית מעצם העניין, ואני גם תמיד אומרת לתלמידים שלי ששיר לא כותבים בפעם אחת. שיר זה משהו שאתה צריך לחזור אליו אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שבוע. כל פעם אתה תמצא עוד מקום ללטש אותו קצת.
0: זה בדיוק מה שדורון עשתה אחרי השיעור.
1: פשוט סימנתי לי עם את, את העברות ואיפה המשקל. סתם, זה, זה, זה גרף שאף אחד לא יכול להבין. זה משהו שרק במוח שלי הבנתי. אבל הבית השני, כתבתי אותו, אז כתבתי אותו שזה יתאים בדיוק. נגיד, כמו דייג, רגשן, אז כמו צדפה על חול. וכאילו התחלתי לשחק עם זה. בסירת הסקטנה מתלטלת במים סוערים, הנה בגל גדול סוחף אותה בחזרה, כאילו שזה יהיה אותו משקל.
0: אבל מה שחרפן אותה יותר מהכל היה הפזמון.
1: פשוט חיפשתי בטירוף, אני גם זוכרת שעבדתי אז בקבלה בחדר כושר, וכל הזמן הייתי כותבת בצד במחברות כל מיני משפטים שמשהו יביא לי כבר את המשפט הזה, וסניתי כבר את המשימה הזאת שאני צריכה לעבות את זה, למה זה לא מספיק רק משפט אחד.
0: היו כל מיני ניסיונות.
1: זה היה בהתחלה, איך אפשר שלא להתאהב בך, איך אפשר שלא להתאהב, עיניים כנות, חיוך משובב, איך אפשר שלא להתאהב. זה די נורא, זה המשפט הכי נורא, טוב שהוא ירד בעריכה.
0: ואז צץ לה עוד רעיון.
1: זה בא לי פתאום. איך כולם בעולם לא מאוהבים בך גם, איך אפשר שלא להתאהב.

0: באחת ההפסקות, דורון ישבה על הדשא ברימון עם הגיטרה.
1: זוכרת ששמעתי את זה להם בדשא? זה היה לי יובל ולמתי?
2: יש לי זיכרון רע מאוד. אני לא זוכר כמעט כלום.
0: זה מתי גלעד, הוא נגן קונטרבס.
2: אבל אני ממש זוכר את היום הזה שהיינו בדשא ברימון.
0: באותה התקופה הוא התחיל לנגן עם דורון.
1: אני מבחינתי, זה שהם בכלל הסכימו לנגן איתי, זה היה במקרה. אני ראיתי אותו פעם אחת באיזה הופעה ברימון, והוא ליווה איזה זמרת, ואחרי זה באתי לה, יו, איזה יפה, הביצוע שלך עם הצ'לו. ואז היא אמרה לי, כן, זה היה קונטרבס, והרגשתי מה זה מטומטמת. והכי מצחיק זה שמאז אלפי פעמים בהופעות, ניגש אלינו מישהו ואומר, איזה טוב הצ'לו שלכם. והם כולם צוחקים עליו ומתנסים עליו, ואני כזה... לא, יש כאלה שלא רואים ולא מבינים, אני מבינה אותו.
0: אבל באותם ימים ברימון הם רק התחילו בחזרות ראשונות, ובאותו יום על הדשא ישבה עם יובל וילנר הגיטריסט ועם מתי.
2: ואני זוכר שהשמיעו את השיר הזה, וכבר הכרתי דרון, וגם כבר הייתי דלוק עליה קצת.
1: סתם כמו שדלוקים כזה נשים ברימון.
2: זה בלונדינית יפה, כן. ששמעתי את זה, אמרתי, היה לי פתאום איזה מין הסימון שנופל, גם שזה שיר ממש ממש ממש יפה, גם של אוקיי, אותה אני אוהב.
1: לא ידעתי זה באותו הזה.
2: אבל פתאום זה, פתאום אמרתי, וואו, היא גם כאילו כותבת שירים ממש ממש יפים, שהלוואי שהם היו נכתבים עליי. זה היה רגע של כאילו, זה עליי איזה מדרגה מבחינתי. מטלטלת
0: במים סוערים. בינתיים מתי שמר את זה לעצמו, והלהקה, שקיבלה את השם ג'יין בורדו, התחילה גם לקבל צורה.
2: בגלל שהיינו, חוץ מדורון, כולנו ג'אזיסטים, אז היינו קטע לקחת את השירים הפשוטים שלה, ולנסות לסבך אותם כמה שאפשר.
0: וככה גם נשמע השיר בגרסות הראשונות שלו.
1: הם ג'אזיסטים, אז מבחינתם פשוט זה לא טוב, ומורכב זה טוב. ואני חושבת שפה גם באמת המפגש בינינו, היה מה שהפך את זה למעניין. כי אני לפעמים התעקשתי על הדברים הפשוטים, ולפעמים נתתי להם את הדברים המורכבים, כי שמחתי להם כמוזיקאים, ואני קטונתי, אני לא מכירה כלום, ולאט לאט גדל לי הביטחון של כאילו, בואו נעשה איזה פשוט, פשוט זה לפעמים טוב.
0: לחברי הלהקה היו גם מדי פעם השגות בנוגע לטקסטים.
1: הלכתי עם יובל בסנטר, החצוף הזה, והוא אמר לי, אבל את לא מרגישה שהמשפט, איך כולם בעולם לא אוהבים בך גם, הוא משפט מטומטם, כאילו זה קצת מטומטם, לא להגיד את זה. ואז אמרתי לו שהוא לא מבין כלום. ורואים שהוא בן, כזה בן. כי כשאתה מאוהב אז אתה כזה, איך לא כולם רואים את מה שאני רואה? אז אמרתי לו שהוא מטומטם.
0: אבל בשאר הזמן, החיבור הזה עבד מעולה בשביל שני הצדדים.
2: זה נורא דווקא הקסים אותי ושבר אותי המקום הזה של כתיבה יותר רגשית, או ממקום באמת כאילו פחות שחלטני.
1: נורא התחברנו, כי גם השלמנו אחד את השני בחצאיות הזאת, שכל אחד ממש בא ממקום אחר.
0: דורון לא זוכרת אם היא בכלל השמיע את השיר לשמרית אחרי כל התיקונים. בשלב הזה הלהקה כבר הייתה עמוק בחזרות, בהמשך הם התחילו להופיע, והעניינים תפסו קצב. ובשלב מסוים, דורון קלטה שקורה משהו עם איך אפשר שלא, שבינתיים עלה ליוטיוב בגרסה ראשונית.
1: הייתה הופעה נגיד בקונטיינר שהופענו ביפו, שבאו בנות שהגיעו במיוחד, לא מכירות אתנו, כאילו בסוף ההופעה דיברנו איתם, אז הם באו לגשת לספר לנו, שהם בדרך שמעו במונית את איך אפשר שלא בפלאפון בריפית להתכונן להופעה. אז שם גיליתי שזה שיר שבנות מתחברות אליו.
0: ובמקביל לכל זה קרה גם עוד משהו.
1: מאוד בהדרגתיות, ידידות, שהפכה להיות יותר מזה. ודווקא לא רציתי בהתחלה, כי לא רציתי שזה ירוס לי את הלהקה. אני הכי חשוב הלהקה. אמרתי לו שאני לא מאמינה באמת ברומנטיקה. כי נפגעתי הרבה.
2: שכנעתי אותה. שזה רעיון טוב.

0: ב-2015 השיר הגיע לגלגלץ והפך ללהיט הגדול הראשון של ג'יין בורדו. מהר מאוד הוא הצטרף למועדון המכובד של שירים שמקדישים אותם בימי הולדת, שמשמיעים בחתונות, שהופכים לסוג של מוטו. שמרית, אגב, בכלל לא זכרה שהשיר נוצר בשיעור שלה.
1: אני יודעת ששמעתי את השיר הזה, אבל אני לא יודע אם שמעתי אותו פה, שמעתי אותו בגיטה. אני מכירה אותו. וכוחו של שיר טוב. שיר נהדר, שיר כיפי, שיר שכשאתה שומע אותו, נדמה לך שאתה מכיר אותו מאז ומעולם. יופי, אני נורא שמחה.
0: והאמת, כשדורון מחטטת בין כל הטיוטות הישנות מהשיר של שמרית, היא מתקשה להיזכר בפרטים הקטנים של אותה מערכת יחסים שעליה נכתב השיר.
2: באותו זמן חשבתי שאני כותבת את זה על מישהו. זה מישהו שיצאתי איתו והייתי קצת מאוהבת בו. אבל בדיעבד... בדיעבד זה היה wishful thinking. מה שהייתי רוצה שהוא יהיה בשבילי. אני יכולה להגיד אחרי זה עם המערכת יחסים של מתי, שזה כאילו כתבתי את זה עליו בלי שעוד ידעתי שזהו.
0: דורון ומתי, אגב, התחתנו השנה. אתם האזנתם לשיר אחד. בצוות שלנו, ניר גורלי, תומר מולביזון, מאיה קוסובר ואייל שינדלר. את הסאונד ערך אסף רפפורט בהופעת אורח מרגשת. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בעמוד ההסקטים של כאן. ואם אתם אוהבים אותנו, תבחרו פרק אהוב ותשלחו בוואטסאפ לחבר או חברה. אולי הם יתאהבו בכם. אני רומטיק, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: השעשועון.
2: התשובה הנכונה היא טילטיל.
1: של גבע אהרון.
3: מזל טוב, כאן מרחובות ליסבון, הפתעה.
4: אני לא בובה.
3: מזל טוב. מזל טוב.
5: 11 מילים. את יום הולדתי ה-30 אפשר לסכם ב-11 מילים. מזל טוב כאן מרחובות ליסבון, הפתעה. אני לא בובה, מזל טוב. 11 מילים חדרו לעורקים, זרמו בברידים, נדגמו בלופר של הלב שלי, ומתנגנות רצוף בלי הפסקה כבר 5 שנים. כי ביום הולדתי ה-30 נדרתי נדרים על האישה הזאת, שנתנה לי 11 מילים, לדעת הכל, כל מה שהיה ויהיה לה, בחיים. פורטונה סרור מגהנגי, זאת הסבתא של סבתא שלך, אמא וסטלה נגבו לך קקי גב בגיל הרך. והרבה לפני שלנטוטי היה צוות ביוטי, היה זה התופר סנטוס שדאג לנבד עם טוטי. עד כאן כל שם בול ולא היה טעותי?
4: לא.
5: יופי, כי אירנה לימדה אותך מוזיקה ביסודי.
4: אמת.
5: ובתיכון פיתוח קול אפשטיין לילי.
4: נכון.
5: וישנה מחנכת איריס לוי, רכז המגמה אפרת אורי.
4: מחליט.
5: המדריך בנוער עובד תומר בן אור מהקן האזורי.
4: לא זוכרת.
5: והאיש שמכר לך את הגיטרה הראשונה, קלימן דיוסי. השמות נכונים, תגידי כן או סי.
4: סי.
5: אייל, איתיו פה זה היה בתיכון, אבל היה בויפרנד לפניו, נכון?
4: מי?
5: יונתן היה החבר הראשון.
4: נכון.
5: אבל רגע, יש תיקונות, כי לפניו היה רגב בן שלום מג'2 ברד השרון.
4: אמת.
5: מסרת לו דש ברעיון לפרוגי, אמרת מקווה שהכל טוב איתך. הכל טוב איתו, הוא מנהל מחירות בחברת ווקין שיושבת בהרצליה פיתוח. לספר שבאפריל 2018 לקח ממנו 30 תוספות שיער, קוראים לוי לצער. לטייסים שבטיסת סנדו 5161 הטיסו אותך לפורטוגל, קוראים קברנית שחר עדי וקברנית שוהם יובל, ובחזור עמרי זיפ, טייס אל על. ויש גם את השכנים שחולקים איתך מגורין, רנה וחיים, מתן ברכה ודוקטור גוברין. ולמטה בסמטה יושב סגי הבריסטה מקפה ויסטה, ובואי לא נשכח את נתנאל זייפר, שקעקע על הצלע שלו בגיל 19, את הפרצוף שלך. נטע, איך אמרת פעם?
6: I do want to win, but I want to enjoy the game.
5: So today you're not going to win, and you're not going to enjoy the game. אז, בואו נכיר את המתמודדת שלנו, נטע ברזילי מהוד השרון. נטע, איך זה מרגיש להיות פה בשעשועון?
4: אני מאוד מאוד מפחדת, כי אני, כמו שציינתי לכל אורך הזמן, אני באמת, באמת פה מסקרנות.
5: מסקרנות. ואני חייב לשאול אותך, דווקא את, בן אדם שאף פעם לא זוכה בשום דבר, את חושבת שלך יש סיכוי לזכות בפרס הגדול?
4: אין שום סיכוי שאני אזכה בפרס הגדול.
5: את יודעת מה הפרס הגדול?
4: לא.
5: אנחנו נפתח בסיבוב מהיר יותר מהאוטובוס שלקח לשנת שירות בטברי הקו.
4: 841.
5: וזה צדקת, בבאים את לא תצלקי.
4: בום,
5: תסלקי.
4: בום.
5: בבאים, לא יהיה לך
4: כמו...
5: כל כך הרבה הצלחה.
4: מזל שבות חרים.
5: על כל תשובה נכונה, תקבלי 8 נקודות ספרה שטענת שאת אוהבת. הדירה הראשונה שלך הייתה בסוקולוב 8. גם המשפחה שלך במקור, משפחת שפיזייזן. גרו ב...
4: מנדס 56.
5: רימרסקה 8, תומשוב לובלסקי פולין. על כל תשובה שגויה, תאבדי כמות נקודות כמו הספרה הסנועה עלייך שהיא...
4: 7? לא.
5: 3! 3. נטע ברז. ניגז. כשנשאלת על ידי הטלוויזיה הסינית, מה המוצר שחייבים לקנות בישראל המזרח תיכונית? מה ענית?
4: בטוח במבה.
7: Go and eat fricassé in Israel.
4: נחמד.
5: מה אמרתי? שאת הולכת להתעוף בהכל.
4: מוצר אבל. לא מי קונה פריקסה, האם זה נמכר כאילו ברשתות?
5: זו התשובה שאת נתת.
4: היית צריך לנסח את השאלה.
5: איך דירקת לפני 5 שנים...
4: זה רעיון לא טוב להיכנס בך.
5: איך דירקת לפני 5 שנים את 3 הפוקימונים שעלייך מועדפים?
4: יו, ג'יגלי פאף שם בוודאות.
5: לא.
4: בלבזור אני אוהבת מאוד.
5: לא.
4: מה, שמתי פיקצ'ו, איזה מגילה.
5: פיקצ'ו מקום ראשון. אוי. סנורלקס מקום שני, מי מקום שלישי? בטרפרי! אילו 3 מדינות העניקו לך בליסבון 0 נקודות ושוות חירבון?
4: לא יודעת.
5: דנמרק, אסטוניה וסלובניה.
4: כנראה שבגלל זה אין לי הופעות שם.
5: את לא הולכת להופיע שם, נדב תרשום.
8: לא בטרפרי.
5: את הדרכון שלך איבדת פעמיים, ואצל דידי הררי שכחת פעם משקפיים. אבל איפה לפני 4 שנים השאר תעודת זהות שעדיין מחכה שתאספי אותה, נטע ברזילאים?
4: אני לא יודעת.
5: אתה תהיה בשקט.
4: נדב יודע. אני לא יודעת.
5: זה שיש לחבר טלפוני פה, זה דוחה אותי.
8: אני יכולת לרמז כאן.
4: חברים כאלה, באמת.
8: רמז.
5: זה רמז.
8: זה השם של המקום כמו שאנחנו נמצאים בו.
5: איפה?
4: ברדיו.
5: בנדיקט רוטשילד. בהכנות לשער את, כשאת השיער הברשת, איזה שיר שישמי הוא דרשת?
4: נוסעת לפטרה. היה שם נוסעת לפטרה. ביקשתי.
8: תתפי לביב שרוני דולמי. זה חלום שלי, אני מתה לשיר הזה.
4: אני אפילו לא זוכרת את השיר הזה עכשיו.
5: 12 בלילה תל אביב, הלב שלי סובב מלריב. אם כבר שירים, במצעד 75 שירים של המדינה בידיעות אחרונות, לאיזה מקום הגיע טוי?
4: אני מושג.
5: תנחשי, לא נכנס. אם כבר שירים! כמנטורית של זוכה האקס פקטור מיכאל בן דוד, איזה שיר הוא שר לי כמלצר מזמר במועדון הפאנצ'ליין? יום הולדת שלי.
4: למה שאני יודע? אתה הזמנת אותי ליום הולדת שלך?
5: ולרי. ולרי. ולרי. לא חמתי.
4: בחירה לא טובה בשביל... מיכאל בן דוד.
5: אם כבר שירים! האם אתה צריך לזכור את שם השיר מהאלבום הראשון והיחיד של קואליציה, הלהקה שלך לפני עשור? כן.
4: Come on, home.
5: תשובה נכונה!
4: אני בהלם. השיר היחיד, אתה חושב? אתה לא עשית מחקר.
5: לא היחיד, האלבום היחיד.
4: האלבום היחיד, זה נכון.
5: לא שמעת, אה?
4: אתה אמרת השיר היחיד.
5: אוקיי! נטלי, זה לא היה כל כך קשה, נכון?
4: לא.
5: זה בגלל שרק התחלנו. צריך לתפעל את החרה הזה. שמעתם את הצרכה?
4: כן.
5: זה אמור להפחיד. שאלה ראשונה! לפני 5 שנים הפכת לסלבריטאי, והיום את במעמד שאת אומרת היי וביי לג'קי ג'קלין אזולאי, חולקת פיים, טני ושי חי, ועושה רונדלים באלכסנדר ינאי עם אלכס קורקינט הטיקטוקאי. בתיק העיתונות שלך, שבתוכו ישנתי כמה חודשים מחיי, מה 3 האייטמים שפורסמו, ומה 1 שהמצאתי כמו תסריטאי? 1. נטה ברזילי תרמה מכספה כמו פילנטרופית, ללא אחרת מברזוהר אביבית. 2. קהילת הארץ השטוחה בגילוי דרמטי. נטה ברזילאי, חברה באילומנטי. 3. בסה או סבבה לחצות בירוק. נטה ברזילאי חוצה את הכביש בניגוד לחוק. 4. תכירו את נטה ברזילאי, הברבור החדש בגן החיות, שהוא אכן זכר, אין לו פה.
4: טוב, 2 האמצעים פורסמו.
5: כי את באילומנטי ואת חוצה באדום.
4: I'm trying to do better. הגיוני יותר שהאחרון פורסם, הראשון לא פורסם. רגע. תגיד עוד פעם את האחרון והראשון.
5: התשובה כבר ניתנה. את נתת כסף לקבצנית שהתגלתה כאביבית ברזוהר בתחפושת, בסרטון של בנזיני.
4: אני דווקא לא נתתי לה.
5: את נתת לה כסף.
4: באמת נתתי לה כסף?
5: יש תמונות שלך נותנת לה כסף.
4: איזה חמודה.
5: את אוהבת את הקבצניות שלך, שהן נראות איכשהו. שאלה הבאה! את סגב משה, השף שמעדי ומשרי במטבחי ומנשנש את רינגלר סנדרי, אני מניח שאת מכירה כמובן הרי?
4: כן.
5: אבל האם את יודעת שבמאי 2018 הוא הגיש אותך כמנת אנטרי?
4: לא.
5: כשאיוונקה טראמפ, ג'רד קושנר ומשלחת הפושעים, אופסי, בחירי ממשל טראמפ, התארחו במעון ראש הממשלה של ביבי ושרה לילי, הגיש לכולם השף המומחה עם מנה ראשוני, עטופה בתמונתה של נטה ברזילי. מה המרכיבי? עשיתי בדיחה פוליטית, מה קרה? הם לא פושעים. 1. מנת הנטה שנתקעה לסרה בשיניים התחתונות, היא טורטיה במילוי גבינות. 2. מנת הנטה שעשתה לאיוונקה פליצה, היא בורקית הסטרד מקמח מחמיצה. 3. מנת הנטה שהטראמפיסטים של שילו, כאילו אין מחר, היא פוקת שעים זעתר. לכאורה. לכאורה על הכל.
4: פוקאצ'ה.
5: וואו, היא חושבת.
4: זה כנראה פוקאצ'ה עם זאטר.
5: תשובה נכונה.
4: יש! מאוד מתאים לי פוקאצ'ה עם זאטר, אני מאמינה בבחירה. אני... יפה לי.
5: אגב, האם החשד שלי שפגשת את טראמפ בכנס בפלורידה נכון?
4: לא. מעולם לא פגשתי את טראמפ.
5: חבל שאין פה פוליגרף. נטה, בא לך.
4: שמחתי.
5: לשתות משהו? נחת עלייך. כי במקרה הגענו במקצה להיסטוריה הארוכה שלך מתועדת עם משקה. תני לי לקחת אותך ל-13 בנובמבר 2018. השעה 14:00. האיחוד האירופי וממשלת בריטניה דנים בברקזיט שלב הסיכומים. יור מרוול סטן לי מובא למנוחת עולמים. דודו פרוק הוא הגבר הסקסי של השנה בפנאי פלוס מכריזים. ומה נטה ברזילי שותה במסעדת הוטל מונטיפיורי לפי ויינט חדשות ועדכונים.
4: סודה. או קוקטייל.
5: קוקטייל?
4: באיזה שעה מדובר צהריים? קודם כל בצהריים?
5: צהריים. אני
4: לא,
5: אמרתי
4: לא קוקטייל.
5: 2 בצהריים.
4: 2 בצהריים, מה שתיתי? או קפה קר.
5: לא.
4: מה, קולה? קולה עם קרח?
5: לא.
4: אהבתי קולה עם קרח.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. שתית מימוזה.
4: יו, רציתי להגיד מיץ תפוזים.
5: אבל לא אמרת, נכון? אמרת את כל המשקאות האחרים, נכון? והופ! אנחנו בסדרות רוטשילד, מטרים ספורים מתעודת הזהות שלך, התז, שזרוקה בבנדיק ליד הביצים והמרגז. ומולנו הנסיך וויליאם, יו רויאל היינז. יחד לקיוסק הראשון בתל אביב אתם צועדים, ונהנים ביום קיצי מגזוז בטעם...
4: ענביב!
5: לא.
4: הוא היה סגול! או שהשער שלי היה סגול ואני מתבלבלת.
5: השער סגול? המשקל לא סגול.
4: אני חוס תרבותי ו... הגזוז...
5: השיער סגול, אני חוץ תרבותי, אבל המשקה לא אף אחד מהם.
4: יו, זה היה טוט?
5: לא.
4: זה לא היה גם לימון. זה לא היה לימון, וזה לא היה ענבים. אז זה בטוח...
5: בספקטרום הזה יש כל כך הרבה אפשרויות.
4: מה, זה היה תפוזים כזה?
5: דובדבנים.
4: אם הצבע הזה הוא לא סגול, זה שהשיער שלי סגול יותר...
5: כתוב בטעם דובדבן. איזה משקה הוגש לך מתנה עולה מעל 10,000 שח, וגם יש לי תמונה.
4: על מה אני מסתכלת?
5: את מסתכלת עלייך מחזיקה בקבוק שעולה למעלה מ-10,000 שח, תגידי מה המשקה.
4: יו. הם הכריחו אותי להחזיק אותו באוטל מונטיפיורי.
5: נכון, נכרה מימוזה, תהיית בלוקה והחזקת את המשקה.
4: אני לא ידעתי בכלל איך הדברים עובדים, הם אמרו לי פשוט להחזיק את זה ולחייך.
5: תראי איך זה צף.
4: 4 שנים אחרי.
5: האינטרנט זוכר הכל. קדימה, מה המשקה?
4: זה היה איזה וויסקי.
5: קוניאק. לסיום הסבבית. היית אומרת שאת פלרטטנית?
4: הלוואי.
5: יוצא לך לפעמים לפרטט ביתר סעט פלרטוטט באיזה צ'אט עם בחור לכאורה לוהט?
4: מה?
5: אני יודע שכן, אני יודע הכל, ואני גם יודע את התיאור מהטינדר שלך, זיכרונו, את זוכרת אותו?
4: יו, כשנפולן נכבש תיקו.
5: תשובה נכונה, סוף סוף. אלוהים, במקומות הכי נחותים היא זוכרת.
4: וואו.
5: ובכן, בינואר 2019, סיפר בראיון גברברון שאיננו נפוליון, שלחתי לנטע הודעה באינסטוש, אמרתי לעצמי, יו, הלוואי והיא תענה לי, היא ענתה יחתיך. מי הבחור שבבירור חשבת שיש מצב לאיזה נשיקונת לנטע שעל שמה ברבור? אחת, דור רפאלי, שזה עקוב איזה נפוליון, הוא שכן שלך מאוד השרון. 2. תום אביב, שממש כמו נפוליון, לפעמים מכה אנשים ברחוב כתחפית. 3. דין מירושניקוב, שאם הוא יכבוש איתך את עכו, זה יבוא לך. טוב.
4: אני, לפי הטעם שלי?
5: לכי עם הטעם.
4: לדעתי גימל.
5: יפה מאוד.
4: דין מירושניקוב.
5: אני נותן לך עכשיו מהכיס 200 נקודה, אם את מספרת על אדם מפורסם שפרטתי איתך באינסטגרם.
4: לא היה.
5: ממש ראו את השקר? נוחת. אפילו בלי שמות.
4: זה לא שקר, זה מוח רפא.
5: גם בריה? גם בריה?
4: בריה.
5: דרייק.
4: מה?
5: דרייק.
4: לא קרה.
5: אז תגידי דרייק.
4: אז יכול להיות שזה שקר.
5: שמעתם את זה פה פעם.
4: זה שקר שקרה.
5: לא, לא, אני לא אומר את זה על בסיס כלום. לא הכל מבוסס על תיק עיתונות. אני גם בן אדם.
4: אז יש גם המצאות?
9: אבל היה פעם סלב מאוד גדול, לא אגיד את שמו.
5: או.
4: נו.
9: שכתב לך, היינו באילת, שבת שלום, נסיכה.
4: ימלא.
9: אל תגיד, את זוכרת מי זה?
4: איזה פחד.
5: עומר. אייל גולן.
4: לא, מה, חבר טוב.
5: אייל גולן. אייל גולן. אייל גולן. אגו. אייל גולן. עוד כמה היית אז? תגידי נטע! תגידי נטע, זה יורד, זה יורד. נראה לי. יש לך וי-פיי? עובד לך וי-פיי?
4: לא בדקתי.
5: זה הכל מקדמה לאיזה משהו, בסדר.
4: אוקיי, כן.
5: טוב מאוד וחשוב נורא, כי אם את רוצה לעבור לשלב הבא, תצטרכי פס רחב שלא אם עוד לא ברח. נטע ממש עכשיו נפלת ברשת, אותה הרשת שבה את עוקבת אחרי MC בנג, אדם שמקליט את עצמו, זולל ממתקים בשיגאון. הרשת שבה ויקיפדיה הסירו מהערך שלך את הקשר המשפחתי למושי גלמין, הבן דודון.
4: מי? הסירו מויקיפדיה?
10: הדוד השנייה, בית הברזילאי.
5: הרשת, איפה שארי מור השקעות בשוק ההון, טוען שאת שווה 4 מיליון.
11: $4 מיליון.
5: תחזיקי חזק ברזילאי, כי פרצתי לך לכל וכל יישומון.
4: פחד אלוהים.
5: מושיק, הוא ייצב לך את הדירה?
4: באופן מאוד עצל, יכול להיות שהוא זרק לי פרית או שניים.
5: מה דעתך על איך שהוא ייצב למאגי את הדירה בבא לחדש לכם, עונה 5 פרק 21?
4: לא ראיתי, אבל בטוח מהמם. יו, מושיק הקיר!
5: תקופה לא טובה. תגובתך.
4: שאני אוהבת את בן דוד שלי.
5: נפתח בסטיפס, הפורום לנערות ונערים, שכן מאפשר שיח פתוח ומכיל וחשוב על נושאים כמו למה רוב השמאלנים הם אשכנזים? או מה דעתכם על תחת? מה מהדיונים הבאים לא יתקיים על נטע ברזילאים? אחת, נטע ברזילאי היא לסבית? עם תת.
4: התקרה.
5: אביב גפן הוא נטע ברזילאי? 3. נטע ברזילאי גנבה את ננה בננה הידוע דאוואנה? 4. קיבלתי אישור מהתקשורת שנטע ברזילאי גר ברחוב בלפור בתל אביב, אני רוצה להביא לה פרחים ושוקולד, אבל אני גם רוצה לפגוש אותה. אז חשבתי להתחזות לשליח, לשים כסדה על הראש והכל, ולתת לה פרחים שוקולד. אני מתחזה לשליח כדי שזה לא יהיה יותר מדי מטריד, זה לא מטריד, נכון?
4: אביב גפן הוא נטע ברזילאי לא קרה.
5: תשובה הנכונה היא, נטע ברזילאי גנבה את ננה בננה הידוע דאוואנה.
4: פאק. זה קרה? אביב גפן הוא נטע ברזילאי?
5: כן, קקי קטן הגיב, כן.
4: יפה.
5: אגב, השאלה לננה בננה, זאת שאלה שאני מתכוון לשאול, בעקבות קטע שמצאתי, שבו את נטע, מתראיינת את סדורין הציאס הדרקון ושרה לילי שרון. בואי, נשמע קטע.
12: מה אמרת
5: לננה?
13: אני אומרת שצריך להיות משהו עם
12: נה.
13: נה, ננני.
12: ננני.
13: יש בזה משהו מאוד רע.
12: ננני, ננני, ננני.
5: את העתקת ממנה בלי בושה.
4: אני מודה.
5: ואני מעלה אותה על הקו לתגובה.
11: היי, רציתי להגיד לך שההצעה שלי לננה נינה ננה ננה ננה, וזה יצא השיר שלך בננה. בננה זה מגנזיום. כל בוקר צריך לאכול בננה. וטוב שכתבת שיר על הבננה. וטוב שנתתי לך את האותיות האלה של ננה ננה ננה ננה. יאללה, השיר הבא שלך יהיה די די די די די די די די די די די. ביי.
5: ביי.
4: בסדר, נדם, ניסינו להחביא, ניסינו להסתיר, גזמה להתקן באקו.
5: מחילה כבר שירם, די די די די די די די. די, די, די, ביי.
4: ברור.
5: אוקיי, נטע. אם יש משהו שמלווה אותך, שלא לומר עודף בשנים האחרונות, זה כמובן נושא ההצבעות. למעשה, בתחקיר עלייך יש לה סימן אחוז 42 חזרות. כמו לדוגמה, הלוק הזה מהפתיחה של מלון אופרה. בשיק ושוק מהגולשים, כמה הוא קיבל באחוזים?
4: זה כנראה היה נמוך. לדעתי, השוק היה למעלה מ-70 אחוז.
5: 77 אחוז! וזה מהחתונה של רמי גרש...
4: אוי, זה לוק מחריד, הוא היה גרוזיני ברמות. יאו, לא סלחתי לי איתה על זה, על הכותפות. גם זה ניחוס תרבותי. גם זה ניחוס תרבותי.
5: יש פה מוטיב. כמה שוק או שיק?
4: 70 ומשהו אחוזי שוק.
5: 71 אחוז שוק.
4: באו!
5: ומה לגבי זה מאירוע התרמה של קשת 12?
4: זה באמת לוק נורא.
5: מה לגביו?
4: 80 ומשהו אחוזי שוק.
5: 67 אחוז שיק.
4: על העיוורון. אבל בוא, גם אנשים נותנים שוק בגלל שאני שמנה רוב הזמן. אם הייתי רזה ולובשת את זה, הייתי מקבלת אחוז פחות של שוק.
5: אחוז אחד, את אומרת. אחד פחות.
4: לפחות אחד.
5: את אומרת שזה היה 70 אחוז שוק ולא 71 אחוז שוק.
4: אני באמת באמת חושבת. אני באמת מאמינה בזה. כאילו, תתן לי בחורות גדולות שמקבלות אחוזים גבוהים של שיק.
5: מעניין.
4: את הבגד מהשקה של קלאב מד. אז שם לבשתי ג'ינס וחולצה, וקראנו לדמות הזאת רבית.
5: רבית.
4: אוקיי? והלכתי כרבית.
5: כרבית.
4: קיבלתי מלא אחוזי שיק.
5: וואו.
4: באמת, אני הייתי ההדליינרינג של השיק.
5: רבית אישיק?
4: עם וג'ינס וחולצת וי.
5: למה את לא יותר רבית?
4: שעלתה לי 30 שקל באלנבי.
5: 30 שקל. ואם אנחנו בווירלי, צורה לי, אם לא אציף את הסרטון המונומנטלי של מיס אמר, ענת אמר, אליו נחשפתי בכמעט מפורסמים, הפודקאסט הטוב בארץ בכללי.
4: בסדק.
12: נטע ברזילי פה? נטע נשמה, תשמיע אותי טוב טוב.
5: נטע ברזילי פה. מה מהדברים ברשימה זו, בעיני אמר, ענת אמר, את לא? אצילה, דגולה, פגיעה, רגישה, עדינה, אופטימית, ספונטנית, כנה, הדדית, רחמנית, דאגנית, פשוטה, צנועה, או... לא גאוותנית.
4: רגע, את אישה אצילה דגולה, אישה של אמת וצדק. את רגישה פגיעה, עדינה, אופטימית ספונטנית, את כנה הדדית, רחמנית דאגנית, אישה פשוטה צנועה. לא גאוותנית, היא לא אמרה.
12: את אישה אצילה דגולה, את רגישה פגיעה, אופטימית ספונטנית, כנה הדדית, רחמנית דאגנית, לא גאוותנית, אישה פשוטה צנועה.
4: היא אמרה לא גאוותנית?
5: היא אמרה לא גאוותנית.
4: אז את הכל היא אמרה?
5: עדינה היא לא אמרה.
4: אני באמת לא עדינה.
5: את כן פגיעה ורגישה. ואיך אפשר לסיים את הסבב בלי עוקב לא עוקב, משחק שכולו כאב, אבל עליו צריך להתעכב. ולא רק כדי לגלות שאת והדוגמן אגוס גונדלס דל סולר, כנראה שולחים אחד לשני בדי-אם לב, ואני אפילו לא אתחיל לדבר על לוהן קפיסטרנו.
9: מי אלה?
5: תשאל את חברה שלך פה.
4: אני מושג מי אלה.
5: את עוקבת לכם והם עוקבים אחרייך, והם בלי חולצה כל הזמן. נטע!
4: הם גייז במקרה?
5: ממש לא.
4: הם בטוח עשו שר לטוי, איזה...
5: כל מי שעושה שר לטוי, את שמה לו,
4: אוקיי? ברור! איזה חמודים, איזה חמוד לעשות שר לישרים שלי.
5: נטע, שפטת, נשפטת, ואפילו לשפית בשיפוט השפט כשופטת. מי מהבאים על הפולו לחץ, ומי השלושה שצריכים לעמוד לדין על חוסר מתן פולו בק בבגץ? דנה אינטרנשיונל, מני ממטרת סוכרל, ברק שמיר, האקס של קירל, מיכל הקטנה, ששיחקה ברמת אביב גימל, דין מירושניקוב, שנעלב שלא יצאת איתו לדייט אחרי אותו פרטוטל, קורין גדעון המטולטל, וטוש, טוש, טוש, טוש, טוש, תבורי בנאל.
4: שניים מהם לא עוקבים אחריי, או ששניים מהם עקבו אחריי והורידו עוקב? אין לך מושג, אז אני גם לא יודעת, לא בדקתי.
5: אני שומר חוק.
4: אין לי מושג. קורין גדעון כנראה לא עוקבת.
5: דווקא לא נכון.
4: תבורי בנאל לא עוקב?
5: לא עוקב! מה קרה עם תבורי בנאל?
4: מה קרה?
5: מה קרה?
4: מה קרה?
5: הוא גמר אותה בכוכב.
4: לא עוקב, כנראה גם כאן נפגע מאיזה פלירטות אין שלו. צוחקת. מה, דנה לא עוקבת?
9: דנה לא עוקבת.
4: היא לא עוקבת, אה?
5: דנה לא קמה. היא עוקבת!
4: בטוח מיכל הקטנה.
5: מיכל הקטנה!
9: מיכל, את עוקבת אחרי מיכל הקטנה והיא לא עוקבת אחרייך?
4: כן.
5: למה את לא מורידה עוקב עכשיו?
4: יש לי חמלה.
5: ועכשיו... נטע, מה אומר לך המשפט הבא? פולין, נקודה. אוקיי. מה אומר לך המשפט הבא?
4: שאולי פולין נתנו לי נקודה?
5: המשפט הזה שנכתב ב-19 בדצמבר 2009...
4: לא, פולין נתנו לי דוז.
5: המשפט הזה שנכתב ב-19 בדצמבר 2009, הוא הפוסט הראשון שלך בפייסבוק כשהיית בת 16.
4: מתוקה!
5: כן, נטע בי, החשבון שלך רחוק מלהיות פרטי, כל מה שפרסמת מכיתה י' ועד שהפכת סופרסטאר בינלאומי, פתוח לציבור הרחב ולפתטים שגללו עד למטה, כמו נחשימי.
4: ארן גירי.
5: גלילי ברזילילי. איפה מצאת את האייפוד טאץ' שאיבדת ב-20 בפברואר 2010 וכעבור 38 דקות פרסמת שאותר ב... איפה איתרת אותו?
4: נו, תספר לי.
5: בתוך מחברת בתיק.
4: יו!
5: וכמה פעמים פרסמת לינק לפשוט ואמיתי, תאריך הלידה שלך, יודע הכל.
4: אני לא מאמינה לך. איך אני אוהבת אסטרולוגיה.
5: 7 פעמים! ברגע לפני שחגגת 23, איזה שיר שיתפת וכתבת? כן...
4: משהו של הבילויים?
5: לא.
4: משהו של דיאנט וורד?
5: לא.
4: לא יודעת. יפה מאוד.
5: לזה רטו. של ג'ק ווייט.
4: זה ההוא מההוא מהשם.
9: מהחלק
4: הגנוב
5: בשיר. את עומדת מאחורי הפרסום הזה בפייסבוק?
4: אין על ג'ק. שותף לי בעסק.
5: מאזין. נתחיל בפוסט. דצמבר 2014. הרגע הזה שאת נכנסת להוניגמן לקנות בגדים רווח פסיק רווח, ואיקס יוצאת מחדר הלבשה ונעמדת במראה לידך להסתכל על עצמה קצת. הסתובבתי ואמרתי לה, אין מצב רווח פסיק רווח, תחכי שאני אלך. מי לצידך התנגמנה ובמראה דגמנה עד שאהבת אותה כי בינימה.
4: מה?
5: את ציירת לב על הדף ולא הקשבת.
4: מתי יש הוניגמן?
5: אני אמורה.
4: עדיין יש הוניגמן? יש הוניגמן.
5: אין הוניגמן. יש הוניגמן כיס.
4: זה כאילו קרה פעם-פעם, נכון?
5: פעם-פעם-פעם.
4: פעם-פעם.
5: אני אמרתי, דצמבר 2014, מה לא ברור?
4: מישהי דגמנה מול המראה ואמרה...
5: מישהי יצאה מטה על בשעה שנראית מאוד טוב ואמרת לה, אין מצב, תלכי מפה.
4: לא זוכרת מי זאת.
5: מורן אטיאס.
4: יפה.
5: אתה זוכרת שזה קרה?
4: לא. אני אמרתי לה או שהיא אמרה לי?
5: את אמרת לה, את לא מקשיבה לכלום. זה קרה? זה לא קרה?
4: אין לי מושג, נראה לי שזה שקר.
5: תמצאת סיפור?
4: מה, לפייסבוק?
5: ידעת שבפייסבוק אפשר לא להמליץ? To not recommend?
4: לא.
5: בוודאי שידעת. אחרת איך תסבירי את השביעי באוגוסט 2015, 11 בלילה ו-16 דקות. נטע ברזילאי מעניקה כוכב אחד לרשת מסעדות ו- doesn't recommend. מה הרשת שכנראה פגעת להם בדיבידנד? אחת, דומינוס, ואת ממש לא בקטע של תוספת קבנוס. 2. אגדיר, ולא נהנת מהאנגוס הנדיר. 3. בנדיקט, ואחרי שהם שמרו לך על התז, לא מתביישת לפתוח בקונפליקט.
4: דומינוס.
5: אגדיר. למה? מה הם עשו? מה הם עשו?
4: לא נעים.
5: מה הם עשו?
4: השתפרתם מאז.
5: נעבור דווקא לפוזי פוזי פוזיטיב, אל הלייק החביב. מה מהעמודים הבאים אכן להיקקת, ייתכן שמתוך עיוורון זמני וסמי קטרקט. ומה השניים שלהם לייק מעולם לא נתת, ואני הכי ממציא וזה פקקת. חמת בוטנים סקיפי, מרינה מקסימיליאן בלומין בתקופה שהייתה היפי.
4: אני אוהבת את מרינה בכל תקופה.
5: קהילת הנודיסטים שמראים את הפיפי, או האינדי נגב, שאת אוהבת עוד מהבית ספר עם החבר בן שלום רגב.
4: מה מהעמודים לא...
5: שניים.
4: אני לא אוהבת אינדי נגב, ואני לא אוהבת את, את הנודיסטים, נדעתי. או שאני אוהבת, לא היית אומרת את הנודיסטים, אלא אם כן הייתי אוהבת אותם. כאילו זה ההיגיון.
5: אני ממתין לתשובה הסופית.
4: אז אני לא אוהבת אולי את סקיפי. לא, אני אוהבת את סקיפי, אני יודעת שאני אוהבת. אז אולי את מרינה? לא יודע, די!
5: האמת שאת צודקת, את מרינה והאינדי נגב.
4: תודה.
5: מה קורה בקהילת הנודיסטים, עמוד בלי פוסטים ובלי לייקים ובלי תמונות ובלי כלום?
4: למה זה הגיוני שאהבתי אותו אז?
5: למה עשית לו לייק?
4: אם אין בו דברים, אז נראה לי שזה באג של הפייסבוק.
5: כמו, זהה את המזל שלך.
4: יו, הלוואי והייתי יכולה להיות נודיסטית.
5: את לא אוהבת את האינדי נגב?
4: אני שורף לי קצת מהאינדי נגב שלא הופעתי בו.
5: שהם לא פונים.
4: כן,
5: לא,
4: שורף
9: פונים,
4: לי.
9: הם פונים, ברור אין תקציב פונים. היום, זה לא, זה חונה שמה.
5: לפוסט הבא! נטע, כמה טוב את זוכרת את הטעם שלך בטלוויזיה בספטמבר 2010?
4: לא טוב.
5: אז אמנם אהבת דקסטר והספור, אבל הייתה תוכנית בידור שנתת לה הקיצונת דבור, כשכתב, סוף סוף התוכנית המזוויעה הזאת מצדיקה את עצמה, תרימי את הראש מהשולחן. אוץ', איזה ניכור! מה שמה ומה גרם לה סוף סוף להצדיק את עצמה? אחת, ארץ נהדרת, וסוף סוף יצא זוהי סדום והדפת את הסרט. 2. מועדון לילה, וסוף סוף הצטרף אהובך אורי חזקיה. 3. כוכב נולד, וסוף סוף היה בעינייך זוכה מכובד.
4: בטוח כוכב נולד, ובטוח הייתה דיאנה גולבי.
5: תשובה מלאה.
4: חיכיתי לדיאנה גולבי מלא זמן.
5: סוף סוף התוכנית המזוויעה הזאת מצדיקה את עצמה?
4: בוודאי.
5: היא מזוויעה?
4: הייתה.
5: כל העונות לפני?
4: תשמע. יש לי המון ביקורת, נאמרה גם לתמירה ולסיוון יאן.
5: להגיד שמות של מתמודדים?
4: לא, לא, לא. רק הבעלים של התוכנית. לא המתמודדים. יש לי בעיה עם תמירה, ויש לי בעיה עם סיוון יאן באופן אישי.
5: אוקיי.
4: Nobody is perfect. אוקיי. אבל יש לי גם אהבה מאוד מאוד גדולה לאנשים האלה, וגם הערכה מאוד גדולה.
5: כל העונות לפני, שירי.
4: תשמע, חלקים טובים וחלקים מזוויים, כמו בכל דבר השלם.
5: מה החלקים המזוויים?
4: להזכיר לך איפה אני חתומה.
5: אגב, מה התוכנית שבשביעי בנובמבר 2014 נתת לה טומבלה לייקה? את זה?
4: מה?
5: טומבלה לייקה.
4: אוקיי.
5: זה היה מצחיק.
4: סליחה, זה נחת מאוחר.
5: והוספת כל הכבוד, סוף סוף משהו שמצחיק בטלוויזיה.
4: מתי זה נאמר? באיזה שנה?
5: שביעי בנובמבר 2014.
4: נו.
5: איזה תוכנית? הצחיק אותך בטלוויזיה.
4: לא זוכרת.
5: הכל הולך. עם הרצפה עקומה.
4: אני הדבר הכי רנדום בעולם. יש לי מוח שבאמת מתחלף. ידעתי, אני עם כמה אנשים ביחד.
5: התוכנית עם הרצפה עקומה, שהמשתתפים בה מתביישים עדיין. שקרן מור לא זוכרת את השם שלה. ואת אמרת, זה הכי מצחיק בטלוויזיה. זה הכי יצחיק אותך בטלוויזיה. נטע ברזילאית, שמעתי שאת היית ילדה שרופה, שרופה, שרופה, שרופה של הארי פוטר, הילד והשרביט. ג'קי רולינג גם פרגנה לך שזכית. מזל שאת לא טרנסית.
4: בסה.
5: אז נטע, אפילו שאת בוצדם שזה חבלז, החלטתי לקחת אותך הישר מרציף 9 3/4 לכלא אז קברז. בית הסוהר לאמירות סוררות, ציטטות עבודות מאי אז, הקלטות שהעולם גנז. בואי נעשה לומוס, שיעירו כמו השיניים שלי הבאז. זה היה דובי. אברק הדברה, היום אין מי שלא יודע מי את בחברה. את זמרת מוכרה, אבל היו ימים שלא להכיר אותך או להגיד את שמך לא נכון, זה דבר שקרה. מי מהבאים יישב בבית הסוהר על העבירה, ומי חף מפשע ולא מגיעה לו חקירה? אחת, אריה דרעי, שבשבילו קצת מאסר זה סך הכל חזרה למקום הטבעי. שתיים, דידי הררי, שאלוהים יודע אם בנוסף לפשע הוא גם גנב את המשקפי. שלוש, זהב הבן, ואם זו לא עילה לשלוח אותה למעצר, אז אני לא יודע מה כן. ארבע, דנה אינטרנשיונל, שאומנם חברתך, אבל עשתה מעשה מנובל.
4: קודם כל, ארון גנב את המשקפי ולא דידי.
5: סקופ, שמעתם את זה פה בפעם הראשונה. אוקיי.
4: לא מתאים לאריה דרעי לדבר על זה, אבל אם הוא דיבר על זה, הוא בטוח טעה בשם שלי. מתאים לדידי לטעות, כן, okay, כאילו okay. עד שלא באמת מכירים את דידי באופן אישי, mm-hmm. אז...
5: אז הוא טועה. אוקיי.
4: okay. אין על דידי בעולם.
5: אז מה התשובה הסופית?
4: אריה דרעי. או דידי הררי.
5: את יודעת שהתשובה היא רק אחד שלא אותה.
4: יואו, אבל כולם עלולים. כולם עלולים.
5: מה התשובה הסופית שלך?
4: דנה אינטרנשיונל.
5: דנה אינטרנשיונל קינתה אותך נטע אלכימיסטר אחרי השחייה בכוכב הבא.
4: ידעתי! איזה מזל!
5: לא, את טעית. מי הבן אדם שלא טעה בשם? את מבינה את החידה?
4: סליחה.
5: עובדים חודשים פה.
4: אז מי לא טעה?
5: על כתיבה, תחקיר והפקה.
4: זה אבא בן?
5: יפה מאוד, תשובה נכונה. אחרי הרבה הרבה עבודה, הצלחנו לחלץ ממך תשובה נכונה. אריה דרעי אמר, מה זה נטע ברזילאי?
14: למרות שכרגע נראה שהאירועים המרכזיים הם איראן ונטע ברזילאי, ברגע זה, השר שואל, מה זו נטע ברזילאי?
5: ודידי הררי קרא לך נטע ברזני.
4: לא היחיד.
5: אלו, מורה! את הארטיסט הראשון והיחיד במדינה עם למעלה ממיליון מנויים ביוטיוב.
4: בטוח? מה, לא אומר אדם אין מיליון?
5: לא, אתה אמן היחיד.
9: לא, לא, יש לעומר ודיין.
5: אתה אמן היחיד במדינה עם למעלה ממיליון...
4: האישה היחידה במדינה.
5: אתה אישה היחידה במדינה עם למעלה ממיליון מנויים ביוטיוב, בסה סבבה הוא הקליפ הישראלי הכי נצפה. את מי לא עקפת בבילבורד ובאייטיונס, מדרייק ויוטיוב ועד קרדי בי ודואליפה. בספוטיפי את אחד מהסרט האמנים הישראלים המואזנים ביותר והאמנית היחידה, ויש לך 2 מיליון עוקבים בטיק טוק, שזה פיזית האוכלוסייה של מקדוניה הצפונית.
4: זה לא נכון, יש לאנזק יותר.
5: קנויים.
4: לא.
5: יש הרבה דרכים להרים לך, אבל למה להרים כשאפשר להשחיר? מי מהבאים לא אמר משהו מסריח על איך על איזשהו שיר. אחת, שליין לי אור, שאולי שכח שבהופעה בסין צפו בחצי מיליארד, אבל איך תספור. שתיים, לוסטיק דפנה, שהתבלבלה קצת. את ניצחת במצדים את גרנד אריאנה. שלוש, שי גולדשטיין, שבטח שורף לו שאת יותר מואזנת מאריק איינשטיין. ארבע, ניר מוזס שלום ג'ודו, שכנראה לא מודעת שמגן טרינור עשתה לחפו לו. חמש, איזר כהן, הבא אתה בא לא בו מביט בבא יבא בבש פום. בום, ביבי, אבל, נבא, טבע, לבא, חבר, בבא.
4: כל האנשים האלה, כולם חוץ מאחד לכלכו עליי?
5: כולם חוץ מאחד.
4: שי גולדשטיין.
5: תשובה היא דפנה לוסטיק. שי אמר, בסה סבבה, יחזב אותי, אין שם שיר, צורמני, צעקני.
4: מה, זה שאיזר לכלך?
5: יש לי בעיה עם המבנה והעיבוד של טוי, הוא מבולבל ועמוס מדי, והכי חסרה לי נשמה בשיר. אחרי הזכייה אמר, היה לי ברור שנטע תזכה, כל המרכיבים בשיר עובדים.
4: אנחנו אוהבים מאוד את איזר.
5: את זה אני אחתור. וינגרדיום לביוסה! זה הכישוף שגורם לריחוף. וככה באמת הרגשתי בכל הגוף כשקראתי את הטור הבא של קוסמת מתוקה. לפני שנים רבות, כמו באגדות, היה אבא ניבי עם חדוות הנאורים. הללויה, ששיחק אותה בענק מפני שבנוסף ללחן הנוסחרף, פנה למחנה המשותף הכי רחב. ודיבה, שיר חזק שתופס את האוזן. אף לא אחד מהמרכיבים האלה מצוי בנטע ברזילי שצורחת ומקרקרת כמו תרנגולת שמישהו לופת לה את הגרון. מביך להעניק את התואר זמרת למי שעושה כל שביכולתה כדי להוכיח עד כמה היא לא. אז אולי יהיו באירופה כמה weirdos שהתלהבו מהמוזרות שלה. אבל אל תבנו על טבלאות האימורים. נס גדול לא יהיה שם, הנס של נטע יהיה אם תצליח לעלות לשלב הגמר.
4: ואחר כך היא דפקה בדלת של אמא שלי לרצות לראיין אותה על ההצלחה הגדולה של הבת שלה.
5: ועכשיו לשאלה המתבקשת, כמה מפני שיש בטקסט שעכשיו קראתי?
4: אני מעריכה שיש שם שלושה.
5: אחד, רק אחד, וזאת רק אחת הסיבות שרואי בערך כמו פלוץ או נד. נטע, נטע, נטע,

0: כל שאלה שתבחרי עליה לענות, תצברי 1,800 נקודות. כמטר הרבוע של חדר השינה הקטן בדירת השותפים, זיכרונה לברכה, בבלפור 27, דירה 7. כל שאלה שתיתקל בסירוב, תקצץ לך 2,400 נקודות. המר של חדר השינה היותר מובחר, מסכימה על המקצה האכזר.
1: Bring it.
0: נתחיל בשאלה קלה. איך זה מרגיש לנתק לביבי בפנים?
1: זה לא היה ניתוק בפנים.
0: אני אשמח שנשמע את היבוש ובכלליות לשמוע את זה כל יום עד הרגע שאני אתפגר. פליי.
2: ולשנה הבאה בירושלים, את פשוט נהדרת. ישבנו כאן כל המשפחה.
1: תודה רבה רבה.
2: ישבנו כאן, אני ורעייתי שרה והילדים, ואמרנו נטע, נטע, נטע, נטע, ונטע נדחה.
0: יש משהו ביאללה הזה שבאמת מרחיב את הלב בכל האזנה. את לא חושבת? מילים? לחן? משהו? תגובה? אוי! הנה עוד שאלה נורא נורא נורא נורא פשוטה. על איזה שיר שלך היית מוותרת בליווי איזו סמוכתה?
1: על ריקי לייק.
0: וואו, איזה מהירות. אני טיפיתי לכולם היו ילדיי.
1: לא, ריקי לייק הוא...
0: שיר לא טוב?
1: לא.
0: סליחה? והקליפ?
1: מושלם.
0: את רוצה להוריד את הסאונד מהקליפ? להשאיר רק את הקליפ בלי סאונד?
1: הלוואי ויכולתי להחליף שיר לקליפ הזה.
0: מה את אומרת?
1: ממש.
0: לא ידעתי שיש בכלל אמנים שלא אוהבים שירים שלהם, זה קורה?
1: לא, אני שונאת. כאילו, אני לא אוהבת את ההפקה שלו. אני לא יכולה לשמוע אותו במצבו המקורי.
0: ועכשיו קצת גיאוגרפיה. הופעת פחות או יותר בכל העולם, ממקסיקו ועד סרדיניה, דרך ניו יורק, סין, רוסיה וגרמניה. נטע, מה שלוש המדינות הכי מגעילות בעולם?
1: מדינת וגאס.
0: זה סטייט, אוקיי.
1: זה אמירה קשה.
0: לא כולם נולדו מדינות מדהימות.
1: זה מדינות פחות טובות.
0: כמו מה?
1: נגיד. יואו, אל תכניס אותי לשם. זה מדינות שנפגעות, לא אנשים ספציפיים.
0: המדינה ממש מאזינה. המדינה מאזינה. סרדיניה מאזינה לנו עכשיו.
1: זה מדינות עם טעון שיפור.
0: כמו?
1: דובאי, מדינה.
3: כן, מחרידה, מחרידה.
1: קשה מאוד.
3: היינו בגרמניה. בעיר איפה שהמציאו את המדפסת בגרמניה, ישנו שם בווסטווד כזה, באמת משהו
1: יש חור עם פיצריה, אחת. חור בגרמניה עם פיצריה שהיה שם קשה.
3: היינו שם במסעדה ששתינו, אין קשים, אתה שותה מפסטה.
0: שותה מפסטה?
1: למה?
3: פסטה קשה,
1: מה הבעיה עם זה? זה דווקא סביבתי ומודע.
0: שמעתם כאן, דובאי, וגאס, במקום שהדפיסו בו את המדפסת הראשונה. בלהיט שגורם לי to dance and sing everything, את מדברת על מנש התואה שלא הוזמנת אליה.
1: חיסה מידעת מי.
0: בשביל 200 נקודות, אם אימא הבאים ברשימה כאן, היית מזמינה לשלישיונת במצב תיאורטי מדומיין רק בשביל הפן. אסף אמדורסקי, עומר אדם החצי קווקזי, סטטיק סטט בוי לירז החיפאי, יונתן אמרגי, סטפן בעל הדרכון הטוגולוזאי, ורן דנקר הביסקסואלי.
1: אני צריכה לבחור שניים.
0: זה כמות האנשים בשלישייה.
1: האמת, כולם, כולם ראויים.
0: אוקיי.
1: אחרי, באמת.
0: כולם יפות, כולם חכמות.
1: באמת. אני אגיד לך עם מי הכי כיף לי בחיים האמיתיים.
0: כן.
1: המסיבות הכי טובות הם עם עומר אדם.
0: בוודאי.
1: ועם סטפן.
0: עומר אדם וסטפן, שמעתם.
1: ועם אסף אמדורסקי גם כיף מאוד.
0: אין מקום בשלישייה הזאת לאסף.
1: סטריס אמוידאות אסף, איזה באסה.
0: איזה באסה, אסף. אנחנו מתנצלים מפה.
1: עוד שיכול להיות ממש כיף.
0: נטע, כשיצא קוקו, את טענת שזה...
4: שיר ראשון שלי שאנשים אחרים יכולים לשיר יפה. כאילו אם אתה שומע אנשים שרים את טוי או את בזו זבבה, אתה תופס את הראש ואתה אומר, וואו, זה תמיד נורא.
1: עומדת מאחורי זה.
0: מה הקאבר הכי נורא שנחשפת אליו?
1: אני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. מה את יכולה להגיד על הביצוע?
1: הקאבר הכי נורא שנחשפתי אליו, יש המון. יש באמת המון קאברים איומים וחמודים שנחשפתי אליהם.
0: איומים וחמודים.
1: איומים וחמודים שנחשפתי אליהם לטוי, שזה באמת, יואו, אולי, אני לא רוצה לפגוע באנשים.
0: תתארי אותו.
1: זה היה על במה דווקא די גדולה.
0: אוקיי, יש לנו פה משהו.
1: אוקיי, וזה... אני אכתוב לנדב.
0: לא, אני לא מכיר את זה.
1: אתה לא מכיר את זה?
0: אני לא מכיר את זה.
1: אז כדאי שתחשף לזה, זה קליפ מאוד מושקע.
0: אגב, כמכורה מוצהרת של האח, אני מוכן לתת לך 83 נקודות עם תרכיבי את חמישיית המתמודדים.
1: רק של העונה האחרונה.
0: סליחה, את ראית את כל העונה.
1: לא.
0: וואי, את משקרת. אני יודע הכל.
1: אני רוצה, לא היה לי זמן בעבר.
0: עליי את באה. אני יודע הכל.
1: באה?
0: את לא באה.
1: עליך?
0: את לא באה.
1: וגם באה מוקדם.
0: את ראית את העונות הקודמות, אני יודע את זה.
1: איך?
0: כי יש לי תיעוד. את ראית את עונה 2? אני יודע את זה. אני יודע שאת ראית את העונה של לבן הזוהרים? אני יודע שאת עוקבת אחרי לבן הזוהרים.
1: אני אוהבת את לבן.
0: אז אל תשקרי לי. חמישיית המתמודדים מול

0: האולטימטיבית שלך מכל העונות?
1: תשמע, עינב בובליל.
0: יפה. פתאום את כן יודעת?
1: אורסי יונוב. לי גרינה.
0: למרות?
1: למרות.
0: למרות?
1: למרות. אין מה לעשות. The girl's good television.
0: למרות. אז אוקיי, לי, עינב, או...
1: ונופר מור.
0: נופר מור. מה היה יותר מצלק? האודישן הכושל לבוקה פיפל, המפגש במסיבת יום העצמאות עם יאיר נתניהו, הבן של.
1: קרה? מפגשתי עם יאיר נתניהו במסיבת יום העצמאות?
0: כן. לא, אין. סתם, אמר.
1: מתי זה קרה? אימאלה ביום העצמאות.
0: תקרא ביום העצמאות של 2019. או העובדה שבשמיני במרץ 2019 היית באולפן של אופירה וברקו רגע לפני האירוע ההיסטורי שבו אופירה הסייג החליטה עליה על גולן להתנפל.
1: יכול להיות שהמפגש עם יאיר, כי אני הדחקתי את זה בצורה כזאת חמורה, אתה מבין, זה צילק אותי.
0: הבנתי.
1: אבל אני זוכר, האודישן לבוקה פיפל כנראה שהיה מצלק.
0: מה קרה בבוקה פיפל? היית צבועה בדבן?
1: כנראה שגם זה מחקתי. את רוב החיים שלי מחקתי כי קשה לי מדי להתמודד עם התוצאות של המעשים שלהם.
0: אבל את הפייסבוק החלטת להשאיר.
1: תשמע, צריך ראיות, אם אני אשכח.
0: ועכשיו! לכמה שאלות ברגיל, אם ניחוח קצת מתקיל או מכשיל לנטה ברזיל. נטה.
1: מה?
0: מה את והחברות מהכיתה שפכתן לתיבת הדואר של הבחור הדבא שעליו מבוסס? בסה, סבבה.
1: שוקו.
0: שוקו? או מעדני חלב. כי ביוני 2020 אמרת מלא מעדני חלב נוזליים.
1: חלב ומוצריו הם, זה דבר נזיל.
0: אמרת שקיות שוקו, ואז אמרת מה זה לכולם, ואת לא עקבית. ותאמרי לי, מילה על הספון. מה חשבת על הסמלונת באירוויזיון?
1: הסמלונת שלי?
0: לא, הסמלונת של מישהי אחרת. כן.
1: תשמע, אופנה זה דבר סובייקטיבי, רגעי. רגע אחד זה נראה לך יפה בחדר, ואתה אומר, וואו, וואו, ורגע אחר אתה אומר, מה עשיתי? אני כרגע במה עשיתי.
0: כי במאה 2018 אמרת מאוד אהבתי אותה, היא לא פחות מיצירת אומנות.
1: תשמע, זכיתי?
0: זכית.
1: זכיתי.
0: זה הסמלה. אגב, זה נכון שבהדפס המקורי של אותה סמלה היה משהו שהזכיר לך איבר מין גברי, אז הוא הוסר?
1: כן.
0: זה שמוע נכונה.
1: לא יודעת, היה שם הרבה דברים שהם פאלים, כאילו, שיצאו בהדפס בטעות.
0: גם השיער, הבנתי, היה בו אלמנט פאלי שביקשת להוריד.
1: איזה? היה קטר, היה קטר. מאור צוואר, מעצב של הדפיסים, הוא מעצב כובעים מאוד מוכשר. אז בהתחלה היה אמור להיות קוקיות. והקוקיות, רבנו על זה המון. באמת, ריבים חשובים.
0: על מוזיקה.
1: ועל האמת התאומית שמשדרים החוצה. הוא עשה כתר, ויש תמונה של הכתר הזה, אתה רוצה לראות?
0: בוודאי שאני רוצה לראות את הכתר.
1: איתי, אתה יכול לשלוח לי את התמונה שלי ושל מאור צבר עם הכתר?
0: שנראה כמו...
1: שהייתי בשכה לפני המים.
0: אוקיי.
1: הנה, הוא מחובר. תמונה עם צבר מהר.
0: מהר?
1: מהר.
0: עם הזה... על הראש. טוב, אנחנו ממשיכים. תמונה! זה ס... על הראש?
1: כן, וכשאתה הופך אותו, אתה מוכן לזה?
0: אני רוצה שתראי לי קודם ואז תהפכי. אוי, זה ז... לבן על הראש. אוקיי, זה ז... על הראש עם ב... לבנות.
1: אל תגיד את המילה הזאת גם, זה קצת...
0: מה בס... לבן? לסיום המקצון, באפריל 2022 זרקת בראיון שאחת הפוביות הגדולות שלך היא שתסריכי. מי האדם הכי מסריח שערכת בחיים שלך?
1: כאילו... שכי?
0: שכי?
1: שהוא שכי כאילו קלו בתוך פחית.
0: תוך פחית.
1: והוא עם כאילו מרוכז, ריח נורא נורא נורא נורא מרוכז.
0: בפחית.
1: ועל שהוא כל הגוף שלך, שכל הגוף שלך, שכל סנטימטר, ריח כמו השכי, לא כאילו שאתה רק מרים את היד ויש עליך, הו!
0: לא.
1: אתה שכי.
0: אתה שכי בפחית.
1: זה סיטואציה של...
0: לא טובה.
1: שלא נעים, אבל, אבל כאילו, יש אנשים עם הבעיה הזאת ו... אבל גם אני היפרסנסורית.
0: איזה היפרסנסורית?
1: מה זה? מחרידה.
0: זה הבחנה רפואית?
1: כן.
0: באמת?
1: כן, אני, אמא שלי הייתה...
0: מה הייתה?
1: הייתה מאבחנת אותי עם הכל כדי לקבל תירוצים לזה שבאמת הייתי ילדה מאוד מאוד מאוד בעייתית.
0: מי מריח הכי טוב בתעשייה, והאם זה ארז טל בן תולילה?
1: אופירה מריחה טוב ממש.
0: כמו מה היא מריחה?
1: בושם יקר מאוד.
0: אוקיי.
1: ארז טל מריח טוב מאוד גם.
0: איך הוא מריח?
1: הם מריחים יקרים, אנשים יקרים. אנשים שמרוויחים כסף באמת.
0: אוקיי, נטע. הגענו לסוף, זהו זה, אני רואה שאתה לקצה. לא היית כל כך בלחץ לשמוע אם ניצחת מאז תחרות הכישרונות של עוד השרון, צ'אנס 16. אני הולך להגיש לך מספר. אם מספר הנקודות שהשגת גבוה ממנו, את תזכי במשהו כל כך יותר שווה מהאירוביזיון. את תהיה הזוכה הראשונה של השעשועון. נטע, תקריא בבקשה את המספר.
1: 12,000.
0: נכון מאוד, 12,000 כסכום שעלה קוקו הנדיר באורך 1.3 מטר, שרכשת מהמרכז לפתרונות שיער של דורון פסקינו ברמת גן.
1: לא רכשתי! הוחזר, יום אחרי.
0: הוחזר? מספר? נטע, את חושבת שהצלחת להתעלות על המספר הזה?
1: איזה מספר? 12,000 נקודות? לא.
0: כי התשובה היא שלא. הפסדת, את מפסידה, את הפסדת ואת מפסידה, וזה כישלון, את הפסדת הכל. נטע, מישהי חכמה אמרה פעם בראיון לידיעות אחרונות, כי ילדה לא הייתי מצליחה לתת תשובות על כלום, והייתי יוצאת מטומטמת. המישהי הזאת היא את.
1: שום דבר לא יש.
0: ואני חייב לתקן אותך, לא רק כילדה, גם כמבוגרת, המשפט הזה כולו אמת. אבל מה אני אגיד לך, ברזילי, את לא צריכה מדליה, את גם, אני לא יודע אם שמעת אותי קודם, את הפסדת בענק, את לא תקבלי מדליה. ועדיין מגיע לך קרדיט אדיר, גדול כמעט כמו הקוקו הנדיר, שמענו מה קרה איתו, שהגעת לפה, באמת לא ברור למה, לי קשה להסביר. היום באמת נקלט לסיטואציה שאותך בטראומה תשאיר.
1: לא נקלטתי, נכנסתי בכוונה.
0: ולכן לא ניתן לך ללכת מפה כשבפה תא מריר של ההפסד הבאמת, באמת, באמת, באמת מחפיר.
1: וואו. כמה הוא מחפיר אבל?
0: אני לא ספרתי נקודות, אני לא יודע אם שמת לב שלא ספרתי. בגלל שאני כבר יודע שבשנייה שתצאי מהאולפן הזה, את ונדם והמנהל שלך, תמחקו את כל הפוסטים הישנים שלך מהפייס, אני רוצה להעניק לך נמבר מוזיקלי עם הפוסטים הטובים ביותר, הבייס של הבייס.
1: אוי לא!
0: תוך שימוש קצת מבהיל ב-AI, כדי שהכל יהיה בקול שלך. קול שהוא אייס.
1: סליחה, מגיע לי מזל טוב. זה רגעים אינו ממש. הכנתי לעצמי חביתה. זה עכשיו אני אוכרת אותה. אחרי שנה של התנזרות מביצים. וואו, הגיבל מינות אדם, זה כזה סרט מדהים. דאם. לשון, למה נתנו למקצוע כל כך מבאס שם של איבר כל כך משמח? מי הדפוק שנתן למקצוע המתסכל הזה שם של איבר כה משמח? לשון זה מיותר, אבל זה אחלה איבר. רעיונות למשחק שתייה משפחתי. שוט, קוד בם של שורש רגש חוזר בבית ספר למוזיקה. למונצ'לו זה טעים. יו, איך בא לי חציל. אונה ואלה זה לא כזה טעים. אכזבה גדולה הייתה לי, מכל המנות ומהיפס המזלזל. צ'ק אין. כיכר העצמאות נתניה. גן מאיר, חוף של מוש. תיילת בת ים. מקדונלדס, לונדון מיניסטור. מטאליקה זה כמו יין. משתבח עם השנים. ג'סטין ביבר זה כמו טמפו. לא משנה מה, זה פשוט גרוע. בוקר טוב. כל שליף זנות. אני כונפה שזה שורף. אני כל משועממת. כל משעמם לי. משעמם. מה יהיה? כל משעמם לי. שעמם בבית. איפה כולם? כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. נאבד לי אייפוד טאץ'. טוב, איבדתי את המפתחות לאופניים שלי. טלפון שווק, חפשו אותי פה. טלפון נגנב, להשיג פה. הטלפון עבד, ניתן להשיג פה ממש. אם תועילו בטובכם לסמס לי עם המספר שלכם, זה יהיה אפלה. נמחק הכל. פון ברוק ו-JFK. זה בסה אטומית, אני מודיעה על האובדן של הפלאפון שלי. וכמו כולם, לא גיביתי מספרים. ככה זה כשהבטריה של הטלפון שלך נופלת לבור ממש ממש עמוק. איכס על היום הזה. מי שפורץ לי רפייס, בקרוב אני אדע גם איפה תגר. ראה, הוזהרת.
0: זה אני הוזהרתי.
1: כואב לי בגוף. כואב לי פיזית כרגע.
0: נטע, חשוב לי שתדעי, הצבעתי לך בכוכב הבא בכל מכשיר, הכרחתי אחרים להצביע לך כשופעת באירופה עם איזשהו שיר. אני מצביע לך בשיק ושוק, ובכל הזדמנות שיש אני לוחץ ביוטיוב על I Love My Nails, את הווליום לא מפסיק להגביר. נטע, היית מתמודדת נהדרת שהפסידה בצורה מפוארת. יש לך דברי פרידה, נאום הפסד שאולי את רוצה לתת, נאום של לוזרים שמפסידים.
1: לא לכתוב כלום בשום מקום אף פעם, לא להתראיין יותר לשום מקום אף פעם.
0: מסר.
1: להסתגר.
0: אנחנו נועלים עוד שעשועון סלש סיוטון. תודה רבה לעידו קציר על סיוע AI. ולנדב גזונדהייט, צליל הופמן, מיקי טריאסט, היא גילמה אותך בפוסטים ששמענו עכשיו. אלי חביב.
1: אני בשוק.
0: יש לי את הקול שלה. אלי חביב, חנן עזרן, יער גולדברש ושרה לשרון.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: הבלתי מאוזנים, עם דנה מודן ויובל מנדלסון.
2: Da da da da da da
3: pa pa pa pa pa pa pa
2: la la la la la la la
4: מה זה כל שלישי כבר?
3: פרק 31. שלום דנה.
5: שלום יובל, שלום תומר.
3: ואיתנו תומר, הידוע בכינויו האורך החתיך.
4: כן, אני באולפן, כי דנה עדיין, עדיין בחול, ולא רוצה שיובל יישב לבד.
3: נכון.
4: באולפן.
5: לא קוראים לזה חול, קוראים לזה גולה.
4: גולה,
5: קוראים לזה
4: את גולה.
5: קבוצה.
4: כן. לא, פשוט יש פה הרבה אינפוטים לתת, וגם יובל ואני, אנחנו שנינו נפגעי מלחמה, יובל יכול להרחיב על זה.
3: זהו, בגלל שאת אי שם, כן. מעבר לים, ויש פה אנשים שנשארו... בחזית.
4: שסופגים.
3: שהיא עורף, אבל העורף הוא החזית החדשה, ואנחנו סופגים ורצינו להחליף קצת חוויות. קודם כל, בדרך לכאן פגש אותי, לא טיל, אבל התראה לאחד כזה, ומצא את עצמי עומד בצדי הכביש מתחת גשר, עם כל מה שטוב ויפה בעם ישראל.
5: אני רוצה לציין למי שלא זכה ללוות אותך שם מתחת לגשר הזה, שאני זכיתי ללוות אותך בתמונות, שזה מאוד מאוד החמיא לך ונראית מאוד חתיכי, כמעט ברמה של תומר.
3: אנחנו נסיים כאן את השידור.
4: זהו, אין מה להוסיף.
3: אנחנו מודים ליובל יסוד על הביצוע הטכני. בסדר, ואז גם לא משנה, הייתי צריך לעשות דרך אחרת, ואני לא טוב, דנה יודעת כמה שאני לא טוב בדרכים, והווייז...
5: וואו, אימא לא הכי גרוע. נתקלתי בדבר כזה, פלא שהוא מגיע מאלף לבית.
3: והווייז לא משתף פעולה. קיצור, אני כולי נרגש, אני קיבלתי פה קצת עוגות לאכול, ואני מחזיר נשימה, ואוקיי. מה שעבר עליי בשבוע שחלף זה ככה, אני רק אגיד איפה אני, כי אני בעצמי כבר לא יודע. אנחנו כל מיני עוברים בתים, אנחנו עכשיו אצל אמא של שיר רעייתי.
4: כן, אני רק אגיד ששאלתי את יובל מאיפה הוא מגיע, והיה לו מבט כזה, לפני שהקלט אמר לו כזה, אני כבר לא זוכר, הבן אדם כבר לא זוכר איפה הוא, מאיזה בית הוא עזב, מאיזה בית הוא חוזר, רק שאלת שאלה קטנה.
5: רגע, כאילו היית אמור לעבור לבית בסביון, ואז קראתי שהתברר שנפל איזה טיל על בית בסביון שעוד לא התפוצץ, וכולם...
4: לא, שיש פצצת מצרר, כן, איפשהו...
3: מה זה מצרר, דנה בין חברים? זה דרדלה. אבל, אז אנחנו שמה, זה יוצא... כאויב מאזין, אז אני זה מחריש, בקרבת דיזינגוף סנטר.
4: רגע, אבל נפל לכם טיל בשכונה.
3: רגע, ואז אנחנו יושבים שם בממד, ופעם שונה במלחמה הזאת, אני, יש שם ספה כזאת סמוכה לקיר החיצוני של הממד, פעם שונה של המלחמה הזאת אמרו לי, אבל אל תשב שם, כי אתה סמוך לקיר החיצוני, תבוא לאיפה שאנחנו, לעומק הממד. ואני יושב שם עם מרק טעים אגב, מינסטרונה, ואוכל את המרק, ואומר להם, לא יודע אם זה מרגיע, אבל אומר להם, חבר'ה, אם יתפוס אותי פה, יתפוס אתכם גם שם. לא סיימתי להגיד את המשפט הזה, שנשמע בום, אבל בום, אחי בום, שאני שמעתי בום, בכל ימי חיי. ואני כבר בוגר של כמה מלחמות, כולל זאת מ-91 מלחמת המפרץ. כאילו בום, שמגרד את הקיר, את הגב שלך, רוצה לתפוס אותך. וישר, אתם ודאי מדמיינים, היסטריה, בכי, דמעות, נשימות, כל הלם, כל הדברים האלה.
4: מה עם המרק?
3: למרק, שלום.
4: המינסטרונה.
3: כן, ועברתי גם עם המרק, טיפה לו למשפחה. אגב, מאוד מהר חזרתי למרק. אז אנחנו יוצאים אחרי שאפשר לצאת, ומסתכלים איזה נזק זה, ורואים נגיד באמבטיה, נורה אחת התפוצצה. טוב, מאלה. עולים למטבח, זה כזה דופלקס. אז שיר מסתכלת, אומרת, תראה, התבלינים זזו. ואני מסתכל, ואני מסתכל עליך ואומר, תעזבי את התבלינים, תסתכלי מחוץ לחלון. הגג של הבניין ליד, כוסח כולו.
4: וואו.
3: עשן. וואו. חורבות, יהיה חורבות. שזה דבר מופרע לגמרי. לא חלפו יומיים, ואנחנו למדים שברחוב שבו אני גר בימים כתיקונם, בצפון הישן של העיר, נפלה פצצה 500 קילו.
4: טיל 100 קילו.
3: טיל.
4: 100 קילו.
3: אני שמעתי 500.
4: אני שמעתי 100, 500 זה היה אצלנו.
3: אז אוקיי, לפחות.
4: אצלנו יותר, אצלנו יותר.
5: של מי יותר גדול.
4: תכף, יש לי גם לי סיפורים.
3: לפחות 300 קילו. אבל אני כבר בשלב הזה מרגיש שזה ספציפי, שמחפשים אותי, אבל אני אמרתי לכם, ואני אומר גם כאן, לא ימצאו, לא אתן להם למצוא.
4: בגלל זה אתה זז בין כל כך הרבה בתים, אתה מבלבל את האויב.
3: אולי אני סמל שלטון אפילו.
4: יכול להיות, אתה מורה לאזרחות מספר אחד. אני אגיד,
5: אתה גם פעמיים נפל.
4: כן, זהו, נכון, יש את הקלישה של הברק לא פוגע פעמיים, אז זה לא נכון, הוא כן פוגע פעמיים. אנחנו ספגנו טיל בתחילת המלחמה, את הטיל הבומבה, 500 קילו, הבית קצת נפגע, דיברנו על זה, חלונות אפו, עניינים, היינו במלון קצת, חזרנו, הכל בסדר, ובשישי האחרון, היינו בזה ארוחה אצל חברים, חוזרים הבית עם האופניים, רואים שוב, באותו מקום. אבל הפעם זה היה פצצת מצרר, שזה אחרי טיל של 500 קילו, זה בכלל לא מרגש. כן, נהרג מישהו, צריך להגיד.
3: מה זה מישהו? מי שנהרג?
4: שומר.
3: השומר ששמר על אתר ההריסה,
4: כן.
3: מלפני שבועיים.
4: שזה מטורף.
3: אכל אותה עכשיו, זה דבר נורא.
4: שהוא לא הלך להתמגן.
3: כן, דבר נורא.
4: אז כן, אז השכונה שלנו ספגה היטב. אבל דנה, מה איתך? כל הרם מברלין. איפה את?
5: מה? אתה רוצה לדעת אם יש לי פומו?
4: אני קצת מרגיש, דיברנו קצת אתמול והרגיש שקצת יש איזה קינה קלה באדרנלין, בווייבים שיש לנו פה.
5: אני חושבת שזאת השלכה.
4: מה, ספרי.
5: אם להיות כנה, כן, יש קצת קינה, כי אתה יודע, התמונות, מה שאני רואה, אני מדברת קצת עם אנשים, כשאני מדברת, כולם בסבל מאוד קשה, מצד שני שאני מדברת איתכם, יש לכם איזה הילה כזו של אדרנלין?
3: כן.
5: אתם נורא נורא יפים כזה, זה כמו שאנשים, אני יש לי מאוד ניסיון בשבעות, אני מאוד טובה בשבעות.
3: נכון.
5: אנשים תמיד נורא זוהרים באבל, יש משהו כל מה שמסתדר בגוף בשביל ההישרדות. זאת, כולם נורא יפים. אז אני ראיתי אתכם אתמול, הרגשתי שהם מדברת עם איזה שני גברים מסוכסים כאלה, בשדה הקרב.
3: אבל זה נורא
5: כל כך... זה לא ראיתי אותם באור הזה לפני זה.
3: זה כל כך נכון, כי האדרנלין הוא שם... אני חושב הכי חזק, ואנחנו מקבלים אותו במנות קדושות, ישר לבריד, ברמה כזאת שאחרי יומיים שלושה של לא שיגרו איזה טיל בקרבת איפה שאני גר, אני מתחיל להשתעמם. זאת אומרת, נהייתי ג'אנקי של הדבר הזה, ראיתי את זה גם על הילדים שלי. מיד אחרי שזה קרה, שהם מסתכלים על החורבה בבניין הסמוך, הם התחילו, בלי שהם שמים לב, לשיר, לרקוד, הבניין שלנו הוא הכי חזק. הבניין שלנו. זאת אומרת, זה נתן להם גם, אני חושב, משמעות, אני אומר את זה בצער, שזה מה שנותן משמעות, גם משמעות, גם דרייב, גם קצת מידה של הכרת הטוב.
4: כן.
3: יש כל מיני...
4: לא, אבל זה כן נחמד שאפשר לישון לילה שלם, ואני חייב להגיד שאתמול...
3: כן.
4: היה יום מדהים מבחינת מזג אוויר, ואתה יוצא החוצה אחרי שישנת קצת, בעצם לא ישנת, כי הייתה זקה בשביל בבוקר, אבל...
5: אתה אומר, יש דברים טובים גם כשאין מלחמה.
4: אתה מעריך יותר, לא, אתה מעריך יותר את הדברים, כי אתה יוצא החוצה, ויש שמש ונעים, ואתה רץ בים, ואנשים, טירוף בים, אנשים משתספים, זאת אומרת, זה היה די מדהים לראות, עד כמה אנשים חפצי חיים.
3: אבל לא חרם, תומר, ברור שחרם. חרם לבזבז את המזג אוויר היפה הזה, על החורבן הזה, ועל ההרס הזה, ואין מזה יציאה.
4: כן.
3: זה עוד דבר, שכאילו אנשים מתחילים לקבל את זה כמין ברירת מחדל, כמו שהיו מתקיפים את העוטף, כמעשה של יום ביומו.
4: אין מה לעשות.
3: מאז, אין מה לעשות, זה ככה. או אחר כך, או לא אחר כך, במקביל, בצפון, מלבנון, חיזבאללה וזה. ככה זה בצפון, ביישובי קו הגבול. ככה זה בעוטף. ככה זה כבר בתל אביב, ככה זה בחולון, ככה זה בכל הארץ הזאת.
4: כי לא מאתגרים, לא שואלים שאלות. מה?
5: זה העניין.
4: זה הולך.
5: שגם זה כבר כמה אנחנו 900 פלוס יום במלחמה בעצם?
3: 900 פלוס, כן,
4: שלוש. הגדולה של השבעה באוקטובר, כן.
5: כן, יש כאלה שתופרים את זה כאחד, יש כאלה שמעדיפים לספור את זה כל פעם כמשהו שמתחיל מחדש, כי זה ספירות יותר קטנות, אבל בתכלס גם ישבנו הרי לפני איזה חודשיים, נראה לי, ויובל אמר, המלחמה נגמרה, ואמרתי לו, לא נגמרה, אולי לא התחילה.
3: בעזה, התכוונתי בעזה, דנלה.
5: כן, אבל לא, אבל המלחמה, זה החזית פה, חזית פה, זה מלחמה. אז יש את הדבר הזה באמת, שאתה אומר, לא שואלים שאלות, כי הדבר הזה שלא יודעת אפילו מאיפה זה בא, מעניין מה המקור של זה, שלא מדברים נגד המלחמה בזמן המלחמה. וצריך לצופף את השורות לא משנה מה, וזה היה גם בשביעי באוקטובר, שאני זוכרת שאמרתי, המלחמה הזו לא תיגמר אחרי זה 10 ימים, ומה חטפתי? כמעט רצחו אותי. ואז אחרי זה גם באיראן הקודם, שכבר היה האיראן השני, כן. שכולם חגגו, איזה כיף, איך השמדנו, איך עשינו, ואני זוכרת גם, אמרתי לכם, אבל זה לא נראה לי שזה ככה קרה, ואסור היה להגיד את זה, וסתם מה הייתה החמיצות הזאת לכם.
3: כן.
5: ועכשיו עוד פעם שזה היה, אפילו שבא ביבי ואמר, שיקרתי לכם, הוא לא אמר את זה ככה כמובן, כי הוא בחיים לא יגיד את זה, אבל זה מה שהוא אמר בעצם, מה שאמרתי הוא לא נכון, והוא בא אמר עוד פעם דברים, ועוד פעם האמינו לו, וזה דבר שאני לא מצליחה להבין.
3: אני גם לא, הבעיה אגב עם הדברים שאת אומרת, זה לא מה שאת אומרת, זה שלא מקשיבים לך, זה אנחנו יודעים.
5: וואי, זה מזמן אנחנו יודעים.
3: אם רק היו מקשיבים לך.
5: ממש.
3: אבל אני חושב שמי שאשם בדבר הזה, אני כבר אין לי ציפיות לא מנתניהו ולא מהממשלה שלו, אני כבר מבין שזה, ממזמן אני מבין שהם לא, זה בכלל לא תפקיד שלהם לעבוד בשביל לטובת האזרחים כאן. במקסימום, לעבוד לטובת הסקטורים שלהם, המתנחלים והחרדים, ואנחנו רואים איזה הזנחה פושעת בכל מה שקשור למיגון, תוך כדי שבאמת, בשוד הקופה הציבורית, הרמות של כספים, מיליונים, מיליארדים, רק לסקטורים שלהם. תוך כדי שממשיכים מחרחרים מלחמות כמעט בכל חזית אפשרית. מזכיר, גם את המלחמה הזאת אנחנו פתחנו. עכשיו מדברים על מטרות, זאת אומרת, מי מדבר על מטרות? אף אחד. ואת מי שאני מאשים זה את התקשורת.
4: כן.
3: זה תפקיד של תקשורת, לשאול את השאלות, וניתה פה מין תקשורת, להוציא כמה באמת בודדים, עיתון הארץ, אני יודע מרביב דרוקר, כל מיני יוזמות...
5: להוציא את הבוגדים יובל, תגיד, להוציא את הבוגדים.
3: אז להוציא אותם, ניתה פה תקשורת שהתפקיד שלה זה בעצם להזריק מרץ, ולהרים את המורל הלאומי. כן, וכל סימן של שבר, של מצוקה, של אוזלת יד, של חורבן, הם קוראים לזה גבורה.
4: חוסן, דיברנו על החוסן.
3: חוזקה. כלומר, מה אני חושב שכולם מטומטמים, שימרחו אותנו בדבש ובחמאה, ונגיד, או, נהדר, תנו לנו עוד מהאחר הזה.
4: ראיתי שיש אייטמים עכשיו על סדר פסח, החשש הגדול, איך לחגוג את פסח במקלט, או משהו כזה. לא, זה לא החשש הגדול, זה מה קורה במלחמה הזאת, סדר פסח זה יהיה ויעבור, אבל באמת, אני רק מזכיר לכם ששבוע שעבר, לא היה פרק פשוט, אז פספסנו את הקטע הוויראלי ביותר, של ניר דבורי שאומר, בסוף השבוע הזה אולי תתחיל, תתבהר הדרך שאולי ההתלבטות, אני כבר לא זוכר.
5: אבל אפילו לזה אתה כבר מתגעגע. אפילו לזה עכשיו אתה אומר, הלוואי שהייתה מתחילה להתלבטות.
4: לא, אבל זה דוגמה לכמה... בדיוק, זה דוגמה, אבל כמה באמת לא... אני בתור, אני חלק מהתקשורת, כן, ואני עובד בכאן, ואני אוהב את מה שאני עושה וזה, אבל גם אתה צריך לחפש באמת בנרות את האנשים ששואלים שאלות, לאן זה הולך, מה האסטרטגיה, מתי זה יגמר, מה השגנו, מה לא השגנו, למה אנחנו פה בכלל. לא שואלים, באמת יש וייב כזה, היום נסעתי באוטובוס בבוקר, הנהג אוטובוס אמר כזה, עלתה איזה מישהי, והיא אמרה, אוי, נורא, נהיה לי קשה, קשה. אגב, דנה, את הזכרת את זה, כשדיברנו כמו שהתמיכה במלחמה כן ירדה, ב-80%
5: ל-60%. אבל זה עדיין,
4: זה עדיין הרבה. לא, והנהג אוטובוס אומר לה, איזה נוסעת, שאומר לה, קשה, קשה לה, אומר לה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, כאילו. ממש מקבלים את זה.
3: כן, גזירת גורל.
4: מקבלים את זה, גזירת גורל, כאילו, יאללה, נמשיך, מלחמת נצח, ו...
5: אני גם לא מבינה באמת, אולי תהיה לכם תשובה, אני לא נראה לי, אבל אולי, הביטחון הזה של מה שנקרא העם, חלקים נרחבים ממנו, בזה שאנחנו החזקים ואנחנו ננצח, מאיפה? מאיפה הדבר הזה? אתם לא רואים גם שזה ממשיך וממשיך וממשיך, וזה נהיה די יותר גרוע, לפעמים לרגע נהיה יותר טוב, ואז זה נהיה יותר גרוע. ומאיפה הביטחון הזה של לנצח איזו מדינה שהיא פי עשר יותר גדולה מאיתנו, פי עשר שונאת אותנו שאנחנו שונאים אותה, אני לא מצליחה להבין מאיפה הביטחון הזה,
3: כאילו אין תוכל
5: עד הניצחון, עד הניצחון. ומה הבעיה, מה הילדותיות הזו, מה הבעיה להגיד, אנחנו מפסידים, הפסדנו, זה אותו דבר גם שהיה מול חמאס, כי גם הפסדנו אובייסלי בסוף. למה אי אפשר להגיד את הדבר הזה, הפסדנו, ולהתחיל לעבוד עם הדבר הזה?
3: דנה, אני חושב אבל שהביטחון הזה שמדברת אליו, ככל שעובר הזמן, וזה דבר חיובי, הוא הולך ומתקרסם. הוא כבר לא כזה חזק. אם כבר, הוא מין איזה מרית עין, באמת אינפנטילית ילדותית. לדוגמה, ראיתי באתר של עיריית תל אביב, הם העלו בניין חצוי לשניים, אנשים ששרדו שם, נמצאים בפנים, מסתכלים בעיניים הלומות, כן? הלומות קרב, אשן והדבר הזה. ומה כתוב שם בקופי של הפוסט? רגע תל אביבי. רגע תל אביבי.
4: לא, אין עלינו משהו, כן.
3: תל אביב חזקה ביחד. עכשיו אתה אומר, די עם הפרופגנדה הזאת. איזה חזקה, תל אביב מוטשת, היא רצוצה, תל אביב מבקשת, די, די עם המלחמה. לא,
4: אבל זה דיברנו, אין כוח, אני מתחילת המלחמה, הדבר ממש התחיל המלחמה, שבוע שבועים הראשונים הייתי בדכדוך וזה, כי באמת אין כוח לדיבורי חוסן, אין כוח עוד פעם, לא יודע, להפות מחמצת, ולעשות כל הדברים האלה שמוצאים, לא בא לי, לא בא לי לתרגולת הזאת.
3: אבל תומר, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם כתבו את הדבר הזה, חשבו אולי הם יקבלו מחיאות כפיים. כן, חזקים ביחד, כן, יופי, נמשיך, ננצח, נכסח וכולי. לא. ראיתי את הקומנטים שם, בלי יוצא מן הכלל. אמרו להם, תפסיקו עם השטויות האלה, תפסיקו עם מכבסות המילים האלה. לא צריכים שתעודדו אותנו כמו ילדים קטנים. די עם זה. אז אני חושב, יותר ויותר אנשים מבינים את הבלוף הגדול הזה. ולהגיד עכשיו, כמו שאנחנו אומרים כבר שלושה שבועות או חודש, שזאת מלחמת ברירה, או שזאת מלחמת שולל, יותר ויותר אנשים שותפים לדבר הזה ומבינים אותו. כי בסוף מה?
4: כן, אבל...
3: לא, כי בסוף מה? איום הגרעין, אנחנו מבינים שלא חוסה, לא קרוב לזה.
4: המשטר לא יוחלף, כבר הודו בזה שזה לא זה.
3: המשטר לא יוחלף.
5: אפילו שהוא יוצא ואומר, בעצם לא נחסל את המשטר.
4: אז למה ממשיכים?
3: איום הטילים.
5: בעצם לא ננצל את הטילים, ואנשים עדיין ממשיכים לתמוך במלחמה.
4: עד שטראמפ יגיד די.
3: המטרה היחידה כרגע, אם אני הבנתי נכון...
4: זה מלחמה.
3: לא, זה ברור, זה ברור. אבל זה לפתוח את מצרי הורמוז, אומרים?
4: הורמוז, כן. שהיו פתוחים, שהיו פתוחים. לפני המלחמה. לא, רגע, ולהגיע להסכם. בסוף הרי טראמפ יגיד די, ויגיעו לאיזשהו הסכם, הסכם שכנראה היה כבר ב-2017, כאילו חוזרים אחורה, כלום וזה. אני כן אגיד, אבל יובל, זה לא נכון, יש אנשים שכן הולכים ואומרים את הדברים האלו, והולכים אפילו להפגין בהבימה אתמול, וראינו איך זה נגמר.
3: חוטפים מכות רצח.
4: מטורף.
5: זה מטורף שהם אומרים, מטרת המלחמה, כדי לסיים את המלחמה, צריך שהעם האיראני יצא למחות נגד הממשלה.
3: כן.
5: אבל שהעם הישראלי, לא העם, כן, בואו, הלוואי שהעם.
3: כמה מאות, כן.
5: יוצאים למחות, מרביצים להם מכות רצח.
3: בטח.
5: והדבר הזה, הצביעות המשוגעת הזאת, זה מפוצץ את המוח הדבר הזה. כן. הגזלייט, זה הכל פה גזלייט, אחד משוגע. זה ממש קשה, ואפילו, אתה אומר, התל אביבים יצאו נגד העירייה על הדבר הזה, אני חושבת שזה דבר ספציפי די לתל אביבים, ונגיד היה את העניין הזה של...
4: אני חושב, אני לא מסכים, אני חושב שזה יותר רחב, שאנשים נמאס להם מהגזלייט.
5: האלה שעשו, שמקריית שמונה היה, וגם היה איזה ראש יישובים כזה שזעק, וכולם העבירו את זה, ואני יודעת שכל מיני אנשים שחושבים דעתם כדעתנו, כי אנחנו לא מאוזנים ודעתנו היא אחת.
3: כן.
5: מאוד התרגשו ואמרו, הנה, הנה, יש התעוררות, הנה, ליכודניקים מתעוררים ש... מי זה היה, אתה אומר?
3: ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, את מדברת... ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן דיבר מדם ליבו, מונולוג מאוד חזק.
5: אבל היה אחד שהתראיין...
4: מרגליות.
5: והוא צרח את נפשו על הממשלה, ומה הם עושים, ומה זה... ואז אנשים שדעתם כדעתם אמרו, הנה, הם מתעוררים, הנה, עכשיו יש לנו תקווה, כי בבחירות האנשים האלה הם עכשיו הם יצביעו כדי לשנות, ובעיניי זה חוסר הבנה של העניין הזה על הליכודניקי, שזה בעצם שחושבים, הוא צועק, ואז זה הבנה שלו והכרה שאי אפשר עם השלטון הזה יותר? לא. זה כמו זוג שרב, והאישה צועקת עליו, אבל היא לא מתכוונת להיפרד, היא רק רוצה שהוא ישתנה. למה אתה לא רוחץ כלים? למה אתה לא רוחץ כלים? די כבר, כמה פעמים אפשר לדבר על זה שרחץ כלים?
3: אבל היא לא תעזוב אותו.
5: היא לא תעזוב אותו, זה לא הכוונה בכלל.
3: כן.
5: הכוונה שהם יישארו והם יתנהגו אחרת, וזה גם דבר שלא...
3: השאלה היא, דנה, אם אין גבול... אם יש גבול לכל תעלול. ובעיניי, לא נכון יהיה להשוות מצבים קודמים שבהם, אנחנו יודעים שהממשלות הליכוד באופן קבוע, סיסטמטי, דופקים את ציבור המצביעים שלהם, את היישובים. ותמיד באים לקראת בחירות, להצטלם בשווקים, להבטיח הבטחות בחירות, ולא יוצא מזה כלום. זה אנחנו יודעים. בכל זאת, אני חושב שעברו עלינו 3 שנים, הממשלה הזאת תמלא את ימיה, כי עוד דבר נחמד שקרה בעקבות המלחמה לממשלה, זה שהתקציב עובר בלי שום התנגדות, גם לא של האופוזיציה, והממשלה הזאת תמלא את ימיה. אבל בכל זאת, זאת הייתה קדנציית ביעוטים, ולא רק אני אומר את זה, אני חושב שברור כבר לחלקים גדולים, כולל למצביעי ליכוד, שהייתה פה קדנציה מדממת, קדנציה כושלת של אנשים כושלים שלא יודעים מה שהם עושים, שכל מה שהם מחפשים זה לזרוע הרס.
4: אבל זה מחזיר אותנו, שנייה, אבל יובל, זה מחזיר אותנו למטרות המלחמה. דיברנו על זה, לייצר את הניצחון המוחלט הגדול הזה, שיצדיק את הכל.
3: והנה הוא לא מגיע.
4: שיצדיק את כל ההרס והזה, הנה אנחנו גדולים יותר ויצאנו מחוזקים.
3: אני מבין את זה, אני מבין, אבל בדבר הזה הוא פשוט ביקש להמר על חיינו, נתניהו. בשביל להשכיח את זוועות 7 באוקטובר, אמר, אני עכשיו אייצר איזושהי תמונת ניצחון, לא משנה, מפוברקת, מעוותת, שהראינו לאיראנים מה זה, אבל הנה, אני חושב שהאיראנים, אולי בלי שאנחנו התכוונו, מלמדים אותנו שיעור בצניעות. שיעור בצניעות, הנה. מה?
5: סליחה, מאיפה כולם בטוחים שטראמפ הוא זה שסיים את המלחמה? האיראנים, אם הם יחליטו להמשיך אותה, הם לא יכולים להמשיך אותה?
4: יכולים. אני חושב,
5: אנחנו מספרים לעצמנו שזו החלטה שלנו.
3: ומי אמר שזה ייגמר באיראן? זאת אומרת, גם אם טראמפ אומר עד לכאן עם איראן, ואתם לא עושים יותר כלום באיראן, 100%, יכבוש את לבנון, יכבוש את ביירות.
4: רציתי להגיד לגבי ההפגנה הזאת, שבימים האימה, באמת התמונות המטורפות, אתה יודע, תמיד אתה רואה את השוטרים הגבל, ואיזה מושכים, כל מיני קשישים, אתה אומר, כאילו, פאק, אין לכם סבתא, אין לכם זה. באמת, תמונות מחרידות מאתמול בערב, ואני חושב, פתאום חשבתי על זה שזה, ויובל הזכיר את זה, אנחנו בשנת בחירות, כן? והמטרה, בעיניי, בסוף, אתה רואה את התמונות האלו, אנשים מפחדים ללכת להפגין. אנשים מפחדים ללכת להפגין. המטרה הסופית, אבל זה, כן, אבל זה לא, המטרה זה שיפחדו ללכת לקלפי, להצביע. התמונות האלה מההפגנות, זה הכל עכשיו, ויובל דיבר על זה באחד הפרקים בעבר, הכל מוכוון עכשיו לבחירות. יש בחירות במהלך השנה הזאת, מתישהו.
3: אוקטובר, לכל המאוחר.
4: כן, כן. אז אתה רואה את התמונות האלו, אז זה מתחיל בהפגנות, ומתחיל, דיברנו כל המורדכי דודים ורועי סטרים וכאלו, אנשים שיובל לא רוצה להזכיר את שמם, ובצדק. בסוף המטרה זה לייצר פה זה תנועת לחץ, להפחיד אנשים, להגיע להפגנות, להגיע לקלפי, ככה צריך להסתכל על זה. כמו אגב שהם לא מכירים נגיד בנשיא עמית, הם לא מכירים בנשיא העליון עמית, הם לא מכירים בזה. זה לא להכיר, והנה עכשיו זה כבר לא מכירים בוועדת הבחירות.
3: אתה יודע במה הם עסוקים?
4: זה לא להכיר בתוצאות הבחירות גם, הכל זה הסללה.
3: אתה יודע במה הם עסוקים בזמן מלחמה? במי תהיה היועמ"שית של ועדת הבחירות של המרכזית, ועדת הבחירות המרכזית, נכון? מינו שם מישהי שהיא לא ביביסטית, היא לא בכיס של הממשלה הזאת. אז עכשיו, בזמן מלחמה, כן, מלחמה חשובה ומוצדקת על קיומנו, כן, לשיטתם, הם עסוקים בלהזיז אותה מתפקידה בשביל להכניס יסמן. מי זה היסמן הזה? מישהו שאחרי שהבחירות, כן, יראו שנתניהו והממשלה שלו הפסידו, אז הם יגידו, גנבו את הבחירות, ואז אותו יסמן יוציא איזה חוות דעת נוחה שאומרת, אכן, יש קלקולים, הסתכלתי, בדקתי, נכון, יש קלקולים, יש מקום ללכת לבחירות חוזרות, לא כן. לקבל את רצון העם, כי זהו לא רצון העם למעשה, בזה הם עסוקים, ולכן, זה הפחד הגדול שלי, כי אם אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני אומר, סך הכל אנחנו עם חפץ חיים, מי יבחר בממשלה כזאת עוד פעם? זה אפילו לא ימין ושמאל, מי יבחר בממשלה שכל מה שהיא נתנה לנו זה רק זוועות, בריחה מאחריות, הזנחה פושעת, רק זוועות. מי יעשה, מי המשוגע שיבקש עוד מהדבר הזה?
4: אני הקטע עם המשטרה מטריף אותי בעניין הזה ששנים היה קטע של הימין על ההתנתקות ועל עוד דברים שכאילו הם מדברים על אכיפה בררנית. שמחה רוטמן הרי הדגל הגדול שלו,
3: כן.
4: וכל מיני כאלו ודומיו, זה אכיפה בררנית, המשטרה כאילו מכת מת הימין וזה וזה, וכאילו כבר בשנתיים שלוש האחרונות, וראינו את זה אתמול בהפגנה, בהבימה ובכלל,
3: בטח.
4: יש את האימא של האכיפה בררנית, כן. כאילו אתה רואה מה עושים ל, לא יודע מה, לחתונה בבני ברק בזמן המלחמה, לא עושים כלום, או לחגיגות פורים בירושלים, ומה עושים להפגנות כאלו, וזה מטורף.
5: בשטחים ישראלים רוצחים אנשים,
4: עוצרים,
5: מכים, סופים, ושום דבר.
3: לא רק שום דבר.
5: אם אתה עושה את הדברים האלה, מה יעשו לך?
3: לא רק שום דבר, לפעמים גם בעידוד. במקרים מסוימים גם בעידוד של המשטרה ושל הצבא.
4: אבל גם קיבלו ציוד.
3: ודאי, כלי נשק, ריינג'רים.
4: לא, אבל עכשיו
3: כבישים עוקפים.
4: עכשיו האמריקאים העירו להם על זה. האמריקאים, ראית שאתמול היה, לא יודע אם שמתם לב, היה כזה, זה
3: מלא. הבחור מה-CNN.
4: כן, היה זה את האירוע הזה של שהתקיפו את הצלם של ה-CNN, זה התפרסם בכל העולם, כאילו חיילים ומתנחלים מקים את הצוות של ה-CNN, מטורף, ועכשיו כזה כל השרים אמרו, יצאו נגד, אלימות המתנחלים, נזכרו בזה. אז
3: הם עדיין לא קוראים לזה בשם של זה.
4: כן,
3: הם
4: לא, עדיין טרור, לא קוראים זה לזה לא טרור.
3: טרור יהודי. כן. אבל כשמציטים ומקים ועוקרים ומרביצים ורוצחים,
4: כן.
3: זה טרור יהודי. אני צריך לציין
4: וכל זה קורה בזמן המלחמה, כן?
3: בוודאי, זאת המלחמה.
5: אני אגב חושבת שגם להגיד זה טרור יהודי, זה גם סוג של מכבסת מילים. טרור זה טרור, מה זה משנה מי עשה אותו?
4: נכון.
5: רוצח הוא רוצח, מה זה משנה מאיפה הוא בא?
3: דנה, זה נכון, אבל יש חשיבות, אני חושב, בזה, כי התקבעה פה איזושהי אקסיומה, שטרור זה בהכרח שפלסטינים כנגדנו. ככה מקום המדינה. טרור זה פלסטיני פוגע ביהודים. אז צריך ברגע אחד להגיד את הדבר הזה, את צודקת שכל דם זה דם. אבל באכיפה, זה האימא של האכיפה הבררנית. ורק בעניין הזה להגיד שאני את שלי בהחלט כן עשיתי. וצירפתי את שמי לעצומה שביקשה להביא סוף לטרור היהודי.
4: ראיתי את זה.
3: עצומה של אנשי תרבות ורוח, ואז דנה מאוד הצחיקה אותי, שלחה לי את זה, ואמרה, נמצאה התשובה לטרור היהודי.
4: ראיתי אבל שכל הכותרות זה היה חינום ניני, נכון? תמיד היא כאילו, זה הרייג' בייט, זה
5: רייג' בייט של הצינור. תמיד
3: אני לא חושב ששמעו את זה מאזיננו. דנה, תגיד את זה שוב בבקשה.
5: מי ששמו את התמונות, מי שמו במרכז התמונה,
3: את יובלי שלנו. אבל יובלי שלנו אגב כן מרגיש איזושהי אוזלת יד, זאת אומרת, היית רוצה לחשוב אולי הם יקשיבו לי, ופעם אחת די עם השטויות האלה. אבל שוב אנחנו למדים שהבעיה שלא מקשיבים לדנה ויובל.
4: נכון,
5: גם העצומות האלה, אל מי הן מדברות? מה, לא סתם אותך נמצאה התשובה לטרור, זה מרגיש לי כמו מנפנפים עם איזה דף, הלך האויב אכזר. למי אתם מדברים? אל מי אתם מדברים?
3: לרמטכ"ל.
5: יש לכם מולכם אנשים שמטרתם להשמיד את מדינת ישראל גם מבפנים.
3: נכון.
5: מטרתם שתהיה מדינת הלכה, והדרך היחידה שתהיה מדינת הלכה, שאנחנו לא נהיה בה, או שנברח, או שנהרג, לשטח את הכל, המקלות והאבנים שלנו זה, כי יש את האמירה המפורסמת הזאת, אני לא יודע איך ילחמו את מלחמת העולם השנייה, אבל את השלישית במקלות ואבנים.
3: השלישית והרביעית, כן.
5: זאת, השלישית, זה, זאת מטרתם.
4: אני כן אגיד, אני הזכרת שנייה את הגזלות, אני כן אגיד שאחד הדברים, אגב, המלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה, אז ראיתם שהרמטכ"ל אמר שוב השעבר שחסרים חיילים.
5: והיה מלחים מאוד.
4: כן, שחסרים חיילים, ומראים 10 גלים אדומים, ואז נתניהו בתגובה אמר כזה, מיד אחרי פסח נחוקק חוק גיוס חדש, ואתה כזה אומר, למה? יש חוק גיוס, חוק שירות חובה.
3: מ-49.
4: כן, תודה.
3: רק צריך להכין את החובה הזאת על כל אזרחי ישראל. להכין את החובה הזאת על כל אזרחי ישראל. אתם לא עושים.
4: וזה קטע, כאילו, דברים הכי
5: ברור. לאכוף מה שנקרא.
4: לאכוף את מה שיש.
3: לאכוף את החוק.
4: וכאילו, כל הזמן צריך לחזור לבסיס של הדברים, של כאילו, זה הזכיר לי גם, היום באוטובוס, הנהג אוטובוס נסעתי בקו 59, אבל כל פעם שאלה מישהו, אמר לו, זה לא 59, זה קו 37. כל תחנה, הוא אמר, אני לא קו 59, אני קו 37. והרגיש לי שזאת מציאות, כאילו כל הזמן הוא אומר, לא, צריך חוק גיוס חדש. לא, אבל יש חוק גיוס. כל הזמן, הגזלות הוא כאילו all over.
5: זה היה קו 59?
3: לא, זה היה 37.
4: היה כתוב 59, אבל בגלל בעיה GPS, הוא היה 37, וכל תחנה הוא עצר, והוא אמר, אני בקו 37. ואתה אומר, זאת המציאות פה, כאילו הכל מעובד. אתה כמו כבשים פה.
3: מי שרוצה קו 37 עולה על 59, זה עובד
4: לו
3: בכיוון השני, זאת אומרת.
4: אני רק רציתי להגיע לאור יהודה, אתה יודע.
5: זה כמו בבא, אני כבר, מהשביעי באוקטובר, אני אומרת שישראל הפכה לברנינגמן עצוב.
4: מה הכוונה?
5: בברנינגמן יש את העניין שאין שם כלום, זה הקטע. כולם מלא אנשים במדבר, וכל אחד דואג לעצמו. ואף אחד לא דואג, גם יש מלא סמים. וכל אחד דואג לעצמו, שזה בערך מה שקורה עכשיו במדינה, אני חושבת שמה שרק חסר בברנינג מן, בסוף, ביום האחרון, גם הופכים את כל הסדר, כאילו יש שלטים כאילו שתדע איפה אתה נמצא, ומוציאים את כל השלטים. אז אמרת עם האוטובוס, אני חושבת שזה רק חסר, באמת שיגידו עכשיו, שמשנים, כל האוטובוסים נוסעים בלי מספרי קווים, ותסתדר.
3: נגיע אם נגיע.
4: נגיע, נגיע.
5: אני אומר, איך אפשר אבל באמת להתפלא על כל זה? אנחנו תכף ישב מי שישב, לא אני, שאינני חוגגת, את חג הפסח, את ליל הסדר, ומה השיר במרכז הזה שכולם כל כך שמחים לשיר בשמחה תמיד?
3: אלא
5: שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. אלא שרים את זה כל שנה, כולם, בכזאת שמחה.
4: נכון.
5: אז זה מאפנט אותך פנימה, שזה סבבה.
4: זה יתאין במשמעות גם.
3: אני רציתי...
5: אצלנו גם כל שנה ושנה, למה כל דור ודור?
3: רציתי להקריא לכם, אני קורא עכשיו ספר של הנרי מילר, שזה סופר אמריקאי, אגב, שבוב דילן אמר שהוא הגדול בדורו. אני אומר, אם בוב אומר, אז אנחנו יכולים בשקט לסמוך על זה. קורא ספר שלו שנקרא נקסוס, וזה ספר די מיזנטרופי, ניהליסטי, בכל מה שאני אוהב...
4: נשמע מתאים
3: לך. כל מה שאני אוהב בספרות.

0: רדפו אותי במשך ימים. נעזוב את ריקרדו, הוא לא קשור לנושא.
1: בסדר.
0: וכמו להוסיף על מצוקתי, איים חג המולד לנחות בקרוב. לא זו בלבד שתיאבתי עונה זו, אף חששתי מפניה. מאז שהגעתי לבגרות, לא זכיתי לחג מולד מוצלח אחד. לא משנה כיצד נלחמתי בזה, יום חג המולד מצא אותי תמיד בחיק המשפחה, אביר מלנקולי, עטוף שריון שחור, הנאלץ, בדומה לכל אידיוט אחר ברחבי העולם הנוצרי, למלא את הקרס ולהאזין לקשקושים הריקים של שערי בשרו. עד לכאן, עד לכאן דנה. עכשיו...
2: נשמע שאתה מחכה לחג.
0: אתה מחליף חג מולד בסדר פסח, ואת העולם הנוצרי בעולם היהודי, והנה לך כל הסיוט מכך רגל ועד ראש.
2: זה אחד החגים שאני שונא פסח, אני לא אוהב. אני בן אדם של ראש השנה עדיף, קודם כל, נראה לי. יש הסכמה על זה שראש השנה עדיף?
0: ראש השנה...
1: אני חושבת שבאופן כללי, כל החגים, גם אני אומרת מעצמי, אבל אני צופה ומקשיבה גם לבני אדם חיים, וגם לסרטים, וגם לספרים, ולי התחושה שכולם נורא נורא סובלים בחגים, שמטרת החגים היא כדי שנסבול בכלל.
2: נכון.
0: כן.
1: אז תמיד תמיד אנשים בדיכאון, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש דבר שהוא ידוע... שבבתי החולים הפסיכיאטריים אנשים צובעים על הגדרות לקראת החגים, וזה עוד לפני הזה, לפני עכשיו
2: רוצים להתאשפז לקראת החג.
1: כן, כן.
2: יפה, לא הכרתי את זה.
1: וזה תמיד, או איזה סיוט, זה תמיד לפני פסח, הדיבור הוא כזה, וואי, וואי, סיוט והזה, ומה נעשה, כן, אנחנו הולכים מפה, הולכים לשם, ואחרי זה הדבר הכי טוב, דווקא היה נחמד. זה משהו, אף פעם לא
0: הייתי
1: משהו שמח לקראת הדבר.
0: היה נחמד במובן הזה שעברת את זה ואתה עדיין בחיים. כן. זאת אומרת שנשארת בחתיכה אחת.
2: אבל מהבחינה הזאת המלחמה עכשיו דווקא מסדרת אותם, כי יש, זה קצת כמו בקורונה, יש את הזכות לסרב ולהבריז. זאת אומרת, אוי,
1: מפחדים לנסוע, בגלל הטילים. שמעתם פעם מישהו אומר, איזה כיף סדר פסח שבוע הבא?
2: לא, לא, לא.
1: שמעתם פעם את המשלט הזה?
2: אבל עכשיו אפשר לסרב, אפשר להגיד, אוי, נורא מפחיד לנסוע בגלל הטילים, אנחנו נשאר בבית, נעשה אינטימי.
0: אצלי סדר פסח זה גם, זה קצת, זה לי כל מיני טריגרים, מכמה בחינות. קודם כל, אני הבן סכונים בבית, וממש מרגע שתפסתי לדבר, גם תפסתי לשיר, ומגיל שנתיים, אני חושב, היו מעמידים אותי על הכיסא, לשיר את מה נשתנה, את כל ארבעת הבתים. עכשיו, בהתחלה זה היה...
1: זה בטח היה חמוד כל כך, אבל שזה
0: חמוד פלט. לא, יש גם את זה, גם נראה לי בסופר אייט או מה, אבל זה היה כזה מתוק, וגם לי זה היה ריגוש אדיר. זאת אומרת, זה הספוט הראשון שקיבלתי, וכולם מקשיבים, וזה סולו, יש לי סולו. ככה עשיתי, אני חושב, שנה ועוד שנה ועוד שנה, אבל... מתישהו הברכה הזאת הפכה לכללה, כי לא עמדתי לעצמי אף יורש. זאת אומרת, האחים שלי לקחו את הזמן עם להביא איזה אחיין שידע לשיר את המילים. ואני אדבר אתכם, גיל 12, 13, 4, לדעתי גם 15, שהברכה הזאת הפכה לכללת מה נשתנה, וכאילו בניגוד אולי לדימוי שלי של כאילו מרדן כזה, לא היה לי את הכוח לסרב.
2: וואו.
0: והייתי עומד ושמן, השתנה,
2: נשמע כמו עבודות כפייה.
0: אף פעם לא מזייף, ברור לכם, אף פעם לא מזייף, אבל עם כל המיעוס מהדבר הזה, וגם, זה חג שמזכיר לי את אבי המנוח, משני טעמים, אחד, אני חושב שכבר סיפרתי לך את זה, דנה, הוא היה, בדי דיינו, הוא היה לוקח בצל ירוק, אבל כזה עם השורש הכי בונגילה, ועובר בין המסובים.
2: ומצליף.
0: ודופק להם על הראש. עכשיו, אבא שלי היה אדם, באמת.
2: אבל למה?
0: מופנם, עדין, שקט, איש באמת עדין. ובדי דיינו את זה, זה היה הפעם אחת בשנה שלו, ששם הוא היה פורק.
1: שם הוא היה יוצא, וואו.
0: יוצא. אתה שואל למה? אני הבנתי אחר כך, סיפרתי לאנשים שזה מנהג תימני. אבא שלי היה תימני כזה שנולד בבוקרשט. אני לא יודע.
2: אבל את זה הוא לקח.
1: תימני
0: בוקרשט.
2: אבל את זה הוא לקח.
0: ואני כל שנה, באמת, לזכרו, הולך לשוק וקונה את הבצלים עם השורש הכי שורש.
1: ומקט ילדיך?
0: אוי, כמו שאני לא מבינה בכלל.
2: אני אוהב את זה דווקא. גם אצלנו הייתה, לי הייתה סבתא טריפוליטאית,

0: סבתא לידיה, סכונה לברכה.
1: היי, גם לי יש סבתא לידיה.
0: הנה, בבקשה, אין.
2: יהודית.
0: יהודית.
1: אחי. אשכנזי.
0: אז היא גם הייתה מעבירה, יש את הקטע הזה באגדה, משהו שמעבירים, לא, זה קצת תרדגול כפרות כזה, יש איזה קטע באגדה שמעבירים את המגש לא מעל הראש, עם הברכות.
1: זה גם לא מהקבוצה שלנו.
0: כן, הייתה מעבירה את זה מעל הראש שלנו. דווקא מאוד אהבתי את זה. אבל אני רוצה שנייה לחזור ל...
2: רגע, אני רוצה להגיד על אבא שלי.
0: מה הוא היה עושה?
2: שגם, כי לאבות כנראה יש מנהגים מוזרים. אבא שלי, גם היה לו מנהג, הוא לא קשור, אבל אני אעלה אותו, כי הוא עלה לי עכשיו בראש, בתשעה באב, היה צריך לאכול ביצה קשה באפר. הוא היה שורף גיליון של עיתון הארץ.
1: איזה ליקודניק, איזה ליקודניק.
0: באפר, למה לא בארק? אצלנו היו טובלים את זה בארק.
2: ויפה, ובגלל זה אתה יצאת ככה, ואני ככה. ואז הוא היה שורף את העיתון הארץ בתוך מין קליק הזה, ואז אמא שלי עושה ביצה קשה, והיה צריך לטבול את זה בתוך האפר, ולאכול את זה. ובפסח היינו עושים ביאור חמץ, והיה לו מנהג כזה, שחשבתי בתור ילדה שהוא מאוד חמוד, ואחרי זה שגדלתי, אנשים ממש הזדעזעו, בוא נראה מה אתם תגידו.
0: נו.
2: הוא היה, היינו עוברים בלילה לפני בחדרים, עם נר, כאילו לחפש אם נשאר חמץ בחדרים, והוא היה מחביא לנו לחמניות, לכל אחת, שלוש בנות. היה מחביא לנו לחם.
1: מפליל אתכם.
2: ואז מחפש ומוצא, ואז כזה מאוד כועס עלינו. בצחוק כמובן.
0: מה שנקרא, הלחמניה.
2: אבל לא, דנה, שתמות לך לעצמך חלה לחג הפסח.
1: וואו.
0: דווקא חמוד, אבא תעלול.
2: אבא תעלול.
0: רגע, אני רוצה להקריא, יובל לוי את נקסוס. אני רוצה להביא משהו, גם שאני קורא בימים אלה. אתם יודעים, כל התחושה הזאת שאתה הולך למקלט עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו חיים באיזה שגרה כזאת. האמת ששבוע האחרון קצת יצאתי מזה, אבל כאילו היה תחושה של, כאילו חיים את אותו יום, כל הזמן. נכון? בשבוע שבועיים הראשונים.
1: לקום אתמול בבוקר.
0: זה הדבר. דנה לא מכירה את זה, כאילו פה. אבל לקום אתמול בבוקר.
2: בכלל לא יודעת איזה יום היום, באיזה ארץ אני, מה קורה.
0: שגרת המלחמה, שגרת הגולה, ומה שקורה, אז אתה גם תחושה כזו של גבסים פעות, הולכים כמו נתינים למקלט.
1: חצון לטבח.
0: כן, ואז מתוך התקופה הזאת, אז חזרתי לויקטור פרנקל האהוב, לספר שיצא עכשיו בהוצאה מחודשת, הזעקה הבלתי נשמעת למשמעות, אוקיי? זה אסופת מאמרים, והיה שם קטע יפה על חירות האדם, שהבאתי, וזה הולך ככה. חירות האדם מרמזת על יכולתו להתנתק מעצמו. אני אוהב להמחיש את היכולת הזו בסיפור הבא. בימי מלחמת העולם הראשונה, יושב רופא צבאי יהודי עם ידידו הגוי, קולונל מבני הצולה, בתוך שוחה. לפתע מתחילה הפגזה כבדה. הקולונל כמו מתגרה בו. אתה מפחד, נכון? הנה, עוד ראיה לכך שהגזע הארי עולה על הגזע השמי. ודאי שאני מפחד, עונה הרופא. אבל מי עולה על מי? אילו אתה, קולונל יקר שלי, היית מפחד כמוני, היית בורח מזמן. לא הפחדים והחרדות שלנו נחשבים כשלעצמם, אלא העמדה שאנו נוקטים כלפיהם, עמדה זו נבחרת בבחירה חופשית. וזהו, ואני פשוט, זה העניין, אני פשוט כאילו, זה הדברים שאני קורא עכשיו כדי...
1: מה, מעבדות לחרות?
0: כן, לא, לעבדות לחרות, כדי... זהו, הכל נטען במשמעות כזאת, זה, ולהתמודד עם הטמטום של המצב הזה, אתה באמת חוזר למקומות האלו.
1: לא, אבל אתה מתאר פה משהו, החוזק... שבלהיות חלש.
0: כן.
1: כמה חוזקה ועוצמה יש בלהכיר
0: בזה. ובלהישאר פה. ובלהישאר פה גם.
1: או שם.
2: וגם בלא. לי ממש יש רגע שאני זוכרת שהיה לפני איזה שנה וחצי, שהייתי ממש בדיכאון מכל המלחמה, ברמה שהרגשתי שאני אין לי כוחות ללכת ברחוב אפילו. ברור שלפני שנה וחצי עכשיו אפשר להתגעגע לזה אפילו, כמה שזה מחריד. וממש הייתי גמורה, ופתאום אז גררתי את עצמי לים איזה יום, כזה קצת לנשום, ופתאום עלתה לי איזו מחשבה, שזה הזכיר לי עכשיו מה שאתה אומר, אתה אומר שהדבר היחידי שהם לא יכולים לקחת לנו, זה את מה שבפנים. את זה הם לא יכולים לקחת, ושבעצם, אם אני בדיכאון, אז הם הצליחו להשתלט לי גם על הבפנים. המקום היחיד שעוד נשאר לי, באמת לוקחים לנו את החירויות, לוקחים לנו את החיים, לוקחים לנו הכל.
1: תני להם עוד קדנציה.
2: לא, אבל אני אומרת שהדבר הזה, אני יודעת שהם עובדים בזה, הם עובדים בזה מאוד. חלק מהעניין
1: שלהם. עוד קדנציה,
2: לוקחים לכם את מה שבפנים. לשגע אותנו. מה זה ההטרלות האלה כל הזמן שעושים? הרי כל יום הטרלה, הטרלה, הטרלה, אפשר היה את כל הרוע שלהם, גם בלי ההטרלות האלה.
0: כן.
2: אבל חלק מהעניין זה לשבור את הרוח, ובאמת לקחתי החלטה פשוט שאני לא שוברת לעצמי את הרוח, כי זה נותן, חוץ מזה שזה עוזר לי ויותר כיף לי להיות ככה, אז זה לפחות המקום שבו אני כן מנצחת. אם אני מודה שאני מפסידה כמעט בכל החזיתות, לפחות בחזית הזאת אני כן מנצחת. ומאיפה יש לי את הכוחות על המחשבות האלה? גם מויקטור פרנקל, שהוא איש התקופה בעיניי לגמרי, מהשביעי באוקטובר אני איתו כל הזמן, ואני ממליצה לכולם פשוט לשאת אותו בכיס, וכל שורה שטיפלו עליה אתם איתה עזור לכם. והוא מספר, באדם מחפש משמעות, שהוא בעצם ספר שהוא מתחיל בזה, למי שלא מכיר, שהוא מתאר איך הוא שרד באושוויץ, והוא אומר, אם אני יכולתי לשרוד את אושוויץ, אז כל אחד יכול לשרוד כל דבר, והוא פיתח את השיטה שנקראת לוגותרפיה, שהיא שיטה פסיכולוגית שמאפשרת להתמודד עם מצבים קשים מאוד, אחי, וספר גם מלא הומור, ואחד הדברים שם שאני הכי אוהבת, שהוא מספר שהם היו באיזה מחנה, ולקחו אותם באמצע הלילה, העלו אותם על רכבת, והם לא ידעו לאן הם נוסעים, הם לא ידעו אם הם נוסעים לדחאו, שזה מחנה עבודה, או לאושוויץ, שזה מחנה השמדה, והוא מתאר שנוסעים בשקט מוחלט, ואף אחד לא נושם, ואף אחד לא מוציא מילה, ורק אחד מסתכל באיזה חרך כזה, כדי להבין, לראות מה קורה, והם נוסעים בלילה, נוסעים, ואז פתאום הם עוברים את השלט של אושוויץ, ואז הוא מבין שהם ממשיכים בעצם לדחאו, והוא מסתובב ומודיע ואומר להם, חבר'ה, נוסעים לדחאו, וכל הקרון מתעורר, וכולם צועקים, דחאו, דחאו,
1: נוסעים לדחאו, נוסעים לדחאו. וואי. נו, דנה, האם זה לא בלה וזאב שרים, הבניין שלנו הוא הכי חזק?
2: לגמרי.
1: איזו שמחה, איזה אושר. הפגיזו, חירבו את הבניין שליד הבניין שלנו.
0: שמחות קטנות.
1: שמחות קטנות,
2: זה כמו שאני מופצת עכשיו אתמול לזה, לאדם הילד שהיה ליום הולדת, ושלחתי לו בוולטר.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב.
2: תודה. ואז כזה ראיתי, יש מלא כל מיני מתנות למקלט, כל מיני מבצעי מקלט כאלה, כאילו הכל מסתדר כזה סביב, כן, מארז למקלט, שש עוגיות למקלט,
0: הסטנדרט יורד כל הזמן.
1: יש גם קנייד הלך?
0: אופה, איך אני אוהב?
2: אני בטוחה שיש. רוצה שאני אשלח לך קנייד הלך, יובן?
1: אני רוצה, ואני אגיד לך גם, אתם יודעים,
2: אני היום שולחת לך,
1: הזכרתי את אבא שלי, אתם רואים, החג הזה מנגן עליי. אבא שלי, אגב, נפטר בשמחת תורה, שלא הייתה מאוד שמחה אותה שנה עבורי, אבל המילים האחרונות של אבא שלי היו קנייד הלך.
2: וואו.
1: עכשיו, באמת קשה לדעת, כי זה היה לגמרי מחוץ להקשר, זה היה מאוד out of context, הוא כבר שיית בנבחי התת מודע שלו לקראת הסוף, באמת זה כבר היה הסוף אמר, אבל היה איזה רגע שאני ליד מיטת חוליו, והוא מתחיל למלמל, קנייד הלך, קנייד הלך, ובהתחלה זה היה לי מוזר, אבל אחר כך שהקלתי, חשבתי שיש משהו יפה ב... למות כשתם הקנייד הלך
0: עוד
1: על שפתותיך, וככה הוא עזב.
2: זה ממש הרוז בדחי אשכנזי ששמעתי.
0: וואו, ממש
1: קנייד הלך.
0: דנה, רגע, גם לך יש איזה משהו מאמא שלך, לא? על פסח, על ערב חי.
2: וגם זה מעניין, כי אמא שלי גם שהייתה על ערב טווי, אנחנו באנו להרים סך הכל היום,
1: רק להרים, כמנגנו.
2: והיא הייתה, כזה לקח לה כזה כמה ימים, היא הייתה כבר כולה במורפיום, וכבר לא בתקשור, וישבנו סביבה, שלוש האחיות, אותם האלה הפושעות שמחביאות לחם לפסח מתחת לקר, ואז כזה, פתאום כזה דיברנו בינינו, ואמרנו, שחשבנו על דברים שלא הספקנו, כי חשבנו שכבר לא נדבר יותר יותר, זה היה נראה כזה שאנחנו חכות ממש לנשימה האחרונה, חשבנו מסביב למיטה, ואז אנחנו אומרות, איזה חבל שלא הספקנו לשאול אותה, את המתכון למילוי של העוף לפסח. כי ההורים שלי, שהם היו סטודנטים, הם למדו בניו יורק, והם הביאו הרבה מנהגים באמריקה, אחד מהם זה הטרקי הממולה של החג ההודיה, והיינו, כן, זה היה המאכל שלנו בפסח. ואז כזה, אני אומרת לאחותי הגדולה, אני אומרת, אולי, אמרת, איזה בסה, כאילו, היה לה טעם, זה היה נורא נורא טעים, המילוי של ההודו, ובעצם אנחנו לא יודעות איך לעשות את זה, וזה היה איזה שבוע לפני ליל הסדר. ואז אני אומרת לה, תקשיב, תשאלי אותה, אולי, כאילו, אולי עוד שומעת. ואז היא כזה ניגשת אליה, מסכנה, להטריד בן אדם על ארס טווייז, דבר משהו יפה.
0: המתכון.
2: מה, את יודעת, את יכולה אולי רגע לפני שאת מתה להגיד לנו מה המתכון?
1: אם לא קשה, לא רק אם לא קשה לך. אז היא שלפה את זה?
2: גם אם קשה, את תכף לא תזכרי את זה שזה היה.
0: והיא זכרה?
2: והיא אמרה, כן, וכזה בעיניים עצומות, הקריאה לנו את המתכון. שבוע אחרי זה היה לסדר, היינו עוד ילדות צעירות ועמומות, אז התכנסנו והכנו את זה.
1: וואו.
2: באופן חגיגי, אבל לדעתי, אם אני זוכרת נכון, לא עשינו את זה עוד פעם, ואני בכלל, מאז שהתייתמתי, אני לא עושה סדר, אני אנטי סדר, מאוד מאוד אוהבת בתל אביב להיות לבד, כי זה... בימים כתיקונם זה ממש להיות לבד, העיר מתרוקנת.
1: אני רציתי להציע, דנה, כיוון שאת אומרת שאת לא חוגגת יותר את סדר פסח, אולי נעשה לנו סעודה אלטרנטיבית, סעודה בת שתי מנות, למנה הראשונה, אותו קניידלך, ולמנה העיקרית, אותו עוף ממולה, וזה יהיה לזכר מתנו, אהובנו.
2: אז כבר בוכה.
1: נכון או לא?
0: מקסים.
2: זה גם אומר שניפגש.
1: עוד ניפגש, ויהיה
2: לנו טוב.
0: הנה שיר הסיום.
1: עוד יקרה.
0: שיר הסיום מגיע לך.

0: ועורך התוכנית ומגיש שותף תומר מיכלזון.
1: זה נכון.
0: למפיק העסקת אלונה בוטבול, לטכנאי, אחי אחי, יובל יסוד. דנה, אנחנו מתגעגעים, עוד ניפגש ויהיה לנו טוב.
2: אני גם, עוד ניפגש ויהיה לנו טוב.
1: אנחנו מחכים שתחזרי.
0: רק נגיד לקהל לקוחותינו שאנחנו יוצאים ממש כמו כל הפודים.
1: לפגרה, פגרת פסח.
0: פגרת חג, אנחנו מאוד מקווים שלאחריה כבר מלחמה הזאת גם תהיה חדשות ישנות, ונשוב פה ונתראה.
1: עם דנה באולפן.
0: שימרו על נפשותיכם.
1: לגמרי.
2: לגמרי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: תשמעו, כזה אורח עוד לא היה בתוכנית שלנו, ואני מתרגש. עבדנו על זה הרבה זמן כדי שיגיע לפה, לפרק מספר 86 של ההסקט, לא פחות ממוטי שטיינמץ. שלום אדוני, וכיף שבאת.
3: שלום וברכה. כיף להיות פה.
2: מה שלומך?
3: השבח לקל, תודה שהזמנת אותי, ואני שמח שזה, איך אומרים, זה הגיע היום.
2: קודם כל, שתדע שהילדים שלי חולים עליך. באמת, אנחנו נכנסים לאוטו כל פעם, הם מבקשים, אבא, שים איי די די די. שזה הדרך שלהם להגיד, שים ניגון ויז'ני.

0: את המורל בכל נסיעה. עכשיו, אני מניח, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה שומע פודקאסטים בכלל? זה משהו ש... אתה שומע, אתה שומע רדיו? אתה מה?
1: אני שומע, זה, יש איזה פודקאסט ביידיש שאני מקשיב לו, זה האמת.
0: איזה?
1: יש פודקאסט של זמר חסידי שנקרא שמיל יונגר.
0: שמיל יונגר?
1: כן, ואני מקשיב. זה פודקאסט שהוא בעצם מראיין גם מוזיקאים, גם אנשי פרסום, בעצם כל מיני אושיות בעולם החרדי שקשורות איכשהו למוזיקה ולמעטפת סביב המוזיקה. אם זה מוזיקאים, אם זה זמרים, אז אפשר, יש הרבה תובנות שאתה יכול לקבל ככה.
0: אני איתך מה, אולי זה הקדמה כנדרשת, כי אתה באמת עורך יוצא דופן בנוף האורחים שהיו כאן, ב-85 הפרקים שהיו עד עכשיו. שמות שסתם, אני גם אחר כך אם אתה כמה אתה מכיר ויודע, נחחורה, אז... דודו טסה ואברהם טל ושלומי שבן וברי סחרו ומרגי וסטטיק והנה מוטי שטיינמץ מגיע. אני חושב שהמאזינים שלנו מתחלקים כרגע בין שני אנשים כאלה שמאוד מאוד מתרגשים מזה שאתה פה ומכירים עד כמה אתה כוכב, אפשר להגיד כוכב, כוכב ענק אפילו בקרב הרבה מאוד מגזרים, וחלק אחרי שהמאזינים שאומרים, איך אומרים ביידיש, מי זה?
1: פרסדס.
0: כן.
1: מה, הם כאילו...
0: מי האיש, בעצם. אז אתה חסיד ויז'ניץ.
1: נכון.
0: זמר. מאוד מאוד מצליח, ובגיל מאוד צעיר, אתה ב-31, נכון?
1: נכון.
0: בגיל מאוד צעיר הצלחת להתברג ממש בטופ של הטופ של הזמרים החסידיים שמוכרים בכל בית. ברחוב החרדי, מופיעים בחול, מופיעים בפני עשרות אלפי אנשים, ממלאים אולמות, ואני מניח שיש הבדל בין הרחוב התל אביבי שאליו הבאתי אותך היום, לבין הרחוב הבני ברקי, שבו אתה מתגורר, מבחינת היחס אליך, נכון?
1: כן, ברור. אין ספק שבבני ברק זה, אם נגדיר את זה 100, ובתל אביב הייתי שם את זה על 30, אבל זאת אומרת הוא קיים. כשאני מסתובב ברחוב הישראלי, אני מקבל הרבה מאוד, זאת אומרת, אנשים שניגשים אליי. ברוך השם היום, בעידן שהעולם הוא כפר גלובלי קטן, אז בעצם אנשים נחשפים הרבה יותר מפעם למה שקורה במקומות אחרים מהסביבה הטבעית שלהם. אבל כן, יש הבדל.
0: אז תאר קצת, מה זה בשבילך בבני ברק? כלומר, מה... קצת על איך מתייחסים אליך.
1: תקשיב, זה בעצם אומר לאיפה שאני הולך, אז זה קבלת קהל. זאת אומרת, אני עובד 24/7. כל הזמן, ברוך השם, זה חלק, אני רואה את זה כחלק מהשליחות שלי. בעצם ניגשים אנשים, אנשים אומרים, אני אוהב את השירים שלך, אני אוהב זה, או שבוא תבוא, זה שמח, זה חולה. בעצם כל הזמן יש פידבק מהקהל, ו... ואיזשהו מצב, פשוט הרגלתי את עצמי לחיות עם זה בנחת, וזה חלק מהשגרה. לא לתת לזה, כאילו להציק לי, אוקיי, אז אני לא יצא עכשיו מהבית או משהו, לא, אני חי את החיים שלי בנחת, ואני יצא עם הילדים שלי לפארק או לגינה, אם זה מה שאני צריך לעשות, וזה מה שאני רוצה לעשות.
0: מה גילוי ההרצה הכי דרמטי שנתקלת בו? אבל יש התרגשות, נכון? יש התרגשות ממך.
1: כן, יש אנשים ש... בוא נגיד, אם אנשים לא פגשו אותי אף פעם, אז הם פוגשים, אז הם כאילו יושבים, הם מקשיבים הרבה למוזיקה, ואז הם פוגשים, אז זה מרגש אותם. כמו שאני הייתי מתרגש בילדות, או לפגוש את הזמרים, שאני הייתי מקשיב להם ימים ושבועות ארוכים.
0: שמי אלה?
1: היה כל מיני, זה היה תקופות, אני חושב. בילדות זה היה בעיקר, היה בבית קלטות של מוישה גולדמן, היה יהודי שקראו לו מוישה גולדמן, שהוא בעצם היה לו קמפ לילדים בארצות הברית, ופעם בשנה במסגרת הקמפ הם הוציאו קלטת. אז...
0: מה הוא היה שר?
1: הוא הלחין, כל מיני שירים. יש ביניהם יש שירים שהם נכסי צום ברזל, כמו פני לאלבון, שאין יהודי חרדי שלא מכיר את זה.

אני מאמין, ועוד כל מיני שירים שבעצם סוג של יחסי צום ברזל. וכל מיני, כמובן, שגדלתי על השירים של ויז'ניץ, והיה עוד כמה קלטות בבית, שאבא שלי היה משמיע לי מרדכי בן דוד, הקלטת אחת שגדלתי עליה חזק.

האדמורים מלחינים הרבה שירים, אז הוציא את זה גם בקלטות. אחרי זה בגילאים יותר מבוגרים, כאילו יותר, מה זה מבוגרים? מ-12 עד 15, הייתי מקשיב ליהודי ש... שקראו לו רבי מיכול שניצלר, עליו השלום, נפטר, ממש

0: שזה בעצם חרוזים ביידיש, שירים מאוד מרגשים, מאוד משמחים. וזה זה הקרש של הילדות שלי, היה גם יונס שוורץ בקיצר, היה. אז כשפגשתי את מיכול שניצלר, כשהייתי פעם ראשונה, כשהייתי במלון בירושלים, בחול המועד סוכות, אז פגשתי אותו, אז אני, איך אומרים, הייתי תרגשיוצי.
1: חשבת שיבוא יום ואתה תהיה, תעמוד בשורה אחת עם, עם הענקים האלה? מבחינת החשיבות שלך במוזיקה החסידית?
0: בחיים לא הייתי, קודם כל תודה, בחיים לא הייתי מדמיין שאני אזכה לגעת בלבבות של אנשים, ושאנשים יתרגשו לפגוש אותי, בעצם, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, כל רגע, כשאני חושב, לפעמים, אתה יודע, אתה נמצא במרוץ, כן? סוג של רולר קוסטר, רכבת הרים. אז בדיוק שבוע שעבר דיברתי עם חבר, אומר טוב, אומר לי, מוטי, אתה יודע כמה אתה בר מזל? כמה אתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? כמה אתה חי את החלום? ולפעמים לעצור, להגיד, אבא, תודה. כאילו, זה, על החסד.
1: אבל אני חושב שזה העניין של לרגש אנשים. זכית לכינוי אומן הרגש, נכון? זה משהו שאתה מכיר.
0: כן.
1: שהודבק אליך.
0: כן, בהחלט.
1: אתה מסתכל לרובי כל פעם, המנהל שלך.
0: דרך כלל, הוא אחראי לזה.
1: כן?
0: כן.
1: הוא אחראי מה, לשם, לטייטל הזה?
0: כן, כן.
1: אז מה, איך זה נולד?
0: ועד לפני 10 שנים הוא הדביק לי את זה, וזה אנשים, כאילו...
1: זה תפס יפה.
0: כן, זה דיבר עליהם.
1: אבל זה דיבר עליהם מסיבה. יש משהו כל כך רגשי באופן שאתה שר, אתה יודע להסביר מה זה? גם מי שלא מצוי בז'אנר, כשסיפרתי ברשתות החברתיות שאתה מגיע, וגם ביקשתי שאלות מעוקבים, שישאלו אותך שאלות, חבר שגר בלונדון, חילוני, עובד שם לדעתי במערכת הבנקאית, אומר לי, זה אומן הרגש מגיע אליך, אני שומע אותו ביוטיוב בלילות. עכשיו, מה לא? מה לא? ולמוטי שטיינמץ מחצר ויז'ניץ. זה, יש בך משהו בכל שהוא באמת אומן הרגש, זה יפה, רובי, לקחתי.
0: אני חושב, בסוף זה שפת הלב, שהיא יוניברסלית, קוראים לזה, זה משהו שנוגע, זאת אומרת, יש הרבה אנשים, למשל, שמקשיבים לשירים לועזים, שאין להם מושג מה המילים אומרות, אבל זה עושה להם משהו. זאת אומרת, אותו דבר, אנשים שמקשיבים למוזיקה, זה עושה להם משהו בלב, זה מעורר להם את הלב, אז החיבור, זאת אומרת, הוא... אין לו גבולות באמת. לחיבור של שפת הלב.
1: אתה התחלת בתור, יש משהו בעולם החסידי של ללוות חתנים, נכון?
0: נכון. התחלתי בישיבה, יש עניין של יום החופה, זה יום מאוד מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, זה יום שבעצם יש כוח, זה כמו יום כיפור, יש כוח לבן אדם להתפלל על כל החיים שלו, על כל מה שהוא הולך לעבור בחיים. מפלל שלום בית, מפלל לילדים, שבעזרת השם שיהיו לו ילדים, ושיהיו לו ילדים בריאים ושלמים, שילכו בדרך שהוא רוצה, שילכו, שיהיה לו פרנסה, ושבריאות, וכולו וכולו, כל העניינים. זה יום מאוד, מאוד גדול. אז במסגרת היום הגדול הזה, בשביל לעורר את החתן, ולפתוח לו את הלב, ויש עניין מאוד מאוד גדול להוריד דמעות, שערי דמעות לא ננעלו. לפעמים... כשבן אדם מתפלל, זה לא... לפעמים השערים נעולים, אבל אז כשהדמעות משתחררות, אז זה כאילו... זה שובר איזה חומה.
1: חומה בשמיים?
0: כן.
1: כלומר, תבכה וריבונו של עולם יקשיב לך?
0: כן, נכון. אז בעצם שרים שירים מאוד מאוד מרגשים, שירים של למשל שירי חב"ד, שהם שירים מאוד מרגשים, שירים שירי ימים נוראים.
1: תן, מה אתן דוגמה? שיר חב"ד?
0: שיר חב"ד, רחמנה,

0: או אבינו מלכנו, אח ללוקים דומי נפשי, כל השירים האלה זה שירים, שרים שירים ששרים בימים הנוראים בבית כנסת. וקיצור, זה בסגנון הזה. ואז יש קטע שנעמד אחד החברים של החתן, או שמזמינים מישהו, ובעצם הוא מדבר בחרוזים לחתן, הוא מצטט מספרים קדושים, ומורר אותו על גדולת היום, ובעצם מזכיר לו, תתפלל לזה, תתפלל לזה, וכמובן, בניין בית המקדש, כתוב שאם בן אדם מתפלל רק על הצרות של עצמו, ולא מדבר על הצרה של הקדוש ברוך הוא, בעצם שהשכינה בגלות, שכינתה בגלות, כן? אז זה כאילו, יש לזה טעם לפגם, זאת אומרת, אתה צריך לזכור גם את צרת הכלל, ולא רק את הדאגות הפרטיות שלך.
1: כלומר, אתה צריך לגרום לו, אתה, בתפקיד שלך, של מלווה החתן, צריך לגרום לו לבכות, ולגרום לו לבכות גם על צערם של אחרים, ולא רק על צערו שלו.
0: על ההורים שלו, ועל הכלל ישראל, ועל החולים, ועל כל מי שנמצא בצערה וצריך ישועה. אז בעצם הרעיון הוא בעצם להביא את החתן לדמעות ולהתפלל, ואז מגיע הרגע השיא, שזה החופה, ששם, תראה, בציבור החרדי, אני חושב שזה יתפשט אפילו לציבור הליטאי היום, הדמעות נשפחות כמיים, של החתן ושל המלווים. אז בעצם זה היה התפקיד שלי, לעשות את הגרמץ, לעשות את הדיבור, את החרוזים האלה.
1: מה זה המילה הזו, גרמה?
0: גרמן זה בעצם החרוזים.
1: אז אתה בחרוזים, וכל זה גם בחרוזים.
0: בחרוזים.
1: אתה צריך גם לגרום לחתן לבכות, גם לגרום לו לבכות לא בגלל הצרות שלו, בגלל הצרות של אחרים, וגם לעשות את זה בחרוזים.
0: ברור, אתה מגיע עם פתקים, אתה מגיע עם פתק מוכן, שבו יש לך מערכה מסודרת, שירים, כל דבר יושב, הכל מסודר.
1: יש לך גם אסטרטגיה איך לגרום לו לבכות. זה מה שאתה אומר.
0: כמובן, אני בוחר את השירים הכי מרגשים.
1: ואז מה, אתה כאילו הולך אחריו, ומה, לוחש באוזנו את השירים האלה? זה מעמד.
0: בוא נגיד, מתחילים חצי שעה יש שירי רגש, ואז אני, בזמנו, כן, כשזה היה, לוקח את המיקרופון, יחד עם המוזיקה, יש לי רבע שעה 20 דקות ששירה בחרוזים ביידיש שאני מורר את החתן עם זה.
1: אתה יכול לתת דוגמה?
0: צריך להביא לך איזה הקלטה דווקא.
1: משהו בלייב, משהו בלייב. מאזיננו יבכו, אם נגיע, מאזיננו עכשיו שומעים אותנו באוטו, טלם, איזה משהו, איזה בכי טוב כזה.
0: אתה מחזיר אותי 10 שנים אחורה, כן, אני כבר לא...
1: שליש חיים שלך.
0: כן.
1: אבל תלך להסביר מה היה בך, גם שמעתי שאליך היו מביאים את המקרים הכי קשים של החתנים הכי קשוחים, נכון? אלה שלא בוכים. ניתן אותו למוטי, הוא כבר התפרק.
0: תקשיב, אני גדלתי בבית מאוד רגשי. אמא שלי מאוד רגשית, אבל זה טבעי שאישה תהיה רגשית, אבל אבא שלי גם מאוד מאוד רגשי. אבא שלי הוא בן לשורד שואה. סבא שלי היה באושוויץ בגיל 14, ניצל משלוש אקציות. וזה כמובן שזה, חברים, זה מלווה את כל החיים. בלי קשר, המשפחה עצמה, שטיימץ, משפחה רגשית מאוד, משפחה מוזיקלית, גם מוזיקלית, וגם רגשית. אז זה סוג של, חברים, וגם ויז'ניץ, יש את ויז'ניץ, שויז'ניץ היא מקום מאוד מאוד מאוד רגשי. והשירים, כל השירים שם הם מאוד, זה כיסופים, זה געגועים, אתה מבין, אז זה, תיקח את המיקס הזה, עם הקול שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וביחד עם כל הרגש, אז ברוך השם, זה זוכה לפתוח לבבות.
1: אתה, כשאתה שר, יש לך איזו התכווננות, אתה חושב על משהו מסוים, אתה חושב על הטקסט, אתה חושב על המנגינה, מה עובר עליך?
0: אני חושב שזה שילוב, המנגינה בעצם היא זה שפותחת לך את הלב בשילוב עם הטקסט, שאני, כשאני שר משהו, אני חושב על הטקסט, שאני שר אותו. אז כן, זאת אומרת, הטקסט לפעמים, כמובן, יש מנגינות שהן בלי טקסט, שהן נטו, מה שיש לך בראש, או מה שיש לך בלב, זה...
1: כי לצורך העניין, ניגון ויז'ניץ, שהזכרנו בהתחלה, אין טקסט. נכון? זה רק אתה, מה שנקרא, היידי דיידי, ומאלתר על המנגינה הזו.

0: שר ניגון כזה שהוא כל כולו...
1: שמחה.
0: כל כולו שמחה ומנגינה ובלי מילים.
1: נכון.
0: מה עובר עליך?
1: שמחה, פשוט מאוד. בוא נגיד, אני שר את זה בהופעות, זה להכניס שמחה לאנשים. יש שירים שהם בלי מילים, כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו.
0: עכשיו, איך אתה בוחר מה בכל זאת לשיר? כלומר, מה, יש לך, רוצה את שני אלבומים?
1: נכון.
0: שלישי בדרך?
1: נכון.
0: איך עבודת הליקוט הזאת נעשית? עד כמה אתה מעורב גם בבחירת הטקסט? הרי זה לא... כל הטקסטים הם טקסטים מהמקורות, נכון? זה לא פתאום תשב תכתוב על...
1: לא, יש גם שירים ביידיש.
0: כן.
1: שהם שירים שהם... שיושב מישהו וכותב אותם.
0: שגם הם מדברים על השכינה ובורא עולם.
1: מדברים על... למשל, באלבום הראשון היה שיר שהסביר את המהות של תהילים. אומרים תהילים כל יום, מה אומרים? אז בעצם זה הסביר במשל, שפעם היה מלך, שהיה לו כותב מאוד מוכשר, והוא כותב לו פואמות מאוד מאוד יפות, וכל פעם כשהמלך היה קורא אותם, היה נפתח לו הלב, ואז כל השערים היו נפתחים. אז יום אחד המלך נפטר, לא המלך, סליחה, הכותב נפטר, והמלך היה מאוד בצער, בדיכאון מזה. ואז הלך אחד המשרתים, ועלה לו רעיון, והוא ידע איפה מונחים הכתבים האלה. והוא בא למלך, והוא הקריא להם אותו, הקריא את הכתבים, והמלך כל כך התרגש. וזה הוציא אותו כאילו מעצר, שהוא בושך, הוא אמר, כל פעם שאתם תקראו לי את הכתבים האלה, שאותו איש אהוב, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, ואת הכתיבה שלו, ואת הדרך שהוא שר לי אותם, אז בעצם יש לכם דרך להגיע אליי. אז כאילו זה היה נמשל, בעצם הסביר הרבה אנשים שבעצם דוד המלך היה כותב לקדוש ברוך הוא את כל מה שהלך לו בלב. דוד המלך, כן, נעים זמירות ישראל, היה לו את הרגעים היותר יפים בחיים, היה לו המון המון המון קשיים גם בחיים, הכל, את הכל הוציא בתהילים. אז בעצם זה הסביר שבעצם כשאתה קורא את ספר התהילים, אתה מעורר את הקדוש ברוך הוא, מזכיר לו את הנעימות ואת המילים שדוד המלך כתב לו, וזה בעצם פותח לך את השערים לבקשות שלך.
0: אז טקסט כזה פשוט מגיע אליך? יחד עם הלחן?
1: השם מנהל את העולם.
0: זה בטוח.
1: אני יכול להגיד לך שיש הרבה להיטים בציבור החרדי שהיו בידיים שלי ולא לקחתי אותם. ולמה? כל מנהלה. ככה שם רצה. ממש, אני אומר לך, אני יכול לספור, יש 10 לעתים ב-10 שנים האחרונות, לפחות 10, שהם היו אצלי ואני לא השכלתי, השם לא נתן לי את הבינה, לדעת שזה שלי.
0: הוא נתן לך את הבינה ואמר לך, זה לא בשבילך.
1: אחרי זה יכול להיות שאמרתי לעצמי, אולי היית צריך לקחת, אבל זה כבר לא... כשאתה חי באמונה, אתה יודע שמה שהיה, זה בדיוק מה שצריך להיות. אז...
0: אבל איך אתה בוחר בכל זאת? כשאתה מקבל שיר לידיים, אז...
1: אז קודם כל, היום יש את השירים שנשלחים, וזה את הסינון הראשון שאני עושה רובי, ויש את השירים שאני הולך למלחינים בעצם, ואני יושב איתו ביחד, מלחינים את השיר. Mm-hmm. אומרת, שיר שלו, אבל אני נותן לו את הכיוונים, ואת הקנייצ'ים, ואת הזוויות, לאיפה לקח את השיר.
0: אבל הטקסטים, איך אתה בוחר טקסטים?
1: אני יודע להגיד לך, כאילו, הטקסטים מוכרים אותי, כאילו. מה אני אגיד לך? אני עובד עכשיו על אלבום, אני עכשיו שיר אחד למשל המלחין. רוב השירים, המלחינים מביאים את המילים. יש שיר שכן, באתי, אמרתי למלחין.
0: הם עושים את עבודת הליקוט מהמקורות ואומרים, או, זה פסוק יפה, בוא נעשה ממנו שיר.
1: בדרך כלל זה המלחין. יש גם פעמים שהמלחין אומר לי, תביא לי, תחשוב על איזה שיר, על איזה מילים, ואני אלחין על זה שיר. או שאני יושב עם המלחין.
0: אבל מוזיקה חסידית נמשכת כבר כמה? 200 שנה? מה קילומטראז' של הז'אנר?
1: תלוי למה אתה קורא מוזיקה חסידית.
0: בוא נגיד, כבר הרבה מאוד שנים מלחינים פסוקים מהמקורות, נכון?
1: נכון.
0: באיזשהו שלב נגמרים הפסוקים, לא? או שאתה אומר, עושים עכשיו וריאציות על וריאציות של דברים שכבר היו.
1: קודם כל, תמיד אפשר למצוא, יש היום גם ספרים, היום מלחינים גם... הספרי מחשבה שיצאו, למשל, מילים של החזון איש. החזון איש כתב מילים, וזה הפך ללהיט ואין ספק שהרבה פעמים שאני הוצאתי עכשיו שיר כלי אתה ובודק, יש חמש שירים הכלי אתה ובודק, אבל בכל זאת הצלחנו למצוא איזה
0: מה?
1: נתיב חדש.
0: מה הנתיב החדש?
1: זה היה להיט קצבי. זאת אומרת, כל הכלי שעשו היום זה השירים איתיים. אנחנו לקחנו את זה למקום של שיר מהיר.

0: חלק מהעיבוד? אתה אומר, חבר'ה, יש את השיר הזה, אבל בואו... עד כמה אתה חלק מהעשייה המוזיקלית של, של השיר, של, של הקריירה שלך?
1: זאת אומרת, בסוף, אני ביחד עם רובי, אנחנו, זאת אומרת, מגיע שיר, ואנחנו מחליטים לאיפה השיר הולך. זאת אומרת, איזה מלחין, לאיזה סגנון, וגם כשמגיע העיבוד, אני מקשיב לעיבוד, אם יש דברים שאני מתחבר יותר, מתחבר פחות, אני מעביר את הרשמים שלי ואת מה ש... כאילו, לדעתי, צריך לשנות, או...
0: עכשיו, תסביר איך זה עובד ב... ב- ב- בתעשייה, נקרא לזה, שלכם. זו תעשייה?
1: כן.
0: תעשיית מוזיקה ממש?
1: תעשייה, היום יוצאים, מדי יום יוצאים איזה, לפחות לא יודע, 8-10 שירים חדשים.
0: יש תחרות?
1: מה זאת אומרת יש תחרות?
0: תחרות, קנאה, אתה מסתכל על אומנים שהם... איתך באותו ז'אנר, אתה אומר, אני חייב, לא יודע, למכור יותר אלבומים מהם, למכור יותר את הופעות מהם.
1: תקשיב, התשובה מתחלקת לשני חלקים. אחד, אני בן אדם. בוא נזכיר את זה, אני בן אדם יש לו נטיות טבעיות, להיות תחרותי ולרצות להיות הכי טוב. מצד שני, כשאתה חי עם אמונה, אז אתה יודע שאתה עושה את המקסימום, השם מנהל את העולם. אז... אתה צריך לומר איזה הוא עשיר, אשמח בחלקו.
0: יפה.
1: תודה לקדוש ברוך הוא על מה שאתה נותן לי, אני אשתדל את המקסימום שלי, מה ששלי שלי, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה.
0: עכשיו אתה מוציא אלבום, עכשיו או כשתוציא, מה התהליך, מה מבחינתך צריך לקרות? אתה יושב, מחכה ל... לא יודע, אתה יודע, כשאומן היום, כשאומן במגזר הכללי, נגיד, מוציא שיר, אומן חילוני, אז הולך אחר כך לבדוק מה קורה באינסטגרם, ושמעלים סטוריז עם השירים שלו, ומה קורה כשאומן חרדי, חסידי, מוציא אלבום? אתה מיד פותח אולמות להופעות, אתה בודק השמעה בתחנות החרדיות? איך זה עובד?
1: בעיקרון, זה גם, ברגע שאתה מוציא אלבום, אתה פותח הופעה על האלבום או משהו כזה, וכמובן, מקבל עדכונים, שם מה שנקרא תקליט, אתה מקבל עדכון על כל שיר בעצם שמושמע ברדיו, אז אתה יכול פחות או יותר לנטר, לדעת כמה... הנה, הוצאתי סינגל לפני 4 חודשים, נקרא למען יעידו, על סוכות, אז אתה בודק את הלב הפועם, אמנם זה הלב פועם של הרדיו, שזה שטח אחד, ואז יש לך את הבפועל, את הקהל, את האולמות, השמחה של כל יום, שיש את החתונות ויש את האירועים, ואיך הקהל מרגיש. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שיר שהוא תופס בקרב הקהל, וברדיו הוא פחות יעבוד.
0: כן. תגיד, מתי הבנת שזה, שפרצת? מה היה הרגע שהבנת שזה קורה לך?
1: אני חושב שהרגע אם אני אדייק את זה, הרגע שעשיתי את הדואט עם מרדכי בן דוד, הדואט הראשון, נראה לי, זה היה כאילו...
0: קושפנקה.
1: כן, כן, זה היה מקה בפטיש, אם קוראים לזה, כן, זה... הרבה שנים כבר.
0: מה היה שם?
1: הייתי בלוס אנג'לס, אצל יהודי שקוראים לו יהודי פילנטרופ, עושה הרבה הרבה צדקה וחסד, קוראים לו שלמה יהודה רכניץ, הייתי אצלו בבית, בשבת חנוכה, ביחד עם מרדכי, כל השבת, ואני... הייתי, יכול לתאר לך מה זה, לשב את סעודת שבת ליד מרדכי בן דוד. ובמוצאי שבת הוא השמיע לי שיר, והוא אמר מרדכי, אני רוצה שתעשה דואט. זהו, אז תזיסטו. אתה יודע איך קוראים לשיר הזה? ותיארים.

0: יפה, שברוך השם שרים את זה היום בבתי כסיות, בימים טובים, וכמובן.
1: ואז משם מה, תאר לרגע את ההצלחה, מה נקודות ציון חשובות ש, שאתה, ש, ש, שמעידות על, על ההצלחה הזאת?
0: יש כמובן את ההופעות בארץ שהתחילו לגדול ברמה דרמטית, ונסיעות לחול.
1: נסיעות לחול זה לאן בעצם? איפה אתה מופיע?
0: אני נוסע בעיקר לניו יורק, ולפעמים יש יעדים באירופה, והיום אני בעיקר נוסע לפריז. ניו יורק ופריז.
1: מה יש בניו יורק ופריז? כלומר, אתה מופיע איפה בעצם?
0: אני מופיע בשמחות ובדינרים.
1: מי מזמין אותך?
0: מי שעושה דינר, מי שעושה שמחה, ורוצה שאני אהיה שותף בחלק בשמחה שלו.
1: שמחה זה חתונה? כלומר,
0: שמחה זה יכול להיות חתונה, זה יכול להיות ברית, זה יכול להיות בר מצווה, זה יכול להיות anything.
1: ואז יש מישהו...
0: סיום מסכת, כאילו...
1: יושבים בניו יורק, אומרים, אני רוצה את מוטי שטיינמץ, מטיסים אותך מבני ברק לניו יורק. ובפריז מה? למה דווקא פריז וניו יורק, אגב?
0: אתה שואל אותי למה. ככה זה יצא, ששם יש ביקוש ויש גם יכולת.
1: אתה נהנה?
0: אני משתדל.
1: ממה אתה לא נהנה?
0: לפעמים זה יכול להיות, תקשיב, אתה בא לאירוע, לפעמים זה יכול להיות סטרס מסוים. אין ספק, כל דבר בחיים יש איזה צדדים חיובים יותר ויש צדדים פחות.
1: כי יש איזה פער בין, בין החזות שלך, בין אורח החיים שלך, שמעודד הרבה צניעות ואיזה הקטנה לעומת בורא עולם, לבין להיות סטאר. לא? את טיסות, נסיעות, מקומות כאלה יוקרתיים.
0: קודם כל, כשאתה זוכר שזה לא אתה. זאת אומרת, אתה בעצם צינור, אתה כלי שרת, בשביל להעיף את הבורא יתברך. אז קודם כל, זה קודם כל מוריד אותך לפרופורציות. שנית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שנהנה ממנו בסוף, כן? אז אם הקדוש ברוך הוא מכוון אותי בצורה כזאת, שאני טס בעולם בשביל לשמח יהודים, אז זה מה שהוא רוצה. זה ה... לא יכול להגיד לך שזה האורח חיים הסטנדרטי.
1: כן.
0: של יהודי חרדי.
1: כן. אבל... יש לאביב גפן, אתה מכיר את אביב גפן?
0: אני פגשתי אותו פעם באולפן בתל אביב.
1: כן?
0: כן.
1: מה, באילו נסיבות?
0: הלכתי, הקלטנו שם על אלבום, והוא בדיוק, היה נכנס, יצא.
1: וידעת מי זה?
0: כן.
1: ידעת?
0: כן.
1: והוא ידע מי אתה?
0: לא זוכר.
1: אבל אתה יודע מי זה אביב גפן? כי אתה מחובר קצת לתרבות ה...
0: כי אני גר בארץ.
1: כי אתה גר בארץ.
0: הוא עושה גם דואט עם אברהם פריד.
1: נכון.
0: אז...
1: כן, אבל ידעת מי זה קודם, אני מניח, לא? רציתי, זה מעניין אותי, אבל אני רציתי רק להגיד, יש לו שיר שנקרא סופרסטאר.
0: לא, אני לא מכיר את השירים.
1: לא, בסדר, זה לא בוחן, הפעם. בניגוד למה שאתה זכר מהיידיש, זה לא בוחן. יש לו שנקרא סופרסטאר, הוא קצת מספר, קצת צוחק על החיים האלה של כוכב רוק. הוא אומר, עולה על עוד טיסת לילה, ניו יורק, לונדון, ניו יורק, וכו. והוא מספר על החיים האלה, הקצת עוללים, הבטח של השופוני, של ה... אתה לא שם, נכון? זה לא מגיע ממקום כזה.
0: נכון.
1: אבל אני טועה אם אתה בכל זאת כן נהנה מזה. הנה, מזמינים אותי, זה אני, רוצים אותי.
0: אני לא צריך לסבול.
1: אתה לא צריך לסבול. כשהיית ילד, נער, חלמת על זה?
0: מה זה על זה?
1: על להיות כוכב זמר.
0: אני רציתי לשיר. לא יודע אם רציתי להיות כוכב, רציתי לשיר. את התשוקה הזאת הייתה לי כל החיים. מאז שאני מכיר את עצמי, מגיל, לא יודע, 5. תמיד היה לי את התשוקה הזאת, והוצאתי את זה בשמחות משפחתיות ודברים כאלה. אבל אם חלמתי, אני לא דמיינתי. זאת אומרת, בישיבה, באיזשהו שלב, שראיתי...

0: נמצא בה. אז יש אנשים שיש להם את היכולת, תקשיב, לשבת ללמוד תורה, זה דבר קשה. זה דבר קשה, תיקח כל בן אדם, תגיד לו, תשב עכשיו, 4 שעות בבוקר, 4 שעות בצהריים, ועוד שעתיים בערב, תלמד תורה, זה קשוח. צריך הרבה ריכוז, והרבה, כמובן, כישרון גם. אז לא כל בן אדם יש לו את היכולת הזאת. אז בדרך החסידות, אתה גם יכול לעבוד, כמובן, יש לך סדר קביעת תורה, קביעת עתים לתורה, ואתה גם מקדש את הקדוש ברוך הוא בסביבה שלך.
1: ראיתי פרק איתך בכאן 11, חסידי סטוק, של סדרה מצוינת, והמנהלים שלך מתארים שם שאתה, יש עליך, אתה שם על עצמך מגבלות הרבה יותר, גם מזמרים אחרים בז'אנר.
0: נכון.
1: אתה יכול להסביר מה הן המגבלות האלה?
0: אז ככה, כשאני נכנסתי לקריירה, הבנתי שמתחיל, אני יוצא לסוג של דרך, נכנסתי לאדמור שלי, אדמור מביז'ניץ. והוא אמר, תקבל על עצמך דבר אחד. כשאתה מופיע, אתה מופיע כמו בבית. זאת אומרת, כמו אצלנו בבית. כל שמחה, כל אירוע, זה בהפרדה מלאה. אנחנו עושים את זה עם מחיצה, הפרדה בגברים לנשים. תקבל את זה על עצמך. אז איפה שאני נוסע בעולם, איפה שאני מופיע, זה צריך להיות מחיצה. אני מופיע בפני גברים ונשים, ואני משמח את כולם, אבל בקדושה וטהרה, מה שנקרא. אז אין ספק שאני מוותר על הרבה מאוד מאוד אירועים והופעות גדולות וקונצרטים ובמות שהייתי רוצה, לא רק, רק לא לאחרונה היה לי איזה קונצרט גדול בקינגס תיאטר בברוקלין, אולם יפהפה עם 3,000 מקומות, שכבר זה היה סגור, זאת אומרת, הופעה בעיקרון הייתה סגורה, ובשנייה האחרונה הבנתי שהעניין של ההפרדה לא מסודר שם, אז פשוט ירדתי מזה. זה מעשים שהם כל יום.
1: מה זה לא מסודר? כלומר שיכול להיות שיהיה ערבוב
0: לא,
1: בקהל?
0: לא, לא יכול להיות. יש ערבוב.
1: שיש ערבוב.
0: אין הפרדה, זאת אומרת, אין הפרדה, זאת אומרת, הגברים ואנשים לא יושבים במקומות נפרדים, אז כמובן שהורדנו את זה. זה מגביל
1: כמובן
0: אותי.
1: כמובן שהורדנו את זה?
0: כן, כן.
1: כמובן.
0: כן,
1: לא, אין, שאלה בכלל.
0: זה לא שאלה
1: אין
0: בכלל.
1: אין מסע ומתן, אין כלום.
0: אין למה לדבר. היה לי מקרים שהגעתי לאירועים, ופשוט אמרתי לו, אני מאוד מתנצל, אני לא לוקח ממך כלום, אני לא יכול להופיע פה.
1: העניין הוא כי הרב אמר?
0: לא, העניין הוא עקרוני, זה דרך חיים שלנו. אבל קיבלתי את זה. זאת אומרת, יש זמרים ש... זאת אומרת, מבחינתם זה, יש דרכים בהלכה שהם יכולים למצוא על איזה סוג של היתרים. אני לא מחפש היתרים. כמו בבית אצלנו, זאת אומרת, יש עניין, יש כמובן, יש הסבר מאחורי כל העניין של ההפרדה. אז עקרונית, זה הדרך שאני הולך בה, ואני מאוד מאוד שמח, וזה קשוח. לפעמים צריך לחכות בצד, עד שהדברים יסתדרו. יש מקומות שלא כל כך מכירים את זה כמו בוויז'ניץ, אבל מבינים שזה העקרונות שלי, ומכבדים.
1: זאת אומרת, הקושי הוא לוותר על, אתה אומר, גם סכומים מאוד גדולים של כסף.
0: גם כסף.
1: ולעמוד
0: ובמות.
1: בזה.
0: ובמות. וגם במות.
1: וואו.
0: ולפעמים אתה אומר, לפעמים אתה אומר לעצמך, למה אני צריך את זה? כן?
1: כן.
0: הקושי, כאילו את הקושי הזה, את המקום שבסוף אני זה שעומד כחומים, אני והמפיק שלי עומדים כחומה
1: בצורה,
0: כאילו, וזה מעמיד אותך בהרבה סיטואציות לפעמים מאוד מאוד לא פשוטות. אבל אתה מתחזק בזה, אתה...
1: תסביר למאזין והמאזינה. שאולי שומעים בהפרדה את הפרק הזה, סתם. תסביר למאזינים והמאזינות שלנו מה העניין. תסביר למאזינה החילונית למה היא לא יכולה ללכת עם בן זוגה להופעה שלך ולראות את זה ביחד.
0: אוקיי, אז קודם כל, המקום של האישה ביהדות היא מקום מאוד מאוד גבוה. בעיקרון יותר מהגבר.

0: אוקיי? פועל האישה הזאת שמנהלת את הבית, הגבר הולך ומפרנסה, האישה הזאת שמנהלת את העניינים, כן? והמצב היום הוא מצב שמאוד, לא יודע איך להגדיר את זה, אנחנו רוצים לשמור על האישה. בשביל לשמור אישה אנחנו מייחדים למקום שכבוד, זאת אומרת, באירועים יש מחיצה, חצי עולם גברים, חצי עולם נשים, שהגברים נמצאים בצד אחד, הנשים נמצאים במקום אחר, שם הכבודם במקום המנוח, אף אחד לא יכול להטריד אותם, כמו שלצערנו קורה ברבה מקומות, ברגע שיש הופעה מעורבת. אז יכול לקרוא כל מיני סיטואציות. חוץ מזה, כמובן שצאנו, יש עניין של שמירת העיניים. יש לך את האישה שלך, היא שלך, רק שלך, ואסור לך להסתכל על אנשים אחרות. ובשביל, וברגע שהופעה זה מקום של רגשות, של שמחה, של רגש, אז איך אומרים? גם חתונה. אז אתה, בשביל לא להעמיד את עצמך גם בניסיונות, אתה אומר, אני לכתחיל המונע אותם. הגברים יושבים במקום שלהם, עם הגברים, אנשים יושבים במקום של אנשים.
1: היה פה באחד הפרקים יונתן רזל, שאני מניח שאתה מכיר.
0: כן.
1: והוא היה לו את השרוריה הגדולה עם המסקן טייפ הזה על,
0: אוי, אוי, אוי.
1: על העיניים. זה משהו שאתה יכול להבין?
0: מה, אתה שואל את, את ה...
1: את האקט הזה של לשים מסקן טייפ על העיניים כדי, הוא אמר, הוא הסביר גם פה, הוא... רציתי שאנשים בקהל יוכלו להרגיש חופשיות עם עצמן, שלא יהיה איזה מבט של גבר שנועץ בהם עיניים, שהם יוכלו להשתחרר ולעשות מה שהן רוצות.
0: בהחלט. זאת אומרת, יש לזה שני צדדים. אז גם הוא, ברצון שלו לשמור את העיניים שלו. כן? זאת אומרת, הוא בן אדם נשוי, אסור לו להסתכל על אנשים אחרות. אז הוא גם מאמין שיש לו רצון לשמור על העיניים שלו. וכמו שהוא אמר, הוא רצה לתת לאנשים את החופש.
1: אתה גם מרגיש שאתה עומד באתגר הזה? באתגר של יחסי זמר מול הקהל שלו? מול מעריצות?
0: תקשיב, אני מסתובב בעולם אחרי זה. אני, לפעמים אני יוצא מעולם ניגשות אליי נשים. אז אני מקשיב להם, לא מסתכל. מסיט את המבט, ואני מקשיב, אני מקשיב, ואני מגיב. אבל אין ספק, זה עבודה של כל הזמן.
1: וואו. יש עוד משהו בהגבלות שלך, חוץ מהקהל מופרד?
0: אני חושב שזאת ההגבלה המרכזית. כמובן, אני משתדל לא ללכת למקומות מופרעים מבחינת השירה. אבל זאת ההגבלה...
1: תגיד, רוב הקהל שלך צורך את החומרים שלך איך בעצם? כלומר, זה יוטיוב, זה ספוטיפיי, זה, לא יודע, נגני MP3, זה תקליטים, זה רדיו חרדי?
0: שאלה קשה, כי אני חושב שהיום, ברוך השם, הקהל שלי נע בכל מיני קצוות. זאת אומרת, אני מאמין שרוב מאזיני היוטיוב הם לא מהציבור החרדי.
1: שזה מדהים, כי לכל שיר שלך ביוטיוב יש מיליוני צפיות. מיליוני הצפיות האלה זה מי?
0: זה חלק מהקהל החרדי, בחול יש יותר פתיחות. חלק מהקהל החרדי, הייתי אומר אולי 25% מקסימום, כל השאר זה קהלים יותר פתוחים. בציבור החרדי, אני מאמין שזה נגנים. נגנים...
1: כן, עדיין משתמשים בקובצי MP3 כאלה?
0: כן, זה מה שזה.
1: וואו. מעניין.
0: או דיסקים, או USB, היום זה כבר USM.
1: אז זה, סליחה, אבל זה פיראטי, לא? קובצי MP3 זה לא...
0: זה כן ולא. זאת אומרת, יש כאלה שרוכשים את האלבום. היום בכלל יש לך אופציה לרכוש את האלבום ישירות.
1: מה? נכון, להוריד מהאינטרנט.
0: להוריד, או שאתה, יש חנויות שאתה יכול לגשת. חוש את האלבום, הם שמים לך את זה על הנגן.
1: כן?
0: כן.
1: יפה. אני ביקשתי מעוקבים ברשתות, אתה ברשתות חברתיות אגב?
0: לא, יש לי רשת, זאת אומרת, יש על שמי.
1: יש עמוד, אבל אתה אין לך מושג בקורא שם.
0: עמוד יש מישהו שמנהל את זה.
1: אתה לא,
0: אבל... אין לי גישה על זה בכלל, כלל וכלל.
1: אין לך אינסטגרם על הטלפון?
0: שום דבר.
1: איזה אפליקציות יש לך לטלפון?
0: לא, שאלה טובה. יש לי וואטסאפ, טלגרם, וייז, אובר. אני טס לחול כל הזמן, אז הדברים שאתה צריך להשתמש בהם.
1: יוטיוב?
0: ביום יום. יש לי יוטיוב סטודיו.
1: מה זה?
0: זה בעצם האפליקציה שבאמצעותה אפשר לערוך.
1: וואו.
0: את העמוד. זה המקסימום.
1: למדתי משהו. טוב, אז ברשתות החברתיות ביקשתי מטוויטר אין לך.
0: לא.
1: אז בטוויטר ביקשתי מעוקבים לשאול כמה שאלות. מישהו בשם התיכוניסט שואל, האם דואט עם זמר חילוני זו אופציה?
0: כן, זו שאלה שאני שאלתי כמה פעמים.
1: יש לך דואטים מפוארים, צריך להגיד, מבן דוד שהזכרנו, ושולי רנד, וישי ריבו, ודואט מפעים ממש, על חילוני.
0: בוא נגיד זה ככה, אני לא מתייחס לזהות של הבן אדם, כמו שאני מתייחס לתוכן שלו. שאת התוכן שלו אני בעצם חושף למאזינים שלי. זאת אומרת, כשאני עושה דואט עם מישהו, אני בעצם, בוא נגיד אני אקח מי שזה לא יהיה, ואני בעצם לוקח וחושף אותו לציבור החרדי. אז אני מבחינתי לוקח אחריות, כאילו, על כל הטקסטים שלו.
1: על כל הרפרטואר?
0: כן, פחות או יותר.
1: תראה, אברהם פריד שעשה דואט עם אביב גפן, לא עכשיו לקח אחריות על כל אנחנו דור מזו וכל זה.
0: תקשיב, אני יכול לדבר בשמי.
1: אתה לא היית עושה דואט עם אביב גפן?
0: לא.
1: אז נגיד אומנים, טוב, זה קשה אבל, זה קשה.
0: ספק, אני קיבלתי הצעות מאוד גדולות פה בציבור הישראלי.
1: תן דוגמה.
0: אני לא רוצה לנקוב בשמות.
1: שם אחד.
0: לא רוצה לפגוע באף אחד, תמיד, אני...
1: ואז מה עשית? סתם, לא חשוב שמות. משה כהן, כוכב גדול במגזר החילוני, נקרא לזה, הציע לך דואט. אז מה אתה עושה? אתה הולך ושומע עכשיו את כל הרפרטואר שלו,
0: לא,
1: לשמוע...
0: לא, אני יודע כבר.
1: אתה כבר יודע.
0: פחות דרך שחוץ מ... חוץ מישיירי בו באמת, אין זמר שאני... יכלתי לעשות איתו דואט בסדר גודל הזה.
1: לא, בסדר, לא, ישיירי בו גם לא... שערי בו דתי, נכון? הוא לא...
0: כן, שהשירים אמוניים. אבל הוא אולי ישראלי.
1: אבל נגיד אביתר בנאי, אוקיי? לא רוצה לדחוק אותך לפינה, אבל אביתר בנאי, אתה יודע, השירים שלו היום הם... מאז החזרה בתשובה. אם אתה משתף פעולה עם אביתר בנאי, צריך גם לקחת אחריות על האלבום הראשון שלו, כשהיה רחמנא ליצלן חילוני?
0: לא יודע, אתה שואל שאלה טובה.
1: מעניין מאוד. תשובה מאוד מעניינת. דוד שואל... רגע, אבל עוד בהקשר הזה, אתה חשוף למוזיקה? אני לא אוהב את המילה ישראלי, כי גם אתה ישראלי, נכון? אני אקרא לזה הכללית, החילונית, אתה חשוף למה שקורה?
0: כמעט ולא.
1: נגיד, אנה זק, אתה יודע מי זאת?
0: אין לי מושג.
1: לא, מכיר את השם? לא?
0: לא.
1: מרגי, אתה יודע מי זה? טונה. טונה, רביד פלוטניק, אומר לך משהו?
0: אין לי מושג.
1: וואו.
0: מקשיב למוזיקה יהודית וחסידית.
1: ברי סחרוף, אתה יודע מי זה?
0: אין לי מושג.
1: מבחינתך יכול להיות שהמצאתי עכשיו את כל האנשים האלה. טוב, דוד שואל, למה אין לך אלבום שלם של ניגוני חבד? אתה לא חייב להתחייב פה הפקתית על משהו.
0: בוא נגיד זה ככה, בוא נסביר לקהל מה זה אומר מבחינתי הפקת אלבום. זאת אומרת, בעצם קודם כל יש את ה... שירי חבד, בוא נגיד זה גם, צריך לעשות באיזשהו מקום איזה קולקשן, כן, האיסוף של הלחנים, אבל ברגע שאני כבר מגיע, ויש לי את כל הלחנים, שזו עבודה מאוד מאוד מייגעת, למרות, בסוף למצוא לחן, ויש הרבה לחנים שבדרך, בארבע, חמש שנים שאני עובד על האלבום הזה, עולים ויורדים, כן? נפלים, בסוף, זה שיר שכן הייתי מחובר אליו, אחרי שנתיים אני אומר, לא, זה לא זה. ואז מגיע שלב של העיבודים. ואני בין לבין, כן, גם כל הזמן על הקו. אז אם אני בחול, אז בעצם, למשל, עכשיו היינו לפני שבוע וחצי, חזרתי מסיבוב של חמישה שבועות. אז חמישה שבועות האלה, שרובי, שהוא המפיק של האלבום הנוכחי, גם המפיק שלי, הייתי בחול, אז העבודה די... כפה, למרות שאנחנו רוב המוזיקה כבר מוקלטת, והשירה שלי, כן, אני יכול להגיד, ב-95% מוקלטת, אבל עדיין, עכשיו חמישה שבועות היה פריז. נצא מפה עוד שבוע, עוד פעם, שבועיים, אני לא בארץ. שוב. זה עבודה מאוד מאוד. עכשיו, כמובן, אני נכנס לאולפן, זה לא כל שיר אני נכנס לאולפן פעם אחת.
1: כן.
0: אתה יכול להיכנס לפעמים על אותו שיר, שלוש או ארבע פעמים. עד שהתוצאה, איך אומרים, מסביעה את, את, את הרצון, את השאיפה שלי. איפה שאני, כן. איפה שאני הייתי רוצה שהשיר...
1: אתה קשוח עם עצמך.
0: כן.
1: יותר מהאנשים שסביבך.
0: כן.
1: כלומר, אתה תגיד עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק.
0: נכון.
1: תכניס אותי קצת לראש שלך, למה אתה לא מרוצה?
0: אני חושב שאני שומע את הדברים בצורה שונה. זאת אומרת, יהיה משהו שאנשים יקשיב יגידו, וואו, ואני אגיד, בנקודה, השנייה הזאת והזאת, יש איזה...
1: יש מה, אגב? תן דוגמה למשהו, מה, שאתה מזייף?
0: לא, לא, אבל
1: שאתה לא מספיק מרגש?
0: אני הייתי רוצה שזה יישמע בצורה קצת יותר שונה, שזה... אני חושב שיש לזה מילה, קוראים לזה פרפקציוניזם.
1: פרפקציוניזם.
0: וזה לא... זאת אומרת, ככה, זה מה שהשם ברא אותי, אבל... זה, זה מקשה על היצירה באיזשהו מקום. לפעמים צריך לדעת להרפות, להגיד...
1: יש משהו שהרפאת והתחרטת עליו? משהו שיצא?
0: יש דברים, יש, תקשיב, יש הרבה דברים שאני לא, שקשה לי להקשיב להם.
1: כן?
0: כן. שאנשים אחרים יתנגו על זה, קשה לי להקשיב
1: מה,
0: להם.
1: מה, באלבומים?
0: כל מיני דברים שהוצאתי.
1: וואו.
0: אבל זה רק אני.
1: רק אתה תשים לב לזה.
0: כן.
1: שואל גדי שאלה יפה. שואל גדי, מוטי, למה אתה מתראיין לאסף ליברמן?
0: כי אסף ביקש מאוד יפה.
1: אסף, קודם כל צריך להגיד, ביקש הרבה זמן. והילה שוקר המפיקה שלנו, עשתה פה עבודה רצינית. אבל אני באמת חושב, אתה רוצה שיכירו אותך בציבור הכללי? זה מעניין אותך?
0: כן.
1: כן?
0: בהחלט. אני חושב שזה דרך להשפיע על אנשים. לעשות להם טוב על הלב. ולהכיר להם גם את בורא עולם, בסופו של דבר. לעשות להם... זה בעצם לעשות לכמה שיותר אנשים, להגיע לכמה שיותר לבבות. אז כן, אני רוצה שכמה שיותר ציבורים יכירו אותי.
1: חילונים מגיעים להופעות?
0: כן. היה להופעה בנתניה, כמה שורות של אנשים שהלבישו כיפה לכבוד ההופעה.
1: מה, צריך לחבוש כיפה?
0: לא צריך.
1: לא צריך.
0: חיבדו.
1: אתה מצפה מהקהל מה שאתה מכן לכבד? אפשר גם לא. אבל זה, אני מתרגם לקהל את הגוף שלך. אתה אומר, אפשר גם לא, אבל זה יפה שכן.
0: כן.
1: מוטי שטיינמץ, תודה ענקית שבאת, אני ממש שמח שעשינו את השיחה הזו.
0: תודה שקראת לי, ואני שמח שבאתי, ומקווה ש... הצלחנו להועיל.
1: בעזרת השם. תודה מוטי.
0: תודה רבה.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: תזמזם לי איזה משהו מהאלבום לצורכי הבלנס.
3: Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay
1: nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay
3: nay nay nay
1: nay nay nay
3: nay nay nay nay nay
1: nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay
3: It is what it is.
4: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: תראו דבר יפה. זהו פרק מספר 88 של הפודקאסט. בפרק מספר 44 התארח כאן יושי, a.k.a. יוחאי בלום. כלומר, במחצית הדרך של הפודקאסט היה פה יוחאי בלום. פי שניים פרקים אחר כך, מגיע יוחאי בלום.
3: וואו.
1: שלום וברכה.
3: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
3: איזה פרט.
1: מעניין, לא?
3: אני חושב על הפעם הבאה.
1: כמה זה צריך להיות? האם זה צריך להיות ב-88 כפול 2?
3: לא, אבל אני לא.
1: או בעוד 44?
3: לא, אז אני אחתוך את זה ל-22.
1: בסדר, גמור. אני הלכתי להאזין לפרק ההוא. למדתי ממנו המון.
5: לא רק עליך, גם עליי. כי אני רוצה להגיד משהו. יוחאי בלום, למי שלא מכיר, שם הבימה ושם הילדות, לא יודע, נדון בזה קצת, כי אז בפרק ההוא לא דנו בזה, הוא יושי. כשאנחנו נפגשנו אי אז בפרק מספר 44, היו לך שלושה שירים בחוץ. זרים מכירים?

0: הכי יפה?
1: כן. הכי יפה, לא קרוב, לא ליד, לא כמעט, לא בערב.
0: ו? הכי... איזה עוד... וואי, פתאום...
1: להיות לדבר.
0: ולהיות לדבר.
1: את שומע?

0: היית בתחילת דרכך. מאז, למי שלא מכיר ומקשר, עשית שירים שהצליחו, ואפילו הצליחו יפה, כמו אין מספיק זמן.
1: מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח.
0: ומצרים מכירים, אמרנו, ותן סימן מאלבום החדש.
1: ויכולו השמיים, תן סימן.
0: גם מכיר זאת כיסוי מאוד יפות שעשית. אני אהבתי את מה שעשית, גם עם השלושה שירים האלה. אבל אני שומע את הפרק ההוא, ואני שומע מראיין, ספקן, וגם חבר ספקן, שאומר לך, אבל יושי, אתה כבר לא ילד, אתה עוד מעט בן 40. מה אתה עכשיו מנסה להתחיל קריירה בתור מוזיקאי? עזוב אותך, הרי לאן זה הולך הדבר הזה? לא אמרתי את זה, אבל אולי זה ישתמע. יש מאות אלפים שמנסים את כוחם בלהצליח. ואני כל כך שמח ש-44 פרקים חלפו, ואתה חוזר, כשאלבום שני בחוץ, ויש קהל שהולך וגדל, ויש האזנות שהולכות ומצטברות בספוטיפיי. ואיזה יופי.
2: יס, איזה מזל שלא שכנעת, שלא השתכנעתי.
0: אבל אני חושב...
2: שלא נדבקתי בספקנות.
0: אני רוצה להגיד להגנתי, שאני רציתי שאתה תדביק אותי בחוסר הספקנות.
2: האמת היא שלא חוויתי אותך כספקן בכלל. ממש, כאילו אתה הפתעת אותי עכשיו. ממש לא חוויתי אותך בכלל. חוויתי אותך כמישהו ששואל שאלות קשות. זאת אומרת, אבל זה אני כבר יודע עליך.
0: ושואל שאלות קשות, אבל עליי ועל חיי גם... היה פה שבוע שעבר אברהם לגסה, ראפר, אומן היפ-הופ, שאני מאוד אוהב, והתפעלתי מזה שמדובר בבן העדה האתיופית, שגדל באפולה, ובאיזו תעוזה וחוצפה בלתי נסבלים, אומר, אני אעשה את הדבר הזה. באותה מידה, בחור מנצרת אלית, שזה אתה, שעשה שני תארים בפילוסופיה, היה כפסע מלהשלים לימודי רפואה וללכת להיות רופא, אומר לא. אני הולך להיות אומן. תן את הטייק שלך על הדבר הזה. זה הכי הרבה שדיברתי אי פעם בתולדות הפודקאסט הזה, לדעתי.
2: מדהים.
0: תציל אותי.
2: אתה מדבר על הטייק של העזיבה של בית ספר לרפואה, או על הטייק של מה?
0: של אני שם עכשיו את כל הביצים בסל הזה.
2: תשמע, זה... לא יודע, היום הכל נראה לי כל כך כבר... תראה, אני לא מכיר אופציה אחרת. כל דבר שעשיתי, התאבדתי עליו עד הסוף. אני לא מכיר כל כך מוד אחר של קיום. עכשיו, מהרגע שעזבתי בית ספר לרפואה, והתחלתי לכתוב שירים, והתחלתי לשחרר אותם, וזה היה כזה רגע בחיים של, אוקיי, עכשיו אתה הולך על המוזיקה עד הסוף. ומה זה אומר על המוזיקה עד הסוף? זה שירים שלי, בהתחלה, לא יודע אם דיברנו על זה, בהתחלה אני לא ידעתי שאני הזמר בכלל, כל מיני כאלה, אבל מהרגע שהבנתי שהגעתי הביתה, זה כאילו, אומנם לקח לי הרבה זמן, אבל זה כל כך חזק, זה כל כך, אני לא יכול אפילו להסביר איך, כאילו, אני לא יכול להצדיק את זה אפילו, ברוב שזה מוצדק. כאילו, מה זאת אומרת? אני בבית.
0: איך זה נראה היום?
2: החיים?
0: הקריירה.
2: תראה, אנחנו מדברים גם אל תוך מלחמה, ואנחנו בימים סוערים, לכל הכיוונים, בפנים, בחוץ. אבל הקריירה היא כזאת שיצא אלבום שני. אתה אז קיבלת באמת שלושה שירים, ואני זוכר ששלחתי לך כזה כל מיני גרסאות לקראת אלבום, אתה קיבלת כזה הצצה מוקדמת שלא יכולנו להשמיע. אבל אני מאז הוצאתי את האלבום, והתחלתי להופיע. בטירוף. זאת אומרת, הופעתי בעצם ללא הפסקה. ממש, אז היה קורונה, וזה, נגמרה הקורונה, הופעתי ללא הפסקה עד לפני רגע. עכשיו אני עובד על סיבוב חדש וכולי, אבל הבמה, וזה נגיד דבר שלא היה נוכח בכלל בשיחה הקודמת שלנו. העניין של הבמה. תחשוב, אז לא רק שלא היה במה, עוד לא היה אלבום.
0: נכון.
2: אני גיליתי שהבמה היא לא איזה דבר כזה, כן, אתה מוזיקאי, אתה עושה אלבום וצריך להופיע. לא, לא, לא, אני גיליתי בהופעה הראשונה, זה היה מדהים, בהופעה הראשונה גיליתי...
0: הופעה במרכז עיניו?
2: אז יפה. זאת הייתה הראשונה המוצהרת. לפניה קבעתי הופעה סודית להשתפשף.
0: מה זו הופעה סודית?
2: קבעתי הופעה באיזה פאב בראשון, ובאותו יום בסטורי אמרתי, היום אני בערב בראשון, כזה, ואז היו לי אפס עוקבים, ורציתי שנייה, אתה יודע, כדי שלא פעם ראשונה.
0: מי הקהל אז בהופעה הסודית בפאב בראשון?
2: חלק אנשים שבאים לפאב, חלק אנשים מראשון שבאים לשתות בירה, וחלק אנשים שכנראה, איך אומרים ב-ITECS, אומרים early adopters, כאילו אנשים ששמעו משהו בהתחלה ואמרו, אוקיי, אז חלקם הגיעו, המקום היה מלא. אני לא יודע איך, אבל הודעתי באותו סטורי, ואני קבעתי הופעת השקה כדי, סליחה, הופעת טרום כזה, סודית כזאת, כדי שנייה, בוא, שהופעת השקה הגדולה, לא תהיה הפעם הראשונה
0: שזה... שתהיה פעם על במה. אבל צריך להגיד, אתה לא, אתה מכיר במות.
2: אני מכיר במות, אבל
0: זה... הופעת עם מי? מי היית אהבת עם?
2: ניגנתי שנים עם אילי בוטנר, עוד עם רננקר בשווים של פעם, ואחרי זה ילדי החוץ וכו', מוקי המון שנים, ובגדול עם כולם.
0: כלומר, אתה לא זר לך להופיע, לעמוד על במה?
2: זר לי מאוד, זה לא קשור בכלל.
0: לא.
2: זה מקצוע אחר, אחר.
0: אתה אומר, לעמוד לצד הקלידים וללוות את אילי בוטנר, זה לא אותו דבר כמו לקחת מיקרופון ולהיות במרכז הבמה ולשיר?
2: זה מקצוע אחר.
0: אני רגע רוצה לעשות רפרנס לפרק אחר של 1+1, כי זה הפודקאסט שלי ואני יכול לעשות בו מה שאני רוצה. היו פה אחים סוויסה. ואז ישי סוויסה סיפר, גם הוא, כמוך, במשך המון שנים עמד על במה, וניגן קלידים לצד פלוטניק ואחרים. ואז הם הוציאו את האלבום, ורביד פלוטניק יירח אותם, כלומר שהם יבואו לעלות. עכשיו, ישי סוויסה היה צריך לעבור מעמדת הקלידים, פשוט, הוא כבר היה בהופעה.
2: כן, כן.
0: זו אותה הופעה. ואז, ככל שהרגע שלו לעבור לקראת הבמה התקרב, הוא פשוט הבין שהוא חווה התקף חרדה.
2: וואו.
0: ואז הוא יורד מהקלידים והולך לבקסטייג' בהיכל מנורה, ופלוטניק צריך להסתדר בלי קלידן, והוא פשוט נמצא שם, במאחורי הקלעים, ומנסה להתאפס על עצמו.
2: וואו, איזה סיפור. אז א', אני אקשיב לפרק, וב', גם לי הייתה סיטואציה, זאת אומרת, גם אותי באיזשהו שלב, אחרי שדברים היו ברדיו ובחוץ וזה, אילי, כשעוד ניגנתי איתו, נתן לי את המקום, ועשיתי, אתן מספיק זמן בזמנו, במקומות נורא גדולים, וזה וזה וזה, וגם אני מכיר את
0: החבר... פארק הירקון, נכון? עשיתי פארק הירקון.
2: כן, כן, עשינו פארק הירקון, ועוד כל מיני הופעות, ואני זוכר את הרגע הזה של לבוא מהקלידים קדימה. אז זה כמובן הרגע הסימבולי הזה של, הנה, ככה זה נראה. אבל במהות, זה באמת, באמת מקצוע אחר. אני לא אומר שלא למדתי מזה המון, למדתי מזה את החיים שלי, מלהיות שם. אבל זה לא אותו דבר. כל זה כדי לומר שעשיתי את ההופעה הסודית בראשון. ההופעה הסודית בראשון, קבעתי, טטטטטטטי, הבמה הייתה למטה, בקטג'ה למעלה, מין מרפסת עץ כזאת.
0: פה בראשון, ידעת מי הקהל?
2: לא ידעתי כלום, גם לא ראיתי אותו, כי הייתי למעלה. ואני זוכר שהסאונד שלי יורד, ומחבים אורות, הרגע הזה. שמחבים אורות, וזה בעצם, זה כאילו... הסיפור הזה בנוי כולו כמו הרגע הזה של התקף חרדה, כאילו. אבל קרה דבר מדהים שזה באמת, זה הדברים האלה שקורים ואתה לא יכול לתכנן. ירדתי במדרגות ואמיתי, ירדתי והרגשתי על הגוף, ממש, אני זוכר את זה כתחושה פיזית, הרגשתי שהתכוננתי לזה כל החיים. וכשאני אומר לזה, זה לא רק לזה, להוציא שירים ולשיר וזה, אוקיי, לבמה, ללייב. הרגשתי שכל מה שעשיתי ועשיתי ערימות של... חייתי הרבה חיים, אוקיי? אבל הם כולם הכינו אותי לבמה. ובאמת עליתי, והיה נורא כיף. זאת אומרת, היה נורא כיף.
0: איך הופעת? מה, אתה ופסנתר?
2: כן, הופעתי אני עם פסנתר וגיטרה, ועם ביטים מהלפטופ. כאילו הופעה קצבית, מרימה...
0: רק אתה על הבמה?
2: רק אני. זה היה אחרי זה, הייתה גם להקה וזה, אבל הופעה ראשונה זה היה רק אני... פעם ראשונה צריך להחזיק את האירוע, וזה הרגיש לי שזה לא משהו שאני צריך לעשות. הרגיש לי שזה באסנס של מה שאני עושה. ומאז, אתה יודע, עכשיו, תחשוב, לחזור אל האולפן, אחרי שחוויתי את הדבר הזה, כמה חשובות לי ההופעות, ומה המקום של ההופעות בחיים שלי, והעשייה נהייתה כזאת, בין הבמה לבין האולפן, בין הבמה לבין האולפן, וזה זה כיף, זה הכי כיף בעולם.
0: אבל תסביר את הדבר הזה. היית אז בין סביבות ה-40 כשההופעה הזאת בראשון קרתה?
2: 37.
0: סתם הזכנתי אותך. מצטער. הייתי בין 37, עד אז כאמור... אמרת בתחילת שיחתנו, אמרת, אני תמיד התאבדתי על כל דבר שעשיתי. כשאתה עשית שני תארים בפילוסופיה, לאן חשבת שאתה הולך?
2: להיות פרופסור לפילוסופיה.
0: פרופסור לפילוסופיה?
2: חד משמעית, אקדמאי. כבר הייתי בדרך.
0: ולמה חתכת את זה והלכת ללמוד רפואה?
2: וואו, מזכיר לי את הפרק הראשון.
0: לא, כי על זה לא דיברנו בפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו הרבה על זה, על הרגע הזה שבו אתה חותך והולך למוזיקה, אבל עכשיו אתה אומר, תמיד הייתי מתאבד על הדבר.
2: תמיד.
0: אז כשהיה הדבר פילוסופיה, למה חתכת אותו? והאם כל אוהדיך, מעריציך היום, צריכים לחכות לרגע שבו תחתוך מהמוזיקה ותלך לגדל קלמנטינות בגליל, כי זה הדבר שלך.
2: תראה, אני רציתי להיות פרופסור לפילוסופיה וכו' וכו'. המוזיקה הייתה שם כל הזמן, ניגנתי וזה וזה וזה.
0: באת מלהקה צבאית גם צריך להגיד, זה לא שנולדת כמוזיקאי.
2: הייתי קלידן, לא כתבתי שירים ובטח שלא שרתי. התאהבתי בפילוסופיה, זה כאילו התאהבתי ביום הראשון של שנה א', אבל זה לא נכון. כשהגעתי ליום הראשון בשנה א', הרגשתי שזה דבר שהיה איתי, ולא ידעתי שקוראים לו פילוסופיה. שאתה גדל בנצרת עילית וחושב מחשבות כאלה, אני לפחות, לא ידעתי שהמחשבות האלה קוראים להם פילוסופיה. אבל הרגשתי עם זה שזה דבר מאוד חזק, והלכתי עם זה, ולמדתי וכו' וכו' וכו'. אבל אז הגיע סוף התואר השני, והיה צריך להתחיל לדוקטורט. ושאלתי את עצמי, א', עצרתי, זה היה פעם ראשונה שיצרתי, כי... בין תואר ראשון לשני, לא עצרתי בכלל. עצרתי ושאלתי את עצמי לאן זה הולך, וכששנייה עצרתי וחשבתי, א', בדיעבד אני מבין שהיה לי עניין לא פתור עם המוזיקה. זאת אומרת, היה לי עניין לא פתור עם המוזיקה, וגם הסתכלתי קדימה והיה לי קצת בודד. הקיום האקדמי, הרגשתי שזה לשבת הרבה ולכתוב, ו...
0: למה מצאת את זה דווקא, את המזור בלכת ללמוד רפואה?
2: זה שאלה אחרת, כי אני רק אתקצר את זה. אז למה רפואה? כי מוזיקה לא. עכשיו תגיד, רגע, מה זאת אומרת מוזיקה לא?
0: נכון, למה מוזיקה לא? בשלב ההוא?
2: כי בשלב ההוא הייתי קלידן.
0: ולא היית אומן יוצר.
2: לא, ממש לא. ולא רציתי בזה יותר. ובאותו שלב קרתה סצנה שנכנסה לאחד השירים באלבום החדש. שיר מקבילים, מי ששמע את השיר. יש שם בבית האחרון, יש שם יום שישי שוב יושבים, זה אתה שאמרת, תדמיין את החיים שבלילה חלמת.

0: יניב חבר שלי. יניב דמות שתמיד הייתה לצדי בכל הצמתים הכי חשובים בחיים.
1: יניב הסופר?
0: כן. יניב איצקוביץ'. והוא אמר לי, אוקיי, סבבה. הוא עשה לי אסף ליברמן.
1: מישהו צריך.
0: מישהו צריך לעשות אסף ליברמן לאנשים, והוא שאל אותי, והוא אמר לי, אוקיי, אז לא מוזיקה, ולא פילוסופיה. אז מה? אמרתי לו, אחי, אני לא יודע. אמר לי, אז מה? הוא אמר לי, תקשיב, אין מגבלות בעולם, אין, תעוף על החיים שלך. תעוף על החיים שלך. אז אם אני אעף על החיים, ברור שאני אוכל להיות רופא.
1: וואלה.
0: ברור. מקצוע יפהפה בעולם.
1: מקבילים זה עליו? כל מקבילים זה על יניב?
0: לא, הבית השלישי זה עליו, והבית הראשון והשני זה על חבר אחר שלי. אני לא יודע מותר לומר. מותר לומר, זה רדיו. זה לא רדיו, זה פודקאסט. מה זה?
1: זה פודקאסט. פעם קודמת שהיית פה באמת לא היה ברור מה זה. היום אנחנו, יש לנו זהות מגובשת כפודקאסט. ברוך הבא.
0: הבית הראשון והשני זה על צוקי. חבר שלי. זה עליו, זה...
1: מי זה צוקי?
0: צוקי, מי שמכיר אותו מוזיקאי מדהים, פוטו מריאנה, אם אתה מכיר.
1: לא, אני מכיר, לפעמים אני אוהב לעשות עצמי טמבל.
0: מגניב. אז צוקי,
1: למען המאזין.
0: צוקי חבר טוב שלי, שכשאני עברתי לתל אביב, וישבתי בדירת רווקים שלי בתל אביב, בלי עבודה ובלי כלום ובלי חברים ובלי שום דבר, התקשר אליו ואמר לי, תקשיב, שמעתי שאתה קלידן, בוא תנגן איתי שירים שלי. ומאז ועד היום אנחנו אחים בדם.
1: וואלה.
0: כן. וזה הנה הוא הסיפור שלנו, של מקבילים. עוברים, עוברים, עוברים את מה שעוברים. ואיך אני אומר שם בשיר, אם מותר לי לצטט את עצמי.
1: קדימה.
0: זה שקווים מקבילים בעולם.

0: המפגשים המקבילים. אז יש לי את צוקי ויש לי את יניב.
1: ואתה שר שם, אם יורשה לצטט אותך,
0: בטח.
1: על ספסל בסדרה כשחיי התהפכו.
0: כן.
1: ואתה על מדים ועל לב אזרחות.
0: כן.
1: מה זה הרגע הזה שחייך התהפכו?
0: אני באותה תקופה למדתי פסנתר אצל מורה ששינה את חיי, שממש הפך את חיי, upside down. אם אנחנו כבר בניים דרופינג ובקרדיטים, אז קוראים לו אופר בייר, וברות לימד המון שנים בתל מיילין וכו' וכו', אחרי זה הפסיק ללמד, ולא משנה, אני באתי מאוד לא משכיל, זאת אומרת, מוזיקה זה דבר שלמדתי הכי פחות בחיי. וזה קשור גם לפילוסופיה, כי אני ואופר היינו מדברים, רוב הזמן היינו מדברים, אבל זה שינה לי גם את הנגינה, זה שינה לי גם את החיים, משהו שם בתקופה היא של early תל אביב כזה, של ה-20 ו... ממש זאת הייתה תקופה שנולדתי מחדש, ממש. וכשאתה נולד מחדש, זה מדהים, זה גם מאוד מפחיד. אז הבנתי המון דיבורים על זה שאנשים מפחדים. אני זוכר שפחדתי לא להשתגע באותה תקופה. אני זוכר שממש פחדתי, אמרתי, יואו, זה היה כל כך חזק. אמרתי, יואו, אני מבין איך אפשר ליפול לטירוף ולאבדון.
1: מה הייתה החוויה החזקה?
0: החוויה של הלידה מחדש. של הלידה מחדש, משהו, לא יודע, משהו בתודעה שלי נפתח, משהו במודעות שלי, משהו ב...
1: בגלל תל אביב?
0: לא, בגלל שעברתי איזשהו תהליך שקשור בהוראה, זאת אומרת, קשור בזה שלמדתי, התאמנתי אז 10 שעות ביום על הפסנתר, חשבתי פילוסופיה, קראתי פילוסופיה, לא יודע, עברתי משהו נורא נורא חזק, הרגשתי גם על הגוף דברים, אני זוכר שפחדתי משני דברים, פחדתי לא להשתגע, ואני זוכר שבאותם ימים אמרתי הציפון, אני מבין איך אנשים חוזרים בתשובה. ממש. הרגשתי שכאילו אני רואה איזה אור באותה תקופה. מאוד רציתי לשמר את זה. וגם נורא פחדתי מזה. זה המטלטל.
1: האור היה מה? תן לי את זה. האור היה מה?
0: האור היה איזשהו... אני, כאילו הרגשתי שבאותם ימים, שמחתי, הדבר הזה שינה אותי, וזה לא איזה משהו שהוא בעבר והיה, אלא זה עדיין קיים, אבל אז זה היה, איך אומרים...
1: עוצמתי.
0: איך אומרים ההודים, זה כאילו הנירוונה. כאילו כן. היא לא מחזיקה, אבל היא שם. אז אלה היו ימים של נירוונה כזאת.
1: שאתה מה? מרחף כזה?
0: שאני מרגיש שהוסר... הלוט מעל הקיום, ואני רואה אל תוך הקיום. הרגשתי שאני, בעיקר במפגש עם אנשים, הרגשתי את האנרגיה שלהם, הרגשתי אם הם אומרים אמת או לא. הרגשתי, הייתי מחובר לאיזשהו...
1: זה בא לך מלימודי הפילוסופיה?
0: לא, זה היה לפני. זה היה לפני.
1: זה בא לך ממה?
0: זה מה שמשך אותי ללימודי הפילוסופיה. זה גרם לי ללכת.
1: זה בא לך מהנגינה על הפסנתר?
0: כן.
1: מהמיקוד הזה של 10 שעות ביום?
0: גם. כן, מנגינה על הפסנתר, מהשיחות, מזה שהתחלתי לכתוב באופן אובססיבי. מצחיק שהגענו לזה, כי זאת ההתחלה של תזכורת לעצמי. באותם ימים, מילאתי מחברות, יש לי אותם עד היום, מילאתי מחברות ברצף, בכתיבת רצף זרם תודעה, פשוט מילאתי מחברות בתוכן.
1: רגע, תזכורת לעצמי, אתה אומר, זה תחילה תזכורת לעצמי, תזכורת לעצמי הוא אלבום השני.
0: אלבום השני.
1: שלא היה לך עוד אלבום ראשון.
0: כן, אבל תזכורת לעצמי, אני אומר, תזכורת לעצמי, כי אלבום חדש, הוא כולו פועל יוצא של זה שאני כל הזמן מתעד את עצמי. אם זה מקליט בטלפון, באלבום החדש, אבל אז זה היה במחברות. זה היה אותו דבר בדיוק. אבל אז התחלתי לתעד את עצמי. לפני זה לא כתבתי בכלל. אז התחלתי לכתוב את עצמי לתוך מחברות, הרים של מחברות. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד משמעותית. מאוד. ממש יש אותי לפני ויש אותי אחרי.
1: וואו.
0: כן.
1: אבל על ספסל בסדרה...
0: כן. סדרות חן כמובן, מה זאת אומרת?
1: משהו ספציפי קרה על הספסל בסדרה?
0: קרו הרבה דברים. היינו יושבים הרבה על ספסלים בסדרות בתל אביב, והוא היה על מדים, ואני לא. ותכננו איך אנחנו... איך אנחנו הולכים לעשות את החיים.
1: אז על ספסל בסדרה כשחיי התהפכו...
0: ואתה על מדים ובלב אזרחות. חייבים להאיר את החיים.
1: אבל חייך התהפכו אצלך, לא ביחס אליו.
0: לא, כן, כן. חיי התהפכו ביחס אליי. התהפכו לגמרי.
1: בגלל ההערה הזו.
0: כן.
1: שהרגשת שזה מסתובב מואר.
0: כן.
1: וכמה זמן ההערה החזקה הזו נמשכה?
0: הרבה זמן. בעוצמה הזאת חודשים. אבל זה שינה אותי כל כך, שזאת אומרת, in a way, היום אני, כאילו היום, גם אם אני לא מרגיש אותה כל הזמן, היא שם, היא איזושהי אדמה, היא איזושהי... זה שם, כאילו, זה כמו הדברים האלה שאתה חווה, וכבר אי אפשר לעשות rewind.
1: איפה אתה נותן את הדימוי של אדמה?
0: בפוני.
1: אז אני אגיע לפוני.
0: אוקיי.
1: אני אגיע לפוני. שאתה מדבר על זוגתך כאדמה.
0: כן.
1: בוא נגיע לפוני בעצם.
0: פוני.

0: בפוני, הפשט הוא, סיפור המעשה הוא שזוגתך קיצרה את השיער מקדימה, מה שנקרא פוני.
1: כן. היא סימסה לי שהיא גזרה. ואמרתי מעולה, ובאתי הביתה. וממש לא אהבתי את זה. והיא אמרה לי,
0: לא אהבת את זה בכעס או לא אהבת
1: לא,
0: את
1: לא,
0: זה?
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא בכעס, אבל לא אהבתי את זה. וראיתי שהיא מתבאסת. אמרתי, אמרתי, למה? אז היא אמרה לי, רציתי נורא שתאהב. אמרתי, בסדר, אמרתי, אני כאילו, סורי, אני אומר את האמת. ואז קמנו בבוקר, פותחים תריסים, והנה יום. ולא אהבתי את זה. והיא מתבאסת, ומבאס אותי שהיא מתבאסת, ו... ואז היא אמרה לי דבר מדהים, היא אמרה לי, תדע לך שמה זה רציתי שתאהב, אבל תדע לך שאני, מה זה שלמה עם זה? וזה היה רגע מדהים, ואז כמה ימים אחרי זה לא אהבתי ולא אהבתי, עד שעבר את זה לערכתי שבוע וחצי שבועיים, ואז לא רק שאהבתי את זה, אלא שבעיניי זה כאילו, בעיניי זה פשוט פתאום ראיתי את זה, והבנתי גם באותו רגע, שהסיפור הזה על, על הפוני, הוא לא על הפוני. זאת אומרת, הוא על הפוני, אבל הוא הסיפור שלנו. הוא פשוט הסיפור שלה ושלי. שהיא תמיד, ואלה דברים, זאת אומרת, היא תמיד רואה מה שטוב כבר לפני. אני תמיד מגיע מאוחר. עכשיו, זה דבר שמלווה אותנו, זה לא המצאתי את זה. זה מלווה אותנו שנים. והבנתי שהסיפור הקטן הזה, זה אותו סיפור, והלכתי וכתבתי את השיר. היה לי את המנגינה, את כולה. פשוט כתבתי את המילים, והכנסתי בתוך השיר עוד דברים שאני אומר לה שנים, לא, שום דבר שם לא נכתב לצורך השיר. זאת אומרת, זה שאני אומר לה, ואיך את אדמה ואת השורש של חיי, אני אומר לה את זה שנים. יש לזה הרבה מובנים. אתה יודע, אני אומר לה, את השורש של חיי, את האדמה שעליה אני... את כאילו, אתה יודע, גם כשרבים, גם כשקשה, גם כשרבים, אני יודע שזה ריבים שבבסיסם יש אדמה כל כך יציבה, שאפשר לריב כמה שרוצים עם האדמה. זה לא ריבים שהופכים את האדמה, זה ריבים מעל פני האדמה. זה מובן אחד, ובמובן אחר, היא השורש של חיי, שורש קיומי, אין לי מה לומר.
0: למה לשמור את זה כשיר אחרון באלבום? סדר השירים באלבום, יש פה משהו מתעתע.
1: למה אתה אומר?
0: כי אתה מתחיל את האלבום עם השיר ידידים, ובכלל יש כמה שירים באלבום שהם כזה הולכים אחורה בזמן. ואמרתי לעצמי, אלבום שני, למה דחוף לך לחזור לנעוריך? ידידים זה שיר שמדבר על ידידה שהייתה לך, עם פזמון מאוד חזק.
2: ולא אמרתי לך אף פעם שאני חולם אותך, חוזרים
0: לי, למה הוא חוזר לשם? כשיר ראשון. ושיר אחרון מדבר על ההווה שלו עם אהובתו.
1: מעניין. תראה, מבחינתי, אלבום הראשון והשני, שניהם, הם א', שני צדדים של אותו אירוע. והאירוע זה שאני מתעסק באופן אובססיבי, בשני האלבומים הראשונים, בזמן ובזיכרון. זה היה באלבום הראשון, זה נמצא באלבום השני, מבחינתי, שני האלבומים האלה, מבחינתי, הם סגירת הפינה בסיפור הזה. מין ניקוי שולחן כזה, זה מה שהיה לי לומר בנושא. אתה יודע, חזרתי לאחרונה לקצת חומרים שני, ומישהו שלח לי הרצאה שלי בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שאני מרצה, והנושא הוא זיכרון.
0: וואלה.
1: זה העסיק אותי, זה מעסיק אותי גם מהמון סיבות, גם פילוסופית וגם לא, גם כי אני בן אדם ש... כל מי שמכיר אותי יודע שאני זוכר, אני פשוט זוכר הכל.
0: כן?
1: כן.
0: זה פחד.
1: כן, אני זוכר הכל, וכאילו בלי שום חשיבות גם אם זה חשוב או לא, זאת אומרת, אני זוכר הכל. והדבר הזה מייצר, אני לפעמים, לא יודע אם זה רק אני ככה, או שכולם ככה, רק אני חושב שאני ככה. כאילו, יש מצב שכל אחד הולך בחוויה הזאת שהוא זוכר הכל. אני באמת זוכר הכל. לא, אני, כאילו, הנושא הזה מעסיק אותי. ואלו שני אלבומים הראשונים. מבחינתי לפתוח את האלבום השני עם ידידים, אני לא עזבתי עוד את הנושא באלבום הזה. ודבר שני, והסיבה לפתוח עם ידידים, זה בגלל היחס שלו לשיר הראשון באלבום הראשון, שזה זרים מכירים.
0: כן, תקשר לי ביניהם.
1: שמבחינתי הם קשורים, השירים קשורים. השירים קשורים, ידידים, זרים, האספקט הזה של ה... אתה יודע, ידידים זה שיר, זה לא רק על הידידה, זה על הידידה ועל זה, על איך כמה, אני לא אומר לה שאני חולם אותה, והיא מספרת לי בכלל על הנשיקה עם ההוא, ובסוף של כל הפזמון אתה בכלל מגלה ש... שגם אני יודע שאת יודעת שאני חולם עלייך. כאילו כל המשחק הזה שיש בו המון משחק בין היכרות מאוד עמוקה לבין מרחק שכל הזמן נפתח, היכרות ומרחק, היכרות ומרחק. שזה בדיוק האישו של זרים מכירים, דיברנו על זה בפרק 44, אתה חייב לזכור.
0: בפרק 44 דיברנו על המשחק הזה בין שני אנשים שהולכים בסדרות חן אחד מול השני. כל אחד יודע שהשני יודע שהם עכשיו מכירים אחד את השני, וכל אחד משפיל מבט כדי לא ליצור את ההיכרות הזאת.
1: יפה.
2: רק שלא ישאל אותי לשמי, לא ירצה את דעתי, שלא אצטרך להחליט.
0: אז גם שם וגם פה יש קשר שלא נוצר.
1: כן, קשר מצד אחד שלא נוצר, מצד שני שהוא לגמרי פה. זאת אומרת... אז בכלל סדר השירים באלבום השני מדבר עם האלבום הראשון, וזה יכול להסביר לך גם על פוני. פוני עומד מול האלבום, השיר שמסיים את האלבום הראשון.
0: שזה הכי יפה?
1: לא, זה לא בנגיעה.
0: שמה קורה בלא בנגיעה?
1: לא בנגיעה הוא... גם על החוסר, על ה... מצחיק פתאום אני רואה איך לא בנגיעה קשור לדרך. כי דרך מתחיל ב... וואי, אנחנו פה בציטוטים, אני...
0: כן, לא נורא, לא נורא, כן. המאזינים מחזיקים ראש.
1: דרך מתחיל ב... תמיד כשנסעתי לי בדרך, איך לא רציתי שהיא תיגמר, וזה עד היום.

אני אוהב להיות בדרך, אני לא אוהב להגיע. לא אוהב להגיע. אני אוהב את ה... להיות בדרך, ולא בנגיעה, הוא על זה. הוא על... לא בנגיעה אני חפץ אל הרגעים שבין לבין התחושה שתהיה עוד אחת.

0: עכשיו, אני מדבר לך על תחושות פיזיות שלי ממש. אני אוהב משהו בתחושה הזאת של הפוטנציאליות הזאת, של מה שיכול להיות, להיות בתוך מה שיכול להיות.
1: בדרך קורה משהו מעניין בשיר. הוא מתחיל כאיזה שיר אהבה של הנה, אני סוחף אותך איתי, או את סוחפת אותי איתך, אנחנו כאילו ביחד בדרך.
0: כן.
1: כמו שני ילדים לא מכאן.
0: כן.
1: בבית השני, כאילו אחרי הפזמון, פתאום יש איזו צרימה.
0: כן. מכתב, עניינים.
1: נשאר מכתב, המילים שם לא טובות, בניגוד לפנים. אתה בהתחלה שר, אני לא מחליט עלייך, שזה נשמע חמוד. כשאתה שר את זה, זה נשמע חמוד. ואז שקרולינה שרה את זה, והיא אומרת, אתה לא מחליט עליי, זה פתאום נשמע צורם.

0: אז מה? כן, זה...
1: אני רוצה להגיד משהו על האופן, על השאלה של איפה השאלה.
0: הרבה שואלים איפה השאלה.
1: מתוך מחשבה של מרואיינים, או של אורחים, שצריכה להיות שאלה. למה את צריכה להיות שאלה בעצם? כשאתה מדבר עם אנשים, אתה מחכה שהם שואלו אותך שאלות?
0: כשאתה מדבר עם אסף ליברמן.
1: מדברים, תגיד מה אתה חושב.
0: תשמע, דרך... דרך מבחינתי, מרכז הכובד שלו זה דווקא, אם זה כיף זה סימן, שזה היה לי מאוד חשוב. אם זה כיף זה סימן, כאילו, in a way, זה הדבר שהכי חשוב לי. אם זה כיף זה סימן שטוב, זה סימן שזה נכון, הכיף הוא הנכון. ויש גם שם את הוורס שקרולינה הביאה באולפן, יש שם את כל הסוף, איש על שפיר לחיות עליו, שהיא פשוט הביאה את זה. on the spot, כשהכפתור האדום של ההקלטה על החוץ, שהוא תביא את זה. וואלה. מדהים. אבל כן, אני מאוד מתחבר לניתוח שלך עם הצרימה ועם ה... זה. אני, גם אני במתח בין להסביר את השירים לבין לבין לא, כי שואלים אותי המון.
1: אז פה אתה בלא.
0: לא, אז כן, אני... נגיד פוני, הנה, פוני הסברנו, אבל זה כולם מבינים באמת. מלא שואלים על זרים מכירים. מלא שואלים, צפר. מלא שואלים על תן סימן. ואני באמת אחים זה, אם להסביר, האם לא להסביר את, את, את, את השירים, האם אני בהכרח, האם זה טוב שאני אסביר, האם אני בהכרח כבר, האם אני אוטוריטה לומר,
1: להסביר.
0: לומר על מה השיר אחרי, כאילו במיוחד עכשיו, סביב המלחמה וכל זה, ששוב הכל מקבל משמעויות וזה, אז מה עכשיו לבוא עם הסיפור שלי? למה כתבתי את השיר? כאילו, מה... עזוב את זה.
1: בסדר. אם אתה קבל את הניתוח שלי, אז הכל בסדר. אבל מה שכן... מה שכן הוא מאוד נשמע ספציפי, ועל החיים שלנו פה, זה אולי השיר ש... אני גם לא מצליח שלא לבכות כל פעם שאני שומע אותו. והרבה שירים נכתבו אחרי 7 באוקטובר, שמנסים לתאר איזה חוויה של 7 באוקטובר, רובם לא טובים. רובם גם מנסים לייצר איזה התרוממות רוח מזויפת, נדמה לי, קולקטיבית כזאת, לא חשוב שמות. והשיר שלך, אני רוצה את החיים שלי בחזרה, הוא מאוד עוצמתי, בין היתר, כי נראה לי שהוא לא מנסה לייצר משהו כזה.

0: אני בכלל לא... זה לא מנסה... זה שיר שרציתי לכתוב, לא ניסיתי לעשות כלום.
1: הוא מתוך חוויה ספציפית אבל? הוא מתוך סיפור ספציפי?
0: הוא מתוך כמה... הוא מתוך המצב הקולקטיבי ומתוך כמה מפגשים שהיו לי. זה קטע שאתה אומר שאתה... כאילו, אני עכשיו בחזרות על המופע החדש, ובאים ועושים שירים וזה וזה וזה. ואז באנו לעשות את השיר הזה, עם הלהקה. והתחלנו אותו, וזה פרק אותי. עכשיו, אתה יודע, כאילו, פתאום לשיר אותו, עכשיו, אני שר אותו המון בהופעות, אתה יודע, הופעות התנדבות, אז יצא לי לשיר אותו הרבה פעמים, לייב, רגעים מאוד מאוד קשים. באמת. ופתאום, כאילו, מתוך השגרה, לבוא בתל אביב לחדר חזרות ולשיר אותו, זה קשה לי גם, זאת אומרת, זה שנייה, אני חוזר אל הטקסט הזה עכשיו, וזה קשה לי גם לשיר אותו. והוא נכתב בעקבות השביעי, יש בו המון מילים בשיר הזה. וזה שיר שידעתי מה הציפיות שלי ממנו. ידעתי מה אני רוצה. לא ידעתי מה היו המילים, אבל ידעתי מה אני רוצה. וידעתי שאני רוצה שאותו משפט, אני רוצה את החיים שלו בחזרה, אני רוצה לחקור אותו מכל הכיוונים האפשריים. אני רוצה את החיים שלי בחזרה, של לפני שבת השביעי באוקטובר.
1: כן, שזה משהו שמלווה את כולנו.
0: כן, אני וכל מי שאני מכיר.
1: כן, כולם אומרים לעצמם, כן. תן לי רגע את החיים שלי בשישה.
0: כן. וגם אני רוצה את האנשים החיים שלי בחזרה, חטופים, וגם תן לי את החיים שלי, אני בן אדם גם שאומר לאנשים כל הזמן, חיים שלי, כאילו, זאת אומרת, זה בשפה שלי.
1: כן.
0: אז אני רוצה גם את אלה שלא יחזרו, חטופים יחזרו, מחכים, ויש כמה אלה שגם לא יחזרו, שנרצחו, חללים, גם אותם אני רוצה בחזרה, והיה לי חשוב לגעת במשפט הזה מכל, ואפילו, אפילו, אפילו, אפילו, בבית האחרון...
1: מהזווית של מי שכבר לא פה, שרוצה את החיים שלו בחזרה.
0: רוצה את החיים,
1: כן.
0: את האנשים החיים, אלה ש... הוא בצד השני, הוא רוצה כן. את האנשים החיים בחזרה.

0: זה היה לי חשוב לגעת בזה. ברגע שהבנתי את זה, זה, זה פשוט נכתב.
1: היו לך סיפורים ספציפיים מול העיניים?
0: היה לי סביב... היה לי סביב הבית השני. היה לי את הסיפור של רותם לוי. גיבור ישראל, חייל שנפל ביעלום. הייתי בלוויה שלו, ועבר שם נורא נורא חזק, המסר, החברים, המשפחה, של איך, כאילו הצוואה. עכשיו אנחנו מכירים את זה, זה כל כך ישראלי במהות, הדבר הזה של

0: אם אני אברח מהבשורה, אולי לא תגיע.
1: הם דווקו בדלת, ואני לא פתחתי. אני נשבעתי, גם אלוהים לא ייכנס לפה, הבנתי
0: הכל. אבל השלומורתי השני זה... בואו נרקוד, יש לשלומו, בואו נרקוד נשכח את כל הפחד.
2: כן.
0: ובלוויה של רותם אני זוכר את הציווי הזה, להמשיך לחיות, להמשיך לרקוד, וסביב, אתה יודע, הייתי אצל שורדי הנובה, ואיך ממשיכים לרקוד. אז אני, יש לי תחילתו של רעיון, איך ממשיכים לרקוד. לא מקשיבים לשלומו ארצי. לא, בואו נרקוד נשכח את כל הפחד. אז שיניתי. בואו נרקוד, נזכור את כל הפחד. רוקדים וזוכרים, אם תרצה.
1: אני חושב על כל מי שאישרתי, אמן ותהיו בריאים תמיד. בואו נרקוד, נזכור את כל הפחד.
0: אז זה במובן הזה, הצבאות האלה, הצבאות של אלה שכבר לא יחזרו, מאוד ידהדו בי. והשיר הזה, אני עושה אותו בלייב, בסיטואציות לא קלות. הייתי אצל שורדי הנובה לפני כמה שבועות, ובאמצע ההופעה, אתה יודע, באתי מוכן, איזה רשימת שירים לעשות, אמצע ההופעה, איזושהי אישה, אימא לבחור צעיר ומהמם שנרצח, מרימה את היד, אני אמרתי, אפשר, חברים, דברו אליי, מרימה את היד, אני יכול לבקש שיר, זה לא איפה שתכננתי, אפשר את אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
2: וואו.
0: פשוט עשיתי אותו במיידי, וכולנו שרנו, וכולנו... אתה יודע, אתה כאילו אומר, כשאני שר, אני לא אבכה. כאילו, אי אפשר לשיר, אי אפשר לשיר ולבכות. כאילו, ככלל, כשאני שר, אני לא בוכה. זה, אני לא יודע, זה כנראה משהו בשירה. אבל באותו ערב לא הצלחתי. לא הצלחתי.
2: כי כתבת את השיר בכית?
0: לא. לא, לא בכיתי כשכתבתי אותו. לא, זה מקום אחר, אני לא יודע להסביר. אני לא צריך להתרגש ממה שאני עושה, אתה מבין?
2: לא, אבל השאלה... יש משפט של שלומי שבן מאלבום האחרון שאני מאוד אוהב. אני כותב את השורות מבטן של ספינת תרופה. ומבעד לדמעות אני רואה זוג ילדים מתרוצץ על החול. שזה מתאר חוויית כתיבה מאוד סוערת.
0: כן.
2: אני חושב שבקצה השני נמצא סנדרסון, שכשהוא היה פה הוא תיאר את כל הליך כתיבתו כאיזה משהו כל כך מקצועי. כלומר, אני כותב שירים מקצועיים, אני כמו סנדלר שמכין לכם... כאילו, גם אם יש רגשות, אז הם לא... אני בא לתפור פה שיר יפה. חוויית כתיבה שלך, איך?
0: אני אין לי כוח לכתוב בדם. לא כותב בדם. אני או שזה... אם זה כיף, זה סימן. באמת. או שזה נכתב... או שאני יודע על מה השיר, והוא נכתב מהר, או שאני לא יודע על מה השיר, ואני כותב מנגינות לפני, וכאילו...
2: לא, אבל פה אתה מתאר את המאמץ שאתה משקיע בלהיות פועל של הדבר או לא. אני תוהה אם את... אני רוצה את החיים שלי בחזרה, כתבת כזה...
0: תראה, ידעתי, וגם שומעים את זה, הרי בתוך האלבום שילבתי הקלטות מהטלפון של איך נולדו השירים. שומעים אותי שם, הולך, מקליט לטלפון, שומעים את הכלבים נובחים ברקע, שואלים אותי, אומר, אני רוצה את החיים, כאילו, את הפזמון כבר היה לי. כאילו, הפזמון זה הדבר הראשון שהיה. ואיך אני רוצה את... ואפילו הביטה, אני יודע איך אני שלי חזרה, בום, צ'אט, כאילו, וזה מה שהיה בסוף הרי.
2: כן.
0: וידעתי, תראה כמה ידעתי לפני שישבתי. ידעתי שזה אני רוצה את החיים, וידעתי שזה מכל הזוויות. ואז כבר, המילים כבר, זאת אומרת,
2: כן.
0: כל עוד אני כותב את עצמי, אז כאילו רק צריך לתת לזה לבוא. זה לא סיזיפי באיזשהו מובן. וזה גם לא, אני לא בוחר, גם לא, אני גם לא מתרגש ממה שאני עושה. אני כיף לי. כאילו, כיף לי מזה שיש שיר חדש. כאילו, זה יותר.
2: עוד שאני רוצה רגע לשים עליו זרקור, זה מלך המילים הנרדפות.

0: קודם כל, מה זה? זה סליחה, זה אני צריך את הפירוש שלך, כי אני לא יודע מה... יש לי רעיון למה זה מלך המילים הנרדפות, אבל אם אתה כבר פה...
1: וואו, תראה, זה קטע שלא הבאתי את זה. זה פה? זה פה? לא, זה באולפן. אתמול אמא שלי הייתה אצלנו. היא מצאה את הכתר. בבית. היא מצאה אותו.
0: כן. כלומר, באמת הייתה תחרות שבסיומה...
1: בסיומה
0: הוכתרת כמלך המילים הנרדפות?
1: כיתה א'.
0: אשכרה.
1: זה כתר עם הדמות של אלפי. חייב שהיה.
0: אלפי מבלי סודות?
1: כן.
0: גדול.
1: הייתי מלך המילים הנרדפות.
0: מה היה בתחרות?
1: היה... אמרו מילה. והיית צריך לתת מילה נרדפת.
0: כמו מה, נגיד?
1: אני יודע. שמש, חמה.
0: וואלה.
1: הסקט, פודקאסט.
0: וואלה. אז אתה הוכתרת כמלך המילים נרדפות.
1: אני הוכתרתי, חזרתי הביתי עם הכתר, אמא שלי מצאה את הכתר. איך לא הבאתי את זה? אמא שלי מצאה את הכתר, אתמול הייתה אצלנו.
0: זה שיר שבאמת, קודם כל מתחיל במשהו שנשמע כמו מחווה למתי כספי.

0: חמש עד שש.
1: אה, באמת? לא, כי אמרו לי משהו אחר.
0: בבקשה.
1: אמרו לי שזה מחווה ל... תאי נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה של ריקי גל, על ראש שמחתי.
0: וואלה.
1: ואמרו לי עוד דבר.
0: כן.
1: שזה מחווה לצ'קה קאן. זה לא יכול להיות מחווה לצ'קה קאן, כי אני לא מכיר את צ'קה קאן.
0: הבנתי.
1: אבל כן.
0: אבל היה לך מתי כספי בראש?
1: אם היה לי מתי כספי.
0: זאת אומרת, תמיד יש לך מתי כספי בראש.
1: זאת אומרת, למי אין מתי כספי בראש?
0: כן. כי זה מעניין שזה כאילו באמת עד כדי כך יש קטר מכיתה א', כי זה באמת מרגיש כמו משהו שאתה חוזר אל הבסיס שלך, אל מה שמניע אותך, אל מה שמלכתחילה היה שם כל הזמן כדי שתהפוך להיות יוצר.
1: וואו.

0: אתה רוצה את הסיפור מאחורי השיר?
1: אם אפשר.
0: זה מרתק מה שאתה אומר. תראה, אני רק אגיד על הספקטרום שבין לפרש את השירים לגמרי ולא לומר כלום.
1: כן.
0: מה שאני אעשה כרגע זה רק אומר.
1: כן.
0: שמלך המילים הנרדפות הוא אחד השירים הכי קצביים שלי, וזה אחד הטקסטים הכי קשים שלי. הכי קשים שלי. וזה כל מה שאני אגיד.
1: קשים מאיזה בחינה?
0: קשים. הכואבים.
1: וואו.
0: אחד הטקסטים הכי כואבים שלי. ואמר ולא יסף.
1: תזכורת לעצמי, אני בסדר. וגם אני לא סתם, הייתי מלך של המילים הנרדפות, ורק הכתר הציל אותי.
0: כן.
1: תראה, זה שיר חזק, אני פשוט לא הנחתי שהוא גם כואב.
0: יפה, אבל אני אשמח לאמץ את ה... גם את הפרשנות שלך.
1: לאן כל המילים בורחות? למדתי לשחות עם הזרמים, רחוק, מעגלים. אני באתי משם, ותמיד לשם אחזור. לשם זה הכתר של המילים הנרדפות?
0: כן. הכתר היה... כן. לשורש.
1: אבל אתה רוצה להגיד בכל זאת מילה על הכאב? איפה מסתתר פה הכאב?
0: הוא שם, הוא שם. יש לי מאזינים נפלאים, הם ימצאו אותו. הם ידעו, הם ירגישו אותי.
1: יפה. עוד מילה על ההקלטות. הזכרת את זה. אחרי כמעט כל שיר יש הקלטה שלך. חלק זה באמת נשמע כמו טיוטות.
0: זה הכל טיוטות. זה הכ... וזה לפני כל שיר. לפני כל שיר יש... כמעט לפני כל שיר.
1: לא, יש את ידידים, ואז אחר כך יש את בדרך, שזו הקלטה שמובילה אל דרך.
0: כן.
1: בסדר, אוקיי, ואז אני בסדר, שמוביל למלך הנרדפות, אבל יש גם, שירים שהם הקלטה שלך עם אחד הילדים מאלבום קודם.
0: בית קשת.
1: בית קשת.
0: שים לב לבית קשת, זה באמת, אנחנו שרים את זרים מכירים לפני השינה.
1: הם כולם מחויבים במשפחה לשיר שירים שלך? זה משהו שאתה...
0: הייתה תקופה...
1: אין, לא הולכים לישון בלי שזה?
0: זאת הקלטה כבר לא כל כך רלוונטית, אבל הייתה תקופה שזרים מכירים היה... זאת אומרת, זה היה השיר היחידי שאפשר היה לשיר כשיר ארז. כאילו, לא מבחינתי, הבן שלי. זאת אומרת, זה כל מה שהוא רצה. והיינו שרים ביחד וזה. שומעים שם גם את הבת שלי אחרי זה. והבת שלי שומעים אותה שם באולפן, היא שואלת אותי, זה שלך? אני אומר לה, זה, היא אומרת לי, לא רוצה. ושומעים אותי ברקע,
1: גדול.
0: על גיטרה, מחפש איזשהו גרוב על גיטרה. תקשיב למה שקורה אחרי זה, אחרי זה תן סימן עם, עם, עם הגרוב גיטרה הזה. ובכלל, אני פשוט כל הזמן מקליט הודעות, מקליט את עצמי, או מדבר, או מנגן, או שר, או זה וזה וזה וזה וזה. ופשוט שעשיתי סדר בהקלטות, שמתי אותם על המחשב, עשיתי שמיעה, מחקתי את כל מה שלא נשמע לי טוב, ונשארתי והבנתי שאני לא צריך לכתוב יותר, כאילו, שאלבום כתוב כבר. אז עשיתי סדר, סידרתי, ההקלטה הזאת הפכה להיות בית, זאת הפכה להיות פזמון, ומה ששומעים באלבום זה הקלטות האלה המקוריות, לא, ממש, לא הקלטתי שום דבר במיוחד. זה ממש...
1: לפני שיצאת לדרך, רצית להביא משהו שאין?
0: במוזיקה?
1: כן. קראתי פעם ראיון עם חנן בן-ארי, שהוא אמר, אף פעם לא שמעתי שירים דתיים שמדברים בשפה נורמלית. ואז הוא אמר, ועמדתי לפרוץ החוצה עם השירים שלי, ואז שמעתי את שולי רנד וחשבתי לפרוש. הוא אמר, אוקיי, יש את שולי רנד, אז אולי לא צריך אותי. אתה הרגשת שצריך אותך?
0: לא, לא, לא פעלתי מהמקום הזה. זאת אומרת, זה לא היה תחושת שליחות של, אין איזה משהו
1: שאני... לא, לא שליחות, אבל הנה, הנה יש פה, יש פה חתיכה בפאזל שאני יכול למלא.
0: כן. בטח. שזה מה ש... מה שאני אוהב. הרגשתי שמה שאני אוהב, עד הסוף...
1: אין את זה.
0: אין את זה. שזה מוזיקה, שזה נעמי שמר, וכותבים של פעם, ישראלים, עם מלודיות ישראל, כאילו מה שאני גדלתי עליו, על ביטים, על ביטים של, שאני אוהב היום, על, על, על ביטים של היפ-הופ, על, על ביטים של פופ, כאילו הרגשתי שזה או, או ישראלי של פעם, או חדש.
1: אז הנה, זה, אני עובר רגע לשלב השאלות מהקהל, yeah. אז עומר שואל אותך, מה המוזיקה שאתה אוהב? ואיך היית מגדיר את המוזיקה שלך מבחינת ג'אנר? אז אתה אומר, נעמי שמר על ביטים.
0: כן.
1: יפה. טל שואל, אם לא היית מפסיק את לימודי הרפואה, לאיזה התמחות היית הולך?
0: ברור שפרוקטולוג. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. היה לי נורא ברור שאני אהיה נוירולוג או פסיכיאטר.
1: נוירולוג או פסיכיאטר.
0: כן, לשם זה הלך.
1: שירה שואלת, למה סולם יעקב של פוליקר, שנגיד לא מסומפל, נכון? מנוגן. מסומפל?
0: לא.
1: מנוגן.
0: מנוגן.
1: למה עשית לי פרצוף?
0: כי זה מרשים שאתה יודע את הפרט הזה.
1: אה, אוקיי. הוא מנוגן בהתחלה של אני רוצה את החיים שלי בחזור.
0: כן, הוא מנוגן וחוזר שם לאורך כל השיר.
1: כן.
0: זה קרה לבד. ניגנתי את השיר. ממש, בטח יש לי הקלטה של זה. ואיך אני רוצה את החיים שלי, ואז הידיים. פשוט, עכשיו זאת מנגינה מילדותי, זאת מנגינה שאני אוהב. זה קרה לבד, זה לא, אני לא החלטתי עליה.
1: וואלה. תראה, עידן, עידן שואל פתיחה, שאלה שהיא דחקה, אבל אני רוצה ללכת משם. האם אתה מגדיר את הקאבר שעשית לאיך קשה במסגרת לילה גוב כפסגת הקריירה שלך, שזה, אני מניח, מתכתב עם יושי שדה?
0: כמובן.
1: אנשים עושים את הקישור או את הבלבול הזה מעת לעת?
0: אני לא יודע בין כמה שואל, אבל אנשים בני 52 פלוס, שאני אומר להם יושי, אומרים לי, יושי שדה. אז אני אומר, לא. אבל זה החתך.
1: טל שואל אם קרה הרבה שהתבלבלו בינך לבין מאסטר יושי מצווי הנינג'ה. אז בוא תן מילה רגע על באמת על מקור השם יושי.
0: יושי זה כינוי שלי מילדות. בדיוק אמא שלי הייתה אצלנו אתמול והביאה ברכות.
1: אמא שלך הארכיון מעלך.
0: תראה, אני זוכר הכל והיא כנראה שומרת הכל. והראתה לי ברכות מהיום הולדת שכתוב שם יושי החמוד. כאילו... החבר'ה מהצפון תמיד קראו
1: אבל למה? מה זה מבחינתך? כי בפודקאסט, בפרק 44 המיתולוגי של ההסקט הזה, אתה אומר, עמדתי לשחרר את השירים?
0: כן.
1: ואז אמרתי, מה, איך אני אקרא לעצמי?
0: האם אני צריך לקרוא לעצמי?
1: ואני כאילו, משום מה לא, אני משום מה, ויתרתי לך שם, וזו ביקורת ארסית שיש לי על עצמי, מה רבי יוחאי בלום? למה ללכת ליושי? אנשים כמו ג'ימבו ג'יי אומרים, טוב, אני גדלתי ב-90s, לכולם היה כינויים, אני ראפר, אני היפ-הופ, אני זה, ברור שאני לא עומר אברון. אבל אתה, לא יודע, אנחנו כבר, לא יודע, אנחנו בתקופת פוסט-כינויים, לא?
0: שאלה טובה. היית בא להופעה של יוחאי בלום?
1: אם אני אוהב את המוזיקה?
0: היית שם פליי על יוחאי בלום?
1: כן.
0: לא נראה לי.
1: אתה חושב?
0: אני בטוח.
1: וואו.
0: לא היית שם פליי.
1: למה הייתי שם פליי על אילי בוטנר, חנן בן ארי, אברהם טל, ולא על יוחאי בלום? מה, אתה לא אוהב את השם יוחאי בלום?
0: לא, לא, אני שלם עם שמי, אבל רציתי, אתה יודע, רציתי...
1: להיות יותר מגניב?
0: להיות, אני, לא, זה לא, זה לא יותר מגניב. תשמע, גם, גם, גם, גם אילי בוטנר, היום אתה שומע אילי בוטנר, אבל בהתחלה שמעת שווים. אברהם טל, שמעת שוטי הנבואה. זאת אומרת, אתה אומר, פעם לכולם היו כינויים. גם היום יש לכולם כינויים. זאת אומרת, חנן זה חנן. אבל, לא, יש משהו בלהוציא את השירים, וללכת לפרונט, ואני עכשיו עושה, אתה יודע, אני לא עצרתי לחשוב על זה יותר מדי, אבל נראה לי באיזה מחשבה בדיעבד, נראה לי, יכול להיות שזה מרגיש חשוף מדי, והייתי צריך להתכסות במשהו. פשוט ברגע שהלכתי על יושי, שזה במלא אני, אז כאילו, היום, כשאנשים אומרים לי יוחאי, זה מוזר לי. אתה מבין? שאני אתחיל יותר מזה. זה אישו. העניין הזה הוא אישו. יש אנשים, לפי איך שאנשים קוראים לי, אני יכול ללמוד כבר הרבה, הרבה דברים. אנשים, נגיד, מפעם שקוראים לי יוחאי, אוקיי, אז אתה מפעם. אנשים חדשים או קהל אומרים יושי, אוקיי. אבל יש כל מיני קומבינות מעניינות. יש אנשים...
1: שומך, יושי בלום.
0: לא, שמכירים אותי מלפני חודשיים וקוראים לי יוחאי. בעצם אומרים לי בזה, אומרים לי, חקרתי. אני יודע, עשיתי...
1: I know who you are.
0: אבל יש גם מקרים הפוכים. זאת אומרת, יש אנשים שמכירים אותי כ... יש אנשים שמכירים אותי כיושי, ובכוונה קוראים לי יוחאי, כדי לא לקרוא לי יושי. לא... מה, אל תגיד, אל תלבל אותי עכשיו עם היושי הזה. כאילו, זה אישו. הפנייה בשם היא אישו.
1: היה לי זה בפרק עם ג'ימבו ג'יי. בתחילת הפודקאסט, אני אומר לו, אתה עומר אברון... אתה לא תכריח אותי לכנות אותך באיזה כאילו שאתה המצאת. אם אני הייתי מכנה את עצמי זיזי טריפו, אז עכשיו היית פונה אליי כל חיי. זה לא הוגן, זה לא...
0: כן, זה עניין.
1: היוזר במקום שואל שאלה במקום, איך זה להיות שכן של אסף ליברמן? עכשיו צריך להגיד, אנחנו כבר איננו שכנים, אנחנו היינו שכנים.
0: אני ממליץ לכולם.
1: כן? חוויה טובה?
0: חוויה נפלאה.
1: בוא נראה מה יש לנו פה עוד. מישל כותב וכותבת, אין לי שאלה, רק למסור אהבה, מודה או מודה שגיליתי אותו רק בחודש האחרון, וזאת תגלית נפלאה.
0: אהבה חזרה.
1: תמר שואלת למה אין יותר הופעות.
0: בטח שיש הופעות. תראה, עכשיו היה... אנחנו עכשיו
1: הייתה עובדים... מלחמה.
0: עכשיו הייתה מלחמה.
1: עדיין יש מלחמה.
0: עדיין. אבל, אני לא יודע, הפרק הזה מתי מושמע?
1: מחר בבוקר.
0: הלם.
1: כן?
0: ענק. אז בחודש אפריל, ב-16 באפריל, בזאפ הרצליה, מופע, זה לא סתם שחוזרים להופיע, זה מופע שקה לאלבום החדש.
1: 16 באפריל 2024.
0: כן. תמיד נדע.
1: כי הפודקאסט, אתה כן. יודע. כן. זה אנשים עוד יצפו בנו בזה. 16 באפריל 2024, זאפה הרצליה, ויש לך עוד תאריכים, אני רואה מול העיניים.
0: יש לנו 11 באפריל בצוללת, אבל זה סולד, אז אני כבר, אני לא יודע אם עודים או לא, אבל סולד, זה סולד.
1: תעמדו בחוץ, אולי תשמעו משהו.
0: וזאפה חיפה במאי, לצפוני, בשביעי במאי.
1: יפה מאוד. נועה שואלת, על מי אתה מדבר בשיר תן סימן? תן סימן.

0: תן סימן, תן סימן נכתב על, על המורה שלי למוזיקה, לא רק המורה שלי למוזיקה, הוא היה מורה שלי למוזיקה, הוא היה אקורדיוניסט בלהקת מחול שרקדתי, אתה גם רקדת, לא?
1: לא, אל תנסה לקחת את כולנו איתך אחריך בגלל שאתה בחרת לרקוד.
0: אז אני רקדתי בלהקת מחול והוא היה אקורדיוניסט, הוא היה מורה שלי למוזיקה, הוא היה כמו אבא שני שלי, זאב, זאב דרוקר. כל השיר הזה, הוא כבר לא איתנו זאב, כבר שנתיים וחצי. והשיר הזה, כל כולו חוויות שלי ושל זאב, הכל, חוזר על המדים, הכל, ויחולו השמיים, הכל זה זאב. אז השיר הזה הוא עליו. אבל אתה יודע איך זה שירים.
1: כן. ניר מבקש שיספר משהו על הצמיחה שלך בנוף הגליל. ואם קיבלת משהו מנוף הגליל שקשור למוזיקה שלו. קודם כל צריך להגיד, אתה גדלת לא בנוף הגליל.
0: בדיוק.
1: אתה גדלת בנצרת אלית.
0: אני גדלתי בנצרת אלית. זה כמו המרחון הזה של עדי חבשוש. קיר את זה שהיא יוצאת מהבסיס בארבע, והמפקדת אומרת לה, אבל יצאת בחמש, היא אומרת לה, לא יודעת מה אומרים, מה ראית, מה לא ראית. אני יצאתי בחמש. אז
1: אני גדלתי בנצרת אלית.
0: האם זה נתן לי? כן, אתה יודע, קודם כל אני אשמח להגשים חלום אם מישהו שומע אותי ברשות המוניציפלית בנוף הגליל. אני אשמח להגשים חלום ולהופיע על במת מתנס ברקוביץ'. זאת הבמה שעשתה, לא מעט מקומות יכולים לעשות בין, זה עשה אותי. הבמה הזאת, אני חייב לה את חיי.
1: וואו.
0: אני אשמח להגשים חלום, אני...
1: תן הופעה, מהופעה אחת מכוננת שהייתה לך שם?
0: תשמע, שם לא הופעתי כזמר.
1: כן.
0: הופעה אחת מכוננת, היו כל כך, כל כך, כל כך הרבה. הבמה הזאת הייתי בה כמישהו שמופיע, שמנגן, הייתי עליה כמישהו שמנגן פסנתר, הייתי כמישהו שמנגן טופים, הייתי כרקדן בלהקת המחול, והייתי כקהל. הבמה הזאת, אני כן יכול... ברוח הדברים שאימא שלי מצאה אתמול והביאה הביתה, אני יכול לומר שאני זוכר שדווקא הייתי בקהל והגיעו חבר'ה מהאולפנה במזרה והם עשו ערב שירי מתי כספי והם ניגנו אז את הנה הנה כזה, ואני זוכר שאני התייפחתי שם בבכי בקהל מלשמוע את המוזיקה הזאת של מתי כספי בקהל. ואני זוכר עוד דבר, שהגיעו שלמה ארצי והנגנים, לנצרת עילית, למתנס ברקוביץ', ואני אז הייתי בהרכב, הייתי מתופף, לקחו אותנו לפגוש את הנגנים, והם דיברו איתנו, והיה נורא... זה שאלה, האם זה היה מעורר השראה, או דווקא מנפץ חלום, אבל זה נושא אחר, אבל שלמה בשבילי זה ממש אורים ותומים, ואני זוכר שבאתי לבלנס שלהם, שהם בודקים, וזה, ואני זוכר שהם ניגנו אז, את לאן, לאן, לאן, של שלמה ארצי, לפני שהוא יצא.
1: וואו.
0: שמעתי, אני נוסע, והלכתי עם זה תקופה, אני נוסע, לא יודע, ואז שהשיר יצא, אמרתי, צריך לשאול מה זה בשביל ילד.
1: מדהים.
0: שאוהב את שלמה ארצי.
1: לראות את המייקינג אוף. טל שואל, את עושה הרבה שיתופי פעולה לאחרונה, עם מי אתה רוצה לעבוד במיוחד בהמשך?
0: וואו, עם מלא אנשים. עם מלא מלא אנשים ונשים נפלאות. אם הייתי רוצה לעשות שטאפ עם מלא, עם אני יודע, עם רביד פלוטניק אני מאוד אוהב, אוהב אותו נורא.
1: בוא נפרגן לאומנים שהיו בפודקאסט הזה ולא נפרגן לאומנים שלא באו לפודקאסט הזה, בסדר?
0: גדול.
1: סליחה, צריך גם להיות טיפה אינטרסנטים. טיפה תכבה את המקום שבאת אליו. יוחאי, אז יש הופעה.
0: אתה עושה לי יוחאי.
1: עושה לך יוחאי לגמרי.
0: אתה עושה לי יוחאי.
1: לא, תראה, אני אוהב ומכבד אותך, אז אני קורא לך גם יושי, אבל בוא. מה עוד נגיד? מה אתה רוצה להגיד?
0: אני רוצה להיות פה עוד 22 פרקים ולא עוד 44.
1: עוד 22
0: פרקים. כביטוי של האלבום הבא, פשוט.
1: יפה. פרק 110, אתה משריין, אתה אומר.
0: שריין לי את 112, כן.
1: מה, 10? 88 ועוד 22, כמה זה יוצא לי? אתה מלך המילים, אני נרדפות, אתה לא מלך המתמטיקה, אני מבין.
0: לא, לא, זה...
1: תמיד בחרת ברוח.
0: זה מסיפור אחר.
1: יוחאי, תודה רבה שבאת.
0: תודה, תודה לך.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להאזין לנו בתדרים
2: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים, חיים בחברה. בחברה האנושית יש מקרי קצה, מקרי גבול. איך בדיוק הוגדרו מקרי הגבול האלה? וגם מתי הם הוגדרו? באיזו מידה השתנו אופני התקשורת שלנו עם והטיפול שלנו, של החברה, באותם מקרי קצה במהלך השנים? אחד ממצבי הקצה האלה הוא פשיעה. מעשים שהם מפרים את הסדר החברתי המקובל. מקובל בחוזה חברתי שאף אחד ואחת מאיתנו לא ממש חתמו עליו, כי הוא לא מסמך ממשי, אבל אנחנו מחזיקים איזו הסכמה עם ההיגיון שיצר אותו והצידוקים שהובילו אליו. האם החברה חתומה גם על תהליכי האנישה והשיקום? מתי במהלך החיים ניתנת לנו ההזדמנות להרהר בהם ולבדוק את החלק שלנו בהם ואולי את ההשתתפות שלנו בהם? איתי באולפן פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בסדרה בנושא מורכבותן של עבירות.

0: שלום, קרן.
1: שלום.
0: אנחנו בסדרה שעוסקת בנושא שאותי אישית מאוד מאוד מרתק, ואני שמחה שאת כאן, תודה לך. ואני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותך לעסוק בפשיעה, בקרימינולוגיה? תגידי לי את באיזה מונח את מעדיפה שנשתמש במשך השיחות.
1: אוקיי, אז תודה גיל שהזמנת אותי. אנחנו נעסוק ב... אני מעדיפה שנקרא לזה עבירה.
0: עבירה.
1: כי זה ככה המונח המשפטי, והוא גם הכי פחות טעון מבחינה תיוגית. כלומר, כשאנחנו אומרים פושע או דברים בסגנון הזה, זה הרבה פעמים ככה מאוד מתייג. עבירה היא פעולה שאדם עשה, ואז אנחנו מבחינים בין האדם לבין הפעולה שהוא עשה.
0: והיא גם מוגדרת, קוראים... כמו שאת אומרת, במשפט, בחוק.
1: במשפט, נכון.
0: אז את מעדיפה ללכת עם ההגדרה המשפטית.
1: עם ההגדרה המשפטית, למרות שיש לנו גם דברים או פגיעות אחרות שהן לא בהכרח מגובות במישור המשפטי. כלומר, אדם יכול לפגוע באדם אחר, וזה לא בהכרח ייחשב כעבירה.
0: כן.
1: ולכן אנחנו באמת בקרימינולוגיה עוסקים בעיקר בעבירות שהן מוגדרות על פי חוק, אבל אנחנו גם עוסקים במעשי סטייה. כלומר, בפעולות שאנשים עושים, שהם סוטים מהסדר החברתי השכיח. אז אני חושבת שבמפגש שלנו נוכל לעשות גם וגם, כי יש הלימה בין הדברים, כלומר, לפעמים יש פעולות שהוגדרו בעבר כעבירה, והיום הן נחשבות כסטייה, ולהפך, יש פעולות שהן סטייה, והן יכול להיות שבעתיד יחשבו כעבירה.
0: את יכולה לתת דוגמה? כי אני חושבת שכשאני שומעת אותך מדברת, אני לא בטוחה עד כמה ברור לי ההבדל, רק אם זה הוגדר בחוק?
1: אז מה שאני אומרת, למשל, הנושא של זנות, היום החוק בעצם מפליל, או החוק פונה לעבר צרכני הזנות, ולא בהכרח לנשים. זאת אומרת, הדברים הם משתנים.
0: זאת אומרת שמי שעובר את העבירה זה האדם שמגיע לקבל את השירות.
1: כן.
0: של הזנות, אם נקרא לזה
1: צרכני
0: ככה.
1: צרכני הזנות.
0: צרכני הזנות, ולא מי שנותן
1: בזנות.
0: את השירות במרכאות.
1: בדיוק. Mm-hmm. יש מדינות שעד היום, אגב, אנשים בזנות מופללות, והן בעצמן נחשבות כעוברות עבירה. בדיוק. גם הנושא של, למשל, קיום יחסי מין חד מיניים, אז בעבר, שוב, אני לא מתייחסת רק לישראל, אני מדברת ככה כן. באופן גלובלי, בעבר זה נחשב כעבירה. וגם אפילו הוגדר כחלק מה-DSM, שזה בעצם ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי, שבו זה נתפס כאיזושהי פסיכופתולוגיה, כלומר, יש פה איזושהי בעיה נפשית. והיום כן. זה כבר לא מוגדר ככה. אז הדברים הם דינמיים.
0: לא כסטייה, נכון?
1: וגם לא כסטייה,
0: זאת אומרת, זה
1: בוודאי.
0: דוגמה למשהו
1: שוב,
0: שממש...
1: תלוי איפה...
0: נכון,
1: זה תלוי את מי, באיזה חברה גיאוגרפית ומי החברה ומה התרבות שלה.
0: נכון.
1: וכאן נגיד המרחק בין בני ברק לתל אביב הוא מאוד מאוד רחוק ביחס שלו ללהט"ב.
0: כן.
1: אז אנחנו רואים שיש דינמיות בדברים. כלומר, זה אחד המאפיינים אגב של קרימינולוגיה שאין בהכרח דברים שהם מוחלטים כעבירות. הדברים השתנו לאורך ההיסטוריה.
0: כן, פוקו נראה לי מדבר על זה, שיש היסטוריה למושג של, למשל, סטייה.
1: בדיוק.
0: או יש היסטוריה למושגים אחרים, והוא גם בהקשרים של כליאה.
1: נכון.
0: שאולי זה יהיה רלוונטי בשיחות שלנו, אבל הוא בעצם מראה בדיוק את מה שאת אומרת, איך במהלך השנים ובתוך הקשרים חברתיים ותרבותיים משתנים, גם ה-DSM וגם ההגדרות של החברה לסטייה וגם לעבירה משתנות, הן גמישות.
1: בדיוק.
0: הן לא מקובעות.
1: תראי, בעבר גם למשל אנשים שצרכו סמים, אז הם ריצו מאסרים בגין צריכת סמים.
0: כן.
1: והיום התפיסה היא אחרת לגמרי, התפיסה יותר שיקומית וטיפולית, ואנחנו פחות נראה אותם בבתי הסוהר, וניתן להם איזשהם חלופות של מאסר שיעזרו. אז הדברים הם דינמיים, ואני חושבת שזה אחד המאפיינים של קרימינולוגיה כמדע. אנחנו מאוד מאוד מאוד מושפעים מתפיסות חברתיות, מהמשגות חברתיות, ולכן אנחנו כל הזמן חוקרים דברים אחרים, ואני אתן לך דוגמה, למשל כן. אחד המחקרים האחרונים שלי זה באמת שימוש של נפגעות תקיפה מינית בבינה מלאכותית, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חדש.
0: לאיזה צורך?
1: לצרכים שונים, למשל לצרכים של ולידציה, להבין האם מה שקרה להן זה באמת פגיעה או לא פגיעה, אז
0: וואו.
1: הן שואלות את הבינה המלאכותית,
0: הן מספרות, מה,
1: מספרות
0: קרה
1: מה קרה, ומשם הן מנסות להבין האם מה שקרה להם, האם זה פגיעה, האם זאת עבירה, האם מה קרה שם.
0: אני ממש דברים... מופתעת, אני פוערת כאן את הפה, כמובן שהמאזינות והמאזינים לא יכולים לראות, אבל אני מאוד מופתעת, כי גם זה גורם לי לשאול את עצמי מה זה אומר על הפתיחות של אנשים לדבר עם אנשים, ולא עם הבינה המלאכותית, על מה שקורה להם, ועל עד כמה הם מרגישים, גם אם נגיד זאת לא עבירה, עד כמה אני יכולה להרגיש בנוח, לשתף במה שקרה לי, ואם זה לא היה לי נעים ולא טוב, ואני לא רוצה לחזור על זה, וגם אם זה לא מוגדר כעבירה, אני עדיין רוצה לאבד את החוויה שהייתה לי, אז אני ממש ממש מופתעת לשמוע.
1: אז בדיוק, זה נושא מחקר שאנחנו עסוקים בו מאוד בשנה האחרונה, וזה דברים שלא היו לפני כן. לא חשבנו שנפגעי תקיפה מינית יפנו לבינה מלאכותית, או יפנו לכל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי להבין מה שקרה להם, כדי לחפש עצה, כדי לחשוב אפילו מבחינה משפטית. והרבה פעמים הם כותבות לנו, או במחקר עצמו, כשאנחנו אוספות את הנתונים, אז אנחנו רואות שאחת הסיבות היא באמת שאני מתביישת מאנשים אחרים, לכן אני לא רוצה לדבר איתם. אני לא רוצה להכביד על אנשים אחרים. ועל הבינה אני מרגישה שזה בסדר להכביד עליה, כי היא לא בן אדם. ומצד שני, זה גם איזשהו שיקוף למצב שלהם. רגע, אם אני נאלצת לדבר עם רובוט ולא עם אנשים, אז מה זה אומר עליי? אז מה שאני רוצה להגיד בדוגמה הזאת, שזה ממש המחקר האחרון שאנחנו עוסקות בו, זה בדיוק על העניין הזה שהדברים כל הזמן משתנים, והנושאים שלנו בקרימינולוגיה הם כל הזמן מעודכנים, וכל הזמן דברים שלא חשבנו, בדיוק.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא איזה מחקר מעבדה כזה שהוא מנותק ואנחנו מנסים לעשות איזה דברים. לא, אנחנו כל הזמן בוחנים את העדכונים האחרונים, את השימושים האחרונים. בדיוק כמו שהיה לנו למשל סדרה של מחקרים על הקורונה, מה קורה לנפגעים ונפגעות ומה קורה לעבירות בקורונה, מה קורה במלחמה כמובן, מה קורה אחרי מיתו. כל הדברים האלה, המחקר הוא מאוד מאוד מושפע מהתזוזות והשינויים שלפעמים טקטונים,
0: כן,
1: החברתיים.
0: כן, ורציתי גם להגיד שהשינויים הם מהירים מאוד.
1: בדיוק.
0: מהירים מאוד, ובניגוד לשינויים טקטונים, אז השינויים האלה החברתיים הם גם מהירים וגם מאוד דומיננטיים. יש להם הרבה אימפקט, השפעה על החיים שלנו, ולפי מה שאני יודעת, תתקני אותי אם אני טועה, יש חשיבות במדע, לא רק לאיסוף של הנתונים, אלא גם להבנה של איך אנחנו יכולים לגשת למה שאנחנו רואים, לתמונת המצב.
1: נכון.
0: ואני חושבת שקל וחומר בקרימינולוגיה. אז איך אפשר להספיק גם להבין מה קורה, לקלוט את תמונת המצב הנוכחית בתוך כל השינויים הדומיננטיים האלה, ואז גם לנסות לגבש איזושהי גישה לגעת בהם, לעסוק בהם. זה קשה.
1: זה מאוד קשה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות, בשונה למשל ממדעים אחרים שיכולים לשבת במגדל השן, אנחנו לא יכולים, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות מחוברים לשטח, לשמוע על עבירות חדשות, להבין עבירות חדשות. למשל, עבירות הפצה ועבירות, הפצה של תמונות וסרטונים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה, זה תחום מחקר שבכלל לא היה, זה תחום מחקר עכשיו המשמעותי ביותר. או סייבר קרימינולוגי, זאת אומרת, זה תחום שאנחנו מבינים שהרבה מעבירות, גם עבירות הונאה, גם עבירות של פגיעות מיניות, גם עבירות, למשל עכשיו עם AI, כל מיני סרטונים שאנשים יכולים לעשות. אז
0: וואו, אז הכל עובר למרחב הדיגיטלי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה מצריך התאמות של המחקר.
1: ולכן אנחנו גם צריכים כל הזמן לחשוב על דרכים חדשות לאסוף את הנתונים שלנו, להבין מה קורה, וכל הזמן להיות מחוברים לשטח, כדי להבין, רגע, יש שינויים, אנחנו רואים סוגים אחרים של עבירות.
0: כן.
1: אז גם לחשוב על דרכים מיוחדות לאסוף את הנתונים, לחקור נתונים, לחקור תופעות חדשות, אבל זה מה שמעניין.
0: כן, אתגרים רבים, אבל זה מה שמעניין. אז תספרי לי רגע על הרגע שבו את בוחרת לעסוק בזה, בעבירות.
1: אוקיי, אז קודם כל אני אספר שאחת התגובות השכיחות ביותר שאני מקבלת, כשאני אומרת שאני פרופסור לקרימינולוגיה, אז אנשים אומרים, וואו, איך רציתי ללמוד את זה? זה הנושא הכי מרתק. כן, זה קורה לי המון. זה לפעמים קורה לי גם כשאני נוסעת במונית, ואז פתאום הנהג מונית אומר לי, וואו, אז אם את קרימינולוגית, אני חייב לספר לך איזה דברים עשיתי, וזה לפעמים זה יכול להיות נורא נורא מפחיד. אנשים מרגישים בנוח לספר על עבירות או על אירועים שהם היו מעורבים בהם, אין כנפגעים ואין כפוגעים, הם מרגישים ממש בנוח לספר, ולפעמים שומע דברים מדהימים, סתם בשיחות רחוב, סתם בתור בדואר.
0: מטורף.
1: כן, בדיוק.
0: ואז קורה שזה גם גורם לך לחשוב על איזשהו מאמר חדש או מחקר חדש?
1: ממש ככה. הרבה פעמים ההשראה לנושאים חדשים היא מגיעה משיחות ככה חולין שאנשים סתם מספרים או מראים איזושהי ככה, מספרים על איזושהי חוויה שהייתה להם. אז קרימינולוגיה מעניינת את כולם, זאת אומרת, וזה גם כל הזמן רלוונטי. כי חלק מהחיים שלנו הם באמת, אנחנו בצד העבירות שמתרחשות. אז אני יכולה לספר על עצמי שתמיד הסקרנות הזאת עניינה אותי. נסונות להבין מה קורה במוח של עובר חוק. למה הוא עובר חוק? מה קורה שם? ובמיוחד, במיוחד עניין אותי תמיד איך אפשר, והאם בכלל אפשר, לשקם אנשים.
0: כן.
1: וזה מה שהוביל אותי ללמוד. אני חושבת שזה יכול להיות שזה קשור לשכונה שגדלתי בה. גדלתי בשכונה מאוד מורכבת, בשכונה של דיור ציבורי, בבת ים, שכונה עם פשיעה. וזה מאוד מאוד עניין אותי. וכל הזמן גם שאלתי את עצמי, רגע, למה המשפחה שלי אצלנו כולם הלכו ללמוד, וכולנו ככה מאוד מאוד היה חשוב לנו להתרחק מהדברים האלה, וכולנו באופן לעומתי אפילו, מאוד מאוד אזרחים שלא יעשו שום דבר או שום עבירה, או אני אפילו לא יגנוב רמזור. אז כן. מה קורה שם, למה יש, וגם כמוני יש עוד הרבה אנשים מצוינים שגדלו איתי בשכונה, וחיו את החיים המורכבים האלה.
0: כן.
1: ולמה מתוך השכונה הזאת יש את אותו מיעוט שבעצם הגיע לבתי סוהר, הגיע לבצע עבירות, יש לו שיעורי רצידיביזם מאוד מאוד גבוהים, וזה מאוד מאוד עניין אותי, מה מבדיל בין אנשים?
0: מרתק שכבר בגיל צעיר הבחנת בזה, וחיפשת את התשובות לשאלות האלה, ואז התגלגלת באמת להכיר את התחום,
1: בדיוק,
0: את התחום עצמו.
1: בדיוק.
0: זה מדהים.
1: והתחלתי ככה ללמוד תואר ראשון, וזה אחר כך היה ברור לי שאני אלמד תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, ואני אעבוד, ועבדתי ברשות לשיקום האסיר, עבדתי עם נוער בכלא אופק, שזה בעצם האוכלוסייה הכי מורכבת במדינת ישראל של בני נוער, שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, כי לבתי סוהר, בעצם לבתי סוהר לנוער, לא מגיעים כחלופה ראשונה.
0: כן.
1: עם בני נוער זה כמובן קודם כל אנחנו תמיד נחשוב על תהליכים של שיקום וחלופות אחרות, ואם נער כבר הגיע לבית הסוהר, אז הוא שהוא ביצע עבירה מאוד מאוד קשה, או שבאמת כל חלופות
0: השלבים.
1: השיקום, הוא עבר את החלופות השונות, את המסגרות השונות, ובאיזשהו שלב הרגישו שהוא כנראה בשלב זה אינו בר טיפול, ואי אפשר להציע לו איזושהי חלופת טיפול.
0: וואו.
1: ולכן בעצם ההמלצה, אין המלצה טיפולית, וכשאין המלצה טיפולית, אז בעצם הוא יגיע לבית הסוהר. בדיוק.
0: אז זו הייתה תקופה שעבדת, ואז בחרת להמשיך במחקר.
1: במחקר, כן.
0: כן, אנחנו נכיר את המחקר שלך בפרקים שאנחנו נקליט ביחד, אני רוצה עוד רגע להתעכב על, על העולם הזה של קרימינולוגיה, כבר עכשיו, אז אני שומעת שאת מאוד מאוד עובדת עם המשפט, עם תחום המשפטים, נכון? בהגדרות של הדברים שאת מתארת, אפילו בזה שאת מעדיפה לקרוא לפעולה, לפעולה של עבירה ולא פושע או פשיעה, אז יש כאן איזה מולטי-דיסציפלינריות עם משפטים, ויש כאן חברה, ודיברת על זה שהחברה סופר מגוונת, אז גם אתן צריכות להיות מגוונות במחקר. אז אני שומעת שאת כל הזמן צריכה ללמוד עוד תחומים, ואולי גם לשתף פעולה עם חוקרות וחוקרים מתחומים אחרים, זה נכון?
1: זה נכון, זה נכון. אז באמת יש לי הרבה שיתופי פעולה עם אנשים שמגיעים מעולם המשפט, כי אחד הנושאים המרכזיים שאני חוקרת בהקשר של נפגעי עבירה, זה באמת את הקורבנות המשנית. מה קורה לנפגעים ונפגעות מרגע שהם החליטו להשתתף בהליך הפלילי, כלומר הגישו תלונה, מה קורה להם? זאת אומרת, איזה חוויות יש להן בתהליך הזה, והאם, ולצערנו, קורבנות משנית מתייחסת בעצם לנזקים שנגרמים להם
0: בתוך התהליך,
1: בתוך התהליך. כלומר, הקורבנות הראשית היא באמת הפגיעה שהם עברו, למשל אם זה פגיעה מינית, והקורבנות המשנית זה מה קרה להם כשהם באו להגיש תלונה, מה קרה להם בהליכים משפטיים אחרים.
0: אז על זה אנחנו גם נדבר בפרק הרביעי.
1: המצוייב. ואני גם הרבה פעמים עושה שיתופי פעולה עם חוקרות וחוקרים מעולם הפסיכולוגיה ומעולם העבודה הסוציאלית, כי כשאנחנו רוצים להבין בעצם עבירה ועוברי עבירה, אנחנו מבינים שיש שם גם תהליכים פסיכולוגיים, נפשיים. אז הרבה פעמים חקרנו בתוך בתי הסוהר, למשל, את השיעורי אלימות והזנחה בילדות שאסירים ואסירות חוו.
0: כן.
1: אז כאן יש תהליכים נפשיים, אנחנו רוצים למדוד למשל התפתחות של PTSD והתפתחות של דיכאון והתפתחות של שימוש בחומרים ואיך זה קשור לחוויות הילדות שלהם.
0: כן.
1: אז זה עוד נושא אחד, שעליו נדבר בפרק השני.
0: נכון. כן, בהחלט מולטי-דיסציפלינרים, צריכים ללמוד הרבה דברים בנוסף, במקביל. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו צוללות לתוך מחוללי הפשיעה, מה גורם בסופו של דבר לאדם לעבור על החוק, לעבור עבירה, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה רגע שזכור לך במיוחד, מתוך השנים שאת חוקרת, כרגע שממש הייתה לך בו איזו תובנה, שהלכה איתך מעבר למחקר, משהו שפתאום הבנת, יכול להיות משיחה עם בן אדם, יכול להיות מתוך נתונים, יכול להיות שפשוט הרהרת באיך לבצע את הניסוי הבא, אבל איזה רגע כזה שאחר כך גם הלך איתך, ואולי הולך איתך עד עכשיו, יש משהו כזה שעולה לך?
1: יש המון, המון המון דברים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד ערערו אותי, וככה הלכו איתי הרבה זמן, הקול הזה הלך איתי הרבה זמן, אחד הדברים שאחרי השבעה באוקטובר היה לי ברור שאנחנו נחקור, זה מה קורה גם בגלל האירוע עצמו של המלחמה, אבל גם בגלל הדיווחים המזוויעים על האלימות המינית, היה לי ברור שאנחנו צריכים להבין מה קורה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, לנוכח המלחמה ולנוכח הדיווחים הקשים. וממש תוך חודש וחצי, חודשיים, התחלנו להריץ מחקר שבעצם בדק את התסמינים, מה קורה להם, גם תסמינים נפשיים, כמו תסמינים של PTSD, פלשבקים, טריגרים וכולי, וגם מה שרצינו לבדוק, זה באמת איזה צרכים יש להם, איזה נגישות לטיפולים הם צריכים, ומה הם צריכים. וראינו, אחד הדברים שראינו, זה שהנפגעות והנפגעים הידרדרו בהיררכיה הזאת של מי חשוב כעת, בתחתית ההיררכיה, למה הם ידרדרו? כי הרבה פעמים כל המשאבים וכל תשומת הלב הייתה לנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ומי שחווה פגיעה מינית לפני השבעה באוקטובר, ומצבו הוא רע כתוצאה מהשבעה באוקטובר,
0: מהחשיפה
1: למידע הרעיל, אנחנו קוראים לזה toxic knowledge, זה ידע רעיל שכולנו בחברה הישראלית נחשפנו אליו, בוודאי, אבל בטח ובטח יש לזה השלכות ארוכות טווח לנפגעים ונפגעות. ולכן רצינו לבדוק את זה, ובדקנו את זה גם בכלים כמותיים וגם בכלים איכותניים, כלומר נתנו שאלות פתוחות כדי להבין מה קורה להם, ו-13% מהאנשים שענו לנו, ענו לנו מעל 100 אנשים על השאלונים שלנו, 13%, וזה פעם ראשונה במחקר, שכותבים לנו, אנחנו מודות לכם שאתם עושות את המחקר הזה. תודה שחשבתם והבנתם ש...
0: את המקום שלנו,
1: והבנתם שיש לנו פגיעות יותר נרחבת.
0: וואו.
1: וזה פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את התגובה הזאת, ככה זה בתות בהערות בסוף, כן. שתמיד אנחנו כותבים, אם יש לך משהו להוסיף. והייתה מישהי שממש כתבה לי, קרן מאוד קשה לי, היא פנתה אליי, אני לא יודעת אם היא מכירה אותי, קרן מאוד קשה לי, מאוד קשה לי עם המלחמה. וזה משהו ששבר את ליבנו. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהאוכלוסייה הזאת היא שקופה, ושאנחנו צריכים לתת יותר משאבים, ובאמת עשיתי את המחקר הזה עם איגוד מרכזי הסיוע, עם דוקטור קרמית קלר חלמיש, והם לקחו את הנתונים של המחקר הזה, ופשוט איבדו אותם באמצעות דיונים בכנסת והתוויות למקבלי החלטות, איך לעזור ולתת יותר משאבים לנפגעים ונפגעות בעקבות השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: זאת אומרת, הבינו שיש פה אוכלוסייה שהיא נזקקת יותר.
0: כן, שכמו מהן הקפיצו לה את כל הזיכרונות
1: בדיוק,
0: שמציפים אותם.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז זה משהו שהוא מאוד חזק. אני חייבת להגיד שרק עכשיו הצלחנו לפרסם את המאמר הזה. בעולם היה לאנשים מאוד קשה לשמוע את זה. הייתה לה, קיבלנו ביקורות מאוד מאוד קשות. וזה חלק מהחרם האקדמי שמבוצע על חוקרים וחוקרות שחוקרים ממדינת ישראל. ממש האשימו אותנו שאנחנו מתעלמים מדברים אחרים, מפגיעות מיניות שמבוצעות בעזה ודברים מאוד מאוד קשים.
0: איך זה קשור להתעלמות?
1: זה בדיוק אנחנו ניסינו להסביר שאנחנו באים ומציגים את המצב בישראל, ומאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו שיש את הנפגעים הישירים מהשבעה באוקטובר, ויש פה אדוות של פגיעות בחברה הישראלית, והחברה הישראלית נמצאת במצב דחק מאוד מאוד קשה. זה לא אומר שדברים אחרים לא קרו.
0: כן.
1: אבל...
0: בדיוק, זה, גם מחקרים מאופיים הם מאוד קונקרטיים. הם שואלים שאלה ספציפית, הם מתמקדים באוכלוסייה מסוימת. זאת אומרת, מי שעושה כל חייו מחקר יודע שככה מצליחים לאסוף נתונים, להגיע לאיזושהי מסקנה מתוך הממצאים. אז הטענה הזאת היא שצריך אולי להציג איזה... תמונה יותר רחבה היא קצת מוזרה, חוץ מזה שגם אין לכם שום גישה לאנשים שנפגעים ונפגעות בצד
1: הפלסטיני. נכון, וגם אין נתונים, וגם לחוקרים אחרים אין נתונים על היקף הפגיעות שהם טענו שיש שם. זאת אומרת, זה משהו שנורא נורא חשוב להבין, כשאנחנו עוסקים במדע, אנחנו רוצים להתבסס על נתונים. אנחנו רוצים להבין מה קרה. זאת אומרת, הטענות האלה, הן מאוד בעייתיות בעולם המדע. כלומר, כשנכנסים שם טענות פוליטיות, אז הן בעצם מערערות את הקרקע שאנחנו יושבים עליה.
0: כן.
1: אנחנו למשל הבאנו נתונים, אחת הטענות הייתה שלא קרו פגיעות מיניות בשבעה באוקטובר, ואנחנו הבאנו נתונים מדוחות של האום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חזרנו ואמרנו, וזה גם מסר נורא חשוב לחוקרים ישראלים, לחזור חזרה לנתונים ולא להיכנס לוויכוח הפוליטי.
0: כן, כן.
1: יש לנו נתונים שמדברים על פגיעות מיניות, יש דוחות, ועם זה אנחנו עובדים.
0: תודה על השיתוף הזה, זה ממש נותן טעימה מגם עד כמה משמעותי הוא יכול להיות המחקר כשהוא קורה בתוך הקשר כמה שאפשר מיידי ולספק איזשהו ניסיון גם להשפיע על מדיניות ציבורית, אז ממש תודה ששיתפת. אני רוצה שאנחנו נכיר את מחוללי הפשיעה, את הגורמים שבעצם מובילים אדם בסופו של דבר לעבור עבירה. אז מאיפה אנחנו מתחילות? בטח יש הרבה.
1: יש הרבה, כן. ושוב אנחנו חוזרים לקרימינולוגיה כמדע מולטי-דיסציפלינרי, אז אם אנחנו מסתכלים על עבירה, אז אנחנו אף פעם לא נסתכל על גורם אחד. אנחנו לא נדבר על איזשהו קשר ליניארי. עוני מוביל לפשיעה, ממש לא. אנחנו מבינים שיש קונטקסט מאוד מאוד רחב של פשיעה, ויש המון המון גורמים שמתלכדים יחדיו, והם אלה שמובילים אדם לבצע עבירה. ואנחנו נתחיל באמת קודם כל מתפיסות מתוך עולם הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים ומכירות, שהם אלו שרלוונטיים ומובילים אדם לבצע עבירה.
0: כן.
1: אז אחד המשתנים המרכזיים ביותר שאנחנו מוצאים שוב ושוב במחקרים, וגם אני במחקרים שלי מצאנו, זה באמת הנושא של חוויות חיים מאוד מאוד קשות בילדות, ובעיקר פגיעות מיניות, הזנחה.
0: אז כשאמרת מקודם עוני, זאת לא נחשבת לדוגמה של חוויה מאוד מאוד קשה. את ממש מדברת על חוויות של התעללות, של הזנחה.
1: ממש.
0: וואו.
1: על פגיעות, ובמיוחד מה שאנחנו מכנים interpersonal violence. כלומר, בשונה מעוני שיכול לקרות, ב-interpersonal violence, בהתעללות, כשיש אמא שמזניחה את הילד, כשיש אמא שמתעללת בילד, או כשיש אבא שמתעלל בילד, יש פה כמה גורמים שהם אלה שמעצבים את הנפש של הילד, והם אלה שעלולים להוביל אותו לפגיעה.
0: כן.
1: אז למשל, קודם כל, במיוחד כשהעבירה מתרחשת על ידי גורם שאמור להיות הגורם הסמכותי, שאמור לשמור על הילד, שאמור לטפל בו, שאמור להגן על הילד, וכשהיא מתרחשת שם, בעצם האמון של הילד בעולם, מן הסתם נפגע.
0: כן, זאת פגיעה עמוקה באמון, שזה בעצם הבסיס ליצירת מערכות יחסים בכלל.
1: בדיוק. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים על דפוסי ההתקשרות של הילד, הם נפגעים בגלל אותה פגיעה. עכשיו, אני חייבת להגיד שאחד מהמחקרים שאנחנו עושים מראים שוב ושוב שהזנחה, לא רק בהכרח התעללות או פגיעה מינית או פגיעה פיזית, גם הזנחה, גם לשלוח ילד שוב ושוב ללא אוכל לבית הספר, עם בגדים לא מותאמים, למשל בחורף לשלוח אותו עם בגדים קצרים, גם לא לתת מענה לצרכים הגופניים של הילד, כמו לקחת אותו לחיסונים. כל הדברים האלה הם הזנחה של הצרכים של הילד, וילד שגדל בסביבה כזאת שלא רואה אותו, זה ילד שהוא מועד ליותר, או יש לו סיכוי יותר גבוה לבצע עבירות כשהוא יגדל.
0: את גם מתארת מצבים שהם בדרך כלל לא נקודתיים. הזנחה היא מצב מתמשך.
1: נכון.
0: אם פעם אחת פספסתי את המועד של החיסון, זה לא נחשב הזנחה, אבל אם בדיוק מה שאת אומרת, אני עונה על הרבה קריטריונים של אי התאמה ואי תשומת לב לצרכים של הילד, אז רק נוצרת הזנחה. אז מדברת כאן על משהו שבאמת ילד חווה במשך הרבה מאוד זמן, ולכן נבנה אצלו איזשהו אלמנט ב, לא יודעת איך לקרוא לזה, אופי, נפש, אני לא יודעת איזו מילה לשים שם, אבל נבנה כאן משהו שיכול להוביל אחר כך למועד לעבור עבירה.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על התנהגות שהיא עקבית, התנהגות שהיא ארוכת טווח מצד ההורים, ולצערנו גם הרבה, הכי פחות מדווחת. וזאת אחת הבעיות.
0: איך זה מתפספס מהשירותים של הרווחה נגיד?
1: כי עם אלימות במשפחה, אם ילד יגיע עם סימנים כחולים, שוב ושוב, אנחנו נדע ונראה את זה. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שיהיה דיווח ופעולות כדי להפסיק את הפעולה הזאת. כמובן גם פגיעות מיניות, כמובן גם התעללות פסיכולוגית, או, או זאת אומרת, התעללות רגשית.
0: איך נדע את זה הרי? הילד... לזה אין כתמים על הגוף.
1: זהו, אז זה גם יותר קשה לזיהוי ולדיווח, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נראה דפוסים מסוימים אצל ילד, אנחנו כן נראה ילד שמספר על אימא שמקללת אותי, או אימא שלועגת לי במשפחה. זאת אומרת, אם יש שם איזושהי דמות שהילד בוטח בה, הוא יכול לספר את זה כאגב, כי הרבה פעמים ילדים לא מבינים שזה חריג. הם פשוט יכולים לפלוט את זה תוך כדי שיחה.
0: ברור, אין להם שום השוואה. ככה הם גדלים. איך הם יכולים לדעת מה נכון או לא נכון?
1: בדיוק. לעומת זאת, הזנחה היא הרבה פחות מדווחת. אנחנו קוראים לה המקרה המוזנח. זאת אומרת, זה בעצם הרבה פעמים לא מצליחים לאתר את זה, לא מצליחים לראות את הרצף, במיוחד, אגב, כשיש לנו כזאת החלופה של מורים. כי אם מורה יכול... הוא עוקב אחרי ילד, ולאורך השנה הוא רואה שוב ושוב שההורים לא מקפידים על הנושא של שיעורי בית, ועל הנושא של להגיע לאספות הורים, כן. ועל הגעה סדירה לבית הספר. אבל אז הוא רואה במשך שנה, ואז הוא מבין, יש לנו פה משהו, ואז הוא ידווח על הדברים. אבל אחת הבעיות שיש לנו היום במערכת החינוך, זה שיש תחלופה מאוד גבוהה של מורים, לפעמים באמצע שנה. ואין מורה אחד שמחזיק את ההתבוננות הזאת על הילד, ואז קשה לאתר וקשה לדווח.
0: זה מדהים, מקודם אמרת מולטי-דיסציפלינרי, ודיברנו על פסיכולוגיה ועל משפטים, אבל הנה, מערכות הרווחה, מערכת החינוך, בבדמי. כל הדברים האלה, הם פשוט עובדים ביחד, ולייצר שלומות אצל אדם, well-being של אדם, זה מוחזק בכל כך הרבה חלקים בחברה.
1: נכון.
0: מה שאת אומרת מאוד נוגע ללב, וגם עצוב שאין מספיק מורות ומורים, ואין יציבות במערכת כדי לאפשר את הדמות המשמעותית הזאת, שגם נותנת ערך לילד, וגם יכולה, כמו שאת אומרת, להתבונן עליו.
1: בדיוק. בגלל זה אני אומרת, קצת הרבה פעמים אומרים, לא, פשיעה זה רק המשטרה, וככה מאשימים, והמשטרה עושה ככה חבטות. זה לא נכון. כי המשטרה היא בקצה. יש לנו מערכות הרבה יותר מוקדמות שכושלות,
0: כן.
1: והם הרבה פעמים, במיוחד בכל הנושא של מניעה. כלומר, אפשר היה למנוע, ואנחנו תמיד אומרים, גרם אחד של מניעה שווה לקילו של טיפול. זאת אומרת, לטפל אחר כך הרבה הרבה יותר קשה בילד הזה.
0: איזה משפט.
1: אבל אם אנחנו נמנע את זה, אם תהיה שם מורה שמספיק מחזיקה את הכיתה, רואה אותה, ומתבוננת בילד במשך שנה, ואומרת, רגע, יש פה איזשהו סוג של הזנחה. אז נכון שאף אחד לא מכה אותו, אבל הילד הזה לא מטופל כראוי, אז אנחנו נראה מניעה של פשיעה, שהיא תהיה הרבה יותר אפקטיבית,
0: כן.
1: ואז אנחנו מבינים שזאת לא רק בעיה של המשטרה.
0: כן. זה מעניין שהתפקידים שעלו כאן בשיחה שלנו בזמן יחסית קצר, הם בעצם תפקידים שהם נמצאים בשירות הציבורי. נכון. ולא תפקידים פרטיים. מורות ומורים, מערכת החינוך, כמובן המשטרה, אלה כולם מערכות שנמצאות בשביל הציבור, מתוך הציבור, גם מכספי הציבור.
1: מכספי הציבור.
0: כן.
1: בדיוק.
0: אמורות להיות בשביל הציבור למענו. אבל אנחנו רואות שיש כאן איזה, אנחנו מדברות על הזנחה, אז אולי זה מתאים להגיד, הזנחה של שירותי ציבור במשך השנים, וגם ממש הרעבה של שירותי הציבור, ואז השאלה המתבקשת היא, איך מורות ומורים יכולים לעשות את העבודה הזאת, ויכולים להישאר בתפקיד שלהם, ויכולים להישאר ביציבות, כשהמערכת מאוד לא תומכת ביציבות שלהם, נחשבים בעצמם לאוכלוסייה די מוחלשת בשוק העבודה, ואז כל מי ששרשרת שלמה של אנשים נפגעת מאותו דבר, כמו הילדים האלה.
1: בדיוק. זה בדיוק התפיסה הקרימינולוגית, זה להסתכל על הדברים במבט רחב יותר, מעמיק יותר, ולא רק להתעסק בנקודת הקצה, מישהו פעל באלימות ורצח ילד אחר ביום
0: כן.
1: העצמאות.
0: כן.
1: אז אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, לאותם נערים, במערכת שלא קיבלו את הדברים הנכונים ואת הטיפול הנכון, ועד שהם הגיעו למצב כל כך חמור עם נזקים כל כך קשים.
0: כן. אז דיברנו על מחוללי עבירה שקשורים בהזנחה, שקשורים בהתעללות, בדברים שהם ביחסים המאוד מאוד ראשוניים של הילד בחיים. יש מחוללים נוספים שכדאי שנכיר?
1: בוודאי. אחד מהמחוללים המורכבים ביותר זה המחוללים התרבותיים חברתיים. כלומר, יש לנו בעצם מערכות בחברה שמתקשות מאוד להתמודד עם אסירים משוחררים. וכשיש לנו קושי כזה, אז אנחנו בעצם נראה שיעורי רצידיביזם גבוהים.
0: כלומר, אנחנו
1: נראה חזרתיות. הישנות של העבירה, כלומר, אנשים שאחרי שהם ריצו מאסר, הם יוצאים החוצה, מתקשים למצוא עבודה, מתקשים לקבל טיפול הולם, ואז מבצעים שוב עבירה, ואז יש לנו עוד נפגעי עבירה, ועוד ועוד ועוד. ואחד הדברים שאנחנו יכולים אולי ללמוד מיפן, למשל, ששם שיעורי הפשיעה הם הנמוכים ביותר בעולם, יש שם תהליכים של התמודדות עם בעצם מסירים משוחרים, או אנשים שביצעו עבירה, שהם תהליכים חברתיים. כלומר, החברה שיוצאת החוצה, כשהאסיר יוצא החוצה לחברה, החברה כולה מבינה שעכשיו צריך לבדוק איך אנחנו משקמים אותו כדי שלא תתבצע העבירה הבאה.
0: זאת אומרת שהחברה מחזיקה בתודעה ממש של מידה מסוימת של אחריות למה שקרה, ולכן גם אחריות להחזיר אותו אלינו.
1: כן, האחריות היא הרבה פעמים על האסיר ועל המשפחה שלו, שזאת, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, על האחריות שבאמת של המשפחה, אבל החברה אומרת, והחשיבה היא הרבה פעמים גם רציונלית, כלומר, אנחנו רוצים שהוא יפסיק לבצע עבירה. כן. אנחנו לא עושים לו טובה כשאנחנו משקמים
0: זה
1: אותו.
0: זה אינטרס שלנו.
1: זה אינטרס שלנו, בדיוק. אינטרס שלנו, ולכן התהליכים חייבים להיות, הם קוראים לזה ביוש ריאינטגרטיבי. מה זה אומר ביוש ריאינטגרטיבי? אנחנו כן נעשה לו שיימינג, אנחנו כן נוקיע אותו, וכן נסביר לו שאנחנו לא, זה לא מקובל עלינו מה שהוא עשה,
0: כן.
1: אבל הוא ריצה את המאסר שלו, ועכשיו, כשהוא אחר,

0: מספרם המוכר והידוע של פשיעה ועבריינות.
1: כן, ולכן את גם קוראת לזה מחולל,
0: מחולל פשיעה חוזרת, בדיוק.
1: מה שאמרת על יפן מרתק, כי אני חושבת שהתודעה היפנית לא נפרדה ולא התרחקה מאוד מתחושת התלות ההדדית, מתחושת האורגניזם החברתי הזה, שנדמה לי שהחברה המערבית, המודרנית, המתועסת, מאוד מאוד מאוד המערבית, מאוד מאוד התרחקה ממנו. זאת אומרת, ברור שיש גם אינדיבידואליזם שחלחל עוד הרבה מקומות, אבל יש משהו באינדיבידואליזם הספציפי שקרה במערב, שממש כמו מעין התנקר להיבט הזה של התלות ההדדית. ביפן זה כל כך לא ככה שהביוש הוא אלמנט חזק גם ביום יום, לא רק כשאנחנו מדברות על קרימינולוגיה.
0: נכון מאוד.
1: הוא פשוט חזק גם ביום יום. את יודעת מה זה שיימינג דיגיטלי ביפן? זה נורא והיום. וזה גם נורא והיום במרחב הפיזי. אז זה פשוט שעתק את עצמו למרחב הדיגיטלי מבחינתם, ואז באמת את יכולה לראות איך מספיקה תגובה אחת לא נעימה של מישהו, על עמוד של מישהו אחר בפייסבוק, ויש איזו השתתקות כזאת, ומה שנקרא להוריד את הראש למטה. וזה מעניין, האם אפשר לקחת מודל כזה שאנחנו רואות שעובד היטב ביפן, ואז למצוא לו את האדפטציות לחברה כל כך שונה כמו החברה הישראלית?
0: זאת שאלה מעניינת. אנחנו כן יודעים שכשאנחנו מעבירים מודל אחד מתרבות אחת לתרבות אחרת, זה לא עובד.
1: כן, copy paste
0: לא עובד. אבל אנחנו כן יכולים לקחת את הרעיון עצמו, כלומר להבין שכשמישהו מבצע עבירת מין, ובמידה ובאמת הוכח ויש איזה שהם תהליכים, אז אנחנו צריכים לעשות איזה שהם תהליכים חברתיים, שבה אנחנו, החברה מביעה את הסלידה שלה מהמעשה. זאת אומרת, זה כן תהליך שאנחנו כחברה יכולים לבוא ולהעמיד חומה בצורה,
1: כן.
0: שמגנה על הנפגעים והנפגעות,
1: כן.
0: ומצופפת שורות, אבל מצופפת שורות טוב, מאחורי הנפגעים והנפגעות, ואומרת, אנחנו לא ניתן לפגוע בכם יותר. אנחנו רוצים שהאדם הזה ישלם את המחיר, אבל כשהוא יסיים לשלם את המחיר, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב אותו מחדש בחברה, כדי שהוא לא יבצע שוב את העבירות, אבל זה החלק הקשה. וזה החלק שהוא, אגב, שגם כל עוד אנחנו לא ניתן טיפול הולם לנפגעות, זה תמיד ירגיש כאילו זה בא על חשבונן. זאת אומרת, הרבה וואו. פעמים נפגעות אומרות לנו, אבל מה איתי? אבל מה עם השיקום שלי? הוא הרס את החיים שלי. והן צודקות, הרבה פעמים אין מספיק נגישות ושיקום לנפגעות עצמן, ואז יש מהן תחרות.
1: או אנישה או שיקום לנפגעת.
0: בדיוק, בדיוק. אבל
1: וואו, זה,
0: זה אבל
1: עזוי.
0: זה, נכון, אבל חברה
1: זה,
0: מתוקנת.
1: זה חייב להיות גם וגם.
0: ברור, ברור. וגם זה לא יכול להיות על חשבון משהו שהוא, את יודעת, כאילו, הקלה באנישה או דברים כאלה. אנשים צריכים לרצות את עונשם, אנשים חייבים. זאת אומרת, גם אם אני מבינה למשל, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של אותו ילד שהוא זנח, או עבר התעללות, או עבר פגיעה, והוא ביצע עבירה גם כן. אז אני לא יכולה בגלל זה להגיד לו, אוקיי, אז אל תבצע עבירה ותלך רק להליך שיקומי. אנחנו צריכים לבחון את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מעמיקה.
1: זה מדהים אותי שגם בסיטואציה שאת מתארת לי, אנחנו החברה האנושית, או לפחות איך שאנחנו היום, הגענו למצב של חשיבה באו-או. זה פשוט מדהים אותי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא בגם וגם. אני, זה השאלה שאני הייתי חוקרת.
0: נכון, נכון. כי אנחנו חיים בעידן פופוליסטי. כי אנחנו חיים בעידן מאוד מקוטב, מאוד של שחור ולבן, שאם אני פה או אני פה. הרבה פעמים גם אומרים לי, רגע, את בעד הנפגעות או בעד הפוגעים? אני אומרת, לא, אני נגד עבירות.
1: אני בעד החברה.
0: אני בעד החברה, אני בעד חיים טובים לכולנו, וזה אפשרי. תראה, אני חושבת שגם אחד הדברים שתמיד מצחיקים אותי, או זה אנקדוטה כזו, שאנחנו הרבה, עושים מיונים כדי להתקבל לקרימינולוגיה קלינית. זה, זה אנשי טיפול. כלומר, אנחנו צריכים באמת אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שרוצים לעסוק ממש בעבירה, בטיפול, בעוברי חוק, וגם בנפגעי עבירה. והרבה פעמים אנשים אומרים, למה אתה מתאים לקרימינולוגיה קלינית? ואז הם אומרים, אני לא שיפוטי, אני יכול להיות איש טיפול. ואני אומרת, לא, לא, לא, לא, אנחנו חייבים להיות שיפוטיים. השאלה מה אני עושה עם השיפוטיות הזו.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, יש שחור ולבן פה. יש מישהו שביצע עבירה, והוא צריך לשלם את המחיר. אבל השאלה מה אנחנו עושים אחר כך עם זה.
1: כן.
0: וזה, התפיסה הדיכוטומית היא מאוד מאוד בעייתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שמצד אחד יש לנו סדר ויש היררכיה בו
1: גבורה. כן, יש לנו גבולות.
0: יש קו, בדיוק, יש לנו גבולות. אבל אחרי...

0: שמישהו ריצה את המאסר שלו, או ריצה, או נתן, או שילם דרך אחרת, או שילם פיצויים, או עשה את כל הדברים שהוא צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לעבור? ואגב, שיעורי הרצידיביזם בעברייני מין, אחרי שהם עושים טיפול טוב, הם ממש נמוכים. זאת אומרת, אנחנו כן רואים יעילות של טיפול בעברייני מין.
1: אלה דברים שרואים גם בישראל?
0: גם בישראל. יש מרכזים שונים בישראל, גם ברשות לשיקום האסיר, שיש מסגרות שונות, החל מאוסטלים, אחר מקבוצות תרפויטיות, שבהם אנשים יושבים ומבינים את העבירות, לוקחים אחריות על העבירות שלהם, כן. ומקבלים כלים איך להתמודד ולא לחזור ולבצע עבירות.
1: וואו, כל כך מורכב. כל כך מורכב. את פעם סיפרת לי שזה נכון שבקרב אסירים רבים מהם עברו בדיוק את הדברים שתיארת, הזנחה והתעללות וכולי, אבל שגם חשוב להחזיק לצד הנתון הזה את העובדה שנתח יותר גדול באוכלוסייה מנתח האסירים עובר התעללות והזנחה ולא מגיע לעבור עבירה. אז גם זה חשוב להגיד שיש אנשים שמוצאים את הדרכים האחרות להתמודד עם זה, ולא מתגלגלים בסופו של דבר למעגל של פשיעה.
0: והם הרוב המוחלט, וזה צריך לזכור. להפך, אנחנו רואים שיעורים מאוד גבוהים בקרב נפגעי עבירה, בילדות, שהם מקדישים את כל חייהם לעשייה, להתנהגות פרו-סוציאלית, אנחנו קוראים לזה, לעשייה. הרבה פעמים יכולים לעבוד כאנשי טיפול, להיות אקטיביסטים בתחום, לקדם חקיקה, לקחת, כמו שאמרה לנו אחת מהנפגעות, בצורה כל כך חכמה, לעשות מאחר הדשן. וזה בדיוק, זה משפט יפהפה, כי היא לקחה את הדבר הקשה ביותר שלה, והיום היא מתנדבת ומסייעת לנפגעות עבירה אחרות. וזה הרוב.
1: זה חריף יותר מלימון ולימונדה.
0: זה פחות קלישייתי, פחות קלישייתי.
1: זה גם הרבה יותר חריף. כלומר, לימון לפעמים הוא נחמד ורצוי.
0: נכון.
1: אבל פגיעה היא אף פעם לא נחמדה ורצויה.
0: בדיוק, בדיוק. וחשוב לזכור שהרוב המוחלט באמת לוקח ועושה דברים מופלאים. מופלאים עם מה שהם חוו.
1: בסדרה שאנחנו נקליט ביחד, אנחנו נדבר בפרקים הבאים בעצם על המעגלים שיש של האדוות של מצב שבו מישהו עבר עבירה. אז בפרק הבא אנחנו בעצם נציג את האנשים עצמם שעוברים את העבירה, אחר כך אנחנו נדבר על בני ובנות משפחה שלהם, שהם יכולים להיות מאוד מגוונים, ואחר כך אנחנו נדבר גם על הנפגעים והנפגעות, ואני רוצה לשאול או לבקש שבכל הפרקים האלה, בכל השלושה, אנחנו כל הזמן נזכור גם את המעגל החיצוני לכאורה, או הרחב ביותר, שהוא החברה, שעכשיו דיברת על המעגל הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואני אשמח שנשמור אותו איתנו, כי לא כולנו נהיה שייכים לאחד מהמעגלים האלה, של נפגעת עבירה, או עוברי עבירה, או בני ובנות משפחה, אבל כולנו נהיה שייכים לחברה שזה בוודאות קורה בה.
0: בוודאי. אין כמעט יום שאנחנו נפתח את העיתון ולא נשמע על עבירות, וזה חלק מאיתנו, ואגב, הרבה מאיתנו גם יהיו נפגעים. זאת אומרת, זה יכול להיות עבירות של הונאה קטנות, או דברים בסגנון הזה, לצערנו אי אפשר לחמוק מזה.
1: כן, וגם הן, אף על פי שהן קטנות, הן פוגעות באמון, הן פוגעות ביכולת שלנו להמשיך בשגרה, להיות חלק מתפקד, מחברה מתפקדת, אז זה משמעותי. כן, תודה רבה.
0: לשמחה.
1: הפעולות של עוברי עבירה הן חלק מהחברה שלנו, מהציבור שאנחנו משתייכים אליו, ואפילו מקבוצת שייכות מצומצמת יותר, הקהילה שבתוכה אנחנו חיות וחיים. פשיעה היא תופעה שיש לה היבטים אישיים, יש לה היבטים משפחתיים ובין דוריים, ויש לה היבטים חברתיים רחבים, כמו מעמדות סוציו-אקונומיים ויחסי רוב ומיעוט. לסיכום הפרק אקרא ציטוטים מתוך מחקרים שערכת קרן, במסגרתם את וצוות המחקר שוחחתם עם עוברי ועוברות עבירה בישראל, המספרים מדוע הם חזרו לכליאה שוב ושוב. הציטוטים מספרים לנו על הקושי של הכלואים המשוחררים להשתלב בחברה אחרי ריצוי העונש, ואפשר לשים לב להבדלים המגדריים בקושי להשתלב. בקרב אנשים, הקושי בא לביטוי בתפיסת מקומן בתפקידים שנחשבים לנשיים, שהחברה מצפה מנשים למלא, ואף לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. הורות, וליתר דיוק, אימהות. ובקרב גברים, תחושת הכישלון קשורה באי עמידה במילוי תפקידים שנחשבים גבריים באופן מסורתי, למשל, תפקיד הפרנסה. הציטוט הראשון הוא של גבר בן 32, המתאר מה קרה לו בין המאסרים. פיתרו אותי מהעבודה, ועם עבר כמו שלי לא יכולתי להתקבל לעבודה רגילה, נורמלית. בכל פעם ביקשו ממני להביא איתי את הרישום הפלילי שלי, אפילו למקומות עבודה שאין מה לגנוב בהם. הם מעדיפים לקחת מישהו שאין לו שום רישום פלילי, גם בעבודות פשוטות שאין אפשרות להזיק בהן. זה היה קשה מאוד. וניסינו, הוא מתכוון גם לבת זוגו, שסייעה לו בתהליך, ניסינו לחפש עבודה, ממש קשה. בת הזוג שלי הרגישה שאני מדרדר, אז עברנו לגור עם אמא שלה, בעיר אחרת, והיא תמכה בי בזמן שלא הצלחתי למצוא. אחר כך נתפסתי באיזו עבירה, והנה אני שוב כאן בכלא. ובת הזוג שלי היא זאת שממשיכה לדאוג לי. ציטוט שני, עובר עבירה, גם הוא בן 32. ריציתי את העונש שלי. יצאתי החוצה, הייתי נקי, אבל התגרשתי. הרגשתי מלא אשמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה כאב, כישלון, שהובילו אותי חזרה לסמים, כדי לשכוח את הכל. יכולתי לראות רק חיים של סמים ועבריינות בשבילי, לא חיים נורמטיביים. הדרך היחידה שבה יכולתי להתמודד עם מה שקורה, היה דרך שימוש בסמים. ציטוט שלישי הוא של עוברת עבירה בת 40. היא מספרת כך. נגמלתי, הייתי נקייה, וגידלתי את הבת שלי שנתיים. ואז המחלה, היא מתכוונת להתמכרות, תפסה אותי שוב, והתחלתי להשתמש שוב, ולקחו אותה לאימוץ. אז לא היה לי שום דבר להפסיד, ולא רציתי להיכנס לתהליך שיקום או משהו אחר. תודה רבה לך, פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שמוכנים ללמוד ביחד איתנו גם את התכנים הקשים האלה, שהם גם קשים ברמה האישית וגם מאירים אור עלינו בתור חברה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה, לליאם בן צבי, מי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ליאיר ניומן, הטכנאי באולפן, האדיב ביותר, ותודה רבה שוב לכם. נשתמע.

0: פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מובילה אותנו במסע להבנת הפשיעה, עוברי עבירה, להבנת מחוללי פשיעה, להיכרות עם מצבם הנפשי והחברתי של עוברי עבירה, וגם עם המעגלים שמושפעים מפעולתם. בפרק השני ביחד נתמקד בתהליכי האנישה והשיקום.
1: בחוב הנשמות הטהורות הפנסים ללא אורות.
0: שלום קרן.
2: שלום גיל.
0: אז זה באמת מסע מרתק שהתחלנו אותו עם המבוא של הפרק הקודם, ועכשיו אנחנו צוללות לתוך האנשים עצמם שהם עוברי העבירה עצמם, שרובם הם גם באיזשהו שלב מגיעים לבית הכלא. אז אפשר לקרוא להם גם אסירים ואסירות, אבל תכף אני אשמע שוב איך את מעדיפה לקרוא להם, כי זה מלמד אותי הרבה המושגים שאת בוחרת. אז גם תגידי לי איך נקרא להם, וגם נשמע על מה הם יושבים רובם שם, על איזה עבירות.
2: אז אנחנו הרבה פעמים קוראים להם בשנים האחרונות כלואים. כלואים וכלואות, כלומר זה מתאר את מצבם, ויש פה גם איזשהו דגש דינמי. כרגע הם כלואים, הם השתחררו. באיזשהו שלב,
0: כן.
2: ואז אנחנו מבינים מה זה אומר להיות כלוא. עכשיו, בניגוד למה שאנשים חושבים, יש המון המון סוגי עונשים. זאת אומרת, העונש, מבחינת ענישה פלילית, עונש של בתי הסוהר הוא לא העונש השכיח ביותר, להפך, הוא שמור לעבירות מאוד מאוד חמורות, וגם לאנשים שמבצעים פשיעה באופן רצידיביסטי, כלומר חוזרים שוב ושוב על פשיעה.
0: אז מה העונש הרווח ביותר?
2: אז העונש הרווח ביותר הוא כנס. זה העונש שאנשים, כן, זה, וכנסות כולנו משלמים.
0: כן.
2: אז אם אנחנו חושבים על זה, ובאמת כשאנחנו חושבים על כליאה, אז מרבית העבירות שם זה באמת עבירות אלימות מאוד מאוד קשות, תקיפה, עבירות מין קשות, עבירות הונאה בדיוק, ולא העבירות היותר קטנות, כי בדרך כלל עבירות אחרות, יש סוגים אחרים של עונשים שהם פרופורציונליים. אחד מעקרונות הענישה זה מידתיות, כלומר אתה רוצה לתת איזושהי ענישה שהיא פרופורציונלית לעבירה שהתבצעה ולנזק שנגרם. יש הרבה עקרונות להענשת אנשים, זה גם קשור למשל ברקע של האדם, למשל בחלק של הטיעונים לעונש, אז הרבה פעמים יחשפו בעצם את הרקע הפלילי של האדם. כלומר, כן. אם אנחנו רואים פה אדם שבאופן סדרתי מבצע שוב ושוב עבירות, ובעצם לא חוזר למוטב, אז סביר להניח שהעונש שהוא יקבל יהיה עונש חמור יותר. Mm-hmm. לעומת אדם שביצע עבירה דומה, אבל זה פעם ראשונה שהוא מבצע את העבירה.
0: כן.
2: כלומר, אני לא מדברת על רצח, כי רצח בוודאי שיש עונשי מינימום.
0: לא צריך לחכות לפעם שנייה גם.
2: בדיוק, בדיוק. לצערנו לפעמים מחכים, וכי אנשים מצליחים לחמוק מידי החוק בביצוע של עבירות מאוד קשות, אבל אחד הדברים שמאוד חשוב לדעת שיש לנו הרבה מאוד עבירות שהן בתת דיווח. כלומר, מה שאנחנו רואים והאוכלוסיית בתי הסוהר ובכלל הרישום הפלילי הוא לא משקף נאמנה את המציאות של העבירות.
0: וואו.
2: כלומר, אנחנו יודעים למשל בעבירות מין שהרבה מהם מבצעים מספר עבירות מאוד גבוה, זה יכול להיות, יש כל מיני נתונים מארץ ומהעולם, זה יכול להיות 10 פעמים שהם יבצעו עבירות, או 20 פעם, עד שהם יתפסו רק בפעם ה-21. ואף אחד הרי לא יודע, זה לא נרשם בשום מקום. לכן יש בעולם סקרים, למשל באנגליה יש סקר מצוין שנעשה, שהוא בעצם מתבסס על דיווח עצמי. שואלים אנשים, האם היית נתון לעבירה כזו וכזו, בלי קשר להאם דיווחת, האם הגשת תלונה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מוגבלות מאוד גדולה להסתמכות על הסטטיסטיקה הפלילית הרשמית.
0: כן. המעבר הזה, מהשלב שהעבירה קורית, לשלב שהיא מדווחת, המעבר הזה, הוא עצמו, אני משערת שגם נחקר הרבה.
2: נכון.
0: כלומר, מה גורם בסופו של דבר לאדם להתלונן? מה גורם בסופו של דבר? גם יש אגב פשעים שבכלל אפשר לראות אותם. עבירות שקורות, שאי אפשר לראות אותם, הם לא משאירות סימן בבית שלי כי החלונות שבורים, הם לא משאירות סימן, ואז איך הן באמת מדווחות, איך הן מגיעות, איך הן נודעות.
2: אז זה קודם כל תלוי סוג עבירה. יש לנו כמה משתנים שבעצם מעצבים את ההחלטה האם לדווח או לא. אז יש עבירות שאנחנו חייבים לדווח עליהם כדי להפעיל את הביטוח. למשל, אם גנבו לי את האוטו, אם פרצו אליי הביתה, אז אני אלך ודווח. אז פה הסטטיסטיקה היא פחות או יותר, היא כן יותר קרובה למציאות.
0: יש חפיפה, בדיוק. כמעט חפיפה.
2: כמעט חפיפה, כי גם שם יש אנשים שמעדיפים או שאין להם ביטוח וכולי.
0: כן.
2: אבל יש עבירות, כמו עבירות מין, שאנחנו יודעים שזה עבירות בתת דיווח. אגב, בשונה מהתפיסות הפופוליסטיות שיש תלונות האזנות שווא ודברים כאלה.
0: על יתר דיווח.
2: בדיוק, להפך. מה שאנחנו רואים בעבירות מין זה קצה הקרחון, אגב, גם כששואלים עברייני מין, כלומר שעושים סקרים בקרב עברייני מין, אז אנחנו יודעים שהם בעצמם מדווחים על זה שהם ביצעו עבירות קודמות
0: שהם
2: לא, בדיוק, שלא דווחו והם לא הופללו בגינן.
0: ולכן הם לא הוכנסו בכלל לרשימה הרשמית.
2: בדיוק.
0: וואו.
2: בדיוק.
0: איזה פער גם מפחיד.
2: אז בעבירות מין יש לנו את הפער הכי גדול.
0: כן.
2: הכי גדול.
0: כן. אז את מספרת לי על כל מיני סוגים של עבירות, והיום אנחנו יודעות שמי שנמצא בבתי הכלא, זה כמו שאמרת, אנשים שבאמת חזרו על עבירות, ואולי זאת נמצאה בתור אחת הדרכים היעילות, מי יודע, לטפל בהם. ואנחנו יודעות משהו על, זאת אומרת, כמה מהם הם באמת אנשים שהגיעו בגלל עבירות מין, כמה בגלל סמים או מכירה של סמים, כמה בגלל... יש לנו משהו, את לא חייבת להיות מדויקת על המספר, אבל שיהיה לי מושג כללי למה קורה בבתי הכלא בישראל.
2: אז זה מאוד מאוד משתנה באמת, וגם משנים לשנים. למשל, בעבר ראינו הרבה יותר אנשים שמעורבים בפשעים שקשורים לסמים. אנחנו פחות רואים את זה היום בבתי סוהר. אנחנו נראה יותר עבירות של אלימות, זה המרבית העבירות, mm-hmm. ועבירות של הונאה, כן. מה שאנחנו מכנים צווארון לבן. אנחנו נראה עבירות מין, אנחנו נראה עבירות אלימות במשפחה. זה המרכיבים המרכזיים.
0: כן.
2: אבל אני רוצה להגיד אבל נתונים לגבי מה המאסר הממוצע, משך המאסר הממוצע במדינת
0: מעולה.
2: ישראל,
0: כן.
2: הוא 2.5. שזה אומר שזה מאסרים קצרים, ויש עם זה מורכבויות מסוימות. כלומר, מצד אחד, כשאנחנו כבר מכניסים אנשים לתוך המכונה המאוד משומנת הזאת של בתי סוהר, אז אנחנו מצד אחד... כבר שמים עליהם את התיוג, תיוג של אסיר לשעבר, זה תיוג מאוד מאוד משמעותי.
0: כבד.
2: וגם הכלא מוכר כמרחב קרימינוגני. מה זה אומר? זה אומר שגם אם נכנסתי לכלא על עבירה מסוימת, יכול להיות שאני אצבור עוד עבירות שם בתוך הכלא, או אצבור עוד ידע בתוך הכלא.
0: מה? שאני ארכוש ידע לגבי איך לבצע עבירות נוספות?
2: בוודאי.
0: אחרות מזאת שנכנסתי בגללה?
2: כן. או למשל, יש הרבה אנשים שלא הייתה להם בעת התמכרות כל כך קשה כשהם נכנסו לכלא, אבל בגלל התנאים וכולי, הרבה פעמים הם נמצאים בתוך הכלא, מחמירה בעיית ההתמכרות שלהם. בכלל נכנסו על עבירות אלימות, נגיד. אז בתוך הכלא מחמירה בעיית ההתמכרות שלהם, ואז הם יוצאים גם עם בעיית אלימות, גם עם תיוג של אסירים לשעבר, וגם עם בעיית התמכרות.
0: שהרבה פעמים עלולה שוב לדרדר את ההישנות של הפשיעה.
2: ואז מצד אחד יש לנו את המאסרים הקצרים האלה, כלומר יש לנו יותר תיוג כלפי אנשים, ומצד שני, לשירות בתי הסוהר יש פחות זמן לעבוד עם אנשים כדי לשקם אותם. וזאת בעיה. וגם הרבה פעמים אנשים הרי נכנסים, אם יש לך מאסר מאוד מאוד ארוך ואתה רוצה לקצר אותו ולקבל בשליש,
0: כן.
2: אז אתה צריך לעבור כל מיני תהליכים בתוך הכלא, להיכנס לקבוצות טיפוליות שונות, כדי שזה יגביר את הסיכוי שלך בוועדת השחרורים לקבל להפחתה בשליש.
0: Mm-hmm.
2: עכשיו הרבה פעמים בגלל שזה מאסר כל כך קצר, הסירים אומרים, תקשיבי, לא שווה לי בכלל להיכנס לתוך
0: הקבוצות
2: שלכם, והתהליכים האלה, מה יצא לי מזה? אני מעדיף לשבת עוד חצי שנה.
0: וואו.
2: ולא להיות נתון לדברים, ולא נתון לפיקוח אחר כך, להיות הסיר ברישיון. זאת אומרת, יש פה בעייתיות מאוד גדולה עם המאסרים הקצרים האלה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מחתימים אותם כבר, ומצד שני, אנחנו לא מאפשרים את התהליכים הטבעיים של שיקום וחדילה מפשיעה.
0: זה גם מרתק לשמוע את השיקולים שאת מתארת לי שהם שוקלים, אם להירשם לקבוצה או לא, אם זה יקצר או לא. זאת אומרת, אשכרה אנשים אומרים לי, מאוד קשה לדמיין את זה, כמו שאת יכולה לחשוב.
2: כן, בוודאי.
0: קשה לי לדמיין מצב שאני אומרת, טוב, אני אהיה כלואה עוד 6 חודשים, ואני לא הולך לקבוצה הזאת.
2: את חושבת מהראש הנורמטיבי שלנו, אנחנו נעשה הכל כדי להימנע מחוויה של כליה. אבל הראש של אנשים שהם עוברי חוק, בצורת החשיבה שלהם היא שונה. הרבה פעמים אומרים, זה הרבה יותר קשה להיכנס לקבוצה, למשל קבוצה טיפולית לעברייני מין. זה הרבה יותר מייסר, הרבה יותר קשה, הרבה יותר דורש ממני דברים.
0: מאמת.
2: מאמת עם דברים נורא נורא קשים שעשיתי. זה אני צריך לשבור את ההגנות שלי, להבין, לקחת אחריות על זה שהרסתי חיים של מישהו אחר.
0: את חושבת או יודעת מהניסיון שלך שכל זה מודע, הם מבינים שאם הם ייכנסו לשם, זה לא רק להתאמת עם מה שהם עשו, זה אולי גם להתאמת עם מה שעשו להם.
2: הם מבינים מצוין. בטח, וזה החלק המאוד מאוד קשה. במחקר שעשינו על, בקרב אסירים שהם עם בעיה של התמכרות, יש גישה של 12 הצעדים. 12 הצעדים זה בעצם איזושהי השקפת עולם, שאדם, היא השקפת עולם רוחנית, שאדם בעצם בשלב הראשון מודה בחוסר העונים שלו מול ההתמכרות, בצעד הראשון, וככה מתקדם ב-12 צעדים. אחת מהם זה באמת לספר ולהתוודות על כל מיני דברים מאוד קשים שקרו לי, לשחרר טינה וכו'. ובמחקר הזה גילינו שאחד הקשיים הכי גדולים של אסירים, זה לבוא ולהודות בחוסר העונים. כי כשאתה נמצא בכלא, אתה נמצא בסביבה היפר גברית.
0: כן.
2: ולהודות בחוסר עונים, זה הדבר הכי לא גברי שיש.
0: בסביבה של מסוגלות.
2: בדיוק.
0: מסוגלות אינסופית.
2: בדיוק, להפך. אתה חייב כל הזמן להראות שאני שולט, ואני גבר ואני חזק. וגם אתה הרבה פעמים בקבוצות האלה אתה צריך באמת לספר למשל שעברת פגיעה מינית, או עברת הזנחה בילדות, או עברת דברים קשים, אם זה מה שעברת, כדי להודות בפגיעות ובחולשה שלך. וזה דבר שהוא יכול להיות אפילו מסוכן בבתי סוהר.
0: בדיוק, אני פתאום חושבת על זה, למה בעצם, או אולי יש, אני לא יודעת, למה אין אפשרות לעבור תהליכים כאלה גם באחד על אחד?
2: אז יש אפשרות כזאת, אבל בבתי ספר מאוד מסוים, בבתי סוהר מאוד, לא סטנטייתי, זאת פליטה פרוידיאנית, כי זה בתי ספר לעבריינות לפעמים, כשאנחנו לא נותנים להם את הטיפול שהם צריכים שם. למשל, בבית הסוהר חרמון יש תהליכים קבוצתיים וגם פרטניים מאוד מאוד משמעותיים, זה בית סוהר שהוא יותר באמת בדגש ובאוריינטציה טיפולית, עושים שם עבודה מצוינת. אבל במרבית בתי הסוהר, שעל כל עובדת סוציאלית, יש אולי 200 אסירים שהיא צריכה, הסיכוי שהם יגיעו איתה לרמות כאלה הוא מאוד מאוד נמוך.
0: כן.
2: רמות כאלה של חשיפה, של אמון, של לבוא ולספר את הפגיעות. לכן, הרבה פעמים בעצם בתוך הקבוצות האלה, האסירים באופן, אגב, מאוד רציונלי ומודע, וגם הדברים מדוברים. אז הם אומרים, אני עושה את החישוב שלי ואת האינטרסים שלי, וכרגע האינטרס שלי עדיף לי לשבת עוד חצי שנה במאסר, ולא להיכנס לקבוצה טיפולית, וגם לא להיות בפיקוח של הרשות לשיקום, האסיר לאחר מכן. וזה עצוב, וזה מאוד מאוד בעייתי.
0: יש אפשרות של שופטים היום, לפי מה שהחוק מתיר להם, לגזור גזר דין שכולל איזשהו מעקב או ליווי, גם אחרי הכליאה, גם אם היא לתקופה קצרה, כמו שאת מתארת, שנתיים או שנתיים וחצי?
2: אז לצערנו לא. זאת אומרת, מה שקורה זה שאדם, וזה גם, אדם יכול לרצות מאסר, לצאת, ואין שום גוף שיפקח עליו, למעט יש באמת בתוך שירות בתי הסוהר, יחידה מיוחדת שיכולה לפקח על עברייני מין, אבל זה סוג מסוים של עברייני מין שהם מפקחים עליהם. אבל אדם למשל שביצע עבירות אלימות, הוא יוצא החוצה, ואם הוא לא עבר תהליך שיקומי בכלא, ולא לקח אחריות על האלימות, גם אם זה אלימות במשפחה, או רק אלימות בין אנשים, רק במרכאות, בין אנשים, אף אחד לא מפקח לך, אי אפשר לגזור על מישהו עונש אחרי מאסר, או זה העונש.
0: מבחינתי זה אפילו לא עונש, זה כן. סוג של...
2: או פיקוח, או ליווי.
0: ליווי,
2: נכון.
0: כן, כמו מעין... מה שאמרת לי בפרק הקודם, יש אחריות לחברה, על זה שהוא ישתלב במחדש, ולא יחזור לפשיעה, ויש כמובן אחריות אישית שלו, שאנחנו מצפות ומצפים שהוא יעבור תהליך שלא יחזיר אותו לתוך המעגלים האלה. ואז אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שזה בכלל נתפס כאנישה, למה זה אנישה? למה אין פשוט אפשרות לשופט להגיד, זאת התקופת מאסר, הקליעה שהגיונית במקרה שלך, אני מכיר את מה שהמחקר הקרימינולוגי מספר לי, שמצד אחד התקופה הזאת מחתימה אותך, מכבידה עליך אחר כך כשאתה חוזר לחברה, מצד שני לא מאפשרת לך באמת לעשות תהליך של שינוי, אז מה, אז כל 4 שנים תיכנס לעוד 2.5 שנים? זה לא הגיוני, אז אני גוזר בגזר דין גם ליווי של לא יודעת מה, עובדת סוציאלית,
2: מי שאמון בעצם על התהליך של אחרי הכלייה, זה הרשות לשיקום האסיר. אפשר להגיע אליהם באופן וולונטרי. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה עזרת... הרוב המוחלט, בדיוק, הרוב המוחלט, מעל ל-90%, 95% של אנשים, מגיעים לשם רק במסגרת הפחתה בשליש. שזה אומר בעצם, שנגיד, אדם נגזר עליו 3 שנים, הוא ירצה 2 בשנה הנוספת, הוא יוגדר כאסיר ברישיון, והוא יהיה בפיקוח של הרשות לשיקום האסיר, והיא תבנה לו תוכנית שיקום מקיפה. אבל שוב, ברגע שאנחנו לא נותנים את ההפחתה הזו במאסר, האדם משתחרר, אחרי 3 שנים למשל, כן. אף אחד לא יכול להגיד לו, אתה חייב עכשיו להיכנס לטיפול.
0: ואת גם אומרת שמי שעושים את זה בדרך כלל הם אנשים שיושבים יותר משנתיים וחצי, שבעצם נגזר
2: כן,
0: עליהם מאסר
2: הרבה
0: יותר
2: ארוך. אגב, המחקרים מראים לנו שגם אם מישהו מגיע מאינטרס חיצוני, אנחנו קוראים לזה מוטיבציה חיצונית, כלומר הוא מגיע רק מרצון לקבל את השליש.
0: כן.
2: ואגב, אני, כשאני עבדתי עם אסירים נערים, הייתי אומרת להם, זה בסדר, אני יודעת שאתה מגיע. גם אני פועלת מאינטרסים.
0: זה מוטיבציה מאוד הגיונית, סליחה.
2: בדיוק, גם אני הייתי עושה אותו דבר כמוך. כן. וזה מצוין, וזה סוג של בחירה. זה שאתה בוחר עכשיו להיכנס לתוכנית שיקום שהיא קשה, ויפחיתו שליש מעונשך, זה בסדר גמור, זאת בחירה, זאת ההתחלה. גם אם אתה מגיע רק כדי לקבל את השליש,
0: כן.
2: זה בסדר.
0: כן.
2: והמחקרים מראים שגם אם מישהו מגיע רק מאותה מוטיבציה חיצונית, השיעורי רצידיביזם שלו דומה לשיעורי הרצידיביזם ממישהו שבא ואומר לו, אני באמת רוצה לבוא באופן התנדבותי, ותעזרו לי להשתקם.
0: איזה יופי.
2: כי משלו, מתוך שלא לשמה בא לשמה, גם אם אתה גם מגיע ממשהו חיצוני, אתה נכנס לתוך המערכת ועובר את השיקום ועובר טיפול, ואז אתה באמת לא תבצע יותר עבירות.
0: כן. חשוב לי להבין מה קורה היום בתהליכי השיקום, מה כן יש, אז אני שומעת על התוכנית הזאת, שזה בטח רק רכיב אחד מתוך הדברים שיש, אבל מה עוד מנסים ומנסות לעשות בזמן שאנשים כלואים בבית הכלא? מה הם עוד יכולים לפגוש שם, שיכול אולי קצת להסיט אותם מהדרך שבגללה הם הגיעו לבית הכלא?
2: אז יש באמת מנעד מאוד רחב של תוכניות שיקום, וחינוך. אחד מהדברים הבסיסיים ביותר, ואת לא תאמיני גיל, אבל יש אנשים שמגיעים לבתי עשור, ובמיוחד מהחברה הערבית לצערנו, שלא יודעים קרוא וכתוב, לא בעברית ולא בערבית.
0: כן.
2: כלומר, תחשבי איזה קשה להתנהל בעולם כזה, שהם לא יודעים לקרוא. ואז בחינוך יש להם אפשרות להתחיל באמת ללמוד, להבין, לקרוא ולכתוב, אפילו לגשת לבגרויות. היה לנו אסירים בכלא אופק, שממש ניגשו לבגרויות. אז זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. יש תוכניות בנושא אבאות. כלומר, יש אפשרות להבין בכלל מה התפקיד שלי כאבא. איך אני בעצם, כאב שנמצא, שקלו במאסר, איך אני יכול לשמר את הקשר עם ההורים? כי אנחנו יודעים שאחד מהעוגנים המשמעותיים ביותר בשיקום, עם הילדים, סליחה, כהורה. כשאחד העוגנים המשמעותיים בשיקום זה הילדים והמשפחה. כלומר, אם הצלחת לשמר את הקשר הזה, אז זה יכול להיות עוגן מאוד טוב לשיקום ולחדילה מפשיעה. אז באמת מלמדים אותם מה זה אומר להיות בכלא. איך אני יכול להיות כאבא בכלא. עכשיו, בחול יש תוכניות נפלאות גם כן. למשל, יש תוכנית באנגליה שבעצם מאפשרת להורים באמצעות זום, או באמצעות כל תוכנה אחרת, לסייע לשיעורי הבית מתוך הכלא של הילדים שלהם.
0: וואו.
2: כלומר, יושבת לידם קצינת חינוך, והיא עוזרת להם לעזור לילדים שלהם בשיעורי הבית בצהריים, דרך באמת איזשהם תוכנות של היוועדות מרוחקת.
0: וואו, ואז הם יכולים להמשיך להיות דמות משמעותית בשביל הילדים שלהם.
2: בדיוק, בדיוק.
0: ולהיות מעורבים בשגרה שלהם בחיי היום-יום.
2: כן, וגם תוך כדי, הם בעצמם לומדים מתמטיקה וחשבון ודברים שהם לא ידעו, והם אומרים, אני לא הצלחתי. כשאני הייתי ילד, לא היה מי שיעזור לי. ואני לא הצלחתי לעשות את הדברים האלה, ולכן עכשיו אני עוזר לילד שלי, והזהות הזאת של אבא היא זהות שהיא מאוד מאוד חזקה בחדילה מפשיעה, היא זהות שיכולה לנצח את הזהות של העובר חוק, את הזהות של העבריין.
0: תגידי על זה מילה, את מדברת פה עם מילה מאוד מאוד כבדה ודומיננטית, זהות, כן? מה זה, זה אומר שזה הזהות של ה... מה זה זהות של עבריין? תסבירי לי רגע למה את משתמשת במושג הזה.
2: אז כשאנחנו מדברים על עבריינים, אנחנו רואים שאחד הדברים המשמעותיים ביותר זה הזהות העבריינית שלהם. כלומר, איך הם רואים את עצמם, איך הם מגדירים את עצמנו. אנחנו כאנשים נורמטיביים בדרך כלל מגדירים את עצמנו באמצעות העבודה שלנו. והרבה פעמים עבריינים, אותו דבר, זאת העבודה שלהם. כלומר, הם רואים את זה, פעם שאלתי עבריין על הכליאה שלו, אומר, קרן, מבחינתי, זה תאונת עבודה. אז נתפסתי.
0: חלק מהעבודה.
2: חלק מהעבודה שלי. בדיוק אומר לי, כמו שלך יכולה לקרוא תאונת עבודה, אז גם אני יכולה לקרוא תאונת עבודה. נתפסתי. קרה לי משהו, נתפסתי. בפעם הבאה אני לא אתפס.
0: אז הם פשוט מביאים את זה בחשבון כבר מראש. זה ממש חלק מהפעולות שיכולות להתקיים.
2: בהחלט, בהחלט. יש הרבה משפטים כאלה. If you can't do the time, don't do the crime.
0: את הזמן בכלא.
2: בכלא. כאילו, אם אתה לא יכול לרצות מאסר, אז אל תעשה פשיעה. תהיה מספיק גבר, במרכאות, כדי להבין שיכול להיות שאתה תיכנס לכלא.
0: כן, תאונת עבודה, כמו שאמרת. חלק מהמחירים.
2: חלק מהמחירים. וחלק מהמחירים זה להיפצע באלימות, חלק מהמחירים זה שמישהו ישים איזושהי לבנת חבלה מתחת לרכב שלך.
0: וואו. כלומר,
2: אנשים מבינים, מישהו בתוך העולם, זה חלק מהזהות שלו. הוא יודע שאלו המחירים, והוא מוכן לשלם את המחירים
0: כן.
2: האלה.
0: הסתרה הוא... גם, מחיר
2: הסתרה,
0: כבד.
2: את השקרים, את ההשפלות שהם עוברים הרבה פעמים בחדרי חקירות, זה משהו שבן אדם... לוקח את זה. עכשיו, זה לא רק שהוא רואה, לוקח את זה בחשבון את המחיר, יש לזה אפילו ערך בעולם העברייני. הרי ככל שאתה מבצע עבירה חמורה יותר, בהיררכיה הזו, אתה בעצם עולה למעלה, במיוחד למשל עבירות של רצח. הן נחשבות מאוד יוקרתיות בתוך בתי הסוהר.
0: וואו.
2: שבתחתית ההיררכיה זה עברייני מין, או אנשים שביצעו עבירות נגד נשים, או דברים בסגנון הזה.
0: עדיין המילה זהות מאוד מאוד מעניינת אותי, כי אני חושבת כשאנחנו מתארות לעצמנו את עצמנו, או אנחנו מספרות לעצמנו את סיפור חיינו, או את התכונות שלנו. אז זה נכון שהרבה פעמים אנחנו גוזרות את זה מהעבודה, אז אני אומרת נגיד, אז אני טובה בלשאול שאלות, או אני אוהבת לשאול שאלות, אז אולי אני בן אדם סקרן, כן? אז את בעצם מספרת לי שהם מספרים על עצמם מה? שהם אנשים... מה הם אומרים על עצמם? שהם שקרנים? שהם מסוכנים? כאילו, מה הדבר שהם אומרים על עצמם? זה נשמע לי מוזר שאדם חי עם איזו תפיסה עצמית של שמות תואר שנחשבים לשליליים בחברה.
2: כן, שיש ממש היפוך של הדברים. כל הערכים שאנחנו מאמינים בהם, חלק מהעבריינים מאמינים ממש בהיפוך של ערכים. אנחנו קוראים לזה טכניקות ניטרול, כי אנחנו שואלים איך עבריין הוא... גונב עכשיו לקשישה, כן. או שהוא פורץ לבנק. מה הוא מסביר לעצמו? איך הוא רואה את עצמו? אז הוא מסביר לעצמו, אחת מטכניקות הניטרול, זה לתת הצדקה. אז הוא אומר, הבנקים האלה הם גונבים מכולם. טוב מאוד שאני גונב מהם. טוב מאוד שעשיתי את השוד הזה.
0: עושה צדק.
2: אני עושה צדק.
0: כן.
2: אוקיי? או שמישהו ששודד קשישה, והוא אומר לעצמו, היא לא צריכה את הכסף, היא גם ככה יושבת כל היום בבית. אוקיי? אז יש כל מיני טכניקות ניטרול שהם משתמשים, או שהם אפילו מערערים על שופטים. למשל, הם אומרים, מה? אני השופט הזה? מי הוא בכלל שיגיד לי מה לעשות? כל השופטים הרי הם עבריינים בעצמם, הם העבריינים הכי גדולים. הם פשוט עבריינים מתוך המערכת.
0: אז את אומרת שבתוך תהליכים שהם יכולים לפגוש בקבוצות האלה, או בלמידה, בתוך קבוצות החינוך, או עם העזרה אולי באנגליה לילדים, בשיעורי הבית, הם בעצם משנים את... עולם הערכים שלהם, ואז גם משנים את הנרטיב שהם מספרים לעצמם על עצמם?
2: תראי, הם מכירים את עולם הערכים שלנו. זה לא שזה חדש להם, אבל הם, יש כוח,
0: בעצם לא, אבל השייכות הניטרול, שלהם.
2: כן, אבל טכניקות הניטרול שלהם, זה בעצם הגנות שהם מגינים על הסיפור שלהם, על הזהות שלהם. כלומר, הרי הם לא יגידו, אני אדם נוראי, לכן אני שודד בנק.
0: כן.
2: אז הם אומרים, לא, אז הם מוצאים איזשהו סיבה, למה זה בסדר לשדוד בנק. ובעצם בקבוצות הטיפוליות עובדים על ההגנות האלה. מאיפה הגעת להגנות האלה? האם ההגנות האלה שרתו אותך? הנה, אתה בתוך הכלא. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו עובדים איתם בשיטה של יעילות. אני לא אומרת לו, זה נו-נו-נו, לעשות את זה. במיוחד אצל הפרעות אישיות אנטי-סוציאלית, שזה אנשים שהם בעצם מאוד מתקשים לקבל את הערכים של החברה, הם דוחים את הערכים של החברה. הרבה פעמים אנחנו נשאל אותם, האם זה יעיל? האם מה שעשית עד עכשיו, האם זה, כן, בדיוק, האם זה יעיל לך? בקבוצות אחרות, אנחנו במיוחד בטיפול בעברייני מין, יהיה דגש יותר על אמפתיה לקורבן.
0: כן.
2: מה עשית? כי הרבה פעמים עברייני מין, שוב, יש להם טכניקות ניטרול מאוד מאוד קשות, כמו ילדה בת 5 שפיטטה אותם לטענתם. היא אשמה, היא נהנתה, זה דברים מאוד מאוד קשים לשמוע, אבל זה דברים שהם מספרים לעצמם, וככה הם בונים את הזהות שלהם.
0: וואו, זה נשמע תהליך מטורף להחליף את הזהות של אדם, או להזמין אותו למרחב שבו הוא יכול כמו לבחור מחדש, או לרקום מחדש את הזהות שלו.
2: את הזהות שלו. ולכן הרבה פעמים הדבר היעיל ביותר זה לא תהליך פרטני, אלא דווקא קבוצתי.
0: למה?
2: כי בקבוצה, it takes one to know one. מה זה אומר? זה אומר שכשאתה שם עבריין מין ביחד עם עבריין מין, אז הם יכולים לשקף אחד לשני את ההגנות האלה. וכשזה מגיע ממישהו אחר, אז ההגנות נשברות בצורה יותר קלה.
0: וואו.
2: זה עדיין מאוד מאוד קשה, זה תהליך ארוך טווח,
0: מישהו לא אחר בקבוצת השייכות שלי.
2: בדיוק. אסיר כמוני אומר, כן. לאסיר, אומר לי מה העבירות שביצעתי.
0: וואו.
2: אז זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם את המורכבות של הדברים, ואת הקבוצה היא בעצם היכל של מראות, אחד משקף לשני. ואתה רואה את ההגנות, אתה רואה את ההגנות של מישהו אחר, אגב, אתה יכול לראות בצורה מאוד ברורה, וחדה את ההגנות של מישהו אחר, לפעמים אתה לא רואה את ההגנות שלך.
0: שלך, ברור, זה נקודת עיוורון ממש שכיחה.
2: נכון, וזה קורה גם בקבוצות, לטיפול בעבירות מין.
0: וואו.
2: בדיוק באותו תהליך. אבל הם יכולים, למשל, לכתוב מכתב, כמובן שאף פעם לא יישלח לנפגעת שלהם,
0: כן.
2: שבה הם מתיחים במכתב הזה שאמור לפתח בהם אמפתיה, ושבו הם יקבלו אחריות, הם יכתבו לה, את עשית ככה ואת עשית ככה, ואז החברים שלהם
0: וזה
2: בקבוצה...
0: וזה הביא אותי
2: וזה, לפגוע בך. ותראי מה גרמת לי לעשות,
0: כן,
2: בדיוק.
0: כן.
2: ואז החברים שלהם ישקפו להם את זה, ויגידו להם, תראה איך אתה... מטיל אחריות עליה, איך אתה מטיל דופי בה, ואתה לא לוקח אחריות. עכשיו, זה תהליך מאוד מאוד, אני ממש מתארת טכניקות קטנות, זה תהליך מאוד מורכב וארוך טווח.
0: ברור, לא מספיק, מכתב אחד כזה כנראה.
2: בדיוק, בדיוק. לפעמים הם מגישים 10 גרסאות עד שהמכתב מוכן. כמובן שהוא לא ישלח אף פעם לנפגעת. אבל זה תהליכים שיכולים לעזור להם, ביחד עם כלים, לעזור להם בפעם הבאה לא לבצע עבירות.
0: מאוד מאוד חשוב לי לדבר על הצורך בזמן הזה של הכליאה, לעסוק בשורש שמה שגרם לאותם אנשים להגיע לעבור עבירה. האם מה שתיארת לי עכשיו זה חלק מטיפול בשורש או לא?
2: לא, זה עדיין טיפול ממוקד עבירה, אנחנו קוראים לו.
0: כן.
2: כלומר, יש קבוצות כאלה, יש למשל קבוצות גם לאנשים שהיו מעורבים בתאונת דרכים קטלנית, אז יש... טיפול יהודי לאותם אנשים שחווים את זה, שהם הרבה פעמים גם נפגעי טראומה, בגלל שהם בעצם פגעו באדם אחר, כן. שנהרג בתאונת דרכים, אם זה ברשלנות שלהם, אז יהיה קבוצות ממוקדות עבירה, אז יהיה קבוצות ממוקדות אלימות, יהיה קבוצות ממוקדות עבירות תנועה, קבוצות ממוקדות הונאה, קבוצות ממוקדות עבירות מין כמובן, וכולי, בהתאם לסוג העבירה.
0: וטיפול ששונה מזה, שממוקד בעבירה, זה טיפול של בשורש שגרם להם להגיע לעבור עבירה?
2: שזה לצערי, אנחנו פחות רואים אותו בבתי הסוהר, במיוחד בקרב גברים, אנחנו נראה אותו קצת בקרב נשים. אנחנו יודעים ששיעורי...
0: ההבדל הזה הוא במדיניות, ההבדל הזה הוא בסתם איזו הטיה אקראית או משהו אחר.
2: זאת שאלה מאוד טובה, כי אנחנו בעצם, מה שאנחנו יודעים היום על נשים, אנחנו לא בהכרח עדיין הגענו להסכמה שזה גם רלוונטי לגברים. כי היום תחום המחקר, למשל, שעוסק בפגיעות מיניות בקרב גברים, ופגיעות אלימות ופגיעות הזנחה בקרב גברים, הוא רק בחיתוליו. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים את כל מה שאנחנו צריכים לדעת על פגיעות אצל גברים. למרות שהנתונים מראים לנו שעד גיל 12, גברים ונשים, למשל, בפגיעות מיניות נפגעים באופן דומה.
0: וואו.
2: בגיל 12 נשים נפגעות יותר.
0: יותר, כן.
2: אבל עד גיל 12, אז אנחנו כן יודעים ששיעורי הפגיעה הם דומים. אבל למה אנחנו נותנים רק טיפול ממוקד טראומה לנשים?
0: ככה את קוראת לו. אז יש טיפול ממוקד עבירה, טיפול ממוקד טראומה.
2: בדיוק.
0: וממוקד טראומה הוא נחשב לשורשי, מנסה להגיע למקור שכנראה גרם לאדם להגיע לעבור עבירה.
2: בדיוק, אצל חלק מהאנשים אנחנו לא מדברים, אצל נשים למשל אנחנו רואים שכיחות מאוד מאוד גבוהה של עבירות מין בילדות, או פגיעות אחרות בילדות. אני תכף אכנס לדקויות למה אנחנו פחות מצליחים לאתר את זה אצל גברים, אבל עדיין בקרב גברים הטיפול השכיח יהיה טיפול שהוא ממוקד עבירה. ולא ממוקד בטראומה שהם חוו. למרות שאנחנו רואים נתונים שבקרב גם אסירים, יש בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, יש יותר טראומה בילדות, יש יותר טראומה שהתרחשה בתוך מתקני הכליאה, בתוך בתי הסוהר. כן, למשל, הנושא של אלימות בין אסירים.
0: אז יותר בקרב גברים מאשר נשים.
2: כן.
0: גם פגיעות מיניות.
2: גם פגיעות מיניות, ואנחנו גם יודעים יותר שגם... במהלך, בגלל שהעבירות של גברים הן הרבה יותר עבירות של אלימות, אז גם שם לפעמים בעצם זה שאדם מבצע עבירה אלימה מאוד קשה באדם אחר, גם שם מתפתחת אצלו איזושהי טראומה. למשל, אנשים שרצחו אדם אחר, גם שם אנחנו רואים תסמינים פוסט-טראומטיים אצל אותו אדם.
0: זה מדהים כשלעצמו. כי זה, קודם כל אני חושבת על זה שזה הגיוני לי, ועדיין, לא, אבל ועדיין, אני לא יודעת עד כמה... אם זה היה מדובר בינם לבין עצמם לפני המעשה, יכול להיות שהם היו בוחרים לעשות עבירה פחות חזקה מרצח.
2: אני לא חושבת, אני חושבת שלפעמים, שוב, בעבירות רצח זה הרבה פעמים עבירות שהן מאוד אימפולסיביות. אדם שמתחיל להתווכח על חנייה, לפעמים לא שום רקע, ומגיע למצב שהוא יורה באדם אחר, אין לו שום רקע אלים לאותו אדם. ועובדה שהוא מחזיק ברישיון, באקדח, והוא יורה לעבר אדם אחר, אז אנחנו... לא מבינים את העניין הזה, זאת אומרת, mm-hmm. אבל הוא בעצם, הרי מה הגדרה של טראומה? זה כשאתה נחשף לאירוע מסכן חיים שלך או של אדם אחר.
0: כן.
2: אבל תחשבי שאדם שירה באדם אחר, הוא נחשף לאירוע מסכן חיים, ונגיד אותו אדם נרצח. והרבה פעמים מה שאנחנו מבינים במחקר, זה שבאמת האנשים האלה, הגברים, יש שיעורי טראומה מאוד מאוד גדולים בקרבם.
0: Mm-hmm.
2: עכשיו, יכול להיות שזה מתוך הדיכוטומיה הזאת, של לראות אותם רק כעוברי עבירה, ולא לראות אותם כנפגעי עבירה
0: בעצמם. כן. כן.
2: אז כי קשה לנו לראות את מה שקרה להם בילדות, וגם כן. אנחנו נורא חוששים שבגלל שהם היו נפגעי עבירה, אז אולי מישהו עכשיו לא ייתן להם עונש מספיק חמור.
0: ועם זה אני מבינה. כי זאת תהיה סיבה להקל בעונשם.
2: בדיוק, בדיוק. וזה איזשהו נרמול גם, וגם איזושהי מתן של לגיטימציה. אוקיי, אתה בעצמך נפגע עבירה, אז עכשיו זה בסדר שאתה תראה.
0: מה זה קשור?
2: נכון, נכון.
0: זה בדיוק מה שאמרת לי בפרק הראשון. צריך גם לוודא שהענישה מתרחשת באופן מידתי, והולם את מה שקרה, וגם שאנחנו עובדות על שיקום, ששם צריך גם כנראה לגעת בשורש.
2: בדיוק, בדיוק.
0: ממוקד טראומה.
2: אבל עם נשים, כבר הידע שלנו הוא הרבה יותר חזק, וגם אנחנו רואים שם באמת שיעורים יותר גבוהים. אז לכן היום, למשל בבית הסוהר נווה תרצה, שזה בית הכלא היחידי בארץ לנשים, אנחנו כן, יש מחלקה יהודית שהיא ממוקדת בטראומה, שעוסקת בטראומה שהובילה לשם. זאת אומרת, יש דגש הרבה יותר שיקומי, טיפולי, יחסית למה שקורה בבתי סוהר של גברים. עכשיו, אני רוצה רק להגיד, לסבר את האוזן לגבי למה אנחנו לא באמת יודעים מהם שיעורי הפגיעות או הפגיעות שגברים עברו בילדות שלהם.
0: כן.
2: לספר לכם אנקדוטה מאחד מהמחקרים שלנו. אנחנו הרבה פעמים, זה הרי מאוד קשור בכלים שבהם אנחנו דוגמים ובודקים את הדברים. אז mm-hmm. יש לנו שאלונים מובנים ומתוקפים, שבהם אנחנו נשאל את האדם האם הוא חווה את הדברים האלה והאלה בילדות.
0: כן.
2: למשל, האם חווית פגיעה מינית, האם חווית אלימות, האם יקרו אותך באמצעות חגורה או, וכולי. יש שאלונים מאוד מתוקפים שבהם משתמשים בכל העולם. ויש כלי אחר שזה לראיין את האדם. Mm-hmm. אז היה לנו למשל, במחקר שעשינו בין, שווינו בין אסירים לאסירות, כשהייתה איזושהי קורלציה או התאמה בין אנשים שבשאלון עצמה אמרו, כן, עברתי את הדברים האלה והאלה, וגם ברעיון הם באו וסיפרו והגדירו ושיימו את מה שהם חוו
0: כן.
2: כפגיעה.
0: כן.
2: זה בקרב אנשים. לעומת זאת,
0: בקרב גברים.
2: בקרב הגברים, כשהם מילאו את השאלון, אז הם כששאלו אותה, האם אחד ההורים שלך הכה אותך בחגורה או בדברים כאלה, הם כתבו לא. ולעומת זאת, ברעיון עצמו, הם סיפרו על אותם אירועים, וכששאלנו אותם למה, איך אתה מגדיר את זה, אז הוא אומר, אני לא מגדיר את זה כעונש. אבא שלי לא העניש אותי. הייתה לי ילדות, ככה אמר לי מישהו, אחד האסירים, הלוואי על כל מדינת ישראל ילדות כזאת. אבא שלי מאוד אהב אותי. ולכן הוא הכה אותי עם חגורה, ולכן הוא קשר אותי בחדר, כדי לחנך אותי. חבל שהוא לא עשה את זה יותר, וככה לא הייתי עבריין.
0: כי אז גם לא הייתי עבריין. זה היה מצליח לו.
2: לא הצליח לו, בדיוק. עם אחים שלי, הוא היכה אותם וזה הצליח לו נהדר. איתי הוא כנראה לא היכה אותי מספיק.
0: איזו האשמה אישית, כלומר, כן. לא אחריות עליי.
2: כן. לעומת זאת, אנשים אומרות, בגלל שהיכו אותי, בגלל שקשרו,

0: לעולם השיקום, לבדוק דרכים אחרות, או יותר אולי מורכבות, לגשת לבעיה הזאת של שיקום, לקושי הזה. יש מחקר שלהם שערכתם סביב מודל שקראתם לו TORF, TORF. מה זה? תספרי לי.
1: אז זה באמת מודל שמסכם גם העבודה שלנו וגם מחקרים שנעשו בכל העולם, שאומר בדיוק את הדבר הפשוט הזה. הנתונים מראים לנו את האוברלאפ. מה זה אוברלאפ? את החפיפה בין הדמות הפוגע לבין דמות הנפגע. כלומר, אנחנו רואים שכיחות מאוד מאוד גבוהה של טראומה בקרב אסירים. Mm-hmm. עכשיו, הטראומה היא גם מהילדות שלהם, mm-hmm. שוב, ביחס לאוכלוסייה הבריאה. היא גם מתרחשת בתוך בתי הסוהר.
0: כן.
1: למשל, ניתן דוגמה למקרים של מה זה טראומה בתוך בתי הסוהר. כדי בעצם לשרוד את חיי הכלא המאוד מאוד קשים, אתה צריך להראות הרבה פעמים שאתה יכול להילחם. ואם לא נלחמת, מישהו בעצם יכול, בשפה של בתי הסוהר, לסנג'ר אותך. מה זה לסנג'ר אותך? אתה תהיה חייל של מישהו. כלומר, אתה תצטרך לתת לו את הדברים שקנית בקנטינה, אתה תצטרך להבריח סמים עבורו, אתה תצטרך להגן עליו. ובמידה ואתה לא הסכמת לעשות את הדברים האלה, בעצם בבתי הסוהר יכולים לפגוע בך פיזית. למשל, היה לנו נער שפנה למנהלת האגף שלו ואמר, תקשיבו, ביקשו ממני להבריח סמים, אני לא רוצה לעשות. עכשיו, הוא בעצם עבר את העבירה החמורה ביותר בבית הסוהר, להלשין.
0: כן.
1: אוקיי? שטינקר זה הדבר הנורא ביותר. המלשן זה הדבר הנורא ביותר. מה עשו לאותו אסיר, לאותו נער בן 17? חתכו אותו. חתכו את בתוך הכלא, הצליחו להשיג איזשהו...
0: סכין?
1: אלתרו. חפץ חד, וחתכו אותו בצורה שהיא מכונה בבתי הסוהר, כוסה. מה זה כוסה? זה בעצם חתך מהאוזן לפה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם שמעתי משהו, ובפה
0: העברתי
1: את זה. וזה בעצם לסמן אותו כדי שכולם ייזהרו ממנו. יש לנו פה מלשן. עכשיו, תחשבי, נער בן 17, שבאמצע הלילה קפצו עליו, וחתכו אותו בחתך כזה בפנים שלו. טראומה נוראית.
0: כן.
1: בתוך הכלא.
0: כן.
1: או אנחנו יודעים על עבירות מין שמתרחשות בתוך בתי הסוהר, שזה לא בהכרח אנשים שהם, זאת אומרת, בגלל המבנה המסוים, ובגלל שאנשים נמצאים, מכניסים מישהו לתוך, זאת אומרת, זה בדיוק כמו הפחד המאוד גדול, וזה באמת קורה. מכניסים מישהו לתוך שירותים, או המקלחת, ושם פוגעים בו מינית. אז זה טראומות שקורות בתוך המאסר. יש טראומות שכמו שאמרתי, שהן קשורות לעבירה עצמה.
0: Mm-hmm.
1: וכל הדברים האלה מתלכדים יחד לאיזשהו סיבה שגורמת לאדם לבצע עבירות שוב ושוב. למה? הרבה פעמים הוא יכול לבצע עבירות שקשורות לטראומה עצמה, מתוך רצון לשכוח, להדחיק,
0: mm-hmm.
1: להשתמש בסמים כדי לשכך, מה שאנחנו קוראים self-medication, כדי לשכך את הכאב שקרה לו, אם באמצעות כן. הטראומה בילדות, או הטראומה בכלא, כדי להעביר את הזמן בכלא. ו... כל עוד אנחנו לא מטפלים בטראומות האלה, האדם בעצם יצא החוצה וימשיך לבצע את העבירה. ולכן אנחנו מציעים במודל שלנו טיפול שהוא ממוקד בטראומה. מה זה אומר? זה אומר בעצם לאבד את הטראומה בעין, להבין מה קרה לי, להודות בפגיעות, בחולשה שלי, בקורבנות, להבין איך היא קשורה לעבירות. עכשיו, לכל אחד יש סיפור אחר שהיא קשורה. היא יכולה להיות קשורה עם משתנים מתווכים, כמו עם שימוש בסמים. זאת אומרת, יש אנשים שהם שחרו בסמים, כי הם צריכים לממן את הרגלי הסמים שלהם, ואז, כדי שהם יוכלו להשתמש בסמים, ואז, בגלל השחר בסמים, נכנסים לכלא. עכשיו, אם אנחנו לא נבין למה הם צריכים ולא נטפל בבעיית ההתמכרות שלהם, הם ימשיכו לסחור בסמים.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו צריכים לעזור להם לחבר את הנקודות.
0: אבל את יודעת, קרן, אני שומעת אותך מדברת על טיפול ממוקד טראומה, כשהטראומה באמת קרתה מחוץ לבית הכלא, אבל כשהיא קורית בתוך בית הכלא, אני שואלת את עצמי איך אפשר במרחב שהוא לא מוגן, והוא לא בטוח, והתנאים שבהם אני נמצאת לא מאפשרים לי להיחשף ולהכיר בפגיעות שלי. איך אני אכיר בפגיעות שלי אם לפני שבוע נכנסו לתא שלי באמצע הלילה וחתכו אותי את הקוסה הזה, את החתך הזה? אנחנו זקוקים לתנאים מאוד מאוד מגינים כדי שאנחנו נוכל להכיר בפגיעות שלנו, ואז גם לצאת איתה החוצה לעולם הלא פחות מפחיד, יש לציין.
1: נכון.
0: אז איך זה קורה? איך אפשר להבטיח גם איזה אולי תהליכי הימנעות מהטראומה בתוך הכלא לצד טיפול ממוקד טראומה?
1: נכון. אז כמו שאמרנו,

0: מניעה היא הדרך הכי טובה. בעצם אם אנחנו נטפל בילדים האלה, או אם אנחנו נטפל עכשיו באנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר, או דברים כאלה, כי הרבה פעמים הם מעורבים יותר באלימות, או דברים בסגנון הזה, אם אנחנו נטפל בהם לפני, וניתן להם את הטיפול שמגיע להם, הם לא יגיעו, הקצה שלהם לא יגיע חלילה לאלימות. אבל גם בתוך בתי הסוהר, אנחנו צריכים לייצר מרחבים מוגנים יותר. אנחנו צריכים לייצר אווירה שהיא יותר מוכוונת טראומה, שהיא מכירה בעובדה שאנשים האלה מסתובבים עם טראומה, שהיא נותנת מקום לטראומה, ולא מתייחסת רק לטראומה, כי הנה עוד ניסיון שלהם לחמוק מהנישה. זה לא, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו מחפשים את הדיאלקטיקה, שיש אחריות ויש הנישה, ולצד זה יש גם שיקום. כן. וזאת הדיאלקטיקה שמאוד קשה להשיג. עכשיו, יש קרימינולוגים בעולם שטוענים ש... הכלא הוא לא מקום שיקומי, שאי אפשר לייצר שיקום בתוך בתי הסוהר. ולכן צריך לפרק את המערכת הזאת ולמצוא מערכת אלטרנטיבית. הם נחגעים האבולושיוניסטים וכולי, אני לא משתייכת
1: אליהם. תואבוליש, לא... כלומר.
0: כן, תואבוליש. כן, לבטל את המערכת הזאת ולייצר אחת חלופית, אני לא חושבת, כי אני יכולה להגיד לך, במחקר מאוד מרתק שעשינו לאחרונה, דיברנו על תהליכי סליחה בקרב עוברי עבירה. זאת אומרת, יש שם אסירים שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, ורצינו להבין מה התפקיד של לסלוח לעצמם, לסלוח לאחרים,
1: כן.
0: בתהליך עצמו של חדילה מפשיעה, מה התפקיד? המשתנה הזה של סליחה, האם אני אקבל מהנפגע שלי סליחה, האם זה יעזור לי או לא. ואחד הדברים המאוד מעניינים שעלו במחקר הזה, זה שהם אמרו שגם אם הנפגע שלי סלח לי, אני לא סולח לעצמי, שזה מאוד מעניין, ומה שיעזור לי לסלוח לעצמי על ההרס שעשיתי, זה דווקא ריצוי המאסר, כלומר אני יודע ששילמתי מאסר, אנחנו דיברנו עם אנשים
1: אז ש... להם יש צורך
0: להם,
1: בענישה הזאת, בריצוי הענישה
0: בדיוק, שהם, זה אנשים שהם לא אנטי סוציאליים, אז כן הם מבינים ומקבלים את האחריות שלהם, כן. מה זה אומר? זה אומר שהם מבינים שהם חייבים לרצות מאסר והם אומרים אני יכול להתחיל עכשיו בחיים חדשים אחרי שרציתי 20 שנה.
1: יש התערבויות ממש ספציפיות שאחרי שאת מסיימת מחקר כזה ארוך או כמה מחקרים במקביל, אתם מצליחות לגבש איזושהי המלצה או הצעה להתערבות ספציפית כדי לשפר את הטיפול ממוקד טראומה, או כדי להבטיח שבתי הסוהר יהיו מקום קצת יותר בטוח ממה שהוא עכשיו. זה משהו שהמחקר מגיע לעשות, הוא מגיע אליו, או ש... או שזה לנו... עוד איזה תהליך, שלב אחר לגמרי.
0: יש לנו את ההמלצות הקליניות שאנחנו נותנים, אבל הרבה פעמים אנחנו לא שם. זאת אומרת, מה שקורה זה שקודם כל צריך לעשות איזשהו שינוי תפיסתי, ולהבין שצריך לנצל את התקופה הזאת של המאסר, כדי כן לטפל ולגעת גם בפצעים האלה. עכשיו, הרבה פעמים יש גם חשש, זאת אומרת, הם מפחדים שרגע, אם אני אגע בפצעים הנורא כואבים האלה, אולי אנשים יתפרקו לי. והתפקיד של בתי הסוהר זה לשמור על אנשים בתוך מסגרת מאוד מוכוונת.
1: המטפלים עצמם חוששים מזה.
0: כן, כן, הם אומרים. עכשיו, הם צודקים, כי לפעמים באמת אם אין לך את התנאים, ואם הוא חוזר אחרי קבוצה טיפולית לחדר שלו עם עוד 8 אנשים שחלקם מאיימים עליו, אז באמת עדיף לא לפתוח טראומות ילדות. אבל המערכת צריכה להכווין את זה, אני שוב, זה לא לכולם, זה מי שזה מתאים לו, ולמי שבאמת אפשר לעבוד איתו, צריך לפתח יותר התמודדות עם הטראומה, ולהבין גם שזה לא בא על חשבון הטראומה ריצוי, שהם גרמו.
1: ריצוי העונש,
0: בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, זה ממש לא, להפך, העונש הוא חלק מהתהליך, מהתהליך ההשלמה, מהתהליך ההבנה.
1: כן, הנה המחקרים בנושא סליחה ממש, ממש סיפרו את זה.
0: כן.
1: מרתק. אז בפרק הבא אנחנו נשמע גם מה זה עושה לבנות ובני המשפחה שיש להם קרוב שנמצא, שהוא קלו, שנמצא בבית הכלא, ונשמע איך זה משפיע. תודה.
0: בשמחה.
2: למדנו שמחוללי הפשיעה הם רבים, ובדרך כלל מגיעים בתמהיל. עוברות ועוברי עבירה הגיעו למצב הזה בעקבות סיבות רבות שחברו יחדיו. סיבה עיקרית אחת בתמהיל קשורה בטראומה שעברו בילדותם. בדרך כלל מדובר בטראומה מתמשכת, להבדיל מאירוע נקודתי, ובתנאי חיים אלימים. תהליכי שיקום כוללים טיפול ממוקד עבירה, הבוחן עם עוברי העבירה את השפעתם השלילית על נפגעי פעולתם, מעורר בהם אמפתיה, ומבקש להבין את נקודת מבטם, את מערך השיקולים שהוביל אותם לקבל החלטה לבצע עבירה. ישנו טיפול נוסף, שלא כל עוברי העבירה שותפים לו ועוברים אותו. טיפול ממוקד טראומה. טיפול זה מבקש לגעת בשורשי הבעיה שהובילה את האדם לבחור לבצע עבירה. עובר העבירה ממשיך לחוות אירועים טראומטיים, למשל כשהוא עצמו מפעיל אלימות על אדם אחר, וגם בכלא על ידי כלואים נוספים. אקרא ציטוט מתוך ראיון אישי שערכתם במחקר קרן, עם כלוא שסיפר איך הוא הרגיש במהלך הטיפול ממוקד טראומה, על החשיבות של שיתוף באירועים קשים, ועל ההשפעות של הטראומה ושל השיתוף בה בחייו. פחדתי לשתף. לא ידעתי מה תהיה התגובה, איך יראו אותי או מה יחשבו עליי, איך ייקחו את מה שאני אגיד. אחרי שנפגעתי, הרגשתי שהגבריות שלי נעלמה. כשגבר מרגיש שהגבריות שלו נלקחת ממנו, כשהוא מרגיש חלש וחסר אונים, הוא לא יכול לעשות או להגיד כלום. הוא מרגיש כמו סמרטוט. אבל אתה יושב במעגל של המחורים, ופתאום שומע אנשים משתפים. אתה רואה אנשים שאתה מכיר ממקומות קשים, חושב שהוא כולו אחוז דיבוק, ואז פתאום הוא משתף דברים. אז גם אני שיתפתי. ואתה שומע אותו מדבר על דברים כואבים מאוד מהחיים שלו. ראיתי איך היה לו אומץ, ושמעתי על מה הוא מדבר, וראיתי איך אנשים לקחו אותו ברצינות. היום גבריות נתפסת אחרת. פעם התפיסה הייתה שגבר הוא אחד שמפגין כוח. עכשיו אני אומר שגבר הוא אדם שיודע איך לפתוח את הבית שלו, איך לגדל את הילדים כמו שצריך, איך לחיות עם בת הזוג שלו כמו שצריך, להיות יותר אמפתי לאנשים. גבריות זה להתחשב באחרים. פרופסור קרן גואטה, ראשת התוכנית לקרימינולוגיה קלינית במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, הרבה הרבה תודה לך. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה. תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של הסדרה, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, יאיר ניומן, הטכנאי באולפן. תודה לכן ולכם. נשתמע בפרק הבא.